0: Việt Nam xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và hạ tầng tài chính hiện đại là những động lực tăng trưởng quan trọng. Các chuyên gia Hoa Kỳ đánh giá cao tiềm năng phát triển của Việt Nam, đồng thời khuyến nghị đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo, công nghệ dữ liệu, hoàn thiện thể chế đổi mới sáng tạo và hiện đại hóa hệ thống tài chính ngân hàng.
1: Tối qua tại Hà Nội, Đại sứ quán Pháp đã tổ chức lễ trao huân chương Bắc Đầu Bội Tinh hạng Commander của nhà nước Pháp tặng Đại sứ Đinh Toàn Thắng, nguyên Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Pháp. Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet nhấn mạnh huân chương Bắc Đầu Bội Tinh là sự ghi nhận xứng đáng của nhà nước Pháp đối với Đại sứ Đinh Toàn Thắng về sự nghiệp ngoại giao xuất sắc, đóng góp vào sự nghiệp hội nhập quốc tế của Việt Nam.
0: Thành phố Hồ Chí Minh sẽ giải quyết tình trạng thủ tục hành chính một cửa nhưng nhiều ngách để thu hút đầu tư. Đó là khẳng định của lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh tại hội nghị tham vấn nhà đầu tư về định hướng xây dựng trung tâm phát triển công nghệ chiến lược thành phố do Trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chiều qua. Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cho biết, sắp tới sẽ làm việc với Ban quản lý khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh và các sở ngành liên quan để giải quyết thủ tục hành chính theo hướng một cửa.
2: Giao cho Ban quản lý khu công nghệ cao làm cấp giấy vùng mà thực hiện một cửa đúng nghĩa, thì không còn cái ngách nào nữa. Cái ngách nào đó thì Ban quản lý khu công nghệ cao chịu trách nhiệm trước nhà đầu tư và trước ủy ban, và trên tinh thần đầu tư môi trường xây dựng cấp giấy chứng nhận đó trong 5 ngày làm việc thôi.
1: Tối qua, đội tuyển Việt Nam hòa đội tuyển Thái Lan với tỷ số 2 đều trong trận chung kết lượt về Asian Cup 2026 diễn ra trên sân vận động Quốc gia Mỹ Đình Hà Nội. Chung cuộc hai lượt trận, đội tuyển Việt Nam thắng với tổng tỷ số 4-2, bảo vệ thành công ngôi vô địch Asian Cup. Ngay sau tiếng còi kết thúc trận đấu, hàng vạn người hâm mộ tại nhiều địa phương đã diễu hành trên khắp các tuyến phố trung tâm để ăn mừng chức vô địch lịch sử của đội tuyển Việt Nam. Ghi nhận của phóng viên Khoa Điểm thường trú khu vực Tây Nguyên tại Lâm Đồng.
3: Nhà giáo ưu tú, nhạc sĩ Lưu Ba.
4: Trong đêm chung kết lượt về giữa đội tuyển quốc gia Việt Nam và Thái Lan diễn ra trên sân Mỹ Đình, có hai thứ bán chạy nhất ở khu vực Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, đó là các loại áo mưa và những chiếc kèn giúp các cổ động viên truyền tải cảm xúc cũng như sự ủng hộ của mình tới đội tuyển Việt Nam. Mặc mưa to gió rít, trời lạnh, từ đầu tới cuối trận đấu, các cổ động viên vẫn dõi theo từng pha bóng.
5: Hôm nay là cổ vũ Việt Nam ra đây coi cổ vũ vui hơn. Tuy là mưa nhưng mà vẫn không có làm nản chí mời cổ động viên ở đây ạ. Rất là hấp dẫn.
6: Đội tuyển Việt Nam mình đã rất là cảm xúc ạ. Bà con mình cổ vũ rất nhiệt tình ạ. Phải nói là rất là nóng bỏng. Tuy thời tiết Đà Lạt cực kỳ lạnh luôn.
7: Cháu xem từ đầu giải, mưa nhiều nhưng mà cháu vẫn trong tinh thần yêu nước.
4: Với kết quả hòa 2-2 trong trận chung kết lượt về trên sân Mỹ Đình, đội tuyển bóng đá Việt Nam đã bảo vệ thành công ngôi vô địch ASEAN Cup 2026 với chiến thắng chung cuộc 4-2 trước Thái Lan.
8: Việt Nam là vô địch.
9: Là hai con sông lớn tiêu biểu.
0: Chuyển sang phần tin quốc tế, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết Mỹ sẽ không đạt được gì với vòng trừng phạt kinh tế mới. Tuyên bố được đưa ra sau khi Mỹ tăng cường các biện pháp trừng phạt đối với Iran. Phóng viên Minh Ngô, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
10: Theo tuyên bố của Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian, Mỹ sẽ không đạt được gì với áp lực kinh tế ở giai đoạn này, giống như đã không thể đạt được gì trong chiến tranh. Ông Masoud Pezeshkian cho biết nguyên tắc của Iran là hiểu và giải quyết các vấn đề thông qua tương tác và đàm phán, nhưng sẽ kiên quyết chống lại áp lực kinh tế như nước này đã làm và sẽ tiếp tục làm. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent hôm 24 tháng 8 đã công bố các biện pháp trừng phạt mới nhằm bóp nghẹt nền kinh tế Iran, cảnh báo về những hậu quả nghiêm trọng đối với các quốc gia không tham gia chiến dịch này. Các cuộc đàm phán giữa Iran và Mỹ đã bị đình trệ khi hai bên tranh giành quyền kiểm soát eo biển Hormuz. Giao thông qua tuyến đường thủy quan trọng này còn lớn vẫn bị tê liệt, làm gián đoạn thị trường năng lượng toàn cầu.
1: Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh ban hành tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia, đồng thời cấm mua hoặc lắp ráp tại Mỹ một số thiết bị điện phục vụ hệ thống điện quy mô lớn được sản xuất ở nước ngoài. Theo Nhà Trắng, các thiết bị thuộc diện hạn chế cùng phần mềm và chức năng kỹ thuật số liên quan có thể gây rủi ro về an ninh mạng và vận hành hệ thống điện. Bộ trưởng Năng lượng được yêu cầu đưa ra điều kiện đối với việc tiếp tục sử dụng các thiết bị có nguy cơ tương tự đang vận hành. Đây là động thái mới nhất của Washington nhằm giảm nguy cơ an ninh công nghệ, trong đó có các thiết bị liên quan đến Trung Quốc. Trước đó, chuyên gia Mỹ phát hiện một số thiết bị liên lạc không được kê khai trong bộ biến tần điện mặt trời do Trung Quốc sản xuất.
0: Tập đoàn Meta vừa chấp nhận chi hàng chục tỷ đô la Mỹ sau cáo buộc Facebook và Instagram được thiết kế theo hướng gây nghiện và gây tổn hại đối với trẻ em và thanh thiếu niên. Theo các tổng trưởng lý tham gia vụ kiện, Meta phải chi ít nhất khoảng 12 tỷ đô la Mỹ trong vòng 10 năm. Tổng giá trị thỏa thuận có thể tăng lên khoảng 17 tỷ đô la Mỹ, tùy thuộc vào việc các nền tảng lớn khác có chấp nhận những biện pháp bảo vệ trẻ em trong tương tự hay không. Ngoài khoản tiền dàn xếp, Meta phải thực hiện hàng loạt thay đổi đối với Facebook và Instagram dành cho người dùng dưới 18 tuổi. Trong đó đáng chú ý là giới hạn tổng thời gian sử dụng Facebook và Instagram ở mức 2 giờ mỗi ngày, đưa ra cảnh báo sau mỗi 15 phút sử dụng liên tục, hạn chế truy cập từ 0 giờ đến 6 giờ sáng và tắt phần lớn thông báo trong thời gian học từ 8 giờ sáng.

0: đến 3 giờ chiều. Meta cũng phải tăng cường xác minh độ tuổi, kiểm soát nội dung không phù hợp, mở rộng công cụ giám sát dành cho phụ huynh và hạn chế một số tính năng có thể thúc đẩy việc so sánh ngoại hình hoặc gây ảnh hưởng tiêu cực tới sức khỏe tinh thần của trẻ em.
1: Tính đến 20 giờ hôm qua, giới chức Trung Quốc cho biết ít nhất 3 người thiệt mạng và 265 người mất tích sau vụ lũ quét sạt lở tại khu vực cửa khẩu Cát Long thuộc khu tự trị Tây Tạng giáp Nepal. Trung Quốc đã kích hoạt mức ứng phó khẩn cấp và cứu trợ thiên tai cao nhất, huy động hơn 1.200 nhân viên cùng nhiều phương tiện thiết bị chuyên dụng tham gia cứu hộ.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chúng tôi điểm một số thông tin trong nước và quốc tế đáng chú ý. Ngay bây giờ là những thông tin thời tiết.
2: Cơ quan khí tượng quốc gia cho biết trong ngày hôm nay, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp diễn có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa từ 20 đến 40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trong khi đó, khu vực từ thành phố Huế đến thành phố Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Nắng nóng ở khu vực Trung Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 30 tháng 8. Trên biển, ngày và đêm nay, khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan, vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển phía đông của khu vực giữa Biển Đông và khu vực Nam Biển Đông, bao gồm đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến, có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.
5: Ông Sang ơi!
6: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
5: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
6: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
5: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Người thì đau nhất.

0: ôi, uy tín chất lượng chứ gì. Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
1: Thế à? Nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
0: Chú cứ ra ngay các serum và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
1: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
2: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
0: Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
4: Phải biết giữ gìn thanh quản.
3: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
4: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
3: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
4: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây rải quạt, kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
3: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Khiết, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
7: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
6: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
7: Dùng cho cả gia đình á?
6: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
7: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
8: Câu chuyện thời sự.
9: Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn ít ngày nữa là đến thời hạn Thủ tướng Chính phủ yêu cầu hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU trước ngày 31 tháng 8 để chuẩn bị cho đợt kiểm tra tiếp theo của Ủy ban châu Âu EC. Cùng với đó, tháng cao điểm chống khai thác IUU từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 15 tháng 9 với 10 nhiệm vụ trọng tâm được giao cho các bộ ngành địa phương nhằm nâng cao hiệu lực thực thi pháp luật, hướng tới nghề cá bền vững có trách nhiệm. Có thể nói là đây là thời gian có ý nghĩa rất quan trọng trong hành trình gỡ bỏ cảnh báo thẻ vàng IUU.
10: Nhưng không chỉ dừng lại ở mục tiêu đó, đây cũng là thời điểm để chúng ta khẳng định quyết tâm xây dựng một nghề cá hiện đại, minh bạch và có trách nhiệm, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, giữ vững sinh kế lâu dài cho ngư dân và góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Vậy đâu là những việc cần tập trung? Làm thế nào để mỗi chuyến biển đúng pháp luật không chỉ giúp ngư dân yên tâm làm ăn mà còn trở thành một mắt xích quan trọng trong hành trình gỡ thẻ vàng và phát triển nghề cá bền vững? Đây cũng là nội dung của câu chuyện thời sự hôm nay. Xin mời biên tập viên Hà Phương bắt đầu cuộc trao đổi với các vị khách mời.
11: Biên tập viên Hà Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Xin trân trọng giới thiệu hai vị khách mời tham gia chương trình hôm nay. Đại tá Lâm Sơn Tùng, Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam.
12: Vâng, xin chào MC Hà Phương, xin kính chào quý vị thính giả cả nước.
11: Và ông Vũ Duyên Hải, Phó Cục trưởng Cục Thủy sản và Kiểm ngư Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
13: Vâng, xin chào MC Hà Phương và quý thính giả của Đài Tiếng nói Việt Nam.
11: Thưa ông Vũ Duyên Hải, nhiều người vẫn cho rằng chống khai thác IUU chủ yếu là để đáp ứng các yêu cầu của EC. Theo ông, nhìn từ góc độ lâu dài, giá trị lớn nhất mà công tác chống khai thác IUU mang lại cho chính nghề cá Việt Nam là gì ạ?
13: Vâng, thưa quý vị, phải nói rằng là trong cái quá trình mà chúng ta phát triển một cái ngành thủy sản chúng ta bền vững có trách nhiệm và hội nhập quốc tế thì các cái chủ trương của Đảng cũng như là của Chính phủ, của Thủ tướng Chính phủ là đã xuyên suốt là chúng ta đã hoàn thiện một cái hệ thống pháp luật của chúng ta. Và cái hệ thống pháp luật này thì chúng ta đã được đánh giá là đã tương đồng với cả các cái quy định pháp luật của quốc tế để chống khai thác bất hợp pháp một cách nó bền vững và hiệu quả, đồng thời là những cái giải pháp mà trong cái chiến lược biển cũng như luật thủy sản 2017 thì chúng ta đã chỉ rõ ra là chúng ta đã có những cái tiếp cận của cái hệ thống pháp luật thì đã tương đồng với cả các cái yêu cầu của quốc tế và thể hiện một cách nó toàn diện là cái trách nhiệm của Việt Nam đối với cộng đồng quốc tế trong cái phát triển bền vững và đặc biệt là chống khai thác bất hợp pháp. Vì vậy mà trong xuyên suốt quá trình mà chỉ đạo phát triển của ngành từ cái xây dựng pháp luật và chính sách cũng như là chỉ đạo thực thi tại các địa phương và các bộ ngành thì Chính phủ đã chỉ đạo một cách xuyên suốt là chúng ta thực hiện chống khai thác bất hợp pháp là cái hoạt động mà chúng ta thực thi pháp luật cái nghề cá của chúng ta, chứ chúng ta không phải là đối phó với EC để gỡ cái thẻ vàng của EC, mà khi mà chúng ta đã hoàn thiện cái hệ thống pháp luật của chúng ta và chúng ta thực hiện một cách nghiêm túc và đầy đủ có hiệu lực hiệu quả hệ thống pháp luật chúng ta, có nghĩa là chúng ta đã chống được khai thác bất hợp pháp một cách bền vững, và chúng ta có thể là chung tay với cộng đồng quốc tế để chúng ta phát triển một cái nghề cá bền vững, một cái đại dương khỏe mạnh với nguồn lợi và hệ sinh thái biển luôn luôn được bảo vệ, và từ đó là sinh sôi ra tất cả những đàn cá mà tạo ra cái sinh kế lâu dài cho nhân dân. Và chính phủ Việt Nam thì cũng đã có quan điểm rất rõ ràng xuyên suốt là không phải là đối phó với các cái thẻ vàng của EC, và không phải là chỉ thực hiện những cái biện pháp ngắn hạn để chúng ta gỡ được thẻ vàng, mà chúng ta đang thực hiện một cái hệ thống quản lý nghề cá bền vững và có trách nhiệm để chúng ta phát triển cái nghề cá bền vững lâu dài và phục vụ cái đời sống dân sinh và cái sinh kế bền vững cho cộng đồng ngư dân cũng như là các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu thủy sản của chúng ta đi các cái thị trường quốc tế.
11: Vâng, thưa đại tá Lâm Sơn Tùng ạ, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên biển thì đâu là những cái thay đổi mà khiến lực lượng cảnh sát biển chăn trở nhất về nguồn lợi thủy sản hiện nay ạ?
12: Vâng, điều khiến lực lượng cảnh sát biển Việt Nam chúng tôi chăn trở nhất hiện nay chính là hiện tượng nguồn lợi thủy sản đang đối mặt với tình trạng suy giảm nghiêm trọng và cạn kiệt nhanh chóng ngoài tự nhiên, cùng với sự thay đổi tiêu cực về phương thức đánh bắt của ngư dân, môi trường sinh sống của các loài thủy sinh bị triệt tiêu, đồng thời tạo ra rủi ro pháp lý và an ninh rất lớn trên biển, ảnh hưởng trực tiếp đến nỗ lực gỡ thẻ vàng của toàn ngành thủy sản. Chúng tôi không chỉ lo lắng về việc xử phạt mà lo lắng hơn cả là chuyện sinh kế lâu dài của bà con, lợi ích bền vững của ngành thủy sản đất nước. Nếu chúng ta không kiên quyết, quyết liệt ngăn chặn các hành vi khai thác tận diệt thì biển cả sẽ không còn đủ sức dung dưỡng và bảo vệ cho cuộc sống của chính ngư dân chúng ta. Bên cạnh đó thì vấn đề biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường biển là hai tác nhân kép rất nguy hiểm đang dần phá hủy và làm suy giảm nghiêm trọng nguồn lợi thủy sản tự nhiên. Chính vì vậy, ngay từ bây giờ chúng ta vừa phải chung tay bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, vừa phải bảo vệ nguồn lợi thủy sản vì tương lai thế hệ mai sau.
11: Dạ vâng. Thưa quý vị, có thể thấy là bảo vệ nguồn lợi thủy sản là mục tiêu lâu dài, còn gỡ thẻ vàng thì là nhiệm vụ cấp bách trước mắt. Điều đáng mừng là nhận thức của đông đảo ngư dân đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, để về đích trong giai đoạn nước rút, điều quan trọng nhất lúc này là biến nhận thức thành hành động như ông Vũ Duyên Hải vừa nói ạ. Biến quy định thành thói quen trong mỗi chuyến biển. Thực tế ấy đang diễn ra như thế nào? Mời quý vị và hai vị khách mời cùng nghe phóng sự sau ạ.
14: Những quy định từng bị xem là phức tạp như ghi nhật ký khai thác, duy trì thiết bị giám sát hành trình hay xác nhận nguồn lợi thủy sản khi cập cảng này đã trở thành một phần quen thuộc trong mỗi chuyến biển. Ngư dân hôm nay đã hiểu rằng tuân thủ pháp luật không chỉ để tránh vi phạm mà còn là cách để bảo vệ nguồn lợi và giữ nghề lâu dài.
15: Đánh bắt ở khu vực của biển Việt Nam mình đây, nó phải là chấp hành, nó phải tuân theo các cái luật thủy sản đó, để rồi làm cho tốt cái giá thành của cá này kia nó cao lên.
16: Có tuyên truyền những anh em là chưa nói cho ta nghe, đừng có phạm ưu để mình bị thẻ đây, lúc chuyện là nói anh em đừng làm còn biên quá, cách biên quay từ giá 3-2 lý trở lên.
17: Chúng tôi chấp hành đánh bắt ở trong vùng biển Việt Nam.
18: Chúng tôi lắp đầy đủ các thiết bị giám sát hành trình trên cả phương tiện đánh bắt đúng nơi vùng biển pháp luật quy định. Chúng tôi có ý thức chấp hành nghiêm trong quá trình đánh bắt hải sản trên biển.
14: Tại nhiều địa phương ven biển, công tác tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân thực hiện các quy định về chống khai thác IUU được triển khai thường xuyên ngay tại cảng cá, bến tàu. Ở Quảng Ngãi, địa phương có đội tàu khai thác xa bờ lớn của cả nước. Các tổ đội đoàn kết sản xuất trên biển tiếp tục được duy trì hiệu quả, giúp ngư dân hỗ trợ nhau trong khai thác và cùng nhắc nhở thực hiện quy định chống khai thác IUU. Tại Cà Mau, chính quyền địa phương cùng lực lượng chức năng thường xuyên tổ chức các buổi tuyên truyền trực tiếp tại cảng cá, hướng dẫn ngư dân ghi nhật ký khai thác và thực hiện quy trình xác nhận nguồn gốc thủy sản. Ông Lê Văn Sử, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cho biết.
19: Để đảm bảo có cái giấy thông hành cho cái sản phẩm khai thác đi ra thế giới, nó đòi hỏi chúng ta phải thực hiện một cái quy trình truy xuất nguồn gốc đầy đủ, chính xác, là giấy thông hành cho sản phẩm khai thác đi ra thị trường là một cái điều kiện để đảm bảo cái sự tồn tại của cái nghề khai thác của bà con ngư dân, đảm bảo cho cái khai thác một cách có hiệu quả và bền vững.
11: Vâng, thưa ông Vũ Duyên Hải, qua phóng sự vừa rồi, theo ông thì đâu là những cái chuyển biến đáng ghi nhận nhất trong nhận thức và hành động của ngư dân sau gần 9 năm chống khai thác IUU?
13: Một cái chúng ta một cái điều mà chúng ta có thể nhận thức rất dễ nhận thức ở nhận thấy ở các cái cảng cá ấy, và các cái bến tàu ở các cái cộng đồng ngư dân hiện tại bây giờ thì là ngư dân nào cũng có thể là sử dụng được cái điện thoại di động để mà truy cập vào các cái hệ thống nhật ký điện tử cũng như là cái hệ thống truy xuất điện tử trước khi đi là được khai báo ở trên cái hệ thống ECDD. Và trong thời gian đầu phải nói rằng là với cái sự hạn chế về áp dụng công nghệ của cái cộng đồng ngư dân của chúng ta thì rất là khó khăn, nhưng mà với sự vào cuộc một cách hết sức là nhiệt tình và thường xuyên của các cái lực lượng ở cảng cá và biên phòng thì bây giờ có thể nói là ngư dân của chúng ta đã sử dụng thành thạo các hệ thống công nghệ để phục vụ, để mà cái chuyến biển của bà con ngư dân đã được ghi chép một cách đầy đủ tất cả thông tin, là một cái hệ thống tương đối là phức tạp, là rất là nhiều bước, nhiều tầng, nhiều nấc, nhưng mà hiện tại bây giờ ngư dân đã hiểu một cách rất rõ và có thể tham gia một cách toàn trình, và bây giờ chúng tôi có thể kiểm tra một cách trực tuyến, mà chúng tôi biết là tất cả hôm nay là bao nhiêu tàu cá Việt Nam xuất bến và bao nhiêu tàu cá Việt Nam nhập bến, và họ còn thiếu cái thủ tục gì, họ không tuân thủ cái gì bằng các hệ thống công nghệ thông tin chúng tôi ở đây chúng tôi có thể biết, và bằng những cái sự kiểm tra thường xuyên giám sát như vậy và cái tương tác thường xuyên giữa cơ quan trung ương là Cục Thủy sản và Kiểm ngư của Bộ Nông nghiệp và các cái cơ quan ở địa phương như cảng cá hoặc chi cục, thì chúng tôi thấy phát hiện một cái tàu nào đó không tuân thủ, chưa tuân thủ hoặc thiếu hồ sơ giấy tờ gì đó thì chúng tôi đều có tương tác trực tiếp với cả địa phương để là có thể là cập nhật vật một cách thường xuyên để khai báo một cách tốt nhất. Đấy thì như vậy đấy là một cái có thể nói rằng bây giờ theo dõi cả một quá trình như vậy thì mọi thứ ngày xưa là thách thức chứ bây giờ đã trở thành thói quen cho cộng đồng ngư dân và cho các cái cán bộ làm việc ở tại các cảng và trạm biên phòng, và ở đâu đâu bây giờ chúng ta cũng xuống thì chúng ta cũng đều nhận thấy được cái đấy là một kết quả là rất tích cực và đã được EC đánh giá là cái này là một trong những cái bước chuyển rất là tốt. Và trong khu vực này có thể nói rằng Việt Nam là một trong những nước đi đầu về thực hiện cái hệ thống truy xuất điện tử toàn trình đối với cả cái hoạt động khai thác thủy sản.
11: Trong cái khuyến nghị của EC ạ, đâu là vẫn là cái nội dung khó nhất mà các địa phương phải vượt qua thưa ông Vũ Xuân ạ?
13: Có thể nói rằng hai cái vấn đề quan trọng nhất của cái quá trình quản lý hoạt động khai thác thủy sản đó là cái kiểm soát tàu cá xuất nhập bến để đảm bảo khi tàu cá ra khơi thì là phải đầy đủ các yêu cầu của quy định pháp luật, và khi tàu cá về bờ để bán sản phẩm thì phải được kiểm tra một cách đầy đủ, nếu tàu nào vi phạm hành vi khai thác bất hợp pháp thì sẽ không được xác nhận nguyên liệu. Thì đấy thì cái chuyện mà là chuyện quan trọng nhất, mà cái gốc của vấn đề, và chúng tôi cũng đã chỉ đạo các địa phương, đặc biệt là Thủ tướng Chính phủ cũng đã chỉ đạo rất là quyết liệt. Thế thì mặc dù như vậy nhưng mà cái lực lượng và cái nguồn lực bố trí tại địa phương nó vẫn còn là chưa đáp ứng yêu cầu. Một số địa phương còn nhiều tàu cá như An Giang, Thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ngãi, Bình Định hoặc Nghệ An vân vân thì là cái lượng tàu cá nó rất là lớn, mà cái nguồn lực bố trí tại các cảng cá và trạm đồn biên phòng thì vẫn chưa thực sự đầy đủ. Thì vấn đề thứ hai nữa là cái công tác mà kiểm soát cái nguồn gốc tại các nhà máy xuất khẩu. Những cái doanh nghiệp mà chế biến xuất khẩu thủy sản thì người ta sử dụng hai cái nguồn nguyên liệu từ khai thác trong nước và nguồn nhập khẩu. Thì trong thời gian cái đợt kiểm tra lần vừa rồi thì EC có đề nghị chúng ta sẽ bổ sung thêm một số cái cơ chế để theo dõi kiểm soát cái nguyên liệu của chúng ta nhập khẩu để chế biến đi xuất khẩu các nước thứ ba. Thì chúng tôi cũng đã thiết lập một cái hệ thống cơ sở dữ liệu để chúng ta có thể theo dõi toàn trình khi mà cái nguyên liệu bắt đầu được nhập vào Việt Nam ở những cái cảng biển, thì được theo dõi quá trình, cả quá trình bốc rỡ tại cảng cho đến phân loại và phân loại ở các nhà máy thì đều đáp ứng đúng đủ so với cả các nguyên liệu đưa vào nhà máy, thiết lập được một cái cơ sở dữ liệu đảm bảo rằng là tất cả những các cái sản phẩm thủy sản Việt Nam xuất khẩu đi nước ngoài từ Việt Nam thì đều được truy xuất một cách toàn chỉnh, cả cái nguyên liệu thủy sản khai thác ở trong nước cũng như là nguyên liệu thủy sản được nhập khẩu từ tàu cá nước ngoài vào Việt Nam.
11: Thưa đại tá Lâm Xuân Tùng ạ, là lực lượng thực thi pháp luật trên biển, ông đánh giá như thế nào về sự phối hợp của các địa phương và ngư dân với lực lượng chức năng trong thực hiện chống khai thác IUU thời gian qua?
12: Có thể đánh giá rằng trong thời gian qua sự phối hợp giữa các địa phương, bà con ngư dân và lực lượng chức năng đã có bước chuyển biến mang tính đột phá, đi vào thực chất, hiệu quả và có chiều sâu. Điều đó được thể hiện qua hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là đối với chính quyền các địa phương thì các tỉnh, thành phố ven biển đã vào cuộc với tinh thần trách nhiệm chính trị cao nhất, quyết tâm, quyết liệt nhất. Cơ chế phối hợp liên ngành giữa các lực lượng thực thi pháp luật và chính quyền địa phương cơ sở đã hoàn thiện hơn, chặt chẽ hơn, tạo ra thế trận khép kín từ trên bờ, ven biển, trên mặt biển và đến vùng biển tiếp giáp với các nước. Các địa phương đã quản lý chặt chẽ từ gốc của vấn đề vi phạm, siết chặt việc đăng ký, kiểm tra thiết bị giám sát hành trình ngay tại các cảng cá trước khi cho tàu đi đánh bắt, làm thủ tục xuất nhập bến tại các trạm kiểm soát biên phòng. Sự trao đổi thông báo thường xuyên của địa phương đã giúp cho lực lượng thực thi pháp luật ngoài khơi xa dễ dàng nắm chắc thông tin từng con tàu, thường xuyên kịp thời trao đổi chia sẻ thông tin tàu cá xuất nhập bến, tàu cá nguy cơ cao vi phạm EU, tàu cá mất kết nối tín hiệu giám sát hành trình, rồi cung cấp thông tin tàu cá vi phạm, tàu cá và ngư dân Việt Nam bị lực lượng chức năng nước ngoài bắt giữ để phối hợp xử lý. Vấn đề thứ hai là đối với bà con ngư dân thì nhận thức của đại đa số bà con ngư dân đã thay đổi từ đối phó sang tự giác chấp hành. Thông qua các chương trình như Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân, phiên tòa giả định người cảnh sát biển với đồng bào dân tộc tôn giáo, thì bà con đã thấy rõ ranh giới pháp lý, ý thức tự giác chấp hành được nâng lên. Việc cam kết không vi phạm khai thác EU, vi phạm vùng biển nước ngoài, chủ động duy trì kết nối VMS 24/24 và ghi nhật ký khai thác đầy đủ hoặc đăng ký nhật ký khai thác điện tử đã trở thành thói quen của nhiều chủ tàu và thuyền trưởng. Tuy nhiên thì chúng ta cũng thẳng thắn nhìn nhận thực tế, dù kết quả đạt được rất tích cực nhưng vẫn còn một bộ phận nhỏ chủ tàu thuyền trưởng vì lợi ích kinh tế trước mắt cố tình ngắt kết nối VMS, lợi dụng đêm tối thời tiết xấu để đưa tàu sang vùng biển nước ngoài hoạt động khai thác hải sản trái phép. Chính vì vậy trong thời gian tới thì lực lượng thực thi pháp luật trên biển sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của địa phương, vừa kiên trì hỗ trợ tuyên truyền cho bà con ngư dân bám biển

0: sở dữ liệu của chúng tôi để cái ngày kiểm tra hàng ngày. Đấy thì cũng đúng như cái quan điểm chỉ đạo xuyên suốt của Thủ tướng Chính phủ cũng như là các bộ ngành có liên quan ấy, là chúng ta làm chống khai thác bất hợp pháp là làm cho chúng ta, là chúng ta đảm bảo cái ngành cá của chúng ta là phát triển bền vững. Chúng ta không phải đối phó với EC, không phải là thu thập dữ liệu chuẩn bị trước khi EC đến, chúng ta phải vất vả làm việc để đối phó. Bây giờ chúng tôi đã có rõ ràng là có quan điểm là bất kỳ lúc nào EC đến là chúng tôi thể hiện là chúng tôi không coi là EC sang lúc nào là một cái thách thức hay là phải là một cái áp lực gì đó cho cái ngành thủy sản của chúng tôi.
1: Dạ vâng. Vậy trong giai đoạn hiện nay, lực lượng cảnh sát biển sẽ tập trung vào những cái nhiệm vụ gì để không phát sinh thêm các cái vụ việc vi phạm trên biển, thưa đại tá Lâm Xuân Tùng?
2: Trong giai đoạn nước rút hiện nay thì cảnh sát biển Việt Nam xác định cần tập trung phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, cấp ủy chính quyền các địa phương ven biển để triển khai đồng bộ, toàn diện, quyết liệt các nhiệm vụ giải pháp chống khai thác IUU, tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm IUU theo quy định của pháp luật. Đồng thời tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên bờ, trên biển nhằm nâng cao nhận thức của ngư dân, thuyền trưởng và chủ tàu. Để thực hiện mục tiêu này thì lực lượng cảnh sát biển Việt Nam đang đẩy mạnh các cái nhóm biện pháp như sau. Cái thứ nhất là nhóm biện pháp thứ nhất là tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Yêu cầu cấp bách hiện nay là nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân và tính hiệu quả, sức răn đe của các chế tài pháp luật. Thứ hai là kiểm soát chặt chẽ các vùng biển, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương 21 tỉnh, thành phố ven biển để xử lý nghiêm các tàu cá vi phạm khai thác IUU, phối hợp với các lực lượng như hải quân, biên phòng để sử dụng các tàu tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các vùng biển, đặc biệt là khu vực biển giáp danh Việt Nam, Indonesia, Thái Lan, Malaysia, quyết tâm không để tàu cá Việt Nam vượt danh sang vùng biển nước ngoài khai thác đánh bắt hải sản trái phép. Nhóm giải pháp thứ ba là tăng cường giám sát từ xa bằng công nghệ cao. Cảnh sát biển Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng quản lý, giám sát chặt chẽ các tàu cá qua hệ thống giám sát nghề cá. Nhóm giải pháp thứ tư là kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm minh các hành vi cố tình vi phạm. Với tinh thần quyết tâm, quyết liệt, kiên quyết và hiệu quả, lực lượng cảnh sát biển Việt Nam sẽ luôn là lá chắn vững chắc, vừa giữ vững pháp luật trên biển, vừa đồng hành hỗ trợ bà con ngư dân vươn khơi bám biển khai thác an toàn, đúng pháp luật.
1: Nếu gửi một thông điệp tới bà con ngư dân cả nước trong cái chặng nước rút hiện nay thì hai vị khách mời muốn nhắn gửi điều gì đến để ngư dân, để cùng cả nước sớm gỡ bỏ thẻ vàng, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và xây dựng nghề cá có trách nhiệm? Ông Hải, xin mời ông.
0: Vâng, tuân thủ pháp luật chống khai thác bất hợp pháp chính là cái cách thức để bà con ngư dân bảo vệ cái sinh kế, cái cuộc sống hiện tại của chính ngư dân chúng ta, và là một cái cách thức để chúng ta để lại cái cuộc sống ấm no hạnh phúc cho con cháu của cộng đồng ngư dân của chúng ta sau này.
1: Còn đại tá Lâm Xuân Tùng thì sao?
2: Thưa bà con ngư dân, biển cả không chỉ là kho báu, là cái sinh nuôi sống không biết bao nhiêu thế hệ, mà còn là bộ phận máu, một phần máu thịt chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Mỗi con tàu bà con ra khơi là một cột mốc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Để Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh thì bà con hãy khai thác hải sản có trách nhiệm vì một ngành thủy sản Việt Nam phát triển bền vững.
1: Thưa quý vị và các bạn, gỡ bỏ thẻ vàng là một mục tiêu rất quan trọng nhưng không phải là đích đến cuối cùng. Điều quan trọng hơn là xây dựng một nghề cá minh bạch, hiện đại và có trách nhiệm, nơi mỗi chuyến biển đúng pháp luật không chỉ góp phần bảo vệ nguồn lợi thủy sản, nâng cao uy tín của thủy sản Việt Nam trên thị trường quốc tế, mà còn cùng các lực lượng chức năng giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Xin trân trọng cảm ơn đại tá Lâm Sơn Tùng, Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, và ông Vũ Xuyên Hải, Phó Cục trưởng Cục Thủy sản và Kiểm ngư Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã tham gia chương trình hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
3: Hãy bắt đầu ngày mới cùng theo dòng thời sự của VOV1.
4: Một câu chuyện thời sự với những vấn đề nóng dư luận đặc biệt quan tâm sẽ được phân tích, bình luận sâu sắc, đa chiều.
3: Những dòng chảy thông tin phản ánh các sự kiện mới nhất trong mọi lĩnh vực, tại mọi địa bàn, ở mọi thời điểm, được cập nhật liên tục, chính xác trong các bản tin, các chuyên mục thời sự toàn cảnh trước giờ mở cửa.
4: Một hành tinh chuyển động với những vấn đề quốc tế luôn đầy ắp những sự kiện, những diễn biến tại các điểm nóng. Cùng với đó là những câu chuyện thú vị của bốn phương.
3: Tất cả có trong theo dòng thời sự, phát sóng lúc 7 giờ đến 8 giờ 30 phút hàng ngày trên kênh thời sự VOV1.
5: Nghe theo dòng thời sự, nghe cuộc sống chân thực qua từng thanh âm.
6: Thông tin quảng

0: cáo.
1: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
2: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
1: có hại tóc, hại da đầu không bà?
2: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chất xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
3: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
4: Tại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng, công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
5: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của sao Thái Dương đi.
6: Thế à?
5: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không
6: ạ? Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
5: được. Mua ngay đi.
6: Nước súc miệng Valentine,
5: kem đánh răng Nano Bạc của sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.

0: toàn quốc, sản xuất bởi Yuhan Corporation Hàn Quốc, phân phối bởi Đài Bắc Group. Liên hệ 1800 1125. Không dùng Yuman Gel cho các bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Yuman Gel, thuốc dạ dày chữa y, giảm nhanh cơn đau dạ dày.
1: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
3: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình theo dòng thời sự sáng nay với những tin tức thời sự trong nước và quốc tế.
4: Thưa quý vị, hôm nay Quảng Ninh đồng loạt tổ chức khởi công khánh thành 24 dự án công trình cấp tỉnh, tổng vốn đầu tư gần 47.000 tỷ đồng nhân sự kiện Quảng Ninh trở thành thành phố. Đáng chú ý là màn trình diễn ánh sáng của hơn 70 tàu du lịch trên vịnh Hạ Long kết hợp trình diễn âm thanh và pháo hoa trên tàu. Hoạt động diễn ra đến hết ngày mai, 28 tháng 8, khung giờ từ 18:30 đến 22:00. Chào mừng dấu mốc đặc biệt này, Quảng Ninh cũng thực hiện cấp hơn 406.000 lá cờ Tổ quốc cho 100% hộ gia đình trên địa bàn.
3: Chiều nay, hội nghị đối thoại với doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa năm 2026 sẽ chính thức diễn ra. Đây là diễn đàn để tỉnh trực tiếp nhận diện, tiếp thu những khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp, nhà đầu tư, từ đó kịp thời hỗ trợ tháo gỡ, khơi thông nguồn lực, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và củng cố niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp. Đến nay, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã tiếp nhận 69 nội dung của các doanh nghiệp, chia thành 6 nhóm vấn đề, tập trung vào những lĩnh vực doanh nghiệp đang quan tâm.
4: Tối qua tại thành phố Hồ Chí Minh, chương trình nghệ thuật Đêm Việt Nam với chủ đề Nhịp đập ITHCMC 20 năm đồng hành cùng đất nước, mở đầu hội chợ du lịch quốc tế thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 20 năm 2026. Chương trình quy tụ gần 1.000 đại biểu trong nước và quốc tế, giới thiệu những giá trị văn hóa, nghệ thuật, thời trang, ẩm thực cùng bản sắc và tinh thần hiếu khách của Việt Nam qua hành trình gồm 4 chương trình nghệ thuật kết nối thành phố Hồ Chí Minh với bạn bè thế giới.
3: Nhằm phục vụ nhu cầu đi lại, tham quan và vui chơi của người dân cùng du khách trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa chấp thuận chủ trương miễn phí hoàn toàn vé sử dụng các phương tiện vận tải hành khách công cộng có trợ giá trên địa bàn thủ đô. Chính sách bao gồm toàn bộ mạng lưới xe buýt trợ giá và 2 tuyến đường sắt đô thị đang vận hành. Chương trình miễn vé kéo dài trong 5 ngày liên tục tính từ ngày 29 tháng 8 tức là thứ Bảy đến hết ngày mùng 2 tháng 9 thứ Tư.
4: Chuyển sang phần tin quốc tế, Iran hôm qua ngày 26 tháng 8 tuyên bố các thanh tra viên của cơ quan giám sát hạt nhân Liên Hợp Quốc sẽ không được phép đến thăm các cơ sở hạt nhân bị hư hại trong các cuộc tấn công quân sự gần đây, cho đến khi các thủ tục thanh tra mới được thiết lập. Trả lời truyền thông, người đứng đầu Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran, ông Mohammad Eslami cho rằng cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế đã không công bằng, khách quan, đồng thời cáo buộc cơ quan này đang phải chịu áp lực từ Mỹ và Israel để tiếp cận các cơ sở bị hư hại tại Iran vì mục đích khác.
5: Việc cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế không phản đối cũng không lên án các cuộc tấn công này đặt ra câu hỏi về năng lực và tính độc lập của tổ chức này. Trong hoàn cảnh hiện tại, các cơ quan này đã tiến hành các cuộc kiểm tra đảm bảo an toàn cần thiết tại các điểm không bị tấn công. Đối với các địa điểm đã bị tấn công, chúng tôi tuân thủ luật do Quốc hội thông qua. Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế phải làm rõ lập trường của mình về an ninh của các địa điểm này và nêu rõ quy trình mà các cơ quan này áp dụng đối với các cơ sở bị tấn công quân sự.
3: Thủ đô Bangkok của Thái Lan vừa được tạp chí Town Out của Anh vinh danh là thành phố có hoạt động giải trí ban đêm sôi động nhất thế giới năm 2026. Theo kết quả của khảo sát đối với hơn 24.000 người tại 150 thành phố trên thế giới, thủ đô Bangkok đứng đầu bảng xếp hạng với những thành phố có hoạt động giải trí ban đêm sôi động nhất, trong khi khu vực châu Âu chỉ có 3 thành phố lọt vào top 10. Những người tham gia khảo sát được hỏi về các yếu tố như là chi phí cho các cuộc đi chơi đêm có hợp lý không và thành phố có hoạt động giải trí ban đêm sống động, đa dạng và an toàn hay không. Đứng thứ hai trong danh sách là thủ đô Berlin của Đức với 78% người dân địa phương đánh giá cao thành phố này, trong khi Town Out cho rằng đây là thành phố chuẩn mực về đêm. Thành phố New York của Mỹ đứng thứ ba nhờ không gian giải trí liên tục thay đổi, giúp mọi thứ luôn mới mẻ và thú vị.
4: Cảnh sát Singapore cho biết trong 6 tháng đầu năm nay, số vụ và thiệt hại do lừa đảo đều giảm, nhưng lừa đảo vẫn là loại tội phạm phổ biến nhất. Nước này ghi nhận hơn 16.800 vụ, gây thiệt hại khoảng 410 triệu đô la Singapore, giảm 14% về số vụ so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, khoảng 80% nạn nhân tự chuyển tiền sau khi bị đối tượng thao túng tâm lý. Lừa đảo đầu tư gây thiệt hại lớn nhất, gần 170 triệu đô la Singapore, trong khi thiệt hại do lừa đảo xâm nhập thư điện tử doanh nghiệp tăng gần 3 lần.
3: Mặc dù đã áp dụng nhiều biện pháp khuyến khích kết hôn, sinh con và đã có một số kết quả khả quan, nhưng mà Hàn Quốc vẫn phải đối diện với tình trạng giảm dân số tự nhiên và đứng cuối cùng trong bảng xếp hạng của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD. Tuấn Nhật, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam, thường trú tại Nhật Bản, theo dõi khu vực Đông Bắc Á thông tin.
6: Trong năm ngoái, tổng tỷ suất sinh, một chỉ số ước tính số con mà một phụ nữ Hàn Quốc sẽ có trong đời đã phục hồi lên mức khoảng 0,8. Đây là lần đầu tiên Hàn Quốc đạt tỷ suất này sau 4 năm, do số ca sinh tăng lên ở nhóm phụ nữ trong độ tuổi 30. Liên quan tỷ lệ sinh theo độ tuổi được tính trên số ca sinh của 1.000 phụ nữ đạt mức cao kỷ lục là những phụ nữ ở độ tuổi cuối 30 và đầu 40. Số ca sinh con thứ nhất gia tăng đáng kể, trong khi tỷ lệ sinh con thứ hai và thứ ba giảm mạnh. Tỷ lệ sinh đôi và sinh đa thai lần đầu tiên cũng đạt trên 6%. Tuy nhiên, thứ bậc mà Hàn Quốc đang chiếm giữ trong bảng xếp hạng của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD không hề được cải thiện. Theo một báo cáo khác, tỷ lệ sinh của Hàn Quốc vẫn thấp nhất trong số các nước thành viên OECD, khi tỷ lệ trung bình của OECD là 1,4 và không có quốc gia nào có tỷ lệ dưới 1. Theo các chuyên gia xã hội học, thực trạng này đòi hỏi Hàn Quốc phải có những biện pháp mạnh hơn, nếu không khủng hoảng nhân khẩu học của nước này sẽ tiếp tục trở nên trầm trọng hơn, gây áp lực thêm cho hệ thống an sinh xã hội, lao động việc làm, y tế và phúc lợi của nước này.
7: Ca chiến công thầm lặng trong hoạt động giao liên kết phần ở Tây Nguyên đã sang một thời kỳ góp phần
8: tăng trưởng cao
7: đất nước
8: tạo nền chắc
7: sẽ cùng nghe cả khúc này do hệ
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, thành phố Hồ Chí Minh được Thủ tướng Chính phủ giao 147.599 tỷ đồng vốn đầu tư công năm 2026, chiếm 14,6% tổng nguồn vốn cả nước. Đến cuối tháng 7, thành phố đã giải ngân đạt 43,2% kế hoạch. Những tháng cuối năm, thành phố phải tăng tốc mạnh để hoàn thành mục tiêu giải ngân 100%.
9: Theo Sở Tài chính thành phố Hồ Chí Minh, tính đến cuối tháng 7, thành phố đã giải ngân được 63.775 tỷ đồng, đạt 43,2% kế hoạch. Tỷ lệ thực tế đạt 45,4% nếu loại trừ phần tiết kiệm cho dự án đường sắt. Ông Hoàng Phụ Thạnh, Giám đốc Sở Tài chính cho biết, kết quả này tăng cả về giá trị lẫn tỷ lệ so với cùng kỳ, đưa thành phố vào nhóm các địa phương giải ngân cao hơn mức bình quân chung của cả nước. Dù vậy, tiến độ vẫn chịu ảnh hưởng bởi một số khó khăn như vướng mắc giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật, biến động giá và thiếu hụt vật liệu xây dựng.
10: Một số đơn vị chưa tính chủ động trong công tác tổ chức triển khai thực hiện, chuẩn bị đầu tư, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đấu thầu và triển khai cũng chậm, dẫn đến tiến độ giải ngân thì chúng ta đưa ra cái mục tiêu là đến hết 30 tháng 9 thì chúng ta phải đạt 70%, đến nay mới đạt được hơn 40%, thì cái số còn lại là rất là lớn và cần phải đòi hỏi cái sự quyết tâm cao hơn nữa.
9: Theo Cục Thống kê Trung ương, 6 tháng đầu năm, dù đã tăng trưởng của thành phố tích cực nhưng vẫn duy trì theo quán tính ổn định, chưa có yếu tố mới để tạo bứt phá. Cơ quan này dự báo tăng trưởng 6 tháng cuối năm của thành phố là 8,94% và cả năm là 8,75%. Để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số 6 tháng cuối năm, thành phố Hồ Chí Minh phải tăng trưởng trên 11,7%, trong đó quý 3 khoảng 11,07% và quý 4 khoảng 12,3%. Trưởng thống kê thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Khắc Hoàng cho rằng thời gian còn lại không nhiều, thành phố cần điều chỉnh kịch bản tăng trưởng sát theo từng tháng, tập trung vào các chỉ số kinh tế then chốt như chỉ số sản xuất công nghiệp, thương mại dịch vụ, xuất khẩu, đồng thời nỗ lực kéo chỉ số giá tiêu dùng bình quân về dưới 4,5%. Đặc biệt, thành phố phải đảm bảo mục tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư công.
10: Giải ngân đầu tư công đến 30 tháng 9 phải 70%, thì 2 tháng còn lại phải giải ngân được 26,8%, và bình quân là 1 tháng là giải ngân 13,4%. Và phải gấp đôi so với các tháng đầu năm. Đó là một áp lực cực kỳ lớn.
9: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được đánh giá, kết quả kinh tế xã hội quý 2 có nhiều điểm lạc quan, nhưng cũng bộc lộ không ít vấn đề đáng lo ngại, đặc biệt liên quan đến mục tiêu tăng trưởng hai con số. Theo Nguyễn Văn Được, giải ngân đầu tư công là một động lực quan trọng để dẫn dắt đầu tư tư, góp phần vào mục tiêu tăng trưởng. Dù khối lượng giải ngân của thành phố lớn, nhưng nếu không giải ngân 100% vốn đầu tư công, sẽ ảnh hưởng đến tăng trưởng. Ông Nguyễn Văn Được đề nghị cả hệ thống chính trị quyết tâm cao nhất, tổ chức triển khai theo nguyên tắc sâu rõ, đồng thời chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy quản trị, phấn đấu giải ngân 100% vốn đầu tư công trong năm 2026, trước mắt là mục tiêu 70% trong quý 3. Các địa phương phải liên tục theo dõi tiến độ. Sở Tài chính được giao tổng hợp ứng dụng công nghệ số để cập nhật tiến độ đầu tư công, đầu tư tư nhân phục vụ chỉ đạo điều hành, linh hoạt tham mưu, điều chuyển vốn từ các dự án chưa có khả năng giải ngân sang dự án đã đủ thủ tục có nhu cầu thanh toán. Thành phố cũng yêu cầu tập trung vốn cho các dự án hạ tầng lớn trọng điểm, tuyệt đối không bố trí dàn trải. Các sở ngành liên quan chủ động hướng dẫn địa phương tháo gỡ vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, đảm bảo nguồn cung vật liệu xây dựng. Đặc biệt, thành phố sẽ đánh giá trách nhiệm người đứng đầu gắn với kết quả giải ngân, áp dụng cơ chế cảnh báo thẻ vàng thẻ đỏ đối với các đơn vị địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp hoặc chậm trễ. Ông Nguyễn Văn Được nói:
8: Giải ngân đầu tư công, tôi đề nghị các ông chí không có nói chi tờ gì nữa. Sở ngành nào, địa phương nào không hoàn thành thì sẽ đánh giá trong kết quả thực hiện nhiệm vụ cán bộ. Cái này tôi chỉ nói lại thôi chứ không phải là gì mới đâu. Đầu tư công chúng ta giải quyết được 100%, chắc chắn đầu tư tư nó sẽ nhanh hơn và đầu tư tư giải quyết được đúng theo tiến độ tăng trưởng thì sẽ hơn 10%.
9: Thời gian còn lại không nhiều, thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực ở mức cao nhất để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, thu ngân sách hơn 1 triệu tỷ đồng. Trong đó, giải ngân 100% vốn đầu tư công được xác định là một yếu tố quan trọng để tạo động lực tăng trưởng.
3: Vấn đề quốc tế.

0: Thưa quý vị và các bạn, Mỹ vừa chính thức công bố quyết định đưa Syria khỏi danh sách các quốc gia bảo trợ khủng bố, chấm dứt quy chế trừng phạt ngặt nghèo kéo dài suốt gần 5 thập kỷ qua. Quyết định lịch sử này chính thức có hiệu lực sau khi hoàn tất thời gian xem xét kéo dài 45 ngày của Quốc hội Mỹ, kể từ thời điểm Tổng thống Donald Trump gửi thông báo chính thức vào ngày 8 tháng 7 vừa qua.
1: Quyết định mới nhất của Mỹ được đánh giá không chỉ giúp Syria tháo gỡ rào cản kinh tế, mà còn thể hiện tính toán địa chính trị của Washington. Theo đó, bước đi này vừa ghi nhận nỗ lực của chính quyền Tổng thống Ahmed al-Sara vừa thể hiện mục tiêu của Mỹ nhằm lôi kéo Syria khỏi ảnh hưởng của Iran và Nga. Biên tập viên Phương Hoa trao đổi cùng phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ, và phóng viên Bá Thi, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông để làm rõ bước tiến này trong quan hệ Mỹ, Syria và những tác động. Mời quý vị cùng nghe.
2: Xin chào các phóng viên Quang Trung và phóng viên Bá Thi ạ. Trước hết thưa anh Quang Trung, chắc hẳn là chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump thì đã có rất nhiều tính toán chiến lược khi mà chính thức quyết định đưa Syria ra khỏi danh sách quốc gia tài trợ cho khủng bố sau gần 5 thập kỷ ạ.
3: Vâng, tôi cho rằng đây không đơn thuần là việc gỡ bỏ một cái quy chế đã tồn tại từ năm 1979, mà là một bước đi có tính toán khá là rõ ràng trong chiến lược của Mỹ đối với Syria thời kỳ hậu Assad. Trước hết thì Mỹ muốn tạo cái điều kiện để chính quyền Tổng thống Ahmed al-Sara ổn định đất nước. Việc nằm trong danh sách các cái quốc gia bảo trợ khủng bố, nó kéo theo hàng loạt cái hạn chế về viện trợ, xuất khẩu quốc phòng, giao dịch tài chính và đặc biệt là làm các ngân hàng, doanh nghiệp quốc tế e ngại đầu tư vào Syria. Việc xóa tên Syria sẽ giúp nước này từng bước trở lại hệ thống tài chính quốc tế và thu hút cái nguồn lực cho tái thiết. Đây cũng là cái điều mà Washington đang cần, bởi một Syria tiếp tục suy yếu về kinh tế thì sẽ làm tăng nguy cơ bất ổn, cực đoan và cái sự trở lại của IS. Thứ hai là Mỹ sử dụng cái biện pháp dỡ bỏ trừng phạt như một cái đòn bẩy để tác động tới hướng đi của chính quyền mới. Nhà Trắng từng nói rất rõ rằng là cái việc mở cửa với Syria không phải là một tấm sắc trắng. Washington thì muốn Damascus hợp tác để cùng chống IS, xử lý các tay súng khủng bố nước ngoài, đồng thời thúc đẩy quan hệ ổn định hơn với Israel. Thứ ba, thì theo tôi nó là cái bài toán địa chính trị. Dưới thời Tổng thống Bashar al-Assad thì Syria là một cái mắt xích rất là quan trọng trong mạng lưới ảnh hưởng của Iran tại Trung Đông và đồng thời cũng là một trong những đối tác gần gũi nhất của Nga trong khu vực. Chính quyền mới thì đang tìm cách là đa dạng hóa quan hệ với nước ngoài và Washington đang muốn tận dụng cái thời điểm này để kéo Damascus gần hơn với Mỹ và các nước Ả Rập, qua đó thu hẹp cái không gian ảnh hưởng của cả Iran lẫn Nga. Thực tế thì quá trình này diễn ra là từng bước. Đầu tiên thì Tổng thống Trump quyết định gỡ bỏ phần lớn cái trừng phạt Syria vào năm 2025. Sau đó thì Washington xem xét lại các cái chỉ định khủng bố đối với tân Tổng thống al-Sara. Giờ đây thì việc Syria chính thức được đưa ra khỏi danh sách các quốc gia bảo trợ khủng bố thì đã loại bỏ một trong những cái rào cản lớn cuối cùng đối với đầu tư quốc tế vào nước này. Thì có thể thấy rằng là Washington đang áp dụng cái cách tiếp cận là vừa khuyến khích vừa đặt điều kiện, tạo cho cái chính quyền mới của Syria cái cơ hội phục hồi kinh tế và hội nhập quốc tế. Nhưng đổi lại thì Mỹ cũng muốn Damascus đi theo một cái quỹ đạo phù hợp hơn với lợi ích an ninh và chiến lược của Washington tại Trung Đông.
2: Vậy thưa anh Bá Thi ạ, quyết định mới của Mỹ mở ra những cơ hội nào cho Syria trong lộ trình tái thiết và phát triển đất nước sau nội chiến ạ?
4: Xin chào biên tập viên Phương Hoa, phóng viên Quang Trung cùng các thính giả nghe đài. Theo như quan sát của tôi thì các đánh giá chung của giới chuyên gia và phân tích khu vực cũng như là quốc tế đều cho rằng việc được Mỹ đưa ra khỏi danh sách các nước tài trợ khủng bố đã mở ra cơ hội lịch sử cho Syria về tái hội nhập quốc tế, thu hút các nguồn lực đầu tư để mà phục vụ công cuộc tái thiết và phát triển kinh tế. Điều này đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh nền kinh tế Syria đang kiệt quệ sau nhiều năm dài nội chiến, xung đột và bất ổn. Báo cáo công bố cuối tháng 10 năm ngoái của Ngân hàng Thế giới cho thấy cuộc xung đột bùng phát từ năm 2011 và kéo dài liên tục đến năm 2024 tại Syria không chỉ cướp đi sinh mạng của hơn nửa triệu người mà còn gây thiệt hại nặng nề đối với cơ sở hạ tầng, các tòa nhà dân cư cũng như phi dân cư. Và ước tính tổng chi phí cần có cho công cuộc tái thiết và xây dựng đất nước tại Syria giai đoạn hậu chiến sự có thể lên tới 216 tỷ đô la Mỹ, gấp khoảng 10 lần tổng sản phẩm quốc nội GDP của nước này trong năm 2024. Giám đốc Ngân hàng Thế giới phụ trách khu vực Trung Đông, ông Jean-Christopher Garret khi đó đánh giá, những thách thức phía trước với Syria là vô cùng lớn. Vì vậy, với việc được Mỹ gỡ bỏ mác tài trợ khủng bố thì Syria được kỳ vọng có thể tiếp cận được các hệ thống tài chính quốc tế, đồng thời có thể đón nhận những khoản rót vốn khổng lồ từ các định chế tài chính quốc tế hàng đầu như là Ngân hàng Thế giới, Quỹ tiền tệ quốc tế hay các quốc gia vùng vịnh giàu có để mà phục vụ công cuộc tái thiết và xây dựng đất nước giai đoạn hậu xung đột.
2: Vâng, ở đây thì dư luận cũng đặc biệt quan tâm đến cục diện địa chính trị vốn đã phức tạp tại Trung Đông sau bước ngoặt này. Ví dụ như là các trục quan hệ Nga-Iran-Syria rồi là Mỹ-Syria, khi mà Damascus thì đang phải dung hòa chính sách đối ngoại với chiến lược phát triển cũng như là tái thiết đất nước. Xin hỏi quan điểm của anh Bá Thị ạ.
4: Vâng, dù nhìn nhận việc Syria được Mỹ đưa ra khỏi danh sách các nước tài trợ khủng bố là một cơ hội lịch sử để mà Damascus có thể hội nhập và phát triển kinh tế, song dư luận cũng cho rằng thách thức mà Syria phải đối mặt vẫn rất lớn, đặc biệt là về mặt an ninh và đối ngoại. Trong đó, việc làm sao có thể dung hòa được quan hệ giữa các cường quốc khu vực và thế giới được cho là thách thức nhất. Theo nhiều chuyên gia, thì bài toán Syria cần tập trung xử lý đó là làm sao có thể tranh thủ được sự ủng hộ và hỗ trợ hiệu quả của tất cả các lực lượng có ảnh hưởng ở cả trong khu vực và thế giới, cả trên phương diện kinh tế, ngoại giao và an ninh quốc phòng. Trước hết là cân bằng các trục quan hệ với các cường quốc hàng đầu thế giới như là Mỹ, Trung Quốc, Nga, Liên minh châu Âu, EU, v.v. Như chúng ta đều biết thì cạnh tranh chiến lược giữa các lực lượng này đang diễn ra hết sức gay gắt, mở rộng và bao trùm trên hầu hết các lĩnh vực và mặt trận. Không có lý do gì mà các bên có thể dễ dàng thỏa hiệp ở mặt trận Syria, một quốc gia có vị trí chiến lược quan trọng tại khu vực cũng như là trên thế giới. Còn trong phạm vi khu vực thì bài toán dung hòa lợi ích giữa các bên có ảnh hưởng lớn như là Thổ Nhĩ Kỳ, Iran, Israel, các quốc gia vùng vịnh v.v. thậm chí còn được cho là nan giải và thách thức hơn. Trong đó thì nguy cơ Syria có thể trở thành mặt trận đối đầu quân sự trực diện giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Israel được cho là rất đáng lo ngại. Thời gian qua đã xuất hiện nhiều dấu hiệu cho thấy nguy cơ này là rất cao. Và nếu kịch bản xung đột nổ ra, triển vọng phục hồi và phát triển đất nước của Syria được cho là rất thách thức. Vì vậy, để có thể tận dụng được cơ hội thoát mác tài trợ khủng bố nhằm phục vụ công cuộc tái thiết, thì yêu cầu đặt ra với chính quyền Syria của Tổng thống Ahmad Ashara được cho là vô cùng cấp thiết, nhưng cũng hết sức nặng nề. Và cốt yếu nhất vẫn là làm sao trong cùng lúc có thể cân bằng được quan hệ và dung hòa được lợi ích của nhiều bên liên quan khác nhau, mà lại đặt trong một bối cảnh rất bất lợi, đó là toàn cục khu vực cũng như ngay chính tại Syria đang diễn biến cực kỳ phức tạp, hỗn loạn và rất khó đoán định.
2: Cảm ơn các phóng viên Quang Trung và Bá Thi với những thông tin và phân tích vừa rồi.
0: Thưa quý vị và các bạn, giới quan sát khu vực đều đánh giá cao bước đi của chính quyền Tổng thống Donald Trump trong việc tạo dựng con đường hướng tới thịnh vượng cho Syria. Tất nhiên, đằng sau quyết định này còn là tính toán chiến lược của Mỹ nhằm tái định hình cục diện địa chính trị Trung Đông vốn nhiều bất ổn. Và có lẽ cả cơ hội và thách thức lại đang ở phía Syria khi phải dung hòa khéo léo giữa đối thoại và tái thiết đất nước để vừa đón nhận cơ hội vừa không làm mất lòng bất cứ đối tác lớn nào.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê nghỉ hè, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
7: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
6: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
7: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
6: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
7: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi, nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
6: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương.

0: Trứng gà Đông trùng Ngọc Hương, hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
1: Sẽ ra sao nếu công viên hồ 6 hecta trở thành khoảng sau nhà bạn, nơi mỗi sớm mai là một khởi đầu thanh khiết, nơi sức khỏe được đặt tại trung tâm của mọi trải nghiệm sống. Đó chính là đặc quyền tại The Park One, tòa căn hộ cao cấp biểu tượng sống sinh thái giữa tâm điểm phố cổ Bắc Giang, tọa lạc trên trục đường huyết mạch Nguyễn Văn Cử. The Park One kế cận trung tâm hành chính, bệnh viện, trường học, kết nối các khu công nghiệp trọng điểm chỉ trong 10 phút và sân bay quốc tế chỉ 50 phút di chuyển. Tận hưởng cuộc sống nghỉ dưỡng mỗi ngày với Well Club 360, tổ hợp chăm sóc sức khỏe đặc quyền từ 4 khu thử trị liệu, bể bơi 4 mùa, điện phân muối, đến phòng thiền chuông và 3 phòng sông hơi đá quý, đá muối Himalaya, sông ướt, vườn BBQ. Một kiệt tác được kiến tạo bởi đơn vị cảnh quan toàn cầu Belcolens, vận hành theo tiêu chuẩn khách sạn bởi Mandala Hospitality Group, đa dạng loại căn hộ studio, một phòng ngủ cộng, hai phòng ngủ. The Park One, sống giữa dòng chảy thịnh vượng. Đơn vị phát triển dự án Mandala Homes, hotline 0868 689 606.
2: Tôi là Kiến Ba Khoang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vé tôi. Ôi trời ơi,

0: Bình xịt côn trùng trên bộ bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt. Trong bộ bếp G, hương thơm chanh tự nhiên, trong bộ bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Đây, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
2: Thế sao nhắn tin không rep cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
1: Ôi thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi. Tôi đang chờ khuyến mại đây.
2: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
1: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
2: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
1: Wow, tức là nạp nhiều hoàn cam nhiều.
2: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
1: Tôi nạp ngay đây.
2: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.

0: khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm.
1: Biên tập viên Phương Hà và Phương Anh mời quý vị và các bạn tiếp tục cùng theo dõi chương trình Theo Dòng Thời sự sáng nay với những nội dung chính sau đây.
2: Giá bán căn hộ chung cư trên thị trường thứ cấp có xu hướng giảm là thông tin có trong chuyên mục Trước giờ mở cửa.
1: Trong thời sự toàn cảnh, chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn nội dung góp yêu thương cho ngày tiệu trường ở vùng lũ Mường Than, Lai Châu.
2: Cuối chương trình là hành tinh chuyển động với câu chuyện Mỹ mở lớp học bảo tồn giấy cói cổ giúp lưu giữ những tài liệu quý giá.
1: Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng nghe một số thông tin thời sự trong nước và quốc tế.
2: Thưa quý vị, Quảng Ninh hôm nay đồng loạt tổ chức khởi công khánh thành 24 dự án công trình với tổng vốn đầu tư gần 47.000 tỷ đồng nhân sự kiện Quảng Ninh trở thành thành phố. Chào mừng dấu mốc đặc biệt này, Quảng Ninh cũng thực hiện cấp hơn 406.000 lá cờ Tổ quốc cho toàn bộ hộ gia đình trên địa bàn.
1: Tính đến thời điểm này, đội quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện quy tập 17 bộ hài cốt liệt sĩ và 5 bộ di vật tại khu B. Lũy kế từ ngày 23 tháng 6 đến hết ngày 26 tháng 8, các lực lượng đã phát hiện quy tập 511 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó có 258 bộ có di vật. Tại Khánh Hòa, lực lượng tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa đã quy tập thêm 4 hài cốt liệt sĩ. Vị trí được tìm thấy là tại khu vực núi Hòn Chảo, thôn Vinh Huệ, xã Vạn Ninh. Trước đó, từ 19 tháng 8, các lực lượng ở Khánh Hòa đã tìm kiếm quy tập được 13 hài cốt liệt sĩ tại khu vực nhà lao cũ trong thành cổ Diên Khánh.
2: Chiều qua tại thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ trong thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm.
3: Quân khu 7 là đơn vị đạt kết quả cao nhất với 958 hài cốt liệt sĩ quy tập được trong và ngoài nước, đạt 63,87% chỉ tiêu toàn chiến dịch, vượt 6,44% chỉ tiêu giai đoạn 1. Trong khi đó, tại nhiều đơn vị, kết quả này chỉ mới đạt từ 1 đến 46% chỉ tiêu giao. Cá biệt có đơn vị chỉ mới tìm kiếm quy tập được một hoặc hai hài cốt liệt sĩ. Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đánh giá, các đơn vị cần chủ động đề xuất thành lập đội quy tập, bảo đảm quân số và phân công hợp lý về thời gian, địa bàn, phạm vi hoạt động, nhất là đối với lực lượng làm nhiệm vụ tại Lào và Campuchia.
1: Từ hôm nay, Cục Cảnh sát Giao thông bắt đầu xử phạt lỗi không giữ khoảng cách an toàn trên tuyến cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ Cao Bồ Mai Sơn, quốc lộ 45 Nghi Sơn. Theo thông tư 38, trong điều kiện đường khô ráo thời tiết bình thường, tốc độ trên 60 km/h, thì khoảng cách tối thiểu với xe phía trước là 55m. Mức phạt dành cho hành vi không giữ khoảng cách an toàn, trường hợp chưa xảy ra va chạm là từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng, đồng thời trừ 2 điểm giấy phép lái xe. Nếu gây tai nạn giao thông, mức phạt tiền từ 20 triệu đến 22 triệu đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe.
2: Chuyển sang phần tin quốc tế, cả Nga và Mỹ đã xác nhận Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ CIA John Ratcliffe có chuyến thăm Moscow vào ngày 25 tháng 8 và tiến hành các cuộc tiếp xúc theo kênh tình báo giữa hai nước. Minh Phượng, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Nga đưa tin.
4: Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã được báo cáo về nội dung buổi làm việc. Đánh giá về ý nghĩa của việc duy trì kênh liên lạc giữa hai bên, ông Peskov nhấn mạnh.
5: Việc duy trì các cuộc tiếp xúc giữa cơ quan đặc biệt hai nước là một tín hiệu tích cực. Kênh liên lạc này thường vẫn được duy trì ngay cả trong những giai đoạn khó khăn nhất của quan hệ song phương. Tuy nhiên, vẫn còn quá sớm để đánh giá liệu các cuộc tiếp xúc này có thể góp phần đưa quan hệ song phương thoát khỏi cuộc khủng hoảng sâu sắc hiện nay hay không.
4: Ngày 26 tháng 8, Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận chuyến đi cho biết chuyến đi này nằm trong khuôn khổ các cuộc tiếp xúc thường xuyên giữa hai bên và có thể mang lại một số kết quả.
1: Chính phủ Cuba vừa lên tiếng phản đối quyết định của Mỹ gia hạn các biện pháp hạn chế kinh tế, thương mại và tài chính đối với quốc đảo Caribe thêm một năm đến tháng 9 năm sau.
2: Tập đoàn Meta vừa đạt được thỏa thuận sản dàn xếp trị giá 17 tỷ đô la Mỹ với một liên minh lưỡng đảng gồm các tổng trưởng Lý Mỹ nhằm giải quyết các cáo buộc Facebook và Instagram được thiết kế theo hướng gây nghiện và gây tổn hại đối với trẻ em và thanh thiếu niên. Thỏa thuận xuất phát từ các vụ kiện do hàng chục bang của Mỹ khởi xướng từ năm 2023, cáo buộc Meta cố tình thiết kế các tính năng nhằm giữ trẻ em trên nền tảng lâu hơn để tăng doanh thu quảng cáo, trong khi không thông tin đầy đủ về những nguy cơ đối với sức khỏe tinh thần.
1: Một tin vui đến với những người bị ung thư tuyến tụy khi mà Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ đã phê duyệt loại thuốc điều trị ung thư tuyến tụy đột phá của Revolution sau khi thuốc này được chứng minh là làm tăng gấp đôi tỷ lệ sống sót của bệnh nhân mắc bệnh giai đoạn cuối trong một thử nghiệm quy mô lớn, mang lại hy vọng mới cho những người mắc căn bệnh ung thư nguy hiểm này.
2: Vừa rồi là phần tin trong nước và quốc tế. Sau đây là những thông tin thời tiết.
6: Cơ quan khí tượng quốc gia cho biết khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa từ đêm nay đến ngày 29 tháng 8 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Riêng thời kỳ từ khoảng đêm 29 đến 31 tháng 8, khả năng có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Từ Nghệ An đến Hà Tĩnh ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng thời kỳ từ khoảng đêm 30 tháng 8 đến ngày 1 tháng 9 có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Đối với khu vực Quảng Trị, thành phố Huế và Duyên Hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi có nắng nóng. Riêng khu vực từ Huế đến Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ. Còn khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, thời kỳ từ đêm nay đến ngày 4 tháng 9 có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối và tối, cục bộ có nơi mưa to. Lưu ý trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.
7: Trước giờ mở cửa.
1: Thưa quý vị và các bạn, giá bán căn hộ chung cư trên thị trường thứ cấp có xu hướng giảm. Đầu tư thông minh trong kỷ nguyên số nhận diện cơ hội đầu tư qua các quỹ trung gian. Những thông tin này và một số hoạt động đầu tư tài chính đáng chú ý khác sẽ được các biên tập viên của Đài Tiếng nói Việt Nam cập nhật cùng quý vị và các bạn trong bản tin trước giờ mở cửa hôm nay.
8: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Xây dựng cho biết trong quý 2 năm 2026, cả nước có khoảng hơn 100.000 giao dịch bất động sản thành công. Giá bán căn hộ chung cư tại thị trường thứ cấp trên toàn quốc có xu hướng giảm so với quý 1 trước đó. Trong đó, tại Hà Nội, giá bán căn hộ chung cư bình quân khoảng 123 triệu đồng một mét vuông. Tại thành phố Hồ Chí Minh, giá bán khoảng 108 triệu đồng một mét vuông. Theo đánh giá của Bộ Xây dựng, thị trường bất động sản quý 2 tiếp tục duy trì xu hướng phục hồi. Nguồn cung và giao dịch có chuyển biến tích cực.
9: Trong báo cáo mới đây, công ty cổ phần xếp hạng tín nhiệm đầu tư Việt Nam đánh giá rủi ro tài sản lan rộng sang nhiều ngân hàng khi chi phí lãi vay cao và môi trường kinh doanh khó khăn làm suy giảm khả năng trả nợ. Cụ thể, tỷ lệ nợ quá hạn toàn ngành từ 3,3% cả năm 2025 đã tăng lên 3,8% trong 6 tháng đầu năm 2026 do áp lực suy giảm khả năng trả nợ gia tăng ở cả nhóm khách hàng bán lẻ và doanh nghiệp.
8: Đầu tư qua các quỹ với đội ngũ quản lý chuyên nghiệp và công nghệ hỗ trợ hiện đại là giải pháp giúp nhà đầu tư cá nhân tối ưu hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro. Đây là khuyến nghị được đưa ra tại Hội nghị Đầu tư thông minh trong kỷ nguyên số, nhận diện cơ hội đầu tư qua các quỹ, do Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Đào tạo Chứng khoán phối hợp với Ban Quản lý các công ty quản lý quỹ thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức mới đây. Ông Phan Anh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý quỹ PVI nhận định.
10: Thì các công ty quản quỹ không phải thay đổi sản phẩm để phù hợp với cá nhân đầu tư, mà thực ra là cần phải làm sao để giúp cá nhân hóa cái hành trình đầu tư của đầu tư. Khi nhà đầu tư đã hiểu rõ mục tiêu của mình là gì, họ xác định được rủi ro của ra sao và từ đấy họ hình thành được quyền đầu tư, thì tất cả các sản phẩm phải làm sao hỗ trợ cho hành trình đầu tư của họ được chính xác và thuận lợi hơn.
6: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Trước giờ mở cửa.
11: Thông tin kinh tế vĩ mô, diễn biến thị trường chứng khoán, hoạt động doanh nghiệp niêm yết.
6: Trao đổi nhận định của các chuyên gia với góc nhìn chuyên sâu, cơ hội đầu tư trên thị trường chứng khoán được cập nhật nhanh trong Trước giờ mở cửa.
9: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Tài chính vừa ban hành thông tư số 125 năm 2026, sửa đổi bổ sung một số điều trong việc hướng dẫn cơ chế chính sách về giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán do nhà nước định giá, áp dụng tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và các công ty con và của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam. Thông tư số 125 có hiệu lực thi hành từ ngày 6 tháng 10 năm 2026 và các sở giao dịch chứng khoán, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam tiếp tục áp dụng tên giá dịch vụ và mức giá dịch vụ hiện hành cho đến khi Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành văn bản mới.
8: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa xử phạt ông Võ Bình Nguyên 1,5 tỷ đồng do sử dụng 11 tài khoản để thao túng cổ phiếu CAR của Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Chí Việt. Ngoài bị phạt tiền, ông Nguyên còn bị cấm giao dịch chứng khoán và cấm đảm nhiệm chức vụ tại các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, công ty đầu tư chứng khoán trong thời hạn 3 năm.
9: Về diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán, sau phiên sáng qua tăng nhẹ 4 điểm, thị trường đột ngột mạnh lên từ khoảng 1 giờ 30 phút chiều qua với việc đồng loạt nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn blue chip lên giá mạnh. Loạt cổ phiếu ngân hàng trong rổ VN30 đều tăng lên, với TCB tăng tới 7,5% so với giá chốt buổi sáng. HDB cũng phục hồi 2,9% so với chốt phiên sáng, đóng cửa tăng 2,7%. MBB phục hồi 2,4%, chốt phiên tăng 1,9%. Không chỉ cổ phiếu ngân hàng, nhiều blue chip khác cũng lên giá mạnh như MSN, MVKG, SSI, TCX, VRE. Sức mạnh của nhóm blue chip tác động tích cực đến không khí giao dịch chung, giúp VN-Index đóng cửa phiên chiều qua tăng 1,6%, tương đương tăng gần 30 điểm so với đóng cửa phiên trước đó. Tuy nhiên, HNX Index vẫn giảm nhẹ 0,6 điểm. Với kết quả đóng cửa phiên chiều qua, thị trường chứng khoán nước ta sẽ mở cửa phiên giao dịch sáng nay với VN-Index khởi động từ 1.821,32 điểm, HNX Index bắt đầu ở 281,96 điểm, còn Upcom Index là 126,89 điểm.
12: Thông tin quảng cáo.
13: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
14: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
15: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
16: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
14: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
15: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
14: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Tậu SIM iTel mới, thời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79, chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Chị My ơi, em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
2: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
3: Ừ, bác sĩ chẩn đoán chị bị...
2: Thì sao hả chị?
3: Là u xơ tử cung.
1: Ôi, gớm tưởng gì.
2: Chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
3: Ôi thế à?
2: Bà chị ở cơ quan em ý, cũng bị giống như chị đấy.
3: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
4: Nga Phụ Khang xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Ông bà ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
5: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
1: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức.
5: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi nhiều là bình thường mà.
1: Ừ, ông chủ quan quá. Đêm đi 4-5 lần thì chả mệt phát ốm à. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được đêm, không phải lục sục thức dậy nữa.
5: Bằng cách nào vậy hả bà?
1: Nhờ dùng ích niệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet, chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đỗ tương từ thủy sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB.
5: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Thời sự toàn cảnh.
7: Thưa quý vị và các bạn, sau trận lũ quét lịch sử ngày 17 tháng 7 vừa qua, điểm trường Bản Chít, xã Mường Than, tỉnh Lai Châu ngập trong bùn đất, cơ sở vật chất hư hỏng nặng nề. Công việc dọn dẹp càng vất vả bội phần hơn mọi năm, bùn đất đá học vùi lấp làm nhiều hạng mục không còn đảm bảo an toàn để tiếp tục dạy học. Những ngày qua, nhờ bàn tay chung sức của các thầy cô giáo, phụ huynh và chính quyền địa phương, các phòng học được sơn sửa, vệ sinh, hoàn thiện từng phần. Điểm trường đã được khoác tấm áo mới trong không khí rộn ràng ấm áp để kịp đón hơn 100 trẻ mầm non chuẩn bị năm học mới. Ghi nhận của phóng viên Khắc Kiên, cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc.
8: Những ngày cuối tháng 8, việc dọn dẹp, sửa chữa nhà lớp học ở điểm trường Bản Chít, xã Mường Than, tỉnh Lai Châu diễn ra hết sức khẩn trương. Hơn 30 giáo viên, phụ huynh và công nhân nhà thầu, mỗi người một việc. Người lau nền phòng học, người lắp điện, người kê bàn ghế, các cô giáo cặm cụi trang trí lớp học, sẵn sàng đón học sinh trở lại trường trong năm học mới. Bản Chít là một trong những khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất trong trận lũ lịch sử xảy ra tại xã Mường Than. Tại điểm trường Bản Chít, dòng nước dữ đã cuốn phăng toàn bộ hàng rào, hai dãy phòng học còn lại thì ngổn ngang bùn đất, đá học, không còn đảm bảo cho việc học tập của học sinh. Chính vì vậy, toàn bộ 113 trẻ đang theo học tại đây sẽ được bố trí về học tại điểm trường Bản Chít cũ. Ông Lò Văn Bàn, người dân ở Bản Chít, chia sẻ.
9: Bà con lo lắng là sau này không có trường học, nhưng mà may là cấp trên chỉ là chuyển đến đây, làm trường mầm non ở đây. Rất là cảm ơn cấp trên tạo điều kiện giúp đỡ bà con cho học sinh học ổn định. Các thầy cô giáo cũng nhiệt tình, bận rộn cả phụ huynh đến đây là tập trung đông đủ để đón con em đến lớp đến trường vào năm học mới. Muốn là đề nghị cấp trên tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ cho có trường lớp để cho con cháu học ổn định như trước đây.
8: Điểm trường Bản Chít cũ vốn đã bỏ hoang không sử dụng nhiều năm nay. Do đó, công tác sửa chữa cần phải triển khai ngay để đáp ứng việc học tập của hơn 100 trẻ. Ông Bùi Văn Khải, đại diện đơn vị thi công công trình cho biết, những ngày qua, hai máy xúc, 5 xe ô tô được huy động liên tục. Công nhân tranh thủ làm ngày, làm đêm để việc cải tạo, sửa chữa được hoàn thành trong thời gian sớm nhất.
10: Mặt bằng ở đây nó rất là hoang sơ, phải đào đắp thì cũng huy động cả hai con máy xúc với lại khoảng 5 con xe tập trung để san lấp mặt bằng, đổ bê tông. Để được như hôm nay là cũng chỉ làm trong vòn vẹn khoảng 15 ngày. Về cơ bản thì đã đạt được 90%. Bây giờ chỉ cái những cái hạng mục như này các anh cũng thấy là đợi nó khô thì mới là tiến hành sơn nữa là hoàn thành.
8: Với các thầy cô giáo, khi mỗi phòng học đều có đủ bàn ghế, đồ chơi, góc học tập và những sắc màu thân thuộc, thì lúc đó công việc mới thực sự gọi là hoàn thành. Cô giáo Kiều Thị Hồng cùng đồng nghiệp chính thức bắt tay vào việc trang trí từng lớp học.
6: Những ngày đầu lên khi mọi thứ còn đang ngổn ngang thì chúng tôi lao động dọn dẹp cùng với lại các bậc phụ huynh trong nhà trường mất mấy ngày đầu. Sau đó là khi mà cái cơ sở vật chất bên trong này đã hoàn thiện rồi thì chúng tôi tiến hành trang trí lớp để đảm bảo cho cái khuôn viên mầm non ở trong lớp thu hút được trẻ. Về những cái việc cơ bản chúng tôi làm được thì chúng tôi đều cố gắng hết mình để đảm bảo cho trẻ khi đến lớp.
8: Sau nhiều nỗ lực, các công tác chuẩn bị đến nay cũng đã cơ bản hoàn tất, sẵn sàng đón toàn bộ các em học sinh trở lại trường. Cô giáo Hoàng Thị Ngọc Bích, hiệu trưởng trường mầm non Mường Than cho biết.
11: Điểm trường Bản Chít thì do là từ năm 2018 đã không được sử dụng, vì vậy nên là cơ sở vật chất cũng xuống cấp và trang thiết bị cũng cần phải được đầu tư. Do đó là để thực hiện cái nhiệm vụ nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ cho kịp năm học 2026-2027 thì nhà trường đã chủ động tham mưu với chính quyền địa phương để cấp kinh phí sửa chữa cơ sở vật chất. Bên cạnh đó chúng tôi cũng chủ động trong công tác huy động xã hội hóa giáo dục để cùng với lại địa phương trang sắm những cái cơ sở vật chất trang thiết bị dành cho các lớp học.
8: Năm học 2026-2027, trường mầm non Mường Than có 13 điểm trường với 32 lớp và gần 850 học sinh. Riêng tại Bản Chít, điểm trường mới chỉ có 3 phòng học, 3 lớp học ghép theo nhóm tuổi sẽ chỉ đáp ứng nhu cầu học tập của 78 học sinh. 35 em còn lại sẽ được bố trí về trường trung tâm để học. Ông Hoàng Phi Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mường Than cho biết, nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh tại điểm trường Bản Chít, ngay sau lũ, Ủy ban Nhân dân xã đã bố trí hơn 4 tỷ đồng từ ngân sách và nguồn xã hội hóa để khắc phục sửa chữa nhà lớp học tại điểm trường.
12: Để đáp ứng được cái yêu cầu cấp bách giúp cho các em học sinh đến trường, thì cấp ủy chính quyền địa phương cũng đã dành cái nguồn lực, đồng thời là kêu gọi xã hội hóa để hỗ trợ xã tiến hành sửa chữa và đầu tư các trang thiết bị, cơ sở vật chất cho điểm trường Bản Chít để đảm bảo cho yêu cầu dạy và học của năm học mới.
8: Trận lũ dữ đã đi qua, để lại những mất mát không thể bù đắp ở Mường Than. Giữa những dấu vết khắc nghiệt của thiên tai, một hành trình khác cũng đang được bắt đầu. Hành trình dựng lại cuộc sống từ những điều bình dị nhất. Một ngôi trường, một lớp học, một cánh cửa được mở ra. Phía sau cánh cửa ấy là những ánh mắt trẻ thơ đang chờ ngày trở lại năm học mới. Và ở Bản Chít, người lớn đang chạy đua với thời gian để khi tiếng trống ngày khai trường vang lên, tiếng cười, tiếng nói và những bước chân con trẻ lại ríu rít trên sân trường.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, thời gian qua, câu chuyện mã số vùng trồng trở thành điểm nóng của ngành sầu riêng khi doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân cùng chờ tháo gỡ những vướng mắc về cấp, quản lý và sử dụng mã số. Tuy nhiên, khi những nút thắt về thủ tục từng bước được tháo gỡ thì vấn đề khác lại nảy sinh. Đó là cách đánh giá chất lượng và định giá sầu riêng. Chưa bao giờ nhà vườn lại hoài nghi và hoang mang như vụ thu hoạch 2026 này khi thương lái và cơ sở thu mua áp dụng nhiều tiêu chí cảm tính về chất lượng. Bài viết của phóng viên Hương Lý, thường trú tại Tây Nguyên.
1: Những quả sầu riêng vừa được cắt xuống từ vườn của ông Nguyễn Văn Hùng ở xã Krông Bách, tỉnh Đắk Lắk nhanh chóng được thương lái phân loại tại điểm tập kết. Quả đạt yêu cầu được xếp riêng, những quả bị đánh giá về chất lượng cơm, hình thức gai và màu sắc vỏ được tách sang một bên. Sau mỗi lần phân loại, mức giá của người trồng mong muốn lại giảm thêm một chút. Ông Nguyễn Văn Hùng chia sẻ.
2: Cái hàng năm nay thì thương lái tới đưa ra nhiều yêu cầu hơn trước. Họ nói cơm lỗi, người tới chơi nó té muối, gai không đều, da thì xấu. Nói chung họ nhìn vô mặt hàng họ nói đủ thứ hết, rồi phân loại ra chính là ai cũng biết là hạ giá.
1: Với nông dân, mỗi biểu hiện từ vỏ đến muối của quả sầu riêng đều có thể làm giảm hoặc tăng giá bán. Với nhiều nông dân, việc càng ngày các nhà thu mua càng áp dụng tiêu chí cho trái sầu riêng tươi, không hẳn là chặt chẽ về chất lượng mà ẩn chứa sự mập mờ nhằm ép giá. Tuy nhiên, từ phía doanh nghiệp, những tiêu chí này phản ánh sự phân hóa ngày càng rõ của thị trường. Bà Nguyễn Thị Thái Thanh, đại diện một công ty xuất khẩu sầu riêng cho biết, mỗi phân khúc khách hàng có một bộ tiêu chuẩn riêng, có nơi yêu cầu cao về mẫu mã, số hộp, màu cơm và độ đồng đều. Trong khi, một số phân khúc vẫn chấp nhận hàng lỗi để đưa vào thị trường thứ cấp. Theo bà Thanh, điều đáng lo là người trồng chưa có đủ thông tin để biết sản phẩm của mình thuộc phân khúc nào, bán ở đâu và giá trị thực tế ra sao.
3: Có các thông tin các vựa, các lái phân cấp theo từng loại sản phẩm. Ví dụ đây, tôi có một cái danh sách là các doanh nghiệp mua hàng chất lượng cao, ông đem ra đến bán. Tôi có danh sách một số các doanh nghiệp và các kho vựa thu mua những hàng lỗi, hàng giả để đem về bóc cấp. Thì bà con biết là bà con cứ đem thẳng đến, hoặc là các thương lái hoặc các hợp tác xã tổ tác đem thẳng đến để chúng ta đỡ bị ép giá.
1: Đắk Lắk đang đẩy mạnh số hóa, chuẩn hóa dữ liệu mã số vùng trồng, mã cơ sở đóng gói. Và tỉnh này vừa được chấp thuận thêm 140 mã số vùng trồng cùng 31 cơ sở đóng gói. Tuy nhiên, không phải mã số vùng trồng mà chất lượng mới là cơ sở quan trọng nhất để sản phẩm có mức giá tốt. Bà Ngô Tử Vi, đại diện tập đoàn trái cây Chánh Thu cho rằng, muốn nâng chất lượng không chỉ yêu cầu chung chung rằng nông dân phải thay đổi. Điều cần thiết là tiêu chí chất lượng phải minh bạch. Nông dân phải đồng thuận cùng với thương lái và cơ sở đóng gói về các tiêu chí. Muốn đạt được điều này, việc thực hành nông nghiệp tốt là chưa đủ. Cơ quan khuyến nông cần đồng hành với nông dân trong những giai đoạn chuyên biệt của sầu riêng, sản phẩm mới đạt được các tiêu chí mong muốn.
4: Doanh nghiệp cũng phải đưa ra những cái tiêu chuẩn của các nhà nhập khẩu để thương lái cũng như là các hợp tác xã, nông dân hiểu được cái mong muốn về chất lượng của sản phẩm của mình là như thế nào. Ngoài ra thì với vai trò dẫn dắt từ địa phương, đó là Sở Nông nghiệp, Trung tâm Khuyến nông sẽ đồng hành với người nông dân để đưa ra được cái quy trình canh tác. Ngoài cái việc mà chúng ta hay thường nói là làm sao để canh tác theo Việt Gáp hay Global Gáp, thì chúng ta hướng tới đó là theo từng mỗi thị trường, trong từng mỗi mắt xích cải thiện được cái chất lượng, thì mỗi người sẽ góp một phần nhỏ để mà có thể nâng cao cái giá trị về chất lượng cho sản phẩm của sầu riêng của Việt Nam.
1: Cũng như các doanh nghiệp, cơ quan chuyên môn cũng nhìn nhận chất lượng chưa ổn định vẫn là vấn đề lớn của sầu riêng Việt Nam. Ông Nguyễn Quốc Mạnh, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho rằng, nếu không đạt được chất lượng cao thì năng suất sản lượng lớn cũng trở thành bất lợi.
5: Hiện nay nếu tính về năng suất thì sầu riêng của chúng ta năng suất rất tốt, cao hơn Thái Lan nhiều. Thế nhưng mà chất lượng sầu của chúng ta bao giờ sang bên kia giá cũng thấp hơn họ. Thì có nghĩa là cái vấn đề về thương hiệu sầu riêng của chúng ta nó chưa tốt bằng họ. Thì bây giờ mình phải quan tâm về vấn đề chất lượng. Chúng ta có thể làm giảm năng suất đi một chút nhưng mà tăng chất lượng hơn thì nó bền vững hơn nhiều. Thì đấy là một cả một cái bài toán rất là lâu dài. Nhưng với 200.000 hecta sầu riêng thì cái quan tâm đến chất lượng, an toàn thực phẩm là cái số 1.
1: Những ma trận tiêu chí chất lượng sầu riêng đang hình thành trong vụ thu hoạch năm 2026 tại Đắk Lắk cho thấy bài toán của sầu riêng Việt Nam không còn đơn thuần là có thêm bao nhiêu mã số, mà là mỗi mã số tạo ra sản phẩm có chất lượng đến đâu. mã số có thể mở cửa thị trường, nhưng muốn bán được sầu riêng giá cao và giữ được khách hàng qua nhiều mùa vụ, sầu riêng Việt Nam phải bắt đầu từ việc làm chuẩn ngay từ trong từng khu vườn.
6: Hành tinh chuyển động. Thưa quý vị và các bạn, tại Đại học Michigan, Mỹ, các học viên từ nhiều quốc gia đang tham gia một khóa đào tạo đặc biệt về bảo tồn giấy cói cổ, nơi những tri thức quý giá của quá khứ được nâng niu, gìn giữ và trao truyền cho mai sau. Đây cũng là dịp để các học viên ở Mỹ và nước ngoài tìm hiểu những kỹ thuật xử lý, phục chế và lưu giữ các tư liệu cổ, giúp những dấu tích mong manh của thời gian tiếp tục được bảo tồn qua nhiều thế hệ.
7: Giấy cói papyrus được sử dụng rộng rãi ở nền văn minh Ai Cập, Hy Lạp và La Mã cổ đại. Tuy nhiên, loại vật liệu này ít được đề cập trong các chương trình đào tạo về bảo tồn nghệ thuật và lớp học ở Đại học Michigan, Mỹ mới đây đã được mở ra nhằm hỗ trợ các học viên cách trực tiếp xử lý những mảnh giấy cói cổ, cũng là cách đặc biệt để tiếp cận lịch sử. Bà Marieka Kaye, Đại học Michigan của Mỹ cho biết,
8: trong các chương trình đào tạo chuyên sâu về bảo tồn nghệ thuật, sinh viên hoàn toàn không được học về giấy cói. Vì vậy, mục tiêu của lớp học này là giúp những người chưa có kinh nghiệm hiểu rõ về loại vật liệu này. Đây là một loại vật liệu khác biệt so với bất kỳ vật liệu nào khác mà họ thường gặp trong các bộ sưu tập. Nó không giống giấy thường, cũng không giống giấy da. Đây thực sự là một loại vật liệu đặc biệt, và lớp học này giúp họ tự tin hơn khi trở về nước và xử lý các tài liệu cổ của mình.
7: Đại học Michigan hiện lưu giữ bộ sưu tập quy mô lớn các văn bản cổ bằng giấy cói. Trong số các tài liệu được lưu giữ có những phẩm của hai sử thi Iliad và Odyssey, các tác phẩm của triết gia Epicurus và những bản thư tín được xem là cổ nhất của Thánh Phaolô đạo Cơ Đốc giáo. Theo các nhà nghiên cứu, giá trị của giấy cói không chỉ nằm ở tuổi đời. Một mảnh nhỏ có thể giúp mở lại những văn bản từng được đọc cách đây hàng nghìn năm. Tại lớp học về bảo tồn giấy cói cổ, các học viên được các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực này hướng dẫn cách sử dụng kính lúp đeo đầu có độ chính xác cao và một số dụng cụ chuyên dụng để bóc tách và lưu giữ những mảnh giấy cói cổ, cũng như các quy trình lập hồ sơ tư liệu. Ngoài ra, các học viên còn được học về cách giải mã các ngôn ngữ cổ như tiếng Ả Rập, tiếng Hy Lạp cổ và tiếng Latin. Chị Ajak Mohamed, một sinh viên nước ngoài tham gia lớp học về bảo tồn giấy cói cổ ở Đại học Michigan của Mỹ, chia sẻ.
8: Tôi có nhiều bạn bè là người Ai Cập đã từng tham gia khóa học này. Mỗi khi họ trở về nước, tôi đều chạy đến hỏi ngay là như thế nào, mọi chuyện ra sao. Họ cứ kể mãi về những trải nghiệm quý giá mà họ có được từ khóa học này. Tôi đã mơ ước một ngày nào đó mình cũng được đến đây. Và giờ đây thì tôi đã được tham gia vào lớp học đặc biệt này. Thông qua đó, tôi có thể tự tin khi tham gia vào việc nghiên cứu các văn bản lịch sử. Bạn thấy đấy, bằng cách lưu giữ những thông tin từ các văn bản cổ xưa, chúng ta có thể truyền lại kiến thức cho thế hệ mai sau. Đó chính là cách để lưu giữ lịch sử.
7: Mục tiêu của lớp học đặc biệt về bảo tồn giấy cói cổ là giúp các học giả cảm thấy như thể họ thực sự đang chạm tay vào chính những bản thảo cổ xưa đó. Và thông qua việc quan sát kỹ lưỡng các tài liệu, các học viên sẽ hiểu thêm về quá khứ. Giấy cói papyrus có đặc tính cứng cáp và bền, nên chúng được dùng để vẽ các hoa văn và viết chữ công phu. Ngoài ra còn là vật liệu may buồm, làm dép, dệt thảm và các nhu cầu thiết yếu khác trong đời sống Ai Cập cổ đại. Thời xa xưa, các sản phẩm giấy cói cổ papyrus vẫn được phục vụ đời sống con người trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là nghệ thuật và du lịch.

0: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ bằng công nghệ sinh học và dữ liệu dân cư được Bộ Công an triển khai thần tốc trên cả nước.
1: Quy trình tiếp nhận và thu mẫu ADN thân nhân liệt sĩ bao gồm các bước sau.
0: Bước 1. Tiếp nhận thông tin ban đầu. Người đang hưởng chế độ thờ cúng liệt sĩ mang theo bằng tổ quốc ghi công đến trực tiếp trụ sở công an xã phường nơi đang cư trú.
1: Bước 2. Kê khai và xác định đối tượng ưu tiên. Thân nhân liệt sĩ liên hệ cán bộ phụ trách để thực hiện kê khai theo biểu mẫu của lực lượng công an nhân dân. Tại đây, cơ quan chức năng sẽ xác định thông tin tối thiểu của hai thân nhân liệt sĩ theo dòng mẹ.
0: Bước 3. Tiến hành thu mẫu. Người được lựa chọn cung cấp mẫu sinh phẩm ADN đến địa điểm tổ chức theo đúng thời gian được công an xã phường thông báo. Khi đi, công dân phải mang theo thẻ căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip để phục vụ quét dữ liệu.
1: Việc tổ chức lấy mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ trên toàn quốc là bước quan trọng nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu ADN quốc gia, thắp thêm hy vọng xác định danh tính để những người con đã hy sinh vì tổ quốc sớm được về với đất mẹ thiêng liêng.
0: Xác định danh tính cho mỗi liệt sĩ là đưa một người thân trở về, hàn gắn một mảnh ký ức và khẳng định một sự hy sinh không bao giờ bị lãng quên.

0: vị và các bạn đang lắng nghe kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Bản tin văn hóa xã hội.
2: Mời quý vị và các bạn cùng nghe bản tin văn hóa xã hội với những nội dung nổi bật. Hơn 83.700 người cao tuổi ở Đắk Lắk dự kiến được hỗ trợ bảo hiểm y tế. Quảng Ninh sẵn sàng cho concert với quy mô lớn. Hà Nội mở cửa miễn phí các điểm tham quan trong ngày Quốc khánh. Bây giờ là thông tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày cả nước hướng về Quốc khánh mùng 2 tháng 9, sự tri ân với những người có công vẫn được tiếp nối bằng những việc làm giản dị mà có ý nghĩa. Tại Thái Nguyên, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức thăm hỏi trao quà cho các gia đình chính sách, đồng thời khánh thành nhà tình nghĩa tặng một bệnh binh tại xã Trung Hội. Những món quà, những mái nhà mới góp phần chăm lo cho đời sống người có công, tri ân những đóng góp của các thế hệ đi trước. Từ một mái nhà nghĩa tình, câu chuyện an sinh lại mở ra với những gia đình đang mong có một nơi ở ổn định để yên tâm làm ăn sinh sống. Tại Đà Nẵng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân cùng chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát. Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2027 hỗ trợ xóa được 5.760 căn nhà với tổng kinh phí dự kiến gần 500 tỷ đồng. Bà Nguyễn Thị Thu Lan, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng cho biết:
3: Chúng tôi rất là mong muốn sẽ tiếp tục nhận được cái tình cảm, sự quan tâm, ủng hộ của các nhà hảo tâm, các cái doanh nghiệp sẽ cùng chung tay góp sức thực hiện thắng lợi chương trình xóa nhà tạm.
2: Có một nơi ở ổn định để yên tâm cuộc sống và có một tấm thẻ bảo hiểm y tế để yên tâm hơn khi đau ốm. Đó đều là những điểm tựa rất thiết thực của an sinh xã hội. Tại Đắk Lắk, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất chủ trương hỗ trợ kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho hơn 83.700 người trong độ tuổi từ 60 đến dưới 75 tuổi chưa có thẻ, với kinh phí dự kiến là hơn 114 tỷ đồng mỗi năm. Ông Trần Mạnh Toàn, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk cho rằng chính sách này sẽ góp phần lấp khoảng trống an sinh đối với người cao tuổi.
4: Việc vận động người cao tuổi ở tỉnh Đắk Lắk thì cũng rất là khó khăn. Người cao tuổi từ 60 đến 75 tuổi chưa được hưởng một cái chế độ chính sách gì về bảo hiểm y tế, thì đây là cái khoảng trống về an sinh xã hội. Nghị quyết hỗ trợ người cao tuổi đảm bảo là cái độ bao phủ bền vững bảo hiểm y tế cho người cao tuổi.
2: Một tấm thẻ bảo hiểm y tế có thể giúp người dân thêm một điểm tựa khi đau ốm. Còn trong những ngày mưa lũ, đôi khi điều người dân cần nhất lại là những thứ rất đối quen thuộc như là điện, nước và một nơi ở an toàn. Khi nước bắt đầu rút, cuộc sống cũng từng bước được nối lại từ những nhu cầu thiết yếu ấy. Tại cụm dân cư Vũ Trù Làng, xã Cẩm Lý, tỉnh Bắc Ninh, nước đã rút khoảng 60cm nhưng điện vẫn chưa được cấp trở lại. Gần 100 bình nước, mỗi bình 20 lít đã được đưa tới phục vụ cho việc ăn uống, nấu nướng và sinh hoạt trước mắt cho người dân. Sau nước sạch, một nhu cầu thiết yếu khác cũng đang được đặt ra mỗi ngày, đó là thực phẩm an toàn trên mỗi bàn ăn. Bộ Y tế cho biết dự án luật an toàn thực phẩm sửa đổi được xây dựng theo hướng giảm tiền kiểm, tăng hậu kiểm, đồng thời kiểm tra dựa trên phân tích nguy cơ. Với thực phẩm nhập khẩu, việc hậu kiểm tại cửa khẩu sẽ được tăng cường, trường hợp vi phạm sẽ bị truy xuất nguồn gốc và xử lý theo quy định.

0: Năm học mới đang đến gần cũng là lúc các địa phương gấp rút hoàn thiện cơ sở vật chất để học sinh có thể bắt đầu năm học trong những điều kiện tốt nhất. Tại Nghệ An, các trường phổ thông nội trú liên cấp ở vùng biên đang được đẩy nhanh tiến độ. Tỉnh yêu cầu cần tập trung nhân lực, thiết bị, hoàn thiện các hạng mục thiết yếu, bảo đảm điện nước và an toàn công trình, sẵn sàng cho lễ khai giảng ngày 5 tháng 9. Và khi năm học mới đang đến gần cũng là lúc cả nước bước vào những ngày đặc biệt hướng tới Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Từ Quảng Ninh đến Hà Nội, nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đang được chuẩn bị mang đến không khí rộn ràng trong những ngày lễ lớn. Tại Quảng Ninh, một trong những điểm nhấn đáng chú ý là concert quy mô tới 100.000 khán giả diễn ra vào tối mai 28 tháng 8 với chủ đề Quảng Ninh – Thành phố rạng rỡ tương lai. Khoảng 1.000 nghệ sĩ, diễn viên và lực lượng diễu hành sẽ tham gia chương trình tại Quảng trường 30 tháng 10 và đường bao biển Trần Quốc Nghĩễn. Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh cho biết.
1: Sự kiện quy mô là 100.000 người, sẽ có lắp dựng là 8 cái màn hình LED và hệ thống âm thanh loa máy để phục vụ cho khán giả.
0: Không chỉ có những sân khấu lớn, kỳ nghỉ Quốc khánh cũng là dịp để mỗi người tìm về với những không gian lưu giữ ký ức và giá trị văn hóa của nơi mình sinh sống. Tại Hà Nội, Ủy ban nhân dân thành phố thống nhất mở cửa miễn phí các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa có thu phí trong ngày 2 tháng 9. Đây cũng là cơ sở để thành phố nghiên cứu cơ chế miễn phí tham quan tại các điểm do thành phố quản lý trong những ngày lễ, sự kiện quan trọng trong thời gian tới. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin văn hóa xã hội sáng nay. Từ những câu chuyện rất gần với đời sống đến không khí rộn ràng hướng về ngày Quốc khánh, mỗi thông tin đều mang theo một lát cắt riêng của những ngày mùa thu tháng 8. Cảm ơn quý vị và các bạn đã cùng chúng tôi đồng hành. Kính chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.
2: Chuyên mục Thuốc Nam cho người Việt.
3: Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Thuốc Nam cho người Việt. Thưa quý vị và các bạn, mùa hè là thời điểm bệnh viêm đại tràng co thắt hay hội chứng ruột kích thích rất dễ bùng phát và trở nặng. Các triệu chứng như đau bụng, đầy hơi, rối loạn tiêu hóa, đi ngoài nhiều lần ảnh hưởng không nhỏ đến công việc và sinh hoạt hàng ngày. Mời quý vị cùng lắng nghe chia sẻ của ông Lê Hùng Việt ở Thanh Hóa.
4: Có những cái lúc là rối loạn là đi ngoài nhiều, ngày 2-3 lần. Ăn cái của lạ vào, nhất là ăn ớt và ăn tanh thì nó xảy ra hiện tượng có những cái đồ ăn cả nhà ăn mà có mình tôi bị đau bụng. Có một lần thì cấp cứu đấy, nhà ăn cùng một loại thức ăn như thế. Những cái lúc mà do cái rối loạn tiêu hóa như thế thì cái cảm giác ăn tôi cảm giác không ngon, những cái chán ăn thì nó dẫn đến là tụt cân, thời kỳ tụt đến 2-3 cân.
3: Vâng, thưa quý vị, câu chuyện của ông Việt cũng là nỗi niềm chung của rất nhiều người mắc vấn đề đại tràng. Điều khiến họ mệt mỏi không chỉ là những cơn đau bụng hay rối loạn tiêu hóa kéo dài, mà còn là cảm giác luôn phải dè dặt trong ăn uống, ngại đi xa, ngại tham gia các hoạt động ngoài trời vì bụng dạ bất ổn bất cứ lúc nào. Vậy, đâu là nguyên nhân khiến bệnh đại tràng dễ tái phát vào mùa hè? Theo y học cổ truyền, nguyên nhân sâu xa của bệnh đại tràng là do tỳ vị hư yếu, chức năng tiêu hóa suy giảm. Đặc biệt vào mùa hè, thời tiết nóng bức khiến thực phẩm dễ ôi thiêu, vi khuẩn phát triển mạnh hơn, tấn công niêm mạc làm tổn thương đại tràng, gây viêm. Bên cạnh đó, thói quen sử dụng nước đá lạnh, bia rượu, đồ ăn tái sống hoặc sinh hoạt thất thường cũng làm tăng kích thích lên đường tiêu hóa, khiến các triệu chứng rối loạn tiêu hóa dễ xuất hiện như đau bụng, tiêu chảy. Vì vậy, muốn hỗ trợ cải thiện sức khỏe tiêu hóa hiệu quả và hạn chế tái phát, cần chú trọng bồi bổ tỳ vị, nâng cao chức năng tiêu hóa, kết hợp điều hòa hoạt động của đại tràng. Dựa trên nguyên lý đó, Dược phẩm Tâm Bình đã nghiên cứu và phát triển sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình. Đại Tràng Tâm Bình kế thừa bài thuốc cổ phương nổi tiếng Tứ Quân Tử Thang với 4 vị dược liệu quý: bạch chuột, bạch linh, đàng sâm, cam thảo, giúp kiện tỳ vị, hỗ trợ cải thiện sức khỏe tiêu hóa từ gốc. Kết hợp với đó là mộc hương, nhục đậu khấu, trần bì, sa nhân giúp hỗ trợ điều hòa nhu động ruột, hành khí, hỗ trợ giảm đau. Sơn tra, mạch nha giúp hỗ trợ kích thích tiêu hóa, giảm nhanh các triệu chứng đầy hơi, chướng bụng. Đặc biệt, hoàng liên, mộc hương là các thảo dược chứa hoạt chất kháng khuẩn tự nhiên, giúp hỗ trợ kháng khuẩn, ổn định tiêu hóa và hạn chế nguy cơ tái phát. Nhờ cơ chế tác động toàn diện, Đại Tràng Tâm Bình không chỉ hỗ trợ giảm triệu chứng viêm đại tràng cấp và mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng, đầy hơi, tiêu chảy, mà còn hỗ trợ kích thích tiêu hóa, giúp tiêu hóa tốt. Đại Tràng Tâm Bình bào chế dưới dạng viên nang vừa giúp cơ thể hấp thụ tốt, vừa tiện lợi, an an toàn để dùng lâu dài, đặc biệt phù hợp với người đại tràng mãn tính, người lớn tuổi và người cần chăm sóc sức khỏe tiêu hóa bền vững. 15 năm có mặt trên thị trường, đại tràng Tâm Bình đạt chứng nhận top một hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích, 8 lần đạt chứng nhận hàng Việt Nam chất lượng cao, khẳng định uy tín sản phẩm giữa thị trường nhiều hàng giả, hàng kém chất lượng như hiện nay. Nhờ kiên trì dùng đại tràng Tâm Bình hỗ trợ, ông Việt đã ổn định sức khỏe tiêu hóa, các triệu chứng đau bụng, tiêu chảy được cải thiện rõ rệt, sinh hoạt, ăn uống thoải mái hơn, không phải kiêng khem khổ sở như trước. Quý vị có thể mua sản phẩm đại tràng Tâm Bình tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Nhiều người dùng nhận thấy các triệu chứng cải thiện rõ sau thời gian ngắn sử dụng. Tuy nhiên, người dùng nên dùng đủ 2 đến 3 tháng theo liệu trình để đạt hiệu quả tốt nhất và ổn định lâu dài. Để được tư vấn miễn phí về các vấn đề viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa kéo dài và giải pháp phù hợp với tình trạng sức khỏe, quý vị hãy liên hệ tổng đài miễn cước 1800-282885. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Chương trình Thuốc Nam cho người Việt xin được kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
5: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
5: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Mười phút sự kiện luận bàn.
0: Thưa quý vị và các bạn, Quốc hội vừa thông qua nghị quyết thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương, mở ra không gian phát triển mới nhưng cũng đặt ra yêu cầu và áp lực lớn hơn. Vậy làm thế nào để biến lợi thế thành động lực tăng trưởng, tháo gỡ các điểm nghẽn và nâng sức cạnh tranh của Quảng Ninh trong giai đoạn mới? Đây là nội dung chúng tôi luận bàn trong chương trình hôm nay với phóng viên Trường Giang, thường trú khu vực Đông Bắc. Xin chào phóng viên Trường Giang.
7: Vâng, xin chào biên tập viên ạ.
8: Cùng cảm nhận chiều sâu thông tin.
0: Trước hết mời quý vị cùng nghe phác thảo toàn diện bức tranh phát triển của thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương từ sau ngày 1 tháng 9 năm 2026.
9: Thành phố Quảng Ninh sau khi được thành lập dự kiến có diện tích tự nhiên hơn 6.200 km2, quy mô dân số hơn 1.500.000 người và 54 đơn vị hành chính cấp xã. Thành phố Quảng Ninh phát triển theo mô hình trung tâm xanh, thông minh, có bản sắc, trở thành hình mẫu về chuyển đổi mô hình phát triển ở tầm quốc gia, tiên phong chuyển đổi từ tư duy quản lý hành chính sang quản trị đô thị thông minh và bền vững. Quảng Ninh định hướng chuyển mạnh sang mô hình kinh tế dựa trên chuỗi giá trị gia tăng với các trụ cột gồm kinh tế biển, du lịch và dịch vụ cao cấp, logistics, trung chuyển quốc tế, công nghiệp xanh và kinh tế số. Thành phố hướng tới xây dựng xã hội số, văn hóa số, bảo đảm công bằng trong tiếp cận dịch vụ công, tạo điều kiện để người dân tham gia vào quá trình quản lý, vận hành và giám sát sự phát triển đô thị.
0: Trước tiên, chị Trường Giang có thể cho biết cảm xúc của chính quyền và người dân Quảng Ninh khi được nâng hạng lên thành phố trực thuộc Trung ương.
7: Vâng, nếu kể bằng một hình ảnh thì tôi xin kể về những tràng vỗ tay, những gương mặt rạng ngời trong các nhà văn hóa thôn khu vào chiều ngày 24 tháng 8 vừa qua khi mà người dân Quảng Ninh cùng theo dõi phiên bế mạc kỳ họp Quốc hội qua màn hình, chờ đợi khoảnh khắc mà Quốc hội bấm nút thông qua nghị quyết thành lập thành phố Quảng Ninh. Khi trò chuyện với bà con, nhất là những người lớn tuổi, thì họ đều chia sẻ với tôi cảm xúc rất xúc động khi mà chứng kiến quê hương từ một vùng mỏ, vùng than, một vùng Đông Bắc xa xôi, từng có nhiều khó khăn trong đi lại, mà đến hôm nay đã trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Và chắc chắn rồi, từ đường phố cho đến trên mạng xã hội, thì câu chuyện của người dân chia sẻ nhiều nhất cũng là việc trở thành thành phố. Và đây vừa là niềm vui, vừa là kỳ vọng vào một vị thế phát triển mới. Và bên cạnh niềm vui đó thì tôi còn nghe một câu hỏi, đó là lên thành phố rồi thì người dân được hưởng gì, khác gì khi còn là tỉnh ạ?
0: Vâng, thưa chị Trường Giang, việc Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương chắc chắn mở ra nhiều cơ hội. Nhưng đi cùng với đó là những áp lực về đổi mới mô hình quản trị, áp lực trước mục tiêu cao hơn, lớn hơn đối với địa phương. Chính quyền địa phương nói gì về những áp lực này, thưa chị Trường Giang?
7: Vâng, Quảng Ninh thì nói về áp lực rất thẳng thắn, đó là lên thành phố mới chỉ là bước đầu, và quan trọng hơn là sau đó thì thành phố sẽ phát triển như thế nào. Áp lực thứ nhất đó là áp lực của người đi đầu. Có thể nói là Quảng Ninh hiện nay đã thuộc nhóm dẫn đầu cả nước về tăng trưởng, nên thước đo bây giờ thì cũng sẽ được nâng lên. Thứ hai là áp lực về con số. Năm 2025 thì thu nhập bình quân đầu người của Quảng Ninh ước đạt hơn 10.400 đô la Mỹ, nhưng mục tiêu đến năm 2030 là hơn 20.000 đô la Mỹ, tức là tăng gấp đôi chỉ trong 5 năm. Muốn vậy thì tăng trưởng phải giữ trên 12% mỗi năm, trong khi quy mô nền kinh tế hiện tại cũng đã rất lớn rồi. Áp lực thứ ba đó là về tiền. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội thì cần huy động gần 2 triệu tỷ đồng. Trong đó ngân sách nhà nước chỉ có 12% và gần 90% còn lại là từ nguồn huy động từ doanh nghiệp trong nước và nhà đầu tư nước ngoài. Và áp lực thứ tư mà tôi cho là khó nhất đó là phải làm mới cả động cơ tăng trưởng lẫn cách vận hành. Đội ngũ cán bộ các cấp thì cũng sẽ phải học cách quản trị đô thị, điều mà khi còn là tỉnh thì chưa thực sự nhìn thấy.
0: Có thể thấy là Quảng Ninh đang có nhiều lợi thế về vị trí, hạ tầng, kinh tế biển, du lịch, công nghiệp và dịch vụ. Nhưng lợi thế không đồng nghĩa với sức mạnh cạnh tranh. Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh xác định những giải pháp nào để chuyển những lợi thế sẵn có thành các động lực tăng trưởng mới có giá trị cao hơn, thưa chị Trường Giang?
7: Đúng như chị vừa nói thì Vịnh Hạ Long, các cụm di sản văn hóa lịch sử, cảng biển hay là các cửa khẩu quốc tế với Trung Quốc thì đều là lợi thế sẵn có. Và do đó thì Quảng Ninh phải xác định được 3 hướng. Thứ nhất đó là tái cấu trúc lại không gian phát triển theo mô hình đó là 3 cực, 4 chuyển đổi, 5 động lực. 3 cực là tổ chức lại không gian tăng trưởng từ chỗ phân tán thành một hệ sinh thái hoàn chỉnh tích hợp. Trong đó thì Vân Đồn là cực kinh tế biển và dịch vụ cao cấp, Móng Cái là cực thương mại biên giới, đô thị kinh tế cửa khẩu và Quảng Yên là cực công nghiệp và logistics. Ý đồ ở đây là để thành phố không còn phụ thuộc vào một ngành duy nhất. Thứ hai là chuyển đổi kép, vừa số vừa xanh, tập trung vào khu công nghiệp sinh thái, khu công nghệ cao, đón dòng vốn FDI thế hệ mới, chứ không phải là gia công giá rẻ. Đưa kinh tế số xuyên qua tất cả các ngành với mục tiêu là sẽ chiếm tới 30% cơ cấu kinh tế vào năm 2030. Thứ ba là làm mới chính những ngành truyền thống. Du lịch thì chuyển từ đại trà sang kinh tế di sản, kinh tế ban đêm, nghỉ dưỡng cao cấp để giữ chân khách ở lâu hơn và chi tiêu nhiều hơn. Còn về dệt may, chế biến thủy sản thì sẽ đi vào chế biến sâu, ứng dụng công nghệ, làm hàng chất lượng cao để phục vụ xuất khẩu.
0: Với cấu trúc phát triển mới theo mô hình đa cực, đa trung tâm và 5 trung tâm động lực vừa được công bố trong các quy hoạch chiến lược, là phóng viên nắm địa bàn thì theo chị, Quảng Ninh làm thế nào để tránh tình trạng phát triển dàn trải, đồng thời giải quyết bài toán chuyển dịch mạnh mẽ từ kinh tế nâu sang kinh tế xanh trên không gian biển rộng lớn hơn ạ?
7: Theo quan sát của tôi thì chìa khóa nằm ở chỗ là đa cực không có nghĩa là chia đều. Cách tỉnh đang làm đó là phân vai, mỗi cực có một chức năng riêng và không cực nào làm thay cực nào. Vân Đồn thì không cạnh tranh với Móng Cái, Quảng Yên thì không quay sang làm du lịch. Và ba cực đó phải có hạ tầng nối với nhau, nối liên vùng Hà Nội, Hải Phòng và sang Trung Quốc. Trong 5 động lực mà tỉnh xác định, tôi cho rằng là có 2 động lực chính là công cụ để chống dàn trải. Một là động lực thể chế, cơ chế thử nghiệm chính sách tức là sandbox, chỉ áp dụng thí điểm tại 3 cực cho các mô hình kinh tế mới, chứ không làm đại trà. Và hai là động lực huy động nguồn lực, đầu tư công đóng vai trò là vốn mồi, nhưng dồn có trọng điểm vào hạ tầng lớn, liên vùng và kết nối quốc tế. Còn bài toán từ nâu sang xanh thì tôi nghĩ ngành than và nhiệt điện vẫn là nguồn thu lớn và là việc làm của hàng vạn lao động địa phương. Nên hướng đi đó là giảm dần sự phụ thuộc, đồng thời là nuôi lớn sự thay thế. Cụ thể là có 2 con số, kéo tỷ trọng công nghiệp chế biến chế tạo lên trên 18% cơ cấu kinh tế để dần thay cái vai trò dẫn đầu của điện và khai khoáng. Và đồng thời thì kéo tỷ trọng điện than trong tổng sản lượng điện xuống dưới 80% vào năm 2030. Trên không gian biển thì thành phố cũng xác định trụ cột là kinh tế biển gắn với du lịch dịch vụ cao cấp và logistics trung chuyển quốc tế, tức là khai thác biển bằng giá trị gia tăng chứ không phải bằng sản lượng thô. Và đây là cuộc chuyển dịch sẽ phải tính bằng nhiều năm và Quảng Ninh sẽ phải rất kiên trì với cuộc chuyển dịch này.
0: Vâng, thưa chị Trường Giang, chính quyền thành phố Quảng Ninh đã xác định những việc nào cần phải làm ngay từ những ngày đầu vận hành mô hình thành phố trực thuộc Trung ương để tạo một cú hích đủ mạnh để tăng trưởng và năng lực cạnh tranh, thưa chị?
7: Đây chính là chỗ trả lời cho câu hỏi đầu tiên, đó là lên thành phố thì người dân được gì? Việc đầu tiên mà thành phố sẽ làm ngay không phải là các dự án nghìn tỷ mà chính là tờ giấy trong túi người dân. Cụ thể là chính quyền sẽ hỗ trợ người dân và doanh nghiệp chuyển đổi các loại giấy tờ tùy thân, thông tin cư trú, địa chỉ liên lạc, giấy phép đăng ký kinh doanh và không thu phí lệ phí. Mục tiêu là để đời sống sản xuất kinh doanh ổn định sớm nhất và ít phiền hà nhất. Việc thứ hai là cải cách hành chính gắn với xây dựng chính quyền số và các thủ tục phải được số hóa, quy trình giải quyết nhanh gọn. Thứ ba là tái cơ cấu đầu tư công, dồn vốn có trọng tâm trọng điểm vào mạng lưới hạ tầng và đưa vào khai thác những dự án đang triển khai dở dang. Việc thứ tư rất quan trọng đó là kiện toàn bộ máy quản lý đô thị và lực lượng đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở để bắt kịp được cái tiến độ đô thị hóa nhanh và lao động dịch chuyển đến đông hơn trong thời gian tới. Và từ ngày 1 tháng 9 tới thì mô hình thành phố sẽ chính thức được vận hành, nhưng được công nhận là thành phố mới chỉ là bước đầu và phần khó hơn bắt đầu từ chính ngày hôm đó để Quảng Ninh thực sự bước vào thời kỳ phát triển mới.
10: Vâng, cảm ơn phóng viên Trường Giang với trao đổi vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, có thể khẳng định việc Quốc hội thông qua nghị quyết thành lập thành phố Quảng Ninh đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong lịch sử phát triển của địa phương. Đây là nền tảng để Quảng Ninh tiếp tục phát huy vai trò cực tăng trưởng của vùng Đông Bắc, đồng thời là bước chuyển quan trọng trong quá trình xây dựng mô hình quản trị đô thị hiện đại, gắn phát triển kinh tế với quản lý không gian, kết cấu hạ tầng, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Do đó, để Quảng Ninh trở thành đô thị biển hiện đại, xanh, thông minh và có đủ sức cạnh tranh quốc tế, đã và đang được thành phố Quảng Ninh nhận diện và đề ra nhiều quyết sách quan trọng để đạt được mục tiêu trong thời gian tới. Đến đây, thời lượng dành cho 10 phút sự kiện và luận bàn đã hết. Chương trình do biên tập viên Thu Hằng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phóng viên Trường Giang, thường trú khu vực Đông Bắc. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc. Kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.
11: Mẹo khỏe bên vô lăng.
12: Mẹo khỏe bên vô lăng.
13: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
14: Tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng. Chuyên mục có sự đồng hành của thuốc dạ dày chữ Y Jumagel, cùng chung tay lan tỏa những thông điệp thiết thực trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Thưa quý vị, cà phê có thể coi là thức uống quốc dân mà nhiều người sử dụng, nhất là các bác tài. Điều này thì giúp cho tinh thần thoải mái, sảng khoái, tỉnh táo, hay đơn giản đó chỉ là một thói quen mỗi ngày.
15: Thưa các bạn, như chúng ta cũng đã biết, cà phê có chứa caffeine, đây là hoạt chất quan trọng nhất trong cà phê. Hoạt chất này có tác động lên hệ thần kinh trung ương, mang lại nhiều lợi ích như tăng cường sự tỉnh táo, cải thiện khả năng tập trung và từ đó nâng cao hiệu suất làm việc. Caffeine còn có khả năng thúc đẩy quá trình đốt cháy chất béo, tăng cường trao đổi chất, giúp kiểm soát cân nặng hiệu quả.
14: Cà phê là một trong những nguồn cung cấp chất chống oxy hóa dồi dào nhất trong chế độ ăn uống hàng ngày. Các hợp chất như acid chlorogenic, polyphenol và melanoidin giúp trung hòa các gốc tự do, giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính như bệnh tim mạch, đồng thời làm chậm quá trình lão hóa.
15: Tuy nhiên, cà phê chỉ thực sự có hiệu quả khi sử dụng một lượng vừa đủ thôi các bạn ạ. Nếu như là chúng ta lạm dụng uống quá nhiều cà phê thì sẽ khiến cho dạ dày bị tổn thương đấy ạ.
14: Thưa quý vị và các bạn, theo các chuyên gia y tế, caffeine trong cà phê có khả năng kích thích dạ dày tăng tiết axit dịch vị. Ngay cả khi trong dạ dày không có thức ăn để trung hòa, khi axit tiết ra quá nhiều, lớp niêm mạc dạ dày sẽ dễ bị bào mòn, lâu dần gây viêm loét và đau dạ dày. Không chỉ vậy, axit dư thừa còn là nguyên nhân dẫn đến các triệu chứng như nóng rát vùng thượng vị, ợ hơi, ợ chua, buồn nôn, ảnh hưởng rõ rệt đến sinh hoạt hàng ngày.
15: Ngoài caffeine, bản thân cà phê cũng chứa hàm lượng axit tự nhiên, đặc biệt là các loại cà phê rang đậm. Những axit này có thể làm tăng kích ứng dạ dày, nhất là với người có cơ địa nhạy cảm hoặc là đã có bệnh lý tiêu hóa.
14: Như vậy, việc uống cà phê không đúng thời điểm, nhất là khi bụng đói, chính là một trong những yếu tố khiến dạ dày bị tổn thương âm thầm mà nhiều người không để ý.
15: Để hạn chế những tác động không mong muốn của cà phê lên dạ dày, các chuyên gia khuyến cáo một số lưu ý như sau. Không nên uống cà phê khi đói, thay vào đó hãy ăn nhẹ trước để lót dạ, giúp trung hòa bớt axit dịch vị. Ưu tiên cà phê loãng, không quá nóng, tránh pha quá đậm đặc và không uống liên tục nhiều ly trong ngày.
14: Thưa quý vị, chuyên mục hôm nay được thực hiện với sự đồng hành của thuốc dạ dày chữ Y Jumagel, cùng chung mong muốn góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng trong việc bảo vệ sức khỏe dạ dày thông qua những thói quen sinh hoạt hàng ngày, giúp dạ dày yên để có một ngày làm việc năng suất hiệu quả.
15: Với các bác tài cần tới sự tỉnh táo thì ngoài cà phê có thể áp dụng một số cách như sau. Thường xuyên dừng lại trên đường đi thực sự là một trong những cách tốt nhất để giữ tỉnh táo khi lái xe. Cho dù là dừng lại để duỗi chân, ăn nhẹ một chút gì đó hay ngắm cảnh thì việc thoát khỏi sự đơn điệu của những đoạn đường dài là điều cần thiết. Đảm bảo nghỉ ngơi đầy đủ trước chuyến đi. Một trong những nguyên nhân gây buồn ngủ khi lái xe chính là việc thiếu oxy tươi. Vì vậy, hãy mở cửa sổ ở các bên cửa. Nếu không muốn mở cửa, hãy chuyển chế độ lấy gió trong sang chế độ lấy gió ngoài, bật điều hòa ở nhiệt độ thấp.
14: Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Cảm ơn thuốc dạ dày chữ Y Yumagel đã đồng hành cùng chúng tôi thực hiện chuyên mục này.
15: Sau đây là nội dung quảng cáo. Yumagel thuốc dạ dày chữ Y với thành phần amargat 1g có tác dụng trung hòa axit, cải thiện các triệu chứng bệnh do tăng tiết axit như ợ hơi, buồn nôn, trào ngược, thực quản, các chứng bệnh viêm loét dạ dày, loét tá tràng. Sản phẩm được sản xuất bởi Yuhan Corporation Hàn Quốc, phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Yumagel thuốc dạ dày chữ Y giảm nhanh cơn đau dạ dày.
16: Này, sao mặt mũi nhăn nhó thế kia, bị vợ giận à?
17: Tôi bị cơn đau dạ dày nó hành không ạ?
16: Tôi chết.
17: Bụng cứ trướng lên, nóng rát như lửa đốt, khó chịu lắm.
16: Tưởng gì, khi bị cơn đau dạ dày đã có Yumagel thuốc dạ dày chữ Y.
17: À, thuốc dạ dày chữ Y.
16: Tôi đi khám được bác sĩ cho dùng Yumagel thuốc dạ dày chữ Y đấy. Dùng xong bụng nhẹ hẳn.
17: Thế hả?
16: Thuốc được sản xuất bởi Yuan Corporation Hàn Quốc, đã có mặt nhiều năm trên thị trường. Mùi thơm dịu, dễ uống, thành phần chứa amangat 1g, có tác dụng trung hòa axit, bao niêm mạc dạ dày, cải thiện các chứng bệnh loét dạ dày, loét tá tràng, viêm dạ dày.
17: Ôi dồi ôi, cảm ơn ông nhá.
16: Yumagel được phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc. Ông liên hệ 1800 1125 để biết thêm thông tin chi tiết.
17: Yumagel thuốc dạ dày chữ Y giảm nhanh các cơn đau dạ dày. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Không dùng Yumagel cho các bệnh nhân mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
18: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi toàn dân cung cấp thông tin về các ngôi mộ liệt sĩ nhằm đẩy nhanh chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
19: Mọi thông tin dù nhỏ nhất đều có thể góp phần làm sáng tỏ những địa điểm còn chưa được biết đến, giúp các lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
18: Với truyền thống hòa hiếu, khoan dung, Chính phủ Việt Nam trân trọng ghi nhận, biểu dương mọi nghĩa cử nhân đạo, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, coi việc chia sẻ thông tin là hành động nhân văn cao đẹp, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Một thông tin được chia sẻ hôm nay có thể khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài hàng chục năm của các gia đình liệt sĩ.
19: Hãy chung tay vì nghĩa tình đồng đội, vì đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần hoàn thành mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
20: Nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm, viêm tiểu đêm, già binh
21: trợ. Bạn có biết ai giám sát để một người vô tội không bị kết án oan? Ai đảm bảo quá trình điều tra, truy tố, xét xử diễn ra đúng pháp luật? Và ai kiểm soát, giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính, thi hành án để quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, tổ chức và lợi ích công được bảo vệ? Từ những câu hỏi rất thực tế ấy, kênh thời sự VOV1 giới thiệu chuyên mục mới Công tố, Kiểm sát, Thượng tôn pháp luật, phát trong chương trình Theo dòng thời sự sáng thứ ba hàng tuần, bắt đầu từ ngày 21 tháng 7 năm 2026. Mỗi số là một vấn đề của cuộc sống đang được dư luận quan tâm, được lý giải qua những hồ sơ tư pháp bằng ngôn ngữ phát thanh, giàu cảm xúc, giúp thính giả hiểu rõ hơn về vai trò của Viện Kiểm sát Nhân dân và những kiểm sát viên đang góp phần bảo vệ công lý, quyền con người và sự nghiêm minh của pháp luật.
22: Chúng tôi xác định là mỗi quyết định của Viện Kiểm sát đều liên quan trực tiếp đến quyền con người, quyền công dân, công bằng và niềm tin của xã hội đối với pháp luật. Vì vậy thì mỗi cán bộ kiểm sát phải luôn giữ vững bản lĩnh, trách nhiệm, sự nghiêm chính và tinh thần công sự. Mục tiêu xuyên suốt chúng tôi là bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, phụng sự dân và phục vụ sự phát triển bền vững của đất nước.
23: Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả chính là hành động thiết thực vì tương lai của đất nước. Hưởng ứng chỉ thị của Chính phủ, mỗi người dân hãy bắt đầu từ những việc giản dị như tắt điện khi ra khỏi phòng, để điều hòa từ 27 độ C trở lên, sử dụng phương tiện phù hợp, hạn chế tiêu hao năng lượng xăng dầu, điện, nước. Khi tiết kiệm trở thành thói quen, chúng ta không chỉ bảo vệ môi trường mà còn góp phần bảo đảm nguồn năng lượng cho phát triển bền vững. Tiết kiệm năng lượng, vững bước tương lai.
1: Biên tập viên Phương Anh kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam từ lúc này đến 14 giờ hôm nay với các chương trình và nội dung chính sau đây. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 dòng chảy kinh tế, Việt Nam triển khai 26 hành động thực hiện nghĩa vụ trao đổi thông tin thuế theo chuẩn mực toàn cầu, 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 chính phủ với người dân, thu hút nhân tài gắn với trọng dụng giao nhiệm vụ cụ thể và quyền hạn cần thiết. 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 dân tộc và phát triển, chuyển hướng chăn nuôi tìm sinh kế mới, 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 xã hội chuyển động, đưa các di tích vào phát triển kinh tế đêm ở thành phố Hà Nội, 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 xây dựng đảng, từ mô hình chính quyền địa phương hai cấp đến rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 5 phút mùa vàng, chuyển đổi số trong hợp tác xã nông nghiệp, cơ hội lớn, thách thức không nhỏ. 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, tạo lập thị trường thúc đẩy phát triển kinh tế xanh, thực hiện yêu cầu nghị quyết đại hội 14. 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, trợ lực cho doanh nghiệp nuôi biển lớn mạnh theo tinh thần nghị quyết 20.
3: Bản tin thời sự.
4: Bản tin thời sự.
1: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin đáng chú ý sau đây. Thủ tướng Lê Minh Hưng dự hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2026-2027. Từ hôm nay bắt đầu xử phạt lỗi không giữ khoảng cách an toàn trên tuyến cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ Cao Bồ Mai Sơn quốc lộ 45 Nghi Sơn. Ít nhất 157 người đã thiệt mạng và 403 người vẫn đang mất tích, trong đó có 341 người nước ngoài trong thảm họa lũ quét tại Nepal. Hàng nghìn hộ dân phải sơ tán tại thủ đô Berlin, Đức sau khi phát hiện bom từ Thế chiến 2. Bây giờ là tin chi tiết.
6: Thưa quý vị và các bạn, phóng viên Lại Hoa đưa tin sáng nay dưới sự chủ trì của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2025-2026, triển khai nhiệm vụ năm học 2026-2027. Hội nghị được kết nối trực tuyến từ điểm cầu trung tâm tại trụ sở chính phủ tới 34 điểm cầu trên cả nước, với sự tham dự của lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương địa phương cùng đông đảo đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục. Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đề nghị hội nghị tập trung thảo luận nhằm đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất và nhân lực cho năm học mới. Hiện nay, sau khi sắp xếp lại mạng lưới trường học, cả nước vẫn thiếu bổ sung hơn 43.000 chỉ tiêu giáo viên mầm non và phổ thông, thiếu gần 45.700 phòng học, hơn 27.000 phòng chức năng, thiết bị dạy học tối thiểu mới chỉ đáp ứng khoảng 50,6%, nhiều nơi dưới 50%. Đây là trách nhiệm trực tiếp của các địa phương cần sớm có lộ trình và giải pháp xử lý dứt điểm. Phó Thủ tướng đề nghị đánh giá toàn diện chương trình giáo dục phổ thông năm học 2018, thay đổi quản trị nhà trường, phương pháp dạy học, thi cử, giảm thủ tục hồ sơ, sổ sách, đồng thời kiên quyết chấn chỉnh bệnh thành tích, gian lận thi cử, dạy thêm học thêm biến tướng, lạm thu đầu năm và xử lý triệt để các vấn đề bạo lực học đường, ma túy, tâm lý lứa tuổi.
1: Quảng Ninh hôm nay đồng loạt tổ chức khởi công khánh thành 24 dự án công trình với tổng vốn đầu tư gần 47.000 tỷ đồng nhân sự kiện Quảng Ninh trở thành thành phố. Dịp này, Quảng Ninh cũng tổ chức hàng loạt sự kiện quy mô chào mừng trở thành thành phố, trọng tâm là lễ công bố nghị quyết của Quốc hội và đêm nghệ thuật đặc biệt chương trình concert ngày 28 tháng 8. Tin của phóng viên Trường Giang thường trú khu vực Đông Bắc.
24: Lễ công bố nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Quảng Ninh và đón nhận huân chương lao động hạng nhất dự kiến được tổ chức vào sáng ngày 28 tháng 8 tại cùng quy hoạch hội chợ và triển lãm phường Hạ Long. Nối tiếp lễ công bố là chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề Quảng Ninh, thành phố rạng rỡ tương lai, dự kiến diễn ra lúc 20 giờ 10 phút ngày 28 tháng 8 tại quảng trường 30 tháng 10 và đường bao biển Trần Quốc Nghĩễn, phường Hạ Long và phường Hồng Gai. Đây là chương trình nghệ thuật có quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn Quảng Ninh. Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Quảng Ninh cho biết, chương trình được thiết kế với không gian mở, chào đón nhân dân và du khách.
0: Sự kiện thì cũng được nâng tầm so với lại các cái chương trình nghệ thuật trước đây, quy mô là 100.000 người, đấy, bao gồm cả các cái khán giả có mặt tập trung tại quảng trường cũng như là trên cái trục đường Trần Quốc Nghĩễn. Sẽ có lắp dựng là 8 cái màn hình LED và hệ thống âm thanh loa máy để phục vụ cho khán giả khi đứng xem ở Trần Quốc Nghĩễn cũng như là như đang thưởng thức ở quảng trường.
24: Khoảng 1.000 nghệ sĩ, diễn viên và lực lượng diễu hành dự kiến tham gia chương trình. Ngoài đêm nghệ thuật điểm nhấn, ngày 27 tháng 8, Quảng Ninh đồng loạt tổ chức khởi công, khánh thành 24 dự án công trình cấp tỉnh, tổng vốn đầu tư gần 47.000 tỷ đồng. Đáng chú ý là màn trình diễn ánh sáng của hơn 70 tàu du lịch trên Vịnh Hạ Long, kết hợp trình diễn âm thanh và pháo hoa trên tàu. Chào mừng dấu mốc đặc biệt này, Quảng Ninh thực hiện cấp hơn 406.000 lá cờ Tổ quốc cho 100% hộ gia đình trên địa bàn, cũng như tổ chức tuyên truyền, cổ động trực quan, trang trí khánh tiết rộn ràng trên toàn địa bàn.
6: Tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phối hợp với Trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội và Hội đồng Nhân dân Thế giới tổ chức tọa đàm với chủ đề Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khoa học và giáo dục như một yếu tố thúc đẩy phát triển bền vững. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ sự kiện những ngày Hội đồng Nhân dân Thế giới lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam. Phóng viên Lan Anh thông tin.
2: Tại tọa đàm, các chuyên gia nhận định, trong kỷ nguyên tri thức, trường đại học không chỉ thực hiện sứ mệnh giảng dạy truyền thống, mà ngày càng trở thành trung tâm nghiên cứu, sáng tạo và kết nối xuyên biên giới. Việc xây dựng mạng lưới hợp tác quốc tế trong khoa học và giáo dục là yêu cầu ngày càng cấp thiết. Đây cũng là cách để phát huy hiệu quả mối liên kết giữa giáo dục, nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Phó giáo sư tiến sĩ Lê Trung Thành, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội nhấn mạnh.
5: Nền giáo dục tạo ra con người và năng lực thì nghiên cứu khoa học tạo ra tri thức. Còn công nghệ là một trong những phương thức quan trọng để chuyển hóa tri thức ấy thành những giải pháp thực tiễn. Vì vậy, có thể nói rằng trong một nền kinh tế dựa trên tri thức, nghiên cứu khoa học cần được kết nối chặt chẽ hơn với đổi mới sáng tạo và nhu cầu phát triển của xã hội.
2: Theo các chuyên gia, hợp tác quốc tế không chỉ mang lại nguồn lực về công nghệ hay tài chính, mà còn góp phần định hình tư duy, trách nhiệm và đạo đức của những người làm khoa học, giáo dục. Đặc biệt trong kỷ nguyên số, khi giới trẻ đang tiếp cận một lượng thông tin khổng lồ mỗi ngày, nguy cơ từ thông tin sai lệch cũng đặt ra yêu cầu mới đối với giáo dục. Nhiệm vụ của các nhà giáo dục vì thế không chỉ là truyền thụ kiến thức, mà còn phải giúp người học hình thành năng lực chọn lọc, kiểm chứng thông tin và xây dựng một hệ giá trị đúng đắn.
6: Tại Bangkok, Đại học Thammasat vừa phối hợp với Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia tổ chức hội thảo kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thái Lan 1976-2026. Sự kiện góp phần tăng cường kết nối học thuật, thúc đẩy giao lưu nhân dân và vun đắp tình hữu nghị song phương. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan đưa tin.
8: Các phiên thảo luận tại hội thảo tập trung vào di sản lịch sử, tiến trình phát triển quan hệ song phương, kết nối văn hóa, ngôn ngữ, giáo dục và ngoại giao nhân dân. Chương trình còn có triển lãm tranh về những cột mốc 50 năm quan hệ ngoại giao hai nước và lễ vinh danh sinh viên đoạt giải cuộc thi sáng tạo clip về tình hữu nghị hai nước. Quy tụ học giả, các nhà ngoại giao và đông đảo sinh viên, sự kiện mở ra không gian học thuật sâu sắc để nhìn lại chặng đường hợp tác và định hình tương lai quan hệ Việt Nam-Thái Lan. Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó giáo sư Chirapon, Phó Hiệu trưởng Đại học Thammasat nhấn mạnh dấu mốc 50 năm quan hệ ngoại giao là kết quả của 5 thập kỷ không ngừng vun đắp sự hiểu biết, hợp tác và tình hữu nghị.
9: Sự kiện hôm nay là dịp nhìn lại và tôn vinh những mối liên kết đã được xây dựng giữa Thái Lan và Việt Nam. Hội thảo quy tụ các học giả hai nước cùng trao đổi về quá khứ, hiện tại và tương lai của quan hệ song phương. Qua đó, đóng góp những giá trị học thuật hữu ích cho các thế hệ nhà nghiên cứu, giáo dục, nhà ngoại giao và giới lãnh đạo.
8: Cùng chung quan điểm, giáo sư Hoàng Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội nhấn mạnh.
9: Quan hệ ngoại giao không chỉ được vun đắp từ các thỏa thuận chính thức, mà còn từ sự gắn kết giữa người dân, giới học thuật, sinh viên, nhà nghiên cứu và giới văn nghệ sĩ. Trong đó, các trường đại học giữ vai trò cầu nối quan trọng, tạo không gian để hai bên tăng cường hiểu biết, đối thoại cởi mở những khác biệt, cũng như cùng khám phá những lợi ích và khát vọng chung.
8: Dịp này, Đại học Thammasat giới thiệu ấn phẩm 5 thập kỷ quan hệ ngoại giao Thái Lan-Việt Nam với sự tham gia của 26 học giả hai nước, tập trung vào 4 chủ đề: lịch sử và tiến trình phát triển quan hệ ngoại giao, kinh tế và hội nhập khu vực, giao thoa văn hóa, cộng đồng và ngôn ngữ, và giáo dục và ngoại giao nhân dân.
6: Từ hôm nay, Cục Cảnh sát Giao thông bắt đầu xử phạt lỗi không giữ khoảng cách an toàn trên tuyến cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, Cao Bồ, Mai Sơn, Quốc lộ 45, Nghi Sơn. Theo thông tư 38, trong điều kiện đường khô ráo thời tiết bình thường, tốc độ trên 60 km/h, thì khoảng cách tối thiểu với xe phía trước là 55m. Theo Nghị định 168, mức phạt dành cho hành vi không giữ khoảng cách an toàn trường hợp chưa xảy ra va chạm là từ 4 triệu đến 6 triệu đồng, đồng thời trừ 2 điểm giấy phép lái xe. Nếu gây tai nạn giao thông, mức phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 22 triệu đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe.
7: Tiếp theo là một số thông tin thời tiết.
10: Thưa quý vị và các bạn, sau nhiều ngày mưa lớn diện rộng do ảnh hưởng của bão số 4, thời tiết miền Bắc hôm nay bắt đầu giảm mưa, song mưa rào và dông cục bộ vẫn còn xuất hiện tại nhiều nơi. Ngày và đêm nay, vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa và dông rải rác, lượng mưa phổ biến từ 20 đến 40mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác. Thủ đô Hà Nội, mưa rào và dông xuất hiện rải rác trong đêm và sáng, ban ngày có lúc trời nắng, nhiệt độ cao khoảng 29 đến 33 độ. Trong mưa dông, người dân cần đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Vùng núi cảnh giác nguy cơ lũ quét và sạt lở đất. Trái ngược với miền Bắc, khu vực từ Huế đến Đà Nẵng, phía đông Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa tiếp tục nắng nóng, có nơi gay gắt, nhiệt độ cao 35-37 độ, có nơi trên 38 độ. Nắng nóng tại Trung Bộ còn kéo dài đến khoảng ngày 30 tháng 8. Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác.
6: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Lực lượng cứu hộ Nepal đang hoạt động xuyên đêm để tìm kiếm hàng trăm người mất tích trong vụ thảm họa lũ quét. Tính đến thời điểm hiện tại, thì cảnh sát Nepal xác định là ít nhất 157 người đã thiệt mạng và 403 người vẫn đang mất tích, trong đó có 341 người nước ngoài. Đình Nam, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Ấn Độ theo dõi khu vực Nam Á, đưa tin.
11: Các quốc gia có công dân mất tích cũng đang khẩn trương phối hợp với chính quyền Nepal. Phía Hàn Quốc cũng cho biết 9 công dân nước này nằm trong danh sách mất tích. Malaysia thông báo nhận được tin mất liên lạc với 11 công dân đang ở Nepal, trong khi Nga cho biết 4 công dân nước này có thể đang ở khu vực bị ảnh hưởng. Quân đội, cảnh sát và các lực lượng cứu hộ Nepal đang khẩn trương tìm kiếm những người mất tích trong đêm. Với điều kiện địa hình hiểm trở, nhiều tuyến đường và cầu bị phá hủy. Theo truyền thông địa phương, ít nhất 19 cây cầu và gần 40 km đường đã bị cuốn trôi. Lũ quét đã phá hủy nhiều làng mạc và các dự án thủy điện. Chính phủ Nepal đã đề nghị Ấn Độ và Trung Quốc hỗ trợ công tác cứu hộ. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã điện đàm với Thủ tướng Nepal, khẳng định New Delhi sẵn sàng cung cấp mọi hỗ trợ cần thiết. Ấn Độ cũng đã nhanh chóng chuyển lô hàng cứu trợ nhân đạo đầu tiên, khoảng 10 tấn vật tư thiết yếu tới Nepal. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho biết các cơ quan trực thuộc và các đối tác đang huy động vật tư và nhân lực để ứng phó trước nhu cầu nhân đạo rất lớn tại Nepal. Nhiều nước trong đó có Mỹ, Canada, Hàn Quốc cùng các quốc gia châu Âu đã bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ Nepal và đã phối hợp xác minh tình hình công dân của mình. Trong tuyên bố chung, Australia, Anh, Liên minh châu Âu, Phần Lan, Pháp, Na Uy và Thụy Sĩ bày tỏ tình đoàn kết với người dân Nepal, đồng thời khuyến cáo tất cả người dân ở các khu vực bị ảnh hưởng tuân theo hướng dẫn của chính quyền địa phương và các khuyến cáo an toàn. Hiện giới chức Nepal tiếp tục cảnh báo người dân tránh xa các tuyến sông Bote Kosi, Chisuli và Narayani do nguy cơ nước lũ tiếp tục dâng và xuất hiện các vụ sạt lở mới.
6: Tại Trung Quốc, ít nhất 3 người đã thiệt mạng và 265 người mất tích trong trận lũ quét thảm khốc xảy ra tại huyện Cát Long, thành phố Nhật Ca Tắc, Tây Tạng sáng qua. Lực lượng chức năng nước này đã phải huy động nhiều lực lượng triển khai một cuộc tìm kiếm cứu nạn quy mô lớn. Trong diễn biến khác, trong khi bão Nara vẫn đang gây mưa lớn ở miền Nam Trung Quốc, nước này lại tiếp tục phải hứng chịu bão Sao Đen gây mưa lớn liên tiếp cho miền Nam và miền Đông. Bích Thuận, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh đưa tin.
12: Theo dự báo mới nhất của Trung tâm Khí tượng Quốc gia nước này, sáng nay cơn bão này sẽ đổ bộ vào khu vực ven biển giữa Tượng Sơn, Chiết Giang và Liên Giang, Phúc Kiến khoảng từ đêm 27 tháng 8 đến sáng 28 tháng 8, với mức gió tương đương cấp 12-13. Với hoàn lưu có đường kính hơn 1.000 km và diện tích bao phủ hơn 400.000 km2, gấp 4 lần tỉnh Chiết Giang, cơn bão dự kiến sẽ gây mưa cho 9 đơn vị cấp tỉnh ở Trung Quốc. Để ứng phó với những thay đổi trong đường đi của bão Sao Đen và những ảnh hưởng tiếp theo, Trung Quốc dự kiến sẽ tạm thời đình chỉ các chuyến tàu chạy qua một số khu vực thuộc đồng bằng sông Dương Tử, bao gồm cả việc đình chỉ dịch vụ đường sắt ở Chiết Giang từ thứ Năm đến thứ Bảy. Trước đó, bão Nara đã đổ bộ 3 lần vào Trung Quốc ở các tỉnh Hải Nam và Quảng Đông, đồng thời gây mưa lớn ở Quảng Tây. Mực nước ở 20 trạm thủy văn trên 14 con sông tại đây đã vượt mức cảnh báo từ 8 giờ sáng Chủ nhật đến 8 giờ sáng thứ Hai.
6: Tại thủ đô Berlin của Đức, khoảng 5.600 hộ gia đình đã phải tạm thời rời khỏi nhà sau khi phát hiện một quả bom còn sót lại từ thời Chiến tranh Thế giới thứ Hai. Anh Tuấn, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Pháp theo dõi địa bàn Tây Âu, thông tin.
13: Theo thông tin từ cảnh sát thủ đô Berlin, khối thuốc nổ nặng 100kg được phát hiện vào sáng sớm ngày thứ Tư 26 tháng 8 tại đáy một con kênh ở quận Neukölln trong quá trình công nhân tiến hành thi công xây dựng. Ngay sau đó, lực lượng cứu hộ và chuyên gia giả phá bom mìn đã cẩu quả bom lên bờ kênh để chuẩn bị cho công tác vô hiệu hóa ngòi nổ. Để đảm bảo an toàn tối đa cho người dân, nhà chức trách đã nhanh chóng thiết lập một vành đai phong tỏa với bán kính 500 mét xung quanh hiện trường. Quyết định này ảnh hưởng trực tiếp đến khoảng 5.600 hộ gia đình, buộc hàng nghìn cư dân phải tạm thời rời khỏi nơi ở. Khu vực bị phong tỏa cũng bao gồm nhiều cơ sở dân sinh đặc biệt, trong đó có một viện dưỡng lão, một trung tâm tiếp nhận người vô gia cư và một nhà trẻ. Chính quyền địa phương đã gấp rút bố trí các điểm lưu trú tạm thời nhằm hỗ trợ người dân trong thời gian chờ xử lý sự cố. Chiến dịch lần này huy động khoảng 200 sĩ quan cảnh sát cùng lực lượng cứu hỏa, các tình nguyện viên Hội Chữ Thập Đỏ và Cơ quan Bảo vệ Dân sự nhằm hỗ trợ sơ tán người già, trẻ nhỏ và điều tiết giao thông. Hiện cơ quan chức năng vẫn chưa công bố thời gian dự kiến hoàn tất việc tháo ngòi nổ.
6: Một nhóm gồm khoảng 700 tác nhân trí tuệ nhân tạo AI do OpenAI tạo ra đã thực hiện tấn công mạng vào nền tảng mã nguồn Hugging Face hồi tháng 7 và trong nhiều trường hợp đã cố gắng che giấu dấu vết của mình nhằm che giấu bằng chứng gian lận, mặc dù sự can thiệp này cuối cùng không ảnh hưởng đến các bản ghi đã được các hệ thống đó xem xét. Một cuộc điều tra độc lập tập trung hẹp hơn vào vụ rò rỉ thông tin Hugging Face phát hiện, cứ 5 đặc vụ được kiểm tra thì có một người thể hiện sự quan tâm rõ ràng đến việc thao túng bằng chứng và nhiều đặc vụ đã nghiên cứu sâu rộng các kỹ thuật để thao túng hoặc làm sai lệch bản ghi lời khai của họ. OpenAI cho biết họ đang tăng cường cơ sở hạ tầng nghiên cứu, tăng cường giám sát và cải thiện các biện pháp bảo vệ được thiết kế để ngăn chặn các hành vi gây hại hoặc ngoài ý muốn. Và thông tin này cũng đã kết thúc bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
14: Dòng chảy kinh tế.
15: Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Việt Nam triển khai 26 hành động thực hiện nghĩa vụ trao đổi thông tin thuế theo chuẩn mực toàn cầu. Khu thương mại tự do mở không gian thương mại tạo thêm động lực tăng trưởng. Chuyên mục Kinh tế tư nhân động lực cho phát triển, chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn nội dung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa cần giải pháp phù hợp với thực tiễn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
16: Thưa quý vị và các bạn, để đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe về minh bạch thuế toàn cầu và khắc phục các khuyến nghị của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD, từ tháng 6 năm nay, Bộ Tài chính đã chính thức ban hành kế hoạch hành động thực hiện nghĩa vụ trao đổi thông tin theo yêu cầu vì mục đích thuế. Với 26 hành động cụ thể, Việt Nam đang thể hiện quyết tâm mạnh mẽ trong việc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, nâng cao hạ tầng dữ liệu và bảo mật thông tin. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
15: Theo quyết định số 1321 của Bộ Tài chính, mục tiêu cốt lõi của kế hoạch là xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đồng bộ, phù hợp với thực tiễn trong nước và đáp ứng chuẩn mực của diễn đàn toàn cầu theo khuyến nghị của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD. Kế hoạch không chỉ tăng cường quyền tiếp cận thông tin cho cơ quan thuế mà còn hoàn thiện cơ chế phối hợp liên ngành và chế tài bắt buộc cung cấp thông tin. Đặc biệt, trong nhóm nhiệm vụ quản lý thuế, Cục Thuế được giao chủ trì hoàn thiện các văn bản hướng dẫn luật quản lý thuế. Các nội dung sửa đổi tập trung vào việc làm rõ nghĩa vụ kê khai, lưu giữ, dữ liệu, thẩm quyền xác minh và nguyên tắc không được từ chối cung cấp thông tin hợp pháp. Bên cạnh đó, các quy định mới cũng sẽ siết chặt trách nhiệm lưu trữ hồ sơ kế toán đối với doanh nghiệp giải thể phá sản, trách nhiệm của các công ty mẹ nước ngoài có chi nhánh tại Việt Nam cũng như cơ chế phối hợp với ngân hàng nhà nước. Tuy nhiên, việc siết chặt khung pháp lý và yêu cầu tuân thủ chuẩn mực quốc tế cũng đặt ra không ít thách thức cho cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là các đơn vị đang hoạt động trong lĩnh vực công nghệ mới. Ông Hoàng Văn Ngọc, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Tập đoàn KTS Holding chia sẻ.
17: Thực tế là chúng tôi cũng gặp rất nhiều áp lực. Áp lực thứ nhất là cạnh tranh với thị trường, làm sao đó cho nó phù hợp với doanh nghiệp và người dùng. Thứ hai là những sản phẩm mới như sản phẩm blockchain, AI hoặc là VR, AR, nhưng chưa có những khung hình pháp lý cụ thể chỉ đạo rõ ràng để vận hành. Thì chúng tôi cũng đang nghiên cứu thực hiện theo chương trình đổi mới sáng tạo, nhưng cũng đang lo lắng về vấn đề là khung hình pháp lý để đưa vào quản lý hoạt động làm sao đúng với pháp luật.
15: Rõ ràng, việc hoàn thiện chính sách thuế đòi hỏi sự cân bằng giữa đảm bảo yêu cầu quản lý nhà nước và tạo không gian phát triển cho doanh nghiệp. Về vấn đề này, ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký kiêm trưởng Ban Pháp chế, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI nhấn mạnh.
18: Có lẽ thời gian tới, chúng ta cần phải có những thống nhất về các hệ thống quy định này. Và có thể trong thời gian ngắn nữa thì có rất nhiều những công nghệ mới ra đời. Thì làm sao mà cách phản ứng chính sách của chúng ta phải nhất quán, phải đồng bộ và phải phù hợp. Nếu mà nhà đầu tư người ta thấy việc chi phí để thực hiện các quy định tuân thủ quy định nó lớn quá thì họ không có động lực để đầu tư. Chính vì thế mà quy định làm sao mà mang tính khuyến khích, mang tính thúc đẩy. Nhưng mà chúng ta vẫn phải bảo vệ trật tự công, vẫn bảo vệ người tiêu dùng và vẫn bảo đảm môi trường cạnh tranh bình đẳng.
15: Nhận diện rõ các yêu cầu từ thực tiễn và cam kết quốc tế, Bộ Tài chính đã ban hành chỉ đạo giao Cục Thuế làm đầu mối chính, đôn đốc tiến độ từ tháng 6 đến tháng 10 năm nay nhằm sẵn sàng cho quá trình đánh giá của diễn đàn toàn cầu. Trọng tâm của kế hoạch là hoàn thiện các quy định hướng dẫn luật quản lý thuế năm 2025, các cơ chế thu thập, cập nhật và cung cấp dữ liệu sẽ được bổ sung, đồng thời tăng cường chế tài đối với các hành vi cản trở nghĩa vụ cung cấp thông tin. Chính phủ cũng yêu cầu sửa đổi các quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, đăng ký kinh doanh và phòng chống rửa tiền để nâng cao tính răn đe. Bên cạnh việc sửa đổi pháp luật, kế hoạch hành động quốc gia đặt trọng tâm vào xây dựng hạ tầng dữ liệu và cơ chế phối hợp liên ngành. Bộ Tài chính được giao chủ trì kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa cơ quan thuế với cơ quan đăng ký kinh doanh, các cơ quan chuyên ngành và ngân hàng nhà nước nhằm hình thành quy trình thống nhất trong việc xác minh và cung cấp thông tin theo yêu cầu quốc tế. Đặc biệt, hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và quản lý thuế sẽ được nâng cấp để quản lý hiệu quả các giao dịch xuyên biên giới. Bà Phạm Thị Minh Hiền, Phó trưởng phòng chính sách và thuế quốc tế, Cục Thuế Bộ Tài chính cho biết.
19: Thông tin về người mua trên sàn thì đôi khi là người bán lại không nắm được thông tin người mua trên sàn. Cho nên Nghị định 254 thì có bổ sung về trách nhiệm của chủ quản nền tảng thương mại điện tử nền tảng số để cung cấp đầy đủ thông tin về người mua cũng như là thông tin về giao dịch để người bán có thể lập được hóa đơn. Nghị định cũng quy định rất là rõ liên quan tới cách trình tự thủ tục cũng như là các quy định liên quan việc trình các bước để có thể là được khen thưởng người tiêu dùng. Và mức mà được khen thưởng ở đây thì không quá 10% vụ việc xử lý hành chính và tối đa là 10 triệu đồng một vụ việc liên quan đến thông tin mà người tiêu dùng mà thông tin đến cơ quan thuế cũng sẽ được cơ quan thuế khen thưởng.
15: Cùng với đó, các ứng dụng quản lý hồ sơ trao đổi thông tin theo chuẩn OECD được xây dựng nhằm đảm bảo tiến độ và chất lượng phản hồi đối với yêu cầu từ nước ngoài. Yếu tố an toàn bảo mật dữ liệu được đặt lên hàng đầu thông qua việc thiết lập cơ chế giám sát truy cập, chống rò rỉ thông tin và định kỳ kiểm tra hệ thống. Kế hoạch cũng chú trọng đào tạo nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ thuế và tăng cường hợp tác đối thoại chính sách với OECD. Nói về định hướng hiện đại hóa hạ tầng dữ liệu phục vụ trao đổi thông tin thuế, ông Đặng Ngọc Minh, Phó Cục trưởng Cục Thuế Bộ Tài chính khẳng định.
20: Thời gian tới Việt Nam sẽ tiếp tục tăng cường xây dựng để hiện đại hóa hệ thống cơ sở thông tin đảm bảo các quy chuẩn về bảo mật thông tin quốc tế cũng như là triển khai các thông tin và trao đổi các nước để phục vụ chúng ta là quản lý thuế.
15: Việc chủ động triển khai 26 hành động thực hiện nghĩa vụ trao đổi thông tin thuế không chỉ giúp Việt Nam khắc phục các khuyến nghị của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD mà còn là bước tiến quan trọng trong tiến trình hội nhập. Môi trường thuế minh bạch và an toàn dữ liệu sẽ là nền tảng vững chắc để thu hút đầu tư chất lượng cao, thúc đẩy kinh tế phát triển bền vững.
21: Dòng chảy kinh tế,
22: dòng chảy cuộc sống.
16: Xin được chuyển sang một nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, khu thương mại tự do nếu được cụ thể hóa tại thành phố Hồ Chí Minh không chỉ mở rộng không gian xuất nhập khẩu, logistics mà còn tạo hệ sinh thái sản xuất, nghiên cứu và phát triển thương mại và dịch vụ giá trị cao, giúp thành phố giữ lại nhiều giá trị hơn từ dòng hàng hóa và vốn quốc tế. Bài toán đặt ra là làm thế nào để biến dòng hàng hóa qua khu thương mại tự do thành giá trị gia tăng ngay tại thành phố Hồ Chí Minh. Nguyễn Quang, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh, thông tin về nội dung này.
25: Theo dự thảo luật phát triển đô thị, khu thương mại tự do tại thành phố Hồ Chí Minh được tổ chức thành nhiều khu chức năng gắn với cảng biển, hàng không, trung tâm tài chính và cửa khẩu quốc tế. Khu thương mại tự do không chỉ phục vụ sản xuất, gia công, xuất khẩu mà còn thu hút đầu tư tài chính, dịch vụ chất lượng cao và nghiên cứu sáng tạo cải tiến. Khu thương mại tự do có khu logistics tích hợp, kết nối sản xuất, thương mại số, thương mại điện tử, hỗ trợ chuyển khẩu, tạm nhập tái xuất. Bài toán đặt ra là làm thế nào biến dòng hàng hóa qua khu thương mại tự do thành giá trị gia tăng ngay tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Minh, phó giám đốc thường trực phân hiệu trường Đại học Ngoại thương tại Thành phố Hồ Chí Minh, khu thương mại tự do không nên được nhìn nhận bằng việc thu hút bao nhiêu hàng hóa, mà quan trọng hơn là thành phố giữ lại được bao nhiêu giá trị từ dòng hàng đó. Một yếu tố quan trọng khác là chuyển đổi số, do khu thương mại tự do được tổ chức trong một phạm vi khoanh vùng, có tính đặc thù và áp dụng cơ chế quản lý riêng. Số hóa cần được xem là một phần của mô hình ngay từ đầu.
0: Bởi vì sự thuận lợi và những ưu đãi của nó, và nó cũng sẽ góp phần thúc đẩy cho quá trình chuyển đổi số tại các doanh nghiệp. Và ngược lại, quá trình chuyển đổi số của các doanh nghiệp cũng thúc đẩy các giao dịch trong các khu phi thuế quan này được thuận lợi hơn. Và do vậy, nó là sự tác động hai chiều góp phần vào việc thúc đẩy các hoạt động giao dịch, sản xuất, kinh doanh, không chỉ của Thành phố Hồ Chí Minh hay khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam, mà còn của cả Việt Nam của chúng ta trong thời gian tới.
25: Theo chuyên gia kinh tế, tiến sĩ Lê Bá Chí Nhân, Thành phố Hồ Chí Minh không nên xem khu thương mại tự do chỉ là nơi hưởng ưu đãi để lưu kho, trung chuyển hàng hóa, mà cần đưa khu thương mại tự do trở thành mắt xích trong chuỗi giá trị toàn cầu, kết nối sản xuất công nghệ cao, nghiên cứu cải tiến, đổi mới sáng tạo thương mại và dịch vụ giá trị gia tăng. Trong đó, logistics phát triển theo hướng thông minh, số hóa, kết nối cảng biển, đường bộ, đường sắt, hàng không và thương mại điện tử. Khu thương mại tự do có thể phát triển 3 nhóm giá trị: logistics hiện đại, sản xuất công nghệ cao, nghiên cứu sáng tạo và cải tiến, trí tuệ nhân tạo AI, công nghệ sinh học, vật liệu mới, công nghiệp xanh, cùng với dịch vụ tài chính, bảo hiểm, pháp lý, kiểm định và chuỗi quản trị cung ứng. Theo ông Nhân, chính sách ưu đãi cho khu thương mại tự do cũng cần chuyển từ chú trọng quy mô vốn sang hiệu quả và giá trị nhà đầu tư mang lại.
1: Nói một cách khác là tạo mục tiêu cuối cùng không phải là thu hút bao nhiêu container qua STZ, mà là mỗi container đi qua phải tạo ra được bao nhiêu giá trị, bao nhiêu công nghệ, bao nhiêu việc làm chất lượng cao và bao nhiêu doanh nghiệp Việt Nam được tham gia vào chuỗi dịch vụ toàn cầu. Đó mới là thước đo thực chất của một STZ thế hệ mới, và là để dòng vốn FDI thật sự chuyển hóa thành nội lực, nội sinh và nền kinh tế, phục vụ mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững và nâng cao đời sống của nhân dân.
25: Sau hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh có lợi thế lớn về kinh tế biển, nổi bật là hệ thống cảng Cát Lái và cái mép Thị Vải. Đây là nền tảng để thành phố hình thành hệ sinh thái logistics và thương mại quốc tế quy mô lớn.
3: Kinh tế tư nhân, động lực mới cho phát triển.
15: Thưa quý vị và các bạn, số liệu đáng chú ý được Cục Thống kê Bộ Tài chính công bố trong 7 tháng của năm nay, cả nước có 155.300 doanh nghiệp xuất khỏi thị trường, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Thực tế cho thấy doanh nghiệp nhỏ và vừa đang đối diện với nhiều khó khăn. Theo phân tích của các chuyên gia, để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số, cần có những giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phù hợp với thực tiễn, ghi nhận của phóng viên Thành Trung.
4: Hiện nay, hàng chục nghìn doanh nghiệp nhỏ và vừa của thủ đô Hà Nội đang phải xoay sở với rất nhiều khó khăn từ tiếp cận vốn đến chuyển đổi số và phát triển thị trường. Trên thực tế, các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp của Hà Nội không ít, cả ngắn hạn như giảm chi phí, trung hạn như kết nối thị trường và dài hạn là tận dụng các hiệp định thương mại tự do. Tuy nhiên, hiệu quả triển khai được đánh giá còn rất hạn chế, nhất là khâu phổ biến đến doanh nghiệp. Tiếp cận vốn cũng là điểm nghẽn, tạo áp lực lớn cho doanh nghiệp trong khi chi phí nguyên vật liệu và logistics không ngừng tăng lên. Hệ thống tín dụng vẫn phụ thuộc nặng vào tài sản thế chấp, còn các điều kiện vay và chi phí vốn chưa phù hợp với doanh nghiệp nhỏ và vừa. Ông Lê Xuân Tùng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thời trang Bin Luxury chia sẻ.
21: Hiện tại thì doanh nghiệp của chúng tôi đang gửi đơn kiến nghị đến các ngân hàng để xin được giảm cái lãi suất, nhưng mà trong giai đoạn này thì vẫn chưa được chấp thuận. Chúng tôi cũng hy vọng Đảng và lãnh đạo nhà nước cũng tạo thêm những điều kiện để chỉ đạo mạnh mẽ hơn nữa đến ngân hàng nhà nước cũng như đến tất cả các ngân hàng cổ phần để giảm lãi suất cho doanh nghiệp. Chúng tôi hy vọng rằng trong một thời gian tới thì lãi suất sẽ giảm để giúp cho chúng tôi giảm được chi phí quản lý tài chính, để giúp cho doanh nghiệp có thể tồn tại và phát triển trong thời gian tới.
4: Theo phân tích của các chuyên gia, khoảng 90% doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường có quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng, nhóm có khả năng chống chịu thấp và dễ tổn thương trước những biến động kinh tế, hầu hết thuộc lĩnh vực thương mại, dịch vụ, bán buôn và bán lẻ, nơi rào cản gia nhập thấp nhưng cạnh tranh gay gắt từ các nền tảng bán hàng trực tuyến. Mặc dù vậy, nhóm doanh nghiệp này có khả năng phục hồi nhanh nếu được hỗ trợ đúng lúc và đúng cách. Trong đó, giải pháp cần thiết nhất là giảm lãi vay, giảm chi phí tuân thủ, đơn giản hóa thủ tục về đất đai, đầu tư, hải quan và thuế. Chuyên gia kinh tế tiến sĩ Nguyễn Minh Phong nêu ý kiến.
23: Hỗ trợ tài chính tín dụng linh hoạt và lựa chọn phù hợp với những yêu cầu, bao gồm thứ nhất là mục tiêu phát triển của đất nước, cũng như là các cái mục tiêu trọng tâm, các cái định hướng phát triển tái cấu trúc. Thứ hai là phù hợp với từng dự án một, dự án nào mà có cơ hội thị trường, có khả năng hoàn thành tốt, thiếu vốn, chúng ta có thể thực hiện những biện pháp đặc biệt về mặt vốn để hỗ trợ dự án đẩy nhanh cũng như là khai thác đi vào sử dụng để phát huy vai trò nó, thay vì cào bằng tuân thủ cứng nhắc những cái quy trình về vay vốn cũng như là tiếp cận vốn và xử lý các vấn đề khác, kể cả trần tín dụng đối với các lĩnh vực.
4: Ông Nguyễn Quang Huân, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam, đại biểu Quốc hội khóa 15 cho rằng một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp dù được xác định rõ trong các nghị quyết của Đảng nhưng vẫn có độ trễ vì những lý do cả chủ quan và khách quan. Vì vậy, việc hoàn thiện các quy định của pháp luật, đẩy mạnh phân cấp phân quyền cho địa phương trong quá

0: Tức là ở cái dạng 50-50 nhưng có lợi doanh nghiệp thì tôi áp dụng mà tôi không bị truy cứu thì người ta mới dám làm.
1: Thách thức lớn nhất hiện nay không nằm ở việc thiếu công cụ chính sách mà ở khoảng cách giữa thiết kế chính sách và khả năng tiếp cận thực thi trên thực tế. Để doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển, đóng góp vào tăng trưởng hai con số trong thời gian tới, các chương trình hỗ trợ kết nối chuỗi cung ứng và mở rộng thị trường cần được đề xuất, thiết kế theo từng ngành, nhóm đối tượng cụ thể thay vì áp dụng đại trà. Nếu làm tốt, điều này có thể gỡ nút thắt hiện hữu của nhiều doanh nghiệp là không tìm được khách hàng mới, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho khu vực hộ kinh doanh. Hạt giống để trở thành doanh nghiệp cũng được giới chuyên gia nhấn mạnh là một trong những giải pháp cần được ưu tiên.
2: Thưa quý vị và các bạn, nội dung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa cần giải pháp phù hợp với thực tiễn của phóng viên Thành Trung đã kết thúc chương trình Dòng chảy Kinh tế hôm nay. Chương trình do nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Bản tin pháp luật.
5: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe bản tin pháp luật của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bản tin hôm nay có những nội dung chính sau đây.
6: Công an thành phố Hà Nội đảm bảo an toàn trật tự sau chiến thắng của đội tuyển Việt Nam trước Thái Lan.
5: Triệt phá đường dây lừa đảo bằng số may mắn, chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng.
6: Bắt giữ đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và mua bán người xuyên quốc gia.
5: Sau đây là nội dung chi tiết. Sau chiến thắng 4-2 của đội tuyển Việt Nam trước Thái Lan vào tối qua 26 tháng 8, Công an thành phố Hà Nội đã triển khai đồng bộ các phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phục vụ người dân cổ vũ ăn mừng. Ngay từ chiều, lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp với công an các phường, xã phân luồng điều tiết tại các tuyến đường dẫn đến sân vận động quốc gia Mỹ Đình và khu vực trọng điểm, chủ động phòng ngừa ùn tắc. Các lực lượng tổ chức tuần tra kiểm soát kịp thời phát hiện xử lý hành vi gây rối trật tự công cộng, trộm cắp, cướp giật, tụ tập đua xe, cổ vũ đua xe trái phép.
6: Ngày hôm qua, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Cục Quản lý xuất nhập cảnh và các đơn vị chức năng áp giải trục xuất 16 công dân Bangladesh về nước. Qua quản lý cư trú và hoạt động của người nước ngoài, lực lượng công an phát hiện 7 vụ việc với 16 công dân Bangladesh vi phạm pháp luật trong lĩnh vực xuất nhập cảnh. Toàn bộ số người này được tiếp nhận tại Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng Nghiệp vụ Công an thành phố Đồng Nai, sau đó áp giải đến Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất để hoàn tất thủ tục. Từ đầu năm đến nay, Đồng Nai đã trục xuất hơn 100 người nước ngoài vi phạm.
5: Công an thành phố Cần Thơ cho biết vừa khởi tố bắt giữ 3 đối tượng thực hiện 2 vụ cướp giật tài sản của người đi đường trên địa bàn phường Vị Tân. Trước đó, Công an phường Vị Tân nhận được tin báo về việc nạn nhân bị cướp giật dây chuyền tại vòng xoay Vị Tân. Ngay sau đó, lực lượng công an đã áp dụng các biện pháp nghiệp vụ và bắt giữ đối tượng Chiêm Hoàng Anh, trú tại xã Hòa Hưng, tỉnh An Giang.
6: Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa tuyên phạt Cao Xuân Tiến tổng cộng 8 năm tù về tội giết người và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Theo hồ sơ, Tiến từng nhờ anh Cao Đức Vượng đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng hơn 557m2 đất về vay ngân hàng 2,26 tỷ đồng. Sau đó do anh Vượng không đồng ý chuyển nhượng lại giấy chứng nhận, hai người xảy ra mâu thuẫn. Tiến mua một khẩu súng ngắn với giá 7 triệu đồng và nhiều lần tìm cơ hội trả thù. Ngày 28 tháng 7, 2025, Tiến bắn 3 phát và đâm vợ anh Vượng khiến nạn nhân bị thương tích 4%.
5: Công an tỉnh Hưng Yên vừa khởi tố bị can Lâm Văn Thới về tội chiếm giữ trái phép tài sản sau khi nhận 130 triệu đồng chuyển khoản nhầm nhưng không trả lại. Theo điều tra, vào ngày 9 tháng 4 năm 2024, một người phụ nữ chuyển nhầm số tiền này vào tài khoản mang tên Lâm Văn Thới. Sau đó, người phụ nữ này cùng ngân hàng nhiều lần liên hệ yêu cầu hoàn trả, nhưng Thới chặn liên lạc và rời khỏi địa phương. Công an xác định Thới biết rõ số tiền không thuộc quyền sở hữu của mình, nhưng vẫn cố tình chiếm giữ, sử dụng vào mục đích cá nhân. Hành vi này có thể bị xử lý theo khoản 1, điều 176 Bộ luật hình sự.
6: Bảo hiểm xã hội Hà Nội cảnh báo thời gian gần đây xuất hiện tình trạng đối tượng gọi điện mạo danh cán bộ bảo hiểm xã hội để lừa đảo người dân, nhất là liên quan đến quyền lợi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Các đối tượng thông báo thẻ bảo hiểm y tế bị lỗi, hết hạn, chưa cập nhật dữ liệu, sau đó yêu cầu cung cấp thông tin, truy cập đường link hoặc chuyển tiền để xác minh, kích hoạt, gia hạn, cấp đổi thẻ. Bảo hiểm xã hội Hà Nội khẳng định không yêu cầu người dân cung cấp thông tin tài khoản, mã OTP, chuyển tiền hoặc nộp phí qua điện thoại để cấp đổi thẻ bảo hiểm y tế. Người dân cần cảnh giác không truy cập đường link, tải ứng dụng không rõ nguồn gốc hoặc làm theo hướng dẫn của đối tượng lạ.
5: Công an tỉnh Đắk Lắk vừa triệt phá đường dây lừa đảo lợi dụng yếu tố tâm linh để dụ người dân mua con số may mắn. Các đối tượng sử dụng Facebook, TikTok đăng tải nội dung tử vi, tướng số tâm linh, sau đó livestream

0: tự xưng được bề trên chỉ dẫn, có khả năng biết trước kết quả xổ số. Các đối tượng chào bán các đơn hàng chứa thông tin kết quả xổ số gọi là lộc và yêu cầu người mua trả tiền. Để tạo lòng tin, các đối tượng còn thực hiện hoạt động cúng bái tại những địa điểm được cho là linh thiêng. Từ tháng 6 năm 2025 đến nay, đường dây này đã gửi hàng trăm nghìn đơn hàng, chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng.
1: Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với cơ quan chức năng Lào và Bộ đội biên phòng tỉnh Hà Tĩnh bắt giữ Hoàng Thúy Linh, sinh năm 1998, đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm, được xác định tổ chức cầm đầu đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và mua bán người xuyên quốc gia. Đường dây có hơn 155 người Việt Nam tham gia. Linh tổ chức lập nhiều tài khoản Facebook giả, sử dụng hình ảnh thông tin của người giàu có, doanh nhân để tiếp cận nạn nhân, tạo mối quan hệ tình cảm rồi dụ đầu tư, cam kết lợi nhuận cao và hướng dẫn chuyển tiền vào ứng dụng OIO để chiếm đoạt. Đường dây còn hoạt động mua bán người xuyên quốc gia.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin pháp luật của Đài Tiếng nói Việt Nam. Bản tin hôm nay do biên tập viên Kim Thanh biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt.
3: Lê Thông và Thủy Nguyên xin chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt. Chuyên mục có sự đồng hành của nhãn hàng Banica Bách Niên Khang của công ty cổ phần dược thảo Thiên Phúc. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện tới số hotline 0914001080 để biết thêm về sản phẩm và các chương trình ưu đãi hấp dẫn.
4: Vâng, thưa quý vị, bia là một thức uống không thể thiếu trong các bữa tiệc, các buổi hội họp hay liên hoan, đặc biệt là vào mùa hè, cánh mày râu còn xem đây là một thức uống giải nhiệt hiệu quả. Và nếu như chúng ta chỉ dùng một lượng nhỏ hàng ngày sẽ mang lại khá nhiều lợi ích cho sức khỏe như khỏe tim mạch, tốt cho tuần hoàn mạch vành hay là tăng cường tuần hoàn chung.
3: Nhưng thực tế thì rất khó để có thể phủ nhận sức hấp dẫn của bia vào mùa hè, khiến nhiều người không thể dừng lại ở một cốc, thậm chí là thành một thói quen. Ngày nào không có thì cảm thấy nhạt miệng và khó chịu. Do đó mà không ít người đã quên đi tác hại của bia, nhất là khi đây là nguyên nhân chính gây nên các bệnh về gan, nhưng khó có thể bỏ được.
4: Theo các chuyên gia về sức khỏe, mỗi năm khi mùa hè đến thì số lượng người mắc bệnh gan lại gia tăng và nguyên nhân dẫn đến tình trạng này chính là do mùa hè nóng bức kết hợp với các yếu tố như ăn nhiều đồ cay nóng, thường xuyên thức khuya, uống nhiều rượu bia khiến cho gan và thận suy yếu. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng, nguyên trưởng khoa khám nội Bệnh viện Tuệ Tĩnh cho biết.
5: Trong bia thì có cái độ cồn nhất định và cái hàm lượng cồn ở trong bia, hàm lượng cồn tinh chất trong bia chiếm từ 3,5 cho đến 6 độ cồn. Cho nên chúng ta quan niệm là uống để mà giải khát thì nó không đúng, bởi vì khi đã có cồn rồi thì tức là nó nóng, thế chỉ giúp chúng ta cảm giác nó mát, cảm giác gọi là giả tạo thôi, chứ bản chất thì không, lại không phải để làm dịu cơn mát đâu. Chúng ta nếu như uống nhiều bia vào thì lại làm cho khô và mất nước của cơ thể. Cái thứ hai là nếu như một ngày mà chúng ta uống nhiều bia, hoặc là cứ hàng ngày, cứ ngày này qua ngày khác mà một người nào đó mà cứ hay uống bia thì tức là có sự tích lũy cái độc tố từ cái bia đó, từ cái cồn đó trong cơ thể và làm cho cái gan nó phải gắng sức, sẽ làm ảnh hưởng đến chức năng gan. Cái tỷ lệ nam giới mắc cái bệnh về gan đến bệnh viện chữa rất là nhiều, và khi hỏi về cái tiền sử có uống bia uống rượu hay không thì hầu như trả lời là có. Những các cái người mà uống nhiều bia rượu không phải là nguy cơ nữa, mà nó là cái nguyên nhân trực tiếp để mà gây nên cái bệnh lý về gan.
3: Vào mùa hè, nếu thực sự muốn dùng bia thì các đấng mày râu và cả các chị em nào yêu thích đồ uống này cần phải lưu ý không nên uống quá nhiều. Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo mỗi ngày, mỗi người chỉ nên uống 330ml bia, tương đương một lon, và nên giới hạn ít nhất 2 ngày không uống rượu bia một tuần.
4: Bên cạnh đó, để tăng cường sức khỏe vào mùa hè, quý vị hãy làm theo những khuyến cáo của bác sĩ Nguyễn Thị Hằng ngay sau đây nhé.
5: Thứ nhất là chúng ta phải thiết lập một cái chế độ sinh hoạt thật là lành mạnh, khoa học, ăn uống, cân đối đầy đủ các chất dinh dưỡng. Thứ hai là chúng ta phải tập luyện thể dục thường xuyên để duy trì cái sức khỏe thể chất, và có như vậy thì khí huyết mới được lưu thông. Trong cái chế độ ăn uống, chúng ta có thể bổ sung một số các thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Mục đích là để tăng cường sức đề kháng, ví dụ như là đông trùng hạ thảo chẳng hạn. Trong cái thành phần của đông trùng hạ thảo thì gồm rất nhiều axit amin, có khoảng 17 cái axit amin, rồi vitamin, rồi khoáng chất. Và trong đông trùng hạ thảo cũng chứa rất nhiều chất chống oxy hóa, cho nên khi chúng ta sử dụng nó thì sẽ có tác dụng là tăng cường miễn dịch, tăng cường sức đề kháng.
3: Viên nang đông trùng hạ thảo Banica của dược thảo Thiên Phúc với chất xuất chính từ đông trùng hạ thảo cùng với nhiều loại thảo dược quý từ tự nhiên như nấm men, linh chi, hồng sâm. Viên nang đông trùng hạ thảo Banica sẽ giúp bổ thận, bổ phổi, tốt cho lá gan, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giảm lão hóa. Viên nang Banica rất thích hợp cho người mệt mỏi, sức đề kháng kém, người có chức năng gan kém hay nổi mụn nhọt. Và để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm viên nang Banica, quý vị có thể gọi tới số hotline 0914001080.
4: Xin được nhắc lại số hotline 0914001080. Ngoài ra, quý vị cũng có thể tham khảo thêm hai dòng sản phẩm mới của Thiên Phúc, đó là cao đông trùng hạ thảo Banica và Yến Thiên Phúc. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
6: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày, tôi chọn Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược thảo Thiên Phúc.

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Chính phủ với người dân.
2: Chính phủ với người dân.
3: Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, mới đây, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc làm việc về xây dựng đề án Chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng và phát triển nhân tài trong ngành lĩnh vực mũi nhọn, chiến lược phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững. Tại cuộc làm việc, người đứng đầu Đảng Nhà nước đã nhấn mạnh thu hút nhân tài phải gắn liền với việc trọng dụng, giao nhiệm vụ cụ thể, quyền hạn cần thiết, nguồn lực phù hợp và đánh giá công bằng theo kết quả, tạo điều kiện, động lực, môi trường để họ gắn bó lâu dài. Tư duy đổi mới này được đông đảo nhà khoa học đón nhận và cho rằng chỉ đạo này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước sẽ giúp cởi trói cơ chế, tạo sức mạnh nội sinh, đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển mới, tự chủ và thịnh vượng. Thưa quý vị, Chính phủ đã ban hành Nghị định 249/2025 quy định chế độ, chính sách thu hút chuyên gia, nhà khoa học phục vụ hoạt động đổi mới sáng tạo trong khu vực công. Nghị định 231/2025 về tuyển dụng, sử dụng công trình sư, kiến trúc sư trưởng tham gia các nhiệm vụ trọng điểm quốc gia và Nghị định 267/2025 quy định chi tiết một số điều của Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo. Trong đó, các chính sách thu hút, trọng dụng và đãi ngộ đối với nhà khoa học, nhà quản lý doanh nghiệp được thiết kế theo hướng vượt trội với mức thu nhập cao hơn đáng kể so với mặt bằng công chức, viên chức hiện hành. Thế nhưng, theo báo cáo của Bộ Nội vụ, hiệu quả thu hút nhân tài vẫn chưa như kỳ vọng, đặc biệt đối với đội ngũ chuyên gia cấp cao như tổng công trình sư, kỹ sư trưởng. Điểm nghẽn lớn trong thu hút nhân tài là thiếu nguồn lực tài chính và thiếu các nhiệm vụ cụ thể gắn với cơ chế thực hiện.
4: Bỏ qua nhiều lời mời làm việc hấp dẫn tại nước ngoài, tiến sĩ Bùi Duy Hiếu quyết định trở về Việt Nam làm việc sau 3 năm làm nghiên cứu tại Pháp. Hiện anh đang là trưởng phòng nghiên cứu tại Viện Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia Hà Nội, nghiên cứu mạnh về trí tuệ nhân tạo, vi mạch bán dẫn và các thiết bị Internet kết nối vạn vật. Theo tiến sĩ Bùi Duy Hiếu, để thu hút nhân lực trình độ cao về nước thì chế độ tiền lương chưa phải là tất cả, mà quan trọng hơn, đó là môi trường để nhà khoa học làm việc và nghiên cứu.
5: Chúng ta muốn thu hút những cái người mà có kinh nghiệm về thì chúng ta không chỉ là tạo điều kiện cho họ mà phải có cái cơ sở để tạo cho họ xây dựng những cái nhóm nghiên cứu để đưa ra được các cái định hướng nghiên cứu mới và có thể là theo kịp được với lại các cái hướng nghiên cứu ở nước ngoài.
4: Môi trường nghiên cứu cởi mở, năng động với trang thiết bị cơ sở vật chất phục vụ công tác nghiên cứu được đầu tư tới ngưỡng cùng với các cơ chế chính sách khuyến khích thúc đẩy nhà khoa học sáng tạo, tự do khám phá. Đó không chỉ là mong mỏi của riêng tiến sĩ Bùi Duy Hiếu, mà là mong muốn chung của cộng đồng khoa học Việt Nam. Giáo sư Trần Thanh Vân, Chủ tịch Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục Liên ngành, chia sẻ.
6: Tất cả anh em khoa học đều được mong muốn từ lâu. Chúng ta cần phải có những người nhân tài về mọc rễ ở Việt Nam, chứ không phải về trong 1-2 tháng hay về thuyết trình này, thuyết trình nọ. Về để đào tạo ở Việt Nam. Con đường của chúng tôi là chúng tôi luôn luôn thúc đẩy và chọn lựa các nhà khoa học trẻ, đưa các nhà khoa học trẻ đang ở ngoài quốc, họ vì Việt Nam, họ làm cho Việt Nam tiến tới. Hiện nay Việt Nam đang rất thiếu, đang rất cần những nhà khoa học.
4: Dù môi trường làm việc tại các cơ quan hành chính đã từng bước được cải thiện theo hướng chuyên nghiệp cởi mở, minh bạch, chính sách ưu đãi về thu nhập cho chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đã được thực hiện với mức cao hơn nhiều lần so với tiền lương bình quân của công chức viên chức, nhưng vẫn khó thu hút nhân tài. Có thể lấy ví dụ tại Thành phố Hồ Chí Minh, trong 3 năm thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chiến lược quốc gia thu hút trọng dụng nhân tài đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, thành phố chỉ thu hút được vài chục người vào làm việc tại khu vực công. Tiến sĩ Phạm Tuấn Khải, nguyên vụ trưởng vụ pháp luật văn phòng chính phủ, phân tích.
7: Nguồn lực để làm sao thu hút sử dụng và phát triển nhân tài thì nó có một cái hạn chế. Trong thời gian vừa qua chúng ta nói rất nhiều nhưng mà cụ thể hóa nó ra là chưa được cụ thể hóa. Đặc biệt là chúng ta thấy là có rất nhiều những người có tài năng thu hút rồi nhưng về một thời gian họ lại ra đi. Chúng ta có người nói là chảy máu chất xám. Thì có người là nói là chúng ta không giữ được người tài. Thì đây là một cái mà khiếm khuyết, có lẽ là thời gian tới phải có một cái chính sách đặc thù hơn, rõ ràng hơn, minh bạch hơn và làm sao giữ chân được người tài.
4: Ở một góc độ khác, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quang Ngọc, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam lưu ý.
8: Hiện nay nhiều cái nơi được phân công đấy, có trách nhiệm đào tạo tinh hoa đấy, thì họ lại chỉ thu hút được những cái người tài tầm tầm thôi. Chứ còn cái người mà có khả năng có những tài thật sự đấy thì hình như là họ không vào những cái trung tâm đó. Đấy cũng là một cái vấn đề mà chúng ta cần phải suy nghĩ, tức là cơ chế như thế nào, cái chính sách như thế nào, đầu tư như thế nào đó để cho cái người tài người ta yên tâm.
4: Thu hút nhân tài là tiền đề quan trọng để phát triển trong kỷ nguyên mới. Thế nhưng để giữ chân người tài, không chỉ ưu đãi về tiền lương là đủ, mà điều quan trọng hơn là trao cho họ cơ hội được cống hiến, được tin tưởng và được trọng dụng.
3: Thưa quý vị, mới đây, làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan liên quan về xây dựng đề án chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng và phát triển nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, chiến lược phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ rõ những hạn chế, bất cập trong thu hút trọng dụng nhân tài thời gian qua, đồng thời yêu cầu phát triển, thu hút và trọng dụng nhân tài phải đặt trong tổng thể chiến lược phát triển đất nước, lấy lợi ích quốc gia, dân tộc và yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ chiến lược làm định hướng cao nhất. Phản ánh của phóng viên Việt Cường.
9: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao công tác thu hút trọng dụng nhân tài thời gian qua như hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách về phát hiện, đào tạo, thu hút trọng dụng đãi ngộ nhân tài. Qua đó hình thành một số mô hình, cơ chế thu hút, trọng dụng nhân tài, đóng góp vào quá trình phát triển và thành tựu chung của đất nước. Tuy nhiên, theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, trong công tác này vẫn còn nhiều hạn chế bất cập, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Đặc biệt, chính sách thời gian qua còn chú trọng nhiều đến thu hút, tuyển dụng và đãi ngộ ban đầu, trong khi khâu bố trí sử dụng và trọng dụng chưa được quan tâm tương xứng, chưa gắn chặt người được thu hút với nhiệm vụ cụ thể, quyền hạn cần thiết và sản phẩm đầu ra. Việc đánh giá còn nặng nề về hồ sơ, bằng cấp, chức danh và quy trình hành chính, chưa phản ánh đầy đủ năng lực thực tế, kết quả và giá trị tạo ra. Nhiều cơ quan chưa thực sự tạo điều kiện để người tài phát huy năng lực, nhiều quyết định còn là rào cản đối với việc tuyển chọn, bổ nhiệm, trọng dụng người tài. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đồng ý đổi tên đề án thành chiến lược quốc gia thu hút trọng dụng và phát triển nhân tài trong các ngành lĩnh vực mũi nhọn, chiến lược phục vụ đất nước phát triển nhanh bền vững. Để hoàn thiện đề án, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu cần thống nhất nhận thức về nhân tài và trọng dụng nhân tài, trong đó cần nhấn mạnh nhân tài là nguồn lực chiến lược đặc biệt của quốc gia. Phát triển thu hút và trọng dụng nhân tài phải đặt trong tổng thể chiến lược phát triển đất nước, lấy lợi ích quốc gia dân tộc và yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ chiến lược làm định hướng cao nhất. Đồng thời, tập trung vào những ngành, lĩnh vực, chương trình, dự án và công trình có ý nghĩa quyết định đối với năng lực tự chủ, sức cạnh tranh và sự phát triển nhanh bền vững của đất nước.
10: Mạnh dạn nghiên cứu, đề xuất bỏ những rào cản trong việc bổ nhiệm chức danh quản lý đối với nhân tài. Đồng thời, nhân tài quốc gia không nhất thiết phải trở thành công chức hoặc trở về Việt Nam toàn thời gian. Nhân tài dù làm việc ở khu vực công, khu vực tư, trong nước hay ngoài nước đều là nguồn lực quốc gia. Vừa phải được tạo điều kiện để tham gia những nhiệm vụ phù hợp, cống hiến ở những nơi có thể tạo ra những giá trị cao nhất cho đất nước. Trọng dụng nhân tài phải đi liền với đạo đức liêm chính, trách nhiệm giải trình và tinh thần phụng sự. Cái điều này rất quan trọng. Người có năng lực càng lớn, được giao quyền càng nhiều thì trách nhiệm giải trình càng cao. Chính sách phải đủ mở để người tài phát huy được sáng tạo, đồng thời đủ minh bạch để ngăn ngừa lợi dụng danh nghĩa nhân tài nhằm vụ lợi, hình thành lợi ích nhóm, sử dụng ngân sách kém hiệu quả. Nguồn nhân tài bền vững nhất vẫn phải được hình thành từ chính người Việt Nam. Thu hút chuyên gia quốc tế và trí thức người Việt Nam ở nước ngoài là rất cần thiết, nhưng không thể thay thế cái nhiệm vụ phát hiện, nuôi dưỡng và phát triển tài năng trong nước.
9: Cũng theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, cần xác định nhân tài bắt đầu từ những nhiệm vụ chiến lược của đất nước. chính phủ, các bộ ngành và địa phương phải xác định rõ những bài toán lớn cần nhân tài giải quyết, gắn với mục tiêu, sản phẩm, thời hạn, nguồn lực, thẩm quyền và tiêu chí đánh giá. Chính sách đãi ngộ phải tương xứng với năng lực, nhiệm vụ và kết quả, đồng thời bảo đảm dữ liệu, thiết bị và hạ tầng nghiên cứu và điều kiện làm việc cần thiết để người tài phát huy hiệu quả.
10: Xây dựng cơ chế thu hút nhân tài quốc tế thực sự cạnh tranh, có thể nghiên cứu ban hành cái thị thực nhân tài Việt Nam đi kèm theo cái quy trình một cửa minh bạch và có thời hạn xử lý rõ ràng, giải quyết đồng bộ các thủ tục chính sách về tiền lương, cư trú, lao động, thuế, nhà ở, y tế, giáo dục và công nhận trình độ cho nhân tài và gia đình của họ. Áp dụng tiêu chí đánh giá đa dạng dựa trên công trình, sáng chế, sản phẩm, năng lực quản trị, thành tích nghề nghiệp và đóng góp thực tiễn. Các cơ quan đại diện Việt Nam nước ngoài phải chủ động xây dựng cái mạng lưới tìm kiếm và kết nối chuyên gia trên những lĩnh vực đất nước đang cần và chuyển mạnh từ thu hút về nước sang huy động trí tuệ Việt Nam toàn cầu và nhân tài quốc tế. Không nên đồng nhất việc thu hút nhân tài với việc phải đưa người tài về Việt Nam làm việc toàn thời gian, cần mở rộng các hình thức.
9: Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị tiếp tục hoàn thiện đề án theo hướng ngắn gọn, rõ trọng tâm và có đột phá thực chất về thể chế, tổ chức thực hiện. Trong đó, mỗi chính sách phải trả lời rõ 5 vấn đề, giải quyết bài toán nào, lựa chọn ai, giao quyền gì, bảo đảm nguồn lực ra sao và đánh giá bằng kết quả nào. Mục tiêu cuối cùng là phải tạo ra những công trình, công nghệ doanh nghiệp, chính sách và giá trị mới. Qua đó, hình thành đội ngũ đủ sức đưa đất nước phát triển nhanh bền vững. Theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước, làm được như vậy, nhân tài mới thực sự trở thành nguyên khí quốc gia, thành sức mạnh nội sinh, đưa dân tộc vươn lên trong kỷ nguyên mới.
3: Thưa quý vị, tư duy đổi mới trong thu hút trọng dụng nhân tài của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm được đông đảo nhà khoa học đón nhận và cho rằng những điều này sẽ giúp cởi trói cơ chế, tạo sức mạnh nội sinh, đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển mới, tự chủ và thịnh vượng. Ghi nhận của phóng viên Lại Hoa.
11: Điểm đột phá nổi bật trong phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm là chuyển mạnh sang huy động trí tuệ Việt Nam toàn cầu, gắn thu hút với trọng dụng và môi trường làm việc. Theo giáo sư Trần Thanh Vân, chìa khóa vàng không nằm ở đãi ngộ tài chính cao mà nằm ở sự trân trọng, môi trường tự do học thuật, tính liêm chính và không khí giao lưu chân thành. Đây cũng là quan điểm của Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Trọng Phúc, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và tiến sĩ khoa học Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam.
12: Tiếp tục xây dựng và phát huy cái vai trò của đội ngũ trí thức hiện nay, kêu gọi nhân tài từ nước ngoài về. Thì cái đó quý lắm, đúng là, nhưng mà làm thế nào để mời họ về được, rồi có cơ chế, có chính sách, có cách thế nào để mời họ về tham gia được. Cái đấy nghĩa là ta phải có rất nhiều con đường tập hợp và xây dựng cái đội ngũ trí thức.
13: Phải tôn trọng trí thức, sử dụng trí thức, vinh danh trí thức và tạo điều kiện cho trí thức làm việc. Ở đây không phải chỉ đồng lương đâu, mà điều kiện làm việc, tôn trọng họ, giao việc cho họ.
11: Có thể thấy những hạn chế hiện nay trong thu hút trọng dụng nhân tài như phương thức quản lý còn nặng tính hành chính, phụ thuộc bằng cấp, quy trình phức tạp và chưa chấp nhận rủi ro trong nghiên cứu. Chiến lược mới yêu cầu trao quyền chọn cộng sự, khoán chi theo sản phẩm và chấp nhận rủi ro khoa học. Điều này sẽ giúp cởi trói về cơ chế, giải phóng tối đa năng lực sáng tạo của đội ngũ nghiên cứu, đồng thời thu hút nhân tài, thúc đẩy các sản phẩm khoa học công nghệ có tính ứng dụng cao, góp phần thực chất vào sự phát triển của đất nước. Giáo sư Vũ Minh Giang, nguyên Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng
14: nguồn nhân lực là một cái tài nguyên vô cùng quý giá, nhưng nhân tài đấy thì đặc biệt quý hiếm. Muốn xây dựng một đất nước hùng cường, thực hiện cái khát vọng ngàn đời trong cái kỷ nguyên mới này thì không cách gì khác là chúng ta phải có nhiều nhân tài chung tay góp sức. Thì đấy chính là cái tư tưởng lớn. Tôi nghĩ rằng Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đấy đã thể hiện nhất quán. Nó là một ý tưởng nó lớn lao xuyên thế kỷ.
11: Một nguyên tắc cốt lõi, người tài đi cùng việc, quyền và nguồn lực, không thu hút người trước rồi mới tìm việc, được Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nêu ra, đồng thời đề xuất cơ chế tổng công trình sư, kỹ sư trưởng đứng đầu các bài toán lớn. Việc công khai các bài toán chiến lược quốc gia như AI, bán dẫn, công nghệ lượng tử không chỉ thu hút nhân tài trong và ngoài nước mà còn thay đổi tư duy quản trị từ trải thảm đỏ đón người sang đặt hàng công việc, trao quyền hành động. Khi nhân tài được đặt đúng vị trí thủ lĩnh, sở hữu đầy đủ thẩm quyền lẫn nguồn lực cần thiết, các bài toán chiến lược của quốc gia sẽ được giải quyết một cách hiệu quả, tạo sức mạnh nội sinh đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển mới, tự chủ và thịnh vượng.
3: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thời lượng dành cho chương trình Chính phủ với người dân cũng đã hết. Chương trình hôm nay do biên tập viên Thu Thảo biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
15: Chuyên gia tư vấn bệnh đại tràng.
16: Quý vị thân mến, viêm đại tràng co thắt hay còn gọi là hội chứng ruột kích thích là một trong những bệnh lý tiêu hóa phổ biến, kéo dài dai dẳng và gây không ít phiền toái trong cuộc sống hàng ngày. Thông qua tổng đài 1800 1506, chương trình đã nhận được rất nhiều tâm sự từ quý vị thính giả về những khó khăn mà căn bệnh này mang lại, từ việc ăn uống phải kiêng khem đủ bề đến tình trạng đau bụng âm ỉ, đi ngoài nhiều lần hoặc táo bón khiến cơ thể luôn trong trạng thái mệt mỏi, bất an. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ rất thực tế từ chú Đỗ Văn Hải ở Hưng Yên, một người đã có nhiều năm sống chung với căn bệnh này.
17: Tôi bị cái bệnh này là nó đau không dữ dội như đau ngầm ngầm, khó chịu lắm, thường xuyên đầy bụng này. Có những hôm ngày tôi đi đại tiện 3 lần. Bệnh nhân của tôi trong khoảng 15 năm nay rồi. Tôi đi khám bệnh, nội soi rồi thì tôi bảo là viêm đại tràng co thắt. Tôi cũng kiêng khem nhiều, thỉnh thoảng hay ăn đồ lạ thì nó lại đi táo, nó cũng ảnh hưởng đến cuộc sống, mệt mỏi, khó chịu, bất giấc. Chỉ mong sao là cái bệnh viêm đại tràng co thắt thuyên giảm đi, sinh hoạt trở lại bình thường, tôi an yên tuổi già là điều quý nhất.
18: Vâng, qua chia sẻ vừa rồi của chú Hải, có thể thấy viêm đại tràng co thắt không chỉ là nỗi lo của riêng chú, mà còn là tình trạng chung của rất nhiều người bệnh hiện nay. Vậy với những trường hợp như chú Hải, người bệnh nên điều chỉnh chế độ ăn uống và lựa chọn giải pháp hỗ trợ điều trị như thế nào để cải thiện tình trạng bệnh một cách hiệu quả và bền vững? Chúng ta sẽ cùng lắng nghe những tư vấn từ chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
16: Vâng, thưa chuyên gia, viêm đại tràng co thắt khiến chú Hải phải kiêng khem rất nhiều, ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt hàng ngày. Vậy thì chuyên gia có thể tư vấn một chế độ ăn uống phù hợp giúp giảm đau bụng, ổn định tiêu hóa, đồng thời hạn chế tái phát cho chú Hải.
19: Có thể nói đại tràng là một bộ phận rất là quan trọng của đường tiêu hóa, mà đường tiêu hóa thì liên quan đến vấn đề ăn uống. Về nguyên tắc, đầu tiên là chúng ta phải đảm bảo làm sao ăn đủ chất và cân bằng. Nguyên tắc thứ hai, chúng ta phải chú ý đến 3 vấn đề. Thứ nhất là nhẹ, hai là dễ tiêu và thứ ba là ít kích ứng và sử dụng những đồ ăn thức uống ấm và nóng. Cái thứ ba, chúng ta phải ưu tiên đồ ăn thức uống mềm và dễ tiêu như là cháo, súp. Chúng ta chú ý hạn chế các đồ ăn tanh lạnh, sống, đồ ăn chiên xào quá nhiều mỡ động vật, là những đồ ăn thức uống mà có những chất kích thích như là dưa quá chua, tăng cường các cái chất xơ. Cuối cùng nữa, đối với những người như trường hợp Bắc Hải thì chúng ta nên chú ý uống nước đầy đủ trong ngày.
18: Thưa chuyên gia, bên cạnh việc điều chỉnh chế độ ăn uống, chú Hải nên áp dụng thêm những giải pháp hỗ trợ điều trị nào để cải thiện tình trạng viêm đại tràng co thắt kéo dài, thường xuyên tái phát trong nhiều năm ạ?
19: Về tinh thần, cố gắng là chúng ta làm sao phải có một tinh thần nó thoải mái và luôn luôn có cái nhìn tích cực đối với cuộc sống. Thứ hai, vấn đề là rèn luyện để tăng sức đề kháng của chúng ta. Và cái thứ ba, chúng ta phải thăm khám thường xuyên. Bên cạnh đó, bác Hải cũng nên tìm đến thảo dược và các hoạt chất từ thảo dược. Đầu tiên là 5-HTP, nó có tác dụng là kích thích não bộ chúng ta tăng tiết ra serotonin để nó giúp cho cân bằng cái hệ thống thần kinh thực vật, điều tiết từ não cho đến đường ruột cho đến đại tràng, và từ đó nó giúp cho cái nhu động của đại tràng chúng ta nó trở lại bình thường và nó giảm các triệu chứng đau bụng, chướng bụng, đầy hơi. Bên cạnh đó thì tôi muốn nói đến một cái thảo dược, đó là bạch chuột. Thông qua nghiên cứu của dược học hiện đại, chúng ta thấy rằng bạch chuột còn có tác dụng hai chiều. Nếu như chúng ta bị táo bón thì nó có tác dụng là tăng cường nhu động để nhuận tràng. Đồng thời nếu như mà chúng ta bị tiêu chảy thì nó lại hạn chế vấn đề tiến dịch, hấp thu nước tăng lên, nghĩa là nó tác dụng mang chất hai chiều.
16: Xin được cảm ơn chuyên gia. Thông qua những chia sẻ hữu ích này, tôi tin rằng chú Hải cũng như nhiều quý vị thính giả đang gặp phải tình trạng viêm đại tràng co thắt đã có thêm một giải pháp an toàn hiệu quả để cải thiện sức khỏe của mình. Theo như chúng tôi tìm hiểu thì giải pháp Đông Tây y kết hợp hoạt chất của y học hiện đại 5-HTP với loại thảo dược Việt như bạch chuột đã được các nhà khoa học nghiên cứu và ứng dụng vào sản phẩm tràng Phục Linh Plus dành cho người bị viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích, hỗ trợ giảm các triệu chứng như đau bụng, chướng bụng, đi ngoài nhiều lần, phục hồi niêm mạc đường tiêu hóa. Tràng Phục Linh Plus được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP và kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn quốc tế ISO IEC để đảm bảo các sản phẩm có chất lượng tốt khi đến với khách hàng. Năm 2024, Tràng Phục Linh Plus còn vinh dự đạt thương hiệu quốc gia, chương trình uy tín vinh danh những thương hiệu Việt Nam có chất lượng sản phẩm vượt trội.
18: Và đặc biệt hơn nữa, duy nhất trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi dành tặng ưu đãi hấp dẫn cho 20 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về tổng đài miễn cước 1800 1506. Quý vị sẽ được tặng ngay một hộp hộp trang phục Linh Plus 20 viên trị giá 205.000 đồng khi mua một lọ trang phục Linh Plus 80 viên.
16: Ưu đãi này chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng. Vì vậy quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800 1506 để được tư vấn và nhận quà tặng hấp dẫn. Xin được nhắc lại, tổng đài hoàn toàn miễn cước 1800 1506. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
2: Bản tin thời sự.
9: Bản tin thời sự.
20: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin 10 giờ của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin đáng chú ý sau đây. Chính phủ đặt mục tiêu cuối năm có một số sản phẩm công nghệ chiến lược cụ thể. Lãnh đạo Trung tâm Tài chính Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh nhận lương cao nhất 850 triệu đồng một tháng. Iran không cho cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế kiểm tra các cơ sở hạt nhân bị tấn công.
21: Các bạn thân mến,
20: bây giờ là tin chi tiết.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe 30 phút dân ca nhạc cổ trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Quý vị và các bạn thân mến, mỗi miền quê Việt Nam đều có những câu hò, điệu hát gắn với đời sống của cộng đồng. Qua thời gian, những lời ca ấy đã lưu giữ hình ảnh quê hương, phong tục tập quán, tình cảm gia đình, tình yêu đôi lứa và cả những kinh nghiệm ứng xử được ông cha đúc kết từ cuộc sống. Bởi vậy, tìm hiểu ca dao dân ca cũng là một cách để tìm hiểu đời sống tinh thần của người Việt qua nhiều thế hệ. Trong những câu hát được lưu truyền, thiên nhiên và con người luôn hiện diện gần gũi. Mái nhà, cánh đồng, dòng sông, cây đa, bến nước, cùng với đó là tình nghĩa gia đình, tình làng nghĩa xóm, niềm vui trong lao động và những quan niệm về cách ăn ở, đối nhân xử thế. Dấu tích khảo cổ còn cho thấy âm nhạc đã có một vị trí quan trọng trong đời sống của cư dân trên đất Việt từ rất sớm. Trên những chiếc trống đồng Đông Sơn có niên đại khoảng trên dưới 2.500 năm, nhiều cảnh sinh hoạt cộng đồng với hình ảnh con người nhảy múa, đánh trống và sử dụng nhạc cụ đã được thể hiện khá sinh động. Những hình ảnh ấy cho chúng ta phần nào hình dung về một đời sống tinh thần phong phú của cư dân Việt cổ. Trải qua mấy nghìn năm lịch sử, từ những đòi hỏi bức thiết trong đời sống xã hội, các loại hình âm nhạc dân gian khác nhau lần lượt ra đời và được nhân dân lưu truyền từ đời này sang đời khác, từ thế hệ này sang thế hệ khác. Để rồi cho đến nay, Việt Nam đã có hàng trăm làn điệu, hàng nghìn bài hát dân ca được cha ông ta sáng tạo, đúc kết từ trong đời sống sinh hoạt hàng ngày. Điều đáng nói là trong số hàng ngàn bài hát dân ca, bên cạnh những bài hát ca ngợi vẻ đẹp quê hương đất nước, có rất nhiều bài hát được đúc kết thành những kinh nghiệm sống, dạy con người về nết ăn, nết ở, dạy cách đối nhân xử thế, dạy làm người. Có thể nói qua những câu hát dân gian, cha ông không chỉ gửi gắm tâm tư tình cảm mà còn trao truyền nhiều kinh nghiệm sống, những quan niệm về tình nghĩa, cách ứng xử giữa con người với con người. Theo thời gian, đời sống có nhiều đổi thay, nhưng những lời ca ấy vẫn được gìn giữ, tiếp nối và hiện diện trong sinh hoạt văn hóa của cộng đồng. Để rồi mỗi khi một câu hò, một điệu hát cất lên, chúng ta lại bắt gặp trong đó bóng dáng quê hương, nếp sống và những tình cảm đã được bung đắp qua nhiều thế hệ. Và ngay sau đây, mời quý vị và các bạn tiếp tục với chương trình Dân ca nhạc cổ hôm nay với những bài dân ca về tình yêu quê hương đất nước và ca ngợi Bác Hồ kính yêu.

Và liên tục chương trình, chúng ta hãy cùng nghe bài Nhờ công ơn Đảng hôm nay theo điệu Áo Tân Khoa, soạn lời Trung Nguyên, do nghệ sĩ Bạch Lan trình bày.

Quý vị và các bạn vừa nghe 30 phút dân ca nhạc cổ. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Khắc Hùng, biên tập viên Việt Hà, phát thanh viên Lệ Lăng, kỹ thuật viên Thanh Thủy phối hợp thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.

Mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng thơ của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, đất nước từ lâu đã trở thành một đề tài quen thuộc trong thơ ca Việt Nam. Qua mỗi thời kỳ, hình ảnh đất nước lại được các nhà thơ cảm nhận theo những cách khác nhau. Có khi đất nước hiện lên lớn lao hùng vĩ, có khi lại rất gần gũi qua những hình ảnh quen thuộc trong cuộc sống. Vì vậy, đọc những bài thơ về đất nước cũng là một cách để hiểu hơn về quê hương và con người Việt Nam. Trong bài thơ Đất nước, Nguyễn Khoa Điềm đã nhìn đất nước từ những điều rất bình dị. Đó là câu chuyện mẹ kể, miếng trầu, hạt gạo, mái nhà, những phong tục và cuộc sống lao động hàng ngày. Những điều ấy tưởng như rất nhỏ bé nhưng lại gắn bó với mỗi người từ khi còn nhỏ. Qua đó, nhà thơ muốn nói rằng đất nước không phải là một điều gì xa xôi mà ở ngay trong cuộc sống của chúng ta. Đất nước được tạo nên từ biết bao con người, từ tình yêu, lao động và những kỷ niệm của mỗi gia đình. Bên cạnh những hình ảnh gần gũi, đất nước trong thơ còn

ta thấy được sức sống và tinh thần kiên cường của con người Việt Nam. Một điểm đặc biệt trong thơ viết về đất nước là hình ảnh nhân dân ngày càng được nhắc đến nhiều hơn. Đất nước không chỉ thuộc về những vị vua hay những người anh hùng nổi tiếng. Đất nước còn được làm nên bởi những người bình thường như người mẹ, người nông dân, người lính, người vợ và rất nhiều người vô danh khác. Họ đã âm thầm lao động, chiến đấu và hy sinh để bảo vệ quê hương. Chính những con người ấy đã góp phần tạo nên lịch sử của dân tộc. Ngày nay, khi đất nước đã có cuộc sống hòa bình, hình ảnh đất nước trong thơ cũng có những thay đổi. Đất nước có thể là những thành phố đang phát triển, những miền quê ngày càng đổi mới, những ngôi trường và những người trẻ đang học tập, làm việc. Tuy cuộc sống thay đổi, nhưng giá trị tốt đẹp như tình cảm gia đình, tiếng Việt, lòng nhân ái và tinh thần đoàn kết vẫn luôn cần được giữ gìn. Qua thơ ca, đất nước trở nên gần gũi hơn với mỗi người. Đất nước có thể là một dòng sông, một cánh đồng, một con đường làng, tiếng mẹ ru, hay đơn giản là nơi chúng ta sinh ra và lớn lên. Vì vậy, yêu đất nước không chỉ là tự hào về quê hương mà còn là biết trân trọng những gì cha ông để lại và sống có trách nhiệm với cộng đồng. Hình ảnh đất nước trong thơ vì thế luôn có sức sống lâu bền. Mỗi nhà thơ có một cách nhìn riêng nhưng đều gặp nhau ở tình yêu quê hương và con người Việt Nam. Đất nước không chỉ thuộc về quá khứ mà còn hiện diện trong cuộc sống hôm nay và được tiếp tục xây dựng bởi mỗi thế hệ. Mở đầu chương trình Tiếng Thơ hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài thơ quê hương của nhà thơ Giang Nam do Thanh Vân trình bày.

Có những ngày trốn học bị đòn roi, nay yêu quê hương vì trong từ

0: Và sau đây là cảm nhận của nhà văn cô giáo Trương Thị Thúy, hội viên Chi hội Văn học Gia Lai về bài thơ này.
1: Viết về quê hương là viết về những gì gần gũi, thân thương nhất trong cuộc đời mỗi con người. Nhưng với Giang Nam, quê hương không chỉ được cảm nhận qua những cảnh sắc quen thuộc mà còn được đo bằng tình yêu và những hy sinh mất mát của con người trong chiến tranh. Quê hương vì thế không chỉ là câu chuyện tình yêu của một người lính với cô gái quê nhà mà còn là một mạch ngầm mãnh liệt từ tình yêu tuổi thơ đến tình yêu quê hương đất nước. Ngay ở khổ thơ đầu, quê hương được khắc họa qua những kỷ niệm rất đỗi hồn nhiên của tuổi thơ. Ngày hai buổi tới trường, trang sách nhỏ, những ngày trốn học đuổi bướm cầu ao, rồi kỷ niệm òa khóc khi mẹ bắt gặp, trốn học đi chơi. Mẹ chưa đánh roi nào đã khóc. Đặc biệt, giữa những kỷ niệm ấy xuất hiện cô bé nhà bên với tiếng cười khúc khích. Quê hương trong ký ức của nhà thơ vì thế thật gần gũi, trong trẻo, ngọt ngào. Nhưng chiến tranh đã phá tan cuộc sống bình yên đó. Quê tôi đầy bóng giặc, người con trai từ biệt mẹ lên đường theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc. Còn cô bé nhà bên cũng trở thành một nữ du kích. Họ tình cờ gặp nhau khi đơn vị đi qua, tôi mới ngỡ ngàng, có ai ngờ em cũng vào du kích. Vẫn đôi mắt đen tròn ấy, vẫn nụ cười khúc khích ấy, mà sao thương thương quá đi thôi. Rồi họ chia tay mà không nói được thành lời. Mưa đầy trời nhưng lòng tôi ấm mãi, cái lạnh, cái khắc nghiệt của chiến tranh dường như càng làm nổi bật hơi ấm của tình yêu. Đó không chỉ là tình yêu lứa đôi mà còn là tình yêu quê hương đất nước. Hòa bình trở về, tưởng rằng những người yêu nhau sẽ có thể trở về bên nhau. Người lính trở lại mái trường xưa, bãi mía, luống cày. Và gặp lại cô bé năm nào, vẫn nụ cười khúc khích, vẫn sự thẹn thùng nép sau cánh cửa của người con gái. Nhưng hạnh phúc chưa kịp trọn vẹn, thì chiến tranh lại cướp đi tất cả. Tin em hy sinh khiến người lính đau xé lòng anh, chết nửa con người. Câu thơ mộc mạc mà ám ảnh, bởi sự mất mát của một người con gái, cũng là sự mất mát một phần cuộc đời của người ở lại. Đặc biệt, ba dòng thơ cuối chính là nơi cảm xúc và tư tưởng trào dâng. Xưa yêu quê hương vì có chim, có bướm. Nay yêu quê hương vì trong từng nắm đất có một phần xương thịt của em tôi. Từ những kỷ niệm tuổi thơ đuổi chim bắt bướm, đến từng nắm đất có xương thịt của em, tình yêu quê hương đã có một sự thay đổi sâu sắc. Bằng thể thơ tự do, lời thơ mộc mạc, tự nhiên như một lời kể, Giang Nam đã khéo léo kết hợp giữa hồi ức, tình yêu và nỗi đau để tạo nên một bài thơ giàu sức lay động. Những hình ảnh đời thường, những câu thơ tưởng như giản dị lại mang sức ám ảnh bởi phía sau đó là cả một cuộc đời và một thời đại. Có thể nói, quê hương không chỉ là câu chuyện riêng của Giang Nam mà còn là câu chuyện của biết bao người trong những năm tháng chiến tranh. Có những người trở về từ khói lửa đạn bom, nhưng còn biết bao người mãi mãi nằm lại nơi bưng biển Đồng Tháp, nơi rừng Đước, rừng Tràm, nơi Bạt Ngàn non cao. Bởi vậy, quê hương hôm nay không chỉ được làm nên bởi màu xanh của ruộng đồng bờ bãi, bởi vẻ đẹp của cánh bướm tiếng chim hay những mái nhà thân thuộc, mà quê hương còn được dệt nên từ tình yêu và sự hy sinh của biết bao con người.
0: Đến đây chúng tôi xin tạm dừng thời lượng chuyên mục tiếng thơ của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Khắc Hùng, biên tập viên Quý Thanh cùng phát thanh viên Thanh B, kỹ thuật viên Công Anh phối hợp thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong các chương trình lần sau.

0: chào bà con nông dân và các bạn đang nghe chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa bà con nông dân và các bạn, gỡ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC là mục tiêu cấp bách, không chỉ dừng lại ở việc tháo bỏ một cảnh báo mà quan trọng hơn, đó là Việt Nam hướng tới tạo dựng một nghề cá minh bạch, có trách nhiệm và phát triển bền vững. Để biến mục tiêu ấy thành kết quả thực tế, tháng cao điểm chống khai thác IUU đang được triển khai với yêu cầu cao hơn, không chỉ có kế hoạch có quy định mà phải thực thi quyết liệt, đồng bộ và thực chất. Tại Gia Lai, những giải pháp đang được tập trung triển khai từ quản lý đội tàu, giám sát hành trình đến kiểm soát tại cảng và truy xuất nguồn gốc thủy sản. Phóng sự sau đây của phóng viên Thế Vương sẽ làm rõ hơn vấn đề này. Mời bà con nông dân và các bạn cùng nghe.
1: Ngày 10 tháng 8 năm 2026, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 1516 về kế hoạch hành động thực hiện các biện pháp khắc phục khuyến nghị của EC tại đợt thanh tra lần thứ 5 về chống khai thác IUU. Đây là tháng cao điểm chống khai thác IUU và cũng là cơ sở quan trọng để các bộ ngành và địa phương tập trung nguồn lực triển khai đồng bộ những nhiệm vụ còn tồn tại với yêu cầu cao hơn về tiến độ, kết quả và trách nhiệm thực thi. Mục tiêu của kế hoạch không chỉ dừng ở việc khắc phục từng hạn chế được chỉ ra, mà hướng đến thay đổi thực chất phương thức quản lý nghề cá, kiểm soát chặt hoạt động khai thác và từng bước ngăn chặn, tiến tới chấm dứt khai thác IUU. Quan trọng hơn, toàn bộ quá trình thực hiện phải tạo ra hệ thống dữ liệu, hồ sơ và bằng chứng đủ rõ ràng, có thể kiểm chứng để phục vụ làm việc với EC. Qua đó, quyết tâm gỡ cảnh báo thẻ vàng trong năm 2026. Xa hơn, đây cũng là bước chuyển cần thiết để xây dựng ngành thủy sản minh bạch, có trách nhiệm và phát triển bền vững. Để biến mục tiêu thành những kết quả cụ thể, kế hoạch hành động phân công 46 nhiệm vụ cho các bộ ngành địa phương và đơn vị liên quan. Các nhiệm vụ bao quát những khâu cốt lõi của chống khai thác IUU, từ hoàn thiện pháp luật, quản lý đội tàu, theo dõi hành trình, kiểm soát tàu ra vào cảng, đến truy xuất nguồn gốc và xử lý vi phạm. Trên cơ sở đó, tháng cao điểm chống khai thác IUU được triển khai từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 15 tháng 9 năm 2026, tập trung xử lý những khâu còn yếu, những nhiệm vụ chưa hoàn thành và những nguy cơ có thể phát sinh vi phạm. Trọng tâm trước hết là quản lý chặt đội tàu, rà soát đăng ký, đăng kiểm, giấy phép, kiểm soát tàu xuất nhập bến, duy trì kết nối VMS, cập nhật đầy đủ dữ liệu trên VN Fishbay và ECDT, đồng thời tăng cường truy xuất nguồn gốc và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Đặc biệt, phải chủ động phòng ngừa, không để phát sinh tàu cá Việt Nam vi phạm vùng biển nước ngoài. Tại hội nghị triển khai kế hoạch hành động thực hiện các biện pháp khắc phục khuyến nghị của Ủy ban châu Âu tại đợt thanh tra lần thứ 5 về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU, được tổ chức tại tỉnh Gia Lai ngày 14 tháng 8 vừa qua, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác IUU đã có phát biểu chỉ đạo.
2: Chúng ta đã có chủ trương, pháp luật, kế hoạch và phân công nhiệm vụ. Vấn đề quyết định bây giờ là thực thi và phải thực thi thực chất, đồng bộ, minh bạch, có kết quả và có kiểm chứng. Gỡ thẻ vàng là mục tiêu phải đạt, nhưng không phải là đích cuối cùng. Đích cuối cùng là xây dựng một nghề cá mà khai thác IUU không còn đất để tồn tại. Một hệ thống quản lý đủ năng lực phát hiện, tự kiểm soát, xử lý vi phạm và chứng minh được tính minh bạch hợp pháp của sản phẩm thủy sản Việt Nam.
1: Đối với Gia Lai, việc thực hiện tháng cao điểm càng đặt ra cấp thiết khi tỉnh hiện có 5.751 tàu cá đăng ký, trong đó 3.140 tàu hoạt động vùng khơi. Đáng chú ý, hơn 30% đội tàu thường xuyên di chuyển ngư trường trên phạm vi cả nước và hơn 500 tàu thường xuyên hoạt động neo đậu tại các tỉnh phía Nam. Đội tàu lớn hoạt động trên nhiều địa bàn khiến công tác quản lý không thể chỉ dừng ở nơi đăng ký tàu mà phải theo sát quá trình hoạt động của từng phương tiện, dù tàu đang khai thác trên biển hay neo đậu ngoài tỉnh. Từ yêu cầu thực tế đó, Gia Lai đã từng bước chuyển mạnh phương thức quản lý, tăng cường ứng dụng công nghệ để theo dõi đội tàu bằng dữ liệu. Đến nay, tỉnh đã hoàn thành lắp đặt VMS cho 100% tàu cá thuộc diện bắt buộc, gồm 3.135 tàu từ 15 mét trở lên và 206 tàu dưới 15 mét có nguy cơ cao vi phạm vùng biển nước ngoài. Dữ liệu tàu cá được cập nhật số hóa, đối soát trên VN Fishbay và đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Không chỉ dừng ở giám sát hành trình, tỉnh Gia Lai còn triển khai nhật ký khai thác điện tử đối với tàu cá từ 12 mét trở lên và đến nay đã cài đặt cho 3.470 tàu. Đặc biệt, hệ thống cảnh báo tự động tàu cá mất kết nối trên biển vượt ranh giới cho phép đã được tỉnh triển khai từ tháng 10 năm 2025 nhằm giúp phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường và kịp thời cảnh báo, ngăn ngừa nguy cơ vi phạm. Những giải pháp này cho thấy công tác chống khai thác IUU ở tỉnh Gia Lai đang chuyển từ cách làm thiên về kiểm tra, xử lý sau vi phạm sang chủ động giám sát, cảnh báo và phòng ngừa từ sớm. Tuy nhiên, thiết bị và dữ liệu chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi được vận hành liên tục và gắn với trách nhiệm xử lý cụ thể. Vì vậy, trong đợt cao điểm lần này, yêu cầu đặt ra là mỗi cảnh báo phải được xác minh, mỗi dấu hiệu vi phạm phải được làm rõ và xử lý đúng quy định. Không để dữ liệu chỉ dừng lại trên hệ thống mà phải trở thành căn cứ phục vụ quản lý thực tế. Với tỉnh Gia Lai, điều đó đồng nghĩa với việc trong tháng cao điểm, từng khâu quản lý đội tàu, giám sát hành trình, kiểm soát xuất nhập bến, truy xuất nguồn gốc và xử lý vi phạm phải được thực hiện đồng bộ, liên tục và có kết quả cụ thể. Mục tiêu không chỉ là ngăn chặn một hành vi vi phạm mà phải tạo ra một quy trình quản lý đủ chặt để mỗi chuyến biển, cơ quan chức năng có thể nắm được tàu đi đâu, hoạt động thế nào, khai thác sản lượng bao nhiêu và sản phẩm được đưa vào bờ có nguồn gốc hợp pháp hay không. Đây chính là nền tảng để tỉnh Gia Lai góp phần cùng cả nước thực hiện thực chất các khuyến nghị của EC và hướng tới một nghề cá minh bạch, có trách nhiệm, phát triển bền vững. Thay mặt cho ngư dân tỉnh Gia Lai, ngư dân Nguyễn Văn Thưởng, phường Hòa Nhân Đông cam kết.
3: Chúng tôi chấp hành pháp luật không chỉ để tránh bị xử phạt, mà còn là để giữ nghề, giữ biển và giữ cuộc sống của gia đình mình. Là một ngư dân, tôi xin cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng cơ quan quản lý, bà con ngư dân khai thác đúng pháp luật, có trách nhiệm góp phần xây dựng nghề cá ngày càng bền vững.
1: Chống khai thác IUU không phải là nhiệm vụ của riêng một ngành, một lực lượng hay chỉ được thực hiện trong một đợt cao điểm, mà là yêu cầu xuyên suốt đối với quá trình quản lý và phát triển nghề cá. Với tỉnh Gia Lai, đợt cao điểm lần này là cơ hội để rà soát toàn diện những khâu còn hạn chế, siết chặt quản lý đội tàu, nâng cao hiệu quả giám sát hành trình và kiểm soát chặt nguồn gốc thủy sản ngay từ cảng. Qua đó, tạo bước đà quan trọng để tỉnh xây dựng một nghề cá có trách nhiệm, phát triển bền vững trong thời gian đến. Bà con và các bạn vừa nghe bài quyết tâm thực hiện có hiệu quả tháng cao điểm chống khai thác IUU. Thưa bà con nông dân và các bạn, tỉnh Gia Lai với khí hậu tương đối ôn hòa cùng với nguồn hoa phong phú đa dạng từ các vùng chuyên canh cây công nghiệp, thích hợp cho sự sinh trưởng và phát triển của ong mật. Nhờ đó, địa phương đã trở thành nơi lý tưởng để phát triển nghề nuôi ong. Từ các xã Chư Prong, Đức Cơ, Chư Bả, phía Tây tỉnh, cho đến các xã Vĩnh Thạnh, An Lão, Hòa Nhân Bắc, ở phía Đông tỉnh, nghề nuôi ong lấy mật đang có những bước phát triển, khẳng định vị thế quan trọng trong cơ cấu kinh tế nông thôn, góp phần tạo việc làm và đa dạng hóa nguồn thu nhập cho người dân địa phương. Bài viết sau đây của phóng viên Ngọc Diện sẽ làm rõ hơn vấn đề này. Mời bà con nông dân và các bạn cùng nghe.
0: Theo số liệu thống kê, tính đến hết tháng 6 năm 2026, toàn tỉnh có gần 92.000 đàn ong mang lại sản lượng mật khai thác đạt khoảng hơn 1.000 tấn. Nghề nuôi ong tại tỉnh Gia Lai không còn phát triển manh mún nhỏ lẻ, mà từng bước hình thành nên các vùng nguyên liệu tập trung, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn khắt khe cho chế biến sâu và tiêu thụ quy mô lớn. Điểm sáng trong bức tranh phát triển nghề nuôi ong chính là việc phát huy vai trò của các chuỗi liên kết. Hiện nay trên địa bàn tỉnh đã hình thành được 4 chuỗi liên kết giữa doanh nghiệp, hợp tác xã với 49 hộ dân nuôi ong quy mô khoảng 16.200 đàn. Tham gia vào chuỗi liên kết này, người nông dân được hỗ trợ toàn diện về kỹ thuật, nâng cao năng suất, kiểm soát chất lượng và quan trọng nhất là được bao tiêu toàn bộ đầu ra sản phẩm. Tại hợp tác xã Mật Ong Phương Di Bi ở xã Gào, từ một vài hộ sản xuất đến nay hợp tác xã đã có khoảng 100 thành viên đồng hành. Bà Trần Thị Hoàng Anh, giám đốc hợp tác xã Mật Ong Phương Di Bi cho biết, mỗi năm hợp tác xã thu hoạch trên 500 tấn mật ong thô, trong đó khoảng 100 tấn được trực tiếp đưa vào chế biến chuyên sâu để xây dựng thương hiệu riêng. Phần còn lại sẽ cung cấp ổn định cho các doanh nghiệp và các cơ sở kinh doanh lớn trên phạm vi cả nước.
4: Thì trong năm vừa qua thì từ những cái nỗ lực từ cái hoàn thành cái chất lượng sản phẩm này, cũng như là nâng cấp mẫu mã bao bì, thì sản phẩm của hợp tác xã được tuyên truyền và quảng bá rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội, thì đã thu hoạch được khá nhiều thành công, là sản phẩm được đưa đến tay người tiêu dùng khá nhiều, mang lại cái doanh thu khá ổn định cho hợp tác xã.
0: Để nâng cao giá trị cho giọt mật ong, hợp tác xã mật ong Phương Chi Bi đã đầu tư ứng dụng công nghệ tách thủy phân và khử nấm men vi sinh trong môi trường chân không. Đây là bước đột phá giúp loại bỏ lượng nước thừa trong mật thô, tiêu diệt các bào tử nấm men có hại để mật không bị lên men hay biến chất theo thời gian, trong khi vẫn giữ vẹn nguyên các giá trị dinh dưỡng và màu sắc tự nhiên. Sự ứng dụng công nghệ này giúp người tiêu dùng an tâm và tin tưởng khi sử dụng sản phẩm. Nhờ những nỗ lực trên, sản phẩm mật ong Phương Di đã đạt tiêu chuẩn Việt Gáp và được công nhận là sản phẩm OCOP 5 sao cấp quốc gia. Ngoài ra, các sản phẩm sáng tạo khác của hợp tác xã như mật ong bánh tổ đạt chuẩn OCOP 4 sao. Nước màu mật ong đạt OCOP 3 sao, khẳng định danh tiếng qua giải thưởng Mai Ăn Tim năm 2026 và danh hiệu một trong những sản phẩm nổi bật của hợp tác xã Việt Nam. Việc xây dựng fanpage, sản xuất các video ngắn quảng bá quy trình nuôi ong sạch và tổ chức các phiên live stream bán hàng trực tiếp đã mang lại doanh thu cho hợp tác xã.
4: Hiện tại trong những cái bước đầu mà để đưa sản phẩm lên sàn điện tử thì mỗi tháng doanh thu mang về khoảng 400-500 triệu. Thì cũng đây là những cái bước đệm để hợp tác xã tiến đến những cái con số nó xa hơn sàn TikTok, cả live stream và cả cho nhân viên làm video các kiểu luôn.
0: Không chỉ có các hợp tác xã quy mô lớn, những hộ sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ tại các vùng sâu vùng xa cũng có thu nhập ổn định từ việc bán mật ong. Bà Lâm Thị Kim Oanh ở thôn An Nội, xã Vĩnh Thạnh chia sẻ.
5: Nói chung là ta thích mật ong đồ là thật, mình bán uy tín á, thì ta mua thu nhập cao lắm. Chuyến đi Sài Gòn rồi, ở các nơi Đà Nẵng, đồ Quảng Ngãi, ở các nơi để phát triển cái mật ong rừng của địa phương á, thì bán trên mạng rất chạy, để phân phối đến các địa phương khác.
0: Tỉnh Gia Lai hiện có khoảng 29 sản phẩm từ mật ong và phấn hoa đạt chứng nhận OCOP. Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh, và theo quy hoạch phát triển đến năm 2030, Gia Lai phấn đấu phát triển ổn định quy mô khoảng 100.000 đàn ong, đạt sản lượng mật khoảng 2.400 tấn mỗi năm. Tầm nhìn xa hơn đến năm 2045, con số này sẽ được nâng lên khoảng 120.000 đàn. Ông Quỳnh Ngọc Diệp, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y cho biết thêm.
6: Trong những năm gần đây thì Gia Lai thu hút rất nhiều các cái dự án để đầu tư phát triển chăn nuôi. Thì để mà kiểm soát phát triển bền vững thì chúng ta, Ủy ban nhân tỉnh đã ban hành cái kế hoạch phát triển chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Gia Lai đến năm 2030 và định hướng đến năm 2045. Với cái định hướng phát triển là phát huy cái tiềm năng lợi thế của các cái vùng sinh thái, nhất là về điều kiện đất đai và khí hậu, để mà phát triển các cái loại vật nuôi chủ lực theo hướng là bền vững, an toàn, công nghệ cao, tuần hoàn và thích ứng với cái biến đổi khí hậu, gắn với cái phát triển theo chuỗi để nâng cao cái giá trị gia tăng và an toàn sinh học, an toàn thực phẩm, để mà phục vụ cho người tiêu dùng và xuất khẩu và nâng cao cái thu nhập cho người dân cũng như là hợp tác xã và doanh nghiệp.
0: Để hiện thực hóa mục tiêu này, ngành nông nghiệp tỉnh đang tích cực phối hợp cùng các sở công thương, sở khoa học và công nghệ đề ra những giải pháp đồng bộ. Trọng tâm là hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật mới và công nghệ sinh học tiên tiến vào khâu khai thác, sơ chế mật ong. Đồng thời, ngành nông nghiệp sẽ sát cánh cùng người dân xây dựng nhãn hiệu tập thể, chỉ dẫn địa lý, thiết lập hệ thống truy xuất nguồn gốc rõ ràng nhằm bảo vệ thương hiệu mật ong Gia Lai. Các kênh xúc tiến thương mại sẽ liên tục được mở rộng, đưa giọt mật vàng đến các hệ thống siêu thị lớn, chợ đầu mối, các sàn thương mại điện tử uy tín và hướng đến xuất khẩu chính ngạch.
1: Đến đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Nông nghiệp Nông thôn kỳ này của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chuyên mục do biên tập viên Thế Vương, Ngọc Diện cùng các phát thanh viên Nguyên Trường Thanh B và kỹ thuật viên Công Anh phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Nhung, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chuyên mục này lần sau.
7: Mời các đồng chí và các bạn nghe chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay.

0: Kính chào quý vị thính giả. Mời quý thính giả đến với chương trình phát thanh Đảng trong cuộc sống hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị thính giả, ngày 23 tháng 7 năm 2025, Ban Bí thư ban hành chỉ thị số 50 CTTVĐUP về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới. Nội dung của chỉ thị có nhấn mạnh về vai trò, tầm quan trọng, ý nghĩa của sinh hoạt chi bộ. Bám nắm tinh thần chỉ đạo, cấp ủy các địa phương tỉnh Gia Lai đang thực hiện nhiều giải pháp nhằm đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đảng một cách toàn diện, thực chất. Từ đó tiếp tục khẳng định sinh hoạt chi bộ là nền tảng trong hoạt động của tổ chức cơ sở đảng, là môi trường trực tiếp giáo dục, rèn luyện đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ. Phần đầu chuyên mục hôm nay, mời quý thính giả nghe bài viết Đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới.
1: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định, đảng mạnh là do chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt. Trong những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai thường xuyên quan tâm lãnh đạo việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, xem chất lượng sinh hoạt chi bộ là yếu tố quyết định chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng. Đặc biệt, trong bối cảnh thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy, chuyển đổi số, xây dựng mô hình tổ chức tổng thể hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp, việc củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đội ngũ đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, bảo đảm mỗi chi bộ, đảng bộ cơ sở thực sự là hạt nhân lãnh đạo ở địa bàn dân cư, cơ quan, đơn vị. Mỗi đảng viên thực sự tiên phong gương mẫu, góp phần đưa chủ trương của đảng nhanh chóng đi vào cuộc sống. Tại chi bộ thôn Con Dưỡng 1, xã Mân Giang, sau sắp nhập, chi bộ có 70 đảng viên. Để hoạt động đi vào nền nếp, chi ủy phân công rõ trách nhiệm bám sát địa bàn, quản lý đảng viên. Cùng với đó, chuyển đổi số đang được đẩy mạnh trong sinh hoạt đảng. Bí thư chi bộ xử lý văn bản, báo cáo qua hệ thống điện tử, đảng viên cập nhật nghị quyết, tài liệu trên sổ tay đảng viên điện tử. Ông Vũ Văn Nam, đảng viên chi bộ thôn Con Dưỡng 1, cho biết.
2: Sổ tay điện tử thì nó cũng rất đơn giản, không có gì là nó khó khăn. Và đến bây giờ thì cơ bản là cái đảng viên từ những người cao tuổi cho đến những người thanh niên trẻ thì tất cả là đảng viên các đồng chí đều làm rất tốt. Trong đó thì có rất nhiều cái ứng dụng. Thế thì đặc biệt là các cái học tập nghị quyết của cấp trên đấy và các cái những cái đó là một cái rất là bổ ích cho từng đảng viên.
1: Tại xã Mang Giang, đến nay 95% đảng viên sử dụng sổ tay đảng viên điện tử, 89,5% chi bộ báo cáo kết quả sinh hoạt trên ứng dụng hàng tháng, 90% văn bản của đảng ủy được gửi qua thư điện tử công vụ. Ông Đoàn Như Kiên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Mang Giang cho biết.
3: Cái phần mềm di chuyển đổi số vào trong sinh hoạt chi bộ thì cái thứ nhất về mặt tư tưởng nhận thức cũng như trách nhiệm của cấp ủy đảng viên là được nâng lên một cách rõ ràng. Cái thứ hai nữa là cái việc truyền tải những cái thông tin, các cái nhiệm vụ cũng như là nghị quyết của cấp trên xuống dưới cơ sở một cách nhanh chóng và hiệu quả. Cái thứ ba là cái việc quản lý hồ sơ đảng viên, cập nhật danh sách đảng viên cũng như là quản lý cái thẻ đảng viên, đó là công tác phát triển đảng viên là được số hóa. Trên cơ sở đó thì đảng ủy cũng nắm được ngay tức thì cái việc đó, cho nên cái việc mà chuyển đổi số nói chung và chuyển đổi số trong đảng nói riêng nó là nhiệm vụ cũng như là một cái cuộc cách mạng mà đem lại rất là nhiều cái lợi ích cũng như hiệu quả trong cái giai đoạn hiện nay, nhất là cơ sở.
1: Cùng với chuyển đổi số, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy viên, cán bộ theo dõi cơ sở định kỳ dự sinh hoạt chi bộ, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tham dự sinh hoạt tại địa bàn phụ trách ít nhất mỗi quý một lần. Chất lượng sinh hoạt được đánh giá theo quy định số 666/QĐ-TU ngày 9 tháng 3 năm 2026. Tuy vậy, ở một số chi bộ, nội dung sinh hoạt chưa phong phú, hình thức còn đơn điệu, năng lực điều hành của một số bí thư chi bộ hạn chế, ứng dụng công nghệ số chưa đồng bộ. Vì vậy, yêu cầu đặt ra là tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp sinh hoạt theo hướng ngắn gọn, thiết thực, trọng tâm, phát huy dân chủ, tự phê bình và phê bình, gắn sinh hoạt với những vấn đề cụ thể ở cơ sở. Ông Hoàng Hữu Hùng, trưởng ban xây dựng đảng xã Phú Thiện cho biết.
4: Ủy chi bộ, người ta hiểu và người ta biết ứng dụng cái ứng dụng này. Thì chúng tôi là đẩy mạnh công tác tập huấn, hướng dẫn cho cấp ủy chi bộ cầm tay chỉ việc và có thể là tập thử luôn tại một cái buổi tập huấn ở trên trung tâm chính trị, triển khai cập nhật các cái nghị quyết chỉ thị của Trung ương hàng ngày trên cái nền tảng ứng dụng sổ tay đảng viên ấy.
1: Để sinh hoạt chi bộ thôn tổ dân phố thực sự trở thành diễn đàn bàn bạc, quyết định nhiệm vụ chính trị và giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở, các cấp ủy cần tăng cường quán triệt để cán bộ đảng viên nhận thức sâu sắc rằng sinh hoạt chi bộ là nguyên tắc tổ chức cơ bản của đảng, đồng thời là thước đo năng lực lãnh đạo của chi bộ. Chi bộ cần đổi mới nội dung, phương pháp sinh hoạt chi bộ, cách thức điều hành sinh hoạt chi bộ theo hướng ngắn gọn, trọng tâm, trọng điểm. Sinh hoạt chi bộ phải thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc của đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trên cơ sở đoàn kết, tính tự giác trong sinh hoạt đảng. Cùng với đó, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tình hình, đặc điểm của từng loại hình chi bộ để tập trung đi sâu vào một số nội dung phù hợp của các chi bộ. Thực hiện chuyển đổi số, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai có hiệu quả ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử trong sinh hoạt chi bộ, tăng cường sử dụng nền tảng số, nhóm trao đổi trực tuyến để trao đổi tài liệu, cập nhật nghị quyết, thông tin mới, xây dựng mô hình chi bộ số, đảng viên số phù hợp với điều kiện từng địa phương, đơn vị. Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, có ý nghĩa quyết định đối với việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Đây là yêu cầu cấp thiết nhằm xây dựng các chi bộ thực sự trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh từ cơ sở. Thưa quý vị thính giả, sau sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức đảng ở thôn làng có những thay đổi về địa bàn, quy mô và khối lượng công việc. Để bộ máy mới nhanh chóng đi vào nền nếp, đảng bộ xã Phù Cát chú trọng đưa chuyển đổi số vào hoạt động của các chi bộ và đội ngũ cán bộ thôn. Từ những người vốn quen với sổ sách giấy tờ, cán bộ cơ sở đang từng bước làm quen với môi trường số, qua đó nâng cao hiệu quả điều hành, triển khai nghị quyết và phục vụ nhân dân. Dưới đây là bài viết về những chuyển động mới này ở đảng bộ Phù Cát. Mời quý vị cùng nghe.
5: Tại hội trường sinh hoạt chung thôn An Kiều, xã Phù Cát, những ngày này, bí thư chi bộ và ban nhân dân thôn luôn bận rộn với những nhiệm vụ mới. Ông Nguyễn Văn Sáu, sinh năm 1966, xuất thân từ quân đội, từng đảm nhiệm các vị trí trưởng ban công tác mặt trận, trưởng thôn và bí thư chi bộ thôn từ năm 2019. Sau sắp xếp, ông tiếp tục được chỉ định làm bí thư chi bộ thôn An Kiều. Với ông Sáu, tiếp nhận công việc trong điều kiện mới, ông phải làm quen với máy tính, các ứng dụng, phần mềm phục vụ công tác đảng, thay cho cách làm thủ công dựa nhiều vào sổ sách ghi chép trước đây. Ông bắt đầu sử dụng sổ tay đảng viên điện tử, hệ thống phần mềm quản lý văn bản điều hành của đảng cấp xã, đồng thời kết hợp các ứng dụng nhắn tin như Zalo, nhóm số của chi ủy để trao đổi công việc, triển khai nghị quyết đến đảng viên. Với một cán bộ đã nhiều năm quen với phương thức làm việc truyền thống, đây không phải là sự thay đổi dễ dàng. Nhưng thay đổi là yêu cầu tất yếu khi tổ chức bộ máy, địa bàn và khối lượng công việc ở cơ sở cũng đã thay đổi. Ông Nguyễn Văn Sóng, bí thư chi bộ thôn An Kiều, xã Phù Cát chia sẻ.
6: Sau khi sáp nhập thôn cũng như là thực hiện cái chuyển đổi số cũng như là sử dụng cái về sổ tay điện tử cũng như là cái về công nghệ, thì đối với một vai trò là bí thư thì lúc trước thì tôi cũng đã có sử dụng một số về cái công nghệ, nhưng so với cái thực tế thì vẫn còn những điểm cần phải học hỏi thêm, và trên cơ sở cái phong trào bình dân học vụ số thì với cương vị bí thư tôi sẽ tiếp tục học hỏi và bồi dưỡng thêm kiến thức cho cá nhân để mà tiến hành phục vụ cho đảng trong cuộc chuyển đổi số.
5: Thôn An Kim mới được hình thành từ thôn An Ninh và An Kim cũ. Cấp ủy chi bộ thôn tại đây cũng rất hào hứng với cách quản lý đảng viên và các phương pháp triển khai nghị quyết hiện nay. Đảng ủy, ủy ban nhân dân xã triển khai ứng dụng hệ thống văn phòng điện tử, sổ tay đảng viên điện tử, kết hợp Zalo nhóm cộng đồng đến bí thư chi bộ và trưởng thôn. Người đứng đầu cấp ủy khu dân cư tại đây mỗi ngày đều mở ứng dụng, xử lý thông tin và hoàn thiện các báo cáo, thống kê, triển khai nghị quyết của đảng ngay trên môi trường số. Với những cán bộ còn hạn chế về kỹ năng, sự đồng hành hướng dẫn trực tiếp của cán bộ công chức xã trở thành yếu tố quan trọng. Khi gặp khó khăn trong thao tác, cập nhật thông tin hay thực hiện báo cáo, cán bộ thôn được hỗ trợ kịp thời.
0: Để đảm bảo, cấp ủy, chi bộ, ban nhân dân thôn bắt tay vào hoạt động ngay sau sắp xếp. Xã đã cấp 2 bộ máy vi tính với hệ thống Wi-Fi cần thiết về thôn. Ông Hồ Duy Mạnh, bí thư chi bộ thôn An Kim, xã Phù Cát thông tin.
7: Đảng ủy xã Phù Cát cũng đã cấp cho các thôn, đặc biệt trong đó có thôn An Kim, là một bộ máy vi tính, gồm coi như là cả máy rồi cả máy in, kết hợp với lắp Wi-Fi. Thì cơ bản thì so với trước thì hiện nay nó rất tiện lợi nhiều. Công nghệ thông tin thì thực tế là bây giờ đấy là cái yêu cầu tất yếu trong tất cả các cái ngành và lĩnh vực, đặc biệt về công tác đảng thì chúng ta cần quan tâm hơn.
0: Thực hiện chủ trương sắp xếp thôn gắn với sắp xếp tổ chức đảng ở thôn, Đảng ủy xã Phù Cát đã xây dựng đề án thành lập, sắp xếp và kiện toàn các chi bộ thôn, ban hành quyết định thành lập 7 chi bộ thôn mới trên cơ sở sáp nhập 17 chi bộ thôn cũ, đồng thời giữ nguyên 4 chi bộ thôn hiện có. Sau sắp xếp, toàn xã có 11 chi bộ thôn, đồng thời Đảng ủy kịp thời ra soát, kiện toàn cấp ủy đối với 4 chi bộ không sáp nhập, thực hiện đúng quy trình công tác nhân sự, ban hành quyết định chỉ định cấp ủy 7 chi bộ thôn mới, bảo đảm tiêu chuẩn điều kiện theo quy định. Để tổ chức mới hoạt động hiệu quả, điều quan trọng là phải nhanh chóng đưa công việc vào nền nếp. Đây cũng là lý do chuyển đổi số được Đảng bộ xã Phù Cát xác định là một trong những giải pháp hỗ trợ hoạt động của các chi bộ thôn sau sắp xếp. Ông Bùi Quốc Nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phù Cát chia sẻ rằng:
8: địa phương cũng tiến hành trang bị máy móc, trang thiết bị, cơ sở vật chất, đặc biệt là cái hệ thống đường truyền, mạng dùng chung để mà triển khai tiếp nhận, xử lý văn bản cho cái hệ thống phần mềm điện tử của đảng. Cái việc triển khai cái ứng dụng cái công nghệ và chuyển đổi số trong cái công tác đảng thì mang lại hiệu quả rất là cao, đặc biệt là trong cái vấn đề là giúp cho cán bộ đảng viên truy cập, tìm hiểu các cái chủ trương, nghị quyết của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các văn bản hướng dẫn trong vấn đề sinh hoạt chi bộ, đặc biệt là vấn đề chuyển tải cái văn bản giữa đảng ủy đối với các cái chi bộ thôn thì thực hiện cũng rất là thông suốt, đảm bảo nhanh chóng, kịp thời. Phải nói là cái hiệu quả trong cái vấn đề chuyển đổi số trong công tác đảng thì nó giảm rất là nhiều cái thời gian, kể cả là cơ sở vật chất, giấy tờ, giảm bớt cái giấy tờ, chủ yếu là thực hiện trên cái môi trường mạng, tiết kiệm được chi phí cũng tương đối.
0: Sau sắp xếp, tổ chức đảng ở thôn có thể thay đổi về quy mô, địa bàn và khối lượng công việc, nhưng yêu cầu đặt ra vẫn là bảo đảm vai trò lãnh đạo của chi bộ, sự điều hành hiệu quả của cán bộ thôn và mối liên hệ chặt chẽ với nhân dân. Số hóa hoạt động chi bộ các khu dân cư đang mở thêm một cách làm mới, giúp cán bộ thôn ở xã Phù Cát giảm bớt việc hành chính, tiếp cận thông tin nhanh hơn và triển khai nhiệm vụ kịp thời hơn. Khi công nghệ được sử dụng đúng chỗ, đúng việc và gắn với thực tiễn cơ sở, chuyển đổi số sẽ không còn là câu chuyện xa vời mà trở thành một phần thiết thực trong hoạt động của mỗi chi bộ, góp phần xây dựng tổ chức đảng ở cơ sở ngày càng vững mạnh.
1: Đến đây chúng tôi xin tạm dừng thời lượng chương trình Đảng trong cuộc sống hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương mục do biên tập viên Minh Lý cùng các phát thanh viên Ngọc Dung, Thanh Bê, kỹ thuật viên Thanh Vân phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Nhung, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong các chương trình lần sau. Đến đây chúng tôi xin tạm dừng thời lượng chương trình Đảng trong cuộc sống hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương mục do biên tập viên Minh Lý cùng các phát thanh viên Ngọc Dung, Thanh Bê, kỹ thuật viên Thanh Vân phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Nhung, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong các chương trình lần sau.
9: Chương trình ca nhạc thiếu nhi theo yêu cầu.
10: Các em thân mến, rất vui được gặp lại các em trong chương trình ca nhạc thiếu nhi theo yêu cầu thính giả của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9 đang đến gần, khắp nơi đang rộn ràng chuẩn bị cho ngày hội lớn của đất nước. Đây cũng là dịp để mỗi chúng ta nhớ về ngày 2 tháng 9 năm 1945, ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập, mở ra một trang mới trong lịch sử dân tộc. Với các em, chào mừng Quốc khánh có thể bắt đầu từ những việc thật giản dị như chăm ngoan, học tốt, yêu thương gia đình, đoàn kết với bạn bè và biết trân trọng cuộc sống hòa bình hôm nay. Mở đầu chương trình, mời các em cùng nghe ca khúc Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng của nhạc sĩ Phong Nhã.

Các em thân mến, Bác Hồ luôn dành tình cảm yêu thương đặc biệt cho thiếu nhi và mong các em luôn chăm ngoan học giỏi. Đón ngày Quốc Khánh cũng là dịp để chúng ta thêm trân trọng cuộc sống hòa bình, được đến trường, được vui chơi cùng bạn bè, được sống trong vòng tay gia đình. Đó đều là những điều thật đáng quý. Sau đây mời các em cùng đến với ca khúc Em Yêu Hòa Bình do nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn sáng tác nhé. Đây là yêu cầu của bạn Lê Ngọc Bảo Châu ở phường Hội Phú gửi tặng các bạn cùng lớp với lời nhắn: chúc các bạn luôn vui vẻ, đoàn kết và cùng nhau làm nhiều việc tốt.

Hòa bình mang đến cho các em những ngày tháng được học tập, vui chơi và nuôi dưỡng ước mơ. Vì vậy, mỗi việc tốt các em làm hôm nay cũng là một cách góp phần xây dựng quê hương. Hãy cùng chào mừng Quốc khánh mùng 2 tháng 9 bằng thật nhiều niềm vui, những nụ cười và những việc làm ý nghĩa nhé. Tiếp theo chương trình, mời các em cùng nghe ca khúc Em bé quê, sáng tác của nhạc sĩ Phạm Duy. Đây là món quà mà bạn Phạm Minh Khang, học sinh trường tiểu học Lê Quý Đôn, phường Diên Hồng, gửi tặng ông bà, bố mẹ và các bạn thiếu nhi. Chúc mọi người luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và có một ngày Quốc khánh thật ý nghĩa.

0: Các em thân mến, chương trình ca nhạc thiếu nhi theo yêu cầu thính giả với chủ đề Cùng em đón ngày hội lớn, chào mừng Quốc khánh mùng 2 tháng 9 đến đây xin được khép lại. Chúc các em luôn vui khỏe, chăm ngoan, học giỏi và có những ngày thật ý nghĩa bên gia đình. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Khắc Hùng. Biên tập viên Quý Thanh cùng phát thanh viên Nguyên Trường và kỹ thuật viên Lâm Tùng phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại các em nhé!
1: Nhằm tăng cường sự tương tác đối thoại giữa các cơ quan của nhà nước với người dân doanh nghiệp, phát huy trách nhiệm của các cơ quan hành chính nhà nước, người đứng đầu các sở ban ngành và các địa phương trong việc giải trình, cung cấp thông tin về các chủ trương chính sách của Đảng, nhà nước, nhất là định hướng chương trình kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Gia Lai. Báo và phát thanh truyền hình Gia Lai phối hợp với Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh thực hiện chuyên mục đối thoại truyền hình. Người dân doanh nghiệp hỏi, chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời. Chuyên mục đối thoại truyền hình Người dân doanh nghiệp hỏi, chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời là chương trình chính luận, nội dung phong phú, hình thức thể hiện sinh động, có tính thời sự và tương tác cao. Chuyên mục được phát sóng trong chương trình thời sự truyền hình GTV và các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai tối thứ tư, tuần thứ hai và tuần thứ tư hàng tháng. Người dân và doanh nghiệp gửi câu hỏi, phản ánh, kiến nghị về chuyên mục thông qua các địa chỉ. Cổng thông tin điện tử tỉnh Gia Lai, gialai.gov.vn, cổng giao tiếp điện tử tỉnh Gia Lai, hỗ trợ đầu tư gialai.gov.vn, thư điện tử của chuyên mục bvhcc.gialai@gmail.com hoặc quét mã QR của chuyên mục. Với thông điệp lắng nghe để thấu hiểu, hành động để phục vụ, chuyên mục Người dân doanh nghiệp hỏi, chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời là kênh thông tin chính thức để tiếp nhận các câu hỏi, phản ánh, kiến nghị, đề xuất của người dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư liên quan đến chủ trương, chính sách, định hướng phát triển của tỉnh, thủ tục hành chính và những khó khăn vướng mắc bất cập phát sinh trong quá trình sinh sống, đầu tư, sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Thông qua chuyên mục Người dân doanh nghiệp hỏi, chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời, những đề xuất, kiến nghị sẽ được đại diện lãnh đạo các sở ngành, các địa phương và các chuyên gia giải đáp, từ đó giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch, chính quyền thân thiện, liêm chính, hành động, đồng hành kiến tạo môi trường phát triển, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.
2: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
3: Đây là chiến dịch cao điểm, huy động toàn lực nhằm tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
2: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
3: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
2: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
3: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Sáng nay tại phường Quy Nhân Nam, Hội Cựu chiến binh tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi giai đoạn 2021-2026. Trong chương trình có phóng sự ghi nhận, người dân vùng sạt lở núi Gành, xã Đề Si đã được tái định cư cùng với các điều kiện sinh sống thuận lợi và an toàn. Kế đến là phóng sự phản ánh hiệu quả mô hình thâm canh lúa cải tiến SRI sử dụng giống lúa thuần TBR85 được triển khai trên diện tích 40 hectare tại cánh đồng thôn Bình Nghi và thôn Lai Nghi, xã Tây Sơn. Phần của chương trình là phóng sự ghi nhận niềm vui của các em nhỏ tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội Tổng hợp Pleiku, phường Thống Nhất, chuẩn bị cho ngày trở lại trường. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Sáng nay tại phường Quy Nhân Nam, Hội Cựu chiến binh tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi giai đoạn 2021-2026. Dự chương trình có các đồng chí Bế Xuân Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Về phía tỉnh Gia Lai có các đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai; Nguyễn Thị Phong Vũ, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy; Huỳnh Thúy Vân, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các ban ngành của tỉnh và 160 tập thể, cá nhân cựu chiến binh tiêu biểu. Giai đoạn 2021-2026, phong trào thi đua cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi được triển khai sâu rộng với nhiều mô hình thiết thực, phát huy tinh thần tự lực tự cường và tương trợ trong hội viên. Toàn tỉnh duy trì hơn 1.000 nhóm 5+1 với trên 5.000 hội viên tham gia. Mô hình 10+1 đã giúp trên 700 hộ hội viên thoát nghèo. Bên cạnh đó, hơn 200 câu lạc bộ giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi và trên 1.300 tổ góp vốn xoay vòng tiếp tục được duy trì, tạo thêm nguồn lực hỗ trợ hội viên phát triển sản xuất. Phong trào cũng góp phần hình thành nhiều mô hình sản xuất kinh doanh hiệu quả. Toàn tỉnh hiện có 123 doanh nghiệp nhỏ và vừa, 20 hợp tác xã, 105 trang trại, 4.532 gia trại và 3.250 hộ kinh doanh dịch vụ do hội viên cựu chiến binh làm chủ, tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động. Đến nay, tỷ lệ hộ cựu chiến binh nghèo còn 1,81%, hộ khá giàu chiếm 45,41%, có 90 trên 135 xã phường không còn hộ cựu chiến binh nghèo. Cùng với đó, Hội Cựu chiến binh tỉnh đang quản lý tổng dư nợ tín dụng chính sách hơn 2.876 tỷ đồng, tạo điều kiện để hội viên đầu tư sản xuất kinh doanh, nâng cao thu nhập. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn biểu dương những kết quả các cấp Hội Cựu chiến binh đạt được trong thời gian qua, đồng thời đề nghị tiếp tục phát triển, nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả để mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và kinh tế số trong sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng các nguồn vốn vay ưu đãi, phát huy tinh thần đoàn kết tương trợ, chăm lo hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Dịp này, một tập thể và 8 cá nhân được Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tặng bằng khen, 3 tập thể và 3 cá nhân được Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen, 46 tập thể và 89 cá nhân được Hội Cựu chiến binh tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi giai đoạn 2021-2026.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với dự án nhà máy sản xuất bê tông thương phẩm và gạch không nung chất lượng cao. Theo quyết định, nhà đầu tư thực hiện dự án là công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại dịch vụ xây dựng tổng hợp Huy Hoàng, có trụ sở tại cụm công nghiệp Cầu 16 ở thôn Thượng Sơn, xã Bình Khê. Dự án được triển khai tại cụm công nghiệp Tà Súc, xã Vĩnh Quang trên diện tích đất khoảng 26.984,3 m², tổng vốn đầu tư hơn 25,5 tỷ đồng. Trong đó, vốn chủ sở hữu hơn 7,65 tỷ đồng và vốn vay là hơn 17,85 tỷ đồng. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm. Theo quy mô được phê duyệt, nhà máy sẽ sản xuất 10.000 mét khối bê tông thương phẩm trên một năm, 1.000 ống cống bê tông ly tâm các loại trên năm, 500 cấu kiện bê tông đúc sẵn một năm và 10 triệu viên gạch không nung một năm. Về tiến độ, trong quý 4 năm 2026, chủ đầu tư dự kiến hoàn thành các thủ tục pháp lý. Đến quý 1 năm 2027, sẽ thi công nhà xưởng, lắp đặt thiết bị. Quý 3 năm 2027 chạy thử, kiểm định thiết bị và môi trường. Dự kiến quý 4 năm 2027, nhà máy chính thức đi vào vận hành.

0: tăng trưởng GRDP bình quân từ 10 đến 10,5% mỗi năm là mục tiêu Gia Lai đặt ra cho giai đoạn 2026-2030, hướng đến tạo bước phát triển mạnh về quy mô và chất lượng nền kinh tế. Theo đó, đến năm 2030, GRDP bình quân đầu người của tỉnh phấn đấu đạt từ 6.300 đến 6.500 đô la Mỹ. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 41.000 tỷ đồng, tổng kim ngạch xuất khẩu giai đoạn 2026-2030 đạt trên 17 tỷ đô la Mỹ. Để tạo nguồn lực cho mục tiêu này, tỉnh phấn đấu huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trong 5 năm đạt 32,2% GRDP, qua đó thúc đẩy đầu tư, mở rộng sản xuất và tạo thêm động lực cho tăng trưởng kinh tế.
1: Nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di sản nghề chằm nón ngựa Phú Gia, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa phê duyệt đề án bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể quốc gia gắn phát triển du lịch cộng đồng với tổng kinh phí thực hiện đề án dự kiến 37,6 tỷ đồng. Tỉnh Gia Lai đặt mục tiêu đến năm 2030 duy trì và phát triển đội ngũ nghệ nhân, tổ chức từ 2 đến 3 lớp truyền nghề định kỳ hàng năm, số hóa 100% cơ sở dữ liệu về nghề làm nón ngựa Phú Gia và phấn đấu có thêm từ 2 đến 3 nghệ nhân ưu tú được phong tặng. Hoàn thành trung tâm văn hóa làng nghề gồm bảo tàng, nhà trưng bày, quảng trường, khu trình diễn, bãi đỗ xe và các tiện ích công cộng. Phấn đấu đạt từ 8.000 đến 10.000 lượt khách tham quan một năm, doanh thu từ du lịch và dịch vụ gắn với làng nghề tăng 10% mỗi năm. Có ít nhất từ 10 đến 15 hộ dân tham gia cung cấp dịch vụ du lịch cộng đồng như homestay trải nghiệm. Địa phương sẽ xây dựng các sản phẩm như tham quan không gian làng nghề, trải nghiệm chế tác, giao lưu với nghệ nhân, sản phẩm giáo dục trải nghiệm cho học sinh và quà lưu niệm thủ công. Đồng thời xây dựng tour một ngày làm nghệ nhân nón ngựa Phú Gia hoàn thiện theo hướng chuyên nghiệp và nghiên cứu xây dựng thêm các sản phẩm du lịch gắn với làng nghề và các điểm du lịch khác trên địa bàn.
0: Nhiệm vụ nghiên cứu xây dựng mô hình bảo tồn và phát triển nghề dệt thổ cẩm Bana Sarai Chăm Hờ Rồi gắn với du lịch cộng đồng tại tỉnh Gia Lai được trường cao đẳng Gia Lai thực hiện trong năm 2026 với mức trần kinh phí 1,4 tỷ đồng. Nhiệm vụ sẽ xây dựng bộ sưu tập hoa văn cổ, thiết kế các sản phẩm mới, hoàn thiện quy trình kỹ thuật dệt, xây dựng mô hình sản xuất gắn với du lịch cộng đồng, đồng thời đào tạo kỹ năng về thiết kế, thương mại điện tử, marketing và xây dựng thương hiệu cho người dân. Việc triển khai dự án không chỉ góp phần gìn giữ nghề truyền thống của đồng bào Bana Sarai Chăm Hờ Rồi mà còn tạo thêm sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân, thúc đẩy phát triển du lịch cộng đồng và quảng bá bản sắc văn hóa Gia Lai.
1: Thời gian qua, hạ tầng số trên địa bàn tỉnh được đầu tư phát triển tương đối đồng bộ, đáp ứng ngày càng tốt nhu cầu kết nối và chuyển đổi số. Toàn tỉnh hiện có 4.747 vị trí trạm thu phát sóng thông tin di động với 9.545 trạm, phủ sóng 100% trung tâm xã phường và 99,9% thôn làng. Hạ tầng Internet băng rộng cố định phủ 100% trung tâm xã phường và 99,4% thôn làng. Toàn tỉnh có 837 trạm 5G, phủ sóng khoảng 97% khu vực có dân cư sinh sống. Đáng chú ý, hai tuyến cáp quang biển quốc tế ADC và SJC2 đã cập bờ tại phường Quy Nhơn. Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh hiện có 55 máy chủ vật lý, 361 máy chủ ảo, dung lượng lưu trữ trên 300 TB. Mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp 2 đã được triển khai đến 100% cơ quan đảng nhà nước trên địa bàn, góp phần xây dựng nền tảng hạ tầng số phục vụ phát triển chính quyền số và kinh tế số.
0: Vừa qua, Ủy ban Nhân dân phường Tam Quan tổ chức lễ ra mắt không gian live stream cộng đồng nhằm thúc đẩy chuyển đổi số, hỗ trợ các cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh tiếp cận thương mại điện tử, quảng bá sản phẩm đặc trưng và mở rộng thị trường tiêu thụ. Tại chương trình, các đơn vị được hướng dẫn kỹ năng live stream, xây dựng nội dung quảng bá và kết nối tiêu thụ sản phẩm trên môi trường mạng. Tại buổi lễ, lãnh đạo phường cùng đại diện các phòng ban hội đoàn thể và các đơn vị liên quan thực hiện nghi thức ra mắt tuyên bố không gian live stream cộng đồng phường Tam Quan chính thức đi vào hoạt động. Ngay sau lễ ra mắt, phiên live stream quảng bá giới thiệu và bán các sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng của địa phương đã thu hút sự quan tâm theo dõi và tương tác của đông đảo người dân. Việc ra mắt không gian live stream cộng đồng được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực để các cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh trên địa bàn Tam Quan chủ động chuyển đổi phương thức quảng bá, ứng dụng công nghệ số trong kinh doanh, từng bước xây dựng thương hiệu và đưa sản phẩm địa phương vươn xa trên thị trường.
1: Sau 10 ngày tranh tài, giải vô địch bắn nỏ bắn đá quốc gia lần thứ 9 năm 2026 đã bế mạc vào sáng ngày 26 tháng 8 tại nhà thi đấu thể thao Pleiku, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai. Giải do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai phối hợp với Cục Thể dục Thể thao Việt Nam tổ chức, quy tụ hơn 100 vận động viên của 9 tỉnh, thành phố trong cả nước, tranh tài ở 48 nội dung, gồm 24 nội dung bắn nỏ và 24 nội dung bắn ná. Kết quả, đội Điện Biên giành ngôi nhất toàn đoàn, Thái Nguyên xếp thứ 2 và Phú Thọ xếp thứ 3. tham dự giải với 18 vận động viên phong trào, đoàn Gia Lai thi đấu ở tất cả các nội dung. Kết thúc giải, đội chủ nhà giành 11 huy chương, gồm 1 huy chương vàng, 5 huy chương bạc và 5 huy chương đồng. Trong đó, môn bắn đá giành 1 huy chương vàng, 2 huy chương bạc, 4 huy chương đồng. Môn bắn nỏ giành 3 huy chương bạc và 1 huy chương đồng. Tại lễ bế mạc, ban tổ chức đã trao 48 bộ huy chương cho các tập thể cá nhân đạt thành tích xuất sắc ở các nội dung bắn nỏ và bắn đá.
0: Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa tổng kết chiến dịch tình nguyện kỳ nghỉ hồng năm 2026 với hàng loạt con số và công trình ấn tượng hướng về vùng khó khăn miền núi. Trong đó, Đoàn Ủy ban Nhân dân tỉnh đã trực tiếp triển khai 5 chương trình lớn tại các xã khó khăn như Bình Khê, Nhân Châu, Măng Giang, Giang Bút, Tuy Phước Bắc và Tây Sơn. Thông qua các chương trình, các cơ sở đoàn đã trao tặng gần 300 suất quà cho hộ nghèo, 110 suất quà cùng 34 góc học tập cho học sinh vượt khó, hỗ trợ 4 máy lọc nước, 2 tủ sách, 2 mô hình sinh kế và tặng hơn 4.600 cây xanh các loại. Đồng thời, các đội hình y bác sĩ trẻ đã khám bệnh, phát thuốc miễn phí và chăm sóc sức khỏe cho hơn 700 lượt người dân và học sinh. Bên cạnh công tác an sinh xã hội, chiến dịch còn phát huy thế mạnh chuyên môn qua việc tổ chức tuyên truyền pháp luật cho hơn 550 đoàn viên thanh niên, trang bị kỹ năng hội nhập ngoại ngữ cho 300 học sinh dân tộc thiểu số và triển khai các mô hình chuyển đổi số, kết nối công dân thông minh. Những con số ấn tượng cùng hàng loạt công trình phần việc cụ thể trong chiến dịch kỳ nghỉ hồng năm 2026 đã khẳng định tinh thần xung kích, phát huy thế mạnh chuyên môn của đoàn viên thanh niên Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai. Qua đó tiếp tục lan tỏa hình ảnh đẹp của tuổi trẻ Gia Lai trong hành trình đồng hành cùng sự phát triển của cộng đồng.
1: Học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại các trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn, Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, Trung học cơ sở Nguyễn Du và Trung học cơ sở Trường Chinh, xã Gia Heo, tỉnh Gia Lai vừa nhận được quà trước thêm năm học mới 2026-2027. Các phần quà gồm cặp sách, vở, dụng cụ học tập, dép quai hậu do Đảng ủy xã Gia Heo kết nối vận động các nhà hảo tâm trong và ngoài địa phương đóng góp với tổng trị giá hơn 6,8 triệu đồng. Đây là những vật dụng thiết thực không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là sự động viên khích lệ giúp các em thêm tự tin, nỗ lực phấn đấu học tập trong năm học mới 2026-2027. Thưa quý vị và các bạn, người dân vùng sạt lở núi Gành, xã Đề Si đã được tái định cư với các điều kiện sinh sống thuận lợi và an toàn hơn nơi ở cũ. Bà con đang gấp rút xây dựng nhà ở phấn đấu hoàn thành trước mùa mưa bão năm nay, ghi nhận của phóng viên Bá Trí.
0: Không khí hân hoan phấn khởi tràn ngập khắp khu tái định cư người dân vùng sạt lở núi Gành, xã Đề Di. Những ngày này, tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con đang khẩn trương xây dựng nhà ở. Vui mừng nhất có lẽ là các gia đình đã từng phải gánh chịu mất mát do tình trạng sạt lở núi Gành gây ra từ những năm trước, như gia đình bà Nguyễn Thị Phượng.
2: Do là sạt lở núi Gành đó, ông xã mình cũng đã mất. Rồi giờ mình lên đây thì trước hết là mình cũng cảm ơn chính quyền cũng giúp đỡ có cái chỗ nơi ăn trốn ở cho nó ổn định, cái điện rầu nước nói chung là coi như điều tốt hơn là ở chỗ cũ.
0: Mỗi hộ tái định cư tại đây được bố trí diện tích 200 m², xác định sinh sống lâu dài trên vùng đất mới. Hầu hết bà con đều xây dựng nhà ở kiên cố, ít nhất phải có một mê tức sàn bê tông nhằm bảo đảm độ vững chãi của ngôi nhà trước mưa bão lớn. Ông Đào Sĩ Dũng, khu tái định cư người dân vùng sạt lở núi Gành, xã Đề Chi cũng chia sẻ.
3: Thì bây giờ hiện tại giờ nhà chúng tôi là ráng thêm chút tiền để xây dựng cho nó bền vững một chút, lúc bão phòng chống một bão. Nói chung là chúng tôi cũng tranh thủ thời gian để trước mùa mưa bão, tháng 9 mùa lợi xong hoàn thành. Ở an tâm hơn một vấn đề sự sinh tay, tạo lục. Dưới này đợt đây là đi đợt bơi là tổng cộng là 34 hộ. Nhưng mà hoàn thành thì chắc có tiến độ tháng 10 thì chắc làm cỡ một nửa, còn cỡ tháng chạp một nửa nữa là hoàn thành.
0: Để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản và ổn định lâu dài cuộc sống của nhân dân vùng có nguy cơ thiên tai, xã Đề Di đã triển khai 2 dự án di dời người dân ra khỏi vùng thiên tai. Trong đó, dự án tái định cư di dời khẩn cấp các hộ dân sống trong vùng sạt lở tại núi Gành, thôn Đức Phổ 1, giai đoạn 2. Dự án được bố trí theo hình thức tập trung trên diện tích 4,75 hectare, gồm 107 lô, thực hiện di dời 66 hộ, tổng vốn dự kiến hơn 162 tỷ đồng. Xã phấn đấu hoàn thành việc này trong 2 tháng nữa. Ông Võ Văn Tài, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đề Chi tỉnh Gia Lai cho biết.
4: Đối với dự án núi Gơn, đến nay thì cũng đã phê duyệt được là 42 hộ, trên tổng số là 66 hộ của toàn phương án. Thì trong 42 hộ này thì là có 31 hộ trong cái vùng nguy hiểm. Thì đến nay thì đã có 20 số hộ đã khởi công, còn lại 5 hộ sắp tới nữa khởi công nữa là đảm bảo cái kế hoạch 300 của Ủy ban tỉnh thì đến 30 tháng 10 là phải hoàn thành các cái hộ này ở khu vực núi Gành.
0: Từ vùng có nguy cơ sạt lở do thiên tai đến những khu dân cư an toàn có điều kiện sống thuận lợi, hành trình di dời người dân không đơn thuần là chuyển đổi nơi ở. Đó còn là quá trình cấp ủy chính quyền xã Đề Di, tỉnh Gia Lai kiến tạo một môi trường sống mới an toàn hơn, ổn định hơn để người dân an tâm lao động sản xuất, chung tay xây dựng quê hương giàu đẹp.
1: Vừa rồi là phóng sự ghi nhận người dân vùng sạt lở núi Gành xã Đề Di đã được tái định cư với các điều kiện sinh sống thuận lợi và an toàn.
0: Thưa quý vị và các bạn, vụ hè thu năm 2026, mô hình thâm canh lúa cải tiến SRI sử dụng giống lúa thuần TBR85 được triển khai trên diện tích 40 hectare tại cánh đồng thôn Bình Nghi và thôn Lai Nghi, xã Tây Sơn. Qua thực tế sản xuất, mô hình cho thấy nhiều tín hiệu tích cực khi cây lúa sinh trưởng tốt, ít sâu bệnh, năng suất và hiệu quả kinh tế cao hơn so với giống đối chứng. Phóng sự sau phản ánh chi tiết. Mời quý vị cùng nghe.
1: Mô hình do Hợp tác xã Nông nghiệp Dịch vụ Tổng hợp Bình Nghi và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thái Bình Xít miền Trung Tây Nguyên triển khai. Người dân tham gia mô hình được hướng dẫn áp dụng quy trình thâm canh lúa cải tiến SRI, trong đó chú trọng gieo xạ thưa, sử dụng phân bón hợp lý, tưới tiêu tiết kiệm và quản lý sâu bệnh theo hướng hiệu quả. Mặc dù vụ hè thu năm nay thời tiết diễn biến khá phức tạp, nhiệt độ cao, mưa nắng xen kẽ, tạo điều kiện cho một số loại sâu bệnh phát sinh, nhưng nhờ thực hiện đúng quy trình kỹ thuật, cây lúa trong mô hình vẫn phát triển tốt. Theo đánh giá, giống TBR85 có thời gian sinh trưởng từ 90 đến 95 ngày, chiều cao cây từ 100 đến 110cm. Độ cứng cây tốt, khả năng đẻ nhánh khá, lá đứng, hạt to, thon dài, giống có khả năng chống chịu tốt đối với nhiều loại sâu bệnh. Một số đối tượng như bệnh đào ôn, thối thân, thối bẹ không phát sinh gây hại đáng kể. Đáng chú ý, các chỉ tiêu cấu thành năng suất của TBR85 đều cao hơn giống đối chứng KD18. Mô hình đạt khoảng 420 bông hữu hiệu trên 1m2, 180 hạt trên một bông, trong đó có 160 hạt chắc trên bông. Tỷ lệ lép chỉ khoảng 10%, thấp hơn nhiều so với 29% ở ruộng đối chứng. Kết quả thu hoạch cho thấy năng suất thực thu của giống TBR85 đạt khoảng 72 tạ một hecta, cao hơn 13 tạ một hecta so với giống đối chứng KD18. Không chỉ cho năng suất cao, TBR85 còn được đánh giá là có chất lượng gạo khá tốt, với hạt gạo thon, trắng trong, phù hợp với chế biến. Ông Đào Thanh Lục, hộ dân tham gia mô hình ở xã Tây Sơn chia sẻ.
5: Chẳng mà vụ thu này tôi thấy cái giống lúa này thì so với các cái giống lúa khác á thì thấy ông mà là chắc có khả năng nó đạt khoảng 70-80%. Hai nữa thứ nhất, thứ hai nữa là coi như là nó chống đổ ngã, sâu bệnh thì thấy nó cũng ít. Đấy mà phân lạc thì thấy giải nó cũng tương đối, nhưng nó cũng cái nặng phân lắm. Hiện cũng tôi cũng yêu cầu là thay mặt cho bà con là yêu cầu cho doanh nghiệp là giống mà là coi như Thái Bình miền Trung Tây Nguyên á, để hỗ trợ cái vụ đông xuân này, thứ có khả năng hỗ trợ cho bà con không là làm đỡ thu hoạch cho nói. Đồng ý là vụ hè này thời tiết là nè, có khắc nghiệt, hạn hán là rất nhiều. Chứ mà tôi thấy giống mà thấy nó cũng là tương đối là đạt 70-80%.
1: Qua kết quả thực tế tại xã Tây Sơn, giống TBR85 thể hiện khá rõ ưu thế về thời gian sinh trưởng, khả năng chống chịu sâu bệnh và năng suất. Việc áp dụng quy trình thâm canh cải tiến giúp phát huy tốt tiềm năng của giống. Công ty mong muốn tiếp tục phối hợp với địa phương và nông dân, theo dõi qua nhiều vụ để có cơ sở đánh giá ổn định, từ đó từng bước mở rộng diện tích nếu phù hợp. Hiệu quả kinh tế của mô hình cũng là điểm đáng ghi nhận. Tính trên diện tích một sào 500m2, chi phí sản xuất giống TBR85 khoảng 1,061 triệu đồng. Tổng thu đạt 2,7 triệu đồng, lợi nhuận khoảng 1,639 triệu đồng. Trong khi đó, giống đối chứng KD18 cho lợi nhuận khoảng 1,014 triệu đồng một sào. Như vậy, mô hình TBR85 giúp lợi nhuận tăng khoảng 625.000 đồng trên sào, tương đương với khoảng 12,5 triệu đồng trên một hecta. Ông Triệu Tấn Phú, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Thái Bình Xít miền Trung Tây Nguyên cho biết.
6: Qua cái mô hình này chúng tôi đánh giá thì bước đầu cái giống lúa TBR85 là một bộ giống mới đã thích nghi được với cái điều kiện sản xuất tại Tây Sơn, Bình Định trước đây và bây giờ là địa bàn nhà tỉnh Đông Gia Lai. Thế thì chúng tôi kiến nghị mong muốn rằng là các cái đơn vị, các cơ quan chức năng tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, phối hợp với doanh nghiệp trong cái việc là chuyển đổi các cái giống mới cho đầu tư cho sản xuất, trong đó cái việc là hỗ trợ cái kinh phí phát triển đất lúa trong cái giai đoạn hiện nay.
1: Kết quả mô hình bước đầu cho thấy giống TBR85 phù hợp với điều kiện sản xuất của địa phương, nhất là về thời gian sinh trưởng, năng suất và khả năng chống chịu sâu bệnh. Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi đánh giá giống qua nhiều vụ, đồng thời tuyên truyền hướng dẫn nông dân áp dụng quy trình sản xuất tiên tiến, góp phần nâng cao năng suất và thu nhập. Ông Đặng Công Lý, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Dịch vụ Tổng hợp Bình Nghi cho biết thêm.
7: Thì nói chung thì cái giống TBR85 này thật sự là nó mới. Thì Hợp tác xã cũng qua họp dân, họp lãnh đạo ủy ban, phòng kinh tế và cái công ty cung ứng giống thống nhất là triển khai cái mô hình là 40 hectare cái giống lúa TBR85. Thì cho đến hôm nay thì nhìn chung thì cái giống lúa này thì vừa mặt kháng sâu bệnh thì rất là tốt. Cái lượng phân bón dùng nó cũng tương đối là hạn chế. Và năm nay thì đặc biệt thời tiết năm nay, vụ hè năm nay rất là khắc nghiệt, nắng hạn kéo dài. Nhưng đến giờ phút này thì cây lúa sinh trưởng phát triển cũng tốt, năng suất có khả năng là đạt từ 75 tạ hecta trở lên. Thì theo công ty Thái Bình Xích nói thì cái giống này thì nó dùng cho cái lúa là cái giống lúa dùng cho chế biến, thì nó thay thế cho khang dân 18, thì cái khang dân 18 nó hay bị đổ ngã. Thì nếu mà như kết quả hiệu này thành công thì tiếp tục nhân rộng cái mô hình này ra để mà có cái cánh đồng lớn canh tác để mà tăng cao cái năng suất và cũng như là cái giá cả cho bà con nông dân.
1: Từ những kết quả bước đầu, mô hình thâm canh lúa cải tiến SRI giống TBR85 tại xã Tây Sơn cho thấy hướng đi phù hợp trong sản xuất lúa theo hướng tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất và hiệu quả kinh tế. Địa phương sẽ tiếp tục theo dõi đánh giá giống TBR85 qua các vụ sản xuất tiếp theo, đồng thời tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân. Qua đó, từng bước lựa chọn những giống lúa có năng suất, chất lượng và khả năng thích nghi tốt để đưa vào cơ cấu sản xuất, góp phần xây dựng vùng sản xuất lúa hiệu quả bền vững trên địa bàn xã Tây Sơn.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự phản ánh hiệu quả mô hình thâm canh lúa cải tiến SRI sử dụng giống lúa thuần TBR85 được triển khai trên diện tích 40 hectare tại cánh đồng thôn Bình Nghi và thôn Lai Nghi, xã Tây Sơn.
1: Thưa quý vị và các bạn, năm học 2026-2027 đang đến gần. Tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội Tổng hợp Pleiku, phường Thống Nhất, các em nhỏ cũng đang háo hức chuẩn bị cho ngày trở lại trường. Sách vở đồ dùng học tập đã được chuẩn bị, cùng với đó là sự động viên sẻ chia để các em có thêm niềm vui và tự tin bước vào năm học mới. Đây cũng là nội dung của phóng sự Hành trang năm học mới do phóng viên Ngọc Hằng thực hiện. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Những ngày này, không khí tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội Tổng hợp Pleiku cũng rộn ràng hơn khi ngày khai giảng đang đến gần. Với các em, niềm vui trở lại trường bắt đầu từ những điều rất giản dị, được đến lớp gặp lại thầy cô, bạn bè và tiếp tục những giờ học quen thuộc. Được các cô chú tại trung tâm quan tâm, hỗ trợ sách vở, đồ dùng học tập, em Sơ Ma Khanh càng thêm háo hức chờ ngày trở lại trường. Em Sơ Ma Khanh hào hứng chia sẻ.
8: Kỳ nghỉ hè sắp kết thúc nên em rất mong được trở lại trường gặp thầy cô và các bạn, được các cô chú ở trung tâm cùng các nhà hảo tâm quan tâm, hỗ trợ sách vở và đồ dùng học tập. Em cảm thấy rất vui. Năm học mới, em sẽ cố gắng chăm chỉ học tập, rèn luyện thật tốt để đạt kết quả cao và thực hiện ước mơ của mình trong tương lai.
0: Nếu với những em nhỏ, năm học mới là niềm vui được trở lại lớp, thì với những em vừa hoàn thành bậc phổ thông, đây lại là bước khởi đầu cho một hành trình khác. Sau 6 năm được chăm sóc tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội Tổng hợp Pleiku, em Vũ Thanh Thảo, 18 tuổi, vừa hoàn thành chương trình lớp 12 và đang chuẩn bị theo học ngành kỹ thuật chế biến món ăn tại trường cao đẳng Gia Lai. Trước chặng đường mới, Thanh Thảo cũng đang chuẩn bị cho mình một tâm thế chủ động và tự tin hơn. Em Vũ Thanh Thảo tâm sự.
9: Con rất vui khi sắp được đi học đến trường. Con đã có sách vở và đồ dùng học tập mới. Con cũng sẽ cố gắng học tập thật tốt để không phụ sự quan tâm của mọi người, các cô, các chú trung tâm và mọi người đã giúp đỡ con. Mong muốn của con vào học mới là con sẽ mạnh dạn hơn, tự tin hơn, sẵn sàng đối mặt với những điều mới sắp diễn ra. Con sẽ cố gắng hết sức lực của mình để có thể đạt được kết quả tốt nhất.
0: Để hành trình đến trường của các em thêm thuận lợi, bên cạnh sự chăm lo của trung tâm, sự đồng hành của các tổ chức cá nhân cũng mang đến những hỗ trợ thiết thực. Trong nhiều năm qua, đại diện chùa Quan Âm, Phường Hội Phú, thường xuyên đến thăm động viên và hỗ trợ các em tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội Tổng hợp Pleiku. Nhân mùa Vu Lan báo hiếu năm nay, nhà chùa tiếp tục trao 10 triệu đồng góp phần mua dụng cụ học tập cho các em và hỗ trợ xe lăn cho người khuyết tật đang được chăm sóc tại đây. Đại đức Thích Trung Kính, chùa Quan Âm, phường Hội Phú cho biết.
10: Với tinh thần từ bi của Đạo Phật và ý nghĩa của mùa Vu Lan báo hiếu, chùa Quan Âm, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai cũng góp phần chia sẻ những khó khăn và các em học sinh, người khuyết tật và các hoàn cảnh đang được chăm sóc tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội Tổng hợp Pleiku. Những phần quà tuy không lớn về vật chất nhưng chứa đựng tình cảm, sự quan tâm của tăng ni, Phật tử và các nhà hảo tâm. Chúng tôi hy vọng đây là sẽ nguồn động viên để các em có thêm động lực học tập, rèn luyện, tự tin vượt lên trong cuộc sống, đồng thời lan tỏa tinh thần yêu thương, chia sẻ trong cộng đồng.
0: Hiện Trung tâm Bảo trợ Xã hội Tổng hợp Pleiku đang chăm sóc khoảng 150 người, trong đó có 45 trẻ em, bao gồm cả trẻ khuyết tật. Có 38 trẻ đang trong độ tuổi đến trường, học tập tại các trường trên địa bàn. Với các em, chuẩn bị cho năm học mới, không chỉ là lo đủ sách vở, quần áo hay đồ dùng học tập. Trung tâm còn chú trọng động viên, nắm bắt tâm lý, giúp các em có tâm thế thoải mái và thêm quyết tâm trong học tập. Chia sẻ thêm về vấn đề này, chị Nguyễn Thị Lê, chuyên viên phòng hành chính công tác xã hội, Trung tâm Bảo trợ Xã hội Tổng hợp Pleiku, nói.
11: Mỗi năm mà năm học mới đến thì các em có rất là nhiều niềm vui. Ngoài những cái công việc mà chuẩn bị về vật chất, chúng tôi thì còn quan tâm đến tâm lý, động viên các em cố gắng trong học tập, rèn luyện để trở thành những người có ích cho xã hội.
0: Năm học mới đã cận kề. Những trang sách mới, những niềm vui và cả những ước mơ đang chờ các em ở phía trước. Mỗi món quà, mỗi lời động viên không chỉ mang đến giá trị vật chất mà còn gửi gắm tình yêu thương, tiếp thêm nghị lực để các em vững bước trên hành trình học tập và trưởng thành.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự ghi nhận niềm vui của các em nhỏ tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội Tổng hợp Pleiku, phường Thống Nhất, chuẩn bị cho ngày trở lại trường. Phần của chương trình là bản tin dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai ngày hôm nay. Thời tiết đất liền khu vực phía Tây và giữa tỉnh, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4, có lúc cấp 5. Nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ. Khu vực phía đông tỉnh, mây thay đổi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ C. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi, ngày nắng nóng, không mưa, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ từ 28 đến 37 độ. Thời tiết vùng biển, mây thay đổi, phổ biến không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng cao từ 2 đến 3 mét. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Quốc Hùng, thư ký biên tập Trương Trang, phát thanh viên Thanh Bê, Minh Thảo, kỹ thuật viên Quang Lợi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình thời sự sau. Tiếp theo là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
12: Lượng hoạt chất cao, nhất là hoạt chất MR2, cao gấp 8 đến 10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam. Dạng nước, tinh chất, dễ hấp thu hoạt chất quý từ hồng sâm vào cơ thể một cách nhanh chóng và thuận tiện, phát huy vai trò tối ưu khi cần bồi bổ kịp thời.
13: Đặc biệt, trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-1120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn. Theo đó, quý vị nhận ngay quà tặng trị giá 600.000 đồng gồm 5 hộp trà sâm 1.700 khi mua 6 chai nước hồng sâm Thái Minh mật ong. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
12: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800-1120 để sở hữu tinh chất hồng sâm Việt Nam của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin nhắc lại 1800-1120. Chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục tiếp theo.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Chủ trì hội nghị tổng kết năm học vừa qua, triển khai nhiệm vụ năm học mới, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu ngành giáo dục nhìn thẳng vào những tiêu cực trong thi cử, khẳng định gian lận không thể chỉ được xem là bệnh thành tích mà trước hết là vấn đề đạo đức và ý thức thượng tôn pháp luật. Thành phố Đà Nẵng diễn tập ứng phó sự cố bức xạ hạt nhân. Các bác sĩ hai bệnh viện Nhi Đồng 1 và Từ Dũ thực hiện thành công ca thông tim can thiệp bào thai nhỏ nhất 26 tuần tuổi. Trong phần tin quốc tế, ít nhất 162 người thiệt mạng, trong đó có cả du khách nhiều nước, trong trận lũ quét kinh hoàng tại Nepal. Ở Tây Tạng Trung Quốc, lũ quét cũng khiến hàng trăm người mất tích. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam gửi điện thăm hỏi. Rạn nứt quan hệ với Mỹ, Canada thúc đẩy tìm kiếm những thị trường và đối tác mới, trong đó có hướng tới châu Âu. Bây giờ là tin chi tiết. Sáng nay, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị tổng kết năm học vừa qua, triển khai nhiệm vụ năm học mới. Hội nghị được kết nối trực tuyến từ điểm cầu trung tâm tại trụ sở chính phủ tới 34 điểm cầu trên cả nước, với sự tham dự của lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương, địa phương, cùng đông đảo đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục. Tin của phóng viên Lại Hoa.
1: Năm học 2025-2026 ghi dấu bước chuyển của ngành giáo dục đào tạo trong bối cảnh vận hành theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Quy mô tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027 tăng hơn 24%. Toàn bộ 34 trên 34 tỉnh, thành phố đã xây dựng kế hoạch phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi. Chiến dịch 100 ngày đêm xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền hoàn thành giai đoạn 1 trước ngày 30 tháng 8 năm 2026 đã góp phần giữ vững an sinh xã hội và an ninh quốc phòng. Luật giáo dục nghề nghiệp năm 2025 đã bổ sung cấp trung học nghề, tăng tính tự chủ, gắn kết với doanh nghiệp và tập trung phát triển các trường cao đẳng chất lượng cao. Ngành giáo dục tập trung vào các ngành chiến lược, trong đó đột phá trong chính sách tín dụng ưu đãi STEM và học bổng ngành cơ bản. Triển khai mạnh các chương trình đào tạo nhân lực bán dẫn, điện hạt nhân, đường sắt tốc độ cao và AI. Khung giáo dục trí tuệ nhân tạo AI chính thức áp dụng cho tất cả các cấp học phổ thông từ năm học mới. Đánh giá cao ngành giáo dục đào tạo chuẩn bị tốt cho năm học mới 2026-2027. Tuy nhiên, Thủ tướng cũng nêu thực tế vẫn còn tình trạng thiếu giáo viên, phòng học, phòng chức năng và thiết bị dạy học, và nhấn mạnh đây là vấn đề cần đặc biệt ưu tiên tập trung để giải quyết ngay và có hiệu quả trong thời gian tới. Sự đổi mới ở một số cơ sở giáo dục, nhà trường còn chưa thực chất, chưa tương xứng với yêu cầu phát triển. Phương pháp dạy và học, kiểm tra đánh giá còn nặng về điểm số, thi cử. Chất lượng, kể cả sách giáo khoa cũng còn những mặt hạn chế. Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh việc gian lận trong thi cử không đơn thuần là bệnh thành tích.
2: Tình trạng bệnh thành tích, gian lận, dạy thêm, học thêm, biến tướng, tiêu cực trong thi cử, rồi gánh nặng chi phí cho gia đình và phụ huynh học sinh, gây bức xúc và ảnh hưởng đến uy tín của ngành giáo dục. Chúng ta nhìn nhận đánh giá là bệnh thành tích trong thi cử. Nhưng thực ra đây là các thầy, các cô trước hết dạy học sinh, điểm đầu tiên phải là đạo đức, phải là ý thức tuân thủ pháp luật. Đây là ý thức tuân thủ pháp luật. Thượng tôn pháp luật phải đặt lên hàng đầu. Sai sót những vi phạm như thế, gian lận trong thi cử như thế, thì không thể nói đấy chỉ là bệnh thành tích. Đấy là ý thức chấp hành pháp luật. Và đặc biệt của các thầy cô giáo là phải đặt lên hàng đầu, là một trong những vấn đề rất lớn của ngành phải hết sức quan tâm.
1: Thủ tướng nhấn mạnh tập trung giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, đảm bảo sức khỏe, thể chất, tinh thần, văn hóa học đường, an toàn trường học. Tập trung đào tạo nhân lực chất lượng cao, liên kết giữa đào tạo với doanh nghiệp và thị trường lao động, nghiên cứu khoa học, chuyển mạnh thành công nghệ, sản phẩm, sáng chế và giá trị gia tăng. Áp dụng khoa học công nghệ và sự liên kết giữa các nhà trường, doanh nghiệp, các bộ, ngành địa phương, thị trường. Các địa phương dành sự quan tâm thích đáng cho ngành giáo dục về vấn đề biên chế, trường lớp, thiết bị dạy và học.
0: Kỷ niệm 81 năm cách mạng tháng 8 thành công và quốc khánh mùng 2 tháng 9, sáng nay tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương dự lễ giới thiệu cuốn sách Sức mạnh của dân tộc Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nguyên Chủ tịch nước Lương Cường. Sự kiện do Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật phối hợp với Văn phòng Chủ tịch nước, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú gửi lãng hoa chúc mừng. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
1: Với hơn 400 trang, cuốn sách Sức mạnh của dân tộc Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tuyển chọn 51 bài viết, bài phát biểu trong số hàng trăm bài viết của đồng chí Lương Cường trong thời gian giữ cương vị lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước. Nội dung cuốn sách phản ánh tư duy, tầm nhìn chiến lược của đồng chí trên những lĩnh vực trọng yếu của đất nước, đồng thời phản ánh tinh thần nhất quán xuyên suốt trong tư tưởng và hành động, đó là luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết và trước hết, lấy hạnh phúc, ấm no của nhân dân là mục tiêu phấn đấu, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng, an ninh và đối ngoại, giữa sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại, giữa xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới. Nhân dịp này, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật đã trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp xuất bản sách lý luận chính trị của Đảng và Nhà nước tặng Đại tướng Lương Cường, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước.
0: Theo tin của phóng viên Hoàng Ân và phóng viên Đình Thiệu, nhân kỷ niệm 81 năm ngày Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức lễ trao huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng các đảng viên. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng đoàn công tác Trung ương, đại diện lãnh đạo Thành ủy Đà Nẵng tham dự sự kiện. Có 10 đảng viên lão thành được trao huy hiệu 80 năm tuổi Đảng trong đợt này. Đây là phần thưởng cao quý của Ban Bí thư dành tặng những đảng viên ưu tú có quá trình phấn đấu, rèn luyện và cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Đảng viên Lê Thanh Minh, sinh năm 1930, tại phường Hội An, xúc động nói.
3: Tôi vô cùng cảm động khi được nhận huy hiệu và tôi xin biết ơn. Đó là sự nghiệp cách mạng và cái mốc cuộc đời hoạt động của tôi, vì nó không có gì quý hơn.
0: Trân trọng gắn huy hiệu, trao chứng nhận và tặng hoa chúc mừng các đảng viên, đồng chí Trần Cẩm Tú mong muốn các đảng viên lão thành sẽ tiếp tục nêu gương sáng, phát huy vai trò tiên phong, làm nòng cốt trong công tác giáo dục, chính trị, tư tưởng tại cộng đồng dân cư, góp phần giữ gìn khối đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng ở cơ sở, góp phần xây dựng đảng trong sạch vững mạnh và phát triển quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp văn minh. Dịp này, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết đến trao tặng huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho 3 đảng viên lão thành trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương mong rằng những đảng viên được trao huy hiệu 80 năm tuổi Đảng giữ gìn sức khỏe là tấm gương sáng để cán bộ đảng viên và con cháu học tập noi theo. Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 5, sáng nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thương mại, luật cạnh tranh, luật quản lý ngoại thương, luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đo lường, dự án bộ luật hàng hải và đường thủy Việt Nam sửa đổi. Tin của nhóm phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Góp ý và dự thảo luật, các ý kiến nhất trí với sự cần thiết phải sửa đổi bổ sung 4 luật và cũng nhất trí với việc sửa đổi bổ sung 4 luật này trong một luật nhằm kịp thời thể chế hóa đầy đủ các chủ trương của Đảng về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho chính quyền địa phương, cắt giảm thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp cùng với đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng, xử lý những khó khăn, vướng mắc thực tiễn phát sinh từ các quy định pháp luật, đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước. Về nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều luật của luật thương mại, chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu cho rằng cần ra soát kỹ để có những sửa đổi về căn bản để xử lý triệt để các vướng mắc trong thực tiễn. Về nội dung sửa đổi một số điều của luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải nêu ý kiến.
4: Hiện nay những cái hiện tượng gian lận tại các cây xăng, gian lận trong việc đo lường công tơ điện, nước ảnh hưởng tới túi tiền của người dân. Và những ảnh hưởng của nồng độ chất cấm trong thuốc bảo vệ thực vật còn lưu tồn trên cái thức ăn, thực phẩm ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe và quyền lợi người tiêu dùng thì cần phải được bổ sung một cách cụ thể hơn trong luật. Về cái cơ chế bảo vệ người tiêu dùng khi kết quả đo bị sai lệch hiện chưa được quy định rõ, và đặc biệt là việc hoàn trả bồi thường các cái đối tượng bị thiệt hại trong các cái lĩnh vực thiết yếu thì đề nghị các đồng chí phải và bổ sung cái cụ thể rõ hơn, hoặc là các cái văn bản hướng dẫn dưới luật đi kèm để cho các đại biểu Quốc hội nghiên cứu.
1: Đối với sửa đổi luật thương mại, các đại biểu đề nghị cần ra soát, hoàn thiện các quy định về danh mục hàng hóa, dịch vụ thuộc phạm vi độc quyền nhà nước, đảm bảo không dẫn đến độc quyền doanh nghiệp. Đánh giá đầy đủ tác động của các quy định về hạn mức khuyến mại, mức giảm giá tối đa, nhất là trên nền tảng số và các hình thức khuyến mại xuyên biên giới. Xem xét kỹ việc bãi bỏ các quy định về hợp đồng, chế tài và giải quyết tranh chấp thương mại, đảm bảo không ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của các bên. Đối với nội dung sửa đổi bổ sung luật quản lý ngoại thương, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị cần nghiên cứu phân tích rõ hơn thẩm quyền, trách nhiệm giữa trung ương và địa phương, nhất là trong việc cấp xác minh và chứng nhận xuất xứ hàng hóa. Cho ý kiến về dự án Bộ luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành với phạm vi điều chỉnh của dự thảo bộ luật trên cơ sở kế thừa phạm vi điều chỉnh của hai văn bản hiện hành, đồng thời đề nghị Chính phủ chỉ đạo tiếp tục nghiên cứu, rà soát để nội luật hóa các nghĩa vụ quốc tế mà Việt Nam đã cam kết thực hiện, nội luật hóa các quy định của các điều ước quốc tế tương thích với các điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên.
0: Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vừa phối hợp với Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội tổ chức hội nghị chuyển giao bộ học liệu đa phương tiện, lan tỏa phong trào bình dân học vụ số. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến tới dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Tin của phóng viên Nguyễn Hằng.
1: Bộ học liệu đa phương tiện sẽ cung cấp những kiến thức, kỹ năng số thiết yếu từ sử dụng nền tảng, các công cụ số, khai thác dữ liệu, bảo đảm an toàn thông tin đến từng bước tiếp cận ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong thực hiện nhiệm vụ. Giá trị của bộ học liệu không chỉ nằm ở việc phổ cập kiến thức mà quan trọng hơn là góp phần hình thành tư duy số, kỹ năng số và phương thức làm việc mới. Người học có thể tự học mọi lúc, mọi nơi. Nội dung có thể thường xuyên cập nhật, bổ sung và điều chỉnh phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ đặc thù của từng ngành, trong đó có ngành kiểm sát. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến đề nghị.
5: Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội và Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, thường xuyên cập nhật và làm giàu thêm tri thức của nguồn học liệu, góp phần đưa phong trào bình dân học vụ số phát triển sâu rộng, thực chất, xây dựng ngành kiểm sát nhân dân chuyên nghiệp, hiện đại, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và chuyển đổi số trong giai đoạn mới, góp phần bảo vệ pháp luật, bảo vệ công lý, đảm bảo pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước, tổ chức và cá nhân.
6: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
7: Thông tin nhanh,
6: bình luận sâu,
7: tương tác đa chiều.
0: Hôm qua theo giờ địa phương, đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam do Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng dẫn đầu đã hoàn thành chương trình lãnh đạo Việt Nam tại Đại học Columbia, New York, Hoa Kỳ. Tin của phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ.
1: Phát biểu bế mạc chương trình, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đánh giá, trên tinh thần trao đổi cởi mở, các chuyên đề thảo luận của chương trình lãnh đạo Việt Nam tại Đại học Columbia đã cho thấy tính thiết thực và hữu ích đối với các cơ quan liên quan của Việt Nam trong quá trình hoạch định và thực thi chính sách. Bày tỏ tin tưởng thành công của chương trình sẽ tiếp tục củng cố cầu nối tri thức, góp phần đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Hoa Kỳ ngày càng đi vào chiều sâu và thực chất. Phó Chủ tịch điều hành Đại học Columbia Amy Hungerford khẳng định, Đại học Columbia cam kết hợp tác lâu dài với Việt Nam, mong muốn tăng cường các hoạt động giảng dạy, nghiên cứu, đồng thời coi chương trình này là khởi đầu cho quan hệ đối thoại và hợp tác bền vững giữa hai bên. Tại các phiên thảo luận trong khuôn khổ chương trình, các giáo sư, chuyên gia Hoa Kỳ đánh giá cao tiềm năng bứt phá của Việt Nam, đồng thời cho rằng làm chủ công nghệ và phát triển hạ tầng tài chính số hiện đại sẽ là đòn bẩy nâng cao năng suất lao động và năng lực cạnh tranh quốc gia. Trên cơ sở đó, các học giả khuyến nghị Việt Nam chủ động ứng dụng AI và công nghệ dữ liệu để nâng cao năng lực tự chủ, xây dựng khuôn khổ, thể chế tiên phong nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo, làm chủ các công nghệ nền tảng và quản trị an toàn các mô hình tài chính công nghệ, cải cách thị trường vốn gắn liền với hiện đại hóa hệ thống ngân hàng để tối ưu hóa phân bổ nguồn lực, đảm bảo tăng trưởng cao, đi đôi với ổn định kinh tế vĩ mô.
0: Sáng nay tại Hà Nội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức hội thảo lấy ý kiến góp ý hoàn thiện dự thảo luật đất đai sửa đổi. Các ý kiến đã tập trung tháo gỡ các vướng mắc pháp lý bảo vệ quyền lợi doanh nghiệp và người dân. Tin của phóng viên Trung Hiếu.
1: Dự thảo luật đất đai sửa đổi đang được Chính phủ soạn thảo, trong đó rất nhiều chế định quan trọng liên quan đến doanh nghiệp sẽ được sửa đổi như thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, tài chính về đất đai, giá đất. Trong đó có những nội dung quan trọng như bỏ quy định các trường hợp áp dụng giá đất cụ thể, bỏ phương pháp định giá đất theo nguyên tắc thị trường. Những điều chỉnh tại dự thảo dự báo sẽ tác động lớn đến hoạt động đầu tư kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp. Do đó, cần hoàn thiện dự thảo, đảm bảo tính hợp lý, khả thi của quy định, bảo vệ quyền và lợi ích của doanh nghiệp, người dân. Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh kỳ vọng.
8: Chúng tôi kỳ vọng rằng cái việc sửa đổi luật đất đai và các luật có liên quan, cụ thể đó là luật nhà ở, luật kinh doanh bất động sản, luật đầu tư, thì sẽ tạo cơ chế chính sách, cái môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, công bằng, bảo đảm đất đai được giao cho đúng người, đúng tổ chức, đúng doanh nghiệp có năng lực và chúng ta phải xử lý những trường hợp mà gâm giữ đất đai, đầu cơ đất đai bằng các cái giải pháp đồng bộ mà luật đất đai, luật thuế tới đây sẽ có những cái quy định để chúng ta bảo đảm cho thị trường bất động sản phát triển minh bạch, lành mạnh, an toàn, bền vững.
0: Tại hội nghị tham vấn nhà đầu tư về định hướng xây dựng trung tâm phát triển công nghệ chiến lược thành phố Hồ Chí Minh, nhiều nhà đầu tư cho biết vẫn còn gặp khó khăn vướng mắc trong quá trình hoàn thiện thủ tục đầu tư. Trước phản ánh này, lãnh đạo thành phố cam kết sẽ khắc phục. Tin của phóng viên Lệ Hằng.
9: Bà Nguyễn Thị Quyên, trưởng phòng nhân sự công ty trách nhiệm hữu hạn BC Việt Nam cho biết, doanh nghiệp đang chờ đóng tiền bồi thường giải phóng mặt bằng để thuê đất ở khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh, tuy nhiên phải mất nhiều thời gian vì liên quan đến nhiều cơ quan như Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính, Thuế thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện nghĩa vụ tài chính. Sau đó doanh nghiệp mới làm các bước tiếp theo về thủ tục đầu tư.
10: Muốn đề xuất về việc là cái cơ chế mình làm việc giữa các cơ quan của mình để làm sao mà có một cơ chế thuận lợi nhất cho nhà đầu tư. Nếu như mà mình đi một cửa là mình sẽ thống nhất cái cơ chế làm sao để rút ngắn hết những cái thủ tục hỗ trợ cho nhà đầu tư khi mà họ có cái nhu cầu là đầu tư mới vào Việt Nam.
9: Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhận định, hiện nay thủ tục hành chính ở khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh có tình trạng một cửa nhiều ngách. Doanh nghiệp vào khu này một cửa nhưng các thủ tục liên quan như xây dựng, môi trường, v.v. vẫn tự chạy đến các sở, ngành. Các khu này đã có quy hoạch 1/2000, quy hoạch phân khu chi tiết thì doanh nghiệp được xây dựng theo bản vẽ thiết kế nhưng vẫn phải xin thủ tục là không cần thiết. Trong khi đó, thời gian làm thủ tục xây dựng, môi trường có khi đến 20-30 ngày.
11: Giao cho ban quản lý khu công nghệ cao làm cấp giấy luôn, mà thực hiện một cửa đúng nghĩa, không còn cái ngách nào nữa hết. Cái ngách nào đó thì ban quản lý khu công nghệ cao phải chịu trách nhiệm trước nhà đầu tư và trước ủy ban. Và trên tinh thần đầu tư môi trường xây dựng cấp giấy chứng nhận đó trong 5 ngày làm việc.
9: Trung tâm phát triển công nghệ chiến lược thành phố Hồ Chí Minh có gần 53 hectare ở khu công nghệ cao thành phố. Trung tâm lõi này là một hệ sinh thái công nghệ được thiết kế riêng cho các nhà đầu tư, trí tuệ nhân tạo, trung tâm dữ liệu, bán dẫn và nghiên cứu phát triển công nghệ lõi. Đây là một không gian phát triển công nghệ mang tính dẫn dắt của thành phố và cả vùng Đông Nam Bộ. Thành phố Hồ Chí Minh đang kêu gọi các nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư công nghệ cao vào khu này. Vì vậy, thành phố quyết liệt đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, sẽ góp phần thu hút ngày càng nhiều nhà đầu tư.
0: Sáng nay tại nhà máy nước Cầu Đỏ, Ban Chỉ huy ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân thành phố Đà Nẵng tổ chức diễn tập ứng phó sự cố bức xạ hạt nhân cấp thành phố. Phóng viên Tuyết Lê đưa tin.
12: Tình huống giả định tại nhà máy nước thuộc công ty cấp nước Đà Nẵng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, một nhân viên của nhà máy phát hiện một vật thể kim loại có ký hiệu lạ xuất hiện gần bể xử lý nước. Xung quanh vật thể có bột màu trắng và các viên kim loại chưa xác định được nguồn gốc. Nhận thấy đây là dấu hiệu bất thường, tiềm ẩn nguy cơ liên quan chất phóng xạ hoặc các yếu tố nguy hiểm khác, nhân viên này đã chủ động giữ khoảng cách, không tiếp cận vật thể và báo cáo ngay cho giám đốc nhà máy. Khi tiếp nhận và xử lý thông tin ban đầu, các lực lượng tham gia triển khai các nội dung như kích hoạt cơ chế chỉ huy, điều hành, tổ chức đánh giá, kiểm soát mức độ ảnh hưởng, thực hiện các biện pháp quan trắc, phân tích, cảnh báo, phối hợp triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn cho người dân và môi trường. Cuộc diễn tập lần này góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan đơn vị và lực lượng liên quan, củng cố khả năng sẵn sàng ứng phó các tình huống có thể xảy ra, bảo vệ sức khỏe nhân dân, bảo vệ môi trường và phục vụ mục tiêu phát triển an toàn bền vững của thành phố Đà Nẵng. Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết, những tiềm ẩn về nguy cơ xảy ra sự cố bức xạ hạt nhân đòi hỏi công tác quản lý, phòng ngừa và ứng phó phải được chuẩn bị chủ động, thường xuyên, bài bản và có sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng liên quan.
13: Sau khi hợp nhất, phạm vi quản lý nhà nước về an toàn bức xạ và hạt nhân được mở rộng đáng kể, đặt ra yêu cầu kiện toàn tổ chức và cập nhật phương án ứng phó sự cố bức xạ hạt nhân phù hợp với điều kiện mới. Đây là bước quan trọng nhằm đảm bảo năng lực chỉ huy, điều hành, khả năng phối hợp và mức độ sẵn sàng ứng phó của các lực lượng, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, môi trường và đảm bảo an toàn trong hoạt động ứng dụng năng lượng nguyên tử trên địa bàn thành phố.
0: Thông tin từ Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, các bác sĩ hai bệnh viện Nhi đồng 1 và Từ Dũ đã thực hiện thành công ca can thiệp bào thai lần thứ 15 với trường hợp có tuổi thai nhỏ nhất 26 tuần tuổi.
1: Thai nhi mắc dị tật không còn lỗ van động mạch phổi khiến dòng máu từ thất phải lên động mạch phổi bị bịt kín, đồng thời buồng thất phải có nguy cơ tiếp tục thiểu sản. Các chuyên gia trong nước và quốc tế thống nhất cần can thiệp sớm, bởi nếu trì hoãn, thất phải có thể quá nhỏ, không còn đủ điều kiện để thực hiện thủ thuật. Sáng hôm qua, các bác sĩ tiến hành nong van động mạch phổi qua đường kim xuyên thành bụng, thành tử cung và thành ngực thai nhi. Sau can thiệp, dòng máu từ thất phải lên động mạch phổi được tái lập, tạo điều kiện để thất phải tiếp tục phát triển trong thời gian còn lại của thai kỳ. Đây là trường hợp có tuổi thai nhỏ nhất được can thiệp tại hai bệnh viện, tiếp tục mở rộng cơ hội điều trị các dị tật tim bẩm sinh ngay từ trong bụng mẹ.
14: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
15: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
0: Sau 77 ngày triển khai, tỉnh Tây Ninh đã hoàn tất lấy mẫu hơn 18.500 mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại 18 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn, sớm hơn 3 tháng so với kế hoạch. Kết quả có hơn 15.000 mộ đủ điều kiện và thu được mẫu ADN đạt tỷ lệ hơn 82%. Tỉnh Tây Ninh đã tổ chức vận chuyển bàn giao đợt 1 với hơn 10.000 mẫu sinh phẩm ADN hài cốt liệt sĩ cho Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam để phục vụ công tác giám định, xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin. Dự kiến tỉnh sẽ bàn giao đợt 2 trong tháng 9 tới đối với số mẫu sinh phẩm ADN còn lại. Thưa quý vị, sau 57 năm nằm lại dưới lòng đất, bốn hài cốt liệt sĩ vừa được tìm thấy tại khu vực Gò Tràm, thôn An Sơn, xã Nghĩa Giang, thành phố tỉnh Quảng Trị. Xin lỗi quý vị và các bạn tỉnh Quảng Ngãi. Từ ký ức của những người đi qua chiến tranh, lực lượng tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ đã lần theo dấu vết, đưa hài cốt liệt sĩ trở về với đồng đội và gia đình. Bài viết của phóng viên Thanh Thắng, thường trú khu vực miền Trung.
16: Ở khu vực Gò Tràm, thôn An Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, những bụi tre bờ ruộng và vườn cây hôm nay phủ lên dấu tích của một thời chiến tranh khốc liệt. Ít ai hình dung tại mảnh đất này, hơn nửa thế kỷ trước, từng diễn ra những trận đánh dữ dội. Năm 1969, bom pháo dội xuống khu vực Gò Tràm như mưa. Có người được người dân đưa đi chôn cất, nhưng cũng có người nằm lại dưới mương nước, khu vườn. Ông Lê Hữu Phước, 90 tuổi, là một trong những người còn nhớ rõ các trận đánh ở Gò Tràm năm 1969. Ông từng tham gia đội công tác C4, phụ trách công tác nông hội. Những địa danh, khu vườn, chiến hào và vị trí từng xảy ra tranh giao vẫn còn trong ký ức của ông. Khi lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm, ông Lê Hữu Phước trực tiếp dẫn đường chỉ những vị trí mà theo ký ức của mình từng có bộ đội du kích hy sinh. Những bước chân của ông trở thành tấm bản đồ sống giúp lực lượng tìm kiếm lần theo chiến trường cũ.
17: Xúc động, có cái chiến sĩ của mình hy sinh như vậy đó. Bây giờ tìm ra được thì mình cũng mừng. Xúc động nên tôi dẫn đi miết, có trách nhiệm mình biết chỉ các cái chỗ đồ anh kiếm.
16: Từ thông tin của các nhân chứng, Ban Chỉ huy Quân sự xã Nghĩa Giang phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi rà soát xác minh quanh vùng các vị trí nghi có hài cốt liệt sĩ. Trung tá Ngô Như Vũ, chính trị viên phó Ban Chỉ huy Quân sự xã Nghĩa Giang cho biết, sau hơn 2 ngày khi đất được đào xuống khoảng 2 mét, một dấu hiệu bất ngờ xuất hiện, đó là một cây buốt. Tiếp tục tìm kiếm, lực lượng phát hiện một chiếc dép cao su, chiếc muỗng, cốt áo, dây thắt lưng và nhiều vật dụng khác. Những vật dụng nhỏ bé sau 57 năm nằm dưới lòng đất trở thành dấu tích quý giá về người đã nằm lại nơi này.
18: Trong cái hài cốt liệt sĩ thì khi mà chúng tôi phát hiện được, cái đầu tiên là chúng tôi nhận được, thấy được đó là cây bút. Sau khi có cây bút thì đến chiếc dép là ở phía dưới, chiếc dép cao su. Chúng tôi rất là mừng, chúng tôi sẽ làm hết cái trách nhiệm của mình, không bỏ sót một cái di vật hay là một cái chứng cứ gì nhỏ nhất.
16: Từ ngày 20 tháng 8 đến nay, lực lượng chức năng đã tìm thấy 4 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong chiến đấu tại khu vực Gò Tràm. Kết quả của quá trình tìm kiếm bắt đầu từ những câu chuyện tưởng như đã nằm sâu trong ký ức. Ông Nguyễn Tấn Lực, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nghĩa Giang, tỉnh Quảng Ngãi cho biết.
19: Trong thời gian tới thì với trách nhiệm của địa phương thì sẽ tiếp tục làm việc với các nhân chứng để xác định là cái vị trí tọa độ của cái hầm trú ẩn. Và theo nguồn tin thì cũng chưa xác định chính thống. Trong lúc đó thì ở cái hầm trú ẩn đó thì có rất nhiều là bộ đội và du kích của ta trú ẩn. Địa phương sẽ tiếp tục với một quyết tâm rất cao để mong muốn là sẽ tìm được các liệt sĩ đã hy sinh ở khu vực này và đưa về nghĩa trang liệt sĩ.
0: Tối qua, hàng chục nghìn người hâm mộ trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình bùng nổ cảm xúc khi đội tuyển Việt Nam bảo vệ thành công danh hiệu vô địch ASEAN Cup 2026 sau trận hòa 2-2 trước Thái Lan ở trận chung kết lượt về, qua đó giành chiến thắng 4-2 chung cuộc. Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino, Tổng Thư ký FIFA Matthias Grassform cùng trao cúp vô địch cho đội tuyển Việt Nam. Đây cũng là danh hiệu cấp khu vực thứ tư của nhà cầm quân Hàn Quốc Kim Sang-sik với đội bóng Việt Nam. Sau các chức vô địch ASEAN Cup 2024 trên đất Thái Lan, U23 Đông Nam Á 2025 ở Indonesia và SEA Games 2025 cũng tại Thái Lan. Hàng vạn cổ động viên đã kéo ra các tuyến phố mừng chiến thắng, biến đêm thủ đô thành một lễ hội đường phố ngập tràn cảm xúc trong đêm qua, ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
20: Tiếng còi mãn cuộc cũng là lúc khu vực đường Lê Đức Thọ và các tuyến phố quanh sân vận động Mỹ Đình nhanh chóng trở nên náo nhiệt. Hàng nghìn cổ động viên mang theo cờ Tổ quốc, khoác áo đội tuyển cùng nhau hô vang Việt Nam Hồ Chí Minh, Việt Nam vô địch. Tiếng còi xe, tiếng trống, tiếng kèn hòa cùng tiếng những dụng cụ có sẵn trong gia đình như là nồi, niêu, son, chảo đã tạo nên một bầu không khí rực lửa.
21: Tôi sẽ hòa cùng với đội tuyển, với các cổ động viên Việt Nam sẽ đi đến sáng mai.
22: Cảm xúc mình rất là sung sướng và hạnh phúc khi Việt Nam chúng ta bảo vệ thành công chức vô địch.
23: Cảm thấy rất là vui, rất là tự hào, tôi yêu đội tuyển Việt Nam.
21: Tôi là khán giả đến từ Bắc Ninh, tôi cảm thấy rất tự hào về Việt Nam. Việt Nam vô địch.
20: Càng về khuya, dòng người đổ ra đường thì càng đông. Những đoàn xe nối tiếp nhau diễu hành, sắc đỏ phủ kín các tuyến phố như là Tràng Tiền, Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Đại Cổ Việt hay là Nguyễn Trãi.
0: Trên mọi miền Tổ quốc, đêm qua hàng vạn cổ động viên cũng đã hòa chung một nhịp đập trong đêm đội tuyển Việt Nam bảo vệ thành công ngôi vô địch.
24: Rất là sôi động và nhiệt huyết. Tất cả mọi người đều dành cái sự nhiệt huyết cho cầu thủ. Thế nên là mình đã phải đến đây. Thực sự là không có một đất nước nào mà có cái tình yêu lớn như mình dành cho bóng đá Việt Nam.
25: Nó bị một cái áp lực khá là lớn vì chúng ta trên sân nhà nên chúng ta bị cứng, đá có những tình huống hơi bị được tốt đúng với khả năng. Điều mà mình mong muốn, người dân mong muốn là chúng ta giữ được phong độ và cái kết quả tốt nhất và cuối cùng chúng ta vô địch. Cảm xúc thì rất hạnh phúc khi người Việt mình những năm gần đây thể thao luôn có sự tiến bộ.
26: Tuy là mưa nhưng mà vẫn không có làm nản chí mời cổ động viên ở đây ạ. Rất là hấp dẫn.
27: Bà con mình cổ vũ rất nhiệt tình ạ. Phải nói là rất là nóng bỏng. Tuy thời tiết Đà Lạt cực kỳ lạnh luôn.
28: Em cảm thấy rất là vui khi Việt Nam mình vẫn giữ vững chức vô địch ASEAN Cup. Đây là lần thứ 3 em xem đá bóng ở đây và em thấy mọi người khá là thích thú. Và em hy vọng không chỉ ngày hôm nay mà tất cả các mùa giải tiếp theo đội tuyển Việt Nam và các cầu thủ đội tuyển Việt Nam vẫn sẽ giành chiến thắng như vậy.
0: Vâng, thưa quý vị, sắc cờ Tổ quốc, tiếng reo hò và tình yêu dành cho đội tuyển Việt Nam của người hâm mộ của cả nước đã tạo nên một đêm đáng nhớ, tiếp thêm niềm tin và động lực cho bóng đá nước nhà. Và sau khi bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam nhận tổng cộng gần 30 tỷ đồng tiền thưởng từ nhiều nguồn khác nhau. Trong đó, ngân hàng Agribank trao thưởng 2 tỷ đồng chúc mừng thành tích xuất sắc của đội tuyển. Sự đồng hành tiếp sức của Agribank thể hiện trách nhiệm với cộng đồng, đồng thời góp phần cổ vũ, tiếp thêm động lực cho các tập thể cá nhân đang nỗ lực đưa hình ảnh Việt Nam vươn ra thế giới và làm rạng danh Việt Nam trên các đấu trường khu vực và quốc tế. Một lần nữa xin chúc mừng thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik và chúng ta cùng chúc cho đội tuyển sẽ có thêm nhiều thành công hơn nữa trong các giải đấu tới, mang lại niềm vui cho người hâm mộ nước nhà. Còn bây giờ tiếp theo chương trình thời sự trưa và thông tin thời tiết qua phần tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
29: Thưa quý vị và các bạn, mưa lớn ở Bắc Bộ đang có xu hướng giảm nhưng mà thời tiết chưa hoàn toàn ổn định. Dông mạnh, lũ trên các sông và nguy cơ sạt lở đất vẫn là những vấn đề cần đặc biệt lưu ý trong ngày hôm nay. Trong khi đó thì Trung Bộ tiếp tục trải qua một ngày nắng nóng có nơi gay gắt. Theo dự báo, trưa và chiều nay vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và dông rải rác. Trong mưa dông, người dân cần đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có thể gây ngập úng tại miền núi, nguy cơ lũ quét trên sông suối nhỏ và sạt lở đất vẫn ở mức đáng lưu ý. Lũ trên hạ lưu sông Thương thì tiếp tục xuống nhưng vẫn ở mức cao. Lũ trên sông Cầu cũng đang giảm. Người dân tại các vùng trũng thấp ven sông cần chủ động phòng tránh ngập lụt và các tác động do lũ. Tại Hà Nội, trưa và chiều nay trời có lúc nắng, nhiệt độ cao khoảng 29 đến 33 độ. Còn tại Trung Bộ, nắng nóng vẫn là hình thái thời tiết chủ đạo. Từ Huế đến Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa, nhiệt độ cao phổ biến 35 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Nắng nóng được dự báo còn kéo dài đến khoảng ngày 30 tháng 8. Trong khi đó, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông.
0: Mở đầu phần tin quốc tế, chúng tôi cập nhật về thông tin mới nhất trận lũ quét lịch sử.

0: gồm 11 thành viên tới Nepal trong bối cảnh 9 công dân Hàn Quốc vẫn mất liên lạc và 10 công dân khác của nước này đang bị cô lập và chờ sơ tán. Đội phản ứng của Hàn Quốc dự kiến sẽ tới Kathmandu để phối hợp tìm kiếm, cứu hộ và xác minh tình trạng của các công dân Hàn Quốc. Đáng chú ý, Liên đoàn Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế đã quyết định giải ngân từ quỹ khẩn cấp để hỗ trợ Hội chữ thập đỏ Nepal. Tổ chức Y tế Thế giới cũng đã huy động thuốc men, vật tư y tế và lều đa năng để duy trì hoạt động chăm sóc sức khỏe tại những khu vực bị ảnh hưởng. WHO cho biết đang phối hợp với Bộ Y tế Nepal theo dõi các nguy cơ dịch bệnh và bảo đảm người dân tiếp tục được tiếp cận với các dịch vụ y tế thiết yếu. Ấn Độ cũng đã gửi hàng cứu trợ tới Nepal, gồm lều bạt, lương thực và các vật tư thiết yếu. New Delhi cũng thiết lập các đường dây nóng để hỗ trợ công dân Ấn Độ mất liên lạc và bị mắc kẹt tại Nepal. Bộ Ngoại giao Mỹ cam kết hỗ trợ 500.000 đô la Mỹ cho các hoạt động ứng phó thảm họa và cử một chuyên gia cố vấn tới hỗ trợ Nepal. Liên Hợp Quốc cùng các đối tác nhân đạo cũng đang đưa nhân lực và hàng cứu trợ tới các cộng đồng bị ảnh hưởng. Australia, Canada, Anh và một số quốc gia khác cũng đang phối hợp với chính quyền Nepal để xác minh và hỗ trợ công dân mất tích.
1: Tại cửa khẩu biên giới Cát Long, Tây Tạng, Trung Quốc, giáp với Nepal, ít nhất 3 người đã thiệt mạng và 265 người mất tích trong trận lũ quét xảy ra tại huyện Cát Long. Trung Quốc đang phải huy động nhiều lực lượng triển khai một cuộc tìm kiếm cứu nạn quy mô lớn. Phóng viên Bích Thuận thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
2: Thông tin chính xác về số người thương vong vẫn đang tiếp tục được xác minh, trong khi các hoạt động cứu hộ đã được tiến hành nhanh chóng ở nhiều cấp khác nhau. Sau khi thảm họa xảy ra, ít nhất hàng nghìn người và hàng trăm thiết bị máy móc đã được huy động. Trong đó, chính quyền địa phương đã ngay lập tức kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp và điều phối các lực lượng cứu hộ chuyên nghiệp, như hơn 150 phương tiện và gần 800 người của cơ quan quản lý khẩn cấp Tây Tạng, hơn 70 phương tiện cùng hơn 400 lính cứu hỏa được trang bị chó nghiệp vụ, thiết bị dò tìm sự sống, xuồng cứu hộ và các dụng cụ cứu hộ khác đến hiện trường tiến hành các hoạt động cứu hộ và cứu trợ khẩn cấp. Nhiều đội cứu hộ chuyên nghiệp khác cũng đã được huy động và lên đường đến khu vực bị ảnh hưởng trong tối 26 tháng 8, trong đó có lực lượng quân đội cùng các thiết bị bay không người lái của chiến khu miền Tây. Ủy ban phòng chống giảm nhẹ và cứu trợ thiên tai quốc gia cùng Bộ Quản lý khẩn cấp Trung Quốc đã phải kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp cứu trợ thiên tai quốc gia cấp độ 2, trong khi Tây Tạng ban hành cơ chế ứng phó khẩn cấp thiên tai cấp độ 1. Bộ Quản lý khẩn cấp Trung Quốc đã cử một đoàn công tác đến hiện trường, đồng thời huy động khoảng 250 nhân sự từ các đội cứu hỏa và cứu nạn tổng hợp quốc gia, cùng hơn 300 nhân sự từ các lực lượng cứu hộ kỹ thuật với đầy đủ trang thiết bị đến hiện trường. 220 triệu nhân dân tệ, tức gần 33 triệu đô la Mỹ và 30.000 vật tư cứu trợ thiên tai, gồm lều bạt, lò sưởi, quần áo, chăn màn, giường xếp và thảm chống ẩm đã được các bộ ngành trung ương Trung Quốc bố trí khẩn cấp cho Tây Tạng nhằm hỗ trợ việc di dời, tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng và tạo điều kiện thuận lợi cho công tác cứu trợ thiên tai.
1: Vào sáng nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã gửi điện thăm hỏi tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Quốc vụ viện Lý Cường, Ủy viên trưởng Nhân đại Toàn quốc Triệu Lạc Tế và Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Thái Kỳ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài cũng đã gửi điện thăm hỏi tới Chủ tịch Chính hiệp Toàn quốc Vương Hộ Ninh. Dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đã gửi điện thăm hỏi tới Tổng thống Nepal Ramchandra Bora, Thủ tướng Lê Minh Hưng gửi điện thăm hỏi tới Thủ tướng Nepal Palen Dorasa, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi điện thăm hỏi tới Chủ tịch Hạ viện Nepal Don Prasad Aryan. Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gửi điện thăm hỏi tới Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và Bộ trưởng Ngoại giao Nepal Sisir Khanna. Đến với các tin đáng chú ý khác. Thủ tướng Canada Mark Carney chuẩn bị có bài phát biểu quan trọng trước Nghị viện châu Âu, đánh dấu bước chuyển động đáng chú ý trong chính sách đối ngoại khi quan hệ đồng minh lâu năm với Mỹ ngày càng rạn nứt. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
3: Theo văn phòng Thủ tướng Canada, ông Mark Carney sẽ tham dự buổi phát biểu thường niên về tình trạng liên minh của Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen vào ngày 16 tháng 9 tới, trước khi phát biểu trước Nghị viện châu Âu một ngày sau đó. Chủ tịch Nghị viện châu Âu Roberta Metsola đánh giá, chuyến thăm là cơ hội để làm sâu sắc hơn quan hệ giữa Liên minh châu Âu và Canada. Động thái diễn ra trong lúc quan hệ Canada-Mỹ tiếp tục căng thẳng. Sau khi các cuộc đàm phán thương mại đổ vỡ, Tổng thống Mỹ Donald Trump áp thuế 50% đối với khoảng 20 tỷ đô la hàng hóa Canada. Ottawa sau đó công bố các biện pháp trả đũa, đồng thời triển khai gói hỗ trợ khoảng 7,5 tỷ đô la Canada cho các ngành chịu tác động. Đằng sau tranh chấp thuế quan là mối quan hệ kinh tế mà Canada khó có thể nhanh chóng thay thế. Mỗi ngày khoảng 4 triệu thùng dầu thô Canada được vận chuyển sang Mỹ. Canada cũng là nguồn cung cấp quan trọng về nhôm, kali và linh kiện ô tô. Hơn 80% lượng kali nhập khẩu của Mỹ đến từ Canada, trong khi ngành công nghiệp ô tô hai nước được kết nối chặt chẽ với các linh kiện có thể nhiều lần vượt qua biên giới trước khi chiếc xe hoàn thiện. chính sự phụ thuộc

0: lẫn nhau này đang thúc đẩy Canada tìm kiếm những thị trường và đối tác mới. Thủ tướng Canada Mark Carney nhấn mạnh.
1: Mùa thu này, chúng tôi sẽ bắt đầu các cuộc thảo luận chuyên sâu với Liên minh châu Âu, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, nhằm xây dựng một quan hệ đối tác kinh tế và an ninh mạnh mẽ, sâu sắc hơn. Chúng tôi có thể tạo dựng một mối quan hệ hợp tác với phạm vi chưa từng có, bởi chúng tôi được tin tưởng, đáng tin cậy và sở hữu những nguồn lực mà thế giới đang cần.
0: Châu Âu có thể là một điểm tựa mới của Canada, song khó có thể nhanh chóng thay thế thị trường Mỹ. Với Canada, thách thức lớn nhất là vừa cứng rắn để bảo vệ lợi ích cho Mỹ, nhưng đồng thời phải tránh một cuộc đối đầu có thể gây tổn thất cho chính nền kinh tế Canada.
2: Tin vui đến với những người bị ung thư tuyến tụy khi Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ đã phê duyệt loại thuốc điều trị ung thư tuyến tụy đột phá của Revolution sau khi thuốc này được chứng minh là làm tăng gấp đôi tỷ lệ sống sót của bệnh nhân mắc bệnh giai đoạn cuối trong một thử nghiệm quy mô lớn, mang lại hy vọng mới cho những người mắc căn bệnh ung thư nguy hiểm này.
3: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
4: Thông tin nhanh,
3: bình luận sâu,
4: tương tác đa chiều.
2: Thưa quý vị và các bạn, ra nước ngoài làm việc là cơ hội để người lao động nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống. Nhưng đi cùng cơ hội là những rủi ro pháp lý, bởi chỉ một phút thiếu hiểu biết, thiếu tỉnh táo hoặc không nắm rõ quy định của nước sở tại, người lao động có thể phải trả giá đắt. Vì vậy, trước khi xuất cảnh, mỗi người cần chủ động trang bị kiến thức pháp luật, tìm hiểu kỹ công việc, điều kiện làm việc và những quy định cần tuân thủ tại quốc gia mình sẽ đến. Đó không chỉ là hành trang cần thiết để bảo vệ quyền lợi mà còn giúp người lao động tránh những rủi ro hệ lụy đáng tiếc. Mời quý vị và các bạn nghe bài viết Ra nước ngoài làm việc, hiểu luật để không vướng vòng lao lý của phóng viên Quang Chính.
5: Để chuẩn bị cho hành trang đi làm việc ở nước ngoài, người lao động thường lo đầy đủ hộ chiếu, visa hợp đồng, ngoại ngữ và chỗ ở, nhưng lại dễ bỏ qua một hành trang đặc biệt quan trọng, đó là kiến thức pháp luật của quốc gia mình sẽ đến. Bởi chỉ một quyết định thiếu hiểu biết, một công việc không đúng quy định hay một yêu cầu tưởng như vô hại cũng có thể kéo theo những hệ lụy khó lường. Đáng nói là tâm lý mình chỉ là một người làm thuê, không biết luật, hay chủ bảo gì thì làm nấy, không phải lúc nào cũng giúp người lao động tránh được trách nhiệm. Vậy trước khi xuất cảnh, người lao động cần đặc biệt lưu ý những vấn đề pháp lý nào? Luật sư Trần Tuấn Anh, Giám đốc Công ty Luật Minh Bạch, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội, phân tích.
6: Đi lao động ở nước ngoài, đầu tiên chúng ta cần phải biết đấy là chúng ta làm việc gì, làm việc cho đơn vị nào, làm việc ở đâu và trong thời hạn như nào. Cái thứ hai, chúng ta phải biết những cái quy định pháp luật cơ bản của nước sở tại liên quan đến lao động này, liên quan đến thuế này, liên quan đến cư trú này, và đặc biệt là một số các cái hành vi mà tại nước sở tại quy định là tội phạm. Vì là cái sự xung đột pháp luật là ở Việt Nam không coi đấy là hành vi vi phạm, nhưng ở nước sở tại thì người ta lại coi đấy là hành vi phạm tội.
5: Trên thực tế, rủi ro có thể bắt đầu từ những lời mời việc nhẹ, lương cao, không cần kinh nghiệm, không cần ngoại ngữ. Công việc được giới thiệu là chăm sóc khách hàng, gọi điện, nhắn tin theo kịch bản. Nhưng người lao động có thể bị yêu cầu mở tài khoản, nhận hoặc là chuyển tiền hoặc quản lý ví điện tử. Nếu không tìm hiểu rõ bản chất, từ chỗ đi tìm kế sinh nhai, họ có thể trở thành mắt xích trong hoạt động phạm pháp. Đây cũng là cảnh báo từ không ít những vụ việc công dân Việt Nam bị lực lượng chức năng nước sở tại bắt giữ trong các vụ án liên quan đến lừa đảo trực tuyến và đánh bạc bất hợp pháp. Trách nhiệm của mỗi người sẽ được xác định theo hành vi, vai trò và mức độ liên quan. Luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư chính pháp, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội phân tích những dấu hiệu người lao động cần đặc biệt cảnh giác.
7: Có nhiều người thì ban đầu nghĩ là mình là lao động làm thuê, nhưng mà thực tế thì lại trở thành mắt xích của các đường dây tội phạm khi tham gia vào các cái việc như là mở tài khoản ngân hàng để nhận tiền, giúp các cái đối tượng chuyển tiền, cho thuê tài khoản mạng xã hội, hoặc là quản lý ví điện tử, hoặc là gọi điện theo kịch bản để dụ dỗ các nhà đầu tư đánh bạc hoặc là thực hiện các giao dịch không rõ nguồn gốc.
5: Không chỉ đối mặt với nguy cơ vi phạm pháp luật, người lao động ở nước ngoài còn có thể trở thành nạn nhân của lừa đảo, cưỡng bức lao động, mua bán người hoặc môi giới việc làm trái phép. Vì vậy, trước khi đi và trong suốt quá trình làm việc, mỗi người cần chủ động tìm hiểu pháp luật, đọc kỹ hợp đồng, không làm theo những yêu cầu chưa rõ bản chất chỉ vì áp lực hay mức thu nhập. Chị Phạm Phương Thảo từng có thời gian làm việc ở nước ngoài, chia sẻ.
8: Khi sang nước ngoài làm việc thì mình không thể suy nghĩ theo cách như ở Việt Nam được. Vì là ở nước ngoài thì có những cái như về cư trú, về giao thông hay là về tài chính, lao động thì tôi thấy rất khác. Tôi nghĩ là mình nên đọc kỹ hợp đồng, thậm chí mình cũng còn phải tìm hiểu về những cái quy định cơ bản của nước sở tại. Và đặc biệt là khi được yêu cầu làm việc gì này, nếu như bản thân mình không hiểu thì mình nên hỏi ngay, hoặc là không thể là vì là sợ mất việc mà làm điều thì nó sẽ gây nên hậu quả rất nặng nề.
5: Cơ hội nơi đất khách luôn đi cùng với những ranh giới pháp luật mà mỗi người lao động cần tìm hiểu rõ trước khi bước qua. Ở bất cứ quốc gia nào, quyền lợi luôn gắn liền với nghĩa vụ, tự do luôn nằm trong khuôn khổ pháp luật. Thiếu hiểu biết có thể dẫn đến rủi ro, nhưng biết hành vi vi phạm mà vẫn tham gia thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Vì vậy, khi đi lao động tại các quốc gia, người lao động cần cảnh giác trước lời mời, việc nhẹ, lương cao, cần kiểm tra tính hợp pháp của công việc, đọc kỹ hợp đồng, cảnh giác với những yêu cầu bất thường. Hành trang ra nước ngoài không chỉ là hộ chiếu, ngoại ngữ, tay nghề mà còn phải có kiến thức pháp luật và sự tỉnh táo. Hiểu luật để tự bảo vệ mình, tuân thủ pháp luật để không biến cơ hội mưu sinh thành cái giá phải trả bằng tự do và tương lai.
2: Tiếp theo chương trình là trang tin đầu tư tài chính và trang tin thể thao.
9: Trang tin đầu tư tài chính.
10: Thưa quý vị và các bạn, phiên giao dịch sáng nay, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào ở mức 147.400.000 đồng một lượng, bán ra là 150.400.000 đồng một lượng. Còn giá vàng giao ngay trên sàn Kitco ở mức 4.620 USD một ounce.
11: Tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ hôm nay được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.611 đồng một đô la. Các ngân hàng thương mại đang niêm yết giá đô la quanh mức mua vào là 26.040 đồng và bán ra là 26.450 đồng một đô la.
10: Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo thông tư quy định về quản lý thu chi bằng tiền mặt và chi thanh toán cá nhân qua kho bạc nhà nước. Trong đó, Bộ Tài chính đề xuất quy định cụ thể các khoản được chi bằng tiền mặt qua kho bạc nhà nước. Trong đó, các khoản chi cá nhân, chi giải phóng mặt bằng và một số khoản chi có giá trị dưới 5 triệu đồng. Theo Bộ Tài chính, việc xây dựng thông tư nhằm hoàn thiện quy định về quản lý thu chi bằng tiền mặt và thanh toán cho kho bạc nhà nước theo hướng giảm dần việc giao dịch bằng tiền mặt, đồng thời đảm bảo an toàn, minh bạch và hiệu quả.
11: Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Hoa Kỳ, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương đã có buổi làm việc với Phó Chủ tịch Sở Giao dịch Chứng khoán Nasdaq. Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, việc thị trường chứng khoán Việt Nam được FTSE Russell nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp mở ra nhiều cơ hội mới trong thu hút dòng vốn và sự tham gia của các nhà đầu tư quốc tế. Đồng thời kỳ vọng việc nâng hạng sẽ tạo thêm động lực để các nhà đầu tư Hoa Kỳ quan tâm và tham gia nhiều hơn vào thị trường chứng khoán Việt Nam.
10: Xin chuyển sang thông tin trên thị trường chứng khoán. Thưa quý vị, sau phiên ngày 26 tháng 8 tăng gần 30 điểm, VN Index tiếp nối đà hưng phấn trong những phút đầu phiên sáng nay. Nhóm ngân hàng, chứng khoán và bất động sản đóng góp phần lớn cho sắc xanh chủ đạo trên bản đồ thị trường lúc này. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index tăng 1,34 điểm, đạt 1.822,66 điểm. HN Index tăng 0,19 điểm, đạt 282,15 điểm.
9: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
12: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
11: Thưa quý vị và các bạn, việc quản lý tài sản mã hóa tại Việt Nam đang bước sang giai đoạn mới khi khuôn khổ pháp lý từng bước được hình thành và hoàn thiện. Điều này vừa tạo cơ sở cho các hoạt động hợp pháp phát triển, vừa tăng khả năng phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi lợi dụng tài sản mã hóa để vi phạm pháp luật.
10: các quy định xử phạt vi phạm hành chính về tài sản mã hóa và thị trường tài sản mã hóa theo Nghị định 284 của Chính phủ chính thức có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 9 năm 2026. Trong đó, nhiều hành vi vi phạm về chào bán, phát hành tài sản mã hóa, tổ chức cung cấp dịch vụ, giao dịch, quản lý tài khoản, cung cấp bảo mật thông tin, dữ liệu và các nghĩa vụ liên quan có thể bị xử phạt theo quy định. Đáng chú ý, các hành vi vi phạm quy định về phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và các nghĩa vụ pháp lý có liên quan có thể bị áp dụng mức phạt và các biện pháp khắc phục hậu quả tương ứng. Ông Tô Trần Hòa, Phó trưởng Ban Quản lý Thị trường Giao dịch Tài sản Mã hóa thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết.
13: Là hiện nay là pháp luật chúng ta đã thừa nhận đây là một loại tài sản. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là tất cả các cái tài sản đưa về giao dịch khi mà đăng ký được với các sàn thì tài sản của nhà đầu tư sẽ được bảo vệ và sẽ được pháp luật thừa nhận. Và trong trường hợp mà xảy ra tranh chấp, tấn công, lấy cắp tài sản thì cũng sẽ được pháp luật có các cái phương án để bảo vệ và đảm bảo quyền lợi của nhà đầu tư.
10: Đối với các đề xuất sửa đổi pháp luật hình sự liên quan đến tài sản mã hóa đang được cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, cụ thể là dự thảo bộ luật hình sự sửa đổi, bổ sung các hành vi vi phạm liên quan đến thị trường tài sản mã hóa, trong đó đưa ra mức phạt cao nhất đối với cá nhân đến 10 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 3 đến 7 năm. Đối với pháp nhân, mức phạt tiền tối đa lên đến 20 tỷ đồng, đình chỉ hoạt động vĩnh viễn. Ông Phan Đức Trung khuyến nghị.
14: Giai đoạn đầu tiên chúng ta phải khuyến khích nhận diện, khuyến khích đóng góp thuế ở mức gọi là hợp lý để cho cái nguồn thu thuế này người ta dài hạn. Thứ hai là song song với quá trình này chúng ta phải thực hiện những biện pháp về ngăn chặn, thậm chí ngăn chặn mạnh ở những cái việc mà hoạt động bất hợp pháp. Hoạt động tài sản mã hóa này nó không phải chỉ có diễn ra ở Việt Nam chúng ta. Cái tài sản này nó được hoạt động xuyên biên giới. Vì vậy nên phối hợp giữa các sàn nước ngoài không được hoạt động tại Việt Nam với các sàn thí điểm như thế nào?
10: Theo các chuyên gia, việc hoàn thiện chính sách cần tiếp tục bảo đảm sự thống nhất giữa yêu cầu khuyến khích đổi mới, phát triển các mô hình kinh doanh mới với yêu cầu phòng ngừa, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng công nghệ để phạm tội, đồng thời là cơ sở quan trọng để các tổ chức, doanh nghiệp và nhà đầu tư xác định rõ hơn giới hạn pháp lý trong quá trình tham gia thị trường.
15: Thưa quý vị và các bạn, hòa Thái Lan 2-2 trong trận chung kết lượt về trên sân Mỹ Đình vào tối qua. Đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng với tổng tỷ số 4-2 sau 2 lượt trận, qua đó bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup.
16: Thái Lan nhập cuộc chủ động và mở tỷ số ở phút 12 bằng pha dứt điểm của Iot Sakon Bulafa. Sau bàn thua, đội tuyển Việt Nam tiếp tục ưu tiên phòng ngự và không tạo được nhiều tình huống tấn công trong hiệp 1. Thái Lan kiểm soát bóng nhiều hơn, đồng thời duy trì sức ép về phía khung thành của thủ môn Patrick Lê Giang. Huấn luyện viên Kim Sang-sik cho biết, ban huấn luyện đã điều chỉnh cách chơi của đội tuyển Việt Nam trong giờ nghỉ giữa hai hiệp.
17: Vào phòng thay đồ, tôi đã chỉ đạo các cầu thủ cố gắng chơi với một chiến thuật mới. Đặc biệt, Hoàng Hên đã ghi bàn gỡ hòa. Đó là sự khởi đầu mới trong hiệp 2. Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới các cầu thủ vì đã không bỏ cuộc, đã thi đấu hết mình để giành kết quả này.
16: Đầu hiệp 2, Thái Lan có cơ hội nâng tỷ số khi được hưởng phạt đền. Tuy nhiên, tiền vệ Kakana lại sút bóng vọt xà. Phút 52, đội tuyển Việt Nam có bàn gỡ hòa 1-1 khi Đỗ Hoàng Hên dứt điểm trúng cột dọc. Bóng bật vào giữa hai chân thủ môn Chatchai Buphrom rồi đi vào lưới. Ban tổ chức xác định đây là bàn phản lưới nhà của thủ môn đội tuyển Thái Lan. Chỉ một phút sau khi vào sân thay người ở phút 84, hậu vệ Wanchai Jaru Nongkran ghi bàn giúp đội khách lần thứ hai vượt lên dẫn trước. Tuy nhiên sau đó chính cầu thủ này trở thành tội đồ khi phá bóng thẳng vào lưới nhà trong nỗ lực ngăn cản Nguyễn Xuân Son tiếp cận khung thành thủ môn Chatchai Buphrom. Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 2-2. Đội tuyển Việt Nam thắng chung cuộc 4-2 sau 2 lượt trận và giành chức vô địch ASEAN Cup 2026. Tại cuộc họp báo sau trận, huấn luyện viên Anthony Hudson cho rằng Thái Lan tạo ra nhiều cơ hội và chơi tốt trong một số thời điểm. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Mỹ mang quốc tịch Anh thừa nhận, đội tuyển Việt Nam xứng đáng giành chức vô địch.
17: Đội tuyển Việt Nam xứng đáng được ghi nhận. Họ là một đội bóng mạnh và thi đấu tốt. Qua hai lượt trận, Việt Nam làm đủ những gì cần thiết và tận dụng hiệu quả các thời điểm quan trọng. Chúng tôi hoàn toàn tôn trọng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam.
16: Chức vô địch ASEAN Cup 2026 là danh hiệu Đông Nam Á thứ tư của đội tuyển Việt Nam sau các lần đăng quang vào năm 2008, 2018 và 2024. Đây cũng là lần đầu tiên đội tuyển Việt Nam vô địch hai kỳ liên tiếp. Đội tuyển Việt Nam kết thúc giải với thành tích bất bại qua 8 trận, ghi 21 bàn và để lọt lưới 3 lần. Nguyễn Đình Bắc và Nguyễn Xuân Son cùng ghi 5 bàn, chia sẻ danh hiệu vua phá lưới. Đình Bắc được trao giải cầu thủ xuất sắc nhất giải, còn Patrick Lê Giang nhận danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất giải.
15: Sau khi trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 kết thúc, người dân trên khắp cả nước đã đổ ra đường ăn mừng chức vô địch của đội tuyển Việt Nam. Tại Hà Nội, hàng triệu người hâm mộ đã vỡ òa cảm xúc. Đường phố thủ đô tràn ngập sắc đỏ trong đêm đi bão ăn mừng chiến thắng lịch sử đầy tự hào. Hòa trong dòng người đông đúc tại khu vực phường Đống Đa, ông Nguyễn Mạnh Hùng không giấu nổi niềm tự hào khi đội tuyển Việt Nam bảo vệ thành công trước vô địch.
18: Mình là con người Việt Nam, mình rất là tự hào. Như ở phố này là còn không bằng mọi lần. Cái đường này còn tắc nghẽn, còn rồi đốt cả pháo hoa, không biết cái gì nữa.
15: Niềm vui sướng, sự tự hào càng được nhân lên gấp bội khi đội tuyển được nâng cao chiếc cúp vô địch danh giá ngay trên sân nhà Mỹ Đình. Chị Lê Thị Hạnh, người dân sống tại phường Văn Miếu, Quốc Tử Giám, xúc động bày tỏ.
19: Vô địch như này, mình là người Việt mà phấn khởi vì là các cầu thủ đã làm cho đất nước mình rạng ngời, tuyệt vời. Đội tuyển Việt Nam mình rất là đoàn kết, gắn kết, quyết tâm, chiến thắng, nhận được cúp tại sân Mỹ Đình rất là vinh dự, hân hoan, tuyệt vời, bóng đá Việt Nam càng ngày càng phát triển.
15: Còn bạn Đỗ Khánh Quốc tại Đà Nẵng bày tỏ cảm xúc.
20: Em cảm thấy rất là vui khi Việt Nam mình vẫn giữ vững chức vô địch ASEAN Cup. Đây là lần thứ 3 em xem đá bóng ở đây và em thấy mọi người khá là thích thú. Và em hy vọng tất cả các mùa giải tiếp theo đội tuyển Việt Nam vẫn sẽ giành chiến thắng như vậy.
15: Anh Nguyễn Thanh Văn tại thành phố Hồ Chí Minh nói.
21: Nó bị một cái áp lực khá là lớn vì chúng ta trên sân nhà, nên chúng ta bị cứng, đá có những tình huống hơi bị được tốt, đúng với khả năng. Điều mà mình mong muốn, người dân mong muốn là chúng ta giữ được phong độ và cái kết quả tốt nhất và cuối cùng chúng ta vô địch. Cảm xúc thì rất hạnh phúc khi người Việt mình những năm gần đây thể thao luôn có sự tiến bộ.
16: Sau khi tuyển Việt Nam đánh bại Thái Lan để bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup 2026, trang fanpage AFC Asian Cup đã đăng tải dòng trạng thái chúc mừng nhà vô địch Đông Nam Á. AFC Asian Cup viết, Việt Nam đã đứng vững trong trận chung kết lượt về đầy kịch tính, hoàn tất chiến thắng chung cuộc trước Thái Lan và nâng cao chiếc cúp ASEAN Cup.
15: Trong khi đó, đông đảo người hâm mộ tại các nước Đông Nam Á thừa nhận đội tuyển Việt Nam xứng đáng vô địch ASEAN Cup 2026. Những phản ứng cho thấy chức vô địch ASEAN Cup 2026 của những chiến binh sao vàng không chỉ đến từ một trận đấu may mắn. Với hành trình bất bại, khả năng vượt qua những thời điểm khó khăn và sự ổn định xuyên suốt giải đấu, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik đã khẳng định vị thế nhà vô địch.
12: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế chiều nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, phía Nam 34 đến 37 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, từ Lâm Đồng đến Cà Mau và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc và Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía Bắc. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5. Riêng phía Nam có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía đông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
22: Vừa rồi là phần tin dự báo thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Chủ trì hội nghị tổng kết năm học vừa qua, triển khai nhiệm vụ năm học mới, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị ngành giáo dục nhìn thẳng vào những tiêu cực trong thi cử, khẳng định gian lận không thể chỉ được xem là bệnh thành tích mà trước hết là vấn đề đạo đức và ý thức thượng tôn pháp luật. Thủ tướng cũng nhấn mạnh tập trung giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, đảm bảo sức khỏe thể chất tinh thần, văn hóa học đường, an toàn trường học. Thêm một kỳ tích trong ngành y tế, các bác sĩ hai bệnh viện Nhi Đồng 1 và Từ Dũ thực hiện thành công ca can thiệp bào thai lần thứ 15 với trường hợp thai nhi 26 tuần. Đây là trường hợp có tuổi thai nhỏ nhất được can thiệp tại hai bệnh viện, tiếp tục mở rộng cơ hội điều trị các dị tật tim bẩm sinh ngay từ trong bụng mẹ. Ít nhất 162 người đã thiệt mạng và hàng trăm người mất tích, trong đó có nhiều du khách nước ngoài trong vụ thảm họa lũ quét tại Nepal. Lực lượng cứu hộ Nepal đang hoạt động xuyên đêm để tìm kiếm nạn nhân. Nhiều nước trong đó có Mỹ, Canada, Hàn Quốc cùng các quốc gia châu Âu bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ và đang phối hợp xác minh tình hình công dân của mình. Canada thúc đẩy tìm kiếm những thị trường và đối tác mới, tăng cường hợp tác quốc phòng với châu Âu và tham gia sáng kiến hành động an ninh vì châu Âu của Liên minh châu Âu trong bối cảnh quan hệ Canada-Mỹ tiếp tục căng thẳng. Phần tóm lược những tin chính vừa phát cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay. Chương trình do các biên tập viên Thanh Trường, Lan Anh biên soạn thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Nguyễn Mến. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng.
0: Thông tin quảng cáo. Răng chắc khỏe, nụ cười xinh.
1: Quý vị đang nghe chuyên mục Răng chắc khỏe, nụ cười xinh và tôi là Việt Anh. Chúng tôi rất vui khi luôn nhận được sự đồng hành từ nhãn hàng kem đánh răng dược liệu Thái Dương của công ty cổ phần Sao Thái Dương. Quý vị cần tìm hiểu về sản phẩm, mời gọi tới hotline 1800 1799. Thưa quý vị, khi lựa chọn sản phẩm chăm sóc răng miệng hàng ngày, chúng ta cần tìm hiểu về thành phần cũng như ưu nhược điểm của chúng. Quý vị biết không, ước tính 85% sản phẩm kem đánh răng trên thị trường có chứa sodium lauryl sulfate, gọi tắt là SLS, giúp tạo bọt và làm sạch. Tuy nhiên, với một số người có cơ địa nhạy cảm, sodium lauryl sulfate có thể tiềm ẩn một số nguy cơ, như phân tích từ tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh, nguyên trưởng khoa nội Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương.
3: Thứ nhất là tổn thương mô mềm, các cái chất tạo bọt phổ biến, đặc biệt là những chất như là sodium lauryl sulfate hay là còn gọi là SLS này, nó dễ làm tổn thương các cái lớp bảo vệ niêm mạc của miệng, gây nên tình trạng sưng nếu hoặc là rát lưỡi. Thứ hai nữa là ở những người mà có cơ địa nhạy cảm, khi dùng kem đánh răng chứa nhiều SLS dễ bị nhiệt miệng, viêm loét ở trong khoang miệng, và tiếp theo nữa là nó sẽ gây tình trạng khô miệng. Việc lưu lại những bọt và làm sạch quá mức cần thiết sẽ làm hủy hoại các cái enzyme có lợi và làm mất đi cái độ ẩm tự nhiên ở trong khoang miệng. Tình trạng này khiến cho miệng khô và đặc biệt là khi vệ sinh răng miệng vào buổi tối.
1: Các chuyên gia cũng nhấn mạnh, ngoài việc tạo bọt thì SLS không có tác dụng nào khác cho sức khỏe răng miệng. Do đó, thầy thuốc ưu tú bác sĩ Nguyễn Hồng Hải, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Đông y Hòa Bình khuyến cáo người tiêu dùng có thể ưu tiên những sản phẩm không chứa SLS như kem đánh răng dược liệu hỗ trợ làm sạch răng, chăm sóc nướu và hạn chế viêm nhiễm răng lợi.
23: Kem đánh răng có cái tác dụng làm sạch răng, ngừa sâu răng, giảm hình thành cao răng, giảm cái độ nhạy cảm ở trên răng, giữ cho hơi thở có mùi thơm tho và tránh cái tình trạng bị kích ứng ở trên khoang miệng. Thì chúng ta nên lựa chọn những sản phẩm chất lượng tốt, có uy tín, với chiết xuất những thành phần từ thiên nhiên, an toàn, hiệu quả và có thể hỗ trợ khử được mùi hôi, với sự kết hợp nano bạc với chiết xuất lược vàng.
1: Quý vị thân mến, như vậy không cần đến thành phần SLS, kem đánh răng dược liệu Thái Dương vẫn mang đến khả năng hỗ trợ làm sạch và chăm sóc răng miệng toàn diện. Trước hết, sản phẩm giúp hỗ trợ làm sạch mảng bám, vết ố vàng trên răng, giữ răng luôn sáng bóng tự nhiên và không gây mòn răng. Có được điều này là nhờ thành phần nano bạc nhập khẩu từ châu Âu với kích thước nhỏ hơn cả chục nghìn lần so với sợi tóc, giúp len lỏi vào từng kẽ răng, phát huy tác dụng kháng khuẩn, hỗ trợ làm sạch khoang miệng, cho hơi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Không dừng lại ở việc làm sạch bề mặt răng, sản phẩm còn hỗ trợ chăm sóc cả vùng nướu và khoang miệng, trong đó cây lược vàng hỗ trợ làm dịu niêm mạc, góp phần hạn chế viêm nhiễm ở răng, lợi, lưỡi, hỗ trợ hạn chế tình trạng tụt lợi, chảy máu trên răng. Sản phẩm rất phù hợp với các trường hợp viêm lợi, nhiệt miệng, hồi miệng và răng nhạy cảm. Tới đây, chúng tôi xin được cảm ơn nhãn hàng đã luôn đồng hành cùng chuyên mục là kem đánh răng dược liệu Thái Dương, giải pháp giúp ngăn ngừa mảng bám gây bệnh nha chu và hỗ trợ khử mùi hôi miệng của công ty cổ phần Sao Thái Dương đã đồng hành cùng chuyên mục. Quý vị quan tâm và muốn mua sản phẩm có thể gọi đến hotline 1800 1799. Còn bây giờ, kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
24: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
25: Bản tin nông nghiệp. Toàn quốc của Đảng.
4: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin nông nghiệp phát sóng trên kênh Thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. Sau đây là những thông tin đáng chú ý. 7 tháng năm 2026, sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định. Siết chặt quy định cấp mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói tại nhiều thị trường lớn. Giá một số loại nông sản biến động. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
5: Những giải pháp sáng kiến trong phát triển kinh tế xã hội, khoa học.
4: Bây giờ là tin chi tiết. Theo số liệu của Cục Thống kê Bộ Tài chính, sản xuất nông nghiệp cả nước 7 tháng năm 2026 phát triển ổn định. Cụ thể, chăn nuôi lợn tăng 2,6%, chăn nuôi gia cầm tăng 3,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung 7 tháng năm 2026, sản lượng thủy sản ước đạt hơn 5,8 triệu tấn. Trong khi đó, diễn biến thời tiết bất lợi tại một số địa phương đã ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất, khiến diện tích gieo cấy lúa chậm hơn so với cùng kỳ năm trước. Đến cuối tháng 7 năm 2026, cả nước gieo cấy được hơn 1,13 triệu hecta lúa mùa. Cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, các thị trường lớn như Trung Quốc, Mỹ, Malaysia, Đài Loan và Hàn Quốc đang áp dụng yêu cầu phê duyệt mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói trước khi nhập khẩu nông sản, trong đó có mặt hàng sầu riêng. Điều này đồng nghĩa nông sản trái cây Việt Nam muốn vào các thị trường này phải được nước nhập khẩu phê duyệt mã số thay vì chỉ hoàn tất thủ tục trong nước. Quy định này đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với việc tổ chức sản xuất và kiểm soát chất lượng ngay từ đầu chuỗi. Tỉnh Đắk Lắk đang triển khai chiến dịch cao điểm 30 ngày đêm, rà soát, số hóa, chuẩn hóa, cập nhật và kết nối dữ liệu mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói sầu riêng. Tổng diện tích sầu riêng của địa phương vào khoảng 44.000 ha, sản lượng năm 2026 dự kiến khoảng 500.000 tấn. Bà Đặng Thị Thủy, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk cho biết.
6: Tỉnh đã chỉ đạo cho chúng tôi là đến 2030 là đối với ngành nông nghiệp phải đạt ít nhất là 30% về cái áp dụng chuyển đổi số trong toàn ngành. Trên đây là một trong những cái mà chúng tôi đang làm để minh bạch tất cả sẽ đưa lên nền tảng số. Thì đây là một trong những cơ sở dữ liệu để cho ngành chúng tôi được minh bạch hóa toàn bộ cái quá trình sản xuất cũng như là tiêu chuẩn chất lượng theo yêu cầu từng ngành hàng mà về xuất khẩu trong thời gian đến.
4: Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long ghi nhận 160 điểm sạt lở, sụt lún với tổng chiều dài hơn 11 km. Trước tình hình trên, tỉnh đã bố trí hơn 147 tỷ đồng để khắc phục 88 vị trí sạt lở xung yếu. Đến giữa tháng 8, 32 công trình đã hoàn thành nghiệm thu và đưa vào sử dụng. Hôm nay, giá lợn hơi trên cả nước giảm khoảng 1.000 đồng 1 kg tại nhiều địa phương. Cụ thể, tại miền Bắc, giá lợn hơi trong khoảng từ 58.000 đến 59.000 đồng 1 kg. Tại miền Trung Tây Nguyên và các tỉnh miền Nam, giá lợn hơi cũng giảm xuống còn 57.000 đến 58.000 đồng 1 kg. Tại đồng bằng sông Cửu Long, thị trường lúa gạo ngày hôm nay tiếp tục ghi nhận xu hướng giảm ở một số mặt hàng. Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá nhiều loại gạo nguyên liệu xuất khẩu phổ biến như IR504, CL555, OM380, OM5451 giảm từ 150 đến 200 đồng 1 kg, dao động ở mức từ 7.500 đồng đến 9.400 đồng 1 kg. Giá lúa tươi vẫn đang duy trì ở mức từ 6.300 đồng đến 7.000 đồng 1 kg với một số giống phổ biến như OM18, Đài Thơm 8, IR504, OM34, OM5451. Trên thị trường xuất khẩu, theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, giá gạo 5% tấm của nước ta được chào bán ở mức 500 đến 505 đô la Mỹ một tấn. Giá cà phê nhân sô trong nước hôm nay tiếp tục giảm, hiện giá thu mua cà phê nhân sô tại khu vực Tây Nguyên đang dao động trong khoảng từ 96.500 đồng đến 97.200 đồng 1 kg. Trong khi đó, giá hồ tiêu ở khu vực sản xuất trọng điểm như Đông Nam Bộ và Tây Nguyên hôm nay tăng khoảng 1.000 đồng 1 kg, dao động trong khoảng từ 136.500 đồng đến 138.500 đồng 1 kg. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe bản tin nông nghiệp của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bản tin do biên tập viên Tuấn Phong biên soạn và thực hiện.
7: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Biên tập viên Đình Trung và Hà Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, chuyển đổi số trong hợp tác xã nông nghiệp, cơ hội lớn, thách thức không nhỏ là nội dung sẽ có trong câu chuyện trong ngày hôm nay. Cùng với đó là những thông tin đáng chú ý khác. Cộng đồng chủ động ứng phó thiên tai, phát huy sức mạnh người dân trong giảm nhẹ rủi ro. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Câu chuyện trong ngày.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, với gần 800 hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, thời gian qua các hợp tác xã tại tỉnh Phú Thọ đang tích cực đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý, sản xuất và tiêu thụ sản phẩm để nâng cao giá trị kinh tế. Cùng với đó, Liên minh Hợp tác xã tỉnh cũng đặt mục tiêu nâng tỷ lệ hợp tác xã ứng dụng chuyển đổi số lên trên 50%, đồng thời hỗ trợ xây dựng thương hiệu và kết nối chuỗi giá trị.
0: Tuy nhiên, với tình hình thời tiết diễn biến cực đoan và những khó khăn trong sản xuất kinh doanh, câu chuyện ứng dụng khoa công nghệ và chuyển đổi số tại không ít hợp tác xã vẫn đang diễn ra cầm chừng, chưa phát huy hiệu quả. Một số hợp tác xã vẫn đang loay hoay tìm hướng đi riêng sau khi chuyển đổi sang mô hình hợp tác xã kiểu mới.
3: Có nhiều cái khó, cái nhận thức của một số thành viên hợp tác xã là cũng chưa mạnh dạn. Do vậy mà khi cứ mỗi lần đưa cái thứ vào thì bà con cũng chưa thích ứng ngay.
4: Đó là chia sẻ của ông Lê Đức Việt, giám đốc hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Sông Lô, xã Sông Lô, tỉnh Phú Thọ. Với 800 thành viên và đã kiện toàn các chức danh theo mô hình hợp tác xã kiểu mới, song những năm qua, hoạt động của hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Sông Lô vẫn gặp nhiều khó khăn. Theo chức năng, nhiệm vụ, hợp tác xã sẽ cung cấp các dịch vụ về giống, thủy lợi, tín dụng và bảo vệ cây trồng. Để ứng dụng khoa công nghệ vào sản xuất giúp giải phóng sức lao động cho các thành viên, hợp tác xã đã nhiều lần đưa các chủ trương dùng máy cấy, máy xạ hàng, phun thuốc bảo vệ thực vật bằng máy bay không người lái vào sản xuất nhưng đều thất bại. Theo ông Lê Đức Việt, giám đốc hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Sông Lô, đa số thành viên hợp tác xã đều là những người lớn tuổi nên hoạt động của hợp tác xã vẫn chỉ đổi danh mà chưa đổi màu.
3: Đấy, đợt vừa rồi chúng tôi cũng cùng với cái hợp tác xã ở dưới Vĩnh Phúc, Lý Nhân Vĩnh Phúc ấy, là làm cái mô hình toàn bộ diện tích của đồng đất của hợp tác xã này sẽ làm thủ tục là cấy theo máy. Tính toán cho bà con nhân dân thì lợi nhuận rất là cao, nhưng mà bà con nhân dân cũng không tin tưởng, không mặn mà.
4: Khác với hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Sông Lô, hợp tác xã thực phẩm xanh tại khu 13 xã Bản Nguyên đã tìm cho mình một hướng đi khác với tâm huyết mong muốn bảo vệ và giữ gìn sức khỏe người dân từ những thực phẩm được mọi người sử dụng hàng ngày. Hợp tác xã thực phẩm xanh đã nghiên cứu và sản xuất ra loại mì dinh dưỡng từ nguyên liệu organic với thành phần chính từ bột lúa mì và chiết xuất rau củ hữu cơ. Từ khâu chọn nguyên liệu, quá trình ủ bột, cán bột, tách sợi, mỗi công đoạn đều thực. Theo ông Đào Minh Chiến, phó giám đốc hợp tác xã thực phẩm xanh, đây chính là giải pháp hữu hiệu giúp gia tăng giá trị cho hạt gạo, nông sản và lương thực thực phẩm. Sau gần 4 năm có mặt trên thị trường, sản phẩm mì rau củ của hợp tác xã thực phẩm xanh đã chinh phục được người tiêu dùng. Với số lượng đơn đặt hàng tương đối lớn thông qua các trang mạng xã hội như Zalo, Facebook đã giúp hợp tác xã ăn nên, làm ra, giải quyết được bài toán thu nhập cho các thành viên.
5: Chúng tôi là cũng phát triển được 5 sản phẩm để đưa vào hệ thống OCOP, gồm có là mì cải bó xôi, mì thiên lý, mì bí, mì nghệ. Từ ngày mà chúng tôi vào OCOP thì cái sản phẩm chúng tôi bán ra là cũng tăng lên rất nhiều. Thì nói chung là vào các siêu thị và các đại lý rất thuận lợi cho chúng tôi.
4: Để các hợp tác xã hoạt động hiệu quả, ông Trần Văn Tú, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Phú Thọ cho rằng, với sự phát triển về công nghệ thông tin mạnh mẽ hiện nay, hình thức mua sắm trực tuyến sẽ tiếp tục là xu thế chủ đạo. Việc chọn quảng bá sản phẩm, liên kết tiêu thụ, kết nối đầu ra thông qua website, mạng xã hội sẽ mang đến cho các hợp tác xã nông nghiệp nhiều cơ hội mở rộng thị trường tiêu thụ. Nhiều hợp tác xã, người dân đã chủ động xây dựng các trang bán hàng trên nhiều nền tảng khác nhau như Facebook, Zalo. Nhờ đó, nhiều sản phẩm sẽ được biết đến và lượng khách đặt hàng tăng nhanh.
6: Trong thời gian qua, chúng tôi đã triển khai đồng bộ nhiều hoạt động hỗ trợ xây dựng phương án sản xuất kinh doanh. Đặc biệt, Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu, hỗ trợ các hợp tác xã tham gia hội chợ, sàn thương mại điện tử, xây dựng thương hiệu, truy xuất nguồn gốc và phát triển sản phẩm OCOP, đồng thời tích cực phối hợp với các ngành để đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, góp phần nâng cao năng suất.
4: Rõ ràng, khi phát triển đúng hướng, khu vực hợp tác xã sẽ giúp các hộ thành viên giảm chi phí và nâng cao chất lượng đầu vào, tiêu thụ sản phẩm ổn định với giá cao hơn. Vì vậy, vừa làm cho sản phẩm của các thành viên có tính cạnh tranh cao hơn, vừa nâng cao thu nhập cho hộ thành viên, đồng thời kích thích tính sáng tạo, tinh thần tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các hộ thành viên trong hợp tác xã.
1: Thưa quý vị và các bạn, trước những cơ hội và thách thức trong giai đoạn phát triển mới hiện nay, nhiều hợp tác xã đã chủ động tái cấu trúc để thích ứng. Trong đó, hợp tác xã dược liệu và nông sản hữu cơ Mạn Đức, tỉnh Phú Thọ là một minh chứng tiêu biểu cho nỗ lực bứt phá. Lựa chọn hướng đi khó nhưng bền vững là sản xuất xanh, nông nghiệp hữu cơ và dược liệu. Hợp tác xã Mạn Đức đang từng bước xóa bỏ tư duy canh tác manh mún để quản trị theo chuỗi giá trị và hướng tới các tiêu chuẩn chất lượng khắt khe của thị trường. Sự đồng hành từ chính quyền địa phương qua các chương trình OCOP hay xúc tiến thương mại đã đem lại những tín hiệu khởi sắc. Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có cuộc trao đổi với bà Dương Thị Thắng, Giám đốc Hợp tác xã Dược liệu và Nông sản hữu cơ Mạn Đức, tỉnh Phú Thọ. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Thưa bà Dương Thị Thắng, từ góc nhìn của một hợp tác xã thì cá nhân bà có suy nghĩ như thế nào về môi trường pháp lý và cơ hội tiếp cận chính sách hỗ trợ đối với khu vực kinh tế tập thể sau khi luật hợp tác xã 2023 được ban hành?
2: Theo tôi, luật hợp tác xã 2023 đã tạo ra được một hành lang pháp lý cởi mở hơn và nhìn nhận hợp tác xã đúng hơn về bản chất và một tổ chức kinh tế tự chủ, hoạt động theo nhu cầu của các thành viên và thị trường. Từ góc nhìn của một hợp tác xã nông nghiệp, chúng ta thấy cơ hội đã rõ hơn, nhất là đối với các mô hình sản xuất xanh, nông nghiệp hữu cơ, dược liệu và chế biến sâu. Tuy nhiên, từ quy định của luật đến hợp tác xã thực sự tiếp cận được chính sách vẫn còn khoảng cách. Hợp tác xã rất cần các hướng dẫn đơn giản, thống nhất, có đầu mối hỗ trợ cụ thể tại địa phương để biết mình có đủ điều kiện đi hướng chính sách nào, hồ sơ ra sao và thời gian giải quyết bao lâu. Khi chính sách dễ tiếp cận và đi vào đúng nhu cầu thực tế, luật mới thực sự trở thành động lực phát triển.
0: Vậy thì trong cái quá trình hoạt động thì hợp tác xã dược liệu và nông sản hữu cơ Mạn Đức đã tiếp cận được những cái chính sách hỗ trợ nào ạ? Và đơn vị có gặp khó khăn gì khi mà tiếp cận cái chính sách hỗ trợ theo luật hợp tác xã 2023 không ạ? Thưa bà Dương Thị Thắng.
2: Trong quá trình hoạt động, hợp tác xã dược liệu và nông sản hữu cơ Mạn Đức đã nhận được sự quan tâm hướng dẫn của chính quyền địa phương và các tổ chức trong việc kết nối thị trường, tham gia chương trình xúc tiến thương mại. Ví dụ như từ đầu năm đến nay thì Sata tôi đã tham gia hai hội chợ do tỉnh tổ chức tại lễ hội Mường Bi và tổ chức tại xã kết hợp với một vài xã khác tổ chức ngay tại xã Tân Lạc để quảng bá sản phẩm của bà con đồng bào miền núi. Vì vậy, chúng tôi mong là có cơ chế hỗ trợ theo chuỗi và dự án cụ thể thay vì hỗ trợ nhỏ lẻ. Chẳng hạn như cùng một dự án vùng dược liệu thì chúng tôi cần được kết nối đồng bộ cả đất đai này, hạ tầng, giống kỹ thuật, chứng nhận, chế biến. Khi đó thì tôi nghĩ là có nguồn lực của nhà nước và vốn đối ứng của hợp tác xã thì mới phát huy được hiệu quả.
0: Từ thực tiễn hoạt động của hợp tác xã dược liệu và nông sản hữu cơ Mạn Đức ạ, thì theo quan điểm của bà, đâu là những yếu tố mà một tổ chức kinh tế tập thể cần phải đổi mới để có thể tận dụng được cái không gian phát triển mà luật hợp tác xã 2023 mở ra?
2: Chúng tôi nghĩ rằng là mình nên liên kết và phải quản lý được cái hợp đồng, chịu trách nhiệm về sản phẩm của mình. Nhất là mọi hoạt động phải minh bạch để thành viên thấy rõ được quyền lợi, nghĩa vụ khi mà mình cố gắng mình làm với chất lượng tối ưu nhất và cũng là tổ chức sản xuất để cho cái đất trồng được nuôi dưỡng lâu dài, không phải thu một lần rồi hỏng đất, chai đất, cứng đất. Thứ hai là tôi nghĩ là hiện nay thì nên là chuyển từ cái tư duy sản xuất manh mún, chờ đợi ai đó để cùng với chúng ta chế biến hộ chúng ta này, hoặc là đem bán hộ chúng ta. Bây giờ là cần phải sản xuất theo quy trình và theo chuỗi giá trị. Về dược liệu thì hợp tác xã chúng tôi nhận thức thấy là đây là một cái thị trường rất là lớn, là tiềm năng của đất nước và nhất là cái khu vực mà chúng tôi đang hoạt động. Vùng nguyên liệu phải có hồ sơ, nhật ký canh tác, đủ điều kiện, đủ tiêu chuẩn. Chúng ta phải kiểm soát được giống này, đất nước, vật tư đầu vào, nhất là thuốc bảo vệ thực vật là một cái khâu mà rất là khó kiểm soát và cả cái thời điểm thu hái. Vì sao mà cùng là nông sản, cùng là gia vị, nhưng mà tại sao mà trên thị trường quốc tế thì cái nông sản của Việt Nam, cái lượng mà xuất khẩu được tới các nước khác rất là ít. Thế thì để làm như thế thì tôi cho rằng cái tư duy chuyển từ sản xuất manh mún thì chúng ta phải nâng cao chất lượng, bắt buộc là phải sản xuất để đạt được các tiêu chuẩn.
0: Vâng, xin cảm ơn bà.
7: Nông nghiệp chuyển động.
8: Nông nghiệp chuyển động.
0: Thưa quý vị và các bạn, biến đổi khí hậu không còn là câu chuyện của tương lai mà đang hiện hữu qua những trận mưa lớn bất thường, lũ lụt, sạt lở, nắng nóng và hạn hán ngày càng diễn biến phức tạp. Trên những tác động ngày một rõ nét, việc ứng phó với biến đổi khí hậu không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan chức năng mà cần bắt đầu từ mỗi người dân và từng cộng đồng. Khi mỗi người biết nhận diện nguy cơ, biết chuẩn bị và biết hành động đúng lúc, cộng đồng sẽ có thêm lá chắn trước biến đổi khí hậu.
9: Những cuộc thi sáng tác tranh như hoạt động ngoại khóa vẽ tranh tường sẵn sàng trước thiên tai và biến đổi khí hậu. Đây là những hoạt động đầy bổ ích, góp phần lan tỏa thông điệp về ứng phó với biến đổi khí hậu tới cộng đồng, đặc biệt là đối tượng trẻ em. Theo em Đỗ Vân Anh, một học sinh trường Trung học cơ sở Văn Lang, phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, việc tìm hiểu thêm các kiến thức, kỹ năng sinh tồn sẽ giúp các bạn nhỏ như em có thể bảo vệ bản thân và mọi người xung quanh khi có những tình huống bất ngờ xảy ra.
10: Em được học rất là nhiều những kỹ năng như là phòng chống như là bão lũ lụt, cách tự sơ cứu để bảo vệ cho bản thân mình. Còn về những cái vết thương nặng hơn thì bọn em sẽ phải tìm cái sự trợ giúp của người lớn hoặc là tới trạm y tế gần nhất để nhờ sự giúp đỡ ạ.
9: Theo các chuyên gia, biến đổi khí hậu có thể dẫn đến những nguy cơ lớn như giảm năng suất nông nghiệp, gia tăng tình trạng thiếu nước, thời tiết cực đoan gia tăng, các hệ sinh thái tan vỡ và bệnh tật cũng gia tăng. Những năm qua, biểu hiện của biến đổi khí hậu đối với Việt Nam đã rất rõ nét như mưa lũ bất thường, hạn hán ngày càng khắc nghiệt. Dự báo trong thời gian tới, biến đổi khí hậu sẽ tiếp tục ảnh hưởng nghiêm trọng đến toàn bộ cuộc sống và sinh kế của người dân. Trước những diễn biến ngày càng phức tạp của biến đổi khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã triển khai nhiều biện pháp nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu như tích hợp hành động thích ứng với biến đổi khí hậu và các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, phát triển ngành và các địa phương, thực hiện các chương trình nghiên cứu, quy hoạch đảm bảo an ninh lương thực cho các dân cư các vùng bị ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, đặc biệt là vùng đồng bằng sông Cửu Long, miền Trung và đồng bằng Bắc Bộ. Cùng với đó, việc tăng cường, nâng cao nhận thức cộng đồng trong ứng phó với biến đổi khí hậu chính là lá chắn vững chắc bảo vệ tính mạng của người dân. Để hiện thực hóa mục tiêu nâng cao nhận thức cộng đồng, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã thực hiện nhiều giải pháp căn cơ như hợp tác chặt chẽ với các doanh nghiệp để huy động nguồn lực cứu trợ khẩn cấp và triển khai các chương trình giáo dục cộng đồng. Ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai phân tích.
11: Cái thiệt hại chúng ta phải nói rằng giảm rất nhiều về thiệt hại. Thiệt hại ở đây thứ nhất là về người. Cái thứ hai nữa là đặc biệt là trong những cái tái thiết và khắc phục thì chúng ta phải thấy lớn rằng là cộng đồng giúp người dân để tái thiết sớm ổn định cuộc sống về sinh kế và đời sống.
9: Đồng hành cùng Việt Nam trong ứng phó và giảm nhẹ rủi ro thiên tai trong nhiều năm qua, bà Ramla Khalidi, trưởng đại diện thường trú chương trình phát triển Liên Hợp Quốc cho rằng cộng đồng với vai trò trung tâm sẽ là nền tảng vững chắc trong công tác chủ động phòng ngừa, ứng phó, giảm nhẹ rủi ro và phục hồi nhanh sau thiên tai, hướng tới phát triển bền vững. Đây cũng là lời kêu gọi các cấp chính quyền, tổ chức và người dân hãy cùng chung tay xây dựng xã hội an toàn, linh hoạt, sẵn sàng thích ứng với thiên tai.
12: Hướng tới tương lai gần, chúng ta cần chủ động chuẩn bị từ sớm. Điều này đòi hỏi sự tập trung đồng bộ vào một số nhiệm vụ trọng tâm. Thứ nhất, tiếp tục tăng cường và hoàn thiện các hệ thống cảnh báo sớm, bảo đảm thông tin được truyền tải kịp thời, rõ ràng và chính xác tới mọi cộng đồng, đặc biệt là các khu vực vùng sâu, vùng xa và những địa bàn dễ bị tổn thương. Thứ hai, nâng cao hiệu quả sử dụng thông tin khí hậu và dữ liệu rủi ro nhằm phục vụ tốt hơn cho công tác chuẩn bị, lập kế hoạch và triển khai các hành động sớm tại địa phương. Thứ ba, chú trọng đầu tư xây dựng trường học, nhà ở, đường giao thông và các công trình hạ tầng thiết yếu theo hướng an toàn, bền vững, có khả năng chống chịu tốt hơn trước các cú sốc khí hậu trong tương lai.
9: Biến đổi khí hậu đang đặt ra những rủi ro ngày càng phức tạp. Vì thế, một cộng đồng an toàn cần bắt đầu từ ý thức, kiến thức và sự chủ động của từng người dân. Khi người dân thực sự trở thành chủ thể của ứng phó với biến đổi khí hậu, cộng đồng sẽ không chỉ biết chống chọi với hiểm họa mà còn có khả năng thích ứng, phục hồi và sống an toàn trong điều kiện khí hậu đang đổi thay. Đây chính là nền tảng để xây dựng những cộng đồng có khả năng chống chịu và phát triển bền vững trong tương lai.
1: Nội dung vừa rồi đã kết thúc chương trình Mùa Vàng hôm nay. Chương trình do các biên tập viên Đình Trung, Trần Long biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
13: Tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến. Rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục hôm nay. Thưa quý vị, tuổi già là để nghỉ ngơi, để vui vầy bên con cháu và hưởng thụ những thành quả mà mình đã dày công vun đắp trong suốt nhiều năm của tuổi trẻ. Nhưng ở đâu đó vẫn có những tấm gương hăng say lao động quên cả tuổi tác. Và chuyên mục hôm nay chúng ta cùng gặp gỡ ông Tăng Văn Thi ở phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình. Xin ông chia sẻ một chút về bản thân ạ.
14: Tôi là Tăng Văn Thi, sinh năm 1957, là giám đốc và cũng vẫn đang điều hành công việc hàng ngày cho công ty. Anh em họ bằng tuổi tôi là họ đã nghỉ hưu hết rồi. Thế nhưng mà tôi vì cái đam mê nghề nghiệp, tôi thấy rằng trong cái lao động cái này này nó cũng khỏe người lên. Tôi còn làm rằng là tôi còn phấn đấu để cho con nó trông thấy gương với lại mọi người, hàng mấy chục con người đang theo tôi thì họ cũng có công ăn việc làm.
13: Chăm chỉ, yêu lao động và đầy minh mẫn. Thế nhưng khi bước sang tuổi 71, ông Thi cũng giống như bao người khác cũng phải đối diện với những vấn đề về sức khỏe, trong đó có phì đại tuyến tiền liệt cùng căn bệnh tiểu đường. Chính điều này đã gây không ít bất tiện trong sinh hoạt và cuộc sống của ông Thi.
14: Tôi có đi khám bệnh, họ có bảo tôi là bác về bác chuẩn bị đi, độ tuần lễ sau bác lên đây là mổ cái tiền liệt tuyến. Bản thân ấy tôi là tiểu đường, hai nữa là tôi cũng sợ rằng nó mổ nó có liên lụy mà.
13: Cụ thể thì bệnh phì đại tuyến tiền liệt đã ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như công việc của ông Thi như thế nào ạ?
14: Nó cũng ảnh hưởng nhiều chứ cô, vì cái này này đêm thì mất ngủ dậy 6 đến 7 lần. Mà cái cảnh cũng đã có tuổi rồi, là dậy rồi đến lúc phục hồi lại cái giấc ngủ được thì rất khó, thì nó cũng có những cái phức tạp. Còn trong cái lĩnh vực công việc hàng ngày đến bây giờ tôi cũng vẫn chạy xe, thế cho nên là tôi cứ đi lại nhiều, nhưng mà chả lẽ lại lái xe cứ độ lửa tiếng lại phải dừng lại, nó cũng rất là bất cập, con người cảm thấy nó cũng mất tự tin đi.
13: Để có những đánh giá cụ thể về tình trạng của ông Thi, sau đây chương trình xin phép được kết nối với thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Vâng, bác sĩ có nhận xét gì về tình trạng sức khỏe của bác Thi ạ?
15: Trường hợp của bác Thi là một trường hợp rất là phổ biến và điển hình của căn bệnh u phì đại tiền liệt tuyến. Khi mà tuổi cao, nhất là tuổi bác Thi, thì cái kích thước của tiền liệt tuyến với trọng lượng của nó có xu hướng tăng lên. Từ đó nó đè ép vào niệu đạo, nó gây ra một loạt các chuyện rối loạn tiểu tiện, ví dụ nó tăng về số lần ban ngày, tăng về số lần ban đêm, thậm chí là có lúc có thể bị bí cấp tính mà chúng ta buộc phải vô bệnh viện để chúng ta thông.
16: Có nhiều thính giả bày tỏ băn khoăn, họ cũng bị cả hai bệnh như ông Thi. Không biết có mối liên quan nào giữa bệnh tiểu đường và phì đại tuyến tiền liệt không thưa bác sĩ?
15: Tuổi cao thì bao giờ có bệnh lý nền. Trong đó bệnh lý nền đái tháo đường thì là một căn bệnh khá phổ biến. Điều đầu tiên là nó khiến cho cái sức đề kháng của cơ thể bác Thi nó bị suy giảm. Cái thứ hai, bản thân đái tháo đường ấy khiến cho nguy cơ nhiễm khuẩn được tiết niệu nó gia tăng. Cái thứ ba, đái tháo đường để gây ra tình trạng vỡ xơ động mạch và từ đó nó làm giảm cái lượng máu đến để nuôi dưỡng đối với bàng quang, với thận, với đường tiết niệu. Cho nên nó cũng làm cho cái chuyện là rối loạn các cái chức năng của các bộ phận trong đường tiết niệu của chúng ta nó cũng gia tăng.
16: Bác sĩ có lời khuyên gì cho ông Thi cũng như các quý thính giả đang nghe đài ạ?
15: Có thể nói rằng với những người như bác Thi, nếu có bệnh lý đái tháo đường thì ngoài cái việc mà chúng ta chú ý đến chuyện bệnh u phì đại tiền liệt tuyến thì đồng thời chúng ta cũng phải hết sức chú ý vấn đề là kiểm soát các chỉ số về tiểu đường cũng như các biến chứng của nó để cùng một lúc chúng ta có thể giải quyết được cả hai căn bệnh mà không gây ra bất cứ một cái bất ổn nào cho sức khỏe.
16: Rất cảm ơn chia sẻ của bác sĩ. Thưa quý vị, đúng như vậy, ông Thi rất quan tâm vấn đề an toàn khi lựa chọn giải pháp điều trị phì đại tuyến tiền liệt. Nhờ Vương Bảo đã giúp ông yên tâm hơn rất nhiều. Chúng ta cùng gặp lại ông để xem sau một thời gian dùng Vương Bảo, tình hình sức khỏe của ông đã cải thiện ra sao.
14: Tôi thì cái sức khỏe cải thiện rất nhiều. Trước đây đi 5-6 lần một đêm, bây giờ thì chỉ còn có 1-2 lần thôi. Cho nên là về cái giấc ngủ nói chung là nó được ngon hơn, tinh thần nó sảng khoái hơn nhiều.
13: Vâng, một lần nữa xin chúc mừng ông Thi với những cải thiện bệnh tích cực sau một thời gian dùng Vương Bảo. Với 12 năm trên thị trường, Vương Bảo không chỉ được giới chuyên môn đánh giá cao về chất lượng, hệ thống phân phối lớn với 15.000 nhà thuốc trên cả nước và tỷ lệ khách hàng hài lòng khi sử dụng Vương Bảo lên tới 93,5%.
16: Tin vui gửi đến các bác đã và đang quan tâm Vương Bảo. Gần đây tại nhà máy sản xuất Vương Bảo đã có cuộc kiểm tra đột xuất đến từ đoàn liên ngành gồm Sở Công Thương Hà Nội, Sở Y tế Hà Nội và Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hà Nội. Đây là đợt cao điểm kiểm tra nhằm siết chặt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc các sản phẩm trên thị trường. Kết quả thanh tra cho thấy Vương Bảo là sản phẩm hỗ trợ cải thiện phì đại tiền liệt tuyến an toàn, rõ nguồn gốc, được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn hàng đầu.
13: Và để hỗ trợ cho nhiều bác đã biết đến Vương Bảo từ lâu nhưng điều kiện chưa cho phép nên chưa thể dùng thử. Vì vậy, chương trình hôm nay dành tặng miễn phí một hộp 20 viên trị giá 154.000 đồng cho 15 bác bị phì đại tiền liệt tuyến chưa dùng Vương Bảo. Quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800-1258 để đăng ký nhé. Chỉ có 15 suất mỗi ngày nên quý vị thính giả phải thật nhanh tay gọi ngay tới tổng đài miễn cước, xin được nhắc lại là 1800-1258.
17: Thời sự VOV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
18: Nhanh nhạy,
17: chính xác,
7: sinh động,
17: hữu ích.
18: Dòng chảy kinh tế.
19: Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng đặt kinh tế xanh, chuyển đổi xanh và phát triển thị trường carbon lên ngang hàng với nhiệm vụ tăng trưởng kinh tế. Đây được coi là động lực trọng tâm của mô hình tăng trưởng cao và bền vững trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. Chương trình hôm nay với chủ đề Tạo lập thị trường, thúc đẩy phát triển kinh tế xanh, thực hiện yêu cầu của Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 14 sẽ cùng quý vị nhìn lại những việc đã làm được và yêu cầu đặt ra trong việc hiện thực hóa chủ trương tăng trưởng xanh, phát triển bền vững trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, trước hết phải nhìn nhận rằng định hướng chiến lược từ Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 14 về tăng trưởng xanh và phát triển bền vững không phải chỉ là tham vọng của Việt Nam, mà là giải pháp thiết thực đáp ứng thực tiễn yêu cầu của thị trường hàng hóa quốc tế hiện nay. Mục tiêu cụ thể đặt ra trong nghị quyết là giảm phát thải khí nhà kính từ 8% đến 9% trong giai đoạn 2026-2030, hướng tới cam kết phát thải ròng bằng không, net zero vào năm 2050. Trong bối cảnh đó, tạo lập thị trường, thúc đẩy kinh tế xanh là quan trọng vì doanh nghiệp sẽ cần một nguồn lực rất lớn để đầu tư chuyển đổi xanh, ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
20: Với xu hướng mà đầu tư của các quỹ quan tâm tới sự phát triển ổn định và bền vững, và muốn như vậy thì họ quan tâm tới những doanh nghiệp làm sao có thể vận hành ESG, có nghĩa là bao gồm yếu tố về môi trường, yếu tố về xã hội và cái yếu tố về quản trị chuẩn mực trong cái quá trình vận hành. Và khi các doanh nghiệp mà đã ứng dụng và tuân thủ đó tốt thì họ sẽ có cái sự quan tâm và đầu tư tốt hơn. Và không chỉ là nhà đầu tư mà các khách hàng, hiện tại doanh nghiệp chúng tôi là xuất khẩu khoảng 80 quốc gia và vùng lãnh thổ, và yêu cầu của khách hàng thì chúng tôi phải có những ứng dụng ESG trong quá trình vận hành của mình thì chúng tôi mới có thể xuất khẩu được. Ví dụ khi mình xuất khẩu sang châu Âu thì họ yêu cầu về các yếu tố về tái chế bao bì, sản xuất organic, vân vân.
21: Những chia sẻ rất thực tế của ông Thái Văn Truyện, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thành Thành Công Biên Hòa cho thấy tầm quan trọng của sản xuất xanh và kinh tế carbon thấp trong thương mại quốc tế hiện nay. Tuy nhiên, muốn chuyển đổi sang sản xuất xanh và sạch hơn, doanh nghiệp rất cần tiếp cận được nguồn lực đầu tư không chỉ từ trong nước mà cả các quỹ đầu tư quốc tế với những chuẩn mực khắt khe về quản trị và kết quả đầu ra. Bà Vũ Thị Mai, Chủ tịch Hội Kiểm toán viên Hành nghề Việt Nam nhấn mạnh.
22: Chúng tôi thấy doanh nghiệp tư nhân mà muốn lớn mạnh thì cần 3 nền tảng. Thứ nhất đó là quản trị minh bạch. Thứ hai là thông tin tài chính phải đáng tin cậy. Và thứ ba là kỷ luật thị trường. Nếu như không có báo cáo tài chính chất lượng thì doanh nghiệp sẽ rất khó tiếp cận vốn ngân hàng, khó gọi vốn quốc tế, cũng như là khó tham gia chuỗi giá trị toàn cầu và khó chuyển đổi xanh theo chuẩn mực được thị trường công nhận.
21: Bên cạnh nỗ lực chuyển đổi từ chính mỗi doanh nghiệp, chính phủ cũng đang nỗ lực hoàn thiện các thể chế thị trường vốn để tạo lập nền tảng tài chính xanh, hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi xanh. Ngày 29 tháng 6 vừa qua, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã chính thức vận hành sàn giao dịch carbon trong nước, tạo cơ chế cho mua bán hạn ngạch carbon cho các doanh nghiệp. Trong ngày khai trương đã có 92 doanh nghiệp với 110 cơ sở sản xuất thuộc 3 ngành phát thải khí nhà kính lớn nhất ra môi trường là nhiệt điện, sắt thép và xi măng đã lên sàn carbon. Tại lễ khai trương sàn giao dịch carbon trong nước, bà Vũ Thị Trân Phương, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhấn mạnh.
23: Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong giai đoạn triển khai thí điểm đến hết năm 2028, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 29, trong đó quy định Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Tổng Công ty Lưu ký Bù trừ Chứng khoán Việt Nam không thu phí cung cấp dịch vụ trên sàn giao dịch carbon trong nước. Đây là chủ trương có ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự đồng hành của Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp, góp phần giảm chi phí tham gia thị trường và khuyến khích các doanh nghiệp tích cực thực hiện các giải pháp giảm phát thải, đổi mới công nghệ và phát triển bền vững.
21: Việc sàn giao dịch carbon trong nước chính thức đi vào hoạt động là một động thái quan trọng để minh chứng cho nỗ lực của doanh nghiệp là càng đầu tư công nghệ sạch, tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải khí nhà kính, doanh nghiệp càng có cơ hội biến lượng phát thải giảm được trở thành nguồn tài chính mới để tái đầu tư phát triển tiếp. Đó cũng chính là ý nghĩa lớn nhất của thị trường carbon, là biến chi phí môi trường thành động lực kinh tế. Ông Hoàng Minh Tuấn, Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Sông Lam đánh giá.
3: Việc giao dịch tín chỉ carbon này sẽ dùng để tái đầu tư lại cho cái việc là sử dụng công nghệ. Nó sẽ trở thành một cái việc tuần hoàn, mang lại lợi nhuận, thì lợi nhuận đấy sẽ được phân bổ lại trong cái công tác là đầu tư về khoa học kỹ thuật để tiếp tục giảm thiểu cái lượng phát thải.
21: Như vậy, từ doanh nghiệp cho đến cơ quan quản lý nhà nước đang vận động tích cực theo đúng định hướng chiến lược được nhấn mạnh tại nghị quyết đại hội Đảng lần thứ 14 là chuyển dịch tăng trưởng dựa trên số lượng sang chất lượng, hiệu quả và bền vững hơn, với việc đưa yếu tố môi trường và tài nguyên vào trung tâm của sự phát triển. Theo đó, chuyển đổi xanh không chỉ là ứng phó với biến đổi khí hậu, với cam kết quốc tế của Việt Nam, mà còn để đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế và hàng rào kỹ thuật như cơ chế điều chỉnh biên giới carbon nhằm bảo vệ năng lực cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam trong bối cảnh mới.
19: Thưa quý vị và các bạn, có thể nói sàn giao dịch carbon trong nước đi vào vận hành đã tạo lập thị trường vốn đầu tư cho nền kinh tế carbon thấp, xác lập rõ tư duy thương mại hóa, khí thải và phát triển các công cụ kinh tế để điều tiết hành vi sản xuất của doanh nghiệp và nền kinh tế. Tuy nhiên, sàn giao dịch carbon trong nước hiện nay mới thí điểm mua bán hạn ngạch phát thải khí nhà kính được phân bổ cho các doanh nghiệp. Sau bước khởi đầu này, cần tiếp tục hoàn thiện và phát triển các sản phẩm dịch vụ về mua bán carbon để thực sự là nền tảng thị trường hỗ trợ chuyển đổi xanh cho doanh nghiệp. Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Phương Nam, Tổng Giám đốc Công ty Tư vấn và Dịch vụ Đổi mới Khí hậu Kinova, đồng thời là đánh giá viên quốc tế cho Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu.
5: Tiến sĩ Nguyễn Phương Nam ạ, ông đánh giá như thế nào về tầm quan trọng của sàn giao dịch hạn ngạch

0: rất là lớn trong cái sự cam kết của Việt Nam liên quan tới hội nhập quốc tế cũng như là những cái hướng tới chuyển đổi xanh, không đánh đổi những lợi ích môi trường, lợi phát triển kinh tế. Đây đúng sự làm những cái bước nhảy vọt và nó là cái mốc để rất là nhiều các doanh nghiệp cần phải hướng tới và coi nó là một cái mốc để mình phải nhìn nhận vấn đề này nó nghiêm túc hơn. Nó đem lại cái lợi nhuận gì cho doanh nghiệp và nó đem lại những cái chi phí tuân thủ nào cho doanh nghiệp thì các doanh nghiệp cần phải nhận diện. Cá nhân tôi đánh giá rất là tích cực về cái sự ra đời của cái sàn giao dịch này.
1: Dạ vâng, dưới góc nhìn của một chuyên gia tư vấn chuyển đổi xanh cho doanh nghiệp thì ông nhận định như thế nào về những kết quả bước đầu về quy mô và thanh khoản thị trường nội địa hiện nay thôi?
0: Giai đoạn từ giờ cho đến trước 2029 thì là giai đoạn thí điểm của thị trường này ở tại Việt Nam. Thì giai đoạn thí điểm bao giờ nó cũng sẽ có những sự trầm lắng, có cái sự thanh khoản ít và quy mô nhỏ. Thì hiện nay thì có 3 ngành thí điểm, đấy là ngành nhiệt điện, ngành xi măng và ngành sắt thép. Thì tổng là có 110 cơ sở thí điểm phân bổ hạn ngạch thì mới có quyền tham gia giao dịch, là phân bổ hạn ngạch giai đoạn 2025-2026, nghĩa là đến 31 tháng 12 năm 2026 các doanh nghiệp mới biết là mình có thừa hay có khả năng thiếu hạn ngạch phát thải, thì lúc đấy mới tiến hành mua. Tất nhiên là sẽ có một số doanh nghiệp họ sẽ mua trước hoặc bán trước vì họ có được kịch bản giảm nhẹ hợp lý hoặc là có lộ trình trước do nhiều năm trước họ đã chuẩn bị trong công đoạn là kiểm kê khí nhà kính hoặc là lên kế hoạch giảm nhẹ rồi nên họ mới tự tin giao dịch. Cá nhân tôi đánh giá đến cuối năm nay cái quy mô và thanh khoản sẽ lớn hơn rất là nhiều khi mà các doanh nghiệp dần ước lượng được cái hạn ngạch mình được phân bổ nó có dư thừa hay không hay nó cần thiếu.
1: Có thể nói là việc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chính thức vận hành sàn giao dịch carbon trong nước thì đã không chỉ mở ra một thị trường tài chính mới cho doanh nghiệp mà còn bổ sung thêm một cái mảnh ghép rất là quan trọng giúp hoàn thiện hệ thống tài chính xanh tại Việt Nam bên cạnh kênh tín dụng xanh cũng như là trái phiếu xanh. Thưa tiến sĩ Nguyễn Phương Nam, ông có kỳ vọng gì trên thị trường carbon trong thời gian tới để tăng cái nguồn lực đầu tư phát triển xanh cũng như là tạo động lực cho doanh nghiệp chuyển đổi xanh một cách thực chất ạ?
0: Thì có được một cái kênh là sàn giao dịch carbon trong nước sẽ giúp cho các doanh nghiệp chuyển đổi xanh có được cơ hội tiếp cận nhiều hơn với tài chính xanh hoặc tài chính khí hậu toàn cầu. Đặc biệt là đây là những hoạt động mà được thực sự quan tâm của rất nhiều các địa chỉ toàn cầu trên thế giới khi mà Việt Nam đang có rất là nhiều cái tiềm năng để tạo ra không chỉ các hàng hóa tốt, có chất lượng mà còn thể hiện cái tính trách nhiệm với môi trường, với khí hậu. Do đó thì việc mà tham gia sàn mua bán hạn ngạch phát thải khí nhà kính và tín chỉ carbon gián tiếp giúp cho các doanh nghiệp tạo ra một cái danh tiếng nhất định là không chỉ tôi tạo ra hàng hóa thông thường với cái mô hình sản xuất của doanh nghiệp mà chúng tôi còn tạo ra những cái hàng hóa tài chính. Đầu tiên là giúp bản thân chính doanh nghiệp đấy còn có được một cái dòng tiền để tái đầu tư vào các hoạt động sản xuất của mình, tập trung vào những sản phẩm xanh hơn, những sản phẩm chiến lược và có mũi nhọn xuất khẩu hơn. Bên cạnh đấy thì nó cũng giúp cho các định chế tài chính, các quỹ đầu tư họ nhìn nhận những tập đoàn, những doanh nghiệp đấy có những dự án đủ hấp dẫn để họ đầu tư vào. Nó sẽ giúp cho doanh nghiệp phát triển hơn, tạo được cái danh tiếng tốt hơn trong phạm vi quy mô toàn cầu chứ không chỉ dừng lại ở Việt Nam. Do đó tôi nhìn nhận là cái động lực này cho doanh nghiệp Việt Nam là thực sự là lớn khi mà hiện nay nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã nhìn ra thế giới và có khả năng đi ra biển lớn. Tôi cũng rất là kỳ vọng vào mảnh ghép về thị trường mua bán hạn ngạch phát thải và tín chỉ carbon sẽ giúp cho doanh nghiệp Việt Nam có được những cái lợi thế cạnh tranh trên thị trường quốc tế.
1: Vâng, xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Phương Nam, Tổng Giám đốc Công ty Tư vấn và Dịch vụ Đổi mới Khí hậu Greennova.
2: Thưa quý vị và các bạn, việc hình thành thị trường giao dịch carbon của Việt Nam đã góp phần hoàn thiện hệ thống tài chính xanh tại Việt Nam, bên cạnh kênh tín dụng xanh cũng như là trái phiếu xanh. Điều quan trọng là tạo lập cơ chế chính sách để phát triển hệ thống tài chính xanh đủ lớn để đáp ứng nhu cầu chuyển đổi xanh cho doanh nghiệp và nền kinh tế Việt Nam.
3: Trước những biến đổi ngày càng phức tạp về khí hậu, môi trường cùng với yêu cầu về phát triển kinh tế xã hội, chính phủ Việt Nam đã từng bước điều chỉnh chiến lược phát triển đất nước theo hướng bền vững, có sức chống chịu cao và cân bằng giữa mục tiêu tăng trưởng kinh tế và cam kết mạnh mẽ với các mục tiêu khí hậu toàn cầu, hướng tới một nền kinh tế carbon thấp, thích ứng linh hoạt với những thách thức của thời đại. Để triển khai hiệu quả chiến lược và kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh, thời gian qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam luôn xác định rõ vai trò trách nhiệm của hệ thống tín dụng, đóng góp và đồng hành cùng mục tiêu tăng trưởng xanh của đất nước. Ngân hàng Nhà nước cũng đã triển khai các giải pháp thúc đẩy hoạt động tín dụng xanh, ngân hàng xanh và quản lý rủi ro môi trường, xã hội trong hoạt động cấp tín dụng. Theo đó, kết quả tín dụng xanh không ngừng được mở rộng cả về quy mô và tốc độ tăng trưởng. Đến ngày

0: 31 tháng 12 năm 2025, dư nợ tín dụng xanh đạt khoảng 770.000 tỷ đồng, mức tăng trưởng bình quân giai đoạn 2017-2025 đạt hơn 20% một năm, cao hơn mức tăng trưởng dư nợ tín dụng chung của cả nền kinh tế. Kết quả này phản ánh sự chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động của hệ thống ngân hàng trong hỗ trợ chuyển dịch sang mô hình tăng trưởng xanh và bền vững. Tuy nhiên, theo ước tính, nhu cầu vốn cho chuyển đổi xanh của Việt Nam là rất lớn, ước khoảng 670 đến 700 tỷ đô la cho hành trình chuyển đổi xanh nhằm hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng không net zero vào năm 2050. Nhu cầu vốn này đặt ra yêu cầu phải đa dạng hóa các kênh huy động, đặc biệt là tăng cường sự tham gia của khu vực tư nhân trong phát triển thị trường vốn và phân bổ hiệu quả các nguồn lực tài chính. Đồng thời cần tiếp tục nâng cao năng lực triển khai tài chính xanh của hệ thống ngân hàng thông qua sự hỗ trợ, cơ chế phối hợp đồng bộ của các cơ quan và tổ chức liên quan cả trong nước và quốc tế. Ngân hàng Nhà nước và Bộ Tài chính đều cam kết phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để nghiên cứu đề xuất phát triển các công cụ tài chính bền vững như trái phiếu xanh, trái phiếu bền vững và các sản phẩm tài chính gắn với thực hành ESG, qua đó mở rộng các kênh huy động vốn chung và dài hạn, phục vụ hiệu quả mục tiêu chuyển đổi xanh của quốc gia phù hợp với xu hướng tài chính xanh toàn cầu.
1: Thưa quý vị và các bạn, mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính từ 8% đến 9% trong giai đoạn 2026-2030 hướng tới cam kết phát thải ròng bằng không, net zero vào năm 2050 đã đặt ra trong nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 14. Muốn vậy, mô hình tăng trưởng của nền kinh tế phải chuyển mạnh từ số lượng sang chất lượng, dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi năng lượng để thực hiện chuyển đổi xanh toàn diện. Trong hành trình này, cần chú trọng công cụ kinh tế để buộc các doanh nghiệp đổi mới công nghệ, tối ưu hóa tài nguyên, tiết kiệm năng lượng và trực tiếp tham gia vào việc giảm nhẹ phát thải khí nhà kính. Thị trường tài chính xanh của Việt Nam đang đi đúng hướng này và cần thúc đẩy phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới. Chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay với chủ đề Tạo lập thị trường thúc đẩy phát triển kinh tế xanh thực hiện yêu cầu nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 14. Xin dừng ở đây. Chương trình do nhóm phóng viên Ban Thời sự thực hiện. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
2: Kinh nghiệm hay cho người trào ngược dạ dày và đau dạ dày.
3: Thưa quý vị, trào ngược dạ dày, đau âm ỉ vùng thượng vị, ợ hơi, ợ chua, nóng rát ngược tới nỗi mất ngủ là tình trạng rất nhiều người bệnh dạ dày mắc phải. Trong chuyên mục hôm nay, mời quý vị nghe câu chuyện của bác Nguyễn Văn Quất, hiện đang sinh sống tại tỉnh Thái Nguyên. Qua tổng đài miễn cước 1800-1273, bác Quất đã tâm sự về hành trình gian nan tìm cách thoát khỏi căn bệnh dạ dày đeo bám lâu năm.
4: Trào ngược thì ăn nhiều là nó buồn nôn và nó trào ngược nóng lên, cơ thể rất là khó chịu, đói nó cũng nhâm nhầm đau. Ăn no quá nó cũng nhâm nhầm đau. Bình thường nó cũng nóng, đêm nóng nó nóng cổ. Nhất là những hôm giờ rời thì nó càng nóng tợn và ngủ kém, không ngủ được.
5: Có những đêm thức trắng, người nó gầy dọc đi.
6: Thưa quý vị, nghe những lời tâm sự của bác Quất, chúng ta mới thấy trào ngược dạ dày và đau dạ dày đeo bám dai dẳng mệt mỏi như thế nào. Hàng ngày căn bệnh cứ dần dần bào mòn sức lao động và tinh thần của bác.
4: Căn bệnh dạ dày này thì nó làm đảo lộn cuộc sống. Mỗi khi ăn vào ấy thì hấp thụ thức ăn kém, coi là cố mà ăn để mà lấy cái năng lượng, chứ còn thì ăn không ngon được. Làm thì không muốn làm, đấy cuộc sống lúc nó chán. Điều tôi mong muốn nhất là bị bệnh đều được chữa để cho nó khỏi bệnh, cuộc sống nó thoải mái.
3: Mong muốn của bác Quất nghe giản đơn nhưng lại là mong mỏi của biết bao người đang bị bệnh dạ dày hành hạ. Để giúp bác Quất cũng như các quý vị thính giả có góc nhìn rõ hơn về giải pháp hỗ trợ điều trị bệnh trào ngược và đau dạ dày, chúng tôi đã mời đến đây chuyên gia bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương. Thưa bác sĩ, với tình trạng trào ngược, buồn nôn, đau dạ dày âm ỉ dẫn đến mất ngủ thì bác Quất nên có hướng điều trị thế nào để cải thiện tình trạng bệnh của mình ạ?
7: Khi nói đến điều trị dạ dày, không ai không biết đến hai thảo dược tự nhiên đó là dạ cẩm và lá khôi. Có kinh nghiệm lâu đời của ông cha ta đã chữa hàng trăm năm nay, nhưng ngày nay đã được các nhà dược học bào chế với công nghệ cao loại bỏ tạp chất thu lấy thành hoạt chất gọi giganosin, có tác dụng làm sao trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày, đặc biệt là ức chế được các vi khuẩn HP. Hiện nay thế giới người ta cũng có sử dụng các cái thảo dược tự nhiên cụ thể như xương rồng Noban và cái lá cây ô liu tạo thành cái hoạt chất mucosep được chứng minh lâm sàng tại Ý. giảm được 71% đau bụng và 81% trào ngược và đem ra kết quả khả quan, bảo vệ và làm lành ổ loét và giảm được các cơn đau dạ dày. Hai cái hoạt chất giganosin, buclosep và hai cái thảo dược có kinh nghiệm lâu đời của dân tộc ta chứa đó là vỏ cây lúc nắc và thương chuột có một kết quả khả quan khi hỗ trợ điều trị bệnh lý viêm loét dạ dày và từ đó cũng hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày.
3: Ngay sau khi được chuyên gia Hoàng Đình Lân tư vấn, bác Quất đã tìm mua ngay sản phẩm bình vị Thái Minh chứa bộ đôi hoạt chất giganosin và mucosep được tinh chế từ các thảo dược tự nhiên. Thật bất ngờ, chỉ sau 3 tháng, những cơn đau dạ dày và tình trạng trào ngược dai dẳng của bác đã được cải thiện rất nhiều. Cuộc sống của bác Quất giờ đây đã trở lại bình thường trong sự nhẹ nhõm và khỏe mạnh.
4: Tôi uống liên tục ngày 4 viên, coi như là hết 4 nọ thì tôi thấy bệnh thuyên chuyển, không thấy nóng cổ nữa. Mà đêm thì thấy ngủ yên, ngủ ngon, không thấy triệu chứng nhầm nhầm đau nữa. Thì tôi cứ theo đuổi tôi uống. Từ hồi ý đến bây giờ, tức là 4 năm rồi, tôi không thấy bệnh dạ dày nó tái phát lại, không thấy nó đau. Mà thấy ăn nó ngon, ngủ yên rồi, uống thuốc liên tục như thế. Nhưng mà cũng không thấy nó, người nó nóng đấy gì cả. Người nó vẫn thoải mái, mà lại không thấy triệu chứng của dạ dày nữa. Tức là mình nghĩ là nó đã đạt được khoảng 70-80%.
3: Câu chuyện của bác Quất chính là minh chứng rõ nét nhất cho hiệu quả của bình vị Thái Minh, thương hiệu sản phẩm dạ dày được hàng triệu người Việt tin dùng. Nhờ sự kết hợp khoa học giữa các thảo dược quý, bình vị Thái Minh đã giúp hàng triệu khách hàng thoát khỏi nỗi ám ảnh trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm các triệu chứng đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, nóng rát vùng ngực, trào ngược, đau vùng thượng vị.
6: Để quý vị có cơ hội được dùng thử sản phẩm, trong chuyên mục ngày hôm nay chúng tôi đã xin nhà tài trợ ưu đãi đặc biệt, đó là tặng ngay 30 hộp bình vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài miễn cước 1800 1273. Xin nhắc lại, tổng đài 1800 1273.
3: Bình vị Thái Minh là sản phẩm đã được hai cơ sở y tế hàng đầu Việt Nam là Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103 nghiên cứu chứng minh tác dụng, đã được hàng triệu người Việt tin tưởng sử dụng. Đồng thời, sản phẩm cũng được bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm.
6: Quý vị đừng quên quà tặng là 30 hộp bình vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài miễn cước 1800 1273. Xin nhắc lại, tổng đài 1800 1273. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện về để nhận ưu đãi nhé.
3: Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chuyên mục lần sau.
8: Bình vị Thái Minh, sản phẩm dạ dày được hàng triệu người tin dùng.
9: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Văn hóa giao thông là tự giác chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Nếu đi bộ, bạn hãy đi trên vỉa hè hoặc đi sát lề đường bên phải nơi không có vỉa hè, sang đường đúng nơi quy định.
11: Khi đi mô tô, bạn hãy đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe đi bên phải theo chiều đi của mình, đi đúng phần đường, làn đường quy định.
10: Nếu đi ô tô, thắt dây an toàn khi lái xe và ngồi ghế trước ô tô, tuân thủ quy định về tốc độ, không uống rượu bia.
11: Cùng chung tay xây dựng một xã hội giao thông an toàn, thân thiện.
12: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
13: Biển đảo Việt Nam.
14: Biển đảo Việt Nam.
15: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Biển đảo Việt Nam trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay, chúng tôi chuyển tới quý vị những thông tin đáng chú ý. Quảng Ngãi đồng bộ quản lý tàu cá từ cửa biển đến cảng cá, chống khai thác IUU. Trợ lực cho doanh nghiệp nuôi biển lớn mạnh theo tinh thần nghị quyết 20. Tân cảng Cát Lái, từ cảng hiện đại đến cảng thông minh, vững bước trong kỷ nguyên mới. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị, kiểm soát tàu cá tại cảng đang là giải pháp trọng tâm của tỉnh Quảng Ngãi trong chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Việc kiểm soát chặt tàu cá ra vào cảng, xác nhận sản lượng và truy xuất nguồn gốc thủy sản góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nghề cá, hướng tới mục tiêu sớm gỡ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC. Phóng viên Thanh Thắng thông tin tới quý vị và các bạn.
16: Sau 16 ngày bám ngư trường Hoàng Sa, tàu cá QNR 97931TX của ngư dân Phạm Thành, trú xã An Phú, tỉnh Quảng Ngãi, cập cảng cá Tịnh Hòa, xã Đông Sơn, huyện Sơn Tịnh Cửu để bốc dỡ hải sản. Khi tàu vừa áp cầu cảng, lực lượng chức năng nhanh chóng kiểm tra giấy tờ, thiết bị giám sát hành trình, đối chiếu sản lượng và hoàn tất thủ tục xác nhận nguồn gốc thủy sản. Ông Phạm Thành, thuyền trưởng tàu cá QNR-97931TS quả quyết, việc tuân thủ các quy định chống khai thác IUU đã trở thành thói quen của ngư dân.
17: Mình khai báo tàu tôi khai khoảng chừng cả bao nhiêu phút là tới bến bên cảng, họ sắp xếp cho mình, và đồng thời là mình điện cho nậu chuẩn bị những cái xe kia đò để vô họ căng có hơn.
16: Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Sơ Kỳ hiện quản lý địa bàn hai xã An Phú và Tịnh Khê với 4 cảng cá: Tịnh Khê, Tịnh Hòa, 19 tháng 5 và Sa Kỳ. Trên địa bàn có gần 2.000 tàu cá hoạt động khai thác hải sản. Ngoài kiểm soát tại cửa biển, lực lượng biên phòng còn phối hợp với các cảng cá đối soát, xác nhận nguồn gốc thủy sản và tuyên truyền trực tiếp cho ngư dân. Trung tá Lâm Đình Hiếu, đồn trưởng đồn biên phòng cửa khẩu cảng Sa Kỳ cho biết:
18: hàng ngày là tổ chức tuần tra kiểm đếm tàu thuyền liên tục và kiểm tra kiểm soát ở các cửa biển, phối hợp các cảng cá để truy xuất nguồn gốc thủy sản, cũng như là phối hợp trong kiểm tra kiểm soát mà đối soát giữa tàu cá, giữa trạm biên phòng và cảng cá.
16: Đến nay, tỉnh Quảng Ngãi đã công bố đưa vào hoạt động 9 cảng cá, gồm 6 cảng cá loại 2 và 3 cảng cá loại 3. Theo quy hoạch, tỉnh Quảng Ngãi đang đầu tư nâng cấp, mở rộng cảng cá Tịnh Hòa và dự kiến hoàn thành trong năm nay. Đồng thời, tỉnh cũng đề xuất Trung ương đầu tư nâng cấp cảng cá Sa Huỳnh lên cảng cá loại 1, từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng nghề cá. Ông Võ Văn Hải, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản và Biển đảo, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi cho rằng đây là giải pháp thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nghề cá, góp phần cùng cả nước sớm gỡ cảnh báo thẻ vàng của EC.
19: 100% tàu cá rời cảng xuất bến cũng như nhập bến cập cảng thì được thực hiện qua hệ thống ICTD đồng bộ giữa cảng cá và biên phòng. Chúng ta kiểm soát cái tàu ra vào và tàu vào coi như cập cảng thì chúng ta sẽ thực hiện cái việc truy xuất nguồn gốc, cái cập nhật cái nhật ký khai thác vào hệ thống phần mềm để làm cơ sở là cấp cái giấy xác nhận, làm cơ sở để chúng ta truy xuất nguồn gốc cho các doanh nghiệp chế biến các lô hàng xuất khẩu.
20: Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết 20 ngày 28 tháng 7 năm 2026 của Ban chấp hành Trung ương Đảng đặt mục tiêu đến năm 2030, giá trị sản xuất nuôi biển tăng bình quân 8% một năm, tỷ trọng nuôi biển trong tổng giá trị sản xuất thủy sản đạt 15%, đồng thời nhấn mạnh phát triển nuôi biển công nghiệp công nghệ cao, hình thành các cụm công nghiệp nuôi biển và ưu tiên tín dụng cho nuôi biển xa bờ. Chuyển từ khai thác biển truyền thống sang nuôi biển công nghiệp, Việt Nam cần những doanh nghiệp đủ lớn để dẫn dắt chuỗi giá trị. Nhưng muốn doanh nghiệp vươn ra biển lớn, trước hết phải tháo những nút thắt đang nằm ngay trong thể chế không gian biển, vốn, hạ tầng và cơ chế đầu tư. Phóng viên Hương Giang ghi nhận ý kiến của các chuyên gia doanh nghiệp về vấn đề này.
21: Biển Việt Nam không thiếu tiềm năng cho nuôi trồng thủy sản. Điều còn thiếu là một phương thức tổ chức sản xuất đủ lớn, đủ hiện đại để biến tiềm năng ấy thành ngành kinh tế có năng suất, giá trị gia tăng. Đây cũng là điểm đáng chú ý trong định hướng mới về phát triển kinh tế biển. Nghị quyết số 20 ngày 28 tháng 7 năm 2026 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, xác định rõ yêu cầu cơ cấu lại ngành thủy sản theo hướng giảm khai thác ven bờ, đẩy mạnh khai thác xa bờ có trách nhiệm và nuôi biển công nghiệp công nghệ cao. Ở đó cần sự có mặt của doanh nghiệp đầu tàu để kéo theo sự phát triển của một chuỗi giá trị. Nhưng bài toán đặt ra là doanh nghiệp có đủ động lực để đầu tư lớn ra biển hay chưa? Nhìn nhận vấn đề này, anh Nguyễn Bá Ngọc, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Mực Nhảy Biển Đông cho rằng, nuôi biển công nghiệp khác rất xa mô hình nuôi thủy sản truyền thống lâu nay ven bờ hay đất liền. Một dự án quy mô lớn ngoài biển phải đầu tư vào hệ thống lồng nuôi, chịu được sóng gió, tàu dịch vụ vận chuyển thủy sản về đất liền, thiết bị quan trắc, công nghệ cho ăn, con giống, kho lạnh, cơ sở hậu cần và chế biến, trong khi hoạt động sản xuất lại chịu tác động trực tiếp của thời tiết, thiên tai, dịch bệnh và biến động môi trường. Nói cách khác, đây là lĩnh vực đầu tư lớn, thời gian thu hồi vốn kéo dài nhưng mức độ rủi ro cao. Nếu tiếp cận vốn theo cách thông thường, doanh nghiệp rất khó mạnh dạn đầu tư những dự án có quy mô đủ lớn. Anh Nguyễn Bá Ngọc mong muốn.
22: Thì chúng tôi mong muốn là sẽ tiếp cận được các cái nguồn vốn với cái lãi suất ưu đãi và doanh nghiệp có thể là dùng cái sổ cấp mặt nước biển và các cái tài sản hình thành ở trên cái khu mặt nước biển đấy để có thể vay vốn. Nhưng bản thân doanh nghiệp chúng tôi thì đầu tư nghiên cứu, đầu tư ở trên biển khá là nhiều trong vòng 6 năm qua. Nhưng đến bây giờ chúng tôi chưa vay được từ cả cái nguồn vốn từ ngân hàng hay là cả cái gói tín dụng chính sách.
21: Mặc dù được xác định là một động lực quan trọng của ngành thủy sản, nhưng trên thực tế, lĩnh vực nuôi biển, nhất là các doanh nghiệp tư nhân đang gặp nhiều rào cản trong quá trình phát triển. Phó giáo sư tiến sĩ Ngô Chí Long, chuyên gia kinh tế chỉ rõ.
0: Về mặt thể chế thì thiếu nhất quán, có nghĩa là chưa tạo một cái môi trường là kiến tạo và đồng hành cùng với doanh nghiệp. Còn phân tán ở các luật. Cái rào cản thứ hai là cái quy hoạch ấy, thì phát triển chưa rõ ràng, thiếu tính ổn định. Một cái mà quan trọng hiện nay mà cái trăn trở nhất ấy, nuôi trồng công nghệ cao ấy, là vấn đề tiếp cận tín dụng. Vấn đề quan trọng nữa là cái môi trường đầu tư thì chưa đủ mà để minh bạch và thuận lợi để cho cái doanh nghiệp này người ta đầu tư mà cách ổn định, mà cách lâu dài bền vững.
21: Thời gian gần đây, chính phủ đã quan tâm tháo gỡ những rào cản trong giải quyết thủ tục hành chính, giao thuê mặt nước cho lĩnh vực nuôi biển. Những quy định mới đã có bước tiến đáng kể. Nghị định số 44 năm 2026 của chính phủ đã phân cấp mạnh hơn thẩm quyền giao khu vực biển, đồng thời quy định thời hạn giải quyết hồ sơ không quá 40 ngày đối với trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường hoặc Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh. Nhưng với doanh nghiệp, câu chuyện không chỉ nằm ở số ngày giải quyết thủ tục. Một dự án nuôi biển công nghiệp không thể tính toán hiệu quả theo 1 hay 2 năm. Doanh nghiệp cần biết khu vực được giao có ổn định hay không, thời gian sử dụng đủ dài để thu hồi vốn hay không. Quyền và nghĩa vụ tài sản đối với hệ thống lồng bè công trình thiết bị trên biển được xác lập như thế nào? Đây là lý do tại các cuộc trao đổi về phát triển nuôi biển công nghiệp, đề xuất xây dựng cơ chế xác lập quyền tài sản đối với khu vực nuôi biển, thường được gọi là sổ xanh, được nhắc đến như một giải pháp để tăng mức độ an tâm cho nhà đầu tư. Ông Nguyễn Hữu Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Nuôi biển Việt Nam đề xuất.
1: Chính sách hỗ trợ của nhà nước để mà phát triển nuôi biển, trong đó có vấn đề về công nhận quyền tài sản, quyền sử dụng lâu dài của vùng biển. Ví dụ như là ban hành cái sổ xanh tương tự như sổ đỏ đối với đất, thì anh có thể mang sổ xanh đấy, anh thế chấp ngân hàng để anh vay vốn, giúp cho các doanh nghiệp, các ngư dân là có thêm nguồn vốn để mà đầu tư vào cái phần hạ tầng của mình.
21: Nghị quyết số 20 đã đặt ra nhiệm vụ mục tiêu cụ thể, đó là giảm khai thác thiếu bền vững, đẩy mạnh nuôi biển công nghiệp, công nghệ cao, phát triển các cụm công nghiệp nuôi biển và ưu tiên nguồn lực cho lĩnh vực này. Phần việc còn lại là đưa những định hướng ấy đi vào cuộc sống bằng những cơ chế cụ thể đủ mạnh, tạo động lực để ngư dân, doanh nghiệp vững tin vươn ra biển lớn.

0: Thưa quý vị, cảng Tân Cảng Cát Lái là một trong những đầu mối cảng container trọng điểm của Tân Cảng Sài Gòn, nơi mỗi ngày tiếp nhận khai thác lượng lớn hàng hóa xuất nhập khẩu. Trong không khí thi đua chào mừng 81 năm Quốc khánh mùng 2 tháng 9, cán bộ người lao động tại đây đang duy trì nhịp sản xuất 24/7, chủ động bảo đảm hàng hóa thông suốt, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, hướng tới xây dựng cảng tự động, cảng thông minh. Trong bối cảnh đất nước đang mở rộng không gian phát triển biển, hướng tới xây dựng Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về biển, những định hướng mới từ Hội nghị Trung ương 3 khóa 14, việc hiện đại hóa cảng biển, nâng cao năng lực logistics và sức cạnh tranh quốc tế đang trở thành yêu cầu cấp thiết. Nội dung này, phóng viên Thu Lan phỏng vấn Thiếu tá Trần Ngọc Tình, Phó Giám đốc Trung tâm Điều độ Cảng, Tân Cảng Cát Lái, Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn, Binh đoàn 20.
1: Thưa đồng chí, là trong cái không khí thi đua chào mừng 81 năm Quốc khánh mùng 2 tháng 9, Tân Cảng Cát Lái đang tập trung vào những cái nhiệm vụ cũng như là giải pháp nào để mà đảm bảo sản xuất thông suốt hiệu quả?
2: Cảng Cát Lái chúng tôi đã chủ động xây dựng các cái nhiệm vụ, chỉ tiêu, giải pháp để đảm bảo cho cảng thông suốt. Chúng tôi là những người lính làm kinh tế thì việc đầu tiên trong các cái nội dung đấy là chúng tôi phải luôn thực hiện nghiêm các cái nội dung về chế độ sẵn sàng chiến đấu. Thứ hai nữa là đối với duy trì hoạt động sản xuất của cảng luôn luôn là áp lực cao. Các cái giải pháp của chúng tôi phải tập trung để làm sao đảm bảo được cái chất lượng nhiệm vụ. Đối với lại cảng thì không có nghỉ. Chúng tôi sẽ phải triển khai các cái nội dung về kế hoạch sản xuất cho cái dịp lễ Quốc khánh. Bên cạnh đấy chúng tôi xây dựng các cái kịch bản khác nhau trong cái bối cảnh về hàng hóa tăng cao trong cái dịp nghỉ lễ này, khách hàng không lấy container này, vân vân. Rồi thời tiết mưa bão ảnh hưởng đến các cái tuyến dịch vụ đến cập cảng chúng tôi. Chúng tôi phải tăng cường điều tiết giao thông trong và ngoài cảng trong cái giai đoạn mà trước kỳ nghỉ lễ. Bên cạnh đấy thì chăm lo cho người lao động để an tâm đảm bảo trong cái ngày kỳ nghỉ lễ. Vì thực tế là chúng tôi hoạt động 24/7 thì cái chế độ vào cái kỳ nghỉ lễ này cũng giúp kích thích cho người lao động hăng say trong cái công tác tiếp nhận hàng hóa cũng như là giải phóng nhanh chóng hàng hóa giai đoạn này.
1: Vâng, và Tân Cảng Sài Gòn đang hướng tới cái xây dựng hệ thống cảng hiện đại, thông minh, xanh và có sức cạnh tranh quốc tế. Từ Cát Lái thì đơn vị sẽ tập trung vào những cái đột phá nào về công nghệ, con người và văn hóa để tiếp tục giữ vai trò là một trong những cảng đầu tàu chiến lược của kinh tế biển trong kỷ nguyên mới ạ?
2: Đối với lại Tân Cảng Sài Gòn, chúng tôi thì là doanh nghiệp quân đội làm kinh tế tiên phong trong công tác đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin. Chúng tôi đã ứng dụng phần mềm quản lý khai thác cảng từ 2008 và chúng tôi hiện nay vẫn tiếp tục từng ngày để theo kịp cái xu thế về phát triển của thế giới. Có thể khẳng định rằng cái việc tiên phong trong ứng dụng công nghệ chuyển đổi số và đi tắt đón đầu chính là mấu chốt thành công của Tân Cảng Cát Lái nói riêng và Tổng ty Tân Cảng Sài Gòn nói chung, giúp cho hệ thống Tổng ty Tân Cảng Sài Gòn chúng tôi luôn giữ vững được hơn 50% thị phần container xuất nhập khẩu thông qua cảng biển cả nước. Song song với lại phần mềm quản lý khai thác cảng, chúng tôi liên tục ứng dụng các phần mềm như là phần mềm import. Khách hàng trước đây là phải đến trực tiếp cảng để làm các thủ tục đóng tiền vân vân, thì hoàn toàn là cái việc mà ứng dụng import vào đã thay đổi về cách thức giao nhận hoàn toàn các giao dịch của chúng tôi trên trực tuyến hết. Thì ngoài ra chúng tôi còn có các cái phần mềm về hệ thống quản lý giám sát an ninh của cảng, hệ thống quản lý về điều hành vận tải kinh doanh về logistics.
1: Để vững bước trong kỷ nguyên mới thì Tân Cảng Cát Lái sẽ thực hiện đồng bộ những cái giải pháp gì để mà phát huy sức mạnh công nghệ, xây dựng cảng thông minh, phát huy giữa các cái nguồn lực như là con người và văn hóa để nâng cao năng lực cạnh tranh và đóng góp vào phát triển kinh tế biển của đất nước.
2: Để tiếp tục thực hiện hiệu quả cái tinh thần nghị quyết 57 là cánh chim đầu đàn trong cái ngành khai thác cảng, thì chúng tôi xác định sẽ tập trung triển khai chuyển đổi số trong toàn bộ hệ thống. Chúng tôi xác định cái việc chuyển đổi số là một nhân tố quan trọng để đáp ứng được yêu cầu cạnh tranh và phát triển bền vững. Tổng ty định hướng có hai nội dung lớn đột phá được ưu tiên để nâng cao năng lực khai thác và kết nối khách hàng hãng tàu. Thứ nhất là đối với lại như hiện nay là triển khai hiệu quả cái đề án chuyển đổi số tại Tổng ty Tân Cảng Sài Gòn giai đoạn đến 2030, hoàn thiện về xây dựng cảng biển số của Tổng ty Tân Cảng Sài Gòn. Và chúng tôi sẵn sàng tích hợp các dữ liệu của hệ sinh thái số trong lĩnh vực cảng biển, logistics trong cả nước, và đặc biệt là hệ thống một cửa quốc gia. Thứ hai nữa rằng là chúng tôi tiếp tục tiên phong trong xây dựng cảng tự động, cảng thông minh, kho hàng thông minh, dịch vụ vận chuyển thông minh nhằm nâng cao hiệu quả quản lý vận hành cảng biển và tối ưu hóa cái chuỗi cung ứng. Đặc biệt rằng là với 5 trụ cột về hiện nay mà chúng tôi đang thực hiện thì chúng tôi cố gắng để làm sao cho các trụ cột được phát triển một cách bền vững.
1: Trân trọng cảm ơn đồng chí.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Thu Lan phỏng vấn Thiếu tá Trần Ngọc Tình, Phó Giám đốc Trung tâm Điều độ Cảng Tân Cảng Cát Lái, Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn, Binh đoàn 20. Đến đây, thời lượng chương trình Biển đảo Việt Nam hôm nay đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh an toàn giao thông.
1: Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục phát thanh an toàn giao thông của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, mở đầu chuyên mục hôm nay, phóng viên Thế Phương có bài tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9. Cuối chương trình là nội dung bài viết đề cập nội dung kiểm soát tải trọng xe để đảm bảo an toàn giao thông do phóng viên Hữu Lanh thực hiện. Bây giờ là nội dung chương trình, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9 năm nay kéo dài 5 ngày. Dự báo lượng người và phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn tỉnh Gia Lai sẽ tăng cao, nhất là trên các tuyến quốc lộ, khu vực đô thị, điểm du lịch và đầu mối vận tải. Đặc biệt, kỳ nghỉ lễ diễn ra đúng thời điểm học sinh chuẩn bị bước vào năm học mới, khiến áp lực giao thông tại khu vực trường học và trên nhiều tuyến đường càng gia tăng, tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc, mất an toàn giao thông. Trước tình hình đó, tỉnh Gia Lai đang huy động các lực lượng, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm chủ động phân luồng, kiểm soát vi phạm, bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt và hạn chế thấp nhất nguy cơ xảy ra tai nạn.
2: Thực hiện công điện số 55 CDTTG ngày 19 tháng 8 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9 và tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường. Tỉnh Gia Lai đã yêu cầu các sở ngành đơn vị và địa phương chủ động xây dựng phương án phù hợp với từng tuyến, từng địa bàn. Mục tiêu trọng tâm là bảo đảm giao thông an toàn thông suốt, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm và không để hình thành những điểm nóng phức tạp. Bởi trong dịp lễ, nguy cơ mất an toàn không chỉ xuất phát từ lưu lượng phương tiện tăng cao mà còn liên quan đến tâm lý chủ quan của một bộ phận người tham gia giao thông. Những hành vi như sử dụng rượu bia rồi lái xe, chạy quá tốc độ, đi sai phần đường, làn đường, chở quá số người, dừng đỗ tùy tiện đều có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Trên các tuyến vận tải hành khách, nhu cầu đi lại tăng mạnh cũng dễ làm phát sinh tình trạng chở quá số người, tranh giành khách, tự ý tăng giá hoặc đón trả khách không đúng nơi quy định. Trước tình hình đó, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã lập phương án tăng cường thực hiện các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ. Nói về điều này, Thượng tá Nguyễn Hồng Phan, Phó trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai cho biết.
3: Tham mưu giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo công an các đơn vị địa phương xây dựng cái phương án điều tiết giao thông, phân luồng, hướng dẫn phương tiện tham gia giao thông lưu thông một cách an toàn, thông suốt trên các cái tuyến đường, các cái đầu mối giao thông trọng điểm tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc giao thông và tai nạn giao thông xảy ra. Thì lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh sẽ bố trí 100% quân số, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các cái hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông.
2: Cùng với việc phân luồng điều tiết giao thông, lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai tăng cường tuần tra kiểm soát trên cả đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa, tập trung tại các tuyến địa bàn vào khung giờ có nguy cơ cao. Việc xử lý được thực hiện theo tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ, chú trọng các hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn như vi phạm nồng độ cồn, sử dụng ma túy, chạy quá tốc độ, đi sai phần đường, làn đường, chở quá số người và điều khiển phương tiện không bảo đảm an toàn kỹ thuật. Các phương tiện vận tải hành khách, hàng hóa, xe du lịch và xe đưa đón học sinh cũng được kiểm soát chặt chẽ. Đồng thời, lực lượng công an chủ động ngăn chặn tình trạng tụ tập gây rối, lạng lách đánh võng và đua xe trái phép, duy trì trực ban 24/24 giờ, công bố đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh của người dân. Cùng với đó, các doanh nghiệp vận tải cũng đã thường xuyên kiểm tra phương tiện, giám sát hành trình và bố trí thời gian nghỉ ngơi hợp lý cho tài xế, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đội ngũ tài xế trong việc chấp hành các quy định khi tham gia giao thông. Nói về điều này, tài xế Dương Văn Thoáng, hãng taxi Let's Go Quy Nhơn cho biết.
4: Tuân thủ đúng quy định của pháp luật về tham gia giao thông, quy định của công ty. Khi tham gia giao thông thì phải luôn luôn tập trung, tuyệt đối là không vi phạm các điểm như là uống rượu bia, lái xe, chạy quá tốc độ, vượt đèn đỏ, tham gia giao thông đúng làn đường.
2: Hiện nay, tỉnh Gia Lai vẫn đang trong mùa du lịch hè, nên vào dịp lễ Quốc khánh 2 tháng 9, nhu cầu tham quan du lịch bằng phương tiện đường thủy được dự báo sẽ tăng cao. Trước tình hình đó, lực lượng cảnh sát đường thủy tăng cường kiểm tra tại các bến, điểm đón trả khách và khu du lịch, tập trung kiểm soát điều kiện kỹ thuật của phương tiện, chứng chỉ của người điều khiển, số lượng hành khách và trang thiết bị cứu sinh. Các phương tiện chở quá số người, thiếu áo phao, không đăng ký đăng kiểm hoặc không bảo đảm an toàn sẽ bị ngăn chặn trước khi xuất bến và xử lý nghiêm. Đây là biện pháp cần thiết nhằm chủ động phòng ngừa tai nạn, bảo vệ an toàn cho người dân và du khách. Thiếu tá Đỗ Quốc Thành, Phó đội trưởng đội cảnh sát đường thủy Công an tỉnh Gia Lai thông tin.
5: Đội cảnh sát đường thủy đã làm việc với các chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện và bà con nhân dân tham gia trên các phương tiện này nhằm góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa. Và đồng thời qua đây thì đã cho các chủ phương tiện và người điều khiển phương tiện cũng như người tham gia trên các phương tiện này thực hiện cam đoan cam kết để nhằm đảm bảo cái công tác trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa.
2: Dịp nghỉ lễ Quốc khánh trùng với thời điểm học sinh chuẩn bị bước vào năm học mới khiến lưu lượng phương tiện tại khu vực trường học tăng cao. Trong tháng cao điểm, lực lượng chức năng sẽ phối hợp với nhà trường và gia đình tuyên truyền kỹ năng tham gia giao thông, kiểm soát phương tiện đưa đón học sinh, tổ chức phân luồng tại cổng trường, đồng thời xử lý các hành vi vi phạm. Nói về những khuyến cáo trong dịp nghỉ lễ 2 tháng 9, Thượng tá Nguyễn Hồng Văn, Phó trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Gia Lai cho biết. Từ đường bộ đến đường thủy, từ các tuyến quốc lộ trọng điểm đến khu vực cổng trường, tỉnh Gia Lai đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên toàn địa bàn. Tuy nhiên, để những giải pháp này phát huy hiệu quả lâu dài, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng, mỗi người dân cần tự giác chấp hành pháp luật và có trách nhiệm trong từng hành vi khi tham gia giao thông. Đây cũng là cách tốt nhất để mỗi người tránh xa tai nạn, bảo đảm an toàn tính mạng và sức khỏe.
3: Phòng Cảnh sát Giao thông khuyến cáo và đề nghị người dân chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông, điều khiển phương tiện, giữ khoảng cách, an toàn, đúng tốc độ, tuyệt đối không điều khiển phương tiện khi đã sử dụng rượu bia và các chất kích thích khác.
2: Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Gia Lai đang triển khai thi công hàng loạt dự án trọng điểm. Nhu cầu sử dụng cát, đất đá nói riêng và vật liệu xây dựng phục vụ các công trình nói chung là rất lớn. Bên cạnh những doanh nghiệp đã chấp hành nghiêm quy định về tải trọng, thì vẫn còn không ít những doanh nghiệp và lái xe vì lợi nhuận đã ngang nhiên chở vật liệu xây dựng quá tải, khiến cho công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp. Để chấn chỉnh tình trạng vi phạm tải trọng, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã và đang triển khai nhiều giải pháp siết chặt quản lý, yêu cầu chủ doanh nghiệp và lái xe ký cam kết, tăng cường tuyên truyền kết hợp tuần tra xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.
6: Dọc tuyến quốc lộ 25 là địa bàn có nhiều mỏ cát được cấp phép khai thác vật liệu thi công các công trình ở phía Tây tỉnh. Trước đây trên tuyến này, tình trạng vi phạm tải trọng của các xe chở vật liệu xây dựng từng gây bức xúc lo lắng cho người dân. Với quyết tâm không để tái diễn tình trạng vi phạm tải trọng trên quốc lộ 25, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Gia Lai đã phân công cán bộ chiến sĩ mặc thường phục kết hợp với tuần tra lưu động để bí mật ghi hình các phương tiện nghi ngờ vi phạm, sau đó chốt chặn kiểm tra xử lý. Bên cạnh những doanh nghiệp và lái xe đã chấp hành nghiêm quy định về tải trọng, thì vẫn còn không ít những doanh nghiệp và lái xe vì lợi nhuận mà đã ngang nhiên chở vật liệu xây dựng quá tải. Điều đáng nói là có những lái xe dù đã ký cam kết không vi phạm, nhưng khi bị phát hiện vẫn cố tình biện minh cho hành vi của mình. Một lái xe ben kéo theo rơ móc chở cát trên quốc lộ 25 để nước cát chảy xuống đường, gây nguy hiểm cho các phương tiện khác khi tham gia giao thông và chở quá tải trọng cho phép tới 27%. Bị lực lượng cảnh sát giao thông lập biên bản xử phạt hành chính với tổng số tiền 3,9 triệu đồng, nói.
7: Xe mà anh chị phạm vi quá tải, do cái xúc, tại sao cái xúc nó đầy, chị nhà đổ nó dư nó ít, em bấm viết quá tải, em bấm viết sai cho tác được.
6: Thiếu tá Tô Hùng Cường, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Gia Lai, cho biết.
8: Khi mà chặn dừng được một phương tiện để xử lý thì các phương tiện khác phía sau là sẽ không chạy nữa và sẽ trốn, gây khó khăn cho lực lượng phát hiện và xử lý triệt để tất cả các phương tiện. Huy động bố trí tối đa lực lượng phương tiện tuần tra khép kín tất cả các khung giờ, và đặc biệt là chúng tôi sẽ tổ chức hóa trang bí mật mật phục để ghi hình lại những hành vi vi phạm của các phương tiện vận tải hàng hóa như trên và kiên quyết xử lý triệt để những hành vi vi phạm.
6: Từ đầu năm 2026 đến nay, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1 phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Gia Lai đã lập biên bản xử lý 233 phương tiện chở quá khổ quá tải trên tuyến quốc lộ 25. Tổng số tiền xử phạt gần 2 tỷ đồng, trừ điểm 111 lái xe, tước 124 phù hiệu xe tải. Bên cạnh việc tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát và xử lý kịp thời những hành vi vi phạm về tải trọng, thì lực lượng cảnh sát giao thông đang tiếp tục yêu cầu các chủ doanh nghiệp vận tải và lái xe ký cam kết chấp hành nghiêm quy định về tải trọng, đảm bảo các điều kiện an toàn đối với xe chở vật liệu xây dựng, tham gia giao thông. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng đã tiến hành rà soát, siết chặt kiểm tra tải trọng ngay từ đầu nguồn bốc xếp tại các bến bãi, các mỏ khai thác vật liệu trước khi cho phương tiện chở vật liệu xây dựng lưu thông ra đường. Lái xe tải Đặng Văn Nhất cho biết.
9: Em cũng có ký cam kết về mấy anh giao thông rồi, không có lời thanh toán không, chạy vượt quá tốc độ không, phụ kiện đầy bạt đầy đủ, đảm bảo an toàn tham gia giao thông.
6: Ông Lê Khắc Toàn, quản lý đội xe công ty trách nhiệm hữu hạn Cảnh Hoa cho biết thêm.
10: Chúng tôi là hiện tại là đang có 15 đầu xe, và sau khi ký cam kết tôi đã thường xuyên tuyên truyền cho anh em lái xe chấp hành pháp luật xe không cơi nới thành thùng, bạt che phủ kín, không rơi vãi, và thường xuyên tuyên truyền cho anh em lái xe chấp hành luật lệ giao thông, đảm bảo an toàn trật tự trên địa bàn.
6: Theo thống kê, toàn tỉnh hiện nay có hơn 1.760 phương tiện vận tải đăng ký chở vật liệu xây dựng, chủ yếu là xe ben và sơ mi rơ móc thuộc diện rà soát. Đây là nhóm phương tiện hoạt động với tần suất cao, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông nếu không được quản lý và tuân thủ tốt các quy định về tải trọng. Việc tổng rà soát đã được thực hiện với yêu cầu đúng đủ sạch sống về dữ liệu gắn với nguyên tắc rõ người, rõ xe, rõ trách nhiệm. Lực lượng chức năng đã tập trung thực hiện kiểm tra thực chất, không bỏ sót, kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông, phòng ngừa những vụ tai nạn giao thông đáng tiếc do loại phương tiện này gây ra. Trung tá Trần Nam Phương, Phó trưởng phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Gia Lai cho biết.
11: Thì chúng tôi cũng sẽ tăng cường công tác tuyên truyền đối với các doanh nghiệp, đội ngũ lái xe nhằm nâng cao ý thức chấp hành. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng mong muốn các chủ doanh nghiệp, đội ngũ lái xe sẽ tự giác chấp hành nghiêm các quy định, không vì các lợi nhuận mà vi phạm, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông.
6: Theo điều 34 của Nghị định 168 của Chính phủ, quy định về mức xử phạt và trừ điểm giấy phép lái xe của người điều khiển xe quá khổ giới hạn, xe quá tải trọng, xe bánh xích lưu hành đường bộ, thì nếu vượt từ trên 10% đến 20%, phạt tiền từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng, từ trên 20 đến 50%, phạt tiền từ 13 triệu đồng đến 15 triệu đồng, từ trên 50%, phạt tiền từ 40 triệu đồng đến 50 triệu đồng. Ngoài việc bị áp dụng hình thức phạt tiền, người điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm còn bị trừ điểm giấy phép lái xe như sau. Vượt quá tải trọng cho phép của đường bộ trên 20% đến 50%, bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe. Vượt quá tải trọng cho phép của đường bộ trên 50%, bị trừ điểm 4 giấy phép lái xe. Chỉ riêng đối với trường hợp điều khiển xe vượt quá tải trọng cho phép của đường bộ mà có giấy phép lưu hành, còn giá trị sử dụng thì không bị xử phạt. Như vậy, việc tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền cho các chủ mỏ khai thác khoáng sản, các chủ doanh nghiệp vận tải và lái xe trong tỉnh chấp hành quy định về tải trọng, yêu cầu ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của luật trật tự an toàn giao thông đường bộ là việc làm cần thiết. Trật tự an toàn giao thông chỉ thực sự đảm bảo khi ý thức trách nhiệm của từng tổ chức cá nhân được nâng cao. Có như vậy mới chủ động phòng ngừa những vụ tai nạn giao thông đáng tiếc có thể xảy ra.

Chuyên mục phát thanh an toàn giao thông của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai tới đây là hết. Chuyên mục do biên tập viên Hữu Lanh Thế Vương cùng các phát thanh viên Ngọc Dung Thanh Bê, kỹ thuật viên Thanh Vân phối hợp thực hiện, tổ chức sản xuất Trần Hải Lê Nhung, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong chuyên mục này lần sau.

0: Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn đang đến với chuyên mục phát thanh Vì An ninh Tổ quốc. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài phản ánh Cảnh sát 113 giữ bình yên cho mọi nhà. Tiếp đó là phóng sự nhiều việc làm ý nghĩa cho người dân trong đợt cao điểm 40 ngày đêm. Trước hết, mời quý vị và các đồng chí nghe một số thông tin nổi bật tuần qua.
1: Ngày 24 tháng 8, dưới sự chứng kiến của Công an xã An Lương, tỉnh Gia Lai, anh Nguyễn Tuấn Vũ, sinh năm 1994, trú thôn Chánh Hội, xã An Lương, đã hoàn tất thủ tục chuyển trả lại 61 triệu đồng cho anh Phạm Văn Tuấn, sinh năm 1991, trú xã Phú Mỹ, tỉnh Phú Thọ. Trước đó, ngày 15 tháng 8, tài khoản ngân hàng của anh Vũ bất ngờ nhận được 61 triệu đồng từ tài khoản Salopay của người lạ. Nhận thấy đây là số tiền chuyển nhầm, anh Vũ đã chủ động trình báo Công an xã An Lương nhờ hỗ trợ. Tiếp nhận thông tin, Công an xã An Lương nhanh chóng phối hợp với các tổ chức tín dụng và Công an xã Phú Mỹ, tỉnh Phú Thọ để xác minh. Kết quả cho thấy anh Phạm Văn Tuấn trong lúc chuyển tiền thanh toán cho đối tác đã gõ nhầm thông tin tài khoản sang anh Vũ. Hành động trung thực của anh Nguyễn Tuấn Vũ là nghĩa cử cao đẹp, rất đáng biểu dương. Sự tận tụy nhanh chóng của Công an xã An Lương không chỉ giúp người dân nhận lại tài sản mà còn lan tỏa hình ảnh đẹp về tinh thần vì nhân dân phục vụ.
0: Vụ đuối nước thương tâm xảy ra giữa tháng 8 vừa qua tại bãi biển thôn Chánh Lợi, xã Đề Di, khiến anh NVV, tên được viết tắt, 26 tuổi, người địa phương tử vong, do bơi ra xa bờ dẫn đến đuối sức, là lời cảnh báo chung cho người dân khi tắm biển. Dù anh V là người biết bơi và thường xuyên tắm biển. Thực tế cho thấy, biết bơi là kỹ năng quan trọng nhưng không đồng nghĩa với việc an toàn tuyệt đối trước thiên nhiên. Trong tháng 6 và tháng 7, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 4 vụ đuối nước thương tâm, lại rơi vào những người biết bơi, thậm chí bơi giỏi, do tâm lý chủ quan. Khi bơi ra xa bờ, người bơi dễ gặp phải các yếu tố bất ngờ như dòng chảy xa bờ, sóng lớn hoặc bị hụt hơi chuột rút do thể lực suy giảm nhanh. Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân và du khách khi tắm biển tuyệt đối không bơi ra xa bờ, vượt quá vùng nước an toàn hoặc khu vực có biển cảnh báo nguy hiểm. Không tắm biển một mình mà nên bơi theo nhóm để kịp thời hỗ trợ khi gặp sự cố. Lên bờ ngay khi có dấu hiệu mệt mỏi, lạnh hoặc chuột rút.
1: Ngày 24 tháng 8, Công an xã Gia Tô cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý Nguyễn Trọng Cường, 36 tuổi, phường Hội Phú, về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, chiều ngày 16 tháng 8, Công an xã Gia Tô tiếp nhận tin báo của ông Thái Minh Luận, 36 tuổi, về việc bị kẻ gian đột nhập lấy trộm 3 điện thoại di động. Cùng ngày, anh Ra Lan Vân, 26 tuổi, xã Gia Tô, cũng trình báo gia đình bị kẻ gian lấy mất một xe mô tô biển kiểm soát 81AS05198. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Gia Tô đã khẩn trương triển khai lực lượng xác minh truy bắt đối tượng. Đến 18 giờ cùng ngày, trước sự truy xét quyết liệt của lực lượng công an, Nguyễn Trọng Cường đã đến trụ sở công an xã đầu thú. Tại cơ quan công an, Cường khai nhận đã đột nhập cửa sau nhà ông Luận, lấy trộm 3 điện thoại di động. Tiếp đó đối tượng lẻn vào sân nhà anh Vân, trộm chiếc xe mô tô rồi tẩu thoát về nhà bạn tại xã Gia Krung. Hiện công an xã Gia Tô đã thu hồi toàn bộ tang vật gồm 3 điện thoại di động và một xe mô tô để xử lý theo quy định của pháp luật.
0: Ngày 24 tháng 8, cơ quan công an đã điều tra làm rõ nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ cháy rừng xảy ra tại khu vực núi Đầu Voi, thôn Cát Lâm, xã Hội Sơn, tỉnh Gia Lai. Theo kết quả điều tra, sáng 21 tháng 8, trong quá trình tổ chức cúng động thổ thi công công trình trạm tăng áp thuộc hệ thống nước sạch, hai công nhân thuộc công ty nhà máy nước sạch HH ở xã Tuy Phước đã bất cẩn trong việc sử dụng lửa đốt nhang. Ngọn lửa từ nén nhang đã tan dọi bén vào lớp thực bì cỏ khô xung quanh rồi nhanh chóng bùng phát, cháy lan ra diện rộng trên khu vực trong rừng Bạch Đằng. Do thời tiết khô nóng kết hợp gió lớn và địa hình đồi núi hiểm trở, đám cháy đã diễn biến vô cùng phức tạp, gây khó khăn lớn cho công tác ứng cứu. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh phối hợp cùng chính quyền và công an xã Hội Sơn đã phải huy động tối đa lực lượng, nỗ lực khoanh vùng, dập tắt hoàn toàn ngọn lửa. Vừa rồi là những thông tin về bảo đảm an ninh trật tự. Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, từ những tin báo tưởng chừng đơn giản đến các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự, Cảnh sát 113, Công an tỉnh Gia Lai luôn có mặt nhanh, đánh giá đúng tình hình và xử lý kịp thời ngay từ những phút đầu. Không chỉ phản ứng khi có tin báo, lực lượng Cảnh sát 113 còn chủ động tuần tra, phát hiện dấu hiệu bất thường, phối hợp với công an cơ sở để ngăn ngừa nguy cơ, giữ bình yên địa bàn.
1: Hàng ngày, trung bình Cảnh sát 113 nhận được hơn 10 tin báo. Ngay khi nhận tin báo, đơn vị xác minh người báo tin, nội dung, địa điểm và tính chất vụ việc, đồng thời triển khai lực lượng thông báo đến công an các đơn vị địa phương liên quan phối hợp. Có những trường hợp khi lực lượng đến nơi, vụ việc đã kết thúc nhưng vẫn phải kiểm tra, nắm lại tình hình để xác định có còn nguy cơ phát sinh hay không. Với những vụ việc phức tạp, yêu cầu đặt ra là phải xử lý nhanh đúng tình huống và không để bị động. Không chỉ chờ tin báo trong quá trình tuần tra, cảnh sát 113 còn chủ động phát hiện những dấu hiệu bất thường để kiểm tra, ngăn chặn từ sớm. Đây cũng là lúc yêu cầu phản ứng nhanh được thể hiện rõ nhiệm vụ. Đơn cử lúc 21 giờ 20 phút ngày 5 tháng 8, trên đường Tôn Thất Tùng, phường Pleiku, tổ tuần tra phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn. Khi được yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra, người này bỏ xe chạy trốn. Tổ công tác lập tức truy đuổi, khống chế đối tượng. Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện trên người đối tượng có một túi màu xanh đen, bên trong có túi ni lông chứa tinh thể màu trắng và một cân tiểu ly. Đối tượng khai nhận là ma túy đá. Vụ việc sau đó được bàn giao công an phường Pleiku tiếp tục xác minh xử lý theo quy định. Tương tự, tối ngày 3 tháng 8, trên đường Ngô Gia Tự, phường Quy Nhân Nam, khi thấy một trường hợp điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm có biểu hiện nghi vấn, tổ tuần tra tiến hành kiểm tra và phát hiện 3 túi ni lông chứa tinh thể màu trắng, tổng trọng lượng 0,26 gam ma túy. Trung tá Lê Bình, Phó đội trưởng đội cảnh sát 113 Công an tỉnh Gia Lai cho biết.
2: Lực lượng cảnh sát phản ứng nhanh thuộc Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh Gia Lai luôn chủ động phân công lực lượng tổ chức tuần tra khép kín địa bàn theo đúng chức năng nhiệm vụ được giao, đặc biệt thực hiện phong trào thi đua ba nhất, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất được Bộ trưởng Bộ Công an tổ chức phát động. Lực lượng cảnh sát phản ứng nhanh sẽ luôn quyết tâm cao nhất khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh nhà.
1: Chủ động tuần tra phát hiện từ sớm cũng là cách cảnh sát 113 đưa công tác phòng ngừa đến gần địa bàn. Qua 453 lượt tuần tra kiểm soát từ ngày 15 tháng 12 năm 2025 đến ngày 10 tháng 8 năm 2026, lực lượng cảnh sát 113 đã kiểm tra giải tán 69 nhóm thanh thiếu niên học sinh tụ tập đêm khuya có nguy cơ vi phạm pháp luật, kiểm tra 180 lượt xe máy có dấu hiệu nghi vấn, cùng với đó 114 trên 272 tin báo liên quan đến an ninh trật tự được cảnh sát 113 trực tiếp giải quyết, 158 tin được chuyển công an các đơn vị địa phương tiếp tục xác minh xử lý. Với người dân, điều dễ nhận thấy sau mỗi cuộc gọi 113 là sự có mặt kịp thời của lực lượng. Ông Nguyễn Văn Huấn, phường Quy Nhân chia sẻ.
3: Các anh cảnh sát 113 thường tuần tra vào ban đêm khiến người dân chúng tôi rất an tâm. Thực tế, dạo này ít gây rối trật tự đường phố và đánh nhau.
1: Trong năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026, lượng người và các hoạt động tập trung tại nhiều địa bàn đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự. Cùng với các lực lượng khác, cảnh sát 113 tiếp tục giữ vai trò sẵn sàng phản ứng nhanh, duy trì tuần tra ứng trực và phối hợp chặt chẽ với công an xã phường để bảo đảm an ninh an toàn địa bàn. Phía sau mỗi cuộc gọi 113 là sự chủ động trách nhiệm và những bước chân của người chiến sĩ góp phần giữ bình yên cuộc sống. Quý vị, các đồng chí và các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh vì an ninh tổ quốc. Phần còn lại của chuyên mục là phóng sự, nhiều việc làm ý nghĩa cho người dân trong đợt cao điểm 40 ngày đêm. Mời quý vị, các đồng chí và các bạn cùng nghe.
0: Nhằm hoàn thành 100% chỉ tiêu cấp căn cước và kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNEID trên địa bàn, Công an tỉnh Gia Lai đang căng mình triển khai đợt cao điểm 40 ngày đêm, từ ngày 4 tháng 8 đến ngày 15 tháng 9 năm 2026. Không chỉ làm việc xuyên đêm, vượt nắng thắng mưa, cán bộ chiến sĩ tại các địa phương còn có nhiều sáng kiến, việc làm giàu tính nhân văn, mang lại sự hài lòng cho quần chúng nhân dân. Cụ thể, sau 10 ngày ra quân quyết liệt, toàn lực lượng đã đạt nhiều kết quả tích cực. 135 trên 135 công an xã phường đã khẩn trương ban hành kế hoạch và nhiều địa phương thành lập ban chỉ đạo. Lực lượng công an duy trì tối đa các điểm tiếp nhận, làm việc từ 7 giờ đến 22 giờ mỗi ngày, kể cả thứ Bảy và Chủ nhật, đồng thời phát huy hiệu quả của đội thanh niên xung kích. Tính đến 22 giờ ngày 15 tháng 8 năm 2026, toàn tỉnh đã cấp căn cước cho gần 60.000 công dân từ 6 đến dưới 14 tuổi, và hơn 4.500 công dân từ 14 tuổi trở lên, thu nhận gần 95.000 tài khoản và kích hoạt hơn 65.000 tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho các nhóm tuổi. Đáng chú ý, đã có 20 xã phường đăng ký và có khả năng về đích sớm trước ngày 1 tháng 9 năm 2026. Dù đạt nhiều kết quả ấn tượng, việc hoàn thành tuyệt đối chỉ tiêu vẫn gặp không ít rào cản từ đặc thù địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số, người dân đi làm xa đông và người cao tuổi hạn chế tiếp cận công nghệ. Trước tình hình đó, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo toàn lực lượng tập trung tối đa nguồn lực, trang thiết bị để bứt phá. Trong đó, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh giữ vai trò nòng cốt, hướng dẫn, đôn đốc, còn Ban Thanh niên Công an tỉnh phát huy tinh thần xung kích, làm việc không kể giờ hành chính hay ngày nghỉ để đảm bảo tiến độ. Hiện tại thời tiết tỉnh Gia Lai, nhiều địa bàn thường xuyên nắng gắt, xen lẫn những cơn mưa dông bất chợt. Trong khi đó, theo ghi nhận của chúng tôi, thời điểm này, số lượng bà con đến làm thủ tục rất đông, trong khi cơ sở vật chất ở một số nơi còn hạn chế. Điều này đòi hỏi cán bộ chiến sĩ công an các địa phương phải linh hoạt triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ thiết thực mới hoàn thành nhiệm vụ. Điển hình như tại xã Bờ Tó, lực lượng công an đã chủ động thuê lắp đặt khung rạp có mái che kiên cố để bà con có chỗ nghỉ ngơi, tránh nắng tránh mưa trong lúc chờ đến lượt. Tại xã biên giới Gia Nanh, nhận thấy rào cản lớn của hộ nghèo là chưa có SIM điện thoại chính chủ để kích hoạt VNEID, công an xã đã vận động nhà hảo tâm trao tặng hơn 500 SIM miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Trong khi đó, công an xã Cờ Bang lại tạo không khí gần gũi bằng việc trang bị TV, chuẩn bị sẵn nước uống, đồ ăn vặt và tặng những phần quà nhỏ cho bà con khi đến làm thủ tục. Chị Trần Thị Hòa, người dân xã Cờ Bang cho biết.
4: Thấy các anh cũng làm việc xuyên suốt cả trưa lẫn tối luôn, đều phục vụ người dân rất là nhiệt tình.
0: Tại công an xã An Nhân Tây, đến nay đã đạt gần 100% chỉ tiêu được giao. Công an xã triển khai nhiều biện pháp tích cực phục vụ người dân. Thiếu tá Dương Ngọc Tín, Phó trưởng Công an xã An Nhân Tây cho biết.
5: Công an xã đã triển khai nhiều biện pháp như phối hợp với lực lượng quân nhân chính ở các thôn tiến hành rà soát số công dân chưa thu nhận kích hoạt định danh điện tử. Công an xã đã triển khai tổ công tác lưu động để phục vụ nhân dân đối với các trường hợp đặc biệt như những người già yếu, bệnh tật, không đi lại, khó khăn.
0: Bên cạnh việc tổ chức tiếp nhận tập trung, các tổ công tác lưu động còn không quản ngại đường xá xa xôi, đi từng ngõ, gõ từng nhà để hỗ trợ tận tình những người già yếu, bệnh tật, đi lại khó khăn. Những hành động giản dị nhưng đầy trách nhiệm của lực lượng công an Gia Lai trong chiến dịch 40 ngày đêm không chỉ góp phần đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi số quốc gia mà còn tô thắm thêm hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân trong lòng nhân dân.
1: Chuyên mục Vì An ninh Tổ quốc đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị, các đồng chí và các bạn trong chuyên mục này tuần sau. Chuyên mục do phòng chuyên đề của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai phối hợp với phòng công tác chính trị công an tỉnh thực hiện.

Chào bạn, ngày hôm nay của bạn thế nào? Thanh Thủy cảm ơn vì bạn đã luôn lựa chọn ca nhạc yêu cầu của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai là nơi dừng chân để có thể gửi gắm tâm tư và những cảm xúc của mình nhé. Các bạn thân mến, có lẽ không phải riêng Thanh Thủy mới thấy mùa thu buồn man mác, mà với bất kỳ ai cũng thế. Thu mang theo những quyến luyến khó phai, rồi cứ thế mà ở lại trong tim của mọi người như chẳng muốn rời. Thu có lá vàng rơi đầy khắp ngõ, cái nắng cũng thôi nũng nịu mà dịu dàng đến yêu kiều. Sáng nay ra phố, Thanh Thủy bỗng thấy lòng mình dễ chịu làm sao. Hóa ra Thu đã về từ thuở nào. Như một định lý muôn thuở, bốn mùa xuân, hạ, thu, đông cứ thế mà thay phiên nhau ngự trị trong suốt một năm dài, như cái vòng luẩn quẩn của thời gian. Mỗi mùa đến mang cho ta một cảm giác rất riêng. Có người thích mùa xuân bởi sắc xanh non mơn mởn của lá, có người yêu cái nắng cháy da của mùa hạ hay cái lạnh buốt da của mùa đông, thôi thúc ta đi tìm một cái bàn tay để nắm. Có người lại mê sắc vàng đầm thắm của nàng thu mỗi khi xuất hiện, như chiếm trọn lấy trái tim từ bao giờ. Mùa thu không vàng rực như cái vàng của mùa hạ, nó chính là sắc vàng của những chiếc lá vừa đi qua cái thuở xuân xanh, và thêm chút đỏ trầm của thời gian khiến lòng ta cũng man mác ưu tư đôi phần. Mùa thu hệt như ta ở giai đoạn vừa đi qua tuổi thanh xuân căng tràn nhựa sống của cuộc đời, như cái nắng sắp tàn vào buổi chiều hoàng hôn. Ở cái tuổi xế chiều ấy, ta cũng chậm rãi và thông thả hơn. Thay vì thích lê la hàng quán cà phê cùng chúng bạn như thời trẻ, ta thích ngồi bên ấm trà, chuyện trò cùng tri kỷ về những điều đã cũ, về đời ta, đời người, và có khi là những tiếc nuối khi chí lớn chưa thành thời tuổi trẻ. Thay vì muốn dấn thân chinh phục những thử thách chông gai, ta ở tuổi về chiều lại ước nửa đoạn

nơi nó dành cả đời để nương náu. Phần lá xanh chen chúc nhau giành lấy ánh nắng buổi sớm mai, rồi lại cùng đang lấy nhau mà che chắn từng đợt gió lùa về ngang qua phố. Ôi, một kiếp lá xanh chỉ dành trọn cho cây, đến lúc sau cùng cũng chẳng đành lòng chia xa. Rồi cũng chính cái sắc vàng sang đỏ trầm buồn ấy là trở thành nét riêng của mùa thu. Để rồi hễ bất chợt trông thấy vài ba chiếc lá thay màu, ta lại vui mừng thốt lên: ôi, mùa thu đã về. Mùa thu, mùa của những nhớ thương và khắc khoải. Nó đã vội sang để những cành phượng già thôi nở hoa, cho những tiếng ve thôi cất cao tiếng hát, cho các cô cậu học trò vui sướng khi gặp lại nhau ngày tựu trường. Mùa thu, có người chỉ còn được ngồi nhặt từng chiếc lá vàng rơi đầy ngõ nhỏ mà nhớ khôn nguôi bao kỷ niệm thuở cắp sách tới trường. Có mùa thu nào, ai đó vào đại học, lá rụng nhiều nâng bước chân trên một hành trình mới. Ấy mà khoảng thời gian đó đã thấm thoát trôi qua. Cũng có mùa thu nào đã đi qua mang theo luôn cả những day dứt về mối lương duyên không thành lẫn trong đám lá vàng mà xa mãi, để nỗi nhớ cứ vấn vương trên từng cánh hoa nồng nàn nơi góc phố, dẫu đã bao mùa thu qua. Mùa thu giữ riêng cho ai đó những vui buồn, rồi dần hóa thành mùa của thương nhớ và hoài niệm từ bao giờ không rõ. Ngoài những chiếc lá vàng trải khắp các nẻo đường, nàng thu còn hút hồn ta với những đợt gió heo may lạ lướt trên cành cao, với cái nắng đầm thắm đủ sự ấm trái tim qua bao mùa thương nhớ. Mùa thu với sắc vàng của những đóa hoa dạ quỳ, loài hoa tuy mỏng manh nhưng kiên cường trong cái nắng, cái gió khiến bao trái tim thổn thức. Hay sắc tím đượm chút ưu buồn của từng đóa thạch thảo mỗi độ vào thu, như ru hồn ta vào quên lãng. Tất cả làm nên một mùa thu thật tuyệt vời trong mỗi chúng ta.

đã lại về trong từng cơn gió heo may. Những hạt nắng vàng chanh dịu dàng nhảy trên mái đầu, và những hạt thu long lanh trong lòng bàn tay mỗi chiều tắt nắng. Đưa hai tay dang rộng giữa không gian mênh mông để đón nhận mùa thu, lòng bâng khuâng lâng lâng như tan hòa vào trời đất. Thu len lén đến không ai hay, lặng thầm mà diệu kỳ biết bao. Tiếp tục chương trình, chúng ta sẽ cùng đến với lá thư của bạn Phan Nguyễn Hữu Hùng nhé.

Xin chào chương trình, mình là Hữu Hùng. Cũng rất là lâu rồi mình mới lại tâm sự cùng với Ca Nhạc Yêu Cầu. Có lẽ cảm giác hôm nay cô đơn quá. Cũng có thể không khí mùa thu cũng mang đến những nỗi nhớ mong vu vơ đến kỳ lạ. Mùa thu năm nay mang đầy vẻ quyến rũ, dịu dàng, điệu đà và xao xuyến, mà lại đầy tinh tế như người con gái. Dành một chiều thông thả dọc trên con đường nhỏ, cảm nhận thu quê đa cảm. Vòng trời cao vời vợi, chân trời rộng mãi, tạo một cái cảm giác yên bình và rất đỗi nên thơ. Nhìn khắp bốn phương tám hướng đều bắt gặp một màu xanh biển biệt, tươi thắm và thuần khiết. Trên nền trời xanh thẳm ấy, thỉnh thoảng điểm một vài dải mây bàng bạc, lơ lửng trôi vô định, chưa biết về phương nào. Những đám mây ấy bay qua mùa hạ, đã xối xả tuôn nổi niềm sông biển xuống tấm mát khắp đất trời, nên bây giờ mới nhẫn nhơ rong chơi qua những ngày tháng mùa thu. Dòng sông quê mang trong mình một vẻ thanh bình, in đầy bóng cây dưới đáy nước trong veo. Đàn trâu thì thong dong gặm cỏ, trên trời là những con diều đang lơ lửng trôi cao, dần xa tít. Thu cũng là mùa hàng cây thay lá, thỉnh thoảng vòm cao khe khẽ lay mình, rồi thả xuống hư không một vài mảnh vàng chao đảo. Những mảnh thu ấy quyến luyến lượn quanh gốc, như chưa muốn rời xa cội cành, rồi mới đành lòng khẽ khàng đậu xuống mặt đất. Và mỗi chiếc lá ấy là một bức thông điệp đã chín đầy cảm xúc mà mùa thu gửi tặng đất trời. Đất đón nhận, vỗ về muôn nỗi buồn chia biệt, để hẹn chờ một mùa vui lộc biếc chồi non. Có sinh sôi thì có héo tàn, cũng như sau bão giông là trời xanh nắng đẹp. Đấy chính là bản chất của mùa thu, bản chất nhịp tuần hoàn của tự nhiên vô thủy vô chung. Và tôi đứng giữa bầu trời thu bao la này, lại nhớ về cái thuở cùng em ngắm nhìn sắc thu vàng, gió lạnh cùng những nhớ thương.

Xin chào Thanh Thủy và chương trình ca nhạc yêu cầu của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Tôi là Huyền My, một khán giả lâu năm của chương trình. Với một người phụ nữ trung niên nhưng lại vô cùng thích mùa thu, bởi nó giúp ta dễ dàng tìm thấy những khung cảnh bình yên, ngọt ngào ngay giữa phố phường náo nhiệt. Ấy là khi cái nắng oi ả của mùa hè nhường chỗ cho bầu không khí trong lành và mát mẻ. Mùa thu, đất trời trở nên dịu dàng, bẽn lẽn như thiếu nữ đang yêu. Mùa thu sáng nay có gì đó khác lạ, muôn màu hoa khoe sắc như dồn hết nhựa sống nồng nàn tích lũy, chắc lọc qua nắng gió của mùa hạ, để rồi có dịp dâng hiến hết mình để tỏa hương, tỏa sắc. Mùa thu đôi khi làm cho chúng ta chến choáng bất ngờ, bởi nó cũng như một đời người đã đi qua sự nồng nhiệt, sôi nổi, rực rỡ của mùa hạ, đến sự điềm tĩnh, đầm sâu của tuổi trung niên. Khi mà tầm nhìn, tầm nghĩ được đúc kết, được chắt lọc thành những kinh nghiệm sống. Tôi đã từng muốn tất cả ngừng lại trong giây phút này, trong phút giây mà tôi hít căng lồng ngực của mình, dang rộng vòng tay và khao khát những đắm say. Trong phút giây mà tâm hồn tôi cũng đang ngân rung một bản đàn rất tuyệt về yêu thương và tự do. Những sớm mai trong lành khi tôi đã như mùa thu kia trải qua cái cuồng nhiệt của tuổi trẻ, đủ thời gian chậm rãi để ngắm nhìn những giấc mơ thơ dại, mỉm cười soi mình trong tấm gương và nhận thấy những đau thương hạnh phúc đã yên ắng nơi khóe mắt, nơi chân tóc, nơi bàn tay hằn những đường gân. Thuở ấu thơ, tôi thường tự hỏi mai này khi đã trưởng thành, khi đã qua nhiều mùa thu, ta sẽ nhớ gì về bè bạn, lớp học, chỗ ngồi của mỗi mùa thu đến. Nhưng thời gian đã trả lời cho tôi rằng mùa thu vẫn cất giữ vẹn nguyên cho chúng tôi bao nhiêu ký ức. Mùa thu, mùa dịu dàng đất trời, mùa dịu dàng lòng người, mùa tựu trường, mùa trăng cổ tích huyền nhiệm. Mùa thu là thế đấy. Yêu mùa thu, ta sẽ cảm nhận được sự ấm áp, tình yêu thương, niềm hạnh phúc. Và mùa thu cũng luôn mở rộng tấm lòng yêu thương chào đón mọi người. Chỉ như thế thôi cũng đủ làm cho ta yêu thêm quê hương, đất nước. Mùa thu, mùa dệt bao niềm hạnh.

0: Quý vị và các bạn thân mến, mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Chuyện phái đẹp của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Quý vị và các bạn thân mến, từ Gia Lai đến giảng đường Đại học Ngoại thương, Lê Phương Nghi đến từ Vườn Chiên Hồng, hiện là sinh viên ngành kinh tế đối ngoại tại phân hiệu Trường Đại học Ngoại thương thành phố Hồ Chí Minh, bước vào một môi trường mới với nhịp học tập sinh hoạt và hoạt động sinh viên khá khác so với những gì từng quen thuộc. Tại Trường Đại học Ngoại thương, Lê Phương Nghi không chỉ tập trung cho việc học mà còn thử sức ở nhiều hoạt động, trong đó có cuộc thi Duyên dáng Ngoại thương 2025. Mỗi trải nghiệm mang đến một thử thách riêng, buộc một nữ sinh xa nhà phải chủ động hơn trong cách học, cách giao tiếp và sắp xếp thời gian. Với Phương Nghi, hành trình tại Trường Đại học Ngoại thương vì thế không chỉ là câu chuyện về một cuộc thi mà còn là quá trình làm quen và trưởng thành trong những năm tháng đại học. Mở đầu chương trình Chuyện phái đẹp hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài viết của biên tập viên về nữ sinh Gia Lai và hành trình tỏa sáng tại FTU.
1: Trước khi bước vào giảng đường ngoại thương, Phương Nghi đã có một quá trình học tập và tham gia các hoạt động học thuật khá nổi bật tại Gia Lai. Nhưng khi chuyển sang môi trường đại học, mục tiêu của Nghi không còn chỉ là duy trì kết quả học tập. Bạn phải tự sắp xếp thời gian cân bằng giữa việc học, hoạt động tập thể và những trải nghiệm cá nhân. Tại Trường Đại học Ngoại thương, Phương Nghi tiếp tục thử sức ở những vai trò và sân chơi mới, trong đó có Duyên dáng Ngoại thương 2025. Những dấu mốc này cũng phần nào cho thấy cách một nữ sinh Gia Lai thích nghi với môi trường đại học và chủ động tìm cơ hội cho mình. Bạn Lê Phương Nghi chia sẻ.
2: Khi còn học ở trường cấp 3 thì em là học sinh chuyên Anh của trường Trung học phổ thông chuyên Hùng Vương. Bên cạnh đó thì em cũng thử sức với môn địa lý và may mắn đã đạt giải ba và giải khuyến khích cấp quốc gia, hai lần giải nhất cấp tỉnh và huy chương vàng Olympic 30 tháng 4. Bên cạnh đó thì em cũng trau dồi về ngoại ngữ và đạt chứng chỉ IELTS 7.5 và chứng chỉ GLBT N5. Đến với đại học thì em cũng cố gắng cân bằng giữa học tập và cuộc sống. Về học tập thì em đã may mắn giữ vị trí lớp trưởng, lớp hành chính và là gương mặt đại diện của trường. Bên cạnh đó thì em cũng rất may mắn khi mà đạt danh hiệu Hoa Khôi Duyên dáng Ngoại thương.
1: Ngay từ khi còn học phổ thông, Phương Nghi đã biết đến cuộc thi Duyên dáng Ngoại thương và xem đây là một hoạt động đáng thử khi bước vào đại học. Vì vậy, sau khi trở thành sinh viên Trường Đại học Ngoại thương, Phương Nghi nhanh chóng đăng ký tham gia. Cuộc thi cũng đưa bạn đến với những yêu cầu khác hẳn môi trường học tập quen thuộc, phong thái trên sân khấu, khả năng ứng xử và sự tự tin trước đông người. Với một cô sinh viên mới bước vào môi trường đại học, đó là những trải nghiệm mới và cũng là dịp để bạn kiểm tra khả năng của mình trong một môi trường nhiều áp lực hơn. Bạn Lê Phương Nghi chia sẻ thêm.
2: Em biết đến cuộc thi Duyên dáng Ngoại thương từ khi còn học cấp 3 và em rất là thích sân chơi sắc đẹp dành cho sinh viên này. Và điều quan trọng hơn là em cũng thích cái sự năng động và sáng tạo của sinh viên Đại học Ngoại thương. Nên từ đó em đã cố gắng thi để đậu vào trường và đăng ký cuộc thi này ngay từ năm nhất đại học. Khi đến với cuộc thi Hoa Khôi này thì em cũng gặp một số những thử thách mới. Ví dụ như là mình phải đi giày cao gót khoảng 15 phân hay là phải ứng xử hay là biểu diễn trên sân khấu lớn. Và để có thể tự tin hơn thì em cũng đã dành thời gian để luyện tập và xem đó như là một cơ hội để mình có thể rèn luyện sự bản lĩnh và tự tin.
1: Sau những ngày chuẩn bị và thử sức, điều Phương Nghi nhận được không chỉ nằm ở kết quả cuối cùng, phía sau đó là thời gian luyện tập, những lúc phải tự điều chỉnh để phù hợp với yêu cầu của cuộc thi và cả sự đồng hành từ gia đình, bạn bè, những người theo dõi hành trình của Phương Nghi. Vì vậy, khi nhìn lại chặng đường đã qua, cảm xúc của Phương Nghi cũng gắn với những nỗ lực và tình cảm mà bạn nhận được trong suốt quá trình ấy. Với Lê Phương Nghi, đây là một trải nghiệm đáng nhớ trong hành trình học tập và hoạt động tại Trường Đại học Ngoại thương. Bạn Lê Phương Nghi bày tỏ cảm xúc khi được xướng tên ở ngôi vị Hoa Khôi Duyên dáng Ngoại thương FTU Champ 2025.
2: Cảm thấy rất là vỡ òa và rất là vui sướng bởi vì những cái cố gắng của mình đã được đền đáp và cũng như là nhận được cái sự quan tâm và yêu thương của rất là nhiều người.
1: Mỗi cuộc thi đều để lại những khoảnh khắc mà người tham gia khó quên, không chỉ bởi kết quả mà còn bởi những người đã đồng hành trong suốt quá trình ấy. Với Phương Nghi, hành trình tại Duyên dáng Ngoại thương cũng có một dấu mốc đặc biệt gắn với sự chờ đợi, nỗ lực và tình cảm từ những người xung quanh. Khi nhìn lại, điều khiến bạn nhớ nhất không nằm ở một phần thi cụ thể mà ở khoảnh khắc mọi cố gắng được ghi nhận và những lời động viên trở thành nguồn cổ vũ để bạn tiếp tục với những dự định phía trước. Bạn Lê Phương Nghi cho hay.
2: Dạ, kỷ niệm đáng nhớ nhất đối với em là khi mình được xướng tên với ngôi vị Hoa Khôi Ngoại thương. Thì khi đó em cảm thấy vô cùng xúc động và cũng như là rất là biết ơn vì sự yêu thương và giúp đỡ của rất là nhiều người thân, bạn bè và cũng như là nhà trường.
1: Với Phương Nghi, một danh hiệu hay một kết quả cụ thể chỉ là một phần của hành trình. Điều quan trọng hơn là những giá trị mà bản thân theo đuổi và cách mình chuẩn bị cho mỗi cơ hội ấy. Vì vậy, Phương Nghi tiếp tục đặt yêu cầu cao hơn với chính mình, không chỉ trong học tập hay các hoạt động mà còn ở cách ứng xử và hoàn thiện bản thân hơn từng ngày. Bạn Lê Phương Nghi cho biết.
2: Để đạt được những cái thành tích đó thì em đã không ngừng cố gắng, bởi vì em tin rằng vẻ đẹp của một người đó là sự hài hòa của tâm, trí, tài và sắc.
1: Từ Gia Lai đến giảng đường ngoại thương, hành trình của Lê Phương Nghi được tạo nên từ nhiều lựa chọn và những lần thử sức. Cuộc thi duyên dáng ngoại thương là một dấu mốc đáng nhớ, nhưng phía sau sân khấu vẫn là một nữ sinh tiếp tục học tập, trải nghiệm và đặt ra những mục tiêu mới cho mình. Với Phương Nghi, mỗi môi trường mới đều mang đến những bài học khác nhau, quan trọng là biết mình muốn gì và sẵn sàng bước vào những thử thách phù hợp. Hành trình tại trường Đại học Ngoại thương vẫn còn tiếp tục, và những gì Phương Nghi có được hôm nay sẽ trở thành hành trang để bạn đi xa hơn trong những chặng đường phía trước.

0: Quý vị và các bạn thân mến, dân vũ đang trở thành một hoạt động quen thuộc trong đời sống của nhiều phụ nữ, từ những buổi tập tại khu dân cư đến các sân chơi cộng đồng. Không đặt nặng kỹ thuật hay thành tích, mỗi bài nhảy mang đến cơ hội để chị em vận động, giao lưu và tìm thấy niềm vui sau những giờ làm việc chăm lo gia đình. Tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết của biên tập viên.
1: Không chỉ dừng lại ở những động tác theo nhịp nhạc, với nhiều phụ nữ, dân vũ còn trở thành một phần của sinh hoạt hàng ngày. Sau một ngày làm việc chăm lo cho gia đình, việc dành thời gian tập luyện cùng nhau giúp các chị em duy trì thói quen vận động mà không tạo cảm giác nặng nề. Tại các câu lạc bộ, điều giữ chân hội viên đôi khi không chỉ là những bài nhảy mới, mà còn là không khí gần gũi giữa những người cùng sở thích. Người mới có thể học từ những người đã tập lâu, những câu chuyện trong cuộc sống cũng được chia sẻ tự nhiên sau mỗi buổi tập. Với cô Nguyễn Thị Thanh Tâm, hội viên câu lạc bộ Sát Cầu Vồng, phường Quy Nhơn, những buổi sinh hoạt như vậy mang lại cả sự vận động về thể chất lẫn sự kết nối về tinh thần. Cô đã gắn bó với câu lạc bộ trong thời gian dài và cảm nhận rõ những thay đổi từ chính đời sống của mình cũng như sự gắn kết giữa các thành viên. Cô Nguyễn Thị Thanh Tâm chia sẻ.
2: Tôi đã tham gia câu lạc bộ này rất là lâu rồi và tôi thấy là tham gia câu lạc bộ đã rèn luyện sức khỏe và tinh thần minh mẫn. Và khi sinh hoạt câu lạc bộ thì chị em trong câu lạc bộ đoàn kết vui vẻ, cảm thông và chia sẻ những điều trong cuộc sống với nhau và tinh thần của chị em rất là tốt.
1: Nếu với nhiều hội viên, dân vũ là khoảng thời gian để gặp gỡ và chia sẻ, thì với phụ nữ lớn tuổi, việc duy trì vận động còn gắn trực tiếp với khả năng đi lại và sự linh hoạt mỗi ngày. Những động tác tưởng như đơn giản, nhưng khi được tập đều đặn là tác động đến nhiều nhóm cơ, khớp và khả năng ghi nhớ. Đặc biệt, mỗi bài tập có trình tự động tác khác nhau, người tập phải tập trung để nhớ nhịp, nhớ bước và phối hợp đúng. Vì vậy, điều nhận lại không chỉ là một buổi tập vui vẻ, mà còn là sự chủ động trong sinh hoạt thường ngày. Cô Nguyễn Thị Minh Xuyến, chủ nhiệm câu lạc bộ thể dục dưỡng sinh Biển Xanh, phường Quy Nhơn cho hay.
3: Đến cái tuổi của cô thì nhiều chị là đã bắt đầu là bước đi nó chập chững của cái tuổi 70 rồi. Nhưng đối với cô khi mà tham gia ở đây các cô tập là khớp nó khỏe, chân nó khỏe cho nên là dù sao thì bước đi nó vẫn cứ nhanh nhẹn hơn với cái những người mà ít luyện tập. Nó tạo cho mình là năng động và tăng cường trí nhớ vì mỗi một bài, mỗi một thức là nó có những cái động tác nó khác nhau cho nên bắt buộc mình phải tăng cường trí nhớ này, tăng cường về sức khỏe dẻo dai về xương khớp.
1: Để duy trì một câu lạc bộ dân vũ đều đặn không phải lúc nào cũng thuận lợi. Khi đã nghỉ hưu, chị em vẫn có những việc gia đình, sức khỏe và lịch sinh hoạt riêng cần sắp xếp. Bên cạnh đó, các độ tuổi khác nhau cũng khiến khả năng tiếp thu động tác giữa các hội viên không giống nhau. Có người bắt nhịp nhanh, nhưng cũng có người cần thêm thời gian để nhớ từng động tác. Tuy vậy, thay vì bỏ cuộc khi gặp khó, các hội viên chọn cách tập chậm hơn, hỗ trợ nhau và cố gắng theo kịp cả nhóm. Chính sự nhiệt tình ấy đã giúp những buổi tập vẫn được duy trì dù mỗi người có một điều kiện khác nhau. Cô Nguyễn Thị Thanh Tâm chia sẻ thêm.
2: Cái khó khăn của các cô là bây giờ về hưu rồi, cho nên là công việc gia đình nè, sức khỏe nè, nó cũng vướng bận và nhiều chị em là cái giờ giấc luyện tập á, thì chị em thì mắc cái này, người thì mắc công việc kia, cho nên là giờ giấc thứ nhất là nó cũng không có được thống nhất. Với thứ hai nữa là về cái lứa tuổi thì một số cô chị là lớn tuổi cho nên là tiếp thu về các cái động tác trong khi luyện tập đó là nó hơi khó khăn, chậm, nhưng mà nhìn chung là tất cả các chị em hội viên đều rất là nhiệt tình và tuy là chậm nhưng mà cũng hết sức cố gắng để tham gia được phong trào thừa dân vũ này.
1: Việc duy trì tập luyện cũng phụ thuộc vào cách mỗi người sắp xếp thời gian. Có người phải điều chỉnh lịch sinh hoạt để không ảnh hưởng đến công việc và gia đình. Có người lại chọn tập vào sáng sớm khi ngày mới vừa bắt đầu. Chị Võ Thị Lan, thành viên câu lạc bộ Hồ Sinh Thái, phường Quy Nhơn, chia sẻ.
4: Chị là công việc ổn định nhưng mà sáng sớm là mình 5 giờ sáng chị đã tập em đã biết rồi. Xong tới 6 giờ là chị tập, tới dân vũ là tới 7 giờ xong là cũng không có ảnh hưởng gì đến gia đình.
1: Dân vũ hiện nay vẫn chủ yếu thu hút phụ nữ trung niên và lớn tuổi, trong khi nhiều người trẻ khó sắp xếp thời gian vì công việc. Tuy nhiên, nếu hoạt động này được mở rộng, mỗi độ tuổi đều có thể tìm được cách tham gia phù hợp. Không chỉ cùng tập luyện, các thế hệ còn có thể được gặp gỡ, học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm với nhau. Cô Nguyễn Thị Thanh Tâm bày tỏ.
2: làm đối với lứa tuổi trẻ bây giờ thì vì công việc làm ăn cho nên là các không có tham gia được như các cô các chị, nhưng mà cô mong rằng là khi mà nếu mà phong trào dân vũ nó mạnh lên thì không những mà lứa tuổi thanh niên hay là phụ nữ hay là người già trẻ và tất cả mọi lứa tuổi đều tham gia luyện tập để nâng cao sức khỏe và làm cho cái phong trào dân vũ của toàn tỉnh mình lan rộng hơn tới khắp mọi lứa tuổi để cho phong trào dân vũ mạnh hơn và phát triển để kết nối những các lứa tuổi với nhau để trao đổi học hỏi kinh nghiệm truyền đạt lại cho các con cháu về phong trào dân vũ để các con cháu có thể kế tục các cô các bác đi trước và tiếp tục duy trì cái phong trào dân vũ này về tương lai.
1: Từ những buổi tập lúc sáng sớm đến những giờ sinh hoạt cùng câu lạc bộ, dân vũ đang trở thành một lựa chọn vận động gần gũi với nhiều phụ nữ. Điều giữ chị em ở lại không chỉ là những động tác theo nhạc mà còn là sự chủ động chăm sóc sức khỏe, gặp gỡ và duy trì kết nối với nhau. Mỗi người có một độ tuổi, công việc và hoàn cảnh khác nhau, nhưng khi cùng đứng trong một đội hình, khoảng cách ấy được rút ngắn. Và nếu có thêm nhiều người trẻ cùng tham gia thì dân vũ sẽ có thêm cơ hội để tiếp nối qua các thế hệ. Sức sống của phong trào vì thế không nằm ở những bài nhảy khó hay những màn trình diễn đẹp mắt, mà ở việc mỗi người tìm được lý do để tiếp tục bước ra sân, tập luyện và cùng nhau duy trì một thói quen tốt.

Bài viết Nhịp đập dân vũ, sức sống mới cho phụ nữ hiện đại cũng đã khép lại chương mục Chuyện phái đẹp của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai hôm nay. Chương mục do biên tập viên Thu Hương cùng các phát thanh viên Thanh B, Minh Thảo, kỹ thuật viên Quang Lợi phối hợp thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Khắc Hùng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong các chương trình lần sau.

0: Mời quý thính giả đến với chuyên mục Văn học nghệ thuật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, lịch sử được lưu giữ trong những trang sách, những tư liệu và những dấu mốc của thời gian. Nhưng lịch sử cũng sống trong ký ức của mỗi con người và trong những câu chuyện được kể lại qua nhiều thế hệ. Khi đi vào văn học, lịch sử không còn chỉ là những sự kiện đã xảy ra mà trở thành số phận, tâm trạng, ký ức và những câu hỏi về con người. Với văn học Việt Nam, chiến tranh là một phần đặc biệt của dòng chảy ấy. Từ những trang thơ, trang văn viết ngay trong những năm tháng kháng chiến, đến những tác phẩm được sáng tác nhiều năm sau ngày đất nước thống nhất, mỗi thế hệ nhà văn lại có một cách nhìn, một điểm tựa cảm xúc và những câu hỏi riêng khi trở về với quá khứ. Nếu những tác phẩm thời chiến thường làm nổi bật tinh thần chiến đấu, lý tưởng và sức mạnh của dân tộc, thì văn học sau chiến tranh có thêm một khoảng cách để nhìn sâu vào những mất mát, những số phận và những dư âm còn lại trong đời sống con người. Qua đó, lịch sử được nhìn không chỉ từ chiến trường, mà còn từ những mái nhà, những gia đình và những cuộc đời bình dị.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong văn học Việt Nam hiện đại, chiến tranh là một trong những đề tài lớn và có sức sống lâu dài nhất. Từ những năm tháng kháng chiến chống Pháp đến cuộc kháng chiến chống Mỹ, rồi những sáng tác nhìn lại chiến tranh từ nhiều thập niên sau ngày đất nước thống nhất, biết bao thế hệ nhà văn, nhà thơ đã tìm đến lịch sử bằng những cách khác nhau. Nhắc đến thơ ca thời chiến, người đọc khó có thể quên Đồng Chí của Chính Hữu, Tây Tiến của Quang Dũng, Việt Bắc của Tố Hữu hay Đất Nước của Nguyễn Đình Thi. Ở đó, chiến tranh không chỉ có tiếng súng. Đồng Chí là câu chuyện về những người lính xuất thân từ những miền quê nghèo gặp nhau trong chiến đấu và trở thành đồng đội. Tây Tiến vừa có vẻ đẹp dữ dội của núi rừng, vừa có hình ảnh người lính với tuổi trẻ, lý tưởng và sự hy sinh. Việt Bắc nhìn lại một chặng đường cách mạng bằng ký ức và tình cảm. Còn trong đất nước, lịch sử hiện lên cùng nỗi đau của một dân tộc và sức sống của một đất nước đứng lên từ chiến tranh. Những tác phẩm ấy cho thấy một điều, văn học không cần kể toàn bộ lịch sử mới có thể làm người đọc cảm nhận được lịch sử. Đôi khi chỉ một hình ảnh, một câu thơ, một nhân vật cũng đủ gợi lại cả một thời đại. Nếu thơ ca thời chiến thường mang âm hưởng hào hùng thì văn xuôi mở ra nhiều hơn những câu chuyện về đời sống con người trong chiến tranh. Đất nước đứng lên của Nguyên Ngọc là một trong những tác phẩm đáng chú ý khi viết về cuộc đấu tranh của con người Tây Nguyên. Rừng Xà Nu của nhà văn Nguyễn Trung Thành cũng đưa người đọc vào một không gian mà lịch sử và số phận cộng đồng gắn chặt với nhau. Những nhân vật như Tơ Nú không tồn tại đơn lẻ, cuộc đời họ nằm trong những biến động lớn của buôn làng và đất nước. Tác phẩm Những đứa con trong gia đình của Nguyễn Thi lại đưa chiến tranh vào một không gian gần gũi hơn, một gia đình Nam Bộ. Những ký ức, mối quan hệ giữa các thế hệ và lòng yêu nước được đặt trong câu chuyện của những con người cụ thể. Hay những ngôi sao xa xôi của Lê Minh Khuê với ba cô gái thanh niên xung phong trên tuyến đường Trường Sơn cho thấy chiến tranh qua một góc nhìn khác. Ở đó có hiểm nguy, có sự hy sinh, nhưng cũng có tuổi trẻ, tình bạn, những phút mơ mộng và những rung động rất đời thường. Chính những chi tiết tưởng như nhỏ bé ấy khiến chiến tranh trở nên gần với người đọc. Bởi người lính trong văn chương không chỉ là người cầm súng, họ còn là những chàng trai, cô gái có một gia đình, một quê hương, một tình yêu và một tuổi trẻ. Đến với tác phẩm Dấu chân người lính của Nguyễn Minh Châu, người đọc bắt gặp một thế giới chiến trường được nhìn qua nhiều số phận và mối quan hệ. Những tác phẩm của Nguyễn Minh Châu cho thấy một hành trình đáng chú ý của văn học Việt Nam. Từ việc miêu tả chiến tranh như một hiện thực lớn đến việc đi sâu hơn vào đời sống tinh thần của con người. Sau chiến tranh, cách nhìn ấy càng trở nên rõ rệt. Các nhà văn bắt đầu đặt nhiều câu hỏi hơn về số phận người lính sau ngày trở về, về những gì chiến tranh để lại trong đời sống cá nhân, gia đình và xã hội. Ăn mày dĩ vãng của nhà văn Chu Lai là một ví dụ đáng nhắc đến. Chiến tranh trong tác phẩm không chỉ nằm ở những trận đánh đã qua mà còn tồn tại trong ký ức của những người sống sót. Quá khứ và hiện tại đang xen để người đọc nhận ra rằng chiến tranh có thể kết thúc trên chiến trường nhưng những dư âm của nó vẫn còn rất lâu trong tâm trí con người. Ở một hướng khác, Bến Không Chồng của nhà văn Dương Hướng đi sâu vào đời sống của những con người ở phía sau chiến tranh. Ở đó, người đọc nhìn thấy những mất mát không phải lúc nào cũng được gọi tên bằng tiếng súng. Có những người phụ nữ chờ đợi, có những gia đình chịu ảnh hưởng của chiến tranh qua nhiều năm, có những cuộc đời bị hoàn cảnh lịch sử đẩy vào những ngã rẽ không thể lựa chọn. Đây là lúc văn chương làm cho lịch sử trở nên rộng hơn. Chiến tranh không chỉ thuộc về chiến trường, nó còn thuộc về những ngôi nhà phía sau chiến trường. Sau năm 1975, văn học viết về chiến tranh bước sang một giai đoạn mới. Nhà văn không còn đứng hoàn toàn ở điểm nhìn của người đang trực tiếp sống trong chiến tranh. Khoảng cách thời gian tạo điều kiện để họ nhìn lại quá khứ, đặt ra những câu hỏi mới về con người và số phận. Các nghiên cứu về văn học chiến tranh sau năm 1975 cũng ghi nhận sự đổi thay này. Từ những tác phẩm trực tiếp tái hiện chiến trường đến những sáng tác quan tâm nhiều hơn tới việc nhận thức lại chiến tranh và những ảnh hưởng lâu dài của nó đối với con người. Đây là một chuyển động tự nhiên. Khi chiến tranh còn diễn ra, văn chương cần góp tiếng nói vào cuộc chiến. Khi chiến tranh đã lùi xa, văn chương có thêm khoảng cách để suy ngẫm. Vì thế, cùng một đề tài nhưng mỗi thời kỳ lại có một cách viết. Không phải thế hệ sau viết để phủ nhận thế hệ trước. Họ viết vì những câu hỏi của mình khác đi. Một trong những thay đổi đáng chú ý của văn học sau chiến tranh là hình ảnh người lính không còn dừng lại ở thời điểm chiến thắng. Nhà văn quan tâm đến câu hỏi sau khi trở về, họ sống thế nào? Một người từng trải qua chiến tranh trở lại với gia đình, với quê hương, với công việc và những mối quan hệ đời thường. Nhưng liệu ký ức chiến tranh có biến mất? Văn học bắt đầu đi vào những khoảng lặng ấy. Cỏ Lau của Nguyễn Minh Châu là một tác phẩm đáng chú ý trong mạch sáng tác này. Chiến tranh đã qua, nhưng những gì nó để lại vẫn hiện diện trong cuộc sống của những người còn sống. Những cuộc gặp gỡ, những ký ức và những mất mát khiến quá khứ và hiện tại không thể tách rời. Đây cũng là một bước phát triển quan trọng của văn học viết về chiến tranh từ câu hỏi chúng ta đã chiến đấu như thế nào, đến câu hỏi con người còn lại gì sau chiến tranh. Văn chương có một khả năng đặc biệt đưa những con người bình thường trở thành nhân vật của lịch sử. Một người mẹ không làm nên một chiến dịch, nhưng bà có thể đã chờ đợi người con suốt nhiều năm. Một người lính không có tên trong những trang sử lớn, nhưng anh đã sống, chiến đấu và hy sinh. Một người phụ nữ ở hậu phương không cầm súng, nhưng cuộc đời của bà có thể bị chiến tranh tác động sâu sắc. Những con người ấy có thể không được ghi tên trong những trang sử chính thống, nhưng họ là một phần của lịch sử. Văn chương giúp chúng ta nhìn thấy họ. Có lẽ đây cũng là lý do những tác phẩm viết về chiến tranh vẫn có sức sống. Người đọc không chỉ tìm kiếm những chiến công, họ tìm kiếm câu chuyện của con người. Chiến tranh đã lùi xa nhiều thập niên, nhưng đề tài này chưa biến mất khỏi văn đàn. Những cây bút trẻ, dù không trực tiếp trải qua chiến tranh, vẫn tìm đến đề tài bằng tư liệu, ký ức gia đình, những câu chuyện được kể lại và trí tưởng tượng của thế hệ mình. Đây là một thử thách không nhỏ. Người viết trẻ phải đứng trước một di sản văn học rất lớn. Những tên tuổi như Chính Hữu, Quang Dũng, Nguyễn Đình Thi, Tố Hữu, Nguyễn Minh Châu, Nguyễn Thi, Lê Minh Khuê, Chu Lai, Khuất Quang Thụy, Dương Hướng, Trung Trung Đỉnh đã để lại những dấu ấn sâu đậm. Viết tiếp sau những người đi trước, vì thế không đơn giản là kể lại một câu chuyện chiến tranh khác. Cái khó là phải tìm được một điểm nhìn của riêng mình. Những sáng tác gần đây cho thấy đề tài chiến tranh vẫn đang được tiếp tục khai thác. Hội Nhà văn Việt Nam gần đây cũng ghi nhận sự trở lại và sức sống của dòng sáng tác này, trong đó có những tác phẩm tìm cách tiếp cận chiến tranh bằng những cách nhìn mới, chú trọng hơn đến đời sống tinh thần và số phận con người. Đó có thể là dấu hiệu đáng mừng. Một đề tài lớn không nhất thiết phải được kể bằng một giọng duy nhất. Điều cuối cùng mà văn chương chiến tranh có thể đem lại không nằm ở việc tái hiện bao nhiêu trận đánh. Đó là khả năng khiến người đọc hiểu giá trị của hòa bình. Những tác phẩm hay về chiến tranh thường không dừng ở việc kể rằng con người đã chiến đấu như thế nào. Chúng còn cho thấy con người đã mất mát gì, đã hy sinh gì và phải sống như thế nào sau những biến động ấy. Vì thế, viết về chiến tranh ở tầng sâu hơn cũng là viết về hòa bình. một thế hệ sinh ra trong hòa bình khó có thể hình dung những điều rất bình thường hôm nay từng quý giá đến thế nào. Những bữa cơm gia đình, một con đường làng, một buổi chiều yên tĩnh, một người thân trở về, tất cả đều có thể mang một ý nghĩa khác khi đặt bên cạnh ký ức chiến tranh. Văn chương làm cho những điều tưởng bình thường ấy trở nên có chiều sâu. Lịch sử không phải một căn phòng đã khóa cửa. Mỗi thế hệ đều có thể bước vào đó bằng những câu hỏi của mình. Nhà văn hôm nay có thể tìm đến lịch sử không phải để kể lại nguyên vẹn những gì đã được kể, mà để nhìn thấy một con người, một số phận hay một góc đời sống chưa được chú ý. Đó cũng là lý do lịch sử luôn có khả năng trở thành văn chương. Nhìn lại dòng văn học Việt Nam viết về chiến tranh, có thể thấy một hành trình khá rõ từ những trang viết trực tiếp với chiến trường mang âm hưởng sử thi và tinh thần thời đại, đến những sáng tác đi sâu hơn vào số phận, ký ức và đời sống tinh thần của con người. Nhưng dù ở giai đoạn nào, điều khiến những tác phẩm còn lại với thời gian vẫn là con người. Bởi những mốc thời gian rồi sẽ được học thuộc, những con số rồi sẽ nằm trong sách, nhưng một câu chuyện về con người có thể ở lại lâu hơn trong ký ức. Khi lịch sử bước vào văn chương, quá khứ không chỉ được kể lại, nó được nhìn, được cảm nhận và được suy ngẫm. Và quan trọng hơn, những con người từng sống trong quá khứ được trả lại tiếng nói của họ, để từ hôm nay một thế hệ khác có thể đọc, có thể hiểu và có thể tiếp tục kể lại câu chuyện của cha ông bằng một tiếng nói mới, nhưng với sự trân trọng đối với những gì đã làm nên đất nước này.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe bài thơ IDN của nhà thơ Nguyễn Đức Mậu qua giọng ngâm của Duy Tân. Thưa quý vị và các bạn, di sản không chỉ là những gì thuộc về quá khứ mà còn là những giá trị đang được hình thành trong đời sống hôm nay và sẽ trở thành ký ức của các thế hệ mai sau. Vì vậy, bảo tồn không chỉ dừng lại ở việc gìn giữ những gì đã có mà cần chủ động nhận diện, thu thập số khóa và làm giàu những giá trị văn hóa đang hiện hữu. Với Gia Lai, vùng đất hội tụ nhiều lớp trầm tích văn hóa từ Đại Ngàn đến Duyên Hải, yêu cầu ấy càng đặt ra cấp thiết. Làm thế nào để những di sản ký ức cộng đồng và những biến đổi của vùng đất hôm nay được lưu giữ một cách đầy đủ, khoa học, để thế hệ tương lai có thể hiểu và tự hào về nơi mình sinh ra? Bài viết Kiến tạo ký ức Gia Lai cho mai sau của tiến sĩ Võ Minh Hải đề cập đến vấn đề này. Chúng ta cùng nghe.
1: Chuyển từ bảo tồn thụ động sang chủ động kiến tạo ký ức quốc gia là yêu cầu có ý nghĩa định hướng sâu sắc đối với công tác bảo tồn bảo tàng trong giai đoạn mới. Đặt trong không gian phát triển của tỉnh Gia Lai hiện nay, tư tưởng ấy gợi mở một cách tiếp cận rộng hơn. Không chỉ gìn giữ những di sản đã được nhận diện mà còn phải chủ động tổ chức dữ liệu, làm giàu ký ức cộng đồng và chuẩn bị từ hôm nay những giá trị có thể trao lại cho các thế hệ mai sau. Tại buổi làm việc với Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch chiều ngày 19 tháng 8, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã đặt ra nhiều vấn đề căn bản đối với công tác bảo tồn, bảo tàng. Cả nước hiện có hơn 40.000 di tích, gần 70.000 di sản văn hóa phi vật thể được kiểm kê, 177 bảo tàng lưu giữ trưng bày trên 4 triệu tài liệu hiện vật. Những con số ấy cho thấy quy mô đồ sộ của kho tàng di sản dân tộc, đồng thời đặt ra câu hỏi lớn hơn. Những giá trị đó đang được tổ chức, diễn giải và trao truyền như thế nào? Thông điệp quan trọng nhất là phải chuyển từ tư duy bảo tồn chủ yếu nhằm giữ lại những gì đã có sang chủ động kiến tạo ký ức quốc gia. Mỗi thế hệ không chỉ tiếp nhận di sản của quá khứ mà còn có trách nhiệm nhận diện, lưu giữ và làm giàu những giá trị đang hình thành trong đời sống hôm nay. Trong cách hiểu thông thường, bảo tồn thường bắt đầu khi một di tích đã xuống cấp, một loại hình nghệ thuật đứng trước nguy cơ mai một hoặc một nghệ nhân tuổi cao cần được ghi chép truyền dạy. Đây là những việc cấp thiết, nhưng nếu chỉ dừng lại ở đó, công tác bảo tồn luôn đi sau sự mất mát. Chủ động kiến tạo ký ức đòi hỏi phải nhận diện giá trị ngay khi chúng đang được hình thành. Lịch sử không chỉ nằm trong cổ vật, bia ký hay những công trình hàng trăm năm tuổi. Lịch sử còn hiện diện trong ký ức của những người trực tiếp tham gia chiến đấu, lao động, kiến thiết quê hương, trong hồ sơ của những công trình làm thay đổi diện mạo vùng đất, trong hình ảnh làng quê trước quá trình đô thị hóa, trong câu chuyện của nghệ nhân, trí thức, công nhân, nông dân và những cộng đồng đang góp phần tạo dựng đời sống Gia Lai hôm nay. Đối với tỉnh Gia Lai sau sắp xếp đơn vị hành chính, yêu cầu ấy càng có ý nghĩa đặc biệt. Không gian văn hóa của tỉnh được mở rộng từ Đại Ngàn xuống biển, hội tụ nhiều lớp trầm tích như văn hóa Chà Rai, Ba Na và không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, hệ thống di tích Champa, văn hóa Sa Huỳnh, phong trào Tây Sơn với mối liên hệ giữa Thượng Đạo và Hạ Đạo, nghệ thuật bài chòi, hát bội, võ cổ truyền cùng những di sản làng

tín ngưỡng, lễ hội và văn hóa biển. Những di sản ấy không nên tiếp tục tồn tại như các ốc đảo ký ức thuộc những không gian hành chính trước đây. Cần đặt chúng trong một chỉnh thể lịch sử văn hóa liên thông, qua đó làm rõ sự giao lưu lâu dài giữa cao nguyên, trung du, đồng bằng và duyên hải. Việc kiến tạo ký ức Gia Lai trước hết là kiến tạo một câu chuyện chung về vùng đất, thống nhất nhưng không làm mờ khác biệt, kết nối nhưng vẫn tôn trọng bản sắc của từng cộng đồng. Cùng với kiểm kê những di sản đã được nhận diện, tỉnh cần xây dựng cơ chế sưu tầm tư liệu về những biến đổi đang diễn ra. Hình ảnh, bản đồ, hồ sơ, phim tư liệu, ký ức truyền khẩu về quá trình hình thành tỉnh mới, các công trình giao thông nối cao nguyên với duyên hải, sự thay đổi của làng phố và không gian sinh kế và những sáng tạo văn hóa của cộng đồng hôm nay đều có thể trở thành nguồn sử liệu quý trong tương lai. Nếu không được thu thập từ sớm, một phần ký ức của thời đại chúng ta có thể biến mất trước khi kịp trở thành di sản. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, phải coi dữ liệu lịch sử, văn hóa và di sản là bộ phận cốt lõi của hạ tầng văn hóa quốc gia. Đây không chỉ là yêu cầu kỹ thuật của chuyển đổi số, mà còn liên quan trực tiếp đến chủ quyền tri thức, quyền tự mình tổ chức, diễn giải và kể câu chuyện của dân tộc. Với Gia Lai, số hóa di sản đã được triển khai ở nhiều mức độ. Một số di tích đã tích hợp mã QR, dữ liệu khảo cổ từng bước được lập bản đồ. Bảo tàng Quang Trung đã ứng dụng công nghệ số trong quản lý và giới thiệu hiện vật. Dự án Bảo tàng số, Bảo tàng Quang Trung giai đoạn 2026-2030 tiếp tục mở ra khả năng đổi mới hoạt động trưng bày, giáo dục và quảng bá di sản Tây Sơn. Tuy nhiên, số hóa không đơn thuần là chụp ảnh hiện vật, dựng một mô hình 3D hay gắn mã QR tại di tích. Nếu dữ liệu còn phân tán giữa các đơn vị thiếu chuẩn chung, không được xác định nguồn gốc và không có phương án lưu trữ lâu dài, những sản phẩm ấy khó tạo thành một nền tảng tri thức bền vững. Gia Lai cần tiến tới xây dựng kho dữ liệu văn hóa số thống nhất, kết nối các bảo tàng, thư viện, trung tâm lưu trữ, trường đại học, cơ sở nghiên cứu và cộng đồng nắm giữ di sản. Mỗi đơn vị dữ liệu phải có thông tin rõ ràng về xuất xứ, niên đại, địa điểm, chủ thể văn hóa, tình trạng bảo tồn, quyền sử dụng và mức độ kiểm chứng. Bên cạnh ảnh và văn bản, cần có bản ghi âm tiếng nói, làn điệu, sử thi, phim tư liệu về nghi lễ, nghề thủ công và nghệ thuật trình diễn, bản đồ số di tích, hồ sơ Hán Nôm, tư liệu dân tộc học và ký ức truyền khẩu của nhân chứng. Cần ưu tiên số hóa trước những nguồn tư liệu đang đứng trước nguy cơ mất mát như ký ức của người cao tuổi, tri thức của nghệ nhân, tài liệu giấy đã xuống cấp, di tích chịu tác động của thiên tai, đô thị hóa hoặc thay đổi môi trường sinh thái. Giá trị của dữ liệu không nằm ở dung lượng được tạo ra mà ở khả năng kiểm chứng, kết nối, khai thác và sử dụng lâu dài. Khi trí tuệ nhân tạo ngày càng tham gia sâu vào quá trình tìm kiếm và diễn giải tri thức, chất lượng dữ liệu càng trở nên quan trọng. Nếu lịch sử và văn hóa Gia Lai không được chính địa phương tổ chức thành những nguồn dữ liệu đáng tin cậy, câu chuyện về vùng đất này có thể được kể lại từ những thông tin thiếu hụt, phiến diện hoặc sai lệch. Làm chủ dữ liệu vì vậy chính là làm chủ ký ức và hình ảnh của Gia Lai trong không gian số. Một bảo tàng không thể chỉ được đánh giá bằng số lượng hiện vật đang lưu giữ. Một di tích cũng không thể chỉ hoàn thành sứ mệnh khi đã được xếp hạng, dựng bia và khoanh vùng bảo vệ. Giá trị cuối cùng của các thiết chế văn hóa phải được thể hiện ở khả năng phục vụ con người, làm giàu đời sống xã hội và trao truyền tri thức cho thế hệ trẻ. Điều cần quan tâm không chỉ là có bao nhiêu người đến bảo tàng, mà còn là ai đến, người trẻ có quay trở lại hay không, họ hiểu thêm điều gì và những trải nghiệm ấy có giúp hình thành tình yêu đối với quê hương hay không. Bảo tàng phải từng bước trở thành không gian học tập thường xuyên, nơi hiện vật được kết nối với câu chuyện được đặt trong bối cảnh và lịch sử được tiếp nhận bằng trải nghiệm trực tiếp. Gia Lai có điều kiện hình thành một bảo tàng không tường trên toàn tỉnh. Hành trình ấy có thể bắt đầu từ Biển Hồ, nhà Lao Pleiku và các làng văn hóa Charai, Bana, nối với Tây Sơn Thượng Đạo, Bảo tàng Quang Trung, Thành Hoàng Đế, hệ thống Tháp Chăm. Tiếp tục đến các không gian bài chòi, hát bội, võ cổ truyền, làng nghề và văn hóa biển. Mỗi điểm đến là một lát cắt, nhưng khi được kết nối sẽ tạo nên câu chuyện đầy đặn hơn về lịch sử và văn hóa Gia Lai. Một hộ chiếu di sản Gia Lai được tổ chức trên cả nền tảng trực tiếp và số,
có thể trở thành công cụ khuyến khích học sinh, người dân và du khách khám phá hành trình từ đại ngàn xuống biển. Mỗi mã QR không chỉ cung cấp vài dòng giới thiệu mà cần mở ra hồ sơ tư liệu có chiều sâu, hình ảnh so sánh quá khứ, hiện tại, lời kể của cộng đồng và những hoạt động trải nghiệm phù hợp với từng nhóm công chúng. Để thực hiện được điều đó, ngành văn hóa không thể hoạt động riêng lẻ, cần có sự phối hợp giữa ngành văn hóa với giáo dục, khoa học công nghệ, du lịch, các trường đại học, cơ quan báo chí, doanh nghiệp sáng tạo và đặc biệt là cộng đồng đang nắm giữ di sản. Nghệ nhân và người dân phải được nhìn nhận như những chủ thể tri thức, không chỉ là người trình diễn trong các sự kiện. Chủ động kiến tạo ký ức quốc gia, xét đến cùng là chuẩn bị một nền tảng tinh thần cho tương lai. Cha ông đã trao lại cho chúng ta một kho tàng quý giá. Trách nhiệm của hôm nay không chỉ là giữ cho kho tàng ấy không mất đi, mà phải tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, làm giàu và trao truyền bằng những phương thức phù hợp với thời đại. Đối với Gia Lai, đây là cơ hội để kết nối những dòng chảy văn hóa từng được nhìn nhận riêng rẽ thành một mạch nguồn chung, biến di sản thành không gian học tập, sáng tạo và phát triển, biến dữ liệu thành tài sản tri thức của địa phương. Điều thế hệ hôm nay gìn giữ và kiến tạo sẽ quyết định các thế hệ mai sau hiểu gì về vùng đất này và nhận được gì từ chúng ta.

Tới đây chúng tôi xin khép lại chuyên mục Văn học nghệ thuật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Khắc Hùng, biên tập viên Quý Thanh cùng các phát thanh viên Thanh Bê, Nguyên Trường, kỹ thuật viên Lâm Tùng phối hợp thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
1: Xin được kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Phạm Văn Nhật ở xã Nhân Châu, ông Nguyễn Minh Hòa ở xã Gia Tô Ré và bà Lê Thị Bích Ngân ở xã A Xuân, tỉnh Gia Lai. Trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung kế hoạch số 336/2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về triển khai thực hiện luật bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Phạm Văn Nhật ở xã Nhân Châu hỏi, việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời, Điều 5 Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ năm 2024 quy định việc tuyên truyền phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ như sau. Tuyên truyền phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ được thực hiện thường xuyên rộng rãi, phù hợp với các tầng lớp nhân dân, người nước ngoài trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cơ quan quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông đường bộ chủ trì phối hợp với các cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan, thực hiện tuyên truyền phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ. Cơ quan thông tin truyền thông có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ trên các phương tiện thông tin truyền thông đại chúng. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của mặt trận có trách nhiệm phối hợp với cơ quan hữu quan và chính quyền địa phương tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ. Bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban Nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ có hình thức tuyên truyền phổ biến phù hợp với từng đối tượng. Đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ cho đối tượng thuộc thẩm quyền quản lý. Thành viên trong gia đình có trách nhiệm tuyên truyền nhắc nhở thành viên khác chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ, sử dụng dây đai an toàn, ghế dành cho trẻ em hoặc có người lớn ngồi cùng trẻ em phía sau khi chở trẻ em dưới 6 tuổi bằng xe gắn máy, xe mô tô. Ông Nguyễn Minh Hòa ở xã Gia Tô Ré hỏi, pháp luật quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở như thế nào? Trả lời, Điều 28 của Luật Hòa giải ở cơ sở quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở như sau. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở. Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm trước chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở, có trách nhiệm sau đây. Xây dựng trình cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền văn bản quy phạm pháp luật về hòa giải ở cơ sở. Chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chỉ đạo hướng dẫn tổ chức kiểm tra thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về hòa giải ở cơ sở. Biên soạn, phát hành tài liệu, tổ chức bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ, kỹ năng thực hiện công tác quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở cho cấp tỉnh. Quy định mẫu sổ theo dõi hoạt động hòa giải ở cơ sở, mẫu biểu thống kê về tổ chức hoạt động hòa giải ở cơ sở. Các bộ, cơ quan ngang bộ trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Bộ Tư pháp thực hiện quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở. Bà Lê Thị Bích Ngân ở xã A Xuân, tỉnh Gia Lai hỏi, các hành vi bị nghiêm cấm trong chăn nuôi được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời, Điều 12 của Luật Chăn nuôi năm 2018 quy định các hành vi bị nghiêm cấm trong chăn nuôi như sau. Chăn nuôi trong khu vực không được phép chăn nuôi của khu dân cư, trừ nuôi động vật làm cảnh, nuôi động vật trong phòng thí nghiệm mà không gây ô nhiễm môi trường. Sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, sử dụng kháng sinh trong thức ăn chăn nuôi không phải là thuốc thú y được phép lưu hành tại Việt Nam. Sử dụng kháng sinh trong thức ăn chăn nuôi nhằm mục đích kích thích sinh trưởng, phá hoại, chiếm đoạt nguồn gen giống vật nuôi, xuất khẩu trái phép nguồn gen giống vật nuôi quý hiếm, nhập khẩu sản phẩm chăn nuôi có sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, nhập khẩu kinh doanh chế biến sản phẩm chăn nuôi từ vật nuôi chết do bệnh hoặc chết không rõ nguyên nhân, nhập khẩu, nuôi, phóng thích, sử dụng trái phép vật nuôi biến đổi gen, sản phẩm chăn nuôi từ vật nuôi biến đổi gen, sử dụng đưa chất, vật thể, bơm nước cưỡng bức vào cơ thể vật nuôi, sản phẩm của vật nuôi nhằm mục đích gian lận thương mại, thông đồng gian dối trong thử nghiệm, khảo nghiệm, kiểm định, công bố chất lượng, chứng nhận sự phù hợp trong lĩnh vực chăn nuôi, xả thải chất thải chăn nuôi chưa được xử lý hoặc xử lý chưa đạt yêu cầu vào nơi tiếp nhận chất thải theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, gian dối trong kê khai hoạt động chăn nuôi nhằm trục lợi và cản trở phá hoại xâm phạm hoạt động chăn nuôi hợp pháp.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung kế hoạch số 336/2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về triển khai thực hiện luật bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh. Theo kế hoạch, trong năm 2026 và các năm tiếp theo, Công an tỉnh có trách nhiệm chủ trì tổ chức hội nghị quán triệt tập huấn triển khai thi hành luật bảo vệ bí mật nhà nước và các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành trên phạm vi toàn tỉnh. Các cơ quan đơn vị địa phương tổ chức hội nghị tập huấn trong phạm vi quản lý. Bên cạnh đó, báo và phát thanh truyền hình Gia Lai, cổng thông tin điện tử tỉnh Gia Lai, Ủy ban Nhân dân các xã phường, các đơn vị khác tổ chức thông tin truyền thông luật bảo vệ bí mật nhà nước trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử các cơ quan đơn vị. Trong năm 2026 và các năm tiếp theo, Công an tỉnh còn có nhiệm vụ tổ chức kiểm tra, đôn đốc theo dõi việc triển khai thi hành luật và các văn bản quy phạm pháp luật, quy định chi tiết hướng dẫn thi hành, kịp thời phát hiện những khó khăn vướng mắc, sơ hở thiếu sót trong quá trình thực hiện để hướng dẫn chấn chỉnh hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý theo quy định. Định kỳ 6 tháng 1 năm, Công an tỉnh chủ trì phối hợp với các sở ban ngành và Ủy ban Nhân dân các xã phường tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến công tác bảo vệ bí mật nhà nước thuộc phạm vi quản lý. Trên cơ sở đó, kịp thời đề xuất sửa đổi bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản bảo đảm phù hợp với quy định của luật, các văn bản quy định chi tiết và biện pháp thi hành. Các sở ban ngành và Ủy ban Nhân dân các xã phường thường xuyên phối hợp với Công an tỉnh thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh an toàn đối với mạng LAN độc lập. Bảo đảm an ninh an toàn khi sử dụng máy tính, thiết bị soạn thảo, lưu giữ bí mật nhà nước có kết nối hoặc đã từng kết nối với mạng máy tính, internet, mạng viễn thông theo quy định. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo, công nghệ mới trong bảo vệ bí mật nhà nước, bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đề nghị Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh tham mưu tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh, tham mưu Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, Tòa án Nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện trong phạm vi quản lý. Trong quý 3, quý 4 năm 2026, Công an tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan tổ chức có liên quan, tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành quyết định ban hành quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai và tổ chức thực hiện quy chế. Cùng với đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Văn phòng tỉnh ủy tham mưu tỉnh ủy ban hành quy chế bảo vệ bí mật nhà nước và tổ chức thực hiện quy chế thuộc phạm vi quản lý của tỉnh ủy Gia Lai. Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh tham mưu Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh xây dựng ban hành quy chế bảo vệ bí mật nhà nước thuộc phạm vi quản lý, tổ chức triển khai thực hiện quy chế theo quy định. Đồng thời tham mưu các cơ quan của Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết số 66 ngày 29 tháng 5 năm 2026 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, thường xuyên rà soát việc thực hiện quy chế, kịp thời đề xuất ban Hội đồng Nhân dân tỉnh, trình Hội đồng Nhân dân tỉnh sửa đổi bổ sung khi có thay đổi về quy định của pháp luật hoặc phát sinh yêu cầu thực tiễn. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu phải bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất của Ủy ban Nhân dân tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ thường xuyên hiệu quả giữa các cơ quan tổ chức, đơn vị địa phương có liên quan trong việc triển khai thi hành luật. Nội dung công việc phải gắn với trách nhiệm vai trò của cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp và các cơ quan tổ chức có liên quan trong các hoạt động triển khai thi hành luật. Người đứng đầu cơ quan tổ chức, đơn vị địa phương được giao nhiệm vụ chủ động triển khai thực hiện kế hoạch theo đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng hiệu quả. Quý vị và các bạn vừa nghe một số nội dung thông tin kế hoạch số 336/2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về triển khai thực hiện luật bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh. Chương trình tiếp chuyện bạn nghe đài của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Này lệ muông bđong hẹp tơ lây chre mưng hra pa hing hang bđong hẹp pa teh rup ya lai.
4: Ka kong nimit veh bi chut ka kong nimit veh bi chut tham saka to pa mơ muông bđong hẹp tơ lây chre mưng hra pa hing hang bđong hẹp pa teh rup sa lai. A nimit veh bi chut mưng tum kwal don tu tlu tơ lây tle snap hang ani phun nang ae bu mo ket. Bộ xét nạp play khinh bộ play tài liệu mình được nhé. Bước cơ xem chỉ là nộp rau mang tài liệu bước mà. Hàng khi trang bật lần đấy, hàng khinh bộ mình khinh nhé. Cứ nhu nghe tài liệu tôi, tài liệu tài nạp chinh hàng phôn pran, bà gọi bà chinh. Hà tươm cụt rút nghe bà chinh màu tù trà, bà chinh phôn hồi bạc đoàn cả chép, hàng xin lệch nào xa phôn ảnh ích đạc mạc đoàn cả chép. Chỉ là bình ta, hà rong nghe bà trường, mang tài rút muôn bộ đồng hiếp này. ra con miệt vẹp bị chút ram sạ tội mỡ tới chết về mưng buồn mỏ kết trúc cơ cù trúc nghe đặc mạc đòn cái chép plung lao lại tới phèn prau cơ tươm bựa kẹ trúc mỏ măng chà hang tới chết về linh ta hành quê bờ kèng một quê và đấy cho bộ pleng hạt trẻ cái đẹp hèn cần áp lời bây giờ đây lẽ cho đàn tới chết về ra con miệt vẹp bị chút ram sạ tội mỡ.

0: sinh để ở tọc đoàn hà gầy đây mẹ phá và rồi tụi bố tụi gồm ở tọc yêu đừng nọ thầy chim trường phà ram anh đi bên nhân lăng anh đi bên thò bằng khul cửa hà gầy với lăng rồi tụi bố tròn mẹ phá văng tụi gồm để ở tọc đoàn hà gầy như riêng tầm mầm để lần bật lập bật ầu khul gờ mang thi ở bà lạp ri ăn đầm dịch anh đi chàng đây cửa hà gầy lầm bầm chàng rồi tụi bố văng đây lờ tròn làng dài để dài Kulturu học bà ram chà rập chào tạm mạm trên học bà ram ăn đệ ọ đệ ăn năn tròn làng dài mà mình. Cùng bật nà lê, mang thi bà chạy đoàn nạo rù tạm bà yung hỡi hạ chà xe lai mạng mạ bà rà xe nằm bà rà bò bà chập bớ đệ tà rù rin tà rù học sinh tộc chung cho ngọc đòn chạy bà chạy đoàn nạo dội ở khoa học công nghị lâm học bà ram bằng trên hạ rí thức học làng xã tròn giang bà chạy đoàn nạo khoa học kỹ thuật lâm trên hạ rí hạ mù hồ mong. Lần lạp ả rời tự bố đơn ủy ban nhân dân chà nào ở cơ chính phủ sẽ lại đề cử chất trình ở tộc tự dung GRGP sẽ nằm bàn phố bà chị trâu bà lâm bà chị trả rình kiểu nó tự riêng bà ngài cho chàng bà kỳ trân bằng ca tăng chập lâm sẽ nằm tộc đám trả rình có nghiệp tự dung bà chị tộc loài chị đám trả rình tìm mật rò loài bà chị trả rình thuê ế tầm mạm trăm đơn tờ lịch tầm mạm trăm và chị ngàm trả rình dù thật nó ở tộc tự dung ở con bật quỵ bên bằng quỵ quân mặc loại ba tròn chàng công nghiệp bằng tự dung bình dinh các trụ ảnh đi chàng công nghiệp các trụ ảnh ở tộc tự dung ở trên quỵ bên tộc loài chịt ngào cả rình khi chạy ở tộc tầng đầy chịt quân hà bầu bên hà rình bên chịt bật tỉnh lạc chinh quỵ quân tộc loài chịt sinh cả rình bởi chịt quân hà bầu trò hà rình quân chịt sinh tỉnh lạc chinh đừng nó ở tộc chạy ở tộc tự dung lâm sản năm đầy đam chịt bên hà bầu ba hà rình bên chịt trâu tỉnh lạc chinh mọi bếp cơ nào nâu chà ở con chỗ giọt thêm cơ mai ế bơm chàng tập học đầy tập rộ tự dung bình dinh từ mật tành quang từ nọ ăn đi nào lầm bơm chàng bằng tóc cơ bì gì tóc tân cái chạ hơi dù mặt nà ra bơm tay tầm mâm cho chàng bì cơ trần ca tàng tầm mâm lòng cho bên ao hơi dù quang tầm mâm tự dung bì dinh tăng ế xe lại ở con bì dinh tành quang và đam chịt quần từ nọ ăn đi bơm chàng công nghiệp ở con trên bơm chàng để chạy hào hà bồ tí mất bơm chàng lầm trâu khi tôi sẽ nằm lầm nọ đầy quỵ bên đầy chịt bà tròn chàng giữa con trên bơm chàng đầy mình hà bồ đo hẹn hào chịt bên tỉnh lạc trên và quỵ quần đầy quần chịt bà tròn chàng ở con trên bơm chàng lời chịt đam hà bồ ba hẹn ba chịt bà tỉnh lạc trên gặp bơm chàng bằng phải chào ung chịt trích tôi tin lăng ruộng giọt ung lâm trâu khi tôi sẽ nằm tóc chịt ngào cà rình chân lâm sẽ nằm đây chịt bột cà rình cha đã không ruộng giọt chim tròn chàng lùi mượt bơm chàng bằng đây tường quần tròn chàng ở con có mẹ pran đây ba rình ngào chịt ba mẹ oát mượt bơm chàng tại nó tự bơm cơ tự dùng bình chính tự nó ăn đi chua giọt hơi dù mặt nara để cho chịt ba rập bộ ba rình đam chịt ba tì lạc chín khi cha tự dùng bình chính sẽ nằm ba rập bộ ba chịt trâu để bên hộp ba chịt ba tì lạc chín no ở tộc yung đường tròn trang tự yung bình lâm sinh năm ba rập bộ ba chịt trâu nào tự mượt khul bơm tê lịch un chịt trích lâm trim sinh năm ano
1: sinh năm ba rập bộ ba chịt bơ chà chịt lại ở đinh cả ở cầm mình hình bơ chịt tự tròn tự yung bơm trang nào lâm no anh đi vì lăng chìm bằng tìm xa phương đi bây giờ cả ở cầm nào mình hình ba chịt bàn tự tròn bơm trang khul vì lăng tự riêng kinh tế chà ở cầm bàn chịt trâu tự tròn trang cái nào cả ở cầm tự yung bơm trang ở xí cứ chịt bằng cơ sở tự tròn trang mạ uy tới lấy tôm lâm lưng liêm bằng chiên để chân này đừng rong tự dùng bơm chàng tìm cái nào đi về lặng nó cơ sổ ta đong tự dùng bơm chàng ta đong tự mất bơm chàng chiên bơm kia chiên tự gọt bọ đom bơm tự trong bơm chàng ăn bằng ngày bơm chàng lưng liêm cơ dùng bà thọ con nghệ phong tự trong tự quạt hà tay phong anh em mà trong mà chàng tự riêng kia tự trong cơ lòng tự trong rồi yọc ra ở cầm tự trong bơm chàng lâm bây giờ ăn nụ cô tự quạt bằng bơ gờ hà lực rơ vâng á thọc đừng rong hà mệt anh chàng hành chính hà tay á thọc lời vô để cơ rốt đừng rìm tự riêng cha ra phải nhọ bơm chàng để chân này bật rìm tự riêng kinh tế tự riêng công nghiệp anh em công nghiệp đô thị rìm anh em trong là năm mang tôi ở vùng kinh tế giảm đặc sĩ bằng tự riêng cho chàng bị cất rừng đừng nó bây giờ khu ở tộc nào tự góp tự tuân bàn ở tộc kinh tế xã hội đừng cha lâm bằng chợ nào
0: sa yat thức nào tôi bằng anh về làng bình tế bằng con bằng ngày từ lịch bị chào ở tịch long bát tâm ăn con bì lim tròn phong tu công bát tâm long bì cất rừng bình tế bằng tóc bì cất rừng tu quạt bên gia lai g l a d kiện nó để bình chụp quần ủi nam lim tring để phong tu công ở con loại bà rập bộ bà rèn tận nơm ở tịch để long sa bì bằng mình số anh long bì này lim nâu để bà ủi nam tận đúc băng ba ủi nam chịu tận nút để phang tụng ở địch long vợ tóc bầm trang xa tròn cờ lờ a đi đi khul riêng khoa học bằng kỹ thuật Việt Nam cái chất và thao dụng trúc khả nào từ chùa rụp tâm đừng tự bị mệt tỏ tại nó bông lời chùa ăn con play bằng tự gọp tọc sinh học trong phòng tự gồm lọ trịch phòng tự gồm phạ con play tọc bị cả rừng tức lẹp tự bị tròn trang chùa yọc trên nề tè bằng nệt nệt bông chùa yọc đại bằng thêm ôi nam tự nú tự dễ tự nú nâu khu lực kịch khăn và đề thêm tròn ở tọc bông trang xa tự bị tròn trang kia tròn con a cái chám.
1: Ani jang bộ đội với lang Arasalam tiar je lai tu quat ha dai pang ani le bu su tamam so se pleku pang pger hop akam khoa học ani he del de tamam dang se ani blok ha der rim pangai tam yang ya te dak bộ đội với lang Arasalam tiar je lai an pam lech sek hwang lum bla vang vi lang Arasalam tây nam bang jal sanam min po sin reng po je pe sanam min po sin reng po je sin vang ha dai hop akam de tang mat pger rim ani ve lang ni pom chang de bom lum char rim ani pom chang pinyen lang ani jang đồng chàng đi bơm băng tin từ trong canal đừng sợ vang hà tây tập lá bơm chàng bật chal phi lăng Arasalam tây nam hộp ốc com đi burger vạ từ quạt yok bên nhìn lăng từ mất tin từ mam tram rồi tập bút bơm đợt đà riêng từ trong uy đi tam mã lập đoàn của chúng vạ bơm kể đang lập ăn khoa học anh đi đi tam mã đừng sợ bơm long kịch ra đi kịch chật hàng anh đi hiệp block hơn nó anh đi đều đi tam mã đừng sợ cập chà yuat đi bố bơm chàng phải chị mình quạt ăn lọ lưa lạp ăn ra tự bố bơm vừa yong bữa ngày canal sanam lội lọ cả bên nhân lang pri tê ăn bố mình thấy riêng đi lơ tự pri canal tự trong bơm ăn ra đã tự mất thêm tự mầm tự bơm ư cả biểu tự nạp táp riêng đại biểu ở công bama đam tâm tự trong cực cầu đi lập đòn của chuồng ăn ăn cào tự bạ đừng ăn đi đưa đi tự mầm đừng sữa bơm rớt đa riêng chưa bây giờ băng plà vàng xin nạt cả măng đừng nạt chân ngam khi trâu rút nạt bao giờ trâu khi trâu xin nam minh po xin treng bao giờ ngam băng tơ đong rồi cả dịch muộn bao ngày làm hoàng do tiệt đắc lôi ăn pam lấy sợi hoàng vạ vì lăng anh hiệp plà vàng vì lăng sự đừng ở đâu làm cái chết khan nghiệp cầu tơ đong đừng sự văn hóa bằng nghiệp cầu phá thoi chật kỳ miệng kỳ anh tiệt đắc đừng anh đi đưa đi tơ mạm đừng sự cái chết tơ đong tim tơ đong bơm chiên hơi tay là ba ai rồi tơ bố tơ mạm nghiệp cầu a thì vì việt tức là a sang ở đâu làm cơ vật là prite tering vì lăng anh đi đi tạm mạm đừng sợ trọng đẹp cái chân nơi bậc bằng tập bá đi trên này hộp ở cổng nó và rim anh bơm chàng đi bơm arin hai mét miền trọng đẹp bơm kia đang là bạn khoa học rồi tự bố anh bơm chàng anh bơm cái chất hàng anh block holder rim bằng ngày rằm yong cho thể đạt bộ đội vì lăng Arasalam chà dài lại nó anh đi đi tạm mạm đừng sợ cướp chà
0: quân đoàn ba tư cơ rập tội mang thị bị thư chịu bộ sẽ năm ba rập bộ bạch trâu đừng rong bên nà rập cơ tập bạc tập bạc kẻ lên để bộ khởi hành vang tội mang thị để quân dịp bạc bạc ngài thị để bơm rìm tròn thị ở tọc đoàn gà chân bắt lô bộ chú trách bơm chàng đăng bơm chàng chính trị hai mẹt miệng tròn lâm tập bạc hai mẹt miệng bằng rồi tự bộ bơm chàng họp còm lâm chịu bộ bằng định chân hâm đoàn bơm chàng hai mẹt miệng lần bạc chạy đoạn nào rồi bạc ngài thị lô tự bộ tròn thị khoa học hai bạc chạy bạc để trên đây bơm kẻ rìm tròn bạc cơ bằng họ cầm đằng rồi bộ mang thi quân đoàn ba tư để thêm nỉ chàng cái chất khan khu bầm chàng bị thư chế bộ cơ gây hơi tòm vật lũ bộ chú và thò tọc của chung chừng hợp đòn bằng bức cơ bầm chàng bật riêng khu bức cơ bầm chàng chai ăn trim khu tập bộ của trụ lệp đầy chân này cơ gây bất cứ đường bộ đội phải lăng ở tra sản làm Yapanon đang uy ban nhân dân xã Yapanon nà bức cơ bầm chàng đi ư tòm bắt minh khu tập bộ bằng trâu của trụ bầm chàng cơ gây lâm tăng càng bầm cài ết bệt hớt ngô ở đó nó bầm kia tròn chàng cơ lơ đâm ba trâu đừng khu lập gờ bộ đội với lang ra sản làm cha sẽ lại nga tăng căn tập tròn bơm chàng ôn cho yak rất tịch ở trọ đẹp hết ngô bất riêng ra sản làm na ba chỉ bên khay bơ phong bơm chàng khu lập gờ bộ đội với lang ra sản làm cha lập gờ hơi tay bằng cơ đồn bộ đội với lang ra sản làm Yapanon con an xã Yapanon bằng viện ở thế xét tân lang tring ngam rộp cật nguyễn văn hòa trong năm sẽ nằm bàn bỏ mình ôi bật play trill xa ea bà nôn ngà tròn rạch tịch ở trọng lép hất ngô bật play bùa xa ea bà nôn tâm mạm rộp cật đầy vạ trị mình gam hất ngô ở bồm mình tới đây phôn bằng mình tòa kre mô tô khi bà tôi bị nhìn lặng đừng phòng kỹ thuật hình sự con an cha trả lại khuôn bơm chàng để bơm lôi tư kiên hình sự bằng bà nhà bà ngay là bà a tâm mạm ăn nì chàng cảnh sát bị nhìn lặng con an cha trả lại bị nhìn lặng xe phạc kia để bơm bất mang áp bà nì thường trực đang uy xa ea bà nôn tức quát ea bà nì chỉ ngầm đón cái chàng lăng cái chàng rắc cái chàng cơ hà cây đừng cảng bộ chiến sĩ của đồng bộ đội với lặng ra sẽ làm ea bà nôn bằng khuôn đặc nhiệm phong bơm chàng bộ đội với lặng ra sẽ làm lâm tang can rộp gớt bằng ngài rật tạch hật ngô, tức gọi phê lăng sẽ đừng chính trị xã hội bật rình.
1: Tăng mặt tình đoàn gia lai, nào trụ tà mạng, bố lụ bố lôm uy nam bằng áp bạc bằng bần nề, đừng cả bố gớt đoàn ả đu hợp tâm Hồ Chí Minh chà gia lai, ăn thượng sĩ các bạ thiệp. Doa lôi bơm trang kết cầu nuôi mừng cơ tăng, bố tông bằng ngày. Nào bà dịch khí bước sẽ nằm bà rộp bà dịch bước, lâm bây danh được phép vì tà mạng uy nam bật xa gia cò. Bất ra trong đằng miền viết tận nằm, thượng sĩ các bạ thiệp, bố bà nô bơm ổn sử dịch hiếp, ước cơ chinh kìa, đồng chí mật lâm ảnh hả mứt, đuôi rìm bằng ngay bơm bà rằm tận ngay. Đừng nó, bình nô đi bà tận nằm bà càng bà tòng, bà nô kê bùn đẹp lấy, cơ độ thượng sĩ các bạ thiệp ước lấy. Tất đoàn bơm trang nuôi mừng cơ tàng, đừng thượng sĩ các bạ thiệp, tất bố chứng ngâm đòn bơm trang, chứng ngâm đòn mềm mặt nạt, bằng răm hòn cho nợ đi, chứng ngâm bàn đừng còn bì, tất đoàn áp bằng bà nì, nó tất quạt dọc bọc hợp tử, đừng khu đoàn bằng tất đoàn lừng rõ, đừng đồng chí, đừng nó tất gọp làng xã cho phình, khu hâm mô mong cho lại. Đi chứng ngâm đòn bơm trang, tất đoàn chứng ngâm đòn mềm mặt nạt, tất gọp dọa còn bì.
2: Ở con bì bằng đồng bồn vợ về làng sợ đừng ăn rau xà lam đặc tử sĩ đừng nói về làng cái chắp tờ rình tôi gồm ăn bằng ngay chợ rộp ca hà tang sợ đừng bơm trang bằng tờ chợ đặc tử sĩ bơm chợ tờ rong lầm nở bờ cắp cái đồn về làng ăn rau xà lam bằng tôi ở vùng plain tê chạm đặc tử sĩ quy nhơn liền tờ chợ bằng ở tóc tờ dùng bàn rời tờ bố bà thò nở bờ cắp ăn bằng ngay chợ rộp ca hà tang bật tờ rình lầm bơm trang tờ la âu đầy bài bộ đội về làng Adar Salam bắt thò nở bờ cắp ăn bằng ngay chợ rộp ca hà tang các áo bơi còn play bằng đẹp bồ là tới mừng cơ đồn bộ đội về làng Adar Salam mang tour ở vùng plain tê chạm đặc tơ sĩ quy nhơn bây giờ về làng Adar Salam đặc tơ sĩ cứ dùng đầy dịch râu km cấp hộ sinh phường quy nhơn tru hùa cấp hộ ba thiên môn phường quy nhơn nam tây dệ xa xuân lộc chà ra đắk lắc bây giờ tập trung ở đi bơm trang bây nhiên làng lâm tập trung bơm trang rồi tập bố Krau vân còn phần lây bởi đại tờ trình, bơm chợ trong gần lòng đừng đáng chính sách nửa bậc cập đừng tệ đác, mà gần loài tờ trong bơm chàng đề bơm trúc, tàng gần dọa dốc ca hà tàng ở trọng lép, bằng ai chạo rụp ca hà tàng, Đỗ Văn Tiến, xa hoài nhơn đông, chạy ra lại rõn bắt. Rìm khay tàu lợi đề trúc, lây bộ đội với lăng Adar-Salam bằng lập đây bằng ngày về làng ca hà tàng tờ dù rồi tạo bố, anh rìm còn phần lây nhôn tờ đặc tờ sĩ, hello nó. Và thầy đề tôm là bà Ar bằng ưu cơ giặc lót gà tờ tròn bật tờ trình đặc tử sĩ Việt Nam. Chợ nghị định ở thầy bơm chợ nở bà cấp gà tờ tròn chả rộp ca hà tàng bằng tàng gần dọa dốc ca hà tàng ở trọ plep đề tôm là bà Ar. Bằng ngày rộp ca hà tàng Nguyễn Hữu Kính, phường Quy Nhơn Nam, Chà Gia Lai rõn bắt. Ngà trâu nhuôn lợi đề cứ đồn về làng Adar Salam rồi tập bố bà thò bằng nở bà cấp bơm chợ nở bờ cắp và chào bờ cạ tờ đặc tờ sĩ bằng về lăng sợ đừng bắt rợt đá lâm tờ tròn bơm chợ mạ trọp lép lăng nó ư gà bơm lạnh cái chất tờ cơ pal nhôn lợi đi và ngài hò đòi bằng hào thông nan nằm rút cả hà tàng a rin bơm chợ nở bờ cắp vợ bằng ngài chạo rút cả hà tàng bật rìm cái chất nằm chạo rút cả hà tàng tờ đặc tờ sĩ anh trang a com tờ tuôn pran rời tờ bố anh là bà ạt bà thọ anh rìm bằng ngay chợ rụp ca hà tang tiệt má quy ở trơ bằng bệnh nhân lang cơ chất nở bậc cấp lâm râu khay blung sơn năm anh đi bơm trang để bơm a com râu măng bằng roi tàu bố bật tờ riêng ngạm măng tờ rộ đầy mình bồ bạt rình đầm dịch bạt bằng ngày mừng roi tàu bố bằng đầy râu dịch ngạm măng bằng tờ rộ râu bồ mình rình quan bằng ngày bằng bật chào bạt bồ bạt rình bình dịch quan là bà ạt để đâm dịch mà quy ở trờ, đâm dịch là bà ạt tẻ đác bằng đâm dịch cho phình bộ khô. Trung tá Vũ Đức Tuệ, bà gờ rờ các đồn viên làng Adar Salam mang tù rõ bùng plành tê, chàm quy nhân rõ bắt.
3: Đối với quy định mới về...
2: Bằng cái chất nào gà xét tờ làng, gà trên, lê lời đầy, hà mẹt mình lần trọ lép bằng ảnh đi, tương quát hòa tòi bà gờ rờ. A com bằng rơi tổng bố, chả rụp ca hà tang đừng nằm tội đặc tử sĩ bằng a com bởi đại trầm ca hà tang bằng hà tòi rơi tổng bố. Đừng nói mạ, đi mạ quy ở rơ, lâm tật trong lợi đi bơm lệnh chả rụp ca hà tang ở trọng lép. băng riêng bằng ngài bơm lại cỡ chất lấy rộp gất ư gà trọp lép bật ấn ní gồ xe phạc tỏ bạ tỏ bắt riêng cỡ chất lâm nở bật cắp bằng rõi tỏ bộ ấn chính quyền tờ riêng hát toài bằng về làng cỡ số bằng ngài chạo rộp cả hàn tàng bơm lại và về làng sợ đơn tờ trọng bơm chàng để bơm trụ làng dây thề ư ăn bơm chàng đơn Việt Nam. Riêng tàu đừng bằng ngài chạo rộp cả hàn tàng gia lai giặc nà trô lợi đề cho bà tờ trọng ở bầy mẹ vác về ả trích hát toài bằng chàng mang điểm ăn đi ta bình ca hoa toi bằng kỹ bậc cấp hoa toi ước cả bơm lại nở bậc cấp gà ước cả trọ bếp do yốc nở bậc cấp do lọc cả bùa bằng ngài rốt cả hà tàng vợ về làng sợ đừng lời cho cả hà tàng nó về làng cho nở ở rít sợ đừng bằng tuần trong bơm trang cả hà tàng Việt Nam.
0: Còn ple panapol đang tập bằng tỷ ho tru mini trong bầm chàng phải chị quân hecta bò hoàng đức dũng quê bật thôn quân xã yà tour lời hiang lơ sơn nằm và phải chị trong chàng lâm trình tệ nào tại bằng trong chàng ấy yọc cả đề rong của chung phần tâm mật khoa học kỹ thuật tự trong và tạm cà phê plasalam tiêu ước sĩ tự gồm ủy nam bọc đầy dọa yọc sẽ đừng mà quê bầm trong chàng ăn và ngài chàng trình nâu cùng trong để cười bật rút ăn con ple panapol khi ở trong đang bà tập bằng tỷ ho tru trong cho chàng ạc chắp lâm trong phần phẩm trong nà trô cả bơi con play bằng đà bồ chục bạc mừng con play bằng đà bồ mềm kẹn sẽ là đồng này trô xa lai tự yung phẩm chàng lâm sân năm bà rà bò mì chết đam lâm sân năm plung a bọc hoàng đức dũng rà nè sân năm mì bò xin hà đèn bò chết bà rà ả thay phẩm chàng thuê và đề chiên bò vi hà văn chân nà ả rít bằng mang cái tên chiên rạch tế phẩm chàng ở khu mai trên ở đây đòn chèn sao mặt bọc ở khu tuần chèn ngầm đòn rồi bơm bọc rồi bà rằm tôi gắt yọc đòn chèn bằng nệt nệt làng xã mê bơm chàng đôi thằng ấy ủy nằm bọc đầy vải chế quân hecta tè bơm chàng lâm nọ bên phép đầm hecta cà phê đếp tâm bà sẽ làm vải chế mê hiệp bộ đầm hà rèn chàng tiêu đòn chàng nâu tụ gồm cho yọc trên đây mê bơm chàng hôm nay nó tụ chùa bà tâm bật cả chạm mình ăn mầm cho chàng tập lý บล็อกฮัลล์กเรียมนารปเติมปรุงตุยงเปิมจางบอกจุ่งคันดรองกติล้อฟาอัดินเล็กกระตันนับตับเนาะดรองอัดินตันนับตันเนนยอกปลารอยเปิมจางรอยหอกปารำรอยตุกุมบอกตะวัดยอกดานเจงเปิมจางซาทะเลนาโตรบอกฮวงดึกยุงอวยบทนปวนซาอายาตูร์จาสลายอันปะทิมเรื่องกับปลาเปิมจางกงอุตินชัวที่มังเติมปรุงเอคได้ปูคานเฮียวแขนโอและประเทศตะนับตะเนนเปิมจางบาร์เวินตีนำจางเทกเกือบตึงยกตรองเอรองอันกะเพกงยิ่งเละรองก่อนยอหอกพรำเริ่มพยานตุยเปิมจางเติมปรุงว่าได้จวดยกทอยกันนาโตรและเอเลือดจะนำตะรองอิงเวตุกัดยกดอนเจงเปิมตะเบงใส่พองปลุยดักไว้ลังติวกะเพกงทอยเอดังจิมดอนาเจงเด็กตะกัดยอกบอกยุงเน็ตเน็ตตะปลีตรองไฟลังลองประตำปนตะยุงอันเดปรุยดักกระต้อปังลังคิดจิมขีถวดได้ปังบอกตรองจังกินในเอกสิตอกชั่วยอกมะเวอเทชั่วยอกดักตรอบเล็บแซพองปังกองเปิมจังตรองกงเปิมตรองจังเลี้ยงลางอันมินโซปังไงจังตริงเรื่องปลาเปิมจังบอกยุงกระตะปะทอขีถวดรอยตะบวดดอนาเจงไฟลังกะเพติวปะปังไงจังเกอตะเล็กคลอลำตรองจังอุกจิลังคิดตอกกินตีอุยนำบอกยุงอวยไฟลังดูเรียนปังไงหาตายจังได้ปังเรียนปังไงจังอือเต็มมะเดตรองจังบอกอดินฟังตะกมตรองจังปังรอยตะบุดังเจงเปิมจังมะกะติเดตกัดยอกบอกยุงรอยอันปัดอิงปอมจางตะโอกงดุนกงเดเงินจะดังดอนจังตึงประตามปรุงเละหย่องอ้อติมมะเดตรองจังอิงโกฟังตะกมอังกะซืออ้อยฝะลำปะยาอนุยะเดตรองจังตึงอิงกงโกตะกมอันก่อนเปลยเลอหอตะกวัดปังอุ่ยนำบอกหวังดึกสูงลอยบาจิจนำบอกเงินวันตุงได้ทีมจวกยักดังตรองไฟลังประกาศลองแต่นอกปารามตรองเพิ่มจางปังคือถวดนอกมือลำเตรียมกระจะได้เพิ่มดังตรองจังเอกสิจับปลาจันในอันประกาศลองมาอวยตะกุมเตรียมปังไงหัวต่อยตกกระจุงตีเพิ่มจังทับเลจินอริได้ปังบอกเงินฟันตุงดานเจงปังคือถวดมาบอกหยุงตะกราซองลอยตะกุมบอกเดทีมดานเจงฝาตะมึดลำตรองเพิ่มจางดังคือตีบอกเงินฟันตุงอันปัดยอดยอดเรียมสนามโยนกุ้งตอมอริอิงเทเวนไลเซอร์ตะกมบอกไทยเอจนาอริย่องอกุ้งตะกัดบาร์กิตุมสนามกันโนเปย์อิงปอมกาเพกุ้งดุนเปย์สกีปอมอเดกาเพ robusta dresa tang e interplex che atrek nau pama chnum bok jung pom ke hakei ki thot ke jung kana in pom che bok in pram pom che va kin te kiti rot na roi ato ơ khơ tưng hà lực bật chân này lâm trong ôi nam trong đường bọc chúng tập bọc tập gọp thêm mình trong trang và hội viên cho trang tình bình yên lặng trong tập đẹp lòng và tầm tập mật kỹ thuật bằng ruột yọc chân này chim khu lập bơm trang đầy lặng nó trong lòng trọc đẹp lâm trong cho trang hà rêu đừng tập bạc bơm trang khuôn vơi lặng cho trang xa yà tô rồi cái chân tập trong trang đừng bọc hoàng đức dũng mình lâm chim tròn trang trên này để tròn phẩm tử rỗ và bằng ai cho trang phần tự dung phẩm trang thấp đi tròn trang xa và mà thêm cả tròn trang đầu chạ cao thị nghĩa hiệp các đạo khu phê làng cho trang xa yà tôr cha xa lai và mà khôn vơi lăng cho chàng xa cái chất nô minh thật trọng ở tộc cho chàng à cái chấp băng chấp bài trên này kinh tế cái chung hát trọng chàng đừng bọc chúng cung là cờ xa khá lâu cùng nhìn lễ vâm trọng tổ rộ ăn bằng ngài cho chàng chấp lâm xác hắn tôi mang tổ rộ cho chàng một trọng mà chàng cơ hợp kỳ băng đừng nó ở tộc lịch là tình nục à cái chấp đừng chim tập lịch lâm anh tây mật rò cho chàng tròn rơi yọc tròn chàng xa trọng bếp băng tập lịch tọc chung kỹ thuật tập bọc chinh tròn kết cả cả tí nơi băng chim và ngài cho chàng bất yà tô đừng chim được tròn chàng hà lên nhìn lệ đừng bọc hoàng đức dũng chứ nay bơm chàng lùi bơm ư cơ sĩ đừng tế lòng bà tâm mà ủy đừng đòn hà chàng tròn tập lịch băng đòn chàng của tập lạ xong nó cùng tròn phạm chim tròn bơm chàng chỉ này đầy làng xá tôi không bằng ai cho chàng tộc chung xua yắc bằng ở tộc bơm chàng xa giữa tròn của lòng à cái chàng.

Kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình thông tin và âm nhạc hôm nay thứ Năm ngày 27 tháng 8 của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Nhân kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chiều nay Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức lễ trao tặng huy hiệu Đảng đợt 2 tháng 9 cho các đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Ra Lan Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì hội nghị trực tuyến tổng kết năm học 2025-2026 và triển khai nhiệm vụ năm học 2026-2027 đến 34 điểm cầu tỉnh thành phố trên cả nước. Trong chương trình có phóng sự phản ánh nét đẹp đạo hiếu trong mùa Vu Lan. Mục chống khai thác IUU hôm nay với phóng sự phản ánh tháng cao điểm chống khai thác IUU, trong đó chú trọng thực hiện quản lý chặt đội tàu, chuỗi nguyên liệu từ hoạt động khai thác trên biển, bóc dỡ tại cảng, đồng thời kêu gọi sự đồng hành của ngư dân vì mục tiêu tháo gỡ thẻ vàng thủy sản của Ủy ban châu Âu. Mục du lịch chiều nay có phóng sự ghi nhận ngành du lịch Gia Lai và các đơn vị cung ứng dịch vụ đang chủ động chuẩn bị bảo đảm phục vụ du khách đến tham quan trong dịp 2 tháng 9. Phần cuối chương trình là mục thông tin kinh tế sẽ đề cập đến vấn đề kiểm soát rủi ro trong xuất khẩu nông thủy sản.

0: Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Nhân kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chiều nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức lễ trao huy hiệu Đảng đợt 2 tháng 9 cho các đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và Ra Lan Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Tham dự lễ có các đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Châu Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tại buổi lễ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Châu Ngọc Tuấn đã trao tặng huy hiệu 35 năm tuổi Đảng cho đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và trao huy hiệu 35 tuổi Đảng cho đồng chí Ra Lan Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn gửi lời chúc mừng và ghi nhận những đóng góp cống hiến của hai đồng chí Thái Đại Ngọc và Ra Lan Chung đối với Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang và địa phương. Các đồng chí là những tấm gương sáng về bản lĩnh, ý chí, tinh thần trách nhiệm và sự tận tụy. Nhìn lại chặng đường công tác của hai đồng chí, tuy được rèn luyện trưởng thành từ những môi trường khác nhau, nhưng điểm chung là sự kiên định với lý tưởng của Đảng, quá trình phấn đấu bền bỉ từ thực tiễn, tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật và sự tận tụy với nhiệm vụ được giao. Huy hiệu 35 năm và huy hiệu 30 năm tuổi Đảng được trao là sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình phấn đấu rèn luyện và những đóng góp cống hiến của hai đồng chí. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn tin tưởng các đồng chí Thái Đại Ngọc và Ra Lan Chung sẽ tiếp tục phát huy bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm và tinh thần trách nhiệm, góp phần xây dựng tỉnh Gia Lai ngày càng phát triển nhanh, bền vững, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Thay mặt các đồng chí được nhận huy hiệu Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Ra Lan Chung bày tỏ vinh dự khi được đón nhận huy hiệu cao quý của Đảng, đồng thời khẳng định trên cương vị được giao, đồng chí sẽ tiếp tục giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất, đạo đức của người đảng viên, nêu cao tinh thần đoàn kết, gương mẫu trách nhiệm, cùng tập thể Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Đảng bộ, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh và xây dựng tỉnh Gia Lai ngày càng giàu đẹp, văn minh.
0: Chiều nay, Đảng ủy Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức lễ trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng đợt 2 tháng 9 2026 cho đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh. Dự buổi lễ có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn cùng lãnh đạo Đảng ủy Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và cán bộ đảng viên trong Đảng bộ. Tại buổi lễ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn đã trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh, ghi nhận quá trình rèn luyện phấn đấu và những đóng góp trong 30 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn chúc mừng Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh vinh dự được nhận huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Đồng thời ghi nhận đánh giá cao những đóng góp đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và sự phát triển của tỉnh. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh, huy hiệu 30 năm tuổi Đảng là phần thưởng cao quý, thể hiện sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình rèn luyện, phấn đấu và cống hiến của người đảng viên. Đây không chỉ là niềm vinh dự tự hào của cá nhân Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh mà còn là niềm vui của Đảng bộ, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. Thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh mong muốn Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh tiếp tục phát huy kinh nghiệm, bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm và phẩm chất của người đảng viên cùng tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh. Đoàn kết, nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực vào sự phát triển của tỉnh. Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt, đồng thời là động lực để Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao phó.
1: Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì hội nghị trực tuyến tổng kết năm học 2025-2026 và triển khai nhiệm vụ năm học 2026-2027 đến 34 điểm cầu tỉnh thành phố trên cả nước. Cùng tham dự hội nghị có Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu cùng đại diện lãnh đạo các bộ ban ngành, cơ quan trung ương. Tại điểm cầu Gia Lai có các đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo một số sở ban ngành của tỉnh và một số trường đại học cao đẳng trên địa bàn tỉnh. Năm học 2025-2026 là năm đầu tiên toàn ngành giáo dục triển khai thực hiện nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Cả nước có khoảng 4,82 triệu trẻ mầm non và hơn 19 triệu học sinh phổ thông đến trường. Công tác tuyển sinh đầu cấp có chuyển biến tích cực. Tổng chỉ tiêu vào lớp 10 tiếp tục tăng hơn 24% so với năm học trước. Đến nay, 34 trên 34 tỉnh thành phố đã ban hành kế hoạch triển khai phổ cập và đăng ký đạt chuẩn phổ cập vào năm 2030. 34 trên 34 tỉnh thành phố có trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập ngoài công lập. Nhiều địa phương đã thực hiện chính sách cấp phát sách giáo khoa miễn phí cho 100% học sinh ngay từ năm học 2026-2027. Cả nước hiện có hơn 1,2 triệu giáo viên mầm non, phổ thông và hơn 98,4 ngàn cán bộ quản lý cơ sở giáo dục. Năm 2025, cả nước tuyển sinh khoảng 2,2 triệu người học, tốt nghiệp khoảng 1,8 triệu người. Riêng Gia Lai, năm học 2025-2026 là năm có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu năm học đầu tiên của tỉnh sau sáp nhập theo nghị quyết số 202/2025 của Quốc hội. Ngành giáo dục đã hoàn thành 24 trên 35 nhiệm vụ được giao, đạt 4 thành tựu đột phá bao gồm: chủ động kiến tạo chính sách đặc thù, giữ vững và nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn lẫn đại trà, thực thi công bằng xã hội và giáo dục vùng biên giới, bứt phá mạnh mẽ về chuyển đổi số. Năm học 2026-2027, tỉnh Gia Lai ưu tiên đầu tư kinh phí tự cải tạo, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất cho các trường phổ thông bán trú, trường mầm non và các trường ở vùng đặc biệt khó khăn, nơi biên giới. Nhiệm vụ trọng tâm năm học 2026-2027 với chủ đề đổi mới tư duy, chuyển biến mạnh mẽ, kết quả thực chất, ngành giáo dục tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hệ thống quản trị phát triển giáo dục, tập trung xử lý các điểm nghẽn về đội ngũ và cơ sở vật chất, ưu tiên ngân sách và đầu tư công cho giáo viên, phòng học và đào tạo nhân lực chiến lược, tổ chức dạy học 2 buổi trên ngày phù hợp điều kiện, tăng thực hành trải nghiệm STEM, từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học, tăng cường giáo dục đạo đức, lịch sử, văn hóa, kỹ năng sống, sức khỏe và an toàn trường học, hoàn thiện mô hình thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học cao đẳng, bảo đảm gọn nhẹ thực chất, phòng chống gian lận tiêu cực, hiện đại hóa giáo dục đại học, phát triển nhân lực trình độ cao, đầu tư phát triển 3 đến 5 đại học tinh hoa theo mô hình đại học nghiên cứu đẳng cấp quốc tế, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng toàn diện trí tuệ nhân tạo, tăng cường sự hiện diện của giáo dục Việt Nam trong các mạng lưới khu vực và quốc tế. Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, kết quả đạt được của ngành giáo dục trung ương và địa phương trong triển khai nhiệm vụ năm học 2025-2026. Năm học 2026-2027, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng yêu cầu ngành giáo dục phải bắt đầu giai đoạn mới với tư duy mới, cách làm mới, quyết tâm tạo chuyển biến thực chất về chất lượng giáo dục và đào tạo. Cụ thể, chuyển mạnh từ hoàn thiện thể chế chính sách sang tổ chức thực hiện, từ quản lý hành chính sang quản trị phát triển, từ kiểm đếm công việc sang đo lường kết quả. Thủ tướng nhấn mạnh, mỗi chủ trương, mỗi chính sách phải thực sự đi vào cuộc sống, được đánh giá bằng thực chất hiệu quả với người học, giáo viên, nhà trường và nguồn nhân lực. Các bộ ngành đảm bảo về cơ sở vật chất, trường học, lớp học, giáo viên, quan tâm ưu tiên chương trình giáo dục ở các vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa có đủ cơ hội học tập. Ngành giáo dục cần tiếp tục đổi mới quản trị nhà trường, phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá thi cử, giảm áp lực cho học sinh, nhưng vẫn đảm bảo chất lượng học tập, phát triển toàn diện đức trí thể mỹ, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước giai đoạn mới.
0: Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức cuộc họp ban chỉ đạo triển khai chiến dịch làm giàu làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn tỉnh. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh, trưởng ban chỉ đạo, chủ trì cuộc họp. Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, việc thực hiện chiến dịch làm giàu làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn tỉnh tiếp tục được đẩy mạnh triển khai. Đến ngày 26 tháng 8, toàn tỉnh đã kê khai hơn 665.900 thửa đất, đạt 96,6%. Hoàn thành xét duyệt hơn 437.290 thửa đất, đạt 65,7%. Đồng thời, đã đồng bộ hơn 85.160 thửa đất, đạt 12,8%. Tuy nhiên, điểm nghẽn hiện nay tập trung ở khâu xét duyệt tại một số địa phương. Việc đăng ký cập nhật đồng bộ làm sạch dữ liệu chưa đạt yêu cầu nhóm 1. Công tác đối khớp thông tin người sử dụng đất với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được chú trọng, với hơn 237.350 trường hợp đã rà soát xử lý. song tiến độ vẫn còn chậm so với khối lượng cần xác minh. Bên cạnh đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh đã triển khai thực nghiệm ứng dụng công nghệ UAV trong đo đạc thành lập bản đồ địa chính. Theo đó, đã tổ chức triển khai thực nghiệm tại phường Bình Định với tổng diện tích 34,40 ha và bước đầu mang lại kết quả tích cực trong công tác đo đạc thành lập bản đồ địa chính. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường, Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm túc quyết liệt việc rà soát, làm sạch, chuẩn hóa và đồng bộ dữ liệu đất đai theo từng nhóm nhiệm vụ, đồng thời phối hợp với Công an tỉnh đẩy nhanh tiến độ đối khớp thông tin người sử dụng đất với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, bảo đảm các tiêu chí đúng đủ sạch sống. Thẳng thắn phê bình các địa phương có tiến độ thực hiện chậm, người đứng đầu chưa sâu sát, chưa nắm chắc khối lượng và tiến độ công việc. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các địa phương khẩn trương đẩy nhanh tiến độ, tổ chức thực hiện theo phương thức cuốn chiếu, làm đến đâu hoàn thành dứt điểm đến đó, kê khai đến đâu phải kiểm tra, xác nhận nguồn gốc, công khai niêm yết, ban hành thông báo kết quả và chuyển hồ sơ để đăng ký cập nhật cơ sở dữ liệu đến đó. Đối với những trường hợp khó khăn, các địa phương tổng hợp báo cáo Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh xem xét hỗ trợ. Về việc ứng dụng công nghệ UAV trên cơ sở kết quả bay thực địa và thực nghiệm đã thực hiện, Sở Nông nghiệp và Môi trường làm việc với đơn vị tư vấn, hoàn thiện quy trình hồ sơ kỹ thuật, đồng thời xác định chi phí, lựa chọn nhà thầu và phương án triển khai các bước tiếp theo.
1: Sáng 27 tháng 8, thông tin từ đội lấy mẫu, bàn giao và số hóa mẫu hài cốt liệt sĩ số 2 tỉnh Gia Lai cho biết, khi khai cuộc mộ liệt sĩ chưa biết tên để phục vụ công tác giám định ADN ở ngôi mộ số 3 hàng số 6, khu mộ B tại nghĩa trang liệt sĩ Bồng Sơn, phường Bồng Sơn, tỉnh Gia Lai, đã phát hiện hai di vật là cà mèn và bình đông đựng nước bằng nhôm, khắc chữ phiêu. Theo đánh giá ban đầu của lực lượng khai cuộc, đây có thể là thông tin của liệt sĩ. Đội lấy mẫu số 2 hy vọng từ những di vật được tìm thấy tại phần mộ liệt sĩ có giá trị đặc biệt là căn cứ quan trọng để điều chiếu, xác minh thông tin, góp phần sớm xác định danh tính và tìm thân nhân liệt sĩ. Trong hai ngày 25 và 26 tháng 8, đội lấy mẫu số 2 đã khai quật 52 ngôi mộ tại nghĩa trang liệt sĩ Bồng Sơn, thu thập 39 mẫu sinh phẩm phục vụ công tác giám định ADN, xác minh danh tính liệt sĩ.
0: Phòng phòng chống tội phạm vi phạm Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2 vừa tổ chức trao quyết định nhận phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng Lâm Thị Hoạnh, trú tại khu phố An Dưỡng 2, phường Hòa Nhân Nam. Mẹ Lâm Thị Hoạnh có hai người con đã anh dũng hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ độc lập, tự do của Tổ quốc. Bản thân mẹ cũng có nhiều đóng góp trong kháng chiến và cuộc sống đời thường, là tấm gương tiêu biểu về lòng yêu nước, sự hy sinh và truyền thống cách mạng của dân tộc. Việc nhận phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng là hoạt động thiết thực, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, sự tri ân của cán bộ chiến sĩ vùng cảnh sát biển 2 đối với những gia đình có công với cách mạng. Hoạt động được tổ chức nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8, Quốc khánh 2 tháng 9 và 28 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát biển Việt Nam 28 tháng 8 1998, 28 tháng 8 2026.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa phê duyệt dự án học bổng hỗ trợ giáo dục và phát triển kỹ năng trong 2 năm học, từ năm 2026 đến năm 2028 do tổ chức Vòng tay Thái Bình tài trợ. Dự án do Hội Khuyến học tỉnh làm chủ khoản viện trợ, với tổng vốn đầu tư hơn 2,1 tỷ đồng. Mục tiêu chính của dự án là trao học bổng cho học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhằm giảm nguy cơ bỏ học và nâng cao chất lượng học tập. Bên cạnh hỗ trợ tài chính, chương trình còn tổ chức các lớp trang bị kỹ năng sống, hướng dẫn tự học tiếng Anh, tin học, truyền thông, phòng chống mua bán người và tổ chức trại hè định hướng tương lai. Dự án sẽ chính thức triển khai từ ngày 1 tháng 9 năm 2026 đến ngày 31 tháng 8 năm 2028. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã giao Hội Khuyến học tỉnh phối hợp cùng Sở Giáo dục và Đào tạo, Công an tỉnh cùng các đơn vị liên quan rà soát lựa chọn đúng đối tượng thụ hưởng. Đồng thời, các cơ quan chức năng sẽ giám sát chặt chẽ nội dung tài liệu, bảo đảm an toàn và mang lại hiệu quả thực chất nhất cho học sinh, sinh viên trên địa bàn.
0: Giai đoạn 2026-2030, Gia Lai định hướng hình thành các cứ điểm nông công nghiệp, góp phần nâng cao giá trị sản xuất, tạo việc làm và thu nhập cho người dân khu vực nông thôn. Cùng với đó, hoạt động khuyến công được triển khai theo hướng hỗ trợ nhanh, hoạt động sớm, hiệu quả cao, gắn với phát triển công nghiệp xanh số tuần hoàn. Trong 5 năm, tỉnh dự kiến thực hiện khoảng 456 đề án khuyến công với tổng kinh phí khoảng 366 tỷ đồng. Nguồn lực khuyến công sẽ ưu tiên cho các xã biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, địa bàn đặc biệt khó khăn và các ngành có thế mạnh như chế biến nông lâm thủy sản, chế biến thực phẩm, công nghiệp xanh, công nghiệp môi trường và công nghiệp giảm phát thải.
1: Ngày 26 tháng 8, hàng trăm phần quà năm học mới đã được trao cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại trường tiểu học và trung học cơ sở Chu Văn An, xã Gia O và trường tiểu học và trung học cơ sở Anh Hùng Gừ, xã Gào. Hoạt động trao quà nằm trong chuỗi chương trình đồng hành cùng em hành trang đến trường do công ty trách nhiệm hữu hạn SB Produce và công ty xi măng Nghi Sơn tổ chức thường niên tại tỉnh Gia Lai nhằm hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn vào đầu năm học mới. Theo đó, tại mỗi trường, ban tổ chức đã trao hơn 200 phần quà gồm cặp sách, chống gù, áo phao ấm, áo mưa, mũ và 10 chiếc xe đạp. Dịp này, tại trường tiểu học và trung học cơ sở Chu Văn An, đại diện công an xã Gia O và ban tổ chức chương trình đã trao quà cho em Rơ Lan Xíu, là học sinh trong mô hình mẹ đỡ đầu của công an xã Gia O. Theo kế hoạch, chương trình đồng hành cùng em hành trang đến trường sẽ tiếp tục trao quà hỗ trợ tại trường tiểu học Anh Hùng Núp, phường An Phú, trường tiểu học và trung học cơ sở Gia Mơ Nông, xã Gia Ly, trường tiểu học và trung học cơ sở Chư Đăng Gia, xã Biển Hồ.
0: Vâng, quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự trong tỉnh. Và tiếp tục chương trình, mời quý vị và các bạn nghe bản tin trong nước và thế giới.
1: Tối qua, tại Quốc hội bang New South Wales, ở thành phố Sydney, Australia, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Hơn 200 khách mời dự lễ Quốc khánh gồm đại diện Quốc hội và chính quyền bang, phái đoàn lãnh sự tại thành phố Sydney, đại diện doanh nghiệp và bà con kiều bào, học sinh sinh viên đã đến tham dự lễ kỷ niệm. Tổng lãnh sự Nguyễn Thanh Tùng đã điểm lại một số thành tựu nổi bật của Việt Nam trong 81 năm qua, trong đó Việt Nam đã từ một đất nước bị chiến tranh tàn phá, bị bao vây cấm vận trở thành một nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng 8% trong năm 2025, quy mô GDP đạt khoảng 514 tỷ đô la Mỹ và GDP bình quân đầu người vượt hơn 5.000 đô la Mỹ. Sau 40 năm đổi mới, Việt Nam đặt mục tiêu trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và trở thành nước phát triển thu nhập cao vào năm 2045. Tại diễn đàn du lịch cấp cao du lịch MICE trong kỷ nguyên mới, bền vững kết nối cơ hội diễn ra hôm nay ở thành phố Hồ Chí Minh, ngành du lịch Việt Nam xác định MICE là sản phẩm chiến lược không chỉ tạo nguồn thu lớn mà còn góp phần nâng tầm thương hiệu điểm đến, thu hút dòng khách chất lượng cao và mở rộng liên kết du lịch trong khu vực. Tại diễn đàn, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà cho rằng Đông Nam Á và Mekong có nhiều lợi thế để phát triển MICE, nhưng lợi thế riêng của từng điểm đến là chưa đủ trong cuộc cạnh tranh toàn cầu. Theo Phó Thủ tướng, các quốc gia cần chuyển từ phát triển riêng lẻ sang cùng kiến tạo không gian MICE khu vực có sức cạnh tranh cao với ba hướng trọng tâm. Việt Nam đang hướng tới đưa du lịch MICE trở thành một thương hiệu quốc gia trong bối cảnh thị trường MICE trong nước tiệm cận quy mô 6 tỷ đô la Mỹ, tham gia vào thị trường MICE toàn cầu dự báo đạt 2.400 tỷ đô la Mỹ vào năm 2031. 12 ngân hàng cam kết rót hơn 400.000 tỷ đồng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đây là số liệu được Ngân hàng Nhà nước cập nhật đến ngày 24 tháng 8. Theo Ngân hàng Nhà nước, nguồn vốn vay này là kết quả sau nửa tháng kêu gọi các ngân hàng hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận vốn với lãi suất thấp hơn ít nhất 1% so với bình quân cùng kỳ hạn và miễn giảm phí dịch vụ nếu có. Theo dữ liệu FinGroup, tính đến cuối tháng 7, tỷ lệ doanh nghiệp vừa và nhỏ được tiếp cận vốn vay là 8,8%. Điều này cho thấy khoảng trống lớn về tiếp cận tài chính với doanh nghiệp vừa và nhỏ, ảnh hưởng tới khả năng duy trì hoạt động liên tục và phát triển. Tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2026-2027 tổ chức sáng nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết cả nước có 32.625 hiệu trưởng, hiệu phó sẽ làm giáo viên, nghỉ hưu hoặc chuyển việc sau khi sắp xếp trường học, tăng hơn 12.000 người so với ước tính ban đầu. Bộ cho biết 16 tỉnh thành đã hoàn thành sắp xếp trường công lập, còn lại xong trước 30 tháng 8. Theo đó, cả nước dự kiến giảm gần 19.000 trường học, từ 37.515 xuống còn 18.575, tương đương 50,5%. Số này cao hơn gần 3.000 trường so với thống kê hồi đầu tháng. Mỗi trường học sau sắp xếp chỉ có một hiệu trưởng, trường chính và mỗi phân hiệu có một cấp phó. Ngoài ra, hơn 11.000 nhân viên trường học bị ảnh hưởng. Họ được xem xét vào các vị trí hỗ trợ giáo dục hoặc làm giáo viên nếu đạt yêu cầu.
0: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Nepal đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm hàng trăm người mất tích sau trận lũ quét kinh hoàng tại khu vực biên giới với Trung Quốc. Đến thời điểm hiện tại, ít nhất 162 người được xác nhận thiệt mạng và con số vẫn tiếp tục tăng. Các đội cứu hộ tiếp cận thêm những khu vực bị cô lập do trận lũ quét tại Nepal. Theo giới chức du lịch Nepal, 579 du khách được báo mất tích, trong đó hơn 400 người là người nước ngoài. Quốc tế đang khẩn trương triển khai các biện pháp hỗ trợ quốc gia này. Bên phía Trung Quốc, đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV đưa tin huyện Cát Long thuộc khu tự trị Tây Tạng có ít nhất 3 người chết và 558 người mất tích, trong đó 260 người là công dân nước ngoài. Phân tích sơ bộ của cơ quan quản lý thảm họa quốc gia Nepal xác định lũ quét bắt nguồn từ một vụ lở tuyết khiến sông Boteshkosi tràn bờ. Dòng nước xiết mang theo bùn đất đã cuốn phăng nhiều công trình và người dân trên đường đi qua. Hiện công tác cứu hộ đang được tăng cường với sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế. Chính phủ Nepal hiện huy động hàng nghìn nhân viên gồm quân đội, cảnh sát cùng các đội y tế và 15 trực thăng tham gia tìm kiếm cứu hộ. Bắt đầu từ rạng sáng nay, những trận mưa dữ dội đã đổ xuống hai tỉnh Ishikawa và Toyama của Nhật Bản và ngay lập tức đã gây ngập lụt nghiêm trọng. Lượng mưa tại một số địa phương ở tỉnh Ishikawa và Toyama đã lên tới 223mm. Lượng mưa dữ dội này đã khiến ít nhất 3 con sông trong khu vực nhanh chóng tràn bờ, gây lũ lụt nghiêm trọng. Từ lúc 6 giờ 20 phút theo giờ Nhật Bản, chính quyền hai địa phương nêu trên đã phải ban bố cảnh cáo nguy hiểm cấp độ 5, cấp độ cao nhất trong tháng cảnh báo thiên tai 5 cấp của Nhật Bản tại nhiều đơn vị hành chính. Theo đó, khoảng hơn 100.000 người phải lập tức sơ tán đến nơi an toàn. Ấn Độ và Trung Quốc đã nhất trí thúc đẩy các cuộc đàm phán nhằm sớm đạt được kết quả thực chất trong phân định biên giới, đồng thời tăng cường các cơ chế quản lý và kiểm soát tình hình dọc đường kiểm soát thực tế. Hai bên tái khẳng định cam kết duy trì hòa bình, ổn định tại khu vực biên giới và tạo môi trường thuận lợi cho quan hệ song phương, đồng thời nhất trí tăng cường các biện pháp tránh xung đột trên thực địa, trong đó bổ sung hai điểm gặp cấp chỉ huy quân sự cao cấp, thiết lập thêm hai đường dây nóng quân sự tại khu vực phía đông và khu vực trung tâm với việc mở lại ba điểm giao thương biên giới. Kết quả này cho thấy Ấn Độ và Trung Quốc đang chuyển trọng tâm từ kiểm soát căng thẳng sang từng bước thiết lập các cơ chế quản lý biên giới ổn định hơn. Hôm qua, nhóm tin tặc Server Killer đã thừa nhận thực hiện vụ tấn công mạng nhằm vào một số dịch vụ chính phủ điện tử ở Na Uy trong 3 ngày qua. Server Killer tuyên bố thực hiện vụ tấn công trong một bài đăng trên Telegram, tuyên bố phát động chiến tranh mạng nhằm vào Na Uy sau khi Oslo và Kiev nối lại hợp tác an ninh ngày 23 tháng 8. Trong chuyến thăm Kiev, Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr ngày 23 tháng 8 thông báo nước này dự định dành thêm 85 tỷ kroner, khoảng 9 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine trong tài khoá 2027, tương đương mức hỗ trợ trong năm nay. Vụ việc diễn ra trong bối cảnh các cơ quan chức năng Na Uy tăng cường cảnh giác trước nguy cơ các cuộc tấn công mạng nhằm vào những hệ thống và dịch vụ thiết yếu. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự chiều của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai.

0: Thưa quý vị và các bạn, Vu Lan báo hiếu rằm tháng 7 âm lịch là dịp để nhắc nhớ mỗi người chúng ta về công ơn sinh thành dưỡng dục của ông bà cha mẹ. Trong đời sống hiện đại, khi nhịp sống ngày càng bận rộn, những nghi lễ của mùa Vu Lan giúp mỗi người nhìn lại cách mình gìn giữ chữ hiếu trong gia đình và cuộc sống. Phóng sự sau của phóng viên Mỹ Tiến đề cập đôi điều về nét đẹp đạo hiếu trong mùa Vu Lan. Chúng ta cùng nghe.
1: Thưa quý vị và các bạn, vào mùa Vu Lan rằm tháng 7 âm lịch tại các cơ sở Phật giáo trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhiều hoạt động được tổ chức nhằm lan tỏa thông điệp về lòng biết ơn, trách nhiệm của mỗi người đối với đấng sinh thành, dưỡng dục. Trong những nghi thức của lễ Vu Lan, cài hoa hồng trên áo là khoảnh khắc khiến nhiều người xúc động. Không cần những lời nói lớn lao, khoảnh khắc ấy giúp mỗi người nhận ra rằng còn cha mẹ bên đời đã là một điều may mắn và yêu thương cần được trân trọng khi vẫn còn có thể. Anh Võ Lâm Sơn ở tổ 6, phường Hội Phú chia sẻ.
2: Nhân dịp Vu Lan về thì cũng xin gửi lời chúc tới tất cả mọi người. Thì chúng ta hãy cố gắng sống yêu thương và trọn vẹn từng ngày khi cha mẹ, ông bà đang còn tại thế. Và chúng ta hãy cố gắng gìn giữ, phát huy cái tinh thần văn hóa của dân tộc Việt Nam đầy ý nghĩa trong mùa Vu Lan.
1: Vu Lan báo hiếu không chỉ là nghi lễ trong đời sống Phật giáo mà đã trở thành một nét đẹp văn hóa về đạo hiếu. Ngày Vu Lan còn gợi nhắc mỗi người về trách nhiệm gìn giữ tình thân, bởi chữ hiếu không nằm ở những điều quá xa vời mà bắt đầu từ tình yêu thương đối với cha mẹ trong chính cuộc sống thường ngày. Nói về điều này, Thượng tọa Thích Đồng Giải, Phó trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai, trụ trì chùa Vạn Phật ở phường Pleiku cho biết thêm.
3: Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, ơn của cha mẹ không biết làm cách nào để mà đền trả cho hết, thì bằng cách là mình tự rèn luyện bản thân, tu sửa bản thân, làm cho một người công dân tốt, một người con Phật, giữ gìn phẩm hạnh, đạo đức, đó cũng là một cách để mình báo hiếu cha mẹ.
1: Tham gia lễ Vu Lan, em La Thị Thu Vân ở tổ 3, phường Pleiku bày tỏ.
4: Qua mùa Vu Lan này, con muốn gửi gắm đến ba mẹ là con yêu ba mẹ rất nhiều và con muốn ba mẹ không phải cực khổ.
1: Vu Lan là dịp nhắc nhớ chúng ta về đạo hiếu, nhưng giữ gìn đạo hiếu là trách nhiệm cần được thực hiện mỗi ngày để nét đẹp ấy được tiếp nối và lan tỏa trong đời sống.
0: Vâng, quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự phản ánh nét đẹp đạo hiếu trong mùa Vu Lan. Thay mặt những người làm chương trình, xin chân thành gửi lời chúc sức khỏe và lòng biết ơn sâu sắc đến với những bậc sinh thành nhân ngày Vu Lan báo hiếu rằm tháng 7. Và bây giờ là phần âm nhạc. Thưa quý vị, ca khúc Việt Nam Trong Tôi là không chỉ là một tác phẩm âm nhạc mà còn là tình cảm đậm sâu với quê hương, với lời ca truyền đạt tình yêu và tự hào về đất nước. Không chỉ mang lời ca hào hùng, xúc động, ca khúc còn là nguồn cảm hứng cho nhiều nghệ sĩ nổi tiếng khác như là Núi Phước Thịnh, Thùy Chi, Tùng Dương, Đông Hùng thể hiện rất là thành công trên các sân khấu lớn. Và ngay bây giờ xin mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc này nhé.

0: chú trọng thực hiện là quản lý chặt đội tàu, chuỗi nguyên liệu từ hoạt động khai thác trên biển, bóc dỡ tại cảng đến đưa vào nhà máy chế biến, đồng thời kêu gọi sự đồng hành của ngư dân cùng hành động vì mục tiêu tháo gỡ thẻ vàng thủy sản của Ủy ban châu Âu EC. Bài trong mục chống khai thác EU chiều ngày hôm nay sẽ đề cập chi tiết về nội dung này. Chúng ta cùng nghe.
1: Thưa quý vị và các bạn, báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, cả nước hiện có hơn 80.000 tàu cá hoạt động tại hơn 400 xã phường ven biển, trong đó 5.461 tàu chưa đủ điều kiện đã bị cấm xuất bến. Tuy nhiên, quá trình số hóa quản lý đội tàu vẫn còn khoảng trống. Tỷ lệ sử dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc điện tử ECDT mới đạt 72,2%, đồng nghĩa với gần 28% đội tàu chưa được ghi nhận đầy đủ. Khoảng trống quản lý càng rõ đối với những tàu đăng ký tại một địa phương nhưng thường xuyên hoạt động, neo đậu và xuất nhập bến ở tỉnh khác. Ông Trần Quốc Khánh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh cho biết, toàn tỉnh còn trên 30% tàu cá của tỉnh thường xuyên hoạt động, neo đậu và xuất nhập bến ngoài tỉnh. Có tàu thời gian dài không về địa phương, gây khó khăn cho việc theo dõi, kiểm tra điều kiện hoạt động, xác minh hành trình và kịp thời xử lý vi phạm. Để giám sát nhóm nguy cơ cao, Gia Lai hỗ trợ 50% chi phí lắp thiết bị giám sát hành trình VMS cho 206 tàu dài từ 12m đến dưới 15m hoạt động ở phía Nam, đồng thời vận hành hệ thống cảnh báo tự động và duy trì trực giám sát 24/24 giờ. Từ tháng 6 năm 2024 đến nay, tỉnh không phát sinh tàu cá bị nước ngoài bắt giữ. Cùng với ứng dụng công nghệ, Gia Lai triển khai chính sách giải bản tàu cá, chuyển đổi nghề cho ngư dân.
2: Hội đồng nhân dân cũng như là Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho phép là có kinh phí 756 tỷ để trảm đi 1.943 con. Nhưng mà ngay trong năm 2026 đăng ký đến 999 con. Chúng tôi thuê đơn vị tư vấn đến từng thôn một để chúng tôi lấy phiếu là xem ông thích học nghề gì. Và đấy là tùy theo nguyện vọng của chúng tôi tổng hợp lại, ban hành một chính sách chuyển đổi nghề.
1: Điều đáng mừng trong công tác chống khai thác EU tại tỉnh Gia Lai đó là sự đồng thuận cao của bà con nhân dân. Sau nhiều năm tuyên truyền vận động,

0: hiện.
1: Khẳng định sự đồng hành chung sức của bà con ngư dân để cùng cả nước gỡ cảnh báo thẻ vàng thủy sản là rất quan trọng. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Ma Tiệp mong muốn.
2: Rất mong rằng là các ngư dân làm nghề và giữ nghề và nghề của mình phát triển nhưng phải bền vững. Đấy là cái phương châm mà trong làm nghề của mình. Thì mong rằng là cái tinh thần này được lan tỏa trong nhân dân làm nghề thủy sản.
1: Để nâng cao hiệu quả quản lý tàu cá trên biển, Đại tá Bùi Yên Tĩnh, Phó Cục trưởng Cục Tác chiến Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam đề xuất kết nối phần mềm kiểm soát tàu cá của lực lượng biên phòng với hệ thống ICDT của Cục Thủy sản và Kiểm ngư. Việc tích hợp nhằm đưa thủ tục xuất nhập bến kiểm soát tàu và truy xuất sản lượng lên một ứng dụng thống nhất, giảm việc nhập dữ liệu nhiều lần và tạo thuận lợi cho ngư dân. Đại diện Bộ Quốc phòng cũng đề nghị chuẩn hóa dữ liệu phải đảm bảo đúng đủ sạch sống và được cập nhật liên tục. Đại tá Bùi Yên Tĩnh nói.
3: Các lực lượng đã phối hợp thực hiện về mặt kỹ thuật, từ cơ bản đã thông. Để mà cái phối hợp hai cái phần mềm này đấu nối với nhau thì tôi cũng kiến nghị trực tiếp là Cục Thủy sản Kiểm ngư là chúng ta phối hợp chặt chẽ cùng với Bộ Quốc phòng là chúng ta đẩy nhanh cái việc tiến độ khẩn trương kết nối hai phần mềm. Cái việc thứ hai thì theo tôi đó chính là cái câu chuyện mà cái cảng cá phụ trợ mà các địa phương không giải quyết được cái cảng cá này thì cũng rất khó cho ngư dân và rất khó cho công tác mà chúng ta hoàn thành cái chỉ tiêu ECDT.
1: Để giải quyết vấn đề này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai mới đây đã có quyết định bổ sung 11 cảng cá điểm lên cá tạm thời trên địa bàn tỉnh. Quyết định nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động khai thác, thu mua, xác nhận nguồn gốc thủy sản, đồng thời phục vụ công tác chống khai thác IUU. Thưa bà con ngư dân, chống khai thác IUU là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, cấp bách, gắn với uy tín quốc gia, quyền lợi của ngư dân, hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp và mục tiêu phát triển bền vững ngành thủy sản. Yêu cầu đặt ra trong tháng cao điểm từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 15 tháng 9 là toàn bộ đội tàu phải được rà soát, bảo đảm rõ trạng thái, người quản lý và trách nhiệm. Xử lý những tồn tại về đăng ký, đăng kiểm, giấy phép, thiết bị giám sát hành trình VMS và kiểm soát xuất nhập bến. Mọi trường hợp mất kết nối, vượt ranh giới hoặc có hành trình bất thường phải được xác minh, xử lý trong thời hạn không quá 60 ngày và cập nhật kết quả lên hệ thống. Đây là những yêu cầu bắt buộc, đồng thời cũng khẳng định năng lực và trách nhiệm của Việt Nam trong quản trị nghề cá, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và uy tín của thủy sản Việt Nam để hội nhập sâu với cộng đồng quốc tế.
4: Quý vị và các bạn vừa nghe mục chống khai thác IUU với phóng sự phản ánh tháng cao điểm chống khai thác IUU, trong đó chú trọng thực hiện quản lý chặt đội tàu, chuỗi nguyên liệu từ hoạt động khai thác trên biển, bốc dỡ tại cảng, đồng thời kêu gọi sự đồng hành của ngư dân vì mục tiêu tháo gỡ thẻ vàng thủy sản của Ủy ban châu Âu. Và tiếp theo chương trình là mục du lịch. Quý vị và các bạn, dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9 năm nay, tỉnh Gia Lai dự kiến đón lượng khách tăng cao. Ngành du lịch Gia Lai và các đơn vị cung ứng dịch vụ đang chủ động chuẩn bị, bảo đảm phục vụ du khách đến tham quan. Ghi nhận của phóng viên Bình Nhi.
1: Thưa quý vị và các bạn, những ngày cuối tháng 8, Trung tâm Khám phá Khoa học phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai đã chủ động chuẩn bị các phương án về nhân lực, cơ sở vật chất, sẵn sàng phục vụ du khách trong dịp Quốc khánh 2 tháng 9. Trong những ngày lễ, trung tâm mở cửa xuyên suốt, bố trí nhân lực và các hoạt động trải nghiệm để phục vụ nhu cầu tham quan vui chơi của du khách. Ông Nguyễn Ngọc Hóa, giám đốc Trung tâm Khám phá Khoa học và Đổi mới sáng tạo phường Quy Nhơn Nam cho biết.
5: Trung tâm Khám phá Khoa học và Đổi mới sáng tạo sẽ phát triển chương trình thiên văn theo hướng là trải nghiệm nhiều hơn, tương tác nhiều hơn dành cho đối tượng công chúng và đặc biệt là giới trẻ. Chúng tôi sẽ rà soát và bố trí cũng như là bổ sung một số cái điểm check-in mà theo các chủ đề như là mặt trăng hoặc là một số chủ đề về thiên văn để cho giới trẻ có thể đến tham quan và check-in.
1: Tại một số cơ sở lưu trú, lượng khách đặt phòng cũng tăng cao. Ngành du lịch tỉnh yêu cầu các cơ sở lưu trú, doanh nghiệp lữ hành, nhà hàng và điểm tham quan chủ động về nhân lực, cơ sở vật chất, bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm và phòng cháy chữa cháy. Nằm ở trung tâm Quy Nhơn với tiêu chuẩn 5 sao, khách sạn Anja Premier Bedford đã chủ động xây dựng kế hoạch phục vụ dịp lễ từ sớm. Đơn vị triển khai các chương trình ưu đãi, đào tạo lại đội ngũ nhân viên và chỉnh trang một số hạng mục cơ sở vật chất, sẵn sàng đón và phục vụ du khách trong kỳ nghỉ lễ năm nay. Ông Ngô Thanh Hoàng, Phó Giám đốc chủ khách sạn Anh Gia Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai cho biết.
6: Chúng tôi mang đến cho du khách trong cái đợt lễ này là một cái chương trình ưu đãi rất là hấp dẫn, đó là chúng tôi giữ cái mức giá không phụ thu lễ trong suốt cái giai đoạn lễ. Chúng tôi đang rà soát lại các cái quy trình cũng như là cập nhật các cái quy trình về phục vụ để làm sao nâng cao được chất lượng dịch vụ đến với khách hàng. Ngoài ra thì trong đợt này thì chúng tôi đã làm mới lại cái bộ menu của mình, những cái sản phẩm về ẩm thực

0: những cái sản phẩm liên quan tới các dịch vụ khác của khách sạn để làm sao tăng cái tính đa dạng cũng như cái sự mới mẻ khi mà đến khách đến trong cái dịp lễ 29 này.
1: Các cửa hàng điểm giới thiệu và kinh doanh sản phẩm OCOP trên địa bàn cũng chủ động chuẩn bị nguồn hàng, trưng bày đa dạng các sản phẩm đặc trưng của địa phương, sẵn sàng phục vụ nhu cầu mua sắm, làm quà của du khách trong dịp lễ. Bên cạnh yếu tố chất lượng, mẫu mã và nguồn cung, nhiều cơ sở chú trọng giới thiệu câu chuyện, văn hóa và đặc trưng vùng miền thông qua từng sản phẩm. Qua đó giúp du khách có thêm trải nghiệm, hiểu hơn về sản vật địa phương và góp phần quảng bá hình ảnh thương hiệu nông sản Gia Lai. Ông Tô Thanh Dũng, đại diện cửa hàng 111 Lê Hồng Phong, phường Quy Nhơn chia sẻ.
2: Mỗi xã một sản phẩm mà được tuyển chọn sản phẩm tốt nhất, sản phẩm uy tín nhất của một cái địa phương đó để mà đưa đến cho bà con du khách. Nếu mà bà con du khách về đây thì tôi cam đoan bà con thấy rằng là sản phẩm tại cửa hàng đã được chọn lựa rất là kỹ từ những vùng miền đặc trưng ở trên Bình Định và Gia Lai cũ, bây giờ là thành phố Gia Lai mới, là có rất nhiều sản phẩm gọi như là đặc sản vùng miền để đưa đến cho

năng tác động tới hàng nông thủy sản xuất khẩu của Việt Nam. Cụ thể, tại Mỹ, các quy định mới liên quan chương trình quản lý phụ gia thực phẩm, chất tạo màu và mức dư lượng thuốc bảo vệ thực vật. Vương quốc Anh điều chỉnh mức dư lượng tối đa đối với một số hoạt chất trên nông sản. Liên minh châu Âu-EU thay đổi giới hạn đối với một số chất ô nhiễm trong thực phẩm. Hàn Quốc bổ sung hạt mè, hạt tía tô, hạnh nhân và hạt điều vào danh mục chất gây dị ứng bắt buộc ghi nhãn, đồng thời tăng cường xử phạt đối với quảng cáo sai lệch. Nhiều thị trường khác cũng cụ thể hóa các yêu cầu từ phương pháp xử lý nhiệt vi sinh, bao bì, thành phần, ghi nhãn thực phẩm đến điều kiện cơ sở giết mổ, chứng nhận thuốc thú y và kiểm dịch thực vật. Những yêu cầu này đang đi cùng cảnh báo thực tế đối với nông sản xuất khẩu. Tại thị trường EU, từ đầu năm đến giữa tháng 8 năm 2026, Văn phòng Thông báo và Điểm hỏi đáp quốc gia về vệ sinh dịch tễ và kiểm dịch động thực vật Việt Nam đã ghi nhận một số cảnh báo với hàng hóa thực phẩm xuất khẩu của Việt Nam, như há cảo, ravioli nhân tôm có thành phần gây dị ứng là trứng nhưng không khai báo trên nhãn. Một số sản phẩm phát hiện DNA động vật, heo, gà không phù hợp thông tin công bố. Một hóa chất di chuyển từ bao bì vào thực phẩm không đáp ứng yêu cầu thị trường. Riêng ngành thủy sản, theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam VASEP, trong tháng 7 năm 2026, Mỹ, EU và Nhật Bản ghi nhận 15 lô hàng của Việt Nam bị cảnh báo hoặc từ chối nhập khẩu, tăng so với 10 lô trong tháng 6. Tại Mỹ, 6 trên 7 lô bị từ chối liên quan điều kiện vệ sinh trong sản xuất đóng gói bảo quản. Tại Nhật Bản, 4 lô bị cảnh báo, trong đó 3 lô liên quan chỉ tiêu vi sinh. Hiện nay, ngoài kiểm soát an toàn thực phẩm, các thị trường nhập khẩu

0: công thức sản phẩm phụ gia và ghi nhãn cần được rà soát theo yêu cầu của từng thị trường, nhất là thông tin về chất gây dị ứng, thành phần cấu tạo và các phụ gia được phép sử dụng. Ở góc độ thị trường cụ thể, đại diện thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản cho biết, trong quý 2 năm 2026, nước này đã tăng cường thực thi các quy định liên quan các loại hóa chất vĩnh cửu trong thực phẩm, bao bì tiếp xúc thực phẩm và một số sản phẩm khác. Mặc dù Nhật Bản vẫn là thị trường giàu tiềm năng đối với các nhóm hàng nông nghiệp Việt Nam như thủy sản, nông sản chế biến, gỗ và sản phẩm gỗ, nhưng để gia tăng thị phần, doanh nghiệp cần từng bước nâng cấp quy trình sản xuất, công nghệ và phương thức quản lý, đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật, xã hội và môi trường. Còn tại thị trường EU, đại diện vụ phát triển thị trường nước ngoài Bộ Công Thương khuyến cáo, doanh nghiệp cần tập trung vào chiều sâu thay vì chiều rộng theo hướng ưu tiên các sản phẩm có giá trị gia tăng cao và khả năng đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng toàn diện, đồng thời có chiến lược dài hạn tiếp tục đầu tư đáp ứng các yêu cầu mới phát sinh trong tương lai. Đây cũng là hướng đi quan trọng để mở rộng thị trường, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xuất khẩu 74-75 tỷ đô la Mỹ của toàn ngành nông nghiệp trong năm 2026.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Chồng chồng, rảnh rảnh đưa giùm em cuốn lịch đi.
3: Chi vậy vợ?
2: Thì để coi, năm nay có phải năm mùi không? Nhà mình mùi không là mùi.
4: Này đấy.

0: hoa xịt phòng cao ri với công thức MOC đến từ Nhật Bản, khử mùi hiệu quả, mang lại hương thơm dễ chịu và lưu hương bền lâu mà không gây nồng nhắc. Đặc biệt, sản phẩm không để lại vết ố vàng sau khi xịt. Cao ri mang hương biển về nhà, nay còn có thêm hương hoa hồng dịu nhẹ và hương cam sảng khoái. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Chúng tôi đang có mặt trực tiếp tại hiện trường vụ việc xảy ra vào đêm qua. Theo ghi nhận ban đầu, toàn bộ đội hình đã bị tiêu diệt. Nhân chứng duy nhất còn sống sau vụ việc tối qua là một con muỗi.
2: Nhàn Jumbo Vet S2 cực kỳ ít khói, mạnh hơn tôi tưởng gấp 3 lần. Tôi chậm chân nên tránh được, còn anh em tôi rụng như lá me, lá mist.

0: nhà hết khói Jumbo Bed S2 hiệu quay vàng cao cấp mới, chất lượng Nhật Bản, an toàn lại rất ít khói, diệt mũi vằn hiệu quả mạnh hơn gấp 3 lần. Đặc biệt mua một hộp nhang hết khói Jumbo Bed S2 còn được tặng hai khoanh nhang miễn phí, dùng ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Trợ lý ảo AI, sao tôi thử bao nhiêu cách rồi mà côn trùng vẫn không tha cho nhà tôi vậy?
2: Về một

Bắc cục bộ có mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 3, cấp 4, có lúc cấp 5. Nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn. Chiều và đêm có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4. Nhiệt độ từ 20 đến 28 độ. Khu vực phía đông tỉnh mây thay đổi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4, có lúc cấp 5, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi, ngày nắng nóng, không mưa, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ từ 28 đến 37 độ. Dự báo thời tiết biển, mây thay đổi, phổ biến không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng cao từ 2 đến 3 mét. Thưa quý vị, ca khúc Nguyện là người Việt Nam do Võ Hà Trâm thể hiện là một trong điểm nhấn đáng chú ý. Ngay sau khi được nhiều khán giả, thính giả yêu thích, thì ca khúc do Đoàn Minh Quân sáng tác được ca sĩ Võ Hà Trâm phát hành vào năm 2025 và hướng tới kỷ niệm nhân dịp 80 năm Cách mạng tháng 8, Quốc khánh 2 tháng 9. Ngay bây giờ xin mời quý vị và các bạn hãy lắng nghe ca khúc Nguyện là người Việt Nam nhé.

Vâng, và ca khúc vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thông tin và âm nhạc chiều nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung: Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Quốc Hùng, thư ký biên tập Trương Trang, cùng các phát thanh viên Nguyên Trường, Lệ Lăng, kỹ thuật viên Tùng Tốt phối hợp thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Ban Tổ chức Trung ương và các cơ quan liên quan về đề án tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng. Chủ trì hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học mới, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị đổi mới công tác kiểm tra đánh giá, kiên quyết chống bệnh, thành tích, gian lận trong dạy và học. Mỗi xã phường Hà Nội dự kiến có một cơ sở chăm sóc người cao tuổi. Bộ đội biên phòng phối hợp với lực lượng chức năng Đà Nẵng tìm kiếm tàu cá chở 50 người bị mất liên lạc khi đánh bắt tại vùng biển Trường Sa. Trong phần tin thế giới, gần 1.500 người có thể đã bị chôn vùi trong lũ bùn qua khu vực biên giới Trung Quốc và Nepal. Mỹ thúc đẩy thành lập lực lượng ổn định quốc tế nhằm duy trì hòa bình và hỗ trợ triển khai kế hoạch hòa bình Gaza. Bây giờ là nội dung chi tiết. Chiều nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Ban Tổ chức Trung ương và các cơ quan liên quan cho ý kiến về sơ kết việc thực hiện kết luận số 21 ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 và đề án tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong thời kỳ mới. Phản ánh của phóng viên Việt Cường.
1: Nêu rõ những kết quả đạt được trong thực hiện kết luận số 21 về xây dựng chỉnh đốn Đảng rất quan trọng và có ý nghĩa lâu dài. Tuy nhiên, việc cụ thể hóa kết luận 21 được triển khai rộng nhưng số lượng văn bản không thay cho chất lượng chuyển biến.

0: có nơi chương trình hành động còn chung chung, chưa rõ trách nhiệm, thời hạn sản phẩm. Chủ trương đúng nhưng thực hiện chậm. Khuyết điểm đã nhận diện nhưng không theo dõi đến cùng. Vi phạm chỉ được phát hiện khi hậu quả đã xảy ra. Tự phê bình và phê bình có nơi còn hình thức. Tự kiểm tra chưa thành nền nếp, đánh giá tổ chức và cán bộ còn nặng về hồ sơ thủ tục. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho rằng để xảy ra tình trạng này là do một số cấp ủy, người đứng đầu chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm, tự xây dựng, tự chỉnh đốn, chưa kiên trì kiểm tra khắc phục, còn nể nang né tránh. Cơ chế phối hợp chưa rõ, dữ liệu cảnh báo chưa đầy đủ, sức cám dỗ của quyền lực, lợi ích vật chất, lợi ích nhóm luôn hiện hữu.
1: Từ thực tiễn đó thì cũng cần thống nhất xây dựng chỉnh đốn đảng là công việc thường xuyên của từng cấp ủy tổ chức đảng. Cán bộ đảng viên trước hết là người đứng đầu, các cơ quan tham mưu không thể làm thay cấp ủy. Xây và chống phải đồng bộ nhưng phải phòng ngừa, tự kiểm tra, tự sửa chữa từ sớm là căn cơ. Quyền hạn phải gắn với trách nhiệm, kiểm tra phải đi đến khắc phục, xử lý vụ việc phải đồng thời với sửa chữa những kẽ hở của cơ chế. Chất lượng lãnh đạo, hiệu quả phát triển và niềm tin của nhân dân mới là cái thước đo quan trọng nhất, tức là cái tính hiệu quả. Làm thì rất nhiều nhưng mà không hiệu quả, làm thì nỗ lực hết sức nhưng không hoàn thành được hết các chỉ tiêu, không đảm bảo được với các yêu cầu thì cũng không phải là một cái cán bộ tốt, cũng không phải là một bộ máy tốt, tổ chức tốt được.
0: Về đề án dự thảo nghị quyết mới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu cần phân định rõ 4 vấn đề. Nội dung đã hoàn thành vai trò hoặc văn kiện khác đã quy định đầy đủ thì không nêu lại. Nội dung kết luận số 21 vẫn còn nguyên giá trị thì tiếp tục thực hiện nghiêm túc. Vấn đề đã nhận diện nhưng chưa được giải quyết căn bản, điểm nghẽn do thực thi thì phải làm đến cùng bằng kỷ luật, trách nhiệm, kiểm tra, không lấy việc sửa nghị quyết thay cho khắc phục yếu kém. Chỉ những vấn đề thực tiễn đã thay đổi, phát sinh yêu cầu mới đòi hỏi nhận thức và cơ chế mới ở tầm trung ương thì mới đưa vào nghị quyết.
1: Có cơ chế xây dựng văn hóa lãnh đạo, văn hóa cầm quyền dựa vào nhân dân và quản trị phần dữ liệu. Đảng ta là đạo đức, là văn minh, phải trở thành chuẩn mực hành vi và tiêu chí đánh giá. Đối với những người vì nước, vì dân, liêm chính, công tâm, tôn trọng sự thật, nói đi đôi với làm, dám nhận trách nhiệm, kiên quyết sửa chữa. Đạo đức phải được nuôi dưỡng bằng văn hóa tổ chức, ràng buộc bằng kỷ luật và bảo vệ bằng kiểm soát quyền lực. Cần có những kênh thuận tiện an toàn để mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, báo chí và nhân dân góp ý, phản ánh, giám sát. Thông tin phải được chuyển đến đúng nơi, xử lý và phản hồi, bảo vệ người phản ánh đúng, kiến nghị, lặp lại, bức xúc kéo dài phải được coi là tín hiệu cảnh báo đối với cấp ủy và người đứng đầu.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu nghị quyết mới phải tạo ra sự chuyển biến thực chất, tổ chức đảng phải mạnh hơn, chi bộ phải tốt hơn, người đứng đầu đủ năng lực xây dựng, tổ chức phát triển đội ngũ, bộ máy vận hành thông suốt, quyền lực kiểm soát chặt chẽ. Những vấn đề chính đáng của nhân dân phải được giải quyết kịp thời. Vì vậy, phải xây dựng một nghị quyết đúng tầm, khả thi, tạo chuyển biến mạnh mẽ, nâng cao năng lực lãnh đạo cầm quyền của Đảng, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
2: Sáng nay tại Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp ông Cristiano Amon, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn Qualcomm của Hoa Kỳ, đang có chuyến thăm và làm việc tại nước ta.
3: Hoan nghênh ông Cristiano Amon trở lại Việt Nam, ghi nhận và đánh giá cao việc Qualcomm mở rộng hoạt động, đầu tư nghiên cứu và phát triển hỗ trợ đổi mới sáng tạo và phát triển hệ sinh thái công nghệ tại Việt Nam trong hơn 20 năm qua. Trong đó có việc thiết lập trung tâm R&D tại Hà Nội và triển khai hợp tác với các doanh nghiệp công nghệ hàng đầu của Việt Nam như Viettel và Vinsmart. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho rằng Qualcomm đã định vị Việt Nam ở vị trí cao trong chiến lược phát triển của tập đoàn tại châu Á, theo hướng đưa Việt Nam trở thành một trung tâm đầu tư nghiên cứu và phát triển quan trọng trong mạng lưới toàn cầu của tập đoàn, cho rằng điều này phù hợp với định hướng tăng cường hợp tác khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trong khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị Qualcomm tiếp tục mở rộng đầu tư lâu dài tại Việt Nam trong các lĩnh vực tập đoàn có thế mạnh như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, robot, 5G, 6G, trung tâm dữ liệu và các công nghệ kết nối thế hệ mới, tăng cường chuyển giao công nghệ, chia sẻ kinh nghiệm quản trị, mở rộng hợp tác với các doanh nghiệp, trường đại học và viện nghiên cứu trong nước, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực công nghệ, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị và chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu. Ông Cristiano Amon cảm ơn Tổng Bí thư Chủ tịch nước đã dành thời gian tiếp đoàn, khẳng định Qualcomm coi Việt Nam là một thị trường và trung tâm công nghệ ngày càng quan trọng tại châu Á và đang hướng tới xây dựng Việt Nam thành trung tâm nghiên cứu và phát triển AI lớn thứ ba của tập đoàn trên toàn cầu. Với hơn 100 tỷ đô la đã đầu tư cho đầu tư nghiên cứu và phát triển trên toàn cầu, Qualcomm mong muốn phát huy năng lực công nghệ lõi, mạng lưới

0: nghiên cứu và hệ sinh thái đối tác quốc tế để mở rộng hợp tác tại Việt Nam trong các lĩnh vực AI, bán dẫn, 5G, 6G, điện toán kết nối và hạ tầng công nghệ thế hệ mới, bày tỏ mong muốn tiếp tục mở rộng hợp tác, đầu tư và hiện diện lâu dài tại Việt Nam, tăng cường phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp, viện nghiên cứu và trường đại học Việt Nam trong nghiên cứu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, chuyển giao công nghệ và phát triển các công nghệ thế hệ mới, đồng thời đóng góp vào quá trình xây dựng hệ sinh thái bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và đổi mới sáng tạo của Việt Nam trong thời gian tới.
1: Chiều nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tiếp Giám đốc điều hành Samsung điện tử Rotemun.
0: Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá cao những đóng góp thực chất của Samsung đối với sự phát triển công nghiệp, sản xuất, xuất khẩu, tạo việc làm và phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam trong thời gian qua. Việt Nam đã từng bước trở thành một cứ điểm sản xuất quan trọng hàng đầu trong chuỗi giá trị toàn cầu của Samsung. Bày tỏ thúc đẩy hợp tác với Hàn Quốc trong các lĩnh vực công nghệ cao, nhất là bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, trung tâm dữ liệu, nghiên cứu và phát triển, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Chính phủ mong muốn Samsung tiếp tục là cầu nối quan trọng, đồng hành cùng Việt Nam trong quá trình nâng cao năng lực công nghệ, phát triển công nghiệp và tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị toàn cầu. Chia sẻ về tình hình kinh doanh của tập đoàn và hoạt động của Samsung tại Việt Nam, Tổng Giám đốc điều hành Samsung điện tử Rotemun cho biết, vào cuối tháng 6 vừa qua, các pháp nhân sản xuất điện thoại di động của Samsung tại Bắc Ninh và Thái Nguyên đã đạt kim ngạch xuất khẩu lũy kế 500 tỷ đô la, sau 17 năm kể từ khi bắt đầu sản xuất lần đầu vào tháng 4 năm 2009. Dòng điện thoại Galaxy Fold 8 ra mắt vào đầu tháng 8 vừa qua đang nhận được sự yêu thích lớn trên thị trường toàn cầu. Vì vậy, Samsung dự kiến sẽ duy trì đà tăng trưởng hai con số đến cuối năm. Hoạt động đầu tư của Samsung vào Việt Nam cũng đang có xu hướng tăng trưởng đều đặn. Tính đến cuối năm ngoái, lũy kế đầu tư của Samsung tại Việt Nam là 24 tỷ đô la. Nhấn mạnh, Samsung không coi Việt Nam là một cứ điểm sản xuất đơn thuần, mà là một đối tác chiến lược quan trọng cùng nghiên cứu phát triển, cùng phát triển công nghệ cao. Samsung có kế hoạch tiếp tục mở rộng đầu tư trong lĩnh vực công nghệ cao, đồng thời không ngừng nỗ lực và hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực công nghệ cao của Việt Nam.
1: Chiều nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng đã tiếp Đại sứ Cộng hòa Pháp Olivier Brochet đến chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại nước ta. Cũng trong chiều nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tiếp Đại sứ đại biện các nước ASEAN đến chào xã giao.
2: Thủ tướng đánh giá cao những đóng góp tích cực của các đại sứ đại biện và các đại sứ và các đại sứ quán trong phát triển quan hệ giữa Việt Nam với các nước ASEAN, khẳng định tiếp tục cùng các lãnh đạo các nước ASEAN thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với các nước ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, thực chất, duy trì tham vấn chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau trong ASEAN và các diễn đàn đa phương, khu vực khác. Thủ tướng nhấn mạnh, Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao cho quan hệ với các nước láng giềng, khu vực, cũng như coi trọng vai trò vị trí của ASEAN trong triển khai chính sách đối ngoại, cam kết tiếp tục tham gia tích cực, đóng góp chủ động thực chất hơn nữa cho hợp tác ASEAN. Thủ tướng chúc mừng Philippines trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2026 đã nỗ lực giữ vững đoàn kết, củng cố hợp tác ASEAN trong thời gian qua. Trên cơ sở những thành quả hợp tác giữa Việt Nam với các nước trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, ngoại giao, Thủ tướng đề nghị các đại sứ, đại biện tiếp tục đóng góp thực chất cho sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ giữa Việt Nam với các nước ASEAN trong thời gian tới. Thay mặt các đại sứ, đại biện các nước ASEAN tại Hà Nội, Đại sứ Philippines Francisco Noel Fernandez Ba khẳng định

0: Việc tiếp tục đánh giá cao ngành giáo dục đào tạo chuẩn bị tốt cho năm học mới 2026-2027. Tuy nhiên, Thủ tướng nhấn mạnh phương pháp dạy và học, kiểm tra đánh giá còn nặng về điểm số.
1: Tình trạng bệnh thành tích, gian lận, dạy thêm, học thêm, biến tướng, tiêu cực trong thi cử, rồi gánh nặng chi phí cho gia đình và phụ huynh học sinh, gây bức xúc và ảnh hưởng đến uy tín của ngành giáo dục. Chúng ta nhìn nhận đánh giá là bệnh thành tích trong thi cử, nhưng thực ra đây là các thầy các cô trước hết dạy học sinh, điểm đầu tiên là đạo đức, phải là ý thức tuân thủ pháp luật. Đây là ý thức tuân thủ pháp luật, sai sót những vi phạm như thế, gian lận trong thi cử như thế, thì không thể nói đây chỉ là bệnh thành tích.
0: Nêu rõ, năm học 2026-2027 phải là năm chuyển trạng thái. Thủ tướng đề nghị đảm bảo đủ trường, đủ lớp, đủ giáo viên, không để học sinh vì hoàn cảnh khó khăn mà không được đến trường, tiếp tục rà soát chương trình sách giáo khoa phổ thông, kịp thời điều chỉnh những bất cập, đổi mới công tác kiểm tra đánh giá, kiên quyết chống bệnh thành tích, gian lận trong dạy và học, trước mắt tập trung cho công tác khai giảng năm học mới 2026-2027 và khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp.

0: đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, đưa đất nước ngày càng phát triển trong thời gian tới.
1: Sau khi đội tuyển bóng đá nam quốc gia Việt Nam bảo vệ thành công ngôi vô địch giải vô địch bóng đá Đông Nam Á, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã gửi thư chúc mừng ban huấn luyện cùng đội tuyển. Người đứng đầu chính phủ nhấn mạnh, chiến thắng này tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu của bóng đá Việt Nam trong khu vực, là nguồn cảm hứng mạnh mẽ, tiếp thêm động lực to lớn để thể thao nước nhà tự tin chinh phục những đỉnh cao mới ở tầm châu lục và thế giới trong tương lai. Kỷ niệm 81 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9, sáng nay tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dự lễ giới thiệu cuốn sách Sức mạnh của dân tộc Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của Đại tướng Lương Cường, nguyên Chủ tịch nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã gửi lãng hoa chúc mừng. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
2: Cuốn sách Sức mạnh của dân tộc Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc dày hơn 400 trang, tuyển chọn 51 bài viết, bài phát biểu trong số hàng trăm bài viết của Đại tướng Lương Cường trong thời gian giữ cương vị lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước. Cuốn sách ra mắt trong thời điểm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang tập trung triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội lần thứ 14 của Đảng, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp của cách mạng Việt Nam, bồi đắp lòng yêu nước, ý chí tự lực tự cường và khát vọng cống hiến, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên phát triển mới. Nhân dịp này, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật đã trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp xuất bản lý luận chính trị của Đảng và Nhà nước tặng Đại tướng Lương Cường.
1: Dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào dự án luật luật sư sửa đổi. Đây là dự án luật được đánh giá tái cấu trúc hoàn toàn so với luật hiện hành, từ 92 điều còn 36 điều. Dự luật có quy định mới về kỳ thi quốc gia về luật sư và việc tổ chức kỳ thi quốc gia về luật sư hiện nhận nhiều ý kiến khác nhau. Phản ánh của phóng viên Thu Huyền.
3: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, dự án luật cuối cùng làm sao phải tinh gọn, cắt giảm thủ tục, tăng cường quản lý, vừa tạo điều kiện phát triển hành nghề. Nếu thực hiện tốt, sẽ nâng vị thế luật sư Việt Nam, hỗ trợ cải cách tư pháp, kinh tế tư nhân. Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội lưu ý phải đề phòng rủi ro đó là thiếu lượng hóa tiêu chuẩn bản lĩnh chính trị thì nguy cơ làm suy giảm độc lập nghề nghiệp. Phân định quản lý nhà nước, tự quản chưa đủ sắc nét thì dễ chồng chéo hoặc hành chính hóa và chưa đủ mạnh về cạnh tranh quốc tế bảo vệ quyền hành nghề thực chất.
4: Cần làm rõ lượng hóa bản lĩnh chính trị và cơ chế đánh giá minh bạch. Cái thứ hai, tăng cường bảo vệ cái quyền hành nghề bằng chế tài cụ thể. Thứ ba là mở rộng cái mô hình tổ chức hành nghề và quyền luật sư tập sự. Thứ tư là đồng bộ với thí điểm luật sư công và các FTA. Thứ năm là tổ chức tham vấn rộng rãi hơn với hành nghề, doanh nghiệp, chuyên gia độc lập trước khi là trình quốc hội. Thì tôi thấy cái luật này không chỉ là luật quản lý nghề mà luật bảo vệ công lý và quyền con người. Làm sao là lấy ý kiến rộng rãi các cái chuyên gia, các cái nhà khoa học. Cần thiết thì lấy các cái tổ chức quốc tế mà hiện có ở đây để người ta đóng góp.
3: Dự thảo luật có quy định mới về kỳ thi quốc gia về luật sư và việc tổ chức kỳ thi quốc gia về luật sư nhận được nhiều ý kiến khác nhau. Theo chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Lê Thị Nga, quy định này làm thay đổi đáng kể về quy trình cấp chứng chỉ hành nghề luật sư chuyển từ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư sang kỳ thi quốc gia về luật sư.
5: Vấn đề này cần phải hết sức cân nhắc bởi vì đây không chỉ là thay đổi về tên gọi, chủ thể tổ chức mà thay đổi hẳn về cái cơ chế đánh giá và công nhận điều kiện trở thành luật sư. Tôi thì cơ bản tán thành yêu cầu là cần phải chuẩn hóa chất lượng đầu vào nghề luật sư. Tuy nhiên mà đối với việc là giao chính phủ quy định việc tổ chức kỳ thi quốc gia về luật sư để cấp chứng chỉ hành nghề luật sư thì tôi đề nghị cân nhắc cái nội dung này.
3: Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng giải trình.
6: Việc mà chúng ta chuyển sang cái hình thức kỳ thi quốc gia là thể chế hóa quy định kết luận 69 của Bộ Chính trị, của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện chỉ thị 33. Trong đó nêu rõ yêu cầu là nghiên cứu việc tổ chức kỳ thi quốc gia để cấp chứng chỉ hành nghề luật sư, gắn hai cái này với nhau. Và đây cũng là đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp theo nghị quyết 27, đặt trọng tâm vào việc tăng cường chất lượng đầu vào cũng như công tác đào tạo bồi dưỡng chuẩn hóa nâng cao chất lượng nguồn nhân lực luật sư. Về thực tiễn ấy, cái quy trình hiện nay là nó rườm rà, nó từ 4 bước, bây giờ chúng ta chuẩn hóa lại còn 2 bước để mà nó phúc đáp cái yêu cầu nhanh chóng và khẩn trương.
3: Kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho rằng
7: tôi đề nghị là có một cái phương án nó mới hơn, vừa thể chế được đường lối của Đảng, vừa có tính khả thi, vừa phát huy được cái vai trò, vị trí và kinh nghiệm của Liên đoàn Luật sư trong những cái năm vừa qua. Trong luật ghi như thế nào, rồi sau đó chính phủ quy định chi tiết. Bộ làm gì, Liên đoàn Luật sư làm gì, các cơ quan làm gì.

0: thành phần hội đồng làm sao đấy, để làm sao nó nâng tầm thật đấy, và nó có hiệu quả thật đấy, và cũng là thực hiện cái phân cấp phân quyền để phát huy hiệu quả của tổ chức nghề nghiệp xã hội rất đặc biệt.
1: Chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã cho ý kiến về dự án luật nuôi con nuôi sửa đổi và một luật sửa bảy luật, đó là luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thể dục thể thao, luật du lịch, luật điện ảnh, luật thư viện, luật di sản văn hóa, luật quảng cáo và luật báo chí.
2: Trước đó vào sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thương mại, luật cạnh tranh, luật quản lý ngoại thương, luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đo lường, dự án bộ luật hàng hải và đường thủy Việt Nam sửa đổi. Chuyển sang các tin đáng chú ý khác, sáng nay Thành ủy Đà Nẵng tổ chức lễ trao huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, tới dự có đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. Tin của nhóm phóng viên Hoàng Ân và Đình Thiệu.
3: Có 10 đảng viên lão thành được trao huy hiệu 80 năm tuổi Đảng trong dịp này. Đây là phần thưởng cao quý của Ban Bí thư dành tặng những đảng viên ưu tú có quá trình phấn đấu, rèn luyện và cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Đồng chí Trần Cẩm Tú và đoàn công tác đã tới nhà riêng của đảng viên Lê Thanh Minh, sinh năm 1930 tại tổ dân phố Phong Hòa, phường Hội An, trân trọng gắn huy hiệu, trao chứng nhận, tặng hoa và chúc mừng. Đảng viên Lê Thanh Minh chia sẻ:
4: "Tôi vô cùng cảm động khi được nhận huy hiệu và tôi xin biết ơn. Đó là sự nghiệp cách mạng và cái mốc cuộc đời hoạt động của tôi, vì nó không có gì quý hơn."
3: Tiếp đó, tại hội trường Thành ủy Đà Nẵng, đồng chí Thường trực Ban Bí thư trân trọng gắn huy hiệu, trao chứng nhận, tặng hoa và chúc mừng hai đồng chí Nguyễn Thị Hữu, sinh năm 1928, đang sinh hoạt tại chi bộ 29 Hòa Cường Bắc, và Hồ Văn Lang, sinh năm 1927, đang cư trú tại thôn An Thọ, xã Tây Hồ. Đại diện gia đình các đảng viên khẳng định đây không chỉ là niềm vinh dự của gia đình mà còn là nguồn động viên to lớn để các thế hệ con cháu tiếp tục noi gương, gìn giữ phẩm chất tốt đẹp của người đảng viên, tích cực học tập, lao động, đóng góp xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu mạnh văn minh. Đồng chí Trần Cẩm Tú mong muốn các đảng viên lão thành sẽ tiếp tục nêu gương sáng, phát huy vai trò tiên phong, làm nòng cốt trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng tại cộng đồng dân cư, góp phần gìn giữ khối đại đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng ở cơ sở, góp phần xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh và phát triển quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp văn minh.
2: Hôm nay, đoàn công tác của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Bộ Quốc phòng do Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn đã trao huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho các đảng viên lão thành thuộc Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn.
5: Đại tướng Phan Văn Giang đã thăm hỏi trao huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho ba đảng viên lão thành gồm Hoàng Minh Khoa ở xã Quốc Việt, Nguyễn Thuận An ở phường Tam Thanh và Hoàng Hai ở xã Chi Lăng. Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị các tổ chức chính trị xã hội tỉnh Lạng Sơn tiếp tục quan tâm, chăm lo tốt hơn đời sống vật chất tinh thần của các đảng viên lão thành, thường xuyên thăm hỏi, lắng nghe, trân trọng và tiếp thu những ý kiến tâm huyết của các đồng chí.
2: Cũng hôm nay, Đảng bộ tỉnh Ninh Bình tổ chức lễ trao tặng huy hiệu 80 năm tuổi Đảng. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sĩ Thanh đã trao tặng huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho 8 đảng viên. Đợt này, Đảng bộ tỉnh Ninh Bình có 20 đảng viên vinh dự được trao tặng huy hiệu 80 năm tuổi Đảng. Do tuổi cao, sức khỏe và điều kiện đi lại, 12 đồng chí còn lại được đại diện Thường trực Tỉnh ủy trực tiếp đến gia đình trao tặng trước ngày 1 tháng 9. Sáng nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết trao tặng huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho 3 đảng viên lão thành trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa là Lê Thị Thủy ở xã Thọ Long, Nguyễn Xuân Trước ở phường Hạc Thành và Trịnh Khắc Thuần ở phường Hạc Thành. Cũng hôm nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang đã trao huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng ông Bùi Quang Vinh ở phường Cát Lái và ông Nguyễn Văn Tư ở phường An Khánh.
6: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
7: Thông tin nhanh,
6: bình luận sâu,
7: tương tác đa chiều.
2: Không chỉ mang lại nguồn khách có mức chi tiêu cao, du lịch kết hợp hội nghị sự kiện khen thưởng gọi tắt là MICE còn mở rộng cơ hội về thương mại, đầu tư, công nghệ và quảng bá điểm đến, trong khi quy mô thị trường tại nước ta đã tiệm cận 6 tỷ đô la. Tại diễn đàn du lịch cấp cao diễn ra hôm nay tại Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị xây dựng chiến lược MICE quốc gia và đưa Thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm MICE có sức cạnh tranh trong khu vực. Phóng viên Tỷ Huỳnh thông tin.
8: Theo Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thảo,

0: Anh, thị trường MICE và du lịch công vụ toàn cầu đang tăng trưởng mạnh, dự kiến vượt 1.800 tỷ đô la Mỹ trong năm 2026 và hướng tới 2.400 tỷ đô la Mỹ vào năm 2031. Tại Việt Nam, quy mô thị trường MICE đã tiệm cận 6 tỷ đô la Mỹ, đóng góp đáng kể vào tổng doanh thu du lịch. Theo Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, các trung tâm MICE cần được đầu tư có trọng tâm gắn với hạ tầng kết nối chiến lược và những tổ hợp hội nghị triển lãm đạt chuẩn quốc tế. Sản phẩm dành cho khách MICE cũng cần kết nối với văn hóa di sản, ẩm thực, kinh tế ban đêm, du lịch biển, y tế và chăm sóc sức khỏe để kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng chi tiêu. Tuy nhiên, trước mắt, để MICE thực sự trở thành sản phẩm chiến lược, Việt Nam phải đồng thời hoàn thiện thể chế, phát triển hạ tầng và nâng cao sức cạnh tranh.
1: Để MICE thực sự trở thành sản phẩm chiến lược, đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước mắt khẩn trương tham mưu cho Chính phủ triển khai nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới. Và ngày 3 tháng 9 tới đây thì chúng tôi sẽ có một cái hội nghị toàn quốc để quán triệt và triển khai cái nghị quyết của Bộ Chính trị. Thì phải nói đây là một nghị quyết trong một cái chặng đường phát triển mới, thúc đẩy cho năng lực cạnh tranh của đất nước chúng tôi. Vì vậy mà phải làm rất khẩn trương, quyết liệt, tích cực và hiệu quả.
0: Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương xây dựng định hướng phát triển MICE quốc gia. Đối với thành phố Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng đề nghị thành phố khai thác lợi thế của một đô thị quốc tế, đầu mối giao thông và cửa ngõ du lịch, tập trung phát triển các sản phẩm đặc trưng về đô thị, văn hóa, lịch sử, ẩm thực, mua sắm và cộng đồng. Ở phạm vi khu vực, Việt Nam đề xuất các quốc gia Đông Nam Á và tiểu vùng Mekong chuyển từ phát triển riêng lẻ sang cùng kiến tạo thị trường, kết nối điểm đến, hàng không, sản phẩm và hoạt động xúc tiến, từng bước xây dựng các hành trình MICE đa quốc gia.
2: Sáng nay tại kỳ họp thứ 4 Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thống nhất chủ trương thành lập 29 phường trên cơ sở giữ nguyên diện tích dân số và địa giới của các xã hiện hữu. Việc chuyển đổi chỉ làm thay đổi loại hình đơn vị hành chính. Tin của phóng viên Duy Phương.
3: Danh sách 29 phường gồm An Nhân Tây, Bà Điểm, Bình Chánh, Bình Hưng, Bình Lợi, Bình Mỹ, Cần Giờ, Củ Chi, Đông Thạnh, Hiệp Phước, Hóc Môn, Hưng Long, Nhà Bè, Phú Hòa Đông, Tân An Hội, Tân Nhật, Tân Vĩnh Lộc, Thái Mỹ, Vĩnh Lộc, Xuân Thới Sơn, Bầu Bàng, Bắc Tân Uyên, Châu Pha, Đất Đỏ, Hồ Tràm, Long Điền, Long Hải, Long Sơn và Ngãi Giao. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá việc thành lập 29 phường sẽ giúp hiện đại hóa bộ máy quản lý nhà nước tại các địa phương có tốc độ đô thị hóa nhanh. Sau khi thành lập 29 phường, thành phố không thay đổi về diện tích tự nhiên, dân số và số lượng đơn vị hành chính cấp xã. Cụ thể, hệ thống hành chính cấp xã của Thành phố Hồ Chí Minh sau khi hoàn tất điều chỉnh sẽ bao gồm 142 phường, 25 xã và một đặc khu.
2: Sáng nay, dự án khu thương mại tự do Đà Nẵng vị trí số 2 chính thức được khởi động, đánh dấu bước đi đầu tiên trong quá trình hiện thực hóa mô hình khu thương mại tự do đầu tiên của nước ta. Phóng viên Vinh Thông tại miền Trung thông tin.
4: Dự án có quy mô 75 ha, tổng vốn đầu tư hơn 1.568 tỷ đồng, nằm tại cửa ngõ phía bắc thành phố Đà Nẵng, kết nối thuận lợi với cảng Liên Chiểu, hệ thống đường bộ, đường sắt và sân bay quốc tế. Theo định hướng phát triển, Eagle FTZ được kỳ vọng từng bước hình thành hệ sinh thái logistics, sản xuất và thương mại quốc tế hiện đại, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, sử dụng năng lượng hiệu quả, tạo giá trị cao trên mỗi hectare đất và tăng cường kết nối với cảng biển, khu công nghệ cao, các khu công nghiệp cùng mạng lưới cung ứng trong nước, quốc tế. Ông Vũ Quang Hùng, trưởng ban quản lý khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng cam kết đồng hành với nhà đầu tư trong suốt quá trình triển khai, xác định rõ đầu mối, thời hạn xử lý, chủ động phối hợp với các sở ngành để hỗ trợ cao nhất và xử lý công việc nhanh nhất, đúng quy định.
5: Ý nghĩa của sự kiện hôm nay sẽ được khẳng định bằng những kết quả cụ thể trong thời gian tới. Hạ tầng được hình thành đồng bộ, các nhà đầu tư thứ cấp sớm đi vào hoạt động, dòng hàng hóa được lưu chuyển, việc làm, thu nhập và những cơ hội phát triển mới được tạo ra cho người dân và doanh nghiệp. Với sự quan tâm của Trung ương, sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo thành phố, năng lực của chủ đầu tư và sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, tôi tin tưởng Eagle FTZ sẽ được triển khai thành công, trở thành một điểm đến đầu tư hiện đại, xanh, thông minh và có sức cạnh tranh quốc tế.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, sống trong thời đại số, chỉ cần một cái chạm

0: tay hay là một nút bấm thì chúng ta dễ dàng kết nối với người thân. Đằng sau sự tiện lợi ấy, khoảng cách giữa các thành viên trong một số gia đình dường như lại xa hơn. Ngày rằm tháng 7 âm lịch, ngày lễ Vu Lan báo hiếu hôm nay như một lời nhắc dịu dàng mà thấm thía về hai chữ sum vầy. Phóng sự của phóng viên Bích Ngọc.
1: Cuộc sống hối hả với những lần tăng ca nối tiếp, những lịch trình công tác dày đặc khiến nhiều người dù sống chung dưới một mái nhà cũng khó có bữa cơm chung. Với những người con ở xa cha mẹ, lời hẹn cuối tuần này con về cứ lùi dần sang tháng rồi lại hoãn đến dịp sau.
2: Tôi thường xuyên 11 giờ, 12 giờ mới về đến nhà, cũng không thể có thời gian cùng gia đình.
3: Sáng dậy từ 7 giờ đến 9 giờ rưỡi, không mà chưa về ăn cơm thôi, chiều lại đi dậy mãi đến 3 giờ, dậy đến 5 rưỡi, xong tối đi học từ 6 giờ đến 8 giờ. Mình vừa đi học vừa đi làm nên không thực sự được thời gian để về quê.
4: Gửi quà về cho bố mẹ và khi nào rảnh tôi sẽ về thăm bố mẹ sau.
1: Sau những lời hẹn giang dở của con cái, ở phía bên kia là khoảng lặng trống vắng của đấng sinh thành. Một mình đi chợ, một mình nấu nướng, rồi lại lủi thủi dọn dẹp. Mâm cơm cúng rằm tháng 7 đã được bà Ngát chuẩn bị tươm tất từ sớm. Khi được hỏi vì sao rằm này các con đã hẹn rồi lại chẳng thấy về, ánh mắt người mẹ già vẫn đượm buồn.
5: Các con cũng đứa thì xa, đứa thì gần. Thôi bây giờ được cái là có shipper đấy. Các cháu nó có xa không về được thì lộ qua cái shipper thì mình cũng được. Ví dụ như là với quà ít nhất là những cái cần thiết. Ví dụ như cái của mình, ví dụ như là một là có cháu lộ cho phong bì. Hai là có cháu cũng là tượng trưng như một cái gì đấy để động viên mẹ. Thấy vui mà.
1: Giấu đi nỗi hụt hẫng vì không muốn làm phiền công việc của con cái, tự tìm niềm vui để lấp đầy khoảng trống tuổi già. Đó cũng là nỗi lòng chung của biết bao bậc làm cha mẹ. Giọt mưa ngâu tháng 7 rơi xuống như những giọt nước mắt tiếc nuối của những ai không còn cha mẹ. Nhưng cũng là lời nhắc nhở dịu dàng cho những ai may mắn còn đấng sinh thành ở bên. Với nhiều bạn trẻ đi làm xa nhà, gửi tiền phụng dưỡng hay đặt quà online dường như là cách nhanh nhất để thể hiện tình cảm với đấng sinh thành. Cố gắng làm việc chăm chỉ, tích lũy tài chính để lo cho cha mẹ có cuộc sống đủ đầy, hay thi thoảng đưa cha mẹ đi du lịch đó đây. Đó cũng từng là suy nghĩ của Nguyễn Hà An, 25 tuổi ở Hà Nội. Nhưng rồi qua những chuyến đi xa, cô gái trẻ mới thấu hiểu tâm tư thực sự của đấng sinh thành. Nơi tình yêu thương không đo bằng vật chất mà đếm bằng những khoảnh khắc sum vầy.
6: Em có công việc em đi lên Lào Cai và lúc đấy thì em gái em thì cũng đi học ở nhà lại chỉ có hai ông bà. Bố mẹ em ở trên kia thì cũng buồn, cũng nhớ con. Thứ với em đi làm xa thì cũng nhớ bố mẹ. Thì nhà em sẽ kiểu đi ra ngoài ăn nướng hay là ăn gì đấy. Nói chung là kiểu cả nhà quây quần bên nhau thôi.
1: Giữa hối hả của cuộc sống hiện đại, Vu Lan chính là khoảng dừng nhắc nhở mỗi chúng ta chậm lại một chút để lắng nghe và thấu hiểu cha mẹ nhiều hơn. Bởi sau cùng, niềm hạnh phúc lớn nhất của đấng sinh thành đôi khi chỉ đơn giản là thấy con trưởng thành và luôn biết hướng về mái ấm gia đình.
7: Đến cái dịp Vu Lan báo hiếu cho ông bà, cha mẹ, tổ tiên, tôi cũng luôn làm theo đúng cái phong tục của người Việt Nam. Cả gia đình sẽ về quê thắp hương cho tổ tiên, ông bà, rồi là sẽ làm một mâm cơm cúng để tưởng nhớ tới ông bà đã sinh ra ra tôi và những thế hệ trước. Thường thường là cũng là để cho các con, các cháu thấy được là sự sum họp của gia đình và cũng là tưởng nhớ đến những cái đấng sinh thành.
5: Trong ngày lễ Vu Lan, gia đình nhà tôi là hay về quê gặp tất cả anh em họ hàng,

0: dịch vụ chăm sóc người cao tuổi và hỗ trợ nhóm này tiếp tục làm việc, khởi nghiệp, phát triển kinh tế. Tùy điều kiện và nhu cầu trên địa bàn, mỗi xã phường sẽ tổ chức hoặc là bố trí ít nhất một điểm cơ sở chăm sóc người cao tuổi ban ngày. Các địa phương cũng hỗ trợ vận hành câu lạc bộ chăm sóc người cao tuổi tại cộng đồng.
1: Mô hình chăm sóc ban ngày phù hợp với người vẫn sống cùng gia đình, nhưng cần được theo dõi sức khỏe, phục hồi chức năng, giao lưu hoặc hỗ trợ trong thời gian người thân đi làm. Sau khi sử dụng dịch vụ, họ có thể trở về nhà thay vì lưu trú dài ngày như tại cơ sở dưỡng lão. Sở Y tế sẽ xây dựng tiêu chí thành lập, cơ chế vận hành và phương thức hoạt động của các điểm chăm sóc ban ngày, câu lạc bộ tại cộng đồng. Cơ quan này cũng hướng dẫn chuyên môn về chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng, chăm sóc giảm nhẹ và tập huấn nhân viên. Thông tin về người cao tuổi và các cơ sở chăm sóc sẽ được cập nhật trên hệ thống dữ liệu điện tử, kết nối với Trung tâm Dữ liệu Chung của Hà Nội và Cơ sở Dữ liệu Quốc gia về Dân cư. Việc này giúp thành phố xác định nhu cầu từng địa bàn, điều phối dịch vụ và theo dõi hoạt động của các cơ sở. Hà Nội sẽ công bố danh mục dự án, ngành nghề ưu đãi để thu hút đầu tư ngoài công lập vào bệnh viện lão khoa, khu dưỡng lão sinh thái, trung tâm chăm sóc giảm nhẹ và dịch vụ chăm sóc tại nhà. Nhà đầu tư có thể được hưởng ưu đãi về tiền thuê đất, sử dụng trụ sở công dôi dư, tín dụng và lệ phí theo quy định.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, mỗi xã phường một điểm chăm sóc người cao tuổi ban ngày. Có thể nói kế hoạch của Hà Nội không chỉ thêm một thiết chế mà còn mở ra giải pháp để tuổi già không đồng nghĩa với cô đơn hay bị bỏ lại phía sau.
1: Và với các cơ sở chăm sóc người cao tuổi ban ngày thì các cụ được theo dõi sức khỏe, phục hồi chức năng, giao lưu rồi trở về nhà. Đó không phải là gửi ông bà đi, càng không thay thế đạo hiếu, mà là san sẻ với gia đình có con cháu đi làm cả ngày, giúp người cao tuổi sống an toàn, có bạn bè và được tôn trọng. Ý nghĩa ấy càng thêm giá trị khi nước ta được dự báo bước vào giai đoạn dân số già từ năm 2036 với hơn 20% dân số từ 60 tuổi trở lên. Không sớm xây dựng mạng lưới chăm sóc tại cộng đồng, sức ép sẽ dồn lên bệnh viện, quỹ an sinh và từng gia đình, nhất là phụ nữ, những người thường gánh phần lớn việc chăm sóc không lương. Nhưng chủ trương nhân văn chỉ có giá trị khi mà người dân sử dụng được. Không thể để mỗi xã phường một điểm chăm sóc người cao tuổi ban ngày chỉ mang tính hình thức. Cơ sở phải có chuẩn chuyên môn, nhân viên được đào tạo, kết nối với bệnh viện. Dịch vụ phải vừa túi tiền, hỗ trợ người nghèo, người sống một mình. Huy động tư nhân nhưng không biến chăm sóc tuổi già thành đặc quyền của người có tiền. Đồng thời, cần phát triển chăm sóc tại nhà, hướng dẫn kỹ năng cho người thân. Chăm sóc tốt người cao tuổi không chỉ dừng ở việc chăm lo bữa ăn, giấc ngủ, thuốc thang, đảm bảo sức khỏe, mà còn cần nuôi dưỡng cảm giác có ích và quyền lựa chọn của các cụ. Hoàn toàn có thể tạo việc làm phù hợp để người cao tuổi còn sức khỏe, tiếp tục đóng góp và truyền lại kinh nghiệm. Già hóa dân số không mặc nhiên là gánh nặng. Gánh nặng chỉ xuất hiện khi xã hội già đi nhanh hơn năng lực chuẩn bị. Một xã hội đáng sống còn được đo bằng cách nâng niu những người đã dành cả đời dựng xây cho gia đình và cộng đồng.
0: Đến chiều nay thì Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng vẫn chưa thể liên lạc được với tàu cá QNA 90859 TS cùng với 50 ngư dân đi trên tàu bị mất liên lạc. Tin của phóng viên Thành Long tại miền Trung.
1: Tàu cá QNA 90859 TS dài gần 24 mét, công suất gần 1.700 sức ngựa, hành nghề câu mực, do ông Huỳnh Văn Chí, 47 tuổi, trú tại Đà Nẵng, làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng. Tàu cá này xuất bến tại trạm kiểm soát biên phòng An Hòa, đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Kỳ Hà ngày 29 tháng 7. Trên tàu có 50 người, gồm ông Chí và 49 thuyền viên. Vị trí cập nhật lần cuối qua máy giám sát hành trình trưa ngày 25 tháng 8, tại vị trí cách Nam Đông Nam Mũi Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng khoảng 540 hải lý, cách đảo An Bang, đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa về phía Tây khoảng 35 hải lý. Đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa liên lạc được với tàu cá QNA 90859 TS. Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng đã chỉ đạo đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Kỳ Hà phối hợp với địa phương và gia đình theo dõi tình hình tàu cá bị mất liên lạc, kêu gọi các phương tiện hoạt động gần khu vực nêu trên đến hỗ trợ tìm kiếm tàu cá bị mất liên lạc. Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng thông báo tình hình vụ việc với Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải khu vực 4 và các lực lượng chức năng phối hợp hỗ trợ tìm kiếm, xác minh các thông tin liên quan đến tàu cá bị mất liên lạc. Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự thành phố Đà Nẵng báo cáo Ban Chỉ đạo Phòng thủ Dân sự Quốc gia chỉ đạo các lực lượng hỗ trợ tham gia tìm kiếm tàu cá QNA 90859.

0: 59TX.
1: Tiếp theo, biên tập viên Hiền Lương sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin thời tiết.
2: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, khu vực Bắc Bộ tiếp tục có những nơi có mưa to. Ở Trung Du và vùng núi Bắc Bộ, mưa xảy ra nhiều nơi, có những điểm mưa to trên 80mm, nguy cơ sạt lở đất tại các sườn đồi dốc. Còn dưới đồng bằng, lượng mưa nhỏ hơn từ 10 đến 30mm, có nơi mưa to trên 60mm. Trái ngược với miền Bắc, miền Trung có nắng nóng trên diện rộng do gió Tây Nam vượt qua dãy Trường Sơn tạo hiệu ứng phơn. Thời tiết hôm nay từ thành phố Huế đến phía đông các tỉnh Đắk Lắk nóng nhất, nhiều nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ trong khoảng từ 37 đến 38 độ. Dự báo đợt nắng nóng này vẫn còn kéo dài trong nhiều ngày tới. Khu vực Cao Nguyên, Trung Bộ và Nam Bộ chiều tối có mưa dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm, kèm theo đó là dông lốc, sấm sét và gió giật mạnh.
1: Chương trình thời sự của Đài Tiếng nói Việt Nam xin được tiếp tục với phần tin thế giới. Gần 1.500 người, trong đó có khoảng 800 người nước ngoài đang mất tích tại Nepal và khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc trong thảm họa lũ bùn và lở đất vào hôm qua. Theo cảnh sát Nepal, thì số người thiệt mạng do trận lũ quét nghiêm trọng xảy ra hôm qua đã tăng lên 289 người, trong khi ít nhất 826 người vẫn đang mất liên lạc. Số thương vong được dự báo có thể tiếp tục gia tăng khi hoạt động tìm kiếm được mở rộng. Phóng viên Lê Dũng theo dõi khu vực Nam Á đưa tin.
3: Trong số 826 người chưa liên lạc được, có 644 du khách, gồm 517 người nước ngoài và 127 người Nepal. Đáng chú ý, công dân của hơn 30 quốc gia nằm trong danh sách mất liên lạc, cho thấy thảm họa đã vượt ra ngoài phạm vi Nepal và ảnh hưởng tới nhiều quốc gia. Các lực lượng an ninh và chính quyền địa phương đang mở rộng tìm kiếm dọc các bờ sông và khu vực hạ lưu. Tuy nhiên, giới chức Nepal cũng lưu ý rằng số người mất liên lạc chưa đồng nghĩa tất cả đều đã bị lũ cuốn. Thảm họa đã phá hủy đường xá, cầu và mạng lưới thông tin, khiến nhiều khu vực bị cô lập và gây khó khăn cho việc xác định vị trí của người dân và du khách. Trong khi đó, cộng đồng quốc tế đang tăng cường hỗ trợ Nepal khắc phục hậu quả thảm họa.
1: Còn tại Trung Quốc, số người mất tích trong vụ lũ quét tại huyện Cát Long, Tây Tạng đã tăng lên 558 người, trong đó có 260 công dân nước ngoài. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Trung Quốc, đưa tin.
4: Ông Trần Hồng Kỳ, kỹ sư cao cấp của Trung tâm Hướng dẫn Kỹ thuật về Phòng ngừa và Ứng phó Thảm họa Địa chất thuộc Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Trung Quốc cho biết, hình ảnh từ khu vực xảy ra thảm họa cho thấy, địa hình và điều kiện thủy văn tại đây vô cùng phức tạp. Thảm họa xảy ra tại điểm giao nút giữa một khe núi chính và một khe núi nhánh, với chênh lệch độ cao hơn 3.000 mét. Ngoài ra, khu vực gần đỉnh núi còn có các sông băng và hồ băng. Theo ông, công tác cứu hộ đang đối mặt với những khó khăn lớn trên bốn phương diện.
5: Thứ nhất, tính ổn định của khu vực sườn núi bị phá hủy tại nguồn phát sinh thảm họa chưa được xác định rõ ràng, gây khó khăn cho nỗ lực phòng ngừa các thảm họa thứ cấp. Thứ hai, các điều kiện thủy văn tại khe núi nhánh và thượng nguồn khe núi chính chưa được làm rõ, cũng như chưa xác định được mức độ ổn định. Thứ ba, khu vực này nằm tại vùng hẻm núi cao, nơi tập trung dòng chảy. Thứ tư, do địa hình hẹp, các tuyến đường ra vào khu vực thảm họa cần được giám sát chặt chẽ để phòng tránh rủi ro sập sườn dốc, sạt lở đất và đá rơi.
4: Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc đã huy động lực lượng cứu hộ khẩn cấp đến khu vực thảm họa để triển khai công tác cứu nạn và cứu trợ. Đến khoảng 8 giờ sáng nay, nhóm cứu hộ đầu tiên gồm 141 người đã tới cửa khẩu Cát Long, trong khi một chiếc trực thăng MiG-171 được thiết kế chuyên dụng cho hoạt động ở vùng núi cao cũng đã tiếp cận được khu vực gặp nạn. Tính đến sáng sớm nay, hơn 600 lính cứu hỏa cùng 113 phương tiện đã được huy động và hơn 300 nhân sự từ các đội cứu hộ kỹ thuật đã được điều động đến hiện trường. Bên cạnh đó, 14 đội cứu hộ ở khu vực lân cận với tổng số hơn 400 nhân sự đã được đặt trong tình trạng sẵn sàng và có thể triển khai ngay lập tức để tăng cường lực lượng khi cần thiết.
1: Sáng nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã gửi điện thăm hỏi tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Quốc vụ viện Lý Cường, Ủy viên trưởng Nhân đại Toàn quốc Triệu Lạc Tế và Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ban Thứ nhất, Chánh văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Thái Kỳ. Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài đã gửi điện thăm hỏi tới Chủ tịch Chính hiệp Toàn quốc Vương Hộ Ninh. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đã gửi điện thăm hỏi tới Tổng thống Nepal Ramchandra Powder. Thủ tướng Lê Minh Hưng đã gửi điện thăm hỏi tới Thủ tướng Nepal Balendra Shah. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi điện thăm hỏi tới Chủ tịch Hạ viện Nepal Don Prasad Arian. Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện thăm hỏi tới Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và Bộ trưởng Ngoại giao Nepal Sisir Khanna. Và theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc và Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm Nepal, thì đến nay chưa ghi nhận thông tin công dân Việt Nam bị ảnh hưởng trong vụ lũ quét và sạt lở nghiêm trọng tại khu vực biên giới giữa Nepal và Trung Quốc.
0: Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ việc, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam tại khu vực khẩn trương liên hệ với các cơ quan chức năng, các đầu mối cộng đồng ở sở tại để xác minh thông tin về tình hình công dân Việt Nam, khả năng có công dân du lịch tham quan tại đây vào thời điểm xảy ra thảm họa. Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc và Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm Nepal đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan và các đầu mối cộng đồng người Việt Nam tại sở tại, theo dõi sát tình hình, cập nhật thông tin và sẵn sàng các biện pháp bảo hộ khẩn cấp trong trường hợp phát hiện công dân Việt Nam gặp nạn. Trong trường hợp khẩn cấp, đề nghị công dân Việt Nam liên hệ trực tiếp qua đường dây nóng bảo hộ công dân của các cơ quan đại diện Việt Nam tại sở tại hoặc Tổng đài bảo hộ công dân của Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao để được hỗ trợ. Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc 0086-1861-2801-838. Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm Nepal. Xin lỗi quý vị và các bạn. Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm Nepal 0091-70-4203-5588. Tổng đài bảo hộ công dân của Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao 19... Xin lỗi quý vị và các bạn. 0981-848-484 hoặc 0965-411-118, email bảo hộ công dân a@gmail.com.
1: Chuyển sang các tin thế giới đáng chú ý khác, trong bối cảnh giao tranh tại Gaza vẫn tiếp diễn, Mỹ đang thúc đẩy thành lập lực lượng ổn định quốc tế nhằm duy trì hòa bình và hỗ trợ triển khai kế hoạch 20 điểm của Tổng thống Donald Trump. Tuy vậy, tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, các bên vẫn bất đồng về trình tự giải giáp Hamas, sự hiện diện quân sự của Israel và điều kiện để bắt đầu tái thiết Gaza. Tổng hợp của biên tập viên Quốc Khánh.
6: Phát biểu tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vào ngày hôm qua, quyền điều phối viên đặc biệt về tiến trình hòa bình Trung Đông Ramit Alakerbarov cho biết Israel nối lại các cuộc không kích từ ngày 12 tháng 8, trong khi pháo kích tấn công bằng máy bay không người lái và các hoạt động trên bộ tại Gaza vẫn thường xuyên diễn ra. Khoảng 2/3 Gaza hiện tại không thể tiếp cận hoặc bị hạn chế nghiêm ngặt, khiến dân thường phải ở tại những khu vực tập trung đông đúc và thiếu an toàn. Trong bối cảnh đó, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Mike Walsh cho biết Mỹ đang nỗ lực đẩy nhanh tốc độ triển khai lực lượng ổn định quốc tế tới Gaza để ổn định tình hình và duy trì hòa bình. Về vấn đề giải giáp Hamas, ông Nikolai Mandenov, đại diện cấp cao của Hội đồng Hòa bình phụ trách Gaza cho biết, Hamas và các phe phái Palestine đã chấp nhận lộ trình đề xuất, lộ trình tập trung xác định thứ tự, các bước và tiêu chuẩn cần đáp ứng ở từng giai đoạn, thay vì đặt ra một thời hạn hoàn tất.
7: Quả thực, đây là một bước đột phá mang tính lịch sử. Lần đầu tiên Hamas và các phe phái vũ trang tại Gaza đã đồng ý giao nộp vũ khí cũng như chuyển giao toàn bộ quyền quản lý, bao gồm cả các vấn đề dân sự và an ninh, cho một chính quyền lâm thời được Liên Hợp Quốc công nhận. Giờ đây, chúng ta có cơ hội cải thiện đáng kể đời sống của người dân Palestine tại Gaza theo hướng bền vững, đảm bảo an ninh lâu dài cho người dân Israel, đồng thời chuyển đổi từ tình trạng xung đột gây bất ổn khu vực sang một môi trường mang lại hòa bình, sự thịnh vượng và các cơ hội kinh tế cho toàn bộ khu vực Trung Đông.
6: Giải giáp Hamas tiếp tục là vấn đề được phía Israel đặt lên hàng đầu. Phó Đại sứ Israel tại Liên Hợp Quốc Noah Feldman nhấn mạnh giải giáp phải được tiến hành trước, đồng thời cho rằng cơ sở hạ tầng quân sự của Hamas cần bị phá hủy trước khi Gaza có thể được tái thiết. Israel khẳng định đang phối hợp với Mỹ để thúc đẩy mục tiêu này. Trong khi đó, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzia cho biết Israel không phải là bên ký kết lộ trình nhưng đã tái khẳng định các cam kết trong kế hoạch toàn diện, dù nhiều vấn đề thực thi vẫn còn bỏ ngỏ, trong đó có các bước đi mang tính đối ứng và có qua có lại.
1: Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế vừa chính thức khởi động sáng kiến Atlas, công nghệ nguyên tử được cấp phép cho các ứng dụng trên biển. Đây là sáng kiến toàn cầu nhằm hỗ trợ việc sử dụng năng lượng hạt nhân an toàn, an ninh và vì mục đích hòa bình trong ngành vận tải biển dân dụng cùng với các nhà máy điện hạt nhân nổi.
8: Hội nghị Bộ trưởng ra mắt sáng kiến Atlas do Mỹ đăng cai tổ chức tại thủ đô Washington DC trong 2 ngày 25-26 tháng 8, quy tụ khoảng 600 đại biểu đến từ hơn 50 quốc gia, các tổ chức quốc tế và giới chức quản lý cảng biển. Đây là nỗ lực điều phối toàn cầu đầu tiên kết nối giữa hai lĩnh vực năng lượng hạt nhân và hàng hải. Hiện vận tải biển đảm nhận khoảng 80% thương mại toàn cầu. Năng lượng hạt nhân, đặc biệt là các công nghệ lò phản ứng mô đun nhỏ, mang lại mật độ năng lượng cao, giúp tàu thuyền hoạt động dài ngày mà không cần tiếp nhiên liệu. Đồng thời, các nhà máy điện hạt nhân nổi có thể cấp điện, nhiệt và khử mặn nước cho các khu vực duyên hải, hải đảo xa xôi hoặc cơ sở công nghiệp ngoài khơi. Nhờ những bước tiến về công nghệ, một số thiết kế hạt nhân hàng hải có thể sẵn sàng triển khai ngay từ những năm 2030. Phát biểu tại sự kiện, Tổng Giám đốc IAEA Rafael Mariano Grossi nhấn mạnh:
9: Atlas được ra mắt vào thời điểm hoàn toàn chuẩn xác. Bằng việc gắn kết hai ngành hạt nhân và hàng hải, chúng ta có cơ hội định hình tương lai của cả hai lĩnh vực then chốt này, đồng thời xây dựng niềm tin toàn cầu về việc ứng dụng công nghệ hạt nhân an toàn, an ninh và vì mục đích hòa bình trên biển.
8: 25 quốc gia đã ký tuyên bố chung cam kết ủng hộ Atlas, coi đây là bước đi đầu tiên nhằm tạo ra cuộc cách mạng cho ngành công nghiệp hạt nhân hàng hải dân sự.
1: Tiếp theo mời quý vị và các bạn đến với trang tin thể thao.
10: Thưa quý vị và các bạn, đánh bại Thái Lan với tổng tỷ số 4-2 sau hai lượt trận chung kết, đội tuyển Việt Nam không chỉ bảo vệ thành công ngôi vương ASEAN Cup 2026 mà còn thiết lập hàng loạt cột mốc đáng nhớ trong lịch sử giải đấu. Đây là lần thứ tư tuyển Việt Nam lên ngôi tại đấu trường khu vực sau các năm 2008, 2018, 2024. Đồng thời, là lần đầu tiên trong lịch sử chúng ta bảo vệ thành công chức vô địch. Mạch 26 trận bất bại liên tiếp cũng giúp thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik chính thức xô đổ kỷ lục 21 trận không thua mà Thái Lan từng nắm giữ suốt từ giai đoạn 1995-1996. Giải đấu năm nay còn ghi dấu những cột mốc cá nhân chói sáng. Bộ đôi Đình Bắc và Xuân Son cùng chia sẻ danh hiệu vua phá lưới với 5 bàn thắng, kỷ lục chưa từng có với bóng đá Việt Nam tại một kỳ ASEAN Cup. Trong khi đó, Quang Hải đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên 3 lần nâng cao cúp vô địch. Riêng với huấn luyện viên Kim Sang-sik, đây là danh hiệu thứ tư ông giành được cùng bóng đá Việt Nam, đồng thời là lần đầu tiên ông nâng cúp ngay trên sân Mỹ Đình. Khi được hỏi về mục tiêu tiếp theo, huấn luyện viên Kim Sang-sik nhắc lại một nhận xét của Tổng thống Hàn Quốc.
11: Trong bài phát biểu, Tổng thống cũng đã nói với tôi rằng kinh ở trong bóng đá Việt Nam là Kim Sang-sik. Chắc có lẽ ngày hôm nay tôi xin phép nhận mình là kinh và bắt đầu từ ngày mai tôi cũng sẽ tiếp tục phát triển và cố gắng hơn nữa.
10: Sự thống trị tuyệt đối cùng hàng loạt kỷ lục của những chiến binh sao vàng đã thuyết phục hoàn toàn đối thủ. Huấn luyện viên Anthony Hudson của tuyển Thái Lan thừa nhận.
11: Đội tuyển Việt Nam xứng đáng được ghi nhận. Họ là một đội bóng mạnh và thi đấu tốt. Qua hai lượt trận, Việt Nam làm đủ những gì cần thiết và tận dụng hiệu quả các thời điểm quan trọng. Chúng tôi hoàn toàn tôn trọng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam.
10: Ngay sau chiến thắng lịch sử của đội tuyển, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã gửi thư chúc mừng và biểu dương toàn thể ban huấn luyện cùng các cầu thủ. Trong thư, Thủ tướng nhấn mạnh toàn đội đã thi đấu quả cảm, bản lĩnh, thể hiện trọn vẹn tinh thần đoàn kết cùng khát vọng cống hiến mãnh liệt vì màu cờ sắc áo. Chiến tích này không chỉ mang lại niềm tự hào, niềm hạnh phúc lớn lao cho hàng triệu người hâm mộ trong và ngoài nước, mà còn tiếp tục khẳng định vững chắc vị thế hàng đầu của bóng đá Việt Nam trong khu vực. Thủ tướng chúc toàn đội giữ vững ngọn lửa nhiệt huyết để tiếp tục chinh phục những đỉnh cao mới. Sức lan tỏa từ chiến thắng lịch sử không chỉ dừng lại ở những lời chúc mà đã nhanh chóng biến các tỉnh thành trên cả nước thành một ngày hội lớn ngay trong đêm. Từ Hà Nội, Đà Nẵng đến thành phố Hồ Chí Minh, các ngã tư, tuyến phố trung tâm đều chật kín người cùng cờ đỏ sao vàng, tiếng kèn, tiếng trống và tiếng hô vang Việt Nam vô địch. Hòa trong dòng người đi bão cuồng nhiệt, bà Nguyễn Thị Xuân, 87 tuổi ở Hà Nội, hào hứng chia sẻ.
12: Chúng tôi rất phấn khởi và đội Việt Nam phải lúc nào cũng chiến thắng. Lần trước để mưa gió mà cho các con các cháu ra đây hết, rất là phấn khởi. Chúng tôi lúc nào hô hào các con các cháu là phải ủng hộ cho đội bóng của nước nhà.
10: Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, không khí ăn mừng kéo dài đến gần sáng sau khi các cổ động viên vượt qua những phút giây nghẹt thở cùng trận đấu. Chị Nguyễn Thị Thanh chia sẻ. Đêm ăn mừng cuồng nhiệt và văn minh trên toàn quốc đã kết nối hàng triệu trái tim, khép lại một kỳ giải Đông Nam Á trọn vẹn và đầy tự hào của bóng đá nước nhà.
13: Dự báo thời tiết.
0: Khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Riêng phía Nam có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ, có nơi cao nhất trên 38 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, khu vực Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía Bắc, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Nam có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía Đông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
1: Tới đây, chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Hải Quân, Hùng Cường và Hằng Nga thực hiện, với sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang, kỹ thuật viên Tạ Tre, chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Như ông chồng tôi dùng mà còn thích
14: lắm ấy. Thế tôi phải tưởng thông tin quảng cáo.
15: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu.
16: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương trong sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm

Pharmop và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: trùng trong bộ bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại, với hai lựa chọn ưu việt: trong bộ bếp G hương cam chanh tự nhiên, trong bộ bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc ký hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
2: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá, để tôi mua dùng ngay mới
1: được. Đi mua ngay đi.
2: Nước súc miệng Valentine,
1: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus.

0: Ngọc Hương, hơn cả ngon. Hotline 0914001080.
1: Nhằm tăng cường sự tương tác đối thoại giữa các cơ quan của nhà nước với người dân doanh nghiệp, phát huy trách nhiệm của các cơ quan hành chính nhà nước, người đứng đầu các sở ban ngành và các địa phương trong việc giải trình, cung cấp thông tin về các chủ trương chính sách của Đảng, nhà nước, nhất là định hướng chương trình kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Gia Lai. Báo và phát thanh truyền hình Gia Lai phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chuyên mục đối thoại truyền hình. Người dân doanh nghiệp hỏi, chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời. Chuyên mục đối thoại truyền hình Người dân doanh nghiệp hỏi, chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời là chương trình chính luận, nội dung phong phú, hình thức thể hiện sinh động, có tính thời sự và tương tác cao. Chuyên mục được phát sóng trong chương trình thời sự truyền hình GTV và các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai tối thứ tư, tuần thứ hai và tuần thứ tư hàng tháng. Người dân và doanh nghiệp gửi câu hỏi, phản ánh, kiến nghị về chuyên mục thông qua các địa chỉ.

0: được triển khai trên phạm vi cả nước.
1: Đây là chiến dịch cao điểm, huy động toàn lực nhằm tìm kiếm quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
0: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
1: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
0: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
1: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Nhân kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chiều ngày 27 tháng 8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức lễ trao tặng huy hiệu Đảng đợt 2 tháng 9 cho các đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và Doan Lanh Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Sáng ngày 27 tháng 8, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì hội nghị trực tuyến tổng kết năm học 2025-2026 và triển khai nhiệm vụ năm học 2026-2027 đến 34 điểm cầu tỉnh, thành phố trên cả nước. Trong chương trình có phóng sự phản ánh nét đẹp, đạo hiếu trong mùa Vu Lan. Phần cuối chương trình là ghi nhận ngành giáo dục tỉnh Gia Lai đã triển khai nhiều giải pháp ứng dụng công nghệ số, nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ, tạo môi trường thực hành thiết thực cho học sinh. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Nhân kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chiều ngày 27 tháng 8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức lễ trao tặng huy hiệu Đảng đợt 2 tháng 9 cho các đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và Doan Lanh Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tham dự lễ có các đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; Châu Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tại buổi lễ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Châu Ngọc Tuấn đã trao tặng huy hiệu 35 năm tuổi Đảng cho đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, và trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Doan Lanh Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn gửi lời chúc mừng và ghi nhận những đóng góp cống hiến của hai đồng chí Thái Đại Ngọc và Doan Lanh Chung đối với Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang và địa phương. Các đồng chí là những tấm gương sáng về bản lĩnh, ý chí, tinh thần, trách nhiệm và sự tận tụy. Nhìn lại chặng đường công tác của hai đồng chí, tuy được rèn luyện trưởng thành từ những môi trường khác nhau, nhưng điểm chung là sự kiên định với lý tưởng của Đảng, quá trình phấn đấu bền bỉ từ thực tiễn, tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật và sự tận tụy với nhiệm vụ được giao. Huy hiệu 35 năm và huy hiệu 30 năm tuổi Đảng được trao là sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình phấn đấu rèn luyện và những đóng góp cống hiến của hai đồng chí. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn tin tưởng các đồng chí Thái Đại Ngọc

0: và ra lan chung sẽ tiếp tục phát huy bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm và tinh thần trách nhiệm, góp phần xây dựng tỉnh Gia Lai ngày càng phát triển nhanh, bền vững, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Thay mặt các đồng chí được nhận huy hiệu đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai Chung bày tỏ vinh dự khi được đón nhận huy hiệu cao quý của đảng, đồng thời khẳng định trên cương vị được đảng giao phó, đồng chí sẽ tiếp tục giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức của người đảng viên, nêu cao tinh thần đoàn kết, gương mẫu, trách nhiệm, cùng tập thể Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng đảng bộ, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh và xây dựng tỉnh Gia Lai ngày càng giàu đẹp văn minh.
1: Chiều ngày 27 tháng 8, Đảng ủy Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức lễ trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi đảng đợt 2 tháng 9 năm 2026 cho đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Dự buổi lễ có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn cùng lãnh đạo Đảng ủy Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh và cán bộ đảng viên trong đảng bộ. Tại buổi lễ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn đã trao huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh khi nhận quá trình rèn luyện phấn đấu và những đóng góp trong 30 năm đứng trong hàng ngũ của đảng. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn chúc mừng Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh vinh dự được nhận huy hiệu 30 năm tuổi đảng, đồng thời ghi nhận đánh giá cao những đóng góp đối với sự nghiệp cách mạng của đảng và sự phát triển của tỉnh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, huy hiệu 30 năm tuổi đảng là phần thưởng cao quý, thể hiện sự ghi nhận của đảng đối với quá trình rèn luyện phấn đấu và cống hiến của người đảng viên. Đây không chỉ là niềm vinh dự tự hào của cá nhân Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh, mà còn là niềm vui của Đảng bộ Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh. Thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh mong muốn Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh tiếp tục phát huy kinh nghiệm, bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm và phẩm chất của người đảng viên, cùng tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh đoàn kết nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực vào sự phát triển của tỉnh. Huy hiệu 30 năm tuổi đảng là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt, đồng thời là động lực để Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm gương mẫu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được đảng và nhà nước giao phó.
0: Cũng trong chiều ngày 27 tháng 8, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức lễ trao tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn, tặng huân chương lao động hạng 2 cho Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang, tặng huân chương lao động hạng 3 cho các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh và lãnh đạo Đảng ủy Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch nước, lãnh đạo tỉnh đã trao các phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải. Tiếp đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn trao huân chương lao động hạng 2 của Chủ tịch nước cho Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Huân chương lao động hạng 3 được trao cho Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh vì đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2025, góp phần hoàn thành thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng và bà Võ Thị Thu Hòa, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định trước đây, cũng được trao tặng huân chương lao động hạng 3 vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.
1: Sáng ngày 27 tháng 8 tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì hội nghị trực tuyến tổng kết năm học 2025-2026 và triển khai nhiệm vụ năm học 2026-2027 đến 34 điểm cầu tỉnh thành phố trên cả nước. Cùng tham dự hội nghị có Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ban ngành, cơ quan trung ương. Tại điểm cầu Gia Lai có các đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo một số sở ban ngành của tỉnh và một số trường đại học cao đẳng trên địa bàn tỉnh. Năm học 2025-2026 là năm đầu tiên toàn ngành giáo dục triển khai thực hiện nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Cả nước có khoảng 4,82 triệu trẻ mầm non và hơn 19 triệu học sinh phổ thông đến trường. công tác tuyển sinh đầu cấp có chuyển biến tích cực, tổng chỉ tiêu vào lớp 10 tiếp tục tăng hơn 24% so với năm học trước. Đến nay, 34 trên 34 tỉnh thành phố đã ban hành kế hoạch triển khai phổ cập và đăng ký đạt chuẩn phổ cập vào năm 2030. 34 trên 34 tỉnh thành phố có trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập ngoài công lập. Nhiều địa phương đã thực hiện chính sách cấp sách giáo khoa miễn phí cho 100% học sinh ngay từ năm học 2026-2027. Cả nước hiện có hơn 1,2 triệu giáo viên mầm non phổ thông và hơn 98,4 ngàn cán bộ quản lý cơ sở giáo dục. Năm 2025, cả nước tuyển sinh khoảng 2,2 triệu người học, tốt nghiệp khoảng 1,8 triệu người. Riêng Gia Lai, năm học 2025-2026 là năm có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu năm học đầu tiên của tỉnh sau sáp nhập theo nghị quyết số 202/2025 của Quốc hội. Ngành giáo dục đã hoàn thành 24 trên 35 nhiệm vụ được giao, đạt 4 thành tựu đột phá bao gồm chủ động kiến tạo chính sách đặc thù, giữ vững và nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn lẫn đại trà, thực thi công bằng xã hội và giáo dục vùng biên giới, bứt phá mạnh mẽ về chuyển đổi số. Năm học 2026-2027, tỉnh Gia Lai ưu tiên đầu tư kinh phí cải tạo, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất cho các trường phổ thông bán trú, trường mầm non và các trường ở vùng đặc biệt khó khăn và nơi biên giới. Nhiệm vụ trọng tâm năm học 2026-2027 với chủ đề đổi mới tư duy, chuyển biến mạnh mẽ kết quả thực chất, ngành giáo dục tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hệ thống quản trị phát triển giáo dục, tập trung xử lý các điểm nghẽn về đội ngũ và cơ sở vật chất, ưu tiên ngân sách và đầu tư công cho giáo viên, phòng học và đào tạo nhân lực chiến lược, tổ chức dạy học 2 buổi một ngày phù hợp điều kiện, tăng thực hành trải nghiệm STEM từng bước đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học, tăng cường giáo dục đạo đức, lịch sử, văn hóa, kỹ năng sống, sức khỏe và an toàn trường học, hoàn thiện mô hình thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học cao đẳng, bảo đảm gọn nhẹ thực chất, phòng chống gian lận tiêu cực. Hiện đại hóa giáo dục đại học, phát triển nhân lực trình độ cao, đầu tư phát triển 3 đến 5 đại học tinh hoa theo mô hình đại học nghiên cứu đẳng cấp quốc tế, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng toàn diện trí tuệ nhân tạo, tăng cường sự hiện diện của giáo dục Việt Nam trong các mạng lưới khu vực và quốc tế. Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ghi nhận biểu dương những nỗ lực kết quả đạt được của ngành giáo dục trung ương và địa phương trong triển khai nhiệm vụ năm học 2025-2026. Năm học 2026-2027, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng yêu cầu ngành giáo dục phải bắt đầu giai đoạn mới với tư duy mới, cách làm mới, quyết tâm tạo chuyển biến thực chất về chất lượng giáo dục và đào tạo. Cụ thể chuyển mạnh từ hoàn thiện thể chế chính sách sang tổ chức thực hiện, từ quản lý hành chính sang quản trị phát triển, từ kiểm đếm công việc sang đo lường kết quả. Thủ tướng nhấn mạnh, mỗi chủ trương, mỗi chính sách phải thực sự đi vào cuộc sống, được đánh giá bằng thực chất hiệu quả với người học, giáo viên, nhà trường và nguồn nhân lực. Các bộ ngành đảm bảo về cơ sở vật chất, trường học, lớp học, giáo viên, quan tâm ưu tiên chương trình giáo dục ở các vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa, có đủ cơ hội học tập. Ngành giáo dục cần tiếp tục đổi mới quản trị nhà trường, phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá thi cử, giảm áp lực cho học sinh, nhưng vẫn đảm bảo chất lượng học tập, phát triển toàn diện, đức trí, thể mỹ, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước giai đoạn mới.
0: Cũng trong sáng ngày 27 tháng 8, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức cuộc họp Ban chỉ đạo triển khai chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn tỉnh. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh, trưởng Ban chỉ đạo, chủ trì cuộc họp. Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, việc thực hiện chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn tỉnh tiếp tục được đẩy mạnh triển khai. Đến ngày 26 tháng 8, toàn tỉnh đã kê khai hơn 665.900 thửa đất, đạt 96,6%. Hoàn thành xét duyệt hơn 437.290 thửa đất, đạt 65,7%. Đồng thời đã đồng bộ hơn 85.160 thửa đất, đạt 12,8%. Tuy nhiên, điểm nghẽn hiện nay tập trung ở khâu xét duyệt tại một số địa phương. Việc đăng ký cập nhật đồng bộ làm sạch dữ liệu chưa đạt yêu cầu nhóm 1. Công tác đối góp thông tin người sử dụng đất với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được chú trọng với hơn 237.350 trường hợp đã rà soát xử lý. Song tiến độ vẫn còn chậm so với khối lượng cần xác minh. Bên cạnh đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh đã thực hiện triển khai ứng dụng công nghệ UAV trong đo đạc thành lập bản đồ địa chính. Theo đó, đã tổ chức triển khai thực nghiệm tại phường Bình Định với tổng diện tích 34,40 ha và bước đầu mang lại kết quả tích cực trong công tác đo đạc thành lập bản đồ địa chính. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường, Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm túc, quyết liệt việc rà soát, làm sạch, chuẩn hóa và đồng bộ dữ liệu đất đai theo từng nhóm nhiệm vụ, đồng thời phối hợp với công an tỉnh để nhanh tiến độ đối khớp thông tin người sử dụng đất với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, bảo đảm các tiêu chí đúng đủ sạch sống. Thẳng thắn phê bình các địa phương có tiến độ thực hiện chậm, người đứng đầu chưa sâu sát, chưa nắm chắc khối lượng và tiến độ công việc. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các địa phương khẩn trương đẩy nhanh tiến độ, tổ chức thực hiện theo phương thức cuốn chiếu, làm đến đâu hoàn thành dứt điểm đến đó. Kê khai đến đâu thì phải kiểm tra, xác nhận nguồn gốc, công khai, niêm yết, ban hành thông báo kết quả và chuyển hồ sơ để đăng ký cập nhật cơ sở dữ liệu đến đó. Đối với những trường hợp khó khăn, các địa phương tổng hợp báo cáo Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh xem xét hỗ trợ. Về việc ứng dụng công nghệ UAV trên cơ sở kết quả bay thực địa và thực nghiệm đã thực hiện, Sở Nông nghiệp và Môi trường làm việc với đơn vị tư vấn hoàn thiện quy trình, hồ sơ kỹ thuật, đồng thời xác định chi phí, lựa chọn nhà thầu và phương án triển khai các bước tiếp theo.
1: Sáng ngày 27 tháng 8, thông tin từ đội lấy mẫu bàn giao và số khóa mẫu hài cốt liệt sĩ số 2 tỉnh Gia Lai cho biết, khi khai quật mộ liệt sĩ chưa biết tên để phục vụ công tác giám định ADN ở ngôi mộ số 3, hàng số 6, khu mộ B tại Nghĩa trang liệt sĩ Bồng Sơn, phường Bồng Sơn, tỉnh Gia Lai, đã phát hiện hai di vật là Angkor Cà Mèn và bình đông đựng nước bằng nhôm khắc chữ Phiêu. Theo đánh giá ban đầu của lực lượng khai quật, đây có thể là thông tin của liệt sĩ. Đội lấy mẫu số 2 hy vọng từ những di vật được tìm thấy tại phần mộ liệt sĩ có giá trị đặc biệt là căn cứ quan trọng để đối chiếu xác minh thông tin, góp phần sớm xác định danh tính và tìm thân nhân liệt sĩ. Trong hai ngày 25 và 26 tháng 8, đội lấy mẫu số 2 đã khai quật 52 ngôi mộ tại Nghĩa trang liệt sĩ Bồng Sơn, thu thập 39 mẫu sinh phẩm phục vụ công tác giám định ADN, xác minh danh tính liệt sĩ.
0: Phòng Phòng chống tội phạm vi phạm Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2 vừa tổ chức trao quyết định nhận phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng Lâm Thị Hoạnh, trú tại khu phố An Dưỡng 2, phường Hòa Nhân Nam. Mẹ Lâm Thị Hoạnh có hai người con đã anh dũng hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ độc lập tự do của Tổ quốc. Bản thân mẹ cũng có nhiều đóng góp trong kháng chiến và cuộc sống đời thường, là tấm gương tiêu biểu về lòng yêu nước, sự hy sinh và truyền thống cách mạng của dân tộc. Việc nhận phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng là hoạt động thiết thực thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, sự tri ân của cán bộ chiến sĩ Vùng Cảnh sát Biển 2 đối với những gia đình có công với cách mạng. Hoạt động được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8, Quốc khánh 2 tháng 9 và 28 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam. 28 tháng 8 năm 1998, 28 tháng 8 năm 2026.
1: Thưa quý vị và các bạn, Vu Lan báo hiếu, rằm tháng 7 âm lịch là dịp để nhắc nhớ mỗi người chúng ta về công ơn sinh thành dưỡng dục của ông bà cha mẹ. Trong đời sống hiện đại, khi nhịp sống ngày càng bận rộn, những nghi lễ của mùa Vu Lan giúp mỗi người nhìn lại cách mình gìn giữ chữ hiếu trong gia đình và cuộc sống. Phóng sự sau của phóng viên Mỹ Tiến đề cập đôi điều về nét đẹp đạo hiếu trong mùa Vu Lan.
0: Thưa quý vị và các bạn, vào mùa Vu Lan rằm tháng 7 âm lịch tại các cơ sở Phật giáo trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhiều hoạt động được tổ chức nhằm lan tỏa thông điệp về lòng biết ơn, trách nhiệm của mỗi người đối với đấng sinh thành, dưỡng dục. Trong những nghi thức của lễ Vu Lan, cài hoa hồng trên áo là khoảnh khắc khiến nhiều người xúc động. Không cần những lời nói lớn lao, khoảnh khắc ấy giúp mỗi người nhận ra rằng còn cha mẹ bên đời đã là một điều may mắn và yêu thương cần được trân trọng khi vẫn còn có thể. Anh Võ Lâm Sơn ở tổ 6, phường Hội Phú chia sẻ.
2: Nhân dịp Vu Lan về thì cũng xin gửi lời chúc tới tất cả mọi người thì chúng ta hãy cố gắng sống yêu thương và trọn vẹn từng ngày khi cha mẹ ông bà đang còn tại thế, và chúng ta hãy cố gắng gìn giữ phát huy cái tinh thần văn hóa của dân tộc Việt Nam đầy ý nghĩa trong mùa Vu Lan.
0: Vu Lan báo hiếu không chỉ là nghi lễ trong đời sống Phật giáo mà đã trở thành một nét đẹp văn hóa về đạo hiếu. Ngày Vu Lan còn gợi nhắc mỗi người về trách nhiệm gìn giữ tình thân, bởi chữ hiếu không nằm ở những điều quá xa vời mà bắt đầu từ tình yêu thương đối với cha mẹ trong chính cuộc sống thường ngày. Nói về điều này, Thượng tọa Thích Đồng Giải, Phó trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai, trụ trì chùa Vạn Phật ở phường Pleiku cho biết thêm.
3: Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Ơn của cha mẹ không biết làm cách nào để mà đền trả cho hết. Thì bằng cách là mình tự rèn luyện bản thân, tu sửa bản thân, làm cho một người công dân tốt, mọi người con Phật giữ gìn phẩm hạnh, đạo đức, đó cũng là một cách để mình báo hiếu cha mẹ.
0: Tham gia lễ Vu Lan, em La Thị Thu Vân ở tổ 3, phường Pleiku bày tỏ.
4: Qua mùa Vu Lan này con muốn gửi gắm đến ba mẹ là con yêu ba mẹ rất nhiều và con muốn ba mẹ không phải cực khổ.
0: Vu Lan là dịp nhắc nhớ chúng ta về đạo hiếu, nhưng giữ gìn đạo hiếu là trách nhiệm cần được thực hiện mỗi ngày để nét đẹp ấy được tiếp nối và lan tỏa trong đời sống.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự phản ánh nét đẹp đạo hiếu trong mùa Vu Lan. Thay mặt những người làm chương trình, xin chân thành gửi lời chúc sức khỏe và lời biết ơn sâu sắc đến những bậc sinh thành nhân ngày Vu Lan báo hiếu rằm tháng 7.
0: Thưa quý vị và các bạn, người dân vùng sạt lở núi Gành, xã Đề Si đã được tái định cư với các điều kiện sinh sống thuận lợi và an toàn hơn nơi ở cũ. Bà con đang gấp rút xây dựng nhà ở, phấn đấu hoàn thành trước mùa mưa bão năm nay. Ghi nhận của phóng viên báo chí.
1: Không khí hân hoan phấn khởi tràn ngập khắp khu tái định cư người dân vùng sạt lở núi Gành, xã Đề Di. Những ngày này, tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con đang khẩn trương xây dựng nhà ở. Vui mừng nhất có lẽ là các gia đình đã từng phải gánh chịu mất mát do tình trạng sạt lở núi Gành gây ra từ những năm trước, như gia đình bà Nguyễn Thị Phượng.
5: Do là sạt lở cái núi Gành đó, ông xã mình cũng đã mất. Rồi giờ mình lên đây thì trước hết là mình cũng cảm ơn chính quyền cũng giúp đỡ có cái chỗ nơi ăn chốn ở cho nó ổn định. Cái điện rầu nước nói chung là coi như điều tốt hơn là ở chỗ cũ.
1: Mỗi hộ tái định cư tại đây được bố trí diện tích 200 m². Xác định sinh sống lâu dài trên vùng đất mới, hầu hết bà con đều xây dựng nhà ở kiên cố, ít nhất phải có một mê, tức sàn bê tông, nhằm bảo đảm độ vững chãi của ngôi nhà trước mưa bão lớn. Ông Đào Sĩ Dũng, khu tái định cư người dân vùng sạt lở núi Gành, xã Đề Chi cũng chia sẻ.
6: Thì bây giờ hiện tại giờ nhà chúng tôi là ráng thêm chút tiền nữa xây dựng cho nó bền vững một chút, đất bão phòng chống bão. Nói chung là chúng tôi cũng tranh thủ thời gian để trước mùa mưa bão tháng 9 mùa lợi xong hoàn thành ở an tâm hơn một vấn đề sự sinh tay tạo lục. Như cái này đợt đây là đi đợt bơi là tổng cộng là 34 hộ, nhưng mà hoàn thành thì chắc có tiến độ tháng 10 thì chắc làm cỡ một nửa, còn cỡ tháng chạp một nửa nữa là hoàn thành.
1: Để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản và ổn định lâu dài cuộc sống của nhân dân vùng có nguy cơ thiên tai, xã Đề Di đã triển khai hai dự án di dời người dân ra khỏi vùng thiên tai. Trong đó, dự án tái định cư di dời khẩn cấp các hộ dân sống trong vùng sạt lở tại núi Gành, thôn Đức Phổ 1, giai đoạn 2. Dự án được bố trí theo hình thức tập trung trên diện tích 4,75 hectare, gồm 107 lô, thực hiện di dời 66 hộ, tổng vốn dự kiến hơn 162 tỷ đồng. Xã phấn đấu hoàn thành việc này trong 2 tháng nữa. Ông Võ Văn Tài, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đề Di, tỉnh Gia Lai cho biết.
7: Đối với dự án núi Gơn, đến nay thì cũng đã phê duyệt được là 42 hộ trên tổng số là 66 hộ của toàn phương án. Thì trong 42 hộ này thì là có 31 hộ trong cái vùng nguy hiểm. Thì đến nay thì đã có 26 hộ đã khởi công. Thì còn lại 5 hộ sắp tới nữa khởi công nữa là đảm bảo cái kế hoạch 300 của Ủy ban tỉnh thì đến 30 tháng 10 là phải hoàn thành các cái hộ này ở khu vực núi Gành.
1: Từ vùng có nguy cơ sạt lở do thiên tai đến những khu dân cư an toàn có điều kiện sống thuận lợi, hành trình di dời người dân không đơn thuần là chuyển đổi nơi ở. Đó còn là quá trình cấp ủy chính quyền xã Đề Di, tỉnh Gia Lai kiến tạo một môi trường sống mới an toàn hơn, ổn định hơn để người dân an tâm lao động sản xuất, chung tay xây dựng quê hương giàu đẹp.
0: Vừa rồi là phóng sự ghi nhận người dân vùng sạt lở núi Gành, xã Đề Di đã được tái định cư với các điều kiện sinh sống thuận lợi và an toàn.
1: Thưa quý vị và các bạn, nhằm đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, thời gian qua, ngành giáo dục tỉnh Gia Lai đã triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ, trong đó tập trung đổi mới phương pháp giảng dạy, ứng dụng công nghệ số và tạo môi trường thực hành thiết thực cho học sinh. Bài viết Nâng cao năng lực ngoại ngữ cho học sinh trong kỷ nguyên số do phóng viên Linh Chi thực hiện sẽ phản ánh nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Để nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ, đảm bảo chuẩn kiến thức rèn luyện kỹ năng cho học sinh, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh đã tích cực đổi mới hình thức nội dung phương pháp dạy học. Điển hình như tại trường Trung học cơ sở Phạm Hồng Thái, thành phố Pleiku, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI cùng các hoạt động câu lạc bộ tiếng Anh đã giúp học sinh hứng thú hơn với môn học. Cô Nguyễn Thị Trang, tổ trưởng tổ tiếng Anh nhà trường chia sẻ.
8: Để tiến tới là đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai thì trong các trường học thì tổ tiếng Anh trường học Trung học cơ sở Phạm Thái cũng đã xây dựng nhiều hoạt động ngay từ đầu năm học. Ví dụ như là về phong trào thi IUE các cấp, rồi tổ chức câu lạc bộ tiếng Anh, phát động phong trào học ngoại ngữ trong tiếng Anh. Phát động phong trào học ngoại ngữ trong tiếng Anh. Thay đổi các phương pháp dạy học, ứng dụng AI vào trong các soạn giảng, các bài điện tử, bao bon để dạy cho các em thiết kế nhiều trò chơi để làm sao tạo cái thu hút được sự ham học bộ môn tiếng Anh cho các em.
0: Song song với chương trình chính khóa dịp hè này, đoàn phường Pleiku đã phối hợp với câu lạc bộ tiếng Anh vì cộng đồng thành phố Hồ Chí Minh tổ chức diễn đàn nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế. Với chủ đề gần gũi thiết thực, chương trình mang đến nhiều nội dung trao đổi về vai trò của ngoại ngữ trong bối cảnh hội nhập quốc tế, chuyển đổi số cũng như những kỹ năng cần thiết để học sinh chủ động chuẩn bị hành trang cho tương lai. Đồng thời, chương trình tập trung hướng dẫn học sinh kỹ năng sử dụng công nghệ AI để tự rèn luyện 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết ngay tại nhà. Là một trong những học sinh tham gia chương trình, em Dương Bảo Tâm, học sinh trường trung học cơ sở Nguyễn Huệ, phường Pleiku cho biết, đây là cơ hội quý giá để em được gặp gỡ những người có chuyên môn trong lĩnh vực mà em yêu thích. Bảo Tâm nói.
9: Em được tham gia diễn đàn nâng cao ngoại ngữ thì em rất là vui. Em thấy là nó giúp ích cho em khi được gặp những chuyên gia chuyên về bộ môn mà em yêu thích. Và em nghĩ là nó sẽ giúp ích cho em trong con đường học tập và giúp cho em tiến bộ hơn. Đối với học sinh chúng em thì là mùa hè được tham gia những cái hoạt động diễn đàn như thế này. Ngoài việc vui chơi thì nó giúp cho chúng em có thêm nhiều kiến thức để tiến bộ hơn, chuẩn bị cho năm học.
0: Trực tiếp đồng hành và chia sẻ cùng các em học sinh, anh Trương Chấn Sang, chủ nhiệm câu lạc bộ tiếng Anh vì cộng đồng thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
10: Vấn đề nâng cao năng lực ngoại ngữ trong việc kỷ nguyên số ngày nay thì rất là quan trọng, đặc biệt là với các bạn học sinh từ cấp tiểu học. Và thông qua cái diễn đàn ngày hôm nay thì giúp cho các bạn biết được những phương pháp, những kỹ năng để tự các bạn có thể rèn luyện tiếng Anh tại nhà mà không cần phải đi đến nhiều nơi và tốn kém khá nhiều chi phí. Các bạn ngày nay công cụ AI giúp đỡ các bạn rất nhiều trong việc tự học tiếng Anh. Thì thông qua cái diễn đàn ngày hôm nay thì ban tổ chức đã cung cấp cho các bạn rất nhiều cái công cụ để các bạn có thể tự trang bị cho mình những cái kiến thức về tiếng Anh.
0: Sự chủ động đổi mới phương pháp dạy học của nhà trường cùng sự đồng hành của các tổ chức xã hội trong việc ứng dụng công nghệ số đang tạo nên luồng sinh khí mới trong tìm hiểu và học tập tiếng Anh. Đây chính là đòn bẩy quan trọng giúp học sinh Gia Lai từng bước chủ động học tập, nâng cao năng lực ngoại ngữ để tự tin mở ra cánh cửa hội nhập quốc tế.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự phản ánh ngành giáo dục tỉnh Gia Lai đã triển khai nhiều giải pháp ứng dụng công nghệ số nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ, tạo môi trường thực hành thiết thực cho học sinh. Sau đây là một số thông tin thời tiết. Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai đêm 27 ngày 28 tháng 8 năm 2026, thời tiết đất liền, khu vực phía Tây và giữa tỉnh, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa rào rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4, có lúc cấp 5, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ. Khu vực phía đông tỉnh mây thay đổi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4, có lúc cấp 5, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực phường Quy Nhân và vùng lân cận, mây thay đổi, ngày nắng nóng, không mưa, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ từ 28 đến 37 độ. Thời tiết vùng biển Gia Lai, mây thay đổi, phổ biến không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng cao 2 đến 3 mét. Chương trình Thời sự hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Quốc Hùng, thư ký biên tập Trương Trang, phát thanh viên Thanh Bê, Minh Thảo, kỹ thuật viên Quang Lợi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những chương trình thời sự sau.
11: Tạp chí phát thanh Gia Lai điểm đến.
12: Tạp chí phát thanh Gia Lai điểm đến.
13: Mời quý thính giả nghe tạp chí phát thanh Gia Lai điểm đến của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, Gia Lai đang đứng trước cơ hội đưa lợi thế về biển, cao nguyên và bản sắc văn hóa trở thành những sản phẩm du lịch có sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Song đến nay, lượng khách quốc tế vẫn chưa tương xứng với tiềm năng. Du khách quốc tế ngày nay không chỉ tham gia các tour tham quan hay nghỉ dưỡng thông thường mà còn muốn đặt chân đến những vùng đất mới để tìm kiếm những câu chuyện lịch sử sâu sắc, khám phá văn hóa bản địa, trải nghiệm ẩm thực và kết nối trực tiếp với con người nơi đây. Chính vì vậy, ngành du lịch tỉnh xác định chuyển từ khai thác tài nguyên sang phát triển sản phẩm, mở rộng thị trường và tăng cường liên kết để tạo sức bật mới cho ngành du lịch. Phóng sự sau đây của phóng viên Ngọc Diện sẽ phản ánh vấn đề này. Mời quý thính giả cùng nghe.
1: Tính đến hết tháng 7 năm 2026, tỉnh Gia Lai đón khoảng 10,5 triệu lượt khách, trong đó có gần 148.000 lượt khách quốc tế, tổng thu từ du lịch đạt gần 23.000 tỷ đồng. Những con số này cho thấy dư địa phát triển du lịch quốc tế của tỉnh vẫn còn khá lớn. Theo kế hoạch, trong thời gian tới, tỉnh sẽ tập trung kết nối không gian du lịch biển Quy Nhơn với đại ngàn Tây Nguyên, phát triển các sản phẩm nghỉ dưỡng, sinh thái, khám phá văn hóa theo hướng lấy thị trường làm trung tâm. Đồng thời, địa phương chú trọng tăng cường liên kết vùng, nâng cao khả năng kết nối và cải thiện môi trường kinh doanh, hướng tới xây dựng những hành trình trải nghiệm hấp dẫn hơn đối với du khách quốc tế. Nhận định về hướng đi này, bà Nguyễn Thị Xuân Lan, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Gia Lai cho biết.
14: Khách du lịch quốc tế cũng đã thay đổi cái trải nghiệm. Tức là trước kia thì họ quan tâm đến những cái chương trình tham quan hoặc là nghỉ dưỡng thông thường. Nhưng bây giờ để mà thu hút khách thì chúng ta phải làm giàu cái trải nghiệm của khách. Tức là khách bây giờ quan tâm rất nhiều đến những cái câu chuyện chuyên sâu về văn hóa, về lịch sử, về những cái giá trị về ẩm thực, hoặc là những cái kỳ nghỉ dưỡng, những cái câu chuyện về vùng miền họ muốn đến để được kết nối với những cái con người địa phương cụ thể. Cho nên đó là một cái dư địa cũng rất là lớn mà chúng ta cũng phải cố gắng để chuyển từ cái tài nguyên thiên nhiên, văn hóa con người thành một sản phẩm bán được.
1: Đúng như chia sẻ của bà Nguyễn Thị Xuân Lan, du khách quốc tế ngày nay đã thay đổi trải nghiệm của mình. Họ mong muốn được nghe kể những câu chuyện lịch sử sâu sắc, kết nối với con người địa phương và trải nghiệm giá trị ẩm thực, thay vì chỉ tham gia những kỳ nghỉ dưỡng đơn điệu. Từ thực tế này, bài toán đặt ra cho Gia Lai là phải nỗ lực chuyển hóa những tài nguyên thô từ thiên nhiên, văn hóa và con người bản địa thành các sản phẩm cụ thể bán được nhằm mang lại doanh thu và nâng cao đời sống của cộng đồng địa phương. Không chỉ là định hướng từ ngành du lịch, nhu cầu ấy cũng thể hiện rõ qua trải nghiệm của chính du khách quốc tế khi đến Gia Lai. Nhiều du khách cho biết, điều khiến họ ấn tượng không chỉ là cảnh quan biển Quy Nhơn hay không gian đại ngàn Tây Nguyên, mà còn là những trải nghiệm gắn với văn hóa bản địa. Đây cũng là góc nhìn

0: Lịch thưởng ngoạn ven mặt nước, phát triển du thuyền đêm Quy Nhân để du khách ngắm nhìn thiên nhiên vào ban ngày và thưởng thức âm nhạc, ẩm thực trên mặt nước vào buổi tối. Du lịch văn hóa trên mặt nước tổ chức các buổi biểu diễn nghệ thuật truyền thống, âm nhạc và thưởng thức ẩm thực ngay trên mạn thuyền. Dưới góc nhìn của các chuyên gia, tỉnh Gia Lai sở hữu tài nguyên nước và đường thủy tuyệt vời, có thể ví như một Venice của châu Á nếu biết tận dụng và phát triển du lịch ven mặt nước sáng tạo. Việc phát triển các tour du thuyền đêm kết hợp âm nhạc, ẩm thực và biểu diễn nghệ thuật truyền thống ngay trên mạn thuyền chính là giải pháp để đánh thức tiềm năng thiên nhiên sẵn có. Khi du khách được thưởng ngoạn thiên nhiên vào ban ngày và hòa mình vào không gian nghệ thuật trên mặt nước vào buổi tối, đó sẽ là trải nghiệm khó quên. Sự kết nối giữa không gian biển Quy Nhơn với văn hóa đại ngàn Tây Nguyên là chìa khóa mở ra một chương trình mới cho du lịch Gia Lai. Việc kết hợp tài nguyên biển với không gian văn hóa Tây Nguyên cùng những sản phẩm du lịch chuyên biệt sẽ là hướng đi tạo nên dấu ấn riêng cho du lịch địa phương trong giai đoạn mới. Nói về điều này, Tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn, Viện trưởng Viện Kinh tế Du lịch thuộc Hiệp hội Du lịch Việt Nam cho biết.
1: Thì chúng tôi có thể gợi ý rằng là ví dụ như là các cái tiềm năng về văn hóa chẳng hạn, thì chúng ta biết kết hợp giữa văn hóa Tây Nguyên cùng với cái hoạt động nghỉ dưỡng biển, các hình thành các tuyến gọi là Gold Mile cao cấp, chúng ta có những cái sản phẩm như thế kể cái câu chuyện của Tây Nguyên ở biển để biết để mà tạo được cái sức hút cho khách du lịch.
0: Như vậy, qua những nhận định và ý kiến từ các chuyên gia, tỉnh Gia Lai đã tìm thấy lời giải cho bài toán du lịch trong việc chinh phục các thị trường quốc tế. Việc kết hợp khéo léo giữa chiều sâu văn hóa Tây Nguyên với hoạt động nghỉ dưỡng biển Quy Nhơn, đồng thời phát triển các tour group và mai cao cấp sẽ giúp tạo dựng thương hiệu du lịch, để lại dấu ấn khác biệt trong lòng du khách quốc tế. Với lợi thế biển, cao nguyên và văn hóa bản địa, tỉnh Gia Lai có nhiều dư địa để phát triển các sản phẩm du lịch mới phù hợp với từng phân khúc khách quốc tế. Điều quan trọng là biết kết nối, kể câu chuyện điểm đến và tạo ra những trải nghiệm khác biệt, qua đó nâng cao sức cạnh tranh và thu hút ngày càng nhiều du khách. Thưa quý vị thính giả, sau sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức đảng ở thôn làng có những thay đổi về địa bàn, quy mô và khối lượng công việc. Để bộ máy mới nhanh chóng đi vào nền nếp, đảng bộ xã Phù Cát chú trọng đưa chuyển đổi số vào hoạt động của các chi bộ và đội ngũ cán bộ thôn. Từ những người vốn quen với sổ sách giấy tờ, cán bộ cơ sở đang từng bước làm quen với môi trường số, qua đó nâng cao hiệu quả điều hành, triển khai nghị quyết và phục vụ nhân dân. Dưới đây là bài viết về những chuyển động mới này ở đảng bộ Phù Cát. Mời quý vị cùng nghe.
2: Được mệnh danh là trái tim của phố núi Pleiku trước đây, quảng trường Đại Đoàn Kết nay thuộc phường Pleiku không chỉ là điểm tham quan hấp dẫn khách du lịch, mà còn là nơi sinh hoạt văn hóa tinh thần của người dân Pleiku. Khuôn viên quảng trường Đại Đoàn Kết rộng 12 hecta gồm nhiều hạng mục như tượng đài Bắc Hồ với các dân tộc Tây Nguyên, phù điêu bằng đá mô tả cuộc sống sinh hoạt của các dân tộc Tây Nguyên, mô hình núi Hàm Rồng, hồ phun nghệ thuật. Hai bên sân lễ đài của công trình tượng đài Bắc Hồ với các dân tộc Tây Nguyên là hai dàn cồng chiêng gồm các chiêng bằng, chiêng núm. Đây là biểu tượng của không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên đã được UNESCO công nhận là kiệt tác truyền khẩu và di sản phi vật thể của nhân loại. Dàn cồng chiêng được làm bằng đồng được xác lập là lớn nhất Việt Nam, gồm hai bộ cồng 10 chiếc, đường kính lớn nhất 2m và nhỏ nhất là 1,1m. Hai bộ chiêng 12 chiếc, đường kính lớn nhất 1,6m và nhỏ nhất là 1,1m. Trong khuôn viên của quảng trường Đại Đoàn Kết là 54 khối đá ba gian hình trụ, tạo thành tháp đá ba lớp cao dần lên, biểu tượng cho sức mạnh đoàn kết của 54 dân tộc anh em. Quảng trường Đại Đoàn Kết cũng là nơi vào mỗi dịp cuối tuần các nghệ nhân trình diễn cồng chiêng với những thanh âm lúc trầm lúc bổng cùng những điệu xoang làm đắm say lòng người. Ông Thái Tăng Sĩ, du khách tỉnh Lâm Đồng trong một dịp ghé thăm quảng trường Đại Đoàn Kết, chia sẻ cảm nhận.
3: Lần đầu tiên là tôi đến Gia Lai. Cảm nhận đầu tiên của tôi về quảng trường Đại Đoàn Kết là một quảng trường rất là lớn, sạch sẽ và đẹp, rất là tiện lợi để tổ chức các cái lễ cho tỉnh nhà.
2: Nếu ví quảng trường Đại Đoàn Kết là trái tim của đô thị Pleiku, thì khu thắng cảnh biển Hồ được ví như đôi mắt Pleiku. Nằm cách quảng trường Đại Đoàn Kết tầm 7 km, đi về hướng Bắc, du khách sẽ tới con đường xuống biển Hồ ngút ngàn thông xanh, uốn lượn, đẹp như tranh vẽ. Tại đây, du khách được thả mình với thiên nhiên, ngắm mặt hồ mênh mông phẳng lặng như chiếc gương soi, tận hưởng làn gió mát trong lành, hay được nghe tiếng rì rào, du dương,

0: những hàng thông xanh ngát. Nhạc sĩ Nguyễn Cường làm rung động trái tim bao người qua nhạc phẩm Đôi Mắt Pleiku. Với âm hưởng Tây Nguyên đặc trưng, giai điệu mạnh mẽ, hoang dại nhưng cũng đầy chất thơ, người nhạc sĩ tài hoa đã viết nên một Đôi Mắt Pleiku biển hồ đầy, tuyệt đẹp, sống mãi theo năm tháng. Nằm trong quần thể khu du lịch sinh thái Lâm Viên Biển Hồ Chưa Răng Ra, cách trung tâm đô thị Pleiku khoảng 13 km, Biển Hồ Chè là đồn điền trồng chè đầu tiên ở Gia Lai. Nơi đây sở hữu khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp cùng bầu không khí trong lành, mát mẻ. Những dãy núi hùng vĩ, hồ nước hữu tình tạo nên bức tranh thiên nhiên giản dị, bầu không khí trong lành hiếm nơi nào có được. Một số điểm chụp ảnh được ưa thích như không gian đồi chè xanh, hàng thông cổ thụ hơn 100 năm tuổi và vẻ đẹp hoang sơ của núi Chưa Răng Ra được phủ một màu vàng rực rỡ vào mùa hoa dã quỳ nở rộ. Những năm gần đây, cứ vào mỗi dịp lễ lớn của đất nước như 30 tháng 4, 2 tháng 9, con đường hàng thông trăm tuổi lại rực rỡ trong sắc cờ hoa trang hoàng hai bên đường, thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan trải nghiệm. Ông Võ Minh Phụng, phường Azumpa nói.
1: Riêng về cái cảnh quan biển Hồ Trà ngày xưa là một cái đồn điền của Pháp và giờ này là một cái thắng cảnh của Gia Lai, một trong những điểm đến tuyệt vời. Tôi cảm thấy rất tuyệt vời và hạnh phúc.
0: Giữa lòng đô thị Pleiku nhộn nhịp, những ngôi làng của đồng bào Sơ Rai vẫn giữ nguyên cho mình nét văn hóa độc đáo,

có thể kể đến như cơm lam gà nướng, rượu ghè, thịt gà xông khói. Kết hợp cùng với các món ăn trên là các loại gia vị đặc trưng như muối ớt, muối lá é, muối kiến vàng, cùng nhiều sản phẩm nông nghiệp ô cốp như cà phê, hạt điều rang củi, xúc xích tôm biển hồ, cơm sấy rong biển. Pleiku còn có các món ngon đặc trưng khác như bún cua. Đặc biệt, phở khô hay còn gọi là phở hai tô đã được Tổ chức Kỷ lục Châu Á công nhận và xác lập theo Bộ Chỉ tiêu Giá trị ẩm thực Châu Á, là một trong 10 món ăn đặc sản nổi tiếng tại Việt Nam. Nhằm bảo tồn và phát huy nét văn hóa ẩm thực truyền thống, các cơ sở kinh doanh ăn uống trên địa bàn phố núi đã kết hợp giới thiệu ẩm thực địa phương với các hoạt động trải nghiệm văn hóa độc đáo của đồng bào Tây Nguyên như đánh cồng chiêng, múa xoang, phục vụ du khách. Pleiku tuy đơn giản và bình dị, nhưng luôn khiến du khách thương nhớ bởi nét mộc mạc hoang sơ. Để rồi nơi đây luôn đọng lại một chút gì để nhớ, để thương. Bất chợt nghe một vài giai điệu cất lên, ta lại thấy lòng xao động với bao cảm xúc sâu lắng và những hình ảnh Pleiku mộng mơ lại ùa về. Ta chợt nhận ra tình yêu đối với vùng đất này thật bình dị, hiện hữu đâu đó trên từng con sốc nhỏ, trong một buổi sáng mờ sương hay qua cơn mưa đầu mùa, đem đến cái se lạnh đặc trưng, để rồi níu giữ lòng người vấn vương.

Đến đây chúng tôi xin tạm dừng thời lượng chương trình Đảng trong cuộc sống hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương mục do biên tập viên Minh Lý cùng các phát thanh viên Ngọc Dung, Thanh Bê, kỹ thuật viên Thanh Vân phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Nhung, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong các chương trình lần sau.

0: Rất vui được gặp lại quý vị và bà con nông dân trong chuyên mục Kiến thức nhà nông của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa bà con nông dân và các bạn, biến đổi khí hậu đang tạo ra những thay đổi ngày càng rõ nét đối với sản xuất nông nghiệp, trong đó ảnh hưởng rõ nhất là làm gia tăng chi phí sản xuất và khiến đầu ra nông sản thiếu ổn định. Trong bối cảnh đó, thay vì hoàn toàn phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên, ngày càng nhiều nông dân, hợp tác xã tại Gia Lai đã chủ động thay đổi phương thức canh tác, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào quy trình sản xuất. Đây được xem là một trong những hướng đi giúp nông nghiệp nâng cao khả năng thích ứng với thời tiết cực đoan, đồng thời tạo ra những sản phẩm có chất lượng và giá trị cao hơn. Phóng sự sau của phóng viên Quốc Linh sẽ đề cập rõ hơn về nội dung này. Mời bà con và các bạn cùng nghe.
1: Chanh dây là một trong những cây trồng có thế mạnh của Gia Lai. Toàn tỉnh hiện có diện tích chanh dây trên 5.600 hectare. Với điều kiện

0: đất đai, khí hậu phù hợp và thị trường tiêu thụ ngày càng mở rộng, loại cây trồng này đã mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho nhiều hộ dân. Tuy nhiên, đây cũng là loại cây khá nhạy cảm với điều kiện thời tiết. Khi mưa kéo dài, độ ẩm trong đất và không khí tăng cao, môi trường sinh trưởng của cây thay đổi, kéo theo nguy cơ phát sinh dịch bệnh. Nếu không kiểm soát tốt, người trồng vừa phải tăng chi phí chăm sóc, vừa đối mặt với nguy cơ giảm năng suất và chất lượng nông sản. Nhận thấy điều đó, các thành viên Hợp tác xã Nông nghiệp Dịch vụ Du lịch Chư Năm, xã Biển Hồ đã lựa chọn đưa cây trồng này vào nhà kính và từng bước xây dựng quy trình chăm sóc có sự hỗ trợ của công nghệ. Trong không gian được kiểm soát tốt hơn so với sản xuất ngoài trời, cây trồng được bố trí theo quy trình chăm sóc phù hợp. Hệ thống tưới tự động giúp người trồng chủ động nguồn nước, hạn chế tình trạng tưới thừa hoặc thiếu. Việc kiểm soát môi trường sinh trưởng cũng giúp giảm sự phụ thuộc vào điều kiện thời tiết bên ngoài. Ông Phạm Văn Bền, thành viên Hợp tác xã Nông nghiệp Dịch vụ Du lịch Chư Năm, xã Biển Hồ cho biết.
1: Mùa mưa của Tây Nguyên mình có thể kéo dài, có những đợt mưa liên tục trong vòng từ 1 cho đến 3 tháng. Cho nên cái chanh dây của mình nó không chịu được ẩm, độ ẩm cao ở ngoài trời và gần như không khí ngoài trời nó ẩm. Cho nên tụi em có những cái giải pháp, có nghĩa là sẽ đưa cây chanh dây, cụ thể là cây chanh vàng, vào trong nhà kính để nó giảm thiểu cái lượng mưa và tăng cường cái sản lượng và đạt tiêu chuẩn về cái mình để mình cung cấp ra thị trường nó đều đặn hơn. Khi mà bên em thực hiện được cái quy trình tuần hoàn có nghĩa khép kín thì cái lượng phân đã gần như hạn chế tuyệt đối về phân hóa học trong nông nghiệp.
0: Không chỉ riêng chanh dây, các loại cây trồng khác cũng đang ngày càng được nông dân Gia Lai quan tâm thay đổi tư duy sản xuất trong điều kiện được kiểm soát. Minh chứng là trong giai đoạn 2021-2025, các chương trình chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được triển khai tại các địa phương trong tỉnh đã tạo thêm điều kiện để nông dân và các hợp tác xã tiếp cận những phương thức sản xuất mới. Bà Nguyễn Thị Lành ở Làng Bàng, xã Gia Phí bắt đầu chuyển toàn bộ 7 sào đất trồng dưa lưới truyền thống sang trồng trong nhà màng được 2 năm nay, cho biết cảm nhận về sự thay đổi khi áp dụng cách làm này.
2: Một năm là 4 vụ, 2 năm là 8 vụ, là 2 năm rưỡi đấy đây. Thì cái quy mô của tôi làm đây là khoảng cỡ 700 mét vuông thôi. Thì một vụ tôi nước non tưới tắm phân cho giống mã. Trừ chi phí ra thì cũng lợi nhuận được 4 đến 50 triệu một vụ. Mình tưới tự động vậy thì mình nhàn chứ, đỡ được nhiều chứ. Cái công việc này nó nhàn này. Thứ hai nữa là nó cũng có lợi nhuận kinh tế hơn.
0: Cũng như trồng dưa trong nhà màng, nhưng anh Quỳnh Văn Lộc ở thôn Tiên Sơn 2, xã Biển Hồ lựa chọn đầu tư quy mô lớn và đa dạng hơn. Sau thời gian tìm hiểu và tích lũy kinh nghiệm, anh xây dựng hệ thống nhà màng với diện tích hơn 4.000 m2 để trồng chanh dây và nho mẫu đơn Hàn Quốc theo hướng an toàn. Trong khu sản xuất này, các công đoạn được tổ chức theo hướng khép kín, từ cung cấp nước, chăm sóc đến kiểm soát các điều kiện sinh trưởng của cây đều có sự hỗ trợ của thiết bị và công nghệ. Một điểm đáng chú ý trong mô hình của anh Lộc là việc kết hợp nuôi ong để hỗ trợ quá trình thụ phấn tự nhiên cho cây. Đây là cách tận dụng yếu tố sinh học trong sản xuất, vừa hỗ trợ cây trồng, vừa góp phần giảm sự phụ thuộc vào các biện pháp can thiệp khác. Theo anh Lộc, dù việc đầu tư nhà màng đòi hỏi nguồn vốn ban đầu không nhỏ, nhưng đổi lại, người sản xuất có điều kiện chủ động hơn về lịch thời vụ, giảm tác động của thời tiết và hướng tới phân khúc nông sản chất lượng cao.
3: Chăm sóc trong nhà màng thì nó, thứ nhất là nó có cái năng suất nó cao hơn, với lại là mình làm được cái trái vụ so với bên ngoài thì cái giúp cái sản phẩm mình nó đầu ra nó có giá nó tốt hơn và nó cũng mình hạn chế được sử dụng thuốc bảo vệ thực vật thì nó cũng an toàn hơn, đạt được những cái chuẩn để mình dùng như chanh dây thì mình có thể bán xuất đi Âu, châu Âu, hoặc là nho thì mình có nó an toàn cho cái người dùng. Như ban đầu đầu tư ban đầu sẽ lớn nhưng mà sau này mình lâu dài thì mình sẽ tiết kiệm được cái chi phí khác, những chi phí nhân công hoặc là hiệu quả tưới bón phân nó cao hơn.
0: Có thể thấy ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp không nhất thiết chỉ là những hệ thống máy móc hiện đại có chi phí lớn, đó còn là việc lựa chọn công nghệ phù hợp với từng loại cây, từng điều kiện sản xuất và khả năng đầu tư của nông dân. Ở góc độ ngành nông nghiệp, việc hình thành các mô hình ứng dụng công nghệ cao cũng được kỳ vọng tạo ra sự thay đổi lớn hơn trong tổ chức sản xuất. Bởi khi nông dân sản xuất theo quy trình, tạo ra sản phẩm an toàn và có khả năng truy xuất nguồn gốc, việc liên kết với hợp tác xã doanh nghiệp sẽ thuận lợi hơn. Đây cũng là nền tảng để hình thành các vùng nguyên liệu tập trung thay vì sản xuất nhỏ lẻ, manh mún. Ông Đoàn Ngọc Có, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai cho biết.
4: Gia Lai là cái vùng đất có tiềm năng để chúng ta phát triển được các cái ngành hàng nông nghiệp chủ lực, nhất là cái nông nghiệp công nghệ cao để chúng ta tạo ra cái giá trị lớn này. Riêng người nông dân thì thời gian qua cũng hết sức là tích cực. Dưới sự hướng dẫn cơ quan nhà nước thì người nông dân cũng đã biết xây dựng được cái nông nghiệp sạch, nhiều cái mô hình rất là hay. Tôi tin tưởng rằng trong cái năm 2026 thì sẽ có nhiều sản phẩm nông nghiệp chủ lực và đặc sản của Gia Lai tích cực tham gia cái các cái thị trường và đem lại giá trị vải trên tỷ đô.
0: Biến đổi khí hậu đặt ra không ít thách thức cho sản xuất nông nghiệp, nhưng chính những thách thức đó cũng đang thúc đẩy người nông dân thay đổi cách nghĩ, cách làm. Khi khoa học kỹ thuật được đưa vào đồng ruộng, khi mỗi giọt nước được sử dụng hiệu quả hơn, mỗi quy trình chăm sóc được kiểm soát chặt chẽ hơn và sản phẩm được tạo ra theo yêu cầu của thị trường. Trong tương lai, nông nghiệp Gia Lai sẽ không chỉ thích ứng tốt hơn với thời tiết cực đoan mà còn có thêm cơ hội nâng cao giá trị và mở rộng xuất khẩu sang những thị trường khó tính trên thế giới. Bà con và các bạn vừa nghe bài Phát triển nông nghiệp công nghệ cao thích ứng với biến đổi khí hậu. Thưa bà con nông dân và các bạn, trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp và thị trường ngày càng khắt khe với nông sản sạch, thì câu hỏi trăn trở của mỗi nhà nông hiện nay là làm thế nào để vừa đạt năng suất vượt trội, vừa bảo vệ được sức khỏe cộng đồng và giữ gìn môi trường sống? Làm sao để thuốc bảo vệ thực vật không còn là nỗi lo về hóa chất tồn dư mà trở thành một công cụ khoa học được kiểm soát an toàn? Phóng sự sau đây của phóng viên Ngọc Diện sẽ làm rõ hơn về vấn đề này. Mời bà con nông dân và các bạn cùng nghe.
5: Vừa qua tại nhà văn hóa tổ dân phố An Hòa, phường Bình Định, hơn 60 hộ nông dân đã tham gia lớp tập huấn về kỹ thuật chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh trên cây trồng. Tại lớp tập huấn, các báo cáo viên đã trực tiếp cầm tay chỉ việc, hướng dẫn bà con cách nhận diện từng loại dịch hại trên cây lúa và cách can thiệp kịp thời hiệu quả nhất. Đặc biệt, thông điệp về nguyên tắc 4 đúng trong sử dụng thuốc bảo vệ thực vật cùng ý thức thu gom bao bì sau khi phun xịt đã nhận được sự quan tâm của bà con nông dân. Bên cạnh đó, việc thay đổi tư duy từ khâu xử lý phế phẩm cũng mở ra một hướng đi thiết thực, vừa giúp giảm chi phí sản xuất, vừa giảm phát thải ra môi trường. Anh Lê Văn Vinh, Chủ tịch Hội Nông dân phường Bình Định chia sẻ.
6: Tận dụng được cái nguồn nguyên liệu phối phụ phẩm trong trồng trọt cũng như chăn nuôi để phục vụ lại tại dự án của mình. Mà cụ thể nhất là ví dụ như chúng ta là khi chúng ta chăn nuôi thì cái phối phụ phẩm đó là phân bón của thì chúng ta tiến hành ủ phân, thì chúng ta vừa làm phân bón hữu cơ cho cây trồng và vừa là giảm thiểu cái môi trường phát thải ra bên ngoài. Đó là một trong những cái tôi thấy là rất là hiệu quả thiết thực.
5: Từ những lớp tập huấn này, tư duy nông nghiệp bền vững đã hình thành những quả ngọt trên những vùng đất khó, vượt qua những con đường làng giờ bóng mát. Chúng tôi tìm đến thôn Hòa Đại, xã Hòa Hội để gặp lão nông Nguyễn Văn Hùng, người nổi tiếng với vườn dừa xiêm xanh chịu quả. Chia sẻ về bí quyết làm vườn của mình, ông Hùng cho biết dừa xiêm xanh rất nhạy cảm với nguồn nước, đặc biệt là trong những tháng mùa khô khắc nghiệt. Để rễ dừa luôn đủ ẩm mà không bị lãng phí nước, ông đã đầu tư lắp đặt hệ thống bếp quay tự động phun đều khắp vùng rễ. Song song đó là công thức bón phân khoa học 4 lần mỗi năm, kết hợp hài hòa giữa phân hóa học và phân trường hoa mục để nuôi dưỡng đất. Đặc biệt, gia đình ông còn áp dụng phương pháp luân canh cây trồng một cách bài bản, giúp đất có thời gian phục hồi và cắt đứt triệt để vòng đời của dịch hại.
7: Đó nó nói chung là bên nước phải xem xét đúng là nước rồi, vài ngày phải tưới nước nó rồi. Rồi phân phải có, chú đấy mua phân đấy chú bỏ đấy. Là ví dụ như một nem á xuống tới 4 lần phân ấy. Rồi phân chuồng vô rồi chăm thấp nước bơm thuốc thì tư dung tương nước làm sao trái nó đói nó khô liền nó bị không đậu luôn ra không đậu luôn không có nửa lượng nước hút có đậu đậu chứ thật đâu cứ này nó vừa nhỏ tao cứ góc còn lớn là tao để cái bét quay á tao quay đều luôn quay đều đất tại rễ đang rộng ra đầu.
5: Không chỉ ở các hộ canh tác cá thể, kỹ thuật canh tác sạch cũng được các hợp tác xã ứng dụng. Tại hợp tác xã nông nghiệp An Nhơn Nam, ban quản lý xác định việc chủ động kiểm soát và phòng ngừa dịch hại là yếu tố sống còn trước những biến động thất thường của thời tiết. Để tránh tình trạng mạnh ai nấy phun, vừa tốn chi phí vừa kém hiệu quả, hợp tác xã đã tổ chức đội ngũ kiểm tra đồng ruộng thường xuyên, phát hiện sớm mầm bệnh để thông báo bà con phun thuốc đồng loạt trên diện rộng. Ông Phạm Văn Tân, giám đốc hợp tác xã nông nghiệp An Nhơn Nam cho biết.
8: Thì hợp tác xã vẫn có kế hoạch là tổ chức kiểm tra đồng ruộng, rồi điều tra phát các cái đối tượng sâu bệnh gây hại, để rồi thông báo và hướng dẫn cho bà con nông dân là chăm sóc. Đặc biệt thì đối với cái diện tích mà liên kết sản xuất của hợp tác xã cả trăm hecta, do đó thì để phòng trừ cái đối tượng sâu bệnh gây hại á, do đó thì chúng tôi đã tổ chức là kiểm tra và là tổ chức phòng trừ bằng cái hình thức là phun thuốc đồng bộ để nó hạn chế cái tỷ lệ bệnh.
5: Trên những luống rau xanh mướt trải dài của hợp tác xã An Nhơn Nam, chúng tôi cảm nhận rõ niềm vui lao động của những người nông dân thời đại mới. Chị Lê Thị Ngọc Hiệp, một xã viên trực tiếp sản xuất tại đây cho biết, dù thời tiết có khó chịu, bà con vẫn kiên trì nói không với hóa chất độc hại, ưu tiên dùng thuốc bảo vệ thực vật sinh học. Việc chọn đúng thời điểm sâu bệnh vừa phát sinh để xử lý, kết hợp bón phân cân đối đã tạo ra một lá chắn đề kháng tự nhiên cho cây trồng.
2: Thì thời tiết hôm nay nó cũng thất thường, nó cũng gây khó khăn cho việc chăm sóc cây trồng. Nhưng mà mình cũng phải cố gắng, mình phải làm cho cây nó trở nên nó tươi tốt hơn. Nếu sâu bệnh thì mình cũng phải dùng thuốc sinh học. Thì mình phải chọn đúng thời điểm mà lúc sâu bệnh phát triển. Thì mình chọn đúng thời điểm đó mình bón phân, mình chăm sóc cây.
5: Thưa bà con và các bạn, kỹ thuật chăm sóc cây trồng hiện đại không còn gói gọn trong việc tưới nước, bón phân truyền thống. Đó là sự kết hợp một cách khoa học từ việc luân canh hợp lý, tận dụng phế phụ phẩm hữu cơ, cho đến việc quản lý dịch bệnh bằng các giải pháp sinh học an toàn. Sự đón nhận của thị trường đối với các sản phẩm đạt chuẩn OCOP chính là câu trả lời cho những nỗ lực sản xuất xanh. Canh tác an toàn và bền vững chính là con đường ngắn và vững chãi để nông dân làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương mình.

Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương mục Kiến thức nhà nông tuần này. Chương mục do biên tập viên Quốc Linh Ngọc Diện cùng các phát thanh viên Ngọc Dung Thanh Bê và kỹ thuật viên Thanh Vân phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Lê Nhung Trần Hải, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương mục sau.

0: Mời các em đến với chuyên mục phát thanh Tuổi thơ hành trình cùng kiến thức của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Các bạn và các em thân mến, mỗi mùa tựu trường, bên cạnh niềm háo hức được gặp lại thầy cô, bạn bè, các bạn nhỏ còn có một việc rất quen thuộc, chuẩn bị hành trang cho năm học mới. Một chiếc cặp, vài quyển vở, cây bút, bộ đồng phục hay là chiếc bảng con, những vật dụng tưởng chừng rất giản dị ấy lại là những thứ không thể thiếu trong mỗi ngày đến lớp. Thế nhưng, không phải bạn nhỏ nào cũng có điều kiện để chuẩn bị đầy đủ những vật dụng ấy. Với một số học sinh có hoàn cảnh khó khăn, sự hỗ trợ từ nhà trường, thầy cô và cộng đồng có thể giúp các em có thêm một phần hành trang để bắt đầu năm học mới.
1: Thưa quý vị và các bạn, tại trường tiểu học Tôn Đức Thắng, xã Chư Sê, năm học 2026-2027, sau khi thực hiện sắp xếp các cơ sở giáo dục trên địa bàn, nhà trường có quy mô 44 lớp với gần 1.400 học sinh. Trong đó gần 600 em là học sinh dân tộc thiểu số, học sinh mồ côi, trẻ em khuyết tật và những trường hợp cần được hỗ trợ. Từ thực tế đó, nhà trường đã có những hoạt động kết nối với cộng đồng để chuẩn bị thêm hành trang cho các em trước ngày tựu trường. Một trong số đó là chương trình tiếp sức đến trường do thầy Nguyễn Văn Hải, giáo viên tổng phụ trách đội trường tiểu học Tôn Đức Thắng, trực tiếp kêu gọi sự chung tay của các nhà hảo tâm. Từ lời kêu gọi ấy, cộng đồng đã ủng hộ hơn 22 triệu đồng cùng 1.000 quyển vở. Số tiền tiếp tục được sử dụng để mua thêm vở, bút mực, bút chì, bảng con, cặp và đồng phục cho học sinh. Những món quà được lựa chọn cũng rất cụ thể, dựa trên nhu cầu của từng lứa tuổi. Có lẽ với một người thầy, nhìn thấy học sinh của mình có đủ sách vở, đồ dùng để đến lớp là một niềm vui rất giản dị. Bởi những vật dụng ấy không chỉ phục vụ cho việc học, mà còn giúp các em cảm thấy mình đã sẵn sàng bước vào một năm học mới giống như bao bạn bè khác. Đặc biệt với học sinh lớp 1, những ngày đầu tiên đến trường luôn có rất nhiều điều mới mẻ. Chiếc bảng con để tập viết, những quyển vở đầu tiên, bộ đồng phục hay chiếc cặp nhỏ đều có thể trở thành một phần ký ức đẹp về những ngày đầu đi học. Thầy Nguyễn Văn Hải, giáo viên tổng phụ trách đội trường tiểu học Tôn Đức Thắng, chia sẻ.
2: Trước đó thì thầy Hải cũng đã làm cái chương trình này rồi, cứ hàng năm như thế. Thì trước khi học sinh bước vào năm học, khoảng từ tháng 6 đến tháng 7, thầy Hải đã đăng bài kêu gọi quý nhà hảo tâm, quý mạnh thường quân để hỗ trợ các em học sinh dân tộc thiểu số. Bởi vì các em còn rất là nhiều khó khăn, đặc biệt nhất là kinh tế gia đình, rồi là bố mẹ đi làm xa, rồi ông bà thì cũng không có quần áo, rồi là sách vở dụng cụ học tập thiếu. Xuất phát từ cái vấn đề đó cho nên là thầy Hải là tham mưu ban giám hiệu nhà trường nắm bắt cái số liệu học sinh dân tộc thiểu số. Ngoài ra thì nắm được cái số liệu những em học sinh mồ côi cả cha lẫn mẹ, rồi là khuyết tật, rồi là có những em hộ nghèo. Nếu như mà gia đình mà không có mua sắm đồ dùng học tập được thì cũng hỗ trợ cho các em. Thì như vậy là cứ hàng năm như thế là thầy Hải thường là vận động từ 2 đến 3 đợt để trao cho các em.
1: Một quyển vở mới, một cây bút hay một bộ đồng phục có thể là những vật dụng rất bình thường trong cuộc sống. Nhưng với một bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, được nhận những món quà ấy trước ngày khai giảng là có thể mang đến một niềm vui rất đặc biệt. Bởi khi đã có đủ đồ dùng học tập, các em có thể yên tâm hơn để chuẩn bị cho những tiết học đầu tiên, viết những dòng chữ đầu tiên của năm học và cùng bạn bè tham gia các hoạt động ở trường. Niềm vui ấy cũng được nối dài khi ngày 22 tháng 8 vừa qua, nhóm thiện nguyện Sói Lang Thang từ thành phố Hồ Chí Minh đến trao 200 suất quà cho thiếu nhi tại làng Tóc Rò. Nhóm còn gửi tặng nhà trường 400 quyển truyện, gần 400 quyển vở năm ô ly cùng nhiều đồ dùng học tập như bút mực, bút chì, tẩy và thước kẻ. Những quyển truyện sẽ góp thêm sách cho góc đọc của các em. Còn vở và đồ dùng học tập được nhà trường tiếp nhận để hỗ trợ hơn 130 học sinh dân tộc thiểu số tại điểm trường làng. Như vậy, từ nhiều nơi khác nhau, những món quà nhỏ đã cùng tìm về với các bạn học sinh ngay trước ngày tựu trường. Thầy Hải chia sẻ thêm.
2: Thầy Hải kết nối với cái nhóm này là từ hôm tháng 12 cơ, để hỗ trợ học sinh, trong đó là xin cái tủ sách. Về cơ bản thì thầy Hải cũng muốn là các em nâng cao cái vai trò học tập, trong đó đặc biệt nhất là nâng cao cái ý thức về hoạt động để cho các em tìm tòi sáng tạo và cũng như học hỏi những điều hay điều mới, khám phá những kiến thức để cập nhật kiến thức trong cái cuốn sách đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai đó là mong muốn các em vượt qua khó khăn để đến trường học tập, làm sao đó là để duy trì được cái sĩ số. Đây là một trong những cái phương án mà liên đội cũng như nhà trường rất quan tâm.
1: Mùa khai giảng đang đến rất gần, những quyển vở mới rồi sẽ được mở ra, những cây bút bắt đầu những nét chữ đầu tiên, những chiếc cặp theo các bạn nhỏ đến trường mỗi ngày. Có thể với nhiều người, đó chỉ là những vật dụng quen thuộc của một năm học. Nhưng với một bạn nhỏ còn thiếu thốn, một món quà được trao đúng lúc có thể khiến ngày tựu trường trở nên vui hơn và việc học cũng bớt đi một phần khó khăn. Quan trọng hơn, phía sau mỗi quyển vở, cây bút hay bộ đồng phục còn là sự quan tâm mà người lớn dành cho các em. Đó là lời động viên để các bạn nhỏ hiểu rằng những khó khăn hôm nay không phải là lý do để mình bỏ lại ước mơ. Khi có thêm sách vở để học, có thêm một chiếc cặp để mang đến lớp và có những người sẵn sàng đồng hành, các em sẽ có thêm niềm tin để tiếp tục đến trường, tiếp tục học hỏi và nuôi dưỡng những ước mơ của riêng mình. Bởi hành trình đến trường của một bạn nhỏ có thể bắt đầu từ những điều rất giản dị, nhưng nếu được nâng đỡ bằng sự sẻ chia và yêu thương, hành trình ấy sẽ có thêm nhiều cơ hội để đi xa hơn.

0: Các bạn và các em thân mến, não bộ của trẻ luôn cần được khám phá và rèn luyện thông qua những hoạt động phù hợp với lứa tuổi. Bên cạnh học tập, những trò chơi trí tuệ cũng có thể mang đến cho các em cơ hội suy nghĩ, ghi nhớ và tìm cách giải quyết vấn đề theo cách thật thú vị. Rubik là một trong những trò chơi như vậy. Từ một khối lập phương với những ô màu sắc tưởng chừng đơn giản, các bạn nhỏ phải quan sát, ghi nhớ và suy nghĩ để tìm ra cách đưa các màu sắc về đúng vị trí. Mỗi lần xoay Rubik không chỉ là một thử thách mà còn là một cơ hội để các em rèn luyện sự tập trung, tư duy logic và tính kiên trì.
1: Rubik là một trò chơi trí tuệ quen thuộc với nhiều bạn nhỏ. Khối Rubik phổ biến nhất có dạng hình lập phương với 6 mặt. Mỗi mặt gồm nhiều ô vuông nhỏ có màu sắc khác nhau. Khi xoay các mặt, những ô màu sẽ thay đổi vị trí. Nhiệm vụ của người chơi là tìm cách đưa các ô màu về đúng vị trí để mỗi mặt của khối Rubik có cùng một màu. Thoạt nhìn thì Rubik có vẻ chỉ là một trò chơi xoay các mặt của một khối lập phương. Nhưng mà để giải được một khối Rubik, người chơi phải quan sát, ghi nhớ vị trí các ô màu và suy nghĩ xem nên thực hiện bước nào tiếp theo. Mỗi lần xoay đều có thể làm thay đổi nhiều vị trí khác nhau, vì vậy người chơi cần tính toán trước khi thực hiện. Và với nhiều bạn nhỏ, điều thú vị của Rubik nằm ở thử thách tìm ra cách giải. Có bạn bắt đầu bằng việc xoay thử từng mặt để làm quen, cũng có bạn tìm hiểu các công thức và ghi nhớ từng bước. Khi mới chơi, các em có thể mất khá là nhiều thời gian mới hoàn thành được một mặt hoặc một tầng của khối Rubik. Nhưng mà khi đã quen rồi, thời gian giải có thể được rút ngắn dần. Em Mai Thanh Trang, 13 tuổi, phường Diên Hồng chia sẻ về trải nghiệm của mình.
2: Con mới tập chơi Rubik hồi hè. Con thấy chơi Rubik rất là vui. Tại vì lúc đầu con không biết chơi, nhưng mà sau khi con được các bạn chỉ cho thì con biết chơi. Lúc đầu con xây rất là lâu mới ra được, nhưng mà sau này con tập nhiều thì con xây nhanh hơn. Con thấy chơi Rubik hay hơn là chơi game trên điện thoại ạ.
1: Một trong những điều Rubik có thể giúp trẻ rèn luyện là khả năng tư duy và giải quyết vấn đề. Khi đứng trước một khối Rubik đang bị xáo trộn, các em phải tìm cách xác định những ô màu nào cần di chuyển và lựa chọn trình tự xoay phù hợp. Nếu thực hiện một bước chưa đúng, các em có thể phải thay đổi cách làm hoặc quay lại những bước trước đó để thử một phương án khác. Quá trình này nó giống như làm việc giải một câu đố vậy. Không phải lúc nào các em cũng tìm được đáp án ngay từ lần đầu tiên. Có khi vừa đưa được một số ô màu về đúng vị trí thì những ô khác lại bị thay đổi. Khi đó các em phải bình tĩnh quan sát và tìm cách tiếp tục. Chính việc suy nghĩ, thử nghiệm rồi điều chỉnh cách làm giúp trẻ hình thành thói quen tìm kiếm nhiều phương án trước một vấn đề. Rubik cũng đòi hỏi khả năng ghi nhớ. Để giải một khối Rubik nhanh hơn, người chơi thường cần nhớ một số công thức xoay nhất định. Ban đầu các em có thể phải nhìn hướng dẫn hoặc là thực hiện từng bước thật là chậm. Sau nhiều lần luyện tập, các bước xoay sẽ dần được ghi nhớ và thực hiện một cách tự nhiên hơn. Tuy nhiên, Rubik không phải là trò chơi có thể chinh phục trong một vài lần thử. Với những bạn mới bắt đầu, việc không thể giải được khối Rubik ngay là điều hoàn toàn bình thường. Có những lúc các em có thể cảm thấy khó khăn hoặc là mất kiên nhẫn vì càng xoay lại càng rối. Khi đó, thay vì cố gắng xoay thật nhanh, các em có thể dừng lại, quan sát và thực hiện từng bước một. Còn với những bạn đã quen, cảm giác chinh phục được một khối Rubik mới hay tìm ra cách giải nhanh hơn lại trở thành một thử thách thú vị, khiến trò chơi càng cuốn hút. Em Nguyễn Hồng Anh, 11 tuổi, phường Quy Nhơn chia sẻ về trải nghiệm của mình.
3: Dạ, con chơi Rubik khoảng từ được 6 tháng rồi cô. Dạ, con thường chơi 3x3 và 4x4. Cũng lâu lâu cũng có chơi 2x2 nữa ạ. Dạ, cái loại 4x4 mà khó nhất bởi vì là nó có một cái trường hợp gọi là parity. Nó cực kỳ là khó. Mình phải hoán đổi các cạnh lại cực kỳ là mệt. Với con thì Rubik nó giúp con luyện được cái sự tư duy, cái sự tập trung và kiên nhẫn. Dạ, con muốn thử sức với 5x5 Megaminx, Pyramids và Clock, nhưng mà hiện tại thì con vẫn chưa có đủ điều kiện để mua được mấy khối đó.
1: Điều quan trọng khi chơi Rubik không phải là phải giải thật nhanh ngay từ đầu. Mỗi bạn có thể bắt đầu với tốc độ khác nhau. Có bạn thích tìm hiểu công thức, có bạn thích tự mình khám phá cách xoay. cũng có bạn chỉ đơn giản xem Rubik là một trò chơi để mà giải trí. Dù lựa chọn cách nào đi chăng nữa, việc luyện tập thường xuyên và đúng cách sẽ giúp các em ngày càng quen với trò chơi này. Ngày nay, Rubik không chỉ được xem là một món đồ chơi trí tuệ mà còn xuất hiện trong nhiều câu lạc bộ, hoạt động ngoại khóa và các cuộc thi dành cho trẻ em. Các bạn nhỏ có thể chơi một mình để thử sức, chơi cùng bạn bè hoặc cùng nhau tìm cách giải một khối Rubik. Qua đó, trò chơi cũng tạo thêm cơ hội để các em chia sẻ cách chơi, hướng dẫn nhau và cùng khám phá những điều mới mẻ. Một khối Rubik nhỏ bé nhưng có thể mang đến nhiều thử thách thú vị. Mỗi lần xoay là một lần quan sát, suy nghĩ và lựa chọn. Mỗi lần giải được một khối Rubik là mang đến cho các em thêm một chút tự tin. Và nếu kiên trì luyện tập, các bạn nhỏ không chỉ có thể xoay Rubik nhanh hơn, mà còn có thể rèn luyện cho mình sự tập trung, khả năng ghi nhớ, tư duy logic và thói quen kiên nhẫn trước những vấn đề khó khăn trong cuộc sống.

0: Tới đây chuyên mục Tuổi thơ hành trình cùng kiến thức xin được phép khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Khắc Hùng. Chuyên mục do biên tập viên Thùy Linh cùng các phát thanh viên Thanh Bê, Nguyên Trường, kỹ thuật viên Công Anh phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn và các em trong các chương trình lần sau.
1: Chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc.
0: Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn đang đến với chuyên mục phát thanh Vì an ninh Tổ quốc. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài phản ánh Cảnh sát 113 giữ bình yên cho mọi nhà. Tiếp đó là phóng sự nhiều việc làm ý nghĩa cho người dân trong đợt cao điểm 40 ngày đêm. Trước hết, mời quý vị và các đồng chí nghe một số thông tin nổi bật tuần qua.
2: Ngày 24 tháng 8, dưới sự chứng kiến của Công an xã An Lương, tỉnh Gia Lai, anh Nguyễn Tuấn Vũ, sinh năm 1994, trú thôn Chánh Hội, xã An Lương, đã hoàn tất thủ tục chuyển trả lại 61 triệu đồng cho anh Phạm Văn Tuấn, sinh năm 1991, trú xã Phú Mỹ, tỉnh Phú Thọ. Trước đó, ngày 15 tháng 8, tài khoản ngân hàng của anh Vũ bất ngờ nhận được 61 triệu đồng từ tài khoản Salopay của người lạ. Nhận thấy đây là số tiền chuyển nhầm, anh Vũ đã chủ động trình báo Công an xã An Lương nhờ hỗ trợ. Tiếp nhận thông tin, Công an xã An Lương nhanh chóng phối hợp với các tổ chức tín dụng và Công an xã Phú Mỹ, tỉnh Phú Thọ để xác minh. Kết quả cho thấy anh Phạm Văn Tuấn trong lúc chuyển tiền thanh toán cho đối tác đã gõ nhầm thông tin tài khoản sang anh Vũ. Hành động trung thực của anh Nguyễn Tuấn Vũ là nghĩa cử cao đẹp, rất đáng biểu dương. Sự tận tụy nhanh chóng của Công an xã An Lương không chỉ giúp người dân nhận lại tài sản mà còn lan tỏa hình ảnh đẹp về tinh thần vì nhân dân phục vụ.
0: Vụ đuối nước thương tâm xảy ra giữa tháng 8 vừa qua tại bãi biển thôn Chánh Lợi, xã Đề Di, khiến anh NVV, tên được viết tắt, 26 tuổi, người địa phương tử vong do bơi ra xa bờ dẫn đến đuối sức, là lời cảnh báo chung cho người dân khi tắm biển. Dù anh V là người biết bơi và thường xuyên tắm biển. Thực tế cho thấy, biết bơi là kỹ năng quan trọng nhưng không đồng nghĩa với việc an toàn tuyệt đối trước thiên nhiên. Trong tháng 6 và tháng 7, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 4 vụ đuối nước thương tâm, lại rơi vào những người biết bơi, thậm chí bơi giỏi, do tâm lý chủ quan. Khi bơi ra xa bờ, người bơi dễ gặp phải các yếu tố bất ngờ như dòng chảy xa bờ, sóng lớn hoặc bị hụt hơi chuột rút do thể lực suy giảm nhanh. Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân và du khách khi tắm biển, tuyệt đối không bơi ra xa bờ, vượt quá vùng nước an toàn hoặc khu vực có biển cảnh báo nguy hiểm. Không tắm biển một mình mà nên bơi theo nhóm để kịp thời hỗ trợ khi gặp sự cố. Lên bờ ngay khi có dấu hiệu mệt mỏi, lạnh hoặc chuột rút.
2: Ngày 24 tháng 8, Công an xã Gia Tô cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý Nguyễn Trọng Cường, 36 tuổi, phường Hội Phú, về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, chiều ngày 16 tháng 8, Công an xã Gia Tô tiếp nhận tin báo của ông Thái Minh Luận, 36 tuổi, về việc bị kẻ gian đột nhập lấy trộm 3 điện thoại di động. Cùng ngày, anh Ra Lan Vân, 26 tuổi, xã Gia Tô, cũng trình báo gia đình bị kẻ gian lấy mất một xe mô tô biển kiểm soát 81AS05198. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Gia Tô đã khẩn trương triển khai lực lượng xác minh truy bắt đối tượng. Đến 18 giờ cùng ngày, trước sự truy xét quyết liệt của lực lượng công an, Nguyễn Trọng Cường đã đến trụ sở công an xã đầu thú. Tại cơ quan công an, Cường khai nhận đã đột nhập cửa sau nhà ông Luận, lấy trộm 3 điện thoại di động. Tiếp đó đối tượng lẻn vào sân nhà anh Vân, trộm chiếc xe mô tô rồi tẩu thoát về nhà bạn tại xã Gia Krung. Hiện công an xã Gia Tô đã thu hồi toàn bộ tang vật gồm 3 điện thoại di động và một xe mô tô để xử lý theo quy định của pháp luật.
0: Ngày 24 tháng 8, cơ quan công an đã điều tra làm rõ nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ cháy rừng xảy ra tại khu vực núi Đầu Voi, thôn Cát Lâm, xã Hội Sơn, tỉnh Gia Lai. Theo kết quả điều tra, sáng 21 tháng 8, trong quá trình tổ chức cúng động thổ thi công công trình trạm tăng áp thuộc hệ thống nước sạch, hai công nhân thuộc công ty nhà máy nước sạch HH ở xã Tuy Phước đã bất cẩn trong việc sử dụng lửa đốt nhang. Ngọn lửa từ nén nhang đã tàn dọi bén vào lớp thực bì cỏ khô xung quanh rồi nhanh chóng bùng phát, cháy lan ra diện rộng trên khu vực trong rừng Bạch Đàn. Do thời tiết khô nóng kết hợp gió lớn và địa hình đồi núi hiểm trở, đám cháy đã diễn biến vô cùng phức tạp, gây khó khăn lớn cho công tác ứng cứu. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh phối hợp cùng chính quyền và công an xã Hội Sơn đã phải huy động tối đa lực lượng, nỗ lực khoanh vùng, dập tắt hoàn toàn ngọn lửa. Vừa rồi là những thông tin về bảo đảm an ninh trật tự. Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, từ những tin báo tưởng chừng đơn giản đến các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự, Cảnh sát 113 Công an tỉnh Gia Lai luôn có mặt nhanh, đánh giá đúng tình hình và xử lý kịp thời ngay từ những phút đầu. Không chỉ phản ứng khi có tin báo, lực lượng Cảnh sát 113 còn chủ động tuần tra, phát hiện dấu hiệu bất thường, phối hợp với công an cơ sở để ngăn ngừa nguy cơ, giữ bình yên địa bàn.
2: Hàng ngày, trung bình Cảnh sát 113 nhận được hơn 10 tin báo. Ngay khi nhận tin báo, đơn vị xác minh người báo tin, nội dung, địa điểm và tính chất vụ việc, đồng thời triển khai lực lượng thông báo đến công an các đơn vị địa phương liên quan phối hợp. Có những trường hợp khi lực lượng đến nơi, vụ việc đã kết thúc nhưng vẫn phải kiểm tra, nắm lại tình hình để xác định có còn nguy cơ phát sinh hay không. Với những vụ việc phức tạp, yêu cầu đặt ra là phải xử lý nhanh, đúng tình huống và không để bị động. Không chỉ chờ tin báo trong quá trình tuần tra, Cảnh sát 113 còn chủ động phát hiện những dấu hiệu bất thường để kiểm tra, ngăn chặn từ sớm. Đây cũng là lúc yêu cầu phản ứng nhanh được thể hiện rõ nhiệm vụ. Đơn cử lúc 21 giờ 20 phút ngày 5 tháng 8, trên đường Tôn Thất Tùng, phường Pleiku, tổ tuần tra phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn. Khi được yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra, người này bỏ xe chạy trốn. Tổ công tác lập tức truy đuổi, khống chế đối tượng. Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện trên người đối tượng có một túi màu xanh đen, bên trong có túi ni lông chứa tinh thể màu trắng và một cân tiểu ly. Đối tượng khai nhận là ma túy đá. Vụ việc sau đó được bàn giao công an phường Pleiku tiếp tục xác minh xử lý theo quy định. Tương tự, tối ngày 3 tháng 8, trên đường Ngô Gia Tự, phường Quy Nhân Nam, khi thấy một trường hợp điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm có biểu hiện nghi vấn, tổ tuần tra tiến hành kiểm tra và phát hiện 3 túi ni lông chứa tinh thể màu trắng, tổng trọng lượng 0,26 gam ma túy. Trung tá Lê Bình, Phó đội trưởng đội cảnh sát 113 Công an tỉnh Gia Lai cho biết.
3: Lực lượng cảnh sát phản ứng nhanh thuộc phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh Gia Lai luôn chủ động phân công lực lượng tổ chức tuần tra khép kín địa bàn theo đúng chức năng nhiệm vụ được giao, đặc biệt thực hiện phong trào thi đua ba nhất, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất được Bộ trưởng Bộ Công an tổ chức phát động. Lực lượng cảnh sát phản ứng nhanh sẽ luôn quyết tâm cao nhất khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh nhà.
2: Chủ động tuần tra phát hiện từ sớm cũng là cách cảnh sát 113 đưa công tác phòng ngừa đến gần địa bàn. Qua 453 lượt tuần tra kiểm soát từ ngày 15 tháng 12 năm 2025 đến ngày 10 tháng 8 năm 2026, lực lượng cảnh sát 113 đã kiểm tra giải tán 69 nhóm thanh thiếu niên học sinh tụ tập đêm khuya có nguy cơ vi phạm pháp luật, kiểm tra 180 lượt xe máy có dấu hiệu nghi vấn, cùng với đó 114 trên 272 tin báo liên quan đến an ninh trật tự được cảnh sát 113 trực tiếp giải quyết, 158 tin được chuyển công an các đơn vị địa phương tiếp tục xác minh xử lý. Với người dân, điều dễ nhận thấy sau mỗi cuộc gọi 113 là sự có mặt kịp thời của lực lượng. Ông Nguyễn Văn Huấn, phường Quy Nhân chia sẻ.
4: Các anh cảnh sát 113 thường tuần tra vào ban đêm khiến người dân chúng tôi rất an tâm. Thực tế, dạo này ít gây rối trật tự đường phố và đánh nhau.
2: Trong năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026, lượng người và các hoạt động tập trung tại nhiều địa bàn đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự. Cùng với các lực lượng khác, cảnh sát 113 tiếp tục giữ vai trò sẵn sàng phản ứng nhanh, duy trì tuần tra ứng trực và phối hợp chặt chẽ với công an xã phường để bảo đảm an ninh an toàn địa bàn. Phía sau mỗi cuộc gọi 113 là sự chủ động, trách nhiệm và những bước chân của người chiến sĩ góp phần giữ bình yên cuộc sống. Quý vị, các đồng chí và các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh Vì An ninh Tổ quốc. Phần còn lại của chuyên mục là phóng sự, nhiều việc làm ý nghĩa cho người dân trong đợt cao điểm 40 ngày đêm. Mời quý vị, các đồng chí và các bạn cùng nghe.
0: Nhằm hoàn thành 100% chỉ tiêu cấp căn cước và kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNEID trên địa bàn, Công an tỉnh Gia Lai đang căng mình triển khai đợt cao điểm 40 ngày đêm từ ngày 4 tháng 8 đến ngày 15 tháng 9 năm 2026. Không chỉ làm việc xuyên đêm, vượt nắng thắng mưa, cán bộ chiến sĩ tại các địa phương còn có nhiều sáng kiến, việc làm giàu tính nhân văn, mang lại sự hài lòng cho quần chúng nhân dân. Cụ thể, sau 10 ngày ra quân quyết liệt, toàn lực lượng đã đạt nhiều kết quả tích cực. 135 trên 135 công an xã phường đã khẩn trương ban hành kế hoạch và nhiều địa phương thành lập ban chỉ đạo. Lực lượng công an duy trì tối đa các điểm tiếp nhận, làm việc từ 7 giờ đến 22 giờ mỗi ngày, kể cả thứ Bảy và Chủ nhật. đồng thời phát huy hiệu quả của đội thanh niên xung kích. Tính đến 22 giờ ngày 15 tháng 8 năm 2026, toàn tỉnh đã cấp căn cước cho gần 60.000 công dân từ 6 đến dưới 14 tuổi và hơn 4.500 công dân từ 14 tuổi trở lên, thu nhận gần 95.000 tài khoản và kích hoạt hơn 65.000 tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho các nhóm tuổi. Đáng chú ý đã có 20 xã phường đăng ký và có khả năng về đích sớm trước ngày 1 tháng 9 năm 2026. Dù đạt nhiều kết quả ấn tượng, việc hoàn thành tuyệt đối chỉ tiêu vẫn gặp không ít rào cản từ đặc thù địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số, người dân đi làm xa đông và người cao tuổi hạn chế tiếp cận công nghệ. Trước tình hình đó, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo toàn lực lượng tập trung tối đa nguồn lực, trang thiết bị để bứt phá. Trong đó, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh giữ vai trò nòng cốt, hướng dẫn, đôn đốc, còn Ban Thanh niên Công an tỉnh phát huy tinh thần xung kích, làm việc không kể giờ hành chính hay ngày nghỉ để đảm bảo tiến độ. Hiện tại thời tiết tỉnh Gia Lai, nhiều địa bàn thường xuyên nắng gắt, xen lẫn những cơn mưa dông bất chợt. Trong khi đó, theo ghi nhận của chúng tôi, thời điểm này, số lượng bà con đến làm thủ tục rất đông, trong khi cơ sở vật chất ở một số nơi còn hạn chế. Điều này đòi hỏi cán bộ chiến sĩ công an các địa phương phải linh hoạt triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ thiết thực mới hoàn thành nhiệm vụ. Điển hình như tại xã Bờ Tó, lực lượng công an đã chủ động thuê lắp đặt khung rạp có mái che kiên cố để bà con có chỗ nghỉ ngơi, tránh nắng tránh mưa trong lúc chờ đến lượt. Tại xã biên giới Gia Nanh, nhận thấy rào cản lớn của hộ nghèo là chưa có SIM điện thoại chính chủ để kích hoạt VNEID, công an xã đã vận động nhà hảo tâm trao tặng hơn 500 SIM miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Trong khi đó, công an xã Cờ Bang lại tạo không khí gần gũi bằng việc trang bị TV, chuẩn bị sẵn nước uống, đồ ăn vặt và tặng những phần quà nhỏ cho bà con khi đến làm thủ tục. Chị Trần Thị Hòa, người dân xã Cờ Bang cho biết.
5: Thấy các anh cũng làm việc xuyên suốt cả trưa lẫn tối luôn, đều phục vụ người dân rất là nhiệt tình.
0: Tại công an xã An Nhân Tây, đến nay đã đạt gần 100% chỉ tiêu được giao. Công an xã triển khai nhiều biện pháp tích cực phục vụ người dân. Thiếu tá Dương Ngọc Tín, Phó trưởng Công an xã An Nhân Tây cho biết.
6: Công an xã đã triển khai nhiều biện pháp như phối hợp với lực lượng quân nhân chính ở các thôn tiến hành rà soát số công dân chưa thu nhận kích hoạt định danh điện tử. Công an xã đã triển khai tổ công tác lưu động để phục vụ nhân dân đối với các trường hợp đặc biệt như những người già yếu, bệnh tật, không đi lại, khó khăn.
0: Bên cạnh việc tổ chức tiếp nhận tập trung, các tổ công tác lưu động còn không quản ngại đường xá xa xôi, đi từng ngõ, gõ từng nhà,

0: hợp tác quốc phòng an ninh, thương mại và đầu tư đến khoa học công nghệ, giáo dục, văn hóa và giao lưu nhân dân. Việc hai nước nâng tầm quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện tăng cường trong năm nay được đánh giá là bước phát triển mới, mang lại những chuyển biến thực chất trong phát triển và lợi ích cụ thể cho người dân và doanh nghiệp. Các phiên thảo luận tập trung tìm kiếm những lĩnh vực có thể tạo động lực phát triển mới cho hợp tác song phương, khơi thông các điểm nghẽn, hướng tới tăng trưởng bền vững và dựa trên đổi mới sáng tạo, trong đó có kinh tế số và quản trị số, trí tuệ nhân tạo và công nghiệp công nghệ cao, bán dẫn và chuỗi cung ứng tự cường, chuyển đổi xanh, kết nối hạ tầng, phát triển nguồn nhân lực. Tiến sĩ Pabitra Margarita, Quốc vụ Khanh Bộ Ngoại giao và Bộ Dệt may Ấn Độ khẳng định.
1: Việt Nam là quốc gia đầu tiên trong khu vực Đông Nam Á nâng tầm quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện tăng cường với Ấn Độ. Cấp độ mới sẽ tăng cường các hoạt động hợp tác của chúng ta trong tất cả các lĩnh vực, sự hội tụ về tầm nhìn Ấn Độ phát triển 2047 và tầm nhìn 2045 của Việt Nam sẽ tiếp tục củng cố các động lực đưa mối quan hệ của chúng ta tới giai đoạn tiếp theo. Tôi tin tưởng rằng với sự tham gia liên tục của các thể chế, học giả và nhân dân hai nước, mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện tăng cường giữa hai nước chúng ta sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa.
2: Chiều nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác tổ chức cán bộ, trong đó thí điểm thành lập Đảng bộ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh, Đảng bộ, Hội đồng Nhân dân tỉnh trực thuộc tỉnh ủy. Phóng viên Nam Trang thường trú tại Tây Nguyên đưa tin.
3: Đảng bộ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh Đắk Lắk gồm 9 tổ chức đảng trực thuộc với 315 đảng viên. Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định ông Izang Grinie Kernung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giữ chức Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2025-2030. Đảng bộ Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk gồm 4 tổ chức đảng trực thuộc với 60 đảng viên. Bà Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030. Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk quyết định đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy thành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Chức năng tham mưu về công tác dân vận được chuyển sang Đảng ủy Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Chiết nhấn mạnh, việc thành lập hai đảng bộ không đơn thuần là sắp xếp đầu mối tổ chức mà còn là bước tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng, tăng cường sự lãnh đạo trực tiếp toàn diện của tỉnh ủy. Hai đảng bộ mới khẩn trương hoàn thiện quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ rõ ràng, bảo đảm tổ chức và công việc vận hành thông suốt, liên tục. Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk cũng lưu ý quá trình chuyển giao chức năng dân vận phải đầy đủ, không chồng chéo, không bỏ sót nhiệm vụ và bảo đảm tính kế thừa.
2: Cũng hôm nay, Bộ Tài chính và Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ công bố triển khai dự án cải tạo mở rộng nhà ga hành khách T1, dự án mở rộng sân đậu máy bay giai đoạn 1 tại Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng. Phóng viên Đình Thiệu thông tin.
4: Dự án cải tạo mở rộng nhà ga hành khách T1 Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng có tổng mức đầu tư gần 10.000 tỷ đồng do Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam ACV làm chủ đầu tư. Dự án nâng tổng công suất lên 14 triệu hành khách mỗi năm, trong đó 10 triệu khách quốc nội và 4 triệu khách quốc tế, hoàn thiện đồng bộ hệ thống giao thông, nhà xe cao tầng, cảnh quan và hạ tầng kỹ thuật hiện đại. Dự án mở rộng sân đỗ máy bay giai đoạn 1 tổng mức đầu tư hơn 170 tỷ đồng, cũng do ACV làm chủ đầu tư. Dự án đầu tư xây dựng bổ sung 6 vị trí đổ máy bay, giúp tăng năng lực tiếp nhận tàu bay, giải quyết bài toán cao điểm và tạo dư địa phát triển lâu dài tại Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng. Dịp này, Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng khai trương dịch vụ thông tin chuyến bay trên ứng dụng Đà Nẵng Smart City. Dịch vụ được triển khai trên cơ sở kết nối hệ thống cơ sở dữ liệu sân bay AODB của Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng với nền tảng đô thị thông minh của thành phố, giúp người dân và du khách thuận tiện tra cứu cập nhật thông tin chuyến bay trên một nền tảng số thống nhất. Ông Nguyễn Đức Hùng, quyền Tổng Giám đốc Tổng Công ty Hàng không Việt Nam cho biết các dự án này đã bước đầu quan trọng trong kế hoạch đầu tư nâng cấp đồng bộ hạ tầng Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng, đáp ứng vai trò cửa ngõ hàng không quốc tế, nhu cầu khai thác ngày càng tăng.
5: Việc đầu tư đồng bộ nhà ga và sân đỗ sẽ góp phần nâng cao năng lực khai thác tổng thể, giảm áp lực trong các giai đoạn cao điểm và tạo thêm dư địa tăng trưởng cho Cảng không quốc tế Đà Nẵng trong những năm tới. Riêng đối với ACV, mục tiêu không chỉ là tăng công suất, chúng tôi mong muốn nhà ga T1 trong tương lai phải hiện đại hơn, thuận tiện hơn, thân thiện hơn với hành khách và mang dấu ấn riêng của Đà Nẵng.
4: Ông Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đề nghị chủ đầu tư, các nhà thầu tập trung tối đa nguồn lực phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của thành phố.

0: hoàn thiện thủ tục khởi công dự án sân đổ vào tháng 12 năm 2026, hoàn thiện vào tháng 7 năm 2027 và dự án nhà ga T1 vào tháng 8 năm 2027, hoàn thành toàn bộ tháng 8 năm 2029.
1: Chiều nay tại Hà Nội, Bệnh viện Bạch Mai tổ chức chương trình Còn Mãi Yêu Thương, tri ân và truy tặng kỷ niệm chương vì sức khỏe nhân dân đợt 1 cho 6 trường hợp chết não hiến mô tạng. Trước đó, vợ của người chết não hiến tạng đầu tiên tại Bệnh viện Bạch Mai đã được bệnh viện nhận và làm nhân viên công tác xã hội tại cơ sở 2 ở Ninh Bình. Phóng viên Văn Hải đưa tin.
2: Hai năm qua, bệnh viện đã tư vấn vận động thành công 11 trường hợp đồng ý hiến mô tạng khi chết não, đồng thời thực hiện thành công 7 ca ghép từ nguồn tạng hiến. Mô tạng được hiến tặng thông qua hoạt động điều phối đã góp phần mang lại cơ hội sống cho người bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai và nhiều cơ sở ghép trong mạng lưới như Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Chợ Rẫy. Truy tặng kỷ niệm chương vì sức khỏe nhân dân cho 6 trường hợp chết não hiến tạng, đồng thời tặng quà tới gia đình của họ. Phó giáo sư tiến sĩ Đào Xuân Cơ, giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, thực hiện thành công các ca lấy ghép đa mô tạng từ người cho chết não không chỉ khẳng định năng lực chuyên môn toàn diện của bệnh viện mà còn làm nên giá trị nhân văn lớn lao.
3: Mỗi ca ghép là sự tiếp nối sự sống, là nghĩa cử cao đẹp của người hiến và gia đình người hiến. Chúng tôi luôn trân trọng và biết ơn sâu sắc những nghĩa cử ấy, bởi chính họ đã mang lại cơ hội sống cho nhiều người bệnh nhân nặng đang ở ranh giới sinh tử.
2: Cũng dịp này, Bệnh viện Bạch Mai tiếp tục phát động trong cán bộ nhân viên, người bệnh, người nhà bệnh nhân, học viên, sinh viên và cộng đồng đăng ký hiến mô tạng cứu người. Tại lễ phát động, đã có gần 100 người đăng ký hiến mô tạng sau khi qua đời.
1: Thành phố Hồ Chí Minh đảm bảo cung ứng đủ sách giáo khoa theo hình thức tự mua hoặc mượn trả trước ngày khai giảng mùng 5 tháng 9. Thông tin được Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp tại họp báo tình hình kinh tế xã hội chiều nay. Tin của phóng viên Vũ Hương.
4: Ông Nguyễn Văn Phong, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, theo báo cáo từ nhà xuất bản giáo dục, đến ngày 17 tháng 8 có 24 triệu bản sách giáo khoa đã đến tay phụ huynh, học sinh, nhà trường trên địa bàn thành phố, đạt tỷ lệ 95%. Trong đó, cấp tiểu học đạt 98%, cấp trung học cơ sở là 90%, cấp trung học phổ thông là 80%. Nhà xuất bản đã cam kết trước ngày khai giảng mùng 5 tháng 9 cung cấp đủ theo số lượng các cơ sở giáo dục đã đăng ký. Đồng thời, nhà xuất bản cũng đưa ra 6 địa chỉ cụ thể tại Thành phố Hồ Chí Minh. Phụ huynh không có nhu cầu mượn thì sẽ mua bên ngoài.
5: Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cũng có cái công văn để mà gửi về cho các đơn vị vào ngày 26 tháng 8, tức là cách đây một ngày, hai ngày, cách đây một ngày, tức là ngày hôm qua. Chúng tôi có ban hành công văn về việc phối hợp cung cấp thông tin truyền thông gửi cho nhà xuất bản, đồng thời là gửi cho các cơ sở dục để có cái sự phối hợp cho nó chặt chẽ trong vấn đề cung ứng sách giáo khoa. Thì qua cái làm việc với nhà xuất bản thì chúng tôi cho rằng là cũng cam kết rằng là sẽ cung cấp đầy đủ sách giáo khoa với hai hình thức là cho mượn và tự mua, để trước ngày 5 tháng 9 thì các cơ sở dục đào tạo đều cung cấp đủ sách giáo khoa cho con em, cho học sinh.
4: Năm học 2026-2027, toàn thành phố tăng hơn 96.000 học sinh, tổng số 2,6 triệu học sinh cả công lập và ngoài công lập từ mầm non đến trung học phổ thông. Trong đó, mầm non khoảng hơn 516.800 học sinh, tăng gần 47.000 em so với năm học trước. Lễ khai giảng sẽ theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến diễn ra ngày 5 tháng 9. Điểm cầu chính của Thành phố Hồ Chí Minh đặt tại trường Trung học phổ thông Trần Khai Nguyên, số 225 Nguyễn Tri Phương, phường An Đông.
1: Để phát huy tiềm năng và tạo động lực cho du lịch phát triển bền vững, việc tháo gỡ các điểm nghẽn về hạ tầng, thanh toán và đặc biệt là nguồn nhân lực đang trở nên cấp thiết. Đây là vấn đề được nhiều chuyên gia trong nước và quốc tế nhấn mạnh tại tọa đàm quốc tế, vai trò của du lịch trong phát triển kinh tế của các quốc gia trên thế giới. Sự kiện do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phối hợp với Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội và Hội đồng Nhân dân Thế giới phối hợp tổ chức tại Hà Nội. Tọa đàm nằm trong khuôn khổ sự kiện Những ngày Hội đồng Nhân dân Thế giới tại Việt Nam. Phóng viên Lan Anh thông tin.
6: Phát biểu tại tọa đàm, Phó giáo sư tiến sĩ Đặng Thị Thu Hương, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết, trước yêu cầu hội nhập và cạnh tranh ngày càng cao, ngành du lịch cần hướng tới phát triển xanh, bền vững, đẩy mạnh chuyển đổi số, bảo tồn các giá trị văn hóa, môi trường và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.
7: Con người luôn là yếu tố quyết định chất lượng và sức cạnh tranh của du lịch. Trong thời đại số, nguồn nhân lực du lịch không chỉ cần ngoại ngữ, nghiệp vụ, kỹ năng giao tiếp mà còn cần năng lực số, tư duy liên văn hóa, khả năng thích ứng và tinh thần sáng tạo. Và vì vậy, sự hợp tác giữa các trường đại học, các tổ chức quốc tế, doanh nghiệp và các cơ quan quản lý trong đào tạo, trao đổi học thuật và phát triển kỹ năng sẽ có ý nghĩa hết sức quan trọng.
6: Bà Julia Petrova, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Nhân dân Thế giới, đánh giá du lịch là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa và giáo dục. Bà cho biết Hội đồng Nhân dân Thế giới đang đẩy mạnh hợp tác với các nước đối tác, trong đó chú trọng tăng cường giao lưu văn hóa, khơi dậy sự quan tâm của thế hệ trẻ và chuẩn bị nguồn nhân lực cho một ngành du lịch ngày càng mang tính toàn cầu. Bà nhấn mạnh.
8: Theo tôi, phát triển du lịch trong bối cảnh toàn cầu hóa đòi hỏi sự quan tâm đặc biệt đến phát triển kinh tế, con người và đào tạo nguồn nhân lực thế hệ mới. Trong đó, cần đổi mới chương trình giáo dục, mở rộng các ngành đào tạo để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của một ngành mang tính toàn cầu.
1: Liên quan đến vụ nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Gia Lai Lê Quang Hùng cho biết đến 17 giờ chiều nay đã có 56 trường hợp được xuất viện, 158 trường hợp đang tiếp tục điều trị tại các cơ sở y tế. Tình trạng sức khỏe của người bệnh cơ bản ổn định. Theo Giám đốc Sở Y tế tỉnh Gia Lai, ngành y tế đang tiếp tục duy trì lực lượng, đảm bảo các điều kiện cần thiết để phục vụ công tác điều trị, trong đó tập trung đảm bảo thuốc, vật tư y tế và hậu cần tại các đơn vị. Trước đó, từ ngày 24 tháng 8, nhiều người dân có triệu chứng bất thường sau khi sử dụng bánh mì thập cẩm tại hộ kinh doanh Bin Bin ở phường An Khê đến trung tâm y tế phường An Khê thăm khám và điều trị. Người bệnh chủ yếu có các triệu chứng như là đau quặn, tiêu chảy, nôn nói nhiều lần và sốt. Ngành y tế đã huy động điều động nhân lực từ một số đơn vị hỗ trợ trung tâm y tế An Khê trong tiếp nhận, phân loại và điều trị người bệnh. Cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố Cần Thơ vừa khởi tố bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Thảo, sinh năm 1973, để điều tra về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Theo Công an thành phố Cần Thơ, qua nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện hai tài khoản Facebook thường xuyên đăng tải, chia sẻ các bài viết, hình ảnh có nội dung sai sự thật, chưa được kiểm chứng, xúc phạm uy tín lãnh đạo các cơ quan nhà nước. Quá trình điều tra xác định, Nguyễn Ngọc Thảo là người tạo lập, sử dụng các tài khoản này. Mặc dù đã nhiều lần được cơ quan chức năng mời làm việc nhắc nhở và xử phạt hành chính, Thảo vẫn tiếp tục tái phạm. Khám xét nơi ở của Nguyễn Ngọc Thảo, cơ quan công an thu giữ nhiều tài liệu, tang vật có liên quan. Cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố Cần Thơ đang tiếp tục củng cố chứng cứ, mở rộng điều tra và xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.
9: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
10: Thông tin nhanh,
9: bình luận sâu,
10: tương tác đa chiều.
1: Thưa quý vị và các bạn, mở đầu phần tin thế giới là thông tin cập nhật về thảm họa lũ quét tại Nepal và Trung Quốc. Đến thời điểm hiện tại, Nepal xác định được 359 người thiệt mạng và gần 1.000 người mất tích trong trận lũ quét kinh hoàng xảy ra vào sáng qua. Trong khi tại Tây Tạng Trung Quốc mới xác nhận 3 người thiệt mạng và 558 người mất tích. Trong khi các lực lượng của hai nước vẫn đang chạy đua với thời gian để cứu hộ tìm kiếm với sự hỗ trợ từ quốc tế tại các khu vực ảnh hưởng, thì tại khu vực này lại bị cảnh báo có nguy cơ phải đối mặt thêm với một đợt lũ lớn khác khi một hồ chứa nước có nguy cơ bị vỡ. Phóng viên Đình Nam thường trú tại Ấn Độ theo dõi khu vực Nam Á đưa tin.
11: Cả Trung Quốc và Nepal đã đưa ra cảnh báo một nguy cơ mới từ một hồ chắn tự nhiên hình thành ở thượng nguồn. Hồ này được tạo ra khi đất đá chặn dòng sông sau vụ sụp đổ băng và đá quy mô lớn. Theo truyền thông, Trung Quốc đang tăng cường giám sát hồ này do lo ngại xảy ra thêm một sự kiện thứ cấp có thể gây ra lũ mới và cản trở hoạt động cứu hộ. Trung Quốc đang cố gắng sơ tán người dân tại các khu vực có thể bị ảnh hưởng tại Tây Tạng. Phía cơ quan quản lý thảm họa của Nepal cũng tuyên bố một hồ nước hình thành tại địa điểm xảy ra lũ quét bên phía lãnh thổ nước này đang dâng cao và có nguy cơ bị vỡ, đồng thời kêu gọi người dân và lực lượng cứu hộ tránh xa bờ sông. Theo các nguồn tin, hồ chứa tự nhiên này có nguy cơ cao bị phá vỡ trong vòng 3 ngày tới. Lượng nước trong hồ hiện ước tính khoảng 2 triệu mét khối và có thể tăng thêm khoảng 3 triệu mét khối trong những ngày tới. Hiện Nepal vẫn đang tiếp tục huy động hàng nghìn nhân viên cứu hộ từ quân đội, cảnh sát, nhân viên y tế để tìm kiếm những người mất tích và đưa những người bị cô lập ra khỏi vùng nguy hiểm. Trận lũ xảy ra sau khi một khối băng và đá khổng lồ sụp đổ tại khu vực Himalaya, tạo dòng lũ quét bùn và đá với sức tàn phá lớn. Nhiều cây cầu, tuyến đường và công trình bị cuốn trôi, khiến việc tiếp cận các khu vực bị cô lập gặp rất nhiều khó khăn. Các chuyên gia cảnh báo địa hình Himalaya tiếp tục bất ổn và mưa trong những ngày tới có thể làm gia tăng nguy cơ sạt lở, lũ bùn và các dòng lũ thứ cấp.
1: Chuyển sang các thông tin quốc tế đáng chú ý khác, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova vừa tuyên bố Pháp và Anh đang đùa với lửa khi cung cấp công nghệ tên lửa nhạy cảm cho Ukraine. Và động thái này có thể dẫn đến những hậu quả khó lường.
12: Chúng tôi đã nhiều lần cảnh báo hành động đáp trả đối với các cuộc tấn công của Ukraine sử dụng vũ khí Anh trên lãnh thổ Nga có thể nhắm vào bất kỳ cơ sở và khí tài quân sự nào của Anh, dù ở trong hay ngoài lãnh thổ Ukraine. Chúng tôi kêu gọi toàn thể người dân Anh hãy suy ngẫm về những hậu quả thảm khốc, tất yếu, các hành động thù địch của chính quyền nước này. Đồng thời chúng tôi kêu gọi giới lãnh đạo Anh đánh giá lại tình hình một cách thấu đáo và ngay lập tức dứt khoát từ bỏ đường lối thù địch, hiếu chiến và có nguy cơ đẩy xung đột leo thang lên một cấp độ hoàn toàn mới.
1: Mới đây, lãnh đạo Anh và Pháp đã cam kết cung cấp cho Ukraine sự hỗ trợ quân sự mạnh mẽ hơn, bao gồm việc tiếp cận công nghệ mật và đẩy nhanh tiến độ bàn giao tên lửa phòng không. Truyền thông Iran hôm nay cho biết Tổng thống nước này sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải SCO và hội đàm với Tổng thống Nga Putin ở Kyrgyzstan vào đầu tuần tới. Phóng viên Bà Thi, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
13: Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải được lên kế hoạch diễn ra tại Bishkek, Kyrgyzstan vào thứ Ba tuần tới. Cả Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đều cùng tham dự sự kiện. Đại sứ Iran tại Nga Kazim Jalili cho biết, cuộc gặp ở Kyrgyzstan tới đây sẽ là lần thứ 6 Tổng thống Pezeshkian và Tổng thống Putin hội họp cùng nhau. Tuy nhiên, nội dung trao đổi cụ thể tại cuộc gặp chưa được công bố, phía Nga cũng chưa xác thực thông tin này. Iran đang rơi vào tình thế bị bao vây và cô lập siết chặt chưa từng có do Mỹ tiến hành. Đầu tuần này, chính quyền Mỹ công bố gói trừng phạt kinh tế bổ sung, được mô tả là hà khắc nhất từ trước đến nay, nhắm vào các tổ chức và cá nhân có quan hệ giao dịch với Iran. Mục tiêu là nhằm bóp nghẹt nền kinh tế Iran. Trong một tuyên bố tối qua, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian thừa nhận nước này đang đối mặt với những thách thức kinh tế và xã hội nghiêm trọng do các hành động thù địch của Mỹ tạo ra. Mặc dù vậy, ông Pezeshkian khẳng định biện pháp mới của Mỹ sẽ thất bại, tương tự như nhiều nỗ lực gây hấn mà Washington tiến hành thời gian qua chống lại Tehran.
1: Triều Tiên lên án việc Mỹ phê duyệt thương vụ bán tên lửa và thiết bị quân sự cho Hàn Quốc và cho rằng động thái này tạo ra mối đe dọa mới đối với an ninh của Triều Tiên, đồng thời cảnh báo sẽ có phản ứng mạnh. Phản ứng được đưa ra sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 21 tháng 8 phê duyệt sơ bộ thương vụ trị giá khoảng 125 triệu đô la Mỹ, gồm 103 tên lửa không đối không cùng các thiết bị liên quan cho Hàn Quốc. Theo phía Mỹ, thương vụ này nhằm tăng năng lực phòng không và khả năng tương tác giữa quân đội hai nước. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho rằng Mỹ đang tiếp tục mở rộng thêm các mối đe dọa đối với Bình Nhưỡng. Bình Nhưỡng cũng phản đối kế hoạch của Mỹ tài trợ cho các hoạt động khác liên quan tới nước này. Ba Lan đã đề nghị Ủy ban châu Âu EC áp mức phạt 250 triệu euro tương đương với hơn 291 triệu đô la Mỹ đối với Meta, cáo buộc tập đoàn mạng xã hội này thiếu trách nhiệm trong việc xử lý các quảng cáo lừa đảo. Meta hiện chưa đưa ra bình luận chính thức. Tập đoàn công nghệ này thời gian qua cũng đối mặt với nhiều chỉ trích trước các cáo buộc sản phẩm của họ gây hại cho trẻ em và đánh lừa công chúng về mức độ an toàn.
14: Dự báo thời tiết.
15: Khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Riêng phía Nam có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ, có nơi cao nhất trên 38 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, khu vực Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía Bắc, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Nam có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía đông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
1: Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Hơn 33.400 viên kim cương trị giá khoảng 2.000 tỷ đồng đã được một đường dây xuyên quốc gia buôn lậu vào Việt Nam từ năm 2024 đến nay. Thủ tướng Lê Minh Hưng vừa gửi thư biểu dương Công an tỉnh Thanh Hóa và Công an Thành phố Hồ Chí Minh về thành tích triệt phá đường dây này. Tiếp đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Jennifer Wick, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị Hoa Kỳ thúc đẩy sớm hoàn tất đàm phán ký kết hiệp định thương mại đối ứng, tạo khuôn khổ ổn định lâu dài cho hợp tác kinh tế hai nước, đồng thời tăng cường hỗ trợ Việt Nam về thông tin, tư liệu và công nghệ mới, đẩy nhanh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Đến nay, Nepal đã xác định được 359 người thiệt mạng và gần 1.000 người mất tích trong trận lũ quét kinh hoàng xảy ra sáng qua, trong khi tại Tây Tạng, Trung Quốc mới xác nhận 3 người thiệt mạng và 558 người mất tích. Trong bối cảnh các lực lượng hai nước vẫn đang chạy đua với thời gian để cứu hộ và tìm kiếm với sự hỗ trợ từ quốc tế tại khu vực ảnh hưởng, thì khu vực này lại bị cảnh báo có nguy cơ phải đối mặt thêm với một đợt lũ lớn mới khi một hồ chứa có nguy cơ bị vỡ. Triều Tiên lên án việc Mỹ phê duyệt thương vụ bán tên lửa và thiết bị quân sự cho Hàn Quốc và cho rằng động thái này tạo ra mối đe dọa mới đối với an ninh của Triều Tiên, đồng thời cảnh báo sẽ có phản ứng mạnh. Theo phía Mỹ, thương vụ này nhằm tăng cường năng lực phòng không và khả năng tương tác giữa quân đội hai nước. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự đêm nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu và Đức Hưng thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang và kỹ thuật viên Tạ Tre. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
16: Thông tin quảng cáo.
17: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
18: Thế à?
17: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
18: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay bây giờ.
17: Đi mua ngay đi.
18: Nước súc miệng Valentine,
17: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương, giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
19: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
20: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
21: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
19: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
20: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
19: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
16: VOV1 lắng nghe để cảm nhận.

0: cùng VOV lắng đọng thông tin cho cuộc sống thêm ý nghĩa.
1: Thính giả của mình luôn đồng hành cùng chương trình mỗi tuần và Vân Anh cũng
2: biên tập viên Xuân Lan rất vui lại được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong một tiếng của chương trình Thức Cùng VOV. Chương trình đêm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Hãy để quả tặng âm nhạc khi người bị xâm hại bước qua im lặng cần chuẩn bị những gì để bảo vệ nhân phẩm là chủ đề dòng chảy sự kiện. Chuyên mục Kết nối thế giới đưa quý vị và các bạn đến với lớp học bơi ở dải Gaza dành cho trẻ em tàn tật do bom đạn, đem lại sự tự tin và lạc quan trong cuộc sống. Chuyến đêm hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng trò chuyện với nghệ nhân ưu tú Trần Nam Tước, người nặng lòng với hồn đất.
3: Thức Cùng VOV, chiêm nghiệm, sẻ chia và nhân lên giá trị cuộc sống.
2: Thưa quý vị và các bạn, những ngày qua, vụ nữ công dân Mỹ gốc Việt tố giác bị xâm hại tình dục tại một khu nghỉ dưỡng ở Phú Thọ thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Viện Kiểm sát đã phê chuẩn quyết định khởi tố. Điều đặc biệt trong câu chuyện này là người tố giác đã xuất hiện công khai trước truyền thông, không che mặt, không giấu danh tính, trực tiếp kể lại những gì đã trải qua. Đó là một lựa chọn hiếm gặp, đòi hỏi rất nhiều nghị lực. Nhưng công khai có phải con đường mà những người bị xâm hại nên lựa chọn? Trước khi bước ra ánh sáng, họ cần chuẩn bị những gì về pháp lý, chứng cứ, sức khỏe, tâm lý, an toàn cá nhân và quyền riêng tư? Làm sao để con đường đi tìm công lý không trở thành hành trình chịu thêm khổ nhục và dày vò? Cùng bàn luận về chủ đề này, chúng tôi có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Vân Anh, người sáng lập kiêm giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Khoa học về Giới, Gia đình, Phụ nữ và Trẻ em vị thành niên, gọi tắt là SAGA. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
4: Trước tiên xin được cảm ơn bà Nguyễn Vân Anh đã tham gia chương trình cùng với chúng tôi ạ.
5: Xin chào quý vị và xin chào bạn.
4: Dạ vâng, thưa bà, là người tiếp xúc với nữ công dân Mỹ gốc Việt khi mà chứng kiến cô gái xuất hiện trước truyền thông với một gương mặt không cần che mờ và bình tĩnh kể lại một cách tường tận sự việc mà mình tố giác, thì bà nhận thấy sự can đảm, nỗ lực giành lại quyền làm chủ cuộc đời mình. Và phía sau cái vẻ tự tin mà công chúng nhìn thấy đấy ạ, thì nỗi đau mà cô gái cùng với gia đình đang phải đối diện thực sự là lớn đến mức độ nào?
5: Thực ra thì người có thể xuất hiện một cách

0: như là tôi đánh giá rất là cao đối với người đã trải qua cái câu chuyện rất là đau đớn nhưng mà lại dám xuất hiện trước công chúng để có thể là đem câu chuyện của mình để có thể hỗ trợ thêm, khích lệ cái người khác trong cùng cái hoàn cảnh để người ta có thể lên tiếng thay vì được sợ hãi.
1: Vâng, rất là đồng cảm với cô gái ạ. Theo bà Vân Anh thì cần nhìn nhận cái sự dũng cảm này như thế nào để ủng hộ lựa chọn của cô gái, thế nhưng mà cũng không gây thêm những cái áp lực cho những người chưa thể hoặc là không muốn công khai ạ?
0: Thực ra thì bạn cái này thì bạn ấy có rất là nhiều cái sự hỗ trợ của người khác, sự hỗ trợ của gia đình giúp cho bạn có thể đủ mạnh mẽ để làm tất cả những cái việc như là chúng ta nhìn thấy. Và tuy nhiên thì có rất là nhiều phụ nữ mà họ không có, ví dụ như không có đầy đủ sự hiểu biết về pháp luật, cũng không biết cách làm như thế nào để có thể lên tiếng, thì người ta hoàn toàn có thể dẫn đến cái chuyện là người ta sợ hãi đến mức độ co mình lại và hoàn toàn từ chối tất cả những sự hỗ trợ cũng như là cái sự giúp đỡ của những người khác, và họ không dám tìm đến pháp luật.
1: Dạ vâng, thực tế là đã có không ít nạn nhân sau khi mà bị xâm hại thì đã rơi vào cái trạng thái hoảng loạn, tê liệt, không thể lập tức đi trình báo hay là nhớ lại cái sự việc theo một cái trình tự hoàn chỉnh và logic. Vậy thì trong những cái giờ đầu tiên và trong những cái ngày đầu tiên sau khi mà xảy ra biến cố thì theo bà họ nên ưu tiên những cái việc gì ạ?
0: Mình nghĩ rằng là đây là cái câu hỏi cũng rất là quan trọng, bởi vì đối với cái tội bạo lực tình dục
2: là một cô gái ít
0: nếu
2: nói,
0: như có một cái
2: khó gần, đó là nhận xét
0: bộ phận chuyên trách, dù đấy là bên công an hay bên là bên y tế hay bên hội phụ nữ hoặc một cái tổ chức ngoài công lập nào đó, thì quảng bá về cái hướng dẫn đối với cả nạn nhân trong cái giờ đầu tiên nó rất là quan trọng. Nếu như giữ được chứng cứ theo kiểu là đi khám ngay trong những cái giờ đầu tiên với cái sự hỗ trợ của công an và hỗ trợ của những người làm công tác xã hội, thì cái người trong cuộc sẽ được bình tĩnh hơn, và khi mà ra tòa và khi mà thúc đẩy cái vụ án để có thể làm là tố tụng được ấy, thì những cái bằng chứng này nó rất là quan trọng, rồi sau đó thì mới đến những thứ khác.
1: Vậy thì theo bà, một cái kế hoạch an toàn trước khi mà công khai thì cần bao gồm những gì, thưa bà?
0: Đây là một cái vấn đề mà có lẽ là chúng ta phải có những bộ phận chuyên nghiệp để nghiên cứu, học hỏi. Và khi mà lấy lời khai của những người trong cuộc này thì phải lưu ý để bảo vệ về mặt tâm lý, về mặt cảm xúc cho cái người trong cuộc. Bởi vì khi đã công khai phải chấp nhận rất nhiều rủi ro. Thế thì nếu như đã công khai thì có mấy thứ. Một là có thể sẽ phải rời mạng xã hội một giai đoạn để tự bảo vệ mình. Thứ hai nữa là mình phải có một cái hàng rào, phải có người tư vấn, người bị hại là phải có một nhóm những người bạn, những người cố vấn cả về pháp luật, cố vấn về tâm lý và hỗ trợ để cho họ có thể là quên đi cái tổn thương và dám đối mặt với những cái ý kiến độc ác trái chiều.
1: Dạ vâng, có lẽ là rất là nhiều thính giả cũng như là bà Vân Anh còn nhớ là cách đây 4 năm ạ, thì nhà thơ Dạ Thảo Phương đã từng công khai một cái bức thư ngỏ để tố cáo một vụ xâm hại tại báo Văn Nghệ được cho là xảy ra từ hơn 2 thập kỷ trước, hay là vụ việc liên quan đến giám đốc của công ty Nhã Nam. Theo kết quả được công bố vào tháng 7 năm ngoái thì cơ quan điều tra xác định là hành vi bị tố giác của ông Nguyễn Nhật Anh không cấu thành tội phạm. Thế còn đối với các bài đăng của ông Đặng Hoàng Giang thì cơ quan an ninh điều tra đã đề nghị xử lý hành chính vì nội dung sai sự thật. Những cái trường hợp này cho thấy là cái ranh giới rất là khó giữa việc lên tiếng, phá vỡ sự im lặng, chứng minh cáo buộc theo cái tiêu chuẩn tố tụng và trách nhiệm pháp lý khi mà công khai thông tin ạ. Và nếu như ngay lúc này có một người từng bị xâm hại đang nghe chương trình và vẫn thầm tự trách mình, vẫn lo sợ gia đình biết câu chuyện và chưa biết là có nên lên tiếng hay không, thì bà muốn họ ghi nhớ điều gì và thực hiện những cái việc nào đầu tiên? Và về phía gia đình của họ thì câu nói đầu tiên nên là gì để mà người thân cảm thấy là được tin tưởng, cảm thấy sự an toàn và hiểu rằng là cho dù lựa chọn công khai hay là chưa công khai thì họ, những nạn nhân cũng không đơn độc ạ.
0: Bạn thân mến, mình hiểu cái trạng thái của bạn khi mà bạn bị xâm hại, bị bạo lực tình dục. Gia đình nếu như mà có thể thì hãy luôn luôn đứng ở bên cạnh và nói rằng là trong bất kỳ trường hợp nào thì cũng có bố, mẹ hoặc là có anh chị hoặc là có chồng hoặc người yêu sẽ đứng ở bên cạnh và luôn luôn đứng về phía cái người bị hại. Thì khi mà có được những cái câu như thế thì cái người ở trong cuộc ấy sẽ cảm thấy mạnh mẽ hơn nhiều. Tuy nhiên thì mình cũng không biết là bạn sẽ ở trong cái trường hợp nào, và khi ở trong trường hợp nào thì bạn cũng đừng tìm mọi cách là phải có cái người hỗ trợ mình. Nếu như là mình không có được cái sự hỗ trợ của gia đình, đây là mình đưa ra ví dụ nhé, thì mình cũng có thể là tìm đến các cái cơ quan mà họ có tư vấn hoặc là các cái cơ quan công quyền để mình có thể tìm được cái sự hỗ trợ. Và ở đây thì nếu như là bạn đã gọi điện đến đây có nghĩa là bạn cũng thấy rằng là câu chuyện của mình là bạn muốn nói ra và bạn cũng tìm kiếm cái sự hỗ trợ, thì Saga của bọn mình cũng luôn luôn là có thể là tư vấn cho bạn.
1: Dạ vâng ạ, và bà có thể thông tin cụ thể hơn, ví dụ như là về các cái hình thức, các cái kênh liên lạc với trung tâm Saga.
0: Bạn có thể vào trang fanpage Yêu Thương và Tự Do và chat với trang Yêu Thương và Tự Do.
1: Dạ vâng ạ, một lần nữa xin được cảm ơn bà Nguyễn Vân Anh, người sáng lập kiêm giám đốc trung tâm Saga đã bàn luận cùng chúng tôi.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe dòng chảy sự kiện với nội dung Khi người bị xâm hại bước qua im lặng, cần chuẩn bị những gì để bảo vệ nhân phẩm. Ngay sau đây là chuyên mục Nhìn ra thế giới.

0: Bây giờ là tiết mục Nhìn ra thế giới với những nội dung chính như sau. Phim hoạt hình Ngưu Lai của Trung Quốc chinh phục khán giả từ những điều không hoàn hảo. Câu chuyện về lớp học bơi ở giải Gaza dành cho trẻ em tàn tật do bom đạn đem lại sự tự tin và lạc quan trong cuộc sống. Trước tiên là một số nội dung quốc tế nổi bật được các hãng tin, tờ báo lớn đăng tải.
1: Thưa quý vị và các bạn, một động thái đang thu hút sự chú ý của báo chí quốc tế là việc chính phủ mới của Hungary chính thức xác định Nga là mối đe dọa đối với Hungary, châu Âu và trật tự toàn cầu. Tuyên bố được đưa vào văn bản hướng dẫn đoàn Hungary tham dự Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào tháng 9 do Thủ tướng Peter Magyar ký. Hãng Das Welt của Đức đánh giá việc chính phủ mới của Hungary chính thức coi Nga là mối đe dọa là một sự thay đổi căn bản trong chính sách đối ngoại. Đáng chú ý, tờ báo này cũng đặt động thái trong bối cảnh Thủ tướng Peter Magyar mới lên nắm quyền từ hồi tháng 5, nghĩa là chính phủ mới đang nhanh chóng định hình lại vị trí của Hungary trong châu Âu. Sau nhiều năm, Budapest thường được xem là một trong những tiếng nói thân Nga nhất trong EU. Tờ Kiev Post thì đặc biệt lưu ý rằng sự thay đổi này không hoàn toàn xuất hiện đột ngột. Chính phủ của Thủ tướng Magyar đã có những dấu hiệu điều chỉnh chính sách từ trước, trong đó từng triệu tập đại sứ Nga để phản đối các cuộc tấn công bằng UAV nhằm vào khu vực Zakarpattia của Ukraine, nơi có cộng đồng người Hungary sinh sống. Vì vậy, văn kiện mới có thể được xem là bước thể chế hóa một quá trình xoay trục đã bắt đầu từ trước. Tờ The Guardian mới đây cũng nhận định chính phủ của Thủ tướng Magyar đang tìm cách tháo dỡ nhiều di sản chính trị sau 16 năm cầm quyền dưới thời Thủ tướng Viktor Orbán và tái gắn kết Hungary với EU. Tuy nhiên, mức độ và độ bền vững của sự xoay trục này đến đâu thì vẫn cần được kiểm chứng qua những quyết định cụ thể của chính phủ của Thủ tướng Magyar đối với tình hình Ukraine, NATO và các biện pháp trừng phạt Nga trong thời gian tới. Thưa quý vị, trận lũ quét xảy ra tại khu vực biên giới Nepal, Tây Tạng và Trung Quốc đang được các báo quốc tế mô tả là một trong những thảm họa nghiêm trọng nhất xảy ra tại khu vực Himalaya trong những năm gần đây. Điểm đáng chú ý là đây không đơn thuần là một trận lũ do mưa lớn. Hãng tin Reuters trong các bài phân tích cho rằng nguyên nhân trực tiếp nhiều khả năng là một khối băng lớn trên dãy Himalaya thuộc lãnh thổ Nepal bị vỡ ra, kéo theo khối lượng khổng lồ băng, đá và đất đá lao xuống thung lũng. Bài báo dẫn lời nhà khí tượng học người Mỹ Matthew Capucci cho rằng cú rơi mạnh của khối băng từ độ cao như vậy đã tạo ra năng lượng tương đương 950 tấn thuốc nổ TNT, đủ để phá vỡ một con đập. Ban đầu thì các quan chức Nepal cho rằng một trận động đất có thể đã kích hoạt vụ sụp đổ khối băng. Tuy nhiên, hãng tin Reuters dẫn thông tin từ cơ quan khảo sát địa chất Mỹ cho biết rung chấn được ghi nhận tại thời điểm xảy ra thảm họa thực chất có thể chính là tín hiệu địa chấn do khối băng và đá sụp xuống, chứ không phải là một trận động đất gây ra vụ việc. Hãng tin AP thì nhấn mạnh quy mô tàn phá đặc biệt nghiêm trọng. Ít nhất 19 cây cầu và gần 40 km đường đã bị cuốn trôi, nhiều ngôi làng và công trình thủy điện bị phá hủy. AP cũng đồng thời đặt thảm họa trong bối cảnh Himalaya đang nóng lên nhanh chóng, khiến các khối băng tan và thu hẹp. Nhận định này cũng được trang Wired phân tích sâu hơn. Theo các chuyên gia được tạp chí này dẫn lại, thì nhiệt độ tăng đang khiến các sông băng ở Nepal mỏng đi và tan nhanh hơn. Bài báo cho biết là Nepal đã mất gần 1/4 diện tích sông băng kể từ năm 1970, trong khi hơn 160 sông băng nhỏ thì đã biến mất hoàn toàn.
2: Nhìn ra thế giới, cùng khám phá và trải nghiệm.
0: Thưa quý vị, giữa vô vàn những bộ phim hoạt hình được đầu tư công phu về kỹ xảo và hình ảnh, bộ phim Ngưu Lai của Trung Quốc lại gây chú ý theo một cách hoàn toàn khác. Từ một tác phẩm bị chê vì hình ảnh xấu đến kinh ngạc, nội dung vụng về và kỹ thuật thô sơ, bộ phim bất ngờ tạo hiệu ứng truyền miệng mạnh mẽ, kéo khán giả đến rạp và trở thành hiện tượng trên mạng xã hội.
3: Ra mắt từ ngày 5 tháng 8, bộ phim hoạt hình Ngưu Lai chỉ thu về khoảng 7.700 nhân dân tệ, tương đương hơn 29 triệu đồng trong 10 ngày đầu công chiếu. Phim kể về một chú bê sơ sinh vô tình lạc vào giấc mơ, trải qua hàng loạt biến cố để trưởng thành và học cách chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, tác phẩm nhanh chóng trở thành tâm điểm hứng chịu vô số lời chê bai bởi đồ họa 3D thô kệch, kỳ dị, phần lồng tiếng thiếu logic và cú bẻ lái gây tranh cãi ở đoạn kết. Thế nhưng, chính sự dở đến mức khó tin ấy lại khơi dậy trí tò mò mạnh mẽ từ công chúng. Nhiều người đã đến rạp để xem bộ phim giúp Ngưu Lai nổi tiếng khắp Trung Quốc. Em Merlin, một sinh viên, chia sẻ.
4: Ai cũng muốn xem bộ phim này chỉ để góp vui và cười đùa một chút. Đó cũng là lý do tôi muốn đến xem. Tôi muốn tận mắt chứng kiến xem bộ phim này tệ đến mức nào.
3: Sức hút kỳ lạ của bộ phim hoạt hình Ngưu Lai đã biến phim thành từ khóa được nhiều người tìm kiếm trên các nền tảng trực tuyến. Nhiều rạp chiếu phim thậm chí còn tự tay vẽ poster ngoạch ngoạc bằng bút mực để ăn theo xu hướng với thông điệp. Hãy đến xem nếu bạn thích những điều lạ kỳ. Kết quả là lượng khán giả kéo đến rạp tăng vọt, đẩy tổng doanh thu của bộ phim lên mốc 17,1 triệu nhân dân tệ, hơn 66 tỷ đồng với gần 300.000 lượt xem. Đáng chú ý là thành công này đến từ một tác phẩm có quy mô sản xuất vô cùng khiêm tốn. Bộ phim dài 86 phút, kinh phí chỉ khoảng 200 đô la Mỹ và được thực hiện trong 5 năm bởi ekip chủ chốt chỉ gồm 2 người là anh Tín Vũ Manh và bà Tôn Lệ Phương. Anh Tín Vũ Manh đảm nhiệm nhiều công việc từ đạo diễn, tạo mô hình, hoạt họa, dựng phim đến lồng tiếng. Trong khi đó, bà Tôn Lệ Phương vừa viết kịch bản, vừa tham gia lồng tiếng, sáng tác lời, nhạc và thể hiện ca khúc trong phim. Không sử dụng các công cụ AI đang ngày càng phổ biến trong ngành công nghiệp sáng tạo, hai nhà làm phim lựa chọn cách làm thủ công trong suốt nhiều năm. Anh Moriarty, một nhạc sĩ người Mỹ cho biết, chính điều này lại trở thành một trong những yếu tố khiến Ngưu Lai tạo được dấu ấn riêng.
5: Bạn biết đấy, trong thời đại hiện nay, AI đang rất phát triển. Nó có thể tạo ra một bộ phim trong vài giây. Thế nhưng ekip bộ phim này đã không sử dụng AI, mà họ dành ra khoảng 5 năm để làm ra bộ phim. Tuy bộ phim không hoàn hảo, nhưng chính sự không hoàn hảo đó lại tạo ra sức hấp dẫn riêng. Nó mang đến một cảm giác gần gũi và chân thật cho người xem. Tôi nghĩ đó là lý do bộ phim đang trở thành xu hướng.
3: Với nhiều khán giả, Ngưu Lai có thể vẫn là một bộ phim vụng về, thậm chí khó có thể so với những tác phẩm hoạt hình được đầu tư hàng trăm triệu đô la Mỹ về công nghệ và kỹ xảo. Nhưng chính sự vụng về ấy lại khiến bộ phim trở nên khác biệt giữa một thị trường ngày càng ngập tràn những sản phẩm được tối ưu bằng công nghệ. Anh Moriarty, một nhạc sĩ người Mỹ, chia sẻ.
5: Thành thật mà nói, bộ phim này khá tệ, nhưng lại tệ theo một cách rất thú vị. Điều khiến tôi trân trọng nhất không nằm ở sự hoàn hảo của bộ phim, mà ở tâm huyết của những người làm phim đã đặt vào tác phẩm.
3: Bộ phim hoạt hình Ngưu Lai rõ ràng không thể đặt cạnh những tác phẩm hoạt hình được đầu tư lớn về công nghệ và kỹ xảo. Nhưng thành công bất ngờ của bộ phim cho thấy, giữa một thời đại công nghệ, đôi khi những điều mộc mạc không hoàn hảo lại chạm đến cảm xúc khán giả theo một cách rất riêng.

0: Thưa quý vị và các bạn, giữa những mất mát và đau thương mà chiến sự để lại, có những em nhỏ ở dải Gaza đang từng bước học cách trở lại với cuộc sống. Có em đã mất đi một cánh tay, một đôi chân, nhưng không vì thế mà ước mơ và niềm hy vọng bị lấy đi. Trong những lớp học bơi đặc biệt, các em đang tập làm quen với làn nước, tập giữ thăng bằng, tập tự tin và hơn hết, tập tin rằng cuộc sống vẫn còn những ngày bình yên phía trước. Câu chuyện về một lớp học bơi dành cho những em nhỏ tàn tật do bom đạn tại dải Gaza, nơi những sải tay, nhịp chân và nụ cười đang dần trở thành biểu tượng của niềm tin và hy vọng sẽ tiếp nối chương trình hôm nay. Rất có ý nghĩa với chính bản thân em.
1: Dải Gaza hiện là nơi có tỷ lệ trẻ em bị cắt cụt chi cao nhất thế giới tính theo đầu người do hậu quả của các đợt không kích và pháo kích. Đối với những đứa trẻ mang trên mình vết sẹo vĩnh viễn của chiến tranh, làn nước mát không chỉ là nơi vui chơi mà còn là một liệu pháp để hồi phục cả về thể xác lẫn tinh thần. Sau nhiều năm hạ tầng bị tàn phá nặng nề, các lớp học bơi đã được khởi động lại tại khu vực Khan Yunis và Deir al-Bala thuộc miền nam dải Gaza. Các lớp học bơi đặc biệt này do quỹ Tantis và tổ chức Heal Palestine tổ chức và do chính những huấn luyện viên từng bị cắt cụt chi trực tiếp hướng dẫn, mang lại sự tự tin và niềm an ủi cho các em nhỏ khi nhiều em trong số đó đã phải di rời và hiện đang sống trong các lều trại. Do thiếu thốn vật chất khi không có thiết bị chuyên dùng, những huấn luyện viên phải dùng những cánh tay không còn lành lặn để dịch chuyển hàng tấn gạch đá vụn, xếp các bao cát ngay trên bờ biển Địa Trung Hải để tạo thành 5 bể bơi dã chiến chắn sóng cho trẻ em tập luyện. Chiến dịch Sóng Hy Vọng của tổ chức phi chính phủ Heal Palestine tổ chức đã thu hút hàng trăm trẻ em tàn tật và cả trẻ em bị tổn thương tinh thần do mất người thân và trẻ mồ côi tham gia. Anh Noor Alin Kankus, huấn luyện viên của lớp dạy bơi đặc biệt này, là một người tàn tật. Anh Kankus bị mất một chân do trúng phải bom đạn trong các cuộc giao tranh. Chính vì thế mà anh Kankus hiểu được nỗi đau của những em nhỏ bị cụt chân tay do bom đạn và niềm khao khát thực hiện ước mơ bình dị là được bơi trong làn nước mát.
2: Trước đây, bọn trẻ thường có tâm trạng không tốt, chúng hay cáu kỉnh, tự ti và mắc cảm về bản thân. Nhưng giờ, mọi chuyện đã thay đổi. Ngay khi xuống hồ bơi, được vùng vẫy trong làn nước mát, tâm trạng của chúng đã tốt hơn. Những đứa trẻ ở lớp học bơi này đã trở nên tự tin hơn, vui vẻ và hòa đồng hơn.
1: Đối với nhiều em nhỏ tại Gaza, bị mất một hoặc cả hai chân, việc di chuyển trên mặt đất với đôi nạng hoặc xe lăn vô cùng khó khăn. Tuy nhiên khi xuống dưới làn nước mát, với lực đẩy của nước nâng đỡ cơ thể, các em di chuyển giữ thăng bằng và phối hợp cơ thể mà không gặp rào cản nào. Việc ngâm mình dưới nước, tập thở và lắng nghe tiếng sóng giúp xoa dịu hệ thần kinh, giải tỏa bớt những ám ảnh từ tiếng bom đạn. Nhiều bài học trực tiếp hướng dẫn bởi những huấn luyện viên cũng là người tàn tật. Nhìn thấy những người thầy mất đi một phần cơ thể vẫn có thể bơi lội mạnh mẽ, giúp các em lấy lại được sự tự tin vào bản thân. Và đằng sau mỗi sải bơi là một hành trình nghị lực, là sự đồng hành của cộng đồng và khát vọng được sống một cuộc đời bình thường của những đứa trẻ đã đi qua chiến tranh. Anh Saadi Al-Mashari, một huấn luyện viên của lớp học bơi đặc biệt ở dải Gaza, chia sẻ.
2: Việc hỗ trợ trẻ em sau những biến cố đau lòng mà chúng đã trải qua không bao giờ là dễ dàng. Chúng tôi chứng minh cho các em thấy chúng tôi cũng bị thương tật như các em, cũng đã trải qua những nỗi đau tương tự, nhưng chúng tôi không bỏ cuộc. Với sự quyết tâm và ý chí mạnh mẽ, chúng tôi đã vượt qua được. Chúng tôi đã dạy cho các em bài học về sự lạc quan, tình yêu thương và sự tự tin trong cuộc sống.
1: Với sự nỗ lực không ngừng nghỉ của các huấn luyện viên dạy bơi, mới đây hơn 1.300 trẻ em đã tham gia bơi lội trên bãi biển Khan Yunis. Những nụ cười rạng rỡ đã xuất hiện trở lại trên gương mặt các em. Nhiều em nhỏ chia sẻ rằng khi ở dưới nước, các em cảm thấy mình giống như những đứa trẻ bình thường, tạm thời quên đi những khu lều tị nạn chật chội, nóng bức và đầy bụi cát. Em Shama Hamuda, một học viên bơi lội, nói:
3: em đến đây để học bơi vì do chiến tranh em bị buộc phải rời bỏ nhà cửa, đến lánh tạm trong những căn lều nhỏ, thiếu thốn nhiều thứ. Những lớp học bơi như thế này giúp em cải thiện được tâm trạng. Em cảm thấy tự tin và lạc quan hơn.
1: Mặc dù các lớp học vẫn phải đối mặt với muôn vàn khó khăn như thiếu kinh phí duy trì, thiếu thiết bị chuyên dụng và nguy cơ an ninh rình rập, những bể bơi dã chiến làm từ bao cát và gạch vụn này vẫn đang hàng ngày thắp lên ngọn lửa hy vọng cho một thế hệ trẻ em Gaza kiên cường bước qua nỗi đau.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe câu chuyện về lớp học bơi ở dải Gaza dành cho trẻ em tàn tật do bom đạn, đem lại sự tự tin và lạc quan trong cuộc sống. Phần cuối của Kết nối Thế giới hôm nay mời quý vị và các bạn nghe ca khúc A New Day Has Come do nữ ca sĩ Celine Dion trình bày.

0: một người vợ, một người con dâu, một giảng viên, đồng thời lại là một sinh. Nhiều lúc tôi không còn thời gian cho chính bản thân mình, chứ để nói đến cho bạn bè nữa. Nhưng tôi quyết định viết lá thư này cho chị.
1: Nếp nhà.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, thực hiện phong trào bình dân học vụ số ở xã Yên Sơn, tỉnh Sơn La, xác định gia đình là một trong những trung tâm để phổ cập kỹ năng số đến người dân. Theo đó, mỗi gia đình lựa chọn một thành viên, ưu tiên thanh niên, hội viên phụ nữ, nông dân làm hạt nhân, trực tiếp hướng dẫn các thành viên khác trong gia đình và cộng đồng sử dụng công nghệ số. Từ những thao tác tưởng như đơn giản trên điện thoại thông minh, người dân vùng cao đang từng bước thay đổi cách sản xuất, kinh doanh, giao tiếp và tiếp cận các dịch vụ công. Chuyển đổi số vì thế không còn xa lạ mà đang dần trở thành một phần trong cuộc sống hàng ngày.
3: Là tất cả các chị em chúng ta sẽ trực tiếp quay để hướng dẫn để khách hàng.
4: Giữa nương bí của gia đình, chiếc điện thoại thông minh trở thành lớp học đặc biệt của gần 20 hội viên phụ nữ đồng bào Thái ở bản Phương Quỳnh, xã Yên Sơn, tỉnh Sơn La. Người hướng dẫn là chị Lò Thị Toàn, hội viên phụ nữ đã có gần một năm kinh nghiệm bán rau quả trực tiếp trên mạng xã hội Facebook. Từ cách mở phiên bán hàng trực tiếp, giới thiệu sản phẩm, tương tác với khách hàng đến chốt đơn, những thao tác được chị Toàn hướng dẫn ngay trên điện thoại. Ai chưa biết cùng hỏi, chưa thành thạo cùng thực hành. Không khí học tập khá sôi nổi bởi những kiến thức này không chỉ giúp chị em biết sử dụng công nghệ mà còn có thể tạo thêm thu nhập cho gia đình.
3: Lúc đầu hướng dẫn nhau thì cũng gặp một số khó khăn là các chị em thì cũng thật sự là không tin tưởng bởi vì là mình cũng chỉ mới tập làm, đấy là còn e dè về cái lên sóng, ngại giao tiếp với nhiều người này.
4: Không chỉ hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, kỹ năng số còn được phụ nữ bản Phương Quỳnh đưa vào chính hoạt động của tổ chức hội. Chi hội phụ nữ bản Phương Quỳnh hiện có 170 hội viên. Theo chị Lò Thị Út, chi hội trưởng chi hội phụ nữ bản, thực hiện phong trào bình dân học vụ số, chị em được hướng dẫn sử dụng các ứng dụng trên điện thoại thông minh, từ bán hàng trực tuyến, chuyển khoản đến trao đổi, triển khai công việc của chi hội qua các nhóm trên mạng xã hội.
5: Chuyển đổi số không chỉ là áp dụng vào khâu bán hàng đâu, mà trong sinh hoạt hội của mình luôn. Sinh hoạt thì ví dụ nhóm ban chấp hành của chúng em có gì triển khai, xong là chia sẻ lên nhóm thì các tổ trưởng lại chia sẻ lên nhóm của mình. Thì kể cả có những cái công việc gì triển khai gấp ấy thì bây giờ cũng không cần phải lên loa thông báo và triệu tập. Từ khi chuyển đổi số thì áp dụng cái việc đấy vào sinh hoạt hội nó cũng rất là nhàn ạ.
4: Từ một người biết sử dụng điện thoại thông minh đến một người có thể hướng dẫn người khác, những hạt nhân số như chị Toàn đang tạo hiệu ứng lan tỏa trong cộng đồng. Để từng bước khắc phục khó khăn này, Ban Chỉ đạo Phát triển Khoa học Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số xã Yên Sơn chỉ đạo các thành viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ xã phối hợp huy động nguồn lực xã hội hóa, phấn đấu mỗi bản có một máy vi tính kết nối Internet. Đây sẽ là điểm để người dân từng bước tiếp cận, thực hành các kỹ năng số. Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Yên Sơn, tỉnh Sơn La cho biết.
6: Vừa rồi thì ban xã cũng đã phối hợp với là trung tâm hỗ trợ đổi mới sáng tạo của tỉnh mở lớp tập huấn về nhân lực số cho đội ngũ cán bộ công chức của xã cũng như là 15 tổ công nghệ số cộng đồng ở các bản với gần 300 thành viên tham gia. Thì qua công tác là triển khai thì đến thời điểm hiện nay thì cơ bản người dân cũng đã nắm vững được các kỹ năng số cơ bản, cũng thành thạo được trên môi trường điện tử, đặc biệt là cái việc là nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến.
4: Từ những nương bí vườn rau đến các cuộc họp của chi hội phụ nữ, từ việc bán một bó rau, bao quả đến nộp hồ sơ, thanh toán trực tuyến, chuyển đổi số đang từng bước hiện diện trong đời sống của người dân xã Yên Sơn. Khi phong trào bình dân học vụ số thực sự thấm sâu vào đời sống, mỗi người dân trở thành một chủ thể của chuyển đổi số, công nghệ sẽ không còn là điều xa lạ hay một khẩu hiệu chung chung. Đó sẽ là công cụ để người dân vùng cao nâng cao thu nhập, tiếp cận dịch vụ thuận lợi hơn và chủ động nắm bắt những cơ hội mới. Đây cũng là nền tảng để xã biên giới Yên Sơn, tỉnh Sơn La từng bước thu hẹp khoảng cách số, tạo động lực phát triển bền vững và tự tin vươn lên trong kỷ nguyên số.
7: Thức cùng VOV để cảm nhận giá trị thông tin. We'll be right back.
1: Chuyện đêm.

0: Thưa quý vị và các bạn, đất qua lửa mà thành gốm, con người nghệ nhân qua đam mê, nhọc nhằn và bền bỉ mà tạo nên hồn cốt cho từng tác phẩm. Trong dòng chảy của nghệ thuật gốm Việt hôm nay, cái tên Trần Nam Tước được biết đến như một người lặng lẽ nhưng bền bỉ đi tìm vẻ đẹp nguyên bản của linh thú cổ, đồng thời thổi vào đó hơi thở sáng tạo của thời đại. Hơn 20 năm gắn bó với đất, với lửa và với những giá trị truyền thống, hành trình của ông không chỉ là câu chuyện của một người làm nghề mà còn là câu chuyện về tình yêu quê hương, về khát vọng giữ gìn hồn cốt văn hóa dân tộc qua từng tác phẩm gốm. Chuyện đêm hôm nay mời quý vị cùng gặp gỡ nghệ nhân Trần Nam Tước để lắng nghe những tâm sự về hành trình gần 30 năm theo đuổi nghề điêu khắc gốm, cũng như những trăn trở, kỳ vọng của ông dành cho nghề truyền thống.
1: Thưa ông Trần Nam Tước, ông có thể chia sẻ cơ duyên nào đã đưa ông đến với nghề điêu khắc gốm ạ?
2: Bản chất là mình cũng giống như bao nhiêu anh em trẻ con ở quê ấy mà. Thế thì lớn lên tuổi thơ nó cũng giống nhau. Nhưng mà đương nhiên là mỗi một đứa trẻ có một cái suy nghĩ khác. Thế thì mình có lẽ là đến bây giờ cái ngoài cái tuổi 50 rồi thì mình nghĩ rằng cái thứ mình có và cái thứ mình hiểu mình biết ấy, nó không phải là mình học mà có, mà nó cũng là do những cái nhân cái duyên, được các cái người lớn đi trước chỉ bảo, xong rồi anh em bạn thợ người ta cũng gọi là chỉ thêm về nghề về nghiệp, thành ra là mình cũng khá là biết nhiều nghề. Thế thì nói đến nghề thì đến giờ này thì mình có lẽ là mình có khá nhiều nghề, ví dụ như là nghề làm về trùng tu tôn tạo, xây dựng, nghề làm gỗ, nghề làm gốm, nghề làm đồng, nghề làm đá, làm sơn mài, làm giấy gió. Thế thì sinh ra và lớn lên thì quê múa, khi còn bé rất mê cái múa lân thì lân sư tử. Thế thì mình thì lại không bao giờ được động chạm đấy, để đứng xem nên một là mình còn bé, hai nữa là mình cũng chả thể khiêng được. Về thì cái thích bị đam mê rồi bé nó cứ đi xuống bờ ao ấy, xong rồi đào bới moi lên những cái miếng đất nó dẻo làm sao nó vừa vừa, xong mình lên mình nặn những cái đầu của sư tử bé, nó chỉ bằng trong lòng bàn tay mình nó vừa, mình nghĩ bây giờ nó chỉ như quả cam thôi. Đấy, xong rồi mình cứ vẽ thêm màu mè, xong mình múa mình chơi. Thì ở quê ấy, thì những cái năm 80-90 thì vẫn còn lò nung gạch, lò nung ngói là vẫn còn. Đấy, thì bản chất đấy nó cũng là một cái nền tảng của gốm. Thì cái tuổi thơ mình nó gắn liền với gốm, của gạch và ngói rồi.
1: Vâng, trong rất nhiều đề tài của gốm, điều gì đã thôi thúc đưa ông đến với điêu khắc linh thú cổ thưa ông?
2: Thì linh thú thời nay ấy, là nó trải qua những cái giai đoạn khi mình làm là những con linh thú đầu tiên mình chép. Thì hiện bây giờ vẫn còn đang đặt ở đình làng. Đấy, thì cái con đấy mình chép là từ một con gốm mà ra. Thế sau khi đó thì mình có cái duyên là trùng tu, tôn tạo các di tích được tham gia tu bổ. Thì ví dụ như đền vua Hùng, để vua Đinh, vua Lê, vua Lý, vua Trần, vua Nguyễn, rồi đảo Trường Sa, đảo Bạch Long Vĩ, đảo Hòn Rấu, rồi là Hoàng Thành Thăng Long, nhà Bác Giác, mẫu Thiên Diana, mẫu Liễu Hạnh, hay là nhà Bác Duẩn, tất cả thứ đều có linh thú của mình cả.
3: Niềm tâm sự và những mong muốn của mọi người được đáp ứng.
2: Những cái đấy thì mình nghĩ lại là trong quá trình mấy chục năm mình làm như thế thì nó còn có bộ mẫu. Thế này là mình xin được bên Sở Văn hóa cấp phép để cho mà triển lãm cái cá nhân đấy đầu tiên, thì để giống như là cái gì về quan điểm của mình, cái gì mà cần bảo tồn thì chúng ta nên bảo tồn đến bảo tồn, mà cái gì nó không phải bảo tồn thì chúng ta nên cho nó một đời sống mới, thì để cho cái thế hệ sau người ta biết à cái giai đoạn này là những người thợ lúc bây giờ người ta đã có tính đột phá và cái tính thay đổi. Cái văn hóa nó là một tiếp biến, còn nghệ thuật nó là giao thoa. Nhưng cái quan trọng là nó phải đứng trên trụ vững trên cái tinh thần dân tộc nó. Thì mình có một cái xu hướng làm việc như thế.
1: Từ điêu khắc linh thú ở các công trình cổ đến cuốn sách Chuyện nghề tôi kể, rồi triển lãm Nam Tước hồn của đất và xây dựng thương hiệu gốm Trần Tước, đặc biệt là thương hiệu gốm Song Quan, có phải chăng ông vẫn còn điều gì nặng lòng với làng quê, với nghề điêu khắc gốm?
2: Xong thì cái triển lãm linh thú gói lại thì là ra một cuốn sách gọi là Chuyện

0: lời nhắn là hãy học tập
1: đấy, thì là mình có hai tầng là chuyên về đấy, cái vấn đề này là gốm Bát Tràng ở Nguyên. Thế thì đấy, cái dọc gốm Bát Tràng khi tôi đã đi đến cái vùng đất này, tôi làm được cái gì rồi tôi để lại.
0: Nếu không,
1: thế thì cái tầng thứ hai thì là mình để lại gốm Bát Tràng nhưng lại kết hợp với lại sơn mài. Thế thì ngoài cái gốm ra thì gốm nó có thể kết hợp với đồng, gốm có thể kết hợp với sơn mài, gốm có thể kết hợp với mọi thứ. Thì mình nghĩ là trong giai đoạn này chúng ta nên phát triển theo cái cách đấy thì nó được phong phú hơn mà nó lại nhìn nó sống động hơn. Thế còn đâu là một tầng nữa là tầng một, thì nó có tầng, nó có một cái đặc biệt vì cái dòng gốm này thì nó lại chính là quê của mình, là quê của mình là ở Thái Bình. Thế thì năm 2023 mình có vào bảo tàng mỹ thuật quốc gia. Thế thì trong cái thời gian rảnh rỗi thì mình cũng rất là người thích đi đọc. Thế mình đọc trên những cái lịch sử của cái dòng gốm ấy, thì là mình có thấy mình đọc cái chữ gốm Hạ Lan ở huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình thì đã có từ thế kỷ thứ 13. Thế thì tự nhiên nó lóe lên trong đầu mình vui lắm, lóe lên đầu, không bao giờ mình đi về mình tìm. Nhờ cả các anh bên sở văn hóa trong phòng hết các thứ tìm lại cho em cái làng Hạ Lan là cái làng nào. Thì bây giờ nó không còn cái làng Hạ Lan nữa, vì nó cách đây 700-800 năm rồi, làm sao nó còn nữa. Cái dòng gốm nó không còn nữa. Đến năm 2021 thì đợt làm cái nhà dưới quê, thì tự nhiên mình đất thì ở quê là vẫn là đất ngày xưa làm gạch làm ngói rồi, nhưng hôm nay đào xuống sâu xuống một tầm nữa thì mình thấy lại có một cái chất đất mà cái độ dẻo của nó, vì cái kinh nghiệm của nghề nó mách bảo nhanh, mình cầm nắm đất lên mình có thể đất này làm được gốm. Thế thì quyết tâm là làm hai xô đất để cho lên xe ô tô chạy về Bát Tràng, xong rồi mình chế ra một cái dòng đất mới. Thế mình làm thử thì quả nhiên là nó làm được những cái thứ mà mình cũng không tưởng. Đất rất đẹp, rất đẹp. Thế thì trong khi đó thì dần dần mình cứ hàng ngày mình trở lên mình làm. Đấy, làm thì từ năm 21 đến năm 24 thì mình có làm mới triển lãm. Thì bây giờ mà đặt tên gốm Hạ Lan thì nó không còn tên, không còn làng. Mà hai nữa mình chẳng biết Hạ Lan này ở đâu. Mà ví dụ như làng nó phải có làng nghề cơ, như làng Bát Tràng hay làng Kim Lan hay làng Giang Cao hoặc làng Phủ Lãng chẳng hạn, đấy người ta có tên rồi thì đặt mới tên làng, mà cả làng người ta làm thì mới phù hợp. Chứ bây giờ một mình về xong mình lại làm gốm thì mình đặt tên cái làng mình thì nó không phù hợp. Thế thì mình mới nghĩ thấy là mình có một cái mảnh đất nó liền với cái dòng sông, mà cái dòng sông nó khá là nhiều kỷ niệm với tuổi thơ của mình. Thì cái dòng sông cái tên nó là dòng sông Quan, thì cuối dòng sông Quan cái đường Quan đấy thì nó có một cái đường Thiên Lý. Thế thì ở làng mình là cái làng ấy nó có hai cái tên đường, thì đấy cũng là một cái làng rất đặc biệt. Thế thành ra mình quyết định mình đặt tên là gốm sông Quan.
2: Quý vị và các bạn thân mến, để tạo nên một dấu ấn riêng trong nghệ thuật điêu khắc gốm, không chỉ cần niềm đam mê, sự kiên trì, mà còn cần một hành trình âm thầm tích lũy, chất lọc và sáng tạo không ngừng. Với nghệ nhân Trần Lan Tước, tình yêu với đất và lửa dường như đã được nuôi dưỡng từ rất sớm, lớn dần theo năm tháng, để rồi kết tinh thành một phong cách nghệ thuật riêng biệt, vừa kế thừa tinh hoa truyền thống, vừa mang dấu ấn sáng tạo, đậm nét cá nhân.
0: Cũng qua chương trình của chị đấy chị ạ. Anh ấy là một người lạnh lùng, chưa bao giờ em được nghe một lời ngọt ngào.
3: Ít ai biết rằng tình yêu với đất nông và những hình khối linh thú đã nhen lên trong nghệ nhân Trần Nam Tước từ thuở ấu thơ. Trong những lần nghịch đất, nặn hình bằng đôi tay non nớt nhưng đầy say mê. Đó không chỉ là trò chơi trẻ nhỏ mà dường như đã là mầm xanh đầu tiên cho một hành trình nghệ thuật dài lâu sau này. Ông Trần Xuân Phách, bố của nghệ nhân Trần Nam Tước, vẫn nhớ như in những ngày tháng ấy.
4: Lúc còn đi học lớp 4, lớp 5 thì là ở trường chỉ nặn những đầu sư tử, đầu rồng, đầu các thứ linh tinh đấy, nó bỏ lên lò gạch nung. Lò gạch nung thì mọi người thấy nó làm được, thế nên cuối cùng mới bảo nó vậy mày cứ nặn. Có nghề là cuối cùng tự nhiên nó trở thành cái nghề gốm sứ này chứ. Ở nhà trước đi không ai làm gốm sứ. Thiên đàng sáng tác của
3: rapper Wowy do anh. Từ niềm yêu thích hồn nhiên thuở nhỏ, bằng sự học hỏi nghiêm túc và lao động bền bỉ, Trần Nam Tước đã dần tạo dựng cho mình một lối đi riêng trong điêu khắc gốm, nơi truyền thống không bị sao chép nguyên si mà được tiếp biến bằng tư

0: trí sáng tạo và cảm quan thẩm mỹ đương đại. Họa sĩ Vũ Huy Thiều, chuyên gia nghiên cứu thủ công mỹ nghệ, nhận định.
1: Nghệ nhân Trần Nam Tước đã tiếp thu được truyền thống nhưng không câu nệ vào truyền thống, không bị phục chế mà đã có những cái sáng tạo thêm và làm cho cái truyền thống nó sống động hơn, nó đẹp đẽ hơn.
0: Chính sự kết hợp hài hòa giữa cốt cách xưa và tinh thần sáng tạo mới đã giúp những linh thú gốm dưới bàn tay Trần Nam Tước không chỉ mang vẻ uy nghi linh thiêng của mỹ thuật cổ mà còn có thần thái riêng, gần gũi, sống động và đậm bản sắc Việt. Nghệ nhân ưu tú Tô Thanh Sơn chia sẻ.
2: Dựa trên cái cốt mẫu của thời xưa, Trần Nam Tước đã qua bàn tay, qua khối óc, đã thổi hồn được vào tác phẩm của chính mình và đã tự xây dựng cho mình một cái dòng nghề mà tôi nghĩ rằng là một dòng nghề rất là Trần Nam Tước, rất đáng yêu, rất sinh động và có thể nói là mang hàm lượng văn hóa phân biệt rất cao.

0: Thì nhưng mà khi mà ta
1: tìm thấy rồi, chép cho nó giống rồi, nhưng mà chúng ta đến khi mình hiểu ra thì chúng ta chỉ đang cố gắng làm cho nó giống, và chúng ta chưa tìm thấy cái để làm cho nó sống. Chỉ giống được ngày xưa nhưng nó không sống được nữa, cái thời đại. Thế thì cái chính vì cái tư duy đấy, mình phải làm ra cái gì để cho nó sống. Thế thì chính vì thế mình mới làm ra những cái con linh thú, tạo ra con linh thú thời này. Thì ở đây nó có mấy cái việc. Về quan điểm cá nhân của mình, tôi không làm việc vì đẹp xấu, mà tôi cũng không làm việc vì đúng sai. Thì vì cái đẹp xấu nó thuộc về cảm xúc của người xem, cái đúng sai thì chỉ có thời gian nó công bằng. Thế thì chính vì khi mình làm cái triển lãm linh thú thời nay thì nó kinh qua 20 năm làm nghề, thì rõ ràng một cái vật gì đấy nó tồn tại hàng mấy chục năm như thế, nó hiện hữu trên những di tích quốc gia như vậy, thì chắc chắn nó có đời sống của nó.
2: Anh ơi,
1: thế thì một phần là đến từ tôi tự tin
2: như trái tim em
1: tôi đã làm
2: vỡ òa trong dòng nước mắt.
1: Thế thì cái mạnh dạn suy nghĩ của tôi đúng. Thì chính vì cái mạnh dạn đấy thì tôi lại khuyến khích thêm thế hệ các bạn nghề, các thế hệ các em trẻ của các làng nghề về sau, thì các bạn nên mạnh dạn đi bước qua cái ranh giới cái chữ truyền thống đi, bước qua cái ranh giới cái khuôn phép đi, mà bước qua cả cái ranh giới về gia truyền đi, thì mình cho nó một cái đời sống khác. Thế thì đấy là cái sống đầu tiên à. Nó sống cả về văn hóa mà nó sống cả về đời sống. Đấy thì nó mới có một cái giá trị tốt. Thế còn lại bạn làm thế nào? Không vì đẹp xấu, không vì đúng sai, thì bạn phải có một thứ bạn làm. Làm cái gì? Làm để cho người ta nhìn thấy dân tộc bạn. Người ta nhìn thấy cái làng nghề của bạn. Tôi ở Bát Tràng, tôi phải làm cái gốm gì, cái men gì, người ta nói, người ta nhìn đến đấy là gốm Bát Tràng. Tôi chưa cần nói đẹp xấu. Chứ bây giờ tôi làm ở Bát Tràng mà người ta toàn thấy bộ đây là hàng Tàu thôi, hay là đây toàn là hàng ví dụ của một cái dòng gốm nọ dòng gốm kia thôi. Rõ ràng vì kinh tế thị trường thì người ta có quyền là bất kỳ cái gì. Nhưng với như cá nhân tôi là một người là tìm hiểu, đam mê và yêu nghề, vì tôi có quan điểm, tôi đến với cuộc đời tôi đến để đi chơi mà, chứ tôi có phải vì cái việc khác đâu. Thì đấy là cái việc tôi làm, và rất rõ ràng cái việc đấy.
3: Thưa ông, trải qua hơn 20 năm làm nghề, ông có thông điệp gì muốn gửi gắm đến thế hệ kế cận?
1: Cũng giống như là cái nguyện vọng làm ở đây ý, thì bảo là trở thành một cái doanh nghiệp, trở thành một cái làng nghề, thì đương nhiên ai cũng mong muốn. Nhưng mà chờ nó phát triển thì chắc là rất là lâu và rất là khó. Vì văn hóa và nghệ thuật nó phải có tính lan tỏa, nó phải có tính cộng đồng. Trong cái văn hóa sản xuất thì nó phải có đời sống. Thế thì cái đời sống mà cái người ta cần bây giờ thì có thể người ta cần ngay, là người ta đi xách một xô vữa thì đến cuối ngày người ta đã có 500 nghìn rồi đấy, hay là người ta làm việc nọ việc kia người ta có vài trăm nghìn rồi, mà bây giờ theo ông đi làm đất thì chả biết là có ăn thua cái gì không. Thế thì cái nghề này nó phải đòi hỏi cái việc đấy. Thế thành ra mình chấp nhận cái việc là thôi, mình cứ làm ra một cái phong cách mới, một cái dòng mẫu mới, và với cái chất liệu đấy và đặt tên cho nó, thì biết đâu đấy cái thế hệ mình có người người ta theo, là hệ các cháu các em, hoặc thậm chí là nó lưu truyền đâu đấy xa xôi hơn nữa đi. Thì đến bây giờ mình là cái người con ở cái tỉnh Thái Bình sinh ra, và mình cũng chỉ vui nhất là khi mình đọc được một cái dòng tên gốm Hạ Lan thôi, mà mình đã sẵn sàng đã làm hàng trăm hàng nghìn mẫu như thế. Thế thì mình tin rằng trong tương lai thì cái thế hệ trẻ ở quê hương đấy là người ta sẽ có cái nhận thức khác và người ta làm phong phú lên. Đấy, chính vì thế là mình mới làm ra cái dòng gốm thứ hai, là một là ở Bát Tràng là có một dòng gốm là gốm Trần Tước, là mang tính chất cá nhân. Thế nhưng mà gốm ở dưới Thái Bình thì mình lại không đặt cái cá nhân của mình vào, mà mình đặt tên là theo dòng sông. Thì cũng một phần nào đấy cũng nương nhờ vào cái văn hóa của dòng sông, là cái sự lan tỏa. Thì biết đâu đấy cái dòng sông nó chuyển dịch cái giá trị này đi nơi nọ nơi kia, mà cái dòng gốm sau nó phát triển, nó trở thành một cái văn hóa không những của cái làng đấy, mà nó còn là xã làng luôn, nó khắp mọi nơi. Mà cái gốm thì đấy, như các bạn cũng biết là gốm là một cái vật liệu có sớm trong các vật liệu mà khi được lưu giữ lâu dài, mà đặc biệt trên các cái nền tảng, các tầng lớp văn hóa trên toàn thế giới này, thì có lẽ là gốm là một cái thước đo thời gian xuyên suốt, và nó cũng là một cái thước đo công bằng cho từng niên đại.

0: từng thời đại để mà nói lên được thời và đời của nó.
1: Vâng, rõ ràng là qua hàng chục năm làm nghề như thế, hẳn ông đã rất hạnh phúc với hành trình sáng tạo của mình. Vậy ông có thể chia sẻ với quý vị thính giả một số dự định sắp tới của mình không ạ?
0: Cuộc sống của tôi có quan điểm tôi sinh ra đời là để chơi với nghề. Thế thì tới đây thì tôi sẽ có những cái, ví dụ như là tôi kết hợp gốm với sơn mài. Có thể là tôi sẽ phát triển về dòng gốm không có men nữa. Đấy là chủ yếu tôi lại phát huy về cái gốm xung quanh mà nơi tôi sinh ra. Thì tôi chả biết nó được cái gì không, nhưng ít nhất đấy là những cái gửi gắm lại, những cái ký tự về cái thế hệ sau. Đấy. Còn đâu gốm Bát Tràng tôi vẫn phát triển đều. Nhưng mà có nghĩa là tôi chắc là tôi không đột phá gì nhiều nữa. Vì bản chất là bây giờ thì để cho cái cuộc chơi này nó dừng lại rồi. Nó là như thế này là nó hợp lý rồi. Nó phù hợp rồi. Thì để cho thế hệ sau, ví dụ như này, các bạn ấy hăng hái hơn, các bạn ấy sức mạnh hơn. Và bây giờ công nghệ nó tốt hơn. Đấy thì là mình lại chuyển sang một cuộc chơi khác. Thì bên có thể là tôi vẫn có định hướng là tôi làm về, tới đây tôi sẽ chắc tập trung là tôi làm sơn mài hoặc tôi làm về giấy gió. Nhưng mà liên tục là làm việc sáng tạo. Thì cái điều đương nhiên là mong muốn. Đấy, còn cái dự định tới là như thế. Và cái mong muốn hơn cả thì là rất muốn xây dựng một khu trưng bày cá nhân. Sự công bố của tôi với 3 cuộc triển lãm thì nó chỉ là một cái phần gọi là rất nhỏ, rất nhỏ của những cái gì mình đang lưu giữ. Chứ tôi không phải là giống như sống một đời sống một người, ví dụ như là về nghề nghiên cứu hay là nghệ sĩ hay là một đời nọ đời kia đâu. Vì tôi thích, tôi là một cái người lao động sáng tạo mà được sinh ra từ bùn từ đất thôi. Đó là mong muốn của tôi là như thế. Và trở về với quê hương tôi là làm ruộng cấy cày thôi, chứ tôi không mong muốn cái gì hơn, chả mong cái gì cả.
1: Cảm ơn nghệ nhân Trần Nam Tước về những chia sẻ thú vị vừa rồi.
2: Thưa quý vị và các bạn, từ những nắm đất vô tri qua đôi bàn tay tài hoa và trái tim nặng lòng với nghề của nghệ nhân ưu tú Trần Nam Tước đã trở thành những tác phẩm mang dáng hình văn hóa Việt, chứa đựng ký ức truyền thống và khát vọng sáng tạo không ngừng. Câu chuyện của ông cho thấy giữ nghề không chỉ là lưu giữ một kỹ thuật thủ công mà còn là gìn giữ căn cốt văn hóa, gìn giữ hồn quê trong nhịp sống hiện đại. Hy vọng rằng qua cuộc trò chuyện đêm nay, quý vị đã cảm nhận rõ hơn tình yêu nghề, sự bền bỉ và tâm huyết của một người nghệ nhân luôn đau đáu với đất, với lửa và với hành trình phục dựng những giá trị xưa theo một cách sống động, mới mẻ.
3: Để những chuỗi ngày dài kia trở về đúng độ dài vốn có của chúng ta. Em muốn nhờ chương trình phát xuất thật bắt giọt của những để bắt đầu cho
4: quà tặng VOV1.
3: Em xin cảm ơn chương trình.
2: Quý vị thính giả thân mến, tiếp theo chương trình quà tặng VOV1 xin gửi đến quý thính giả một món quà âm nhạc ca khúc Bông Hồng Cài Áo của nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ với giọng ca đầy nội lực và sâu lắng của nam ca sĩ Phan Đinh Tùng. Bài hát sẽ là lời tri ân sâu sắc thay lời muốn nói gửi đến những người mẹ kính yêu trong mùa Vu Lan báo hiếu này. Đây cũng là lời chào kết của chương trình Thức Cùng VV. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Bản tin thời sự.
1: Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản công.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chiều nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Ban Tổ chức Trung ương và các cơ quan liên quan cho ý kiến về sơ kết việc thực hiện kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 và về đề án tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh toàn diện đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong thời kỳ mới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ những kết quả đạt được trong thực hiện kết luận số 21 về xây dựng chỉnh đốn Đảng rất quan trọng và có ý nghĩa lâu dài. Tuy nhiên, chủ trương đúng nhưng thực hiện chậm, khuyết điểm đã nhận diện nhưng không theo dõi đến cùng, vi phạm chỉ được phát hiện khi hậu quả đã xảy ra. Tự phê bình và phê bình có nơi còn hình thức, tự kiểm tra chưa thành nền nếp. Đánh giá tổ chức và cán bộ còn nặng nề về hồ sơ và thủ tục. Về đề án và dự thảo nghị quyết mới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu nghị quyết mới phải tạo ra chuyển biến thực chất. Tổ chức đảng phải mạnh hơn, chi bộ phải tốt hơn, người đứng đầu đủ năng lực xây dựng, tổ chức phát triển đội ngũ, bộ máy vận hành thông suốt, quyền lực kiểm soát chặt chẽ, những vấn đề chính đáng của nhân dân được giải quyết kịp thời.
3: Có cơ chế xây dựng, văn hóa lãnh đạo, văn hóa cầm quyền, dựa vào nhân dân và quản trị bằng dữ liệu. Đảng ta là đạo đức, là văn minh, phải trở thành chuẩn mực hành vi và tiêu chí đánh giá. Vì nước, vì dân, liêm chính, công tâm, tôn trọng sự thật, nói đi đôi với làm, dám nhận trách nhiệm, kiên quyết sửa chữa. Đạo đức phải được nuôi dưỡng bằng văn hóa tổ chức, ràng buộc bằng kỷ luật và bảo vệ bằng kiểm soát quyền lực. Cần có những kênh thuận tiện an toàn mà trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, báo chí, người dân góp ý, phản ánh, giám sát. Thông tin phải được chuyển đến đúng nơi, xử lý và phản hồi, bảo vệ người phản ánh đúng. Kiến nghị, lặp lại, bức xúc kéo dài phải được coi là tín hiệu cảnh báo đối với cấp ủy và người đứng đầu.
2: Sáng nay, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2025-2026, triển khai nhiệm vụ năm học 2026-2027. Nhấn mạnh việc gian lận trong thi cử không đơn thuần là bệnh thành tích mà có ý thức tuân thủ pháp luật, thượng tôn pháp luật phải đặt lên hàng đầu. Thủ tướng đề nghị đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá, kiên quyết chống bệnh thành tích, gian lận trong dạy và học.
4: Tình trạng bệnh thành tích, gian lận, dạy thêm, học thêm, biến tướng, tiêu cực trong thi cử, rồi gánh nặng chi phí cho gia đình và phụ huynh học sinh, gây bức xúc và ảnh hưởng đến uy tín. Ta nhìn nhận đánh giá là bệnh thành tích trong thi cử, nhưng thực ra đây là các thầy các cô trước hết dạy học sinh, điểm đầu tiên phải là đạo đức, phải là ý thức tuân thủ pháp luật. Đây là ý thức tuân thủ pháp, thượng tôn pháp luật phải đặt lên hàng đầu. Sai sót được vi phạm như thế, gian lận trong thi cử như thế, thì không thể nói đấy chỉ là bệnh thành tích, đấy là ý thức chấp hành pháp luật và đặc biệt của các thầy cô giáo là phải đặt lên hàng đầu, là một trong những vấn đề rất lớn của ngành hết sức quan tâm.
2: Thúc đẩy kết nối hai nền kinh tế, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư và đẩy nhanh các dự án trọng điểm là những nhiệm vụ Việt Nam và Lào thống nhất tập trung thực hiện trong những tháng cuối năm nay. Nội dung được đưa ra tại hội nghị giữa kỳ lần thứ hai của Ủy ban Hợp tác Việt Nam-Lào năm 2026 diễn ra chiều nay tại thành phố Đà Nẵng. Hai bên đánh giá hợp tác kinh tế, đầu tư tiếp tục chuyển biến tích cực. Trong 7 tháng qua, Việt Nam có 20 dự án đầu tư sang Lào với tổng vốn đăng ký hơn 638 triệu đô la, gấp 4,2 lần cùng kỳ. Lào hiện là địa bàn đầu tư ra nước ngoài lớn nhất của Việt Nam với tổng vốn đăng ký hơn 7 tỷ đô la. Kim ngạch thương mại 2 chiều 6 tháng đạt 1,3 tỷ đô la. Những tháng cuối năm, hai nước thống nhất đẩy mạnh kết nối hạ tầng, năng lượng, giao thông, viễn thông và du lịch, tăng cường đối thoại, tháo gỡ vướng mắc cho các doanh nghiệp, các nhà đầu tư và các dự án còn chậm tiến độ, đồng thời tiếp tục ưu tiên hợp tác giáo dục đào tạo nguồn nhân lực. Phát biểu tại kỳ họp thứ tư, kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Nguyễn Văn Được nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực thi hiệu quả cơ chế chính sách vượt trội từ luật phát triển đô thị. Tin của phóng viên Duy Phương.
5: Theo ông Nguyễn Văn Được, phát triển hạ tầng đồng bộ là một trong những đột phá chiến lược trong thời gian tới. Đặc biệt, sau khi không gian phát triển được mở rộng, thành phố phải tổ chức mạng lưới kết nối đồng bộ với các địa phương lân cận, tạo nền tảng cho không gian phát triển mới. Cơ chế mới chỉ là điều kiện ban đầu. Điều quan trọng là thành phố phải tổ chức thực hiện hiệu quả, cân đối nguồn lực và năng lực thực thi của từng địa phương.
0: Vấn đề còn lại nữa là năng lực thực thi. Phân cấp đã mạnh mẽ rồi, nhưng mà năng lực thực thi thế nào? Có dám làm hay không? Làm có hiệu quả hay không? Được ra sản phẩm gì? Đấy mới là vấn đề.
5: Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Võ Văn Minh, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, dự kiến cuối tháng 9 năm 2026, Hội đồng Nhân dân Thành phố sẽ thông qua các nghị quyết quan trọng, trong đó có khoảng 30 nghị quyết của Hội đồng Nhân dân và hơn 30 nghị quyết của Ủy ban Nhân dân Thành phố để cụ thể hóa luật phát triển đô thị áp dụng ngay từ ngày 1 tháng 10.
6: Tinh thần là khẩn trương nhưng mà chất lượng, đặc biệt là một số cái nghị quyết mà mang tính đặc thù của thành phố, mà chúng ta ban hành những cái thể chế nó vượt trội, nó khác biệt để tạo cú hích cho phát triển thành phố, thì chúng ta đòi hỏi cũng phải có cái thời gian chuẩn bị.
5: Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố khẩn trương cụ thể hóa các nghị quyết thành nhiệm vụ, kế hoạch và tiến độ thực hiện cụ thể, phân công rõ trách nhiệm, thường xuyên kiểm tra, rà soát và kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc phát sinh.
2: Trong bối cảnh cạnh tranh giữa các điểm đến ngày càng gia tăng, hoạt động xúc tiến du lịch đang đứng trước những yêu cầu mới. Trọng tâm của xúc tiến du lịch giờ đây không chỉ nằm ở việc thu hút khách mà ngày càng hướng đến xây dựng thương hiệu, nâng cao sức hấp dẫn và tạo dựng vị thế bền vững cho điểm đến. Đây là nhận định của đại diện cơ quan quản lý, chuyên gia tại hội thảo Nâng tầm xúc tiến du lịch thông qua xây dựng thương hiệu, điểm đến và tăng cường liên kết quốc tế do Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Công ty Nghiên cứu thị trường The Outbox Company tổ chức ở Thành phố Hồ Chí Minh chiều nay. Công an thành phố Hà Nội vừa triệt phá đường dây mua bán sang chiết trái phép tinh dầu chứa etomidate, ngụy trang dưới dạng dầu pot và thuốc lá điện tử, phân phối trên phạm vi cả nước. Lực lượng chức năng đã triệu tập 47 đối tượng, thu giữ số lượng lớn tang vật và phong tỏa 3,5 tỷ đồng trong các tài khoản ngân hàng. Chuyển sang phần tin thế giới. Đến thời điểm hiện tại, Nepal xác định 359 người thiệt mạng và gần 1.000 người mất tích trong trận lũ quét kinh hoàng xảy ra sáng qua. Trong khi tại Tây Tạng, Trung Quốc mới xác nhận 3 người thiệt mạng và 558 người mất tích. Trong bối cảnh, các lực lượng hai nước vẫn đang chạy đua với thời gian để cứu hộ và tìm kiếm, với sự hỗ trợ từ quốc tế tại các khu vực ảnh hưởng, thì khu vực này lại bị cảnh báo có nguy cơ phải đối mặt với một đợt lũ khác khi một hồ chứa nước có nguy cơ bị vỡ. Sau giai đoạn đầu tuần giảm mạnh, lượng tàu đi qua eo biển Hormuz đã có sự cải thiện và tăng nhẹ. Ngược lại, lưu thông qua tuyến biển đỏ eo biển Bab el Mandab lại đang giảm mạnh. Phóng viên Bá Thi, thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
7: Theo dữ liệu do Kapler công bố hôm nay, trong ngày 26 tháng 8, có 10 tàu hàng đi qua eo biển Hormuz từ cả hai hướng, tăng nhẹ so với 8 tàu của ngày 25 tháng 8, nhưng tăng gấp 10 lần so với ngày 24 tháng 8, với chỉ một tàu lưu thông. Tuy nhiên, so với trung bình 10 ngày trước đó, số tàu đi qua eo biển Hormuz vẫn ở mức thấp, chỉ bằng khoảng 70%. Đặc biệt, so với giai đoạn trước khi chiến tranh bùng phát cuối tháng 2 năm nay, lượng tàu đi qua eo biển Hormuz vẫn chưa bằng 10%. Trong khi đó, với tuyến hàng hải qua eo biển Bab el Mandab, lượng tàu lưu thông trong ngày hôm qua chỉ đạt 19 chiếc, giảm mạnh từ mức 24 tàu của ngày 25 tháng 8. Nguyên nhân có thể là do căng thẳng đang gia tăng trở lại tại Yemen cũng như trên tuyến biển đỏ eo biển Bab el Mandab. Mặc dù vậy, Kapler cho rằng lượng tàu thực tế đi qua eo biển Hormuz cũng như eo biển Bab el Mandab có thể cao hơn con số công bố do nhiều chủ phương tiện đã cố tình tắt hệ thống định vị, định danh và liên lạc khi lưu thông vào các vùng biển nhạy cảm này.
2: Hôm nay, Điện Kremlin tuyên bố Nga sẽ khởi kiện nhằm ngăn chặn bất kỳ một kế hoạch mới và bất hợp pháp nào của Liên minh châu Âu EU về việc sử dụng các tài sản quốc gia bị phong tỏa của Nga để hỗ trợ Ukraine. Tuyên bố được đưa ra khi tờ Thời báo Tài chính của Anh đưa tin một số quốc gia EU gồm Thụy Điển, Hà Lan, Tây Ban Nha và Ba Lan đang hối thúc EU tái khởi động nỗ lực sử dụng các tài sản bị phong tỏa của Nga để tài trợ cho Ukraine. Bộ Thương mại Trung Quốc hôm nay tuyên bố kiên quyết phản đối việc Mỹ khởi xướng điều tra theo Điều 301 với 16 nền kinh tế, trong đó có Trung Quốc, với lý do Washington cho là dư thừa công suất. Phóng viên Trung Kiên thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
8: Tại cuộc họp báo thường kỳ ở Bắc Kinh, người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Hoàng Linh cho rằng việc Mỹ mở điều tra theo Mục 301 đối với 16 nền kinh tế, bao gồm Trung Quốc, đã chính trị hóa các vấn đề kinh tế thương mại, là biểu hiện điển hình của chủ nghĩa đơn phương và bảo hộ. Trung Quốc sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến, đánh giá toàn diện các động thái tiếp theo của Mỹ và bảo lưu quyền áp dụng mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của mình. Động thái trên diễn ra trong bối cảnh quan hệ thương mại Trung-Mỹ tiếp tục đối mặt với nhiều bất đồng, đặc biệt liên quan đến các cáo buộc về năng lực sản xuất, trợ cấp công nghiệp và chính sách thuế quan. Trước đó, các nguồn tin quốc tế ngày 24 tháng 8 cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc áp thêm mức thuế 7,5% đối với hàng hóa Trung Quốc với lý do Bắc Kinh đưa lượng lớn hàng hóa giá thấp ra thị trường thế giới.
2: Sự phát triển của công nghệ đang khiến cho Australia đang chuyển hầu hết các dịch vụ sang dịch vụ số và loại bỏ ngày càng nhiều các dịch vụ được thực hiện thông qua việc gặp mặt hay trao đổi qua điện thoại. Tuy vậy, nhiều người cao tuổi đang bị mất đi sự tự chủ trong quá trình này khi khả năng sử dụng công nghệ hạn chế. Phóng viên Việt Nga, thường trú tại Australia, thông tin.
9: Chỉ số hòa nhập kỹ thuật số của Australia cho thấy hơn 60% người từ 75 tuổi trở lên tại nước này đang gặp khó khăn trong việc hòa nhập với xã hội khi đa số các dịch vụ đã được chuyển sang dịch vụ số và ngày càng ít dịch vụ sử dụng các hình thức giao dịch trước đây như gặp mặt trực tiếp hoặc trao đổi qua điện thoại. Hội đồng người cao tuổi tại Australia đang tạo ra những nhóm tình nguyện nhỏ để giúp người cao tuổi ở một số khu vực có thể sử dụng các dịch vụ số. Trong khi đó, làng hưu trí Bonton Creek tại bang Queensland lại mở các chương trình đào tạo sử dụng Internet, cách phòng tránh bị lừa đảo và hướng dẫn sử dụng dịch vụ số để giúp đỡ các thành viên sống tại làng có thể hội nhập tốt hơn với xã hội hiện nay. Tuy vậy, những sự giúp đỡ này là không nhiều, khiến cho không ít người cao tuổi và một số đối tượng khác gặp nhiều khó khăn trong quá trình sinh sống và hòa nhập với xã hội. Thực tế này cho thấy những đối tượng yếu thế cần được hỗ trợ nhiều hơn trong quá trình xã hội chuyển đổi sang dịch vụ số.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
10: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
11: Mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình phát sóng trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ngày mai thứ 6, ngày 28 tháng 8 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 và 13 giờ 05 mùa vàng từ hạt gạo nuôi dân đến nông sản vươn ra thế giới. 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự chuyên mục câu chuyện thời sự, sàn giao dịch carbon, chìa khóa định hình lại mô hình tăng trưởng theo hướng xanh và bền vững. 8 giờ 30 bản tin văn hóa, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn đằng sau chiến dịch thu hút ngoại tệ khủng của Ấn Độ. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 dòng chảy kinh tế, thành phố Hồ Chí Minh không để một cửa thành nhiều ngách khi thu hút đầu tư. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 Quốc hội với cử tri, luật nhà ở năm 2023 hướng tới mục tiêu mọi người đều có chỗ ở, từng bước an cư cho người thu nhập thấp. 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, mua bán, cho thuê tài khoản mạng xã hội, mắt xích tiếp tay tội phạm, 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, năm học mới, chủ động để sẵn sàng, 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 pháp luật và đời sống, khi tội phạm buôn bán người lợi dụng mạng xã hội để phạm tội, 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế hướng tới cung cấp miễn phí phần mềm quản lý thuế cho hộ kinh doanh, 13 giờ 45 chuyển đổi xanh, giá cả rào cản mở rộng thị trường của sản phẩm xanh, 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 05 chân dung cuộc sống, Sùng A Dì và ước mơ vượt qua đỉnh núi, 14 giờ 35 pháp luật và đời sống, bảo vệ trẻ em từ gia đình đến cộng đồng, 14 giờ 50 và 23 giờ 15 hồ sơ sự kiện quốc tế, Mỹ mở mặt trận kinh tế với Iran, đòn quyết định hay canh bạc mới, 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn điều hòa huyết áp để bảo vệ sức khỏe tim mạch nhờ sâm dân gian, 17 giờ cuộc sống 365 chuyên mục dòng chảy sự kiện, quốc ca cần một chuẩn mực thống nhất, 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 20 giờ vì an ninh tổ quốc, 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, 21 giờ quân đội nhân dân, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV chuyên mục chuyện đêm. Chia sẻ của Đại úy Nguyễn Xuân An, trạm trưởng trạm biên phòng cửa khẩu quốc tế Nam Giang, Ban chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố Đà Nẵng về nhiệm vụ bảo vệ an ninh địa bàn, chủ quyền biên giới lãnh thổ. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, 23 giờ 30 thông tin đời sống âm nhạc trong nước, giới thiệu ca khúc Em là cô gái Việt Nam của nhạc sĩ Minh Dương.

0: giới và Việt Nam.
1: Thế giới và Việt Nam.
2: Kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Thế giới và Việt Nam. Thưa quý vị, thưa các bạn, tại cuộc họp ở Bogor, Indonesia vào năm 1994, các nhà lãnh đạo các nền kinh tế APEC đã thông qua mục tiêu Bogor. Đây là dấu mốc quan trọng trong lịch sử hình thành và phát triển của APEC, trở thành định hướng cho hợp tác APEC và đưa diễn đàn dần trở thành một khu vực tự do hóa thương mại và đầu tư hàng đầu trên thế giới. Quá trình hiện thực hóa mục tiêu Bogor đã đạt được những kết quả đáng khích lệ và đó là tiền đề để các nền kinh tế APEC tiếp tục xây dựng tầm nhìn đến năm 2040 nhằm hướng tới một tương lai thịnh vượng và bền vững. Chương trình Thế giới và Việt Nam hôm nay sẽ giúp quý vị rõ hơn về hành trình của APEC từ mục tiêu Bogor tới tầm nhìn 2040. Theo mục tiêu Bogor, các nhà lãnh đạo các nền kinh tế APEC khẳng định quyết tâm theo đuổi mục tiêu tự do hóa thương mại và đầu tư. Tính đến trình độ phát triển khác nhau giữa các thành viên, mục tiêu Bogor đặt thời hạn hoàn thành vào năm 2010 đối với các thành viên phát triển và năm 2020 đối với các thành viên đang phát triển. Trong giai đoạn triển khai các mục tiêu Bogor từ 1994 đến 2019, APEC đã đạt nhiều thành tựu nổi bật và thực chất trên cả ba trụ cột hợp tác chính là tự do hóa thương mại và đầu tư, thuận lợi hóa kinh doanh và hợp tác kinh tế kỹ thuật. Tăng cường kinh tế cũng như thương mại đầu tư của các nền kinh tế thành viên APEC đã đạt mức tăng trưởng cao. Tổng kim ngạch thương mại hàng hóa và dịch vụ của các nền kinh tế thành viên tăng gần gấp 4 lần, với tốc độ tăng trưởng trung bình 6,9% một năm. Mức thuế quan trung bình theo nguyên tắc tối huệ quốc giảm từ 13,9% xuống 5,2% trong năm 2019. Lượng vốn FDI cả hai chiều vào và ra của các nền kinh tế thành viên APEC cũng tăng trung bình hơn 10% một năm. Trong đó các nền kinh tế đang phát triển đóng góp ngày càng nhiều. Ông Alan Bola, nguyên giám đốc điều hành ban thư ký APEC từng nhận định.
3: Chúng tôi nhận thấy rằng toàn cầu hóa vẫn đang tiếp diễn. Ngày càng có nhiều dòng chảy vốn đầu tư vào hoạt động thương mại xuyên biên giới trong khối APEC. Thương mại dịch vụ đang tăng trưởng mạnh mẽ. Sự di chuyển của con người cũng gia tăng và dòng chảy dữ liệu, dù mới chỉ bắt đầu, cũng đang thực sự phát triển nhanh chóng. Vì vậy, chúng tôi hy vọng vẫn có thể thực hiện tất cả các mục tiêu với một tinh thần rất tích cực như vậy.
2: Về thuận lợi hóa kinh doanh, chi phí giao dịch thương mại trong khu vực giảm đáng kể qua các lần cắt giảm ở mức 5% vào các năm 2006-2010 và 10% vào năm 2015. Về hợp tác kinh tế kỹ thuật, trong giai đoạn triển khai mục tiêu Bogor, mỗi năm APEC hỗ trợ kinh phí cho khoảng 150 dự án hợp tác và nâng cao năng lực với tổng giá trị 23 triệu đô la Mỹ. Với quyết tâm thực hiện các mục tiêu Bogor và nỗ lực bền bỉ của các nền kinh tế thành viên trong quá trình mở cửa, phát triển và hội nhập, sau hơn 30 năm kể từ khi APEC hình thành, châu Á-Thái Bình Dương đã chuyển mình trở thành khu vực phát triển năng động nhất, động lực của tăng trưởng và liên kết kinh tế toàn cầu.

0: Thưa quý vị, vào năm 2020, thời hạn cuối cùng của tiến trình thực hiện mục tiêu Bogor, thế giới đã chứng kiến rất nhiều thay đổi. Thương mại toàn cầu đứng trước xu hướng phân mảnh, cạnh tranh chiến lược gia tăng, chuỗi cung ứng liên tục chịu các cú sốc, nhất là trong đại dịch COVID-19, trong khi chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và biến đổi khí hậu đang làm thay đổi cách các nền kinh tế vận hành. APEC đứng trước một câu hỏi lớn, nếu tự do hóa thương mại và đầu tư là nền tảng của ba thập kỷ trước, thì những động lực nào sẽ đưa châu Á-Thái Bình Dương tiến về phía trước trong hai thập kỷ tiếp theo? Câu trả lời được các nhà lãnh đạo APEC đưa ra vào năm 2020 tại Malaysia, khi thông qua tầm nhìn Putrajaya 2040. Nếu mục tiêu Bogor tập trung chủ yếu vào tự do hóa và mở cửa thương mại đầu tư, thì tầm nhìn Putrajaya mở rộng đáng kể phạm vi của hợp tác APEC. Mục tiêu được xác định là xây dựng một cộng đồng châu Á-Thái Bình Dương mở, năng động, tự cường và hòa bình vào năm 2040 vì sự thịnh vượng của tất cả người dân và các thế hệ tương lai. Để hiện thực hóa tầm nhìn ấy, APEC xác định ba động lực kinh tế lớn. Thứ nhất là thương mại và đầu tư. APEC tiếp tục khẳng định một môi trường thương mại và đầu tư tự do, rộng mở, công bằng, không phân biệt đối xử, minh bạch và có thể dự đoán. Điều này cho thấy một điểm rất quan trọng. Với tầm nhìn Putrajaya 2040, APEC tiếp tục kế thừa tinh thần Bogor nhưng đặt nó trong một bối cảnh mới. Tự do hóa thương mại không chỉ còn là giảm thuế quan, mà đó còn là tạo thuận lợi cho thương mại số, nâng cao khả năng kết nối, xây dựng chuỗi cung ứng có sức chống chịu và thúc đẩy hội nhập kinh tế khu vực. Đặc phái viên của Philippines, bà Cristina Andeguero, từng nhấn mạnh tại hội nghị APEC năm 2024 ở Peru.
1: Thông qua hợp tác, chúng ta có thể tạo ra một bức tranh kinh tế năng động và có khả năng chống chịu tốt hơn, mang lại lợi ích cho tất cả các nền kinh tế APEC. Mục tiêu của chúng tôi là kiến tạo một tương lai bền vững hơn, nơi tăng trưởng kinh tế song hành cùng với trách nhiệm bảo vệ môi trường.
0: Động lực thứ hai là đổi mới sáng tạo và số hóa. APEC muốn xây dựng một môi trường thuận lợi để người dân và doanh nghiệp tham gia vào nền kinh tế số, ông Darren Lakin, nguyên Bộ trưởng Ngoại thương và Công nghiệp Malaysia cho biết.
2: Có thể thấy nền kinh tế số chính là hướng đi của tương lai, nhưng chúng tôi cũng mong muốn các quốc gia thành viên APEC thiết lập được những quy tắc cạnh tranh công bằng. Dù các cam kết của APEC không mang tính ràng buộc pháp lý, tuy nhiên, điểm tuyệt vời của APEC là tổ chức này bao gồm các nền kinh tế tự nguyện liên kết với nhau nhằm bảo đảm sự thấu hiểu và các quy tắc nhằm giúp nền kinh tế của chúng ta phát triển lớn mạnh hơn nữa.
0: Động lực thứ ba là tăng trưởng mạnh mẽ, cân bằng, an toàn, bền vững và bao trùm. Đây có lẽ là sự thay đổi quan trọng nhất trong tư duy phát triển của APEC. Tăng trưởng không còn chỉ được đo bằng quy mô GDP hay kim ngạch thương mại. APEC đặt vấn đề tăng trưởng phải có khả năng chống chịu trước các cú sốc, phải tạo lợi ích thực chất cho người dân, phải quan tâm tới doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, phụ nữ và những nhóm còn chưa được khai thác đầy đủ tiềm năng kinh tế. Đồng thời, tăng trưởng phải gắn với phát triển nguồn nhân lực, ứng phó biến đổi khí hậu, thiên tai và những thách thức môi trường. Như vậy, từ Bogor đến Putrajaya có thể thấy một sự dịch chuyển rất rõ, từ mở cửa thị trường sang xây dựng một hệ sinh thái phát triển, từ tự do hóa thương mại sang kết nối, từ hàng hóa và vốn sang cả dữ liệu, công nghệ và con người, từ mục tiêu tăng trưởng sang tăng trưởng có khả năng chống chịu, bao trùm và bền vững. Từ mục tiêu Bogor tới tầm nhìn 2040, đó không chỉ là sự chuyển tiếp của những văn kiện APEC, mà đó còn là sự chuyển tiếp trong chính cách khu vực hình dung về tương lai của mình, cùng nhau mở cửa, kết nối, thúc đẩy tăng trưởng, tạo dựng thịnh vượng bền vững và bao trùm. Và hành trình ấy vẫn đang được viết tiếp bằng tinh thần đồng thuận, bằng hợp tác và quan trọng nhất là bằng những hành động cụ thể. Là một thành viên tích cực của APEC, Việt Nam đã có những đóng góp không nhỏ trong việc hiện thực hóa mục tiêu Bogor và triển khai tầm nhìn Putrajaya 2040. Với 28 năm tham gia APEC, Việt Nam đã tích cực thúc đẩy tự do hóa, thuận lợi hóa thương mại và đầu tư, tăng cường kết nối kinh tế khu vực, qua đó góp phần hiện thực hóa những mục tiêu mà APEC đặt ra tại Bogor. Học giả Vere Ramala Anjaya, chuyên gia nghiên cứu thuộc Viện Nghiên cứu các vấn đề Đông Nam Á, đánh giá.
3: Việt Nam đạt được tốc độ tăng trưởng kinh tế cao trong nhiều năm qua, thu hút một lượng lớn đầu tư nước ngoài, kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng ở mức tỷ lệ ấn tượng. Trên trường quốc tế, Việt Nam đã nổi lên như một nhân tố chủ chốt, đóng vai trò quan trọng trong ASEAN, APEC và Liên Hợp Quốc. Việt Nam cũng đã ký nhiều hiệp định thương mại tự do với rất nhiều nước. thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với tất cả các cường quốc.
0: Đặc biệt, dấu ấn của Việt Nam trở nên rõ nét tại năm APEC 2017. Tại hội nghị cấp cao ở Đà Nẵng, Việt Nam đã đề xuất thành lập nhóm tầm nhìn APEC nhằm nghiên cứu định hướng hợp tác sau khi mục tiêu Bogor hoàn tất. Đây chính là một trong những sáng kiến quan trọng mở đường cho quá trình xây dựng tầm nhìn Putrajaya 2040. Khi đảm nhận vai trò chủ tịch APEC 2027 sắp tới, Việt Nam sẽ có thêm nhiều cơ hội để thúc đẩy kế hoạch thực hiện tầm nhìn của khối đến năm 2040. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng cho biết.
4: Một cái điều cũng rất đáng mừng là các thành viên APEC và cộng đồng doanh nghiệp đều ủng hộ rất nhiệt thành và bày tỏ một cái sự tin tưởng và thể hiện sự trông đợi sẽ được đến Việt Nam, đến Phú Quốc trong năm 2027 để tham dự các hoạt động của năm APEC 2027 do Việt Nam chúng ta chủ trì tổ chức. Đây chúng tôi cho rằng là một cái niềm vinh dự, một niềm tự hào nhưng cũng là một cái thách thức to lớn mà chúng ta cần phải nỗ lực hết sức để hoàn thành tốt cái trọng trách này. Qua đó thì tiếp tục đóng góp thúc đẩy cái tiến trình hợp tác APEC.
0: Từ mục tiêu Bogor đến tầm nhìn Putrajaya, Việt Nam vì thế không chỉ là người thực hiện mà ngày càng trở thành người đóng góp ý tưởng và thúc đẩy hành động chung, tiếp tục đồng hành cùng APEC hướng tới một châu Á Thái Bình Dương mở, năng động, tự cường, hòa bình và thịnh vượng cho mọi người dân. Quý vị thân mến, chương trình Thế giới và Việt Nam hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.
5: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Nhanh nhạy, chính xác, sinh động, hữu ích.
7: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam chủ trì tổ chức lễ phát động chương trình tri ân liệt sĩ năm 2026 với chủ đề gọi tên những vì sao đất nước. Đây là sự tri ân sâu sắc, thể hiện lòng biết ơn những anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc, là dịp để lan tỏa trách nhiệm, đạo lý truyền thống tốt đẹp uống nước nhớ nguồn trong đời sống hôm nay. Mọi cá nhân tổ chức có thể ủng hộ chương trình bằng hình thức chuyển khoản khóa áp thiện nguyện số tài khoản 2707 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB, tên tài khoản Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam. Chương trình diễn ra từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 10 tháng 9 năm 2026.

0: chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026, quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
1: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.
2: Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, các địa phương trên cả nước đang triển khai quy trình xác minh thông tin về các mộ liệt sĩ tập thể một cách khoa học, chặt chẽ và khách quan.
3: Mọi thông tin do tổ chức, cá nhân, cựu chiến binh và nhân dân cung cấp đều được các cơ quan chức năng tiếp nhận, đối chiếu với hồ sơ, tài liệu lưu trữ, kết hợp khảo sát thực địa, gặp gỡ nhân chứng và đánh giá bằng nhiều nguồn thông tin trước khi tổ chức tìm kiếm, cất bốc, quy tập.
2: Quá trình xác minh được thực hiện theo đúng trình tự, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng quân đội, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan nhằm đảm bảo tính chính xác, khách quan và hiệu quả.

0: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi các nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh và nhân dân cả nước tiếp tục cung cấp những thông tin, ký ức, tư liệu còn lưu giữ về nơi chôn cất liệt sĩ, góp phần đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
1: Mỗi thông tin được xác minh là thêm một cơ hội để những người con đã hy sinh vì Tổ quốc được trở về với quê hương, gia đình và đồng đội. Hãy cùng hành động bằng trách nhiệm, nghĩa tình.

0: những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
1: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
2: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
1: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.

Thanh Nga xin chào quý vị và các bạn đến với chương trình Hộp thư âm nhạc trên làn sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị thính giả thân mến, dù ngày Cách mạng tháng 8 đã qua, nhưng niềm hân hoan tự hào toàn dân về cột mốc Cách mạng tháng 8 thành công và hướng tới Quốc khánh mùng 2 tháng 9 vẫn còn đó. Tiếp nối dòng cảm xúc ấy, cô Lan Ngọc, một thính giả ở Điện Biên đã yêu cầu ca khúc Đường lên phía trước với mong muốn thể hiện tinh thần và ý chí của toàn dân trong những ngày vẻ vang của lịch sử. Thính giả Lan Ngọc cũng tâm sự rằng bài hát này gắn liền với một bộ phim về quê hương cô nên để lại cho cô rất nhiều cảm xúc. Cô cũng nhờ chương trình tìm hiểu giúp về tác giả của ca khúc này và liệu bài hát đã được sáng tác riêng cho bộ phim hay vốn ra đời từ trước rồi mới được sản xuất lựa chọn. Thưa cô Lan Ngọc và quý thính giả, Đường lên phía trước là một sáng tác của nghệ sĩ ưu tú Tiến Minh vào năm 2014. Khi bộ phim Đường lên Điện Biên chuẩn bị phát sóng, nhà văn Thu Huệ đã tin tưởng gửi gắm và nhờ anh chấp bút viết nên ca khúc nhạc phim này. Chia sẻ về quá trình sáng tác, nghệ sĩ ưu tú Tiến Minh cho biết anh đã hoàn thành bài hát chỉ trong 2 đến 3 tiếng đồng hồ ngay trong đêm. Nguồn cảm hứng mạnh mẽ của anh được khơi gợi phần nào từ bài thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng, khắc họa những chàng trai ở miền Bắc và Hà Nội sẵn sàng hy sinh tuổi trẻ lên đường tham gia chiến trận. Cung cấp thêm thông tin về tác giả của bài hát, có lẽ nhiều khán thính giả sẽ nhớ đến nghệ sĩ ưu tú Tiến Minh qua vai Thiên Lôi trong Táo Quân. Anh xuất thân trong gia đình nghệ thuật, cha mẹ đều là diễn viên chèo. Nghệ sĩ ưu tú Tiến Minh theo học khoa kịch nói Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội và gắn bó với nhà hát kịch Hà Nội từ năm 1999. Năm 2019, anh được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú ở lĩnh vực nhạc phim. Và nghệ sĩ Tiến Minh là cha đẻ của hơn 40 ca khúc nổi tiếng như Nơi tình yêu bắt đầu, Vệt nắng cuối trời, Đi qua bóng tối, v.v. Và ngay sau đây chúng ta cùng đến với ca khúc Đường lên phía trước do nghệ sĩ ưu tú Tiến Minh, Duy Quyết, Quang Nghĩa trình bày.

Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Đường Lên Phía Trước, sáng tác nghệ sĩ ưu tú Tiến Minh, do nghệ sĩ ưu tú Tiến Minh, Duy Quyết, Quang Nghĩa trình bày. Tiếp tục là một ca khúc viết về Điện Biên. Xin mời quý thính giả cùng đến với món quà âm nhạc mà chú Quang Trường ở Quảng Trị đã gửi về cho chương trình. Chú viết trong thư: "Tôi xin gửi tặng các thính giả đang nghe đài ca khúc Giải Phóng Điện Biên của nhạc sĩ Đỗ Nhuận. Đây là một bài hát tôi rất tâm đắc bởi lời ca và giai điệu như chứa đựng cả tiếng hoan hô, tiếng mừng vui của người lính, của người dân trong ngày thắng trận. Nhân đây tôi cũng xin nhờ chương trình chia sẻ về hoàn cảnh ra đời của bài hát này. Thưa quý thính giả, trước khi giải đáp câu hỏi của chú Trường, thanh Nga xin đính chính lại tên bài hát là Chiến Thắng Điện Biên. Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, con trai nhạc sĩ Đỗ Nhuận, từng chia sẻ rằng bài hát của cha ông cũng hay được nhiều người gọi là Giải Phóng Điện Biên cho dễ nhớ, vì đó là câu đầu tiên trong lời bài hát. Ông cũng cho biết tác phẩm này được nhạc sĩ Đỗ Nhuận sáng tác chỉ trong một đêm ngày 7 tháng 5 năm 1954 tại khu rừng Mường Phăng, nơi Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở

Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Chiến thắng Điện Biên, sáng tác nhạc sĩ Đỗ Nhuận, do Hợp xướng Đẹp Nói Việt Nam trình bày. Thưa quý vị, nối tiếp chương trình là bức thư âm nhạc của bác Quốc Hùng đến từ Bắc Ninh, hòa vào không khí kỷ niệm ngày cách mạng tháng 8 thành công và quốc khánh mùng 2 tháng 9. Bác muốn gửi tặng các thính giả cả nước ca khúc Cờ Việt Minh, chia sẻ về lý do lựa chọn bài hát này. Bác Hùng cho biết, dù không nổi tiếng như nhiều sáng tác cùng chủ đề, có thể kể đến như 19 tháng 8, Nắng Ba Đình, Lên Đàng, nhưng đây lại là một trong những bài ca hào hùng thời kỳ tiền khởi nghĩa, góp phần cổ vũ tinh thần đấu tranh của nhân dân trong phong trào cách mạng tháng 8. Tuy rất yêu thích ca khúc này, nhưng bác Quốc Hùng không tìm được thông tin về thời điểm ra đời của bài hát cũng như thông tin về tác giả Vương Gia Khương. Bác nhờ chương trình tìm hiểu giúp. Thưa bác, bài hát Cờ Việt Minh được ra đời trong nhà tù Hòa Lò năm 1941. Còn người nhạc sĩ Vương Gia Khương, quê ông ở Quảng Nam cũ, nay là Đà Nẵng. Ông vào Đoàn Thanh niên Dân chủ năm 1938, rồi vào Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1940. Đầu năm 1942, ông bị thực dân Pháp bắt giam tại nhà tù Hỏa Lò. Tại đây, ông gặp gỡ và quen biết nhạc sĩ Đỗ Nhuận. Anh em bạn tù cùng nhau gắn bó trong đấu tranh và biết đôi điều về sáng tác của nhạc sĩ, nên cùng thúc đẩy nhau viết bài hát. Vào giữa năm 1942, nhận thấy một số bạn tù chính trị giảm sút ý chí, ông đã sáng tác vở kịch thơ để thúc đẩy tinh thần, có tên là Chiến sĩ và Hàng Nga. Bên cạnh sáng tác Cờ Việt Minh, khoảng thời gian ở trong tù, ông còn viết rất nhiều ca khúc như Ủng hộ Liên Xô, Hò La, Côn Lôn, Không Khuất Phục, được in trong tập Cờ Việt Minh xuất bản năm 1960. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nghe ca khúc này qua giọng hát nghệ sĩ nhân dân Trần Khánh, hợp ca nam nữ Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình hộp thư âm nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Những ý kiến đóng góp và yêu cầu của quý vị và các bạn xin gửi thư về địa chỉ hộp thư âm nhạc Ban Văn học Nghệ thuật âm nhạc VV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam, 58 Quán Sứ, Hà Nội. Thưa quý vị, nếu quý vị yêu mến chương trình cũng như có những câu hỏi thắc mắc xoay quanh vấn đề âm nhạc cần được giải đáp, hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 024-39-39-3344 vào khung giờ từ 9:30 đến 11 giờ thứ tư hàng tuần. Thưa quý vị, nối tiếp chương trình, chúng ta cùng mở bức thư của anh Hoàng Quỳnh ở Hà Nội. Anh Hoàng Quỳnh có chia sẻ với chương trình rằng anh lớn lên trong gia đình có nhiều thành viên công tác trong lực lượng công an nhân dân. Chính vì vậy, mỗi độ tháng 8 về, bên cạnh niềm tự hào chung của dân tộc nhân dịp kỷ niệm cách mạng tháng 8 thành công, gia đình anh còn đong đầy niềm tự hào hướng về ngày truyền thống công an nhân dân Việt Nam. Dù ngày kỷ niệm đã qua, nhưng anh vẫn muốn gửi tặng tới các thính giả đang nghe đài, đặc biệt là những người chiến sĩ công an trên khắp mọi miền Tổ quốc, ca khúc Chúng ta là chiến sĩ công an. Cùng với đó, anh Hoàng Quỳnh cũng gửi gắm mong muốn được tìm hiểu về một cảm hứng sáng tác nên tác phẩm này. Thưa quý vị, năm 1967, trong một lần tham quan phòng truyền thống của Bộ Công an, nhạc sĩ, nghệ sĩ nhân dân Trọng Bằng đã không khỏi xúc động khi chứng kiến những hình ảnh tư liệu về các chiến sĩ bị địch bắt, tù đầy và sát hại. Cảm xúc nể phục trước sự hy sinh cho Tổ quốc, cho cách mạng của các đồng chí, xen lẫn nỗi niềm xót xa đã thôi thúc ông viết nên một bài hát tôn vinh chiến sĩ công an. Ngay trong đêm ấy, ca khúc Chúng ta là chiến sĩ công an được hoàn thiện. Và sáng hôm sau, nhạc sĩ mang tác phẩm đến hát cho cán bộ chiến sĩ ở Bộ Công an và Công an thành phố Hà Nội, đã nhận về sự hưởng ứng nồng nhiệt của các đồng chí. Ca khúc nhanh chóng được báo Công an nhân dân đăng tải trọn vẹn, đồng thời được đoàn văn công của Bộ đưa vào luyện tập và biểu diễn rộng rãi. Đến năm 2014, tác phẩm này đã được Bộ Công an lựa chọn đứng đầu trong số 10 ca khúc truyền thống tiêu biểu nhất về lực lượng. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nghe bài hát này qua giọng hát nghệ sĩ nhân dân Trung Kiên và hợp xướng nhà hát nhạc vũ kịch Việt Nam.

Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Chúng ta là chiến sĩ công an qua giọng hát nghệ sĩ nhân dân Trung Kiên, hợp xướng nhà hát nhạc vũ kịch Việt Nam trình bày. Thưa quý vị, giống với những tâm sự của anh Hoàng Quỳnh, hộp thư âm nhạc tuần này cũng nhận được nhiều món quà tinh thần tri ân lực lượng công an nhân dân gửi tới các chiến sĩ công an trên cả nước. Một trong số đó là bức thư của bạn Mạnh Hải đến từ Hải Phòng. Bạn viết trong thư: mình thuộc thế hệ giữa 9X nên tuổi thơ của mình và có lẽ của rất nhiều khán thính giả đồng trang lứa sẽ không còn xa lạ với loạt phim trinh thám cảnh sát hình sự. Không chỉ bộ phim trở nên kinh điển mà cả các khúc nhạc phim cũng để lại ấn tượng mạnh mẽ. Mình tin rằng mỗi khi bài hát Có bàn chân lặng lẽ vang lên là mọi người đều nghĩ tới màu xanh của các chiến sĩ công an. Nhân những ngày tháng 8 có kỷ niệm ngày truyền thống của nhân dân Việt Nam, mình xin gửi tặng bài hát này tới các đồng chí, thay cho lời chúc các đồng chí luôn mạnh khỏe, công tác tốt. Bên cạnh món quà âm nhạc này, bạn Mạnh Hải cũng nhờ chương trình cung cấp thêm thông tin về tác giả cũng như câu chuyện xoay quanh bài hát. Thực chất bài hát mà bạn Mạnh Hải yêu cầu có tên gọi là Những bàn chân lặng lẽ của liệt sĩ Vũ Thảo, được sử dụng làm nhạc phim cảnh sát hình sự từ năm 1999 đến năm 2009. Có lẽ rất nhiều thính giả yêu thích ca khúc này cũng sẽ nhầm lẫn giống Mạnh Hải, bởi câu hát đầu tiên Có bàn chân lặng lẽ đã quá đỗi thân thuộc với khán thính giả màn ảnh nhỏ ở nhiều độ tuổi. Có một câu chuyện thú vị về ca khúc này, đó là sau khi phim cảnh sát hình sự phát sóng được một thời gian, sợ khán giả cảm thấy nhàm chán nên nhà sản xuất và nhạc sĩ Vũ Thảo đã quyết định đổi nhà phim sang ca khúc khác. Khi thu âm nhạc phim mới, ca sĩ Thủy Dung, người thể hiện cả hai ca khúc này, chia sẻ rằng chị đã rất xúc động bởi ca từ cất bước ra đi biết đời mình đã thuộc về mọi người. Tuy nhiên khi bài hát mới lên sóng được 5 tập thì rất nhiều khán thính giả viết thư mong muốn bộ phim quay lại sử dụng bài Những bàn chân lặng lẽ. Và đó chính là minh chứng rõ nét cho thấy đời sống của ca khúc này đã vượt ra khỏi khuôn khổ của một bản nhạc phim và được đông đảo khán thính giả đón nhận yêu mến. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc này do nghệ sĩ Thùy Dung trình bày.

Thưa quý vị, đối lập với ca khúc Những Bàn Chân Lặng Lẽ, sáng tác nhạc sĩ Vũ Thảo do ca sĩ Thùy Dung trình bày vừa rồi mà chúng ta vừa nghe, mời quý khán giả cùng đến với bài hát mang hưởng tươi vui trong sáng mang tên Từ Một Ngã Tư Đường Phố. Đây cũng chính là món quà âm nhạc mà chị Hà Anh đến từ Ninh Bình gửi tặng các khán giả của chương trình cùng các chiến sĩ cảnh sát giao thông. Viết trong thư, chị Hà Anh cũng mong muốn được biết về thời điểm ra đời của ca khúc rất đỗi quen thuộc này. Thưa quý vị, ca khúc Từ Một Ngã Tư Đường Phố được sáng tác năm 1971 khi nhạc sĩ Phạm Tuyên trở về Hà Nội sau chuyến đi thực tế từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị. Khi ấy, miền Bắc đã giành được độc lập. Chính vì vậy nên nhạc sĩ cảm nhận rõ rệt sự đối lập giữa một bên là đời sống hòa bình và một bên là khói lửa khốc liệt của chiến trường Bình Trị Thiên. Khi đứng tại một ngã tư và ngắm nhìn nhịp sống hối hả, hăng say trong hòa bình, nhạc sĩ đã đặc biệt chú ý tới sự xuất hiện của đèn xanh đèn đỏ. Ông từng chia sẻ rằng, lúc đó tôi thầm nghĩ một đất nước vẫn còn đang trong chiến tranh mà có thể giữ được trật tự giao thông bằng đèn tín hiệu thì quả là một tín hiệu vui, một tương lai tươi sáng cho đất nước hòa bình phát triển. Những chiếc đèn tín hiệu ấy như ngàn hoa báo hiệu sự bình yên. Thế là bài hát đã được tôi sáng tác từ một ngã tư đường phố. Tôi muốn mọi người thấy niềm hạnh phúc của hòa bình từ góc nhìn của một ngã tư hiện đại văn minh. Từ đó khích lệ lòng quyết tâm đấu tranh của đồng bào ở những nơi còn chiến sự. Vâng, thưa quý vị, xuất phát từ những dung cảm trước sự phát triển của đất nước, bài hát Từ Một Ngã Tư Đường Phố của nhạc sĩ Phạm Tuyên đã trường tồn cùng năm tháng và chính thức được Bộ Công an chọn là một trong 10 ca khúc truyền thống của lực lượng công an nhân dân. Bài hát này sẽ do nghệ sĩ nhân dân Mạnh Hà, nghệ sĩ Tú Thúy Hà trình bày. Và thưa quý vị, giai điệu hân hoan tràn ngập hứng khởi mà chúng ta sẽ nghe sau đây của ca khúc Từ Một Ngã Tư Đường Phố cũng là món quà âm nhạc cuối cùng cho số phát sóng tuần này của Hộp Thư Âm Nhạc. Thế Nga xin cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình. Hộp Thư Âm Nhạc vẫn luôn chờ đợi những lá thư và câu hỏi của quý vị. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình lần sau.

Xin gửi lời chào trân trọng tới quý vị đang theo dõi chương trình Cà phê Cổ điển. Chúng ta sẽ bắt đầu với một khúc dạo đầu mang tên Cê.

chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

7 thôi. Động tác 2. Tay 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 3. Lượn 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4. Bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 5. Lưng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 6. Vặn mình 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 7. Chân lần 2 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 8. Chân hông 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 9. Phối hợp 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 10.
thăng bằng. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 11, bật nhảy. 1 2 3 4

6 7 thôi. Động tác 12 điều hòa. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 8

0: VV1 nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình phát sóng trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay thứ Sáu, ngày 28 tháng 8 năm 2026, tức ngày 16 tháng 7 năm Bính Ngọ. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 và 13 giờ 05 mùa vàng từ hạt gạo nuôi dân đến nông sản vươn ra thế giới. 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự chuyên mục câu chuyện thời sự, sàn giao dịch carbon, chìa khóa định hình lại mô hình tăng trưởng theo hướng xanh và bền vững. 8 giờ 30 bản tin văn hóa, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn đằng sau chiến dịch thu hút ngoại tệ khủng của Ấn Độ. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 dòng chảy kinh tế, thành phố Hồ Chí Minh không để một cửa thành nhiều ngách khi thu hút đầu tư. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 Quốc hội với cử tri, luật nhà ở năm 2023 hướng tới mục tiêu mọi người đều có chỗ ở, từng bước an cư cho người thu nhập thấp. 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, mua bán cho thuê tài khoản mạng xã hội, mắt xích tiếp tay tội phạm. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, năm học mới chủ động để sẵn sàng. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 pháp luật và đời sống khi tội phạm buôn bán người lợi dụng mạng xã hội để phạm tội. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế hướng tới cung cấp miễn phí phần mềm quản lý thuế cho hộ kinh doanh. 13 giờ 45 chuyển đổi xanh, giá cả rào cản mở rộng thị trường của sản phẩm xanh. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 05 chân dung cuộc sống, Sùng A Dì và ước mơ vượt qua đỉnh núi. 14 giờ 35 pháp luật và đời sống, bảo vệ trẻ em từ gia đình đến cộng đồng. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 hồ sơ sự kiện quốc tế, Mỹ mở mặt trận kinh tế với Iran, đòn quyết định hay canh bạc mới. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn điều hòa huyết áp để bảo vệ sức khỏe tim mạch nhờ sâm dân gian. 17 giờ cuộc sống 365 chuyên mục dòng chảy sự kiện, quốc ca cần một chuẩn mực thống nhất. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 20 giờ vì an ninh tổ quốc, 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, 21 giờ quân đội nhân dân, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV chuyên mục chuyện đêm. Chia sẻ của Đại úy Nguyễn Xuân An, trạm trưởng trạm biên phòng cửa khẩu quốc tế Nam Giang, Ban chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố Đà Nẵng về nhiệm vụ bảo vệ an ninh địa bàn, chủ quyền biên giới lãnh thổ. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, 23 giờ 30 thông tin đời sống âm nhạc trong nước, giới thiệu ca khúc Em là cô gái Việt Nam của nhạc sĩ Minh Dương.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chiều qua, chủ trì buổi làm việc với Ban Tổ chức Trung ương và các cơ quan liên quan về việc thực hiện kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về đề án tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng trong thời kỳ mới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu cần xác định rõ giá trị mới, phạm vi và mối quan hệ của nghị quyết với các văn kiện hiện hành. Việc ban hành nghị quyết mới nhằm tạo bước phát triển mới về năng lực lãnh đạo cầm quyền, sức chiến đấu, khả năng tự đổi mới, tự chỉnh đốn, tự hoàn thiện của Đảng trước bối cảnh và yêu cầu mới.
3: Có cơ chế xây dựng văn hóa lãnh đạo, văn hóa cầm quyền dựa vào nhân dân và quản trị bằng dữ liệu. Cần có những kênh thuận tiện an toàn của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, báo chí, nhân dân góp ý, phản ánh, giám sát. Thông tin phải được chuyển đến đúng nơi, xử lý và phản hồi, bảo vệ người phản ánh đúng. Kiến nghị, lặp lại, bức xúc kéo dài phải được coi là tín hiệu cảnh báo với cấp ủy người đứng đầu.
2: Trước đó, sáng qua, tiếp ông Cristiano Amon, chủ tịch kiêm tổng giám đốc điều hành tập đoàn Wacom Hoa Kỳ, đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn Wacom tiếp tục mở rộng đầu tư lâu dài tại Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, 5G, 6G, robot và trung tâm dữ liệu. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị Wacom tăng cường chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực, hợp tác với doanh nghiệp, trường đại học và viện nghiên cứu Việt Nam, hỗ trợ doanh nghiệp trong nước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị công nghệ toàn cầu. Chiều qua tại trụ sở chính phủ, tiếp đại sứ đại biện các nước ASEAN chào xã giao, Thủ tướng Lê Minh Hưng mong muốn tiếp tục thúc đẩy quan hệ Việt Nam với các nước ASEAN ngày càng sâu sắc, hiệu quả, thực chất, đồng thời đề nghị các đại sứ đại biện đóng góp tích cực cho mục tiêu này. Thủ tướng cũng đề nghị ASEAN giữ vững đoàn kết, nâng cao tự cường, củng cố vai trò trung tâm, duy trì môi trường hòa bình ổn định, đồng thời làm sâu sắc hợp tác thương mại đầu tư nội khối, thúc đẩy kinh tế số, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và tăng cường kết nối về hạ tầng năng lượng. Trước đó, tiếp Tổng Giám đốc điều hành Samsung Điện tử Ron Temul, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Samsung nâng cao chất lượng đầu tư, tăng hàm lượng công nghệ và đổi mới sáng tạo, không chỉ mở rộng nhà máy và năng lực sản xuất, mà còn tăng cường đầu tư cho nghiên cứu phát triển, đổi mới sáng tạo tại Việt Nam. Tại kỳ họp thứ tư, Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa 11 đã thông qua đề án thành lập 29 phường trên cơ sở nguyên trạng 29 xã hiện hữu. Theo Ủy ban Nhân dân Thành phố, cả 29 xã đều đạt đủ 9 trên 9 tiêu chí để thành lập phường. Việc thành lập nhằm hiện đại hóa bộ máy quản lý tại các khu vực đô thị hóa nhanh. Sau khi hoàn tất, Thành phố Hồ Chí Minh có 142 phường, 25 xã và 1 đặc khu, không thay đổi về diện tích tự nhiên, dân số và số lượng đơn vị hành chính cấp xã. Bộ Tài chính và Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa công bố triển khai các dự án cải tạo mở rộng nhà ga T1 và mở rộng sân đỗ máy bay tại Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng. Dự án nhà ga T1 có tổng vốn gần 10.000 tỷ đồng, nâng công suất lên 14 triệu hành khách mỗi năm. Dự án mở rộng sân đỗ giai đoạn 1 vốn hơn 170 tỷ đồng, bổ sung 6 vị trí đỗ máy bay. Dịp này, Đà Nẵng khai trương dịch vụ thông tin chuyến bay trên ứng dụng Đà Nẵng Smart City, giúp người dân, du khách thuận tiện tra cứu, cập nhật thông tin chuyến bay. Ông Nguyễn Đức Hùng, quyền Tổng Giám đốc Tổng Công ty Hàng không Việt Nam cho biết.
4: Việc đầu tư đồng bộ nhà ga và sân đỗ sẽ góp phần nâng cao năng lực khai thác tổng thể, giảm áp lực trong các giai đoạn cao điểm và tạo thêm dư địa tăng trưởng cho cảng không quốc tế Đà Nẵng trong những năm tới. Riêng đối với ACV, mục tiêu không chỉ là tăng công suất, chúng tôi mong muốn nhà ga T1 trong tương lai phải hiện đại hơn, thuận tiện hơn, thân thiện hơn với hành khách và mang dấu ấn riêng của Đà Nẵng.
2: Công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tiếp tục được đẩy mạnh tại nhiều địa phương. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, hôm qua lực lượng chức năng đã tìm thấy thêm 9 hài cốt tại công viên Lê Thị Riêng, nâng tổng số hài cốt được quy tập tại đây lên 520 bộ, trong đó 33 bộ được tìm thấy tại 8 vị trí mộ tập thể. Tại phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị, đội 584 quy tập thêm 1 hài cốt liệt sĩ và phát hiện một mộ tập thể có 2 hài cốt kèm nhiều di vật. Còn tại Đồng Tháp, từ ngày 7 tháng 8 đến nay, đội K91 đã tìm kiếm quy tập 56 hài cốt liệt sĩ tại nghĩa trang dã chiến Cả Cái. Các lực lượng tiếp tục mở rộng tìm kiếm, bảo quản hài cốt và di vật, phục vụ xác minh, giám định và xác định danh tính liệt sĩ. Trung tá Nguyễn Văn Minh, phó đội trưởng đội K91, phòng chính trị, bộ chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Tháp cho biết.
5: Còn thêm một tổ là đi khảo sát đối với cựu chiến binh hoặc là người dân người ta thông báo. Dù thông báo ở xã nào, ấp nào thì tổ đó luôn cơ động là khảo sát, nắm chắc và lấy ý kiến của cựu chiến binh và người dân lớn tuổi sinh sống ở địa phương.
2: Chiều qua tại Hà Nội, Bệnh viện Bạch Mai tổ chức chương trình Còn mãi yêu thương, tri ân và truy tặng kỷ niệm chương vì sức khỏe nhân dân cho 6 trường hợp chết não đã hiến mô tạng cứu người, đồng thời trao quà tới gia đình họ. Từ sự mất mát của một người, sự sống được nối dài cho những người khác. Đặc biệt, vợ của người chết não hiến tạng đầu tiên tại bệnh viện đã được nhận vào làm nhân viên công tác xã hội tại cơ sở 2 của bệnh viện ở Ninh Bình. Dịp này, Bệnh viện Bạch Mai tiếp tục phát động đăng ký hiến mô tạng cứu người. Tại lễ phát động đã có gần 100 người đăng ký hiến mô tạng sau khi qua đời. Phó giáo sư tiến sĩ Đào Xuân Cơ, giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết.
0: Mỗi ca ghép là sự tiếp nối sự sống, là nghĩa cử cao đẹp của người hiến và gia đình người hiến. Chúng tôi luôn trân trọng và biết ơn sâu sắc những nghĩa cử ấy, bởi chính họ đã mang lại cơ hội sống cho nhiều người bệnh nhân nặng đang ở ranh giới sinh tử.
2: Đến chiều qua, Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng vẫn chưa liên lạc được với tàu cá QNA90859TS cùng 50 ngư dân trên tàu đã bị mất liên lạc. Tàu do ông Huỳnh Văn Chí, trú tại xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng làm chủ kiêm thuyền trưởng, xuất bến ngày 29 tháng 7, hành nghề câu mực. Vị trí cuối cùng được cập nhật qua thiết bị giám sát hành trình lúc 12 giờ 54 phút ngày 25 tháng 8, cách mũi Sơn Trà khoảng 540 hải lý và cách đảo An Bang khoảng 35 hải lý về phía Tây. Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng đã đề nghị các lực lượng chức năng và các tàu hoạt động gần khu vực phối hợp tìm kiếm, xác minh thông tin về tàu cá. Xin được chuyển sang phần tin quốc tế. Đến thời điểm hiện tại, Nepal xác định 359 người thiệt mạng và gần 1.000 người mất tích trong trận lũ quét ngày 26 tháng 8. Tại Tây Tạng Trung Quốc ghi nhận 3 người chết và 558 người mất tích. Lực lượng cứu hộ hai nước đang khẩn trương tìm kiếm người mất tích, trong khi khu vực tiếp tục đối mặt với nguy cơ lũ mới. Nguyên nhân là một hồ chắn tự nhiên hình thành ở thượng nguồn sau vụ sụp đổ băng đá chặn dòng sông. Phía Nepal cảnh báo hồ đang dâng nhanh, có thể chứa tới khoảng 5 triệu mét khối nước và nguy cơ vỡ trong vài ngày tới. Trung Quốc cũng tăng cường giám sát và sơ tán người dân khỏi khu vực có thể bị ảnh hưởng. Bộ Ngoại giao Malaysia xác nhận hiện có 55 công nhân Malaysia bị mất liên lạc sau trận lũ lớn tại Nepal. Con số này được cung cấp từ các công ty du lịch và thân nhân, song chưa được phía Nepal xác nhận. Tin của phóng viên Đình Nam.
6: Đại sứ quán Malaysia tại Kathmandu đang phối hợp với cơ quan chức năng tại Nepal để rà soát, trong khi lực lượng cứu hộ nước sở tại triển khai tìm kiếm cứu nạn bằng cả đường bộ và trực thăng. Công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn do đường xá, cầu cống và mạng lưới liên lạc bị hư hại nặng. Theo Bộ Ngoại giao Malaysia, hiện chưa có báo cáo chính thức về trường hợp tử vong liên quan công dân Malaysia sau trận lũ quét. Trước đó, Đại sứ quán Malaysia tại Kathmandu từng nhận thông tin 11 người Malaysia ở huyện Rasuwa bị mất liên lạc sau trận lũ quét tại khu vực sông Botekoshi ở khu vực biên giới Nepal và Tây Tạng, Trung Quốc. Thảm họa đã phá hủy nhiều tuyến đường, cầu cống và cơ sở hạ tầng trên tuyến Kathmandu-Lhasa, vốn là điểm hành hương và du lịch nổi tiếng. Giới chức địa phương cảnh báo đợt mưa lớn sắp tới có thể làm phức tạp thêm công tác cứu hộ.
2: Trong bối cảnh giao tranh tại dải Gaza vẫn tiếp diễn, Mỹ đang thúc đẩy thành lập lực lượng ổn định quốc tế ISF nhằm duy trì hòa bình và hỗ trợ triển khai kế hoạch 20 điểm của Tổng thống Donald Trump. Tuy nhiên, tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cùng các bên vẫn bất đồng về trình tự giải pháp Hamas, sự hiện diện quân sự của Israel và điều kiện để bắt đầu tái thiết Gaza. Nhằm tiếp tục đóng góp vào các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc, Quân đội Hoàng gia Campuchia vừa tổ chức xuất quân đợt mới với 184 chiến sĩ sang làm nhiệm vụ tại Cộng hòa Trung Phi, đồng thời đón các đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trở về nước. Phóng viên thường trú tại Campuchia đưa tin.
7: Trong đợt này, đội công binh xây dựng số 864 gồm 184 quân nhân, trong đó có 28 nữ quân nhân sẽ sang Cộng hòa Trung Phi thực hiện nhiệm vụ thay quân cho các lực lượng tiền nhiệm. Trước đó, đại đội quân cảnh số 872 gồm 73 quân nhân và đội giả phá bom mìn số 983 gồm 98 quân nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Nam Sudan và Cộng hòa Trung Phi. Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Tia Sê Hà, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia nhấn mạnh, từ một quốc gia từng nhận viện trợ hòa bình, Campuchia đã vươn lên trở thành bên đóng góp tích cực cho an ninh toàn cầu. Trong 20 năm qua, Campuchia đã cử 10.726 lượt quân nhân, bao gồm hơn 1.000 nữ quân nhân tham gia 12 lực lượng tại 10 quốc gia dưới lá cờ Liên Hợp Quốc.
2: Lưu thông hàng hải qua các tuyến chiến lược tiếp tục có những diễn biến trái chiều. Ngày 26 tháng 8 có 10 tàu hàng đi qua eo biển Hormuz, tăng nhẹ so với ngày trước đó, nhưng vẫn chỉ bằng khoảng 70% mức trung bình 10 ngày và chưa bằng 10% so với trước khi chiến sự bùng phát vào cuối tháng 2. Trong khi đó, số tàu qua eo Bab El Mandab giảm từ 24 xuống 19 tàu trong ngày 26 tháng 8 trong bối cảnh căng thẳng tại Yemen gia tăng. Tại kênh đào Panama, từ ngày 3 tháng 9 tới, số tàu được phép qua mỗi ngày sẽ giảm từ 36-38 xuống 34 tàu và chỉ còn 32 tàu mỗi ngày từ ngày 15 tháng 9 do mùa khô đến sớm và lượng mưa giảm. Đây là đợt hạn chế lớn nhất kể từ đợt hạn hán 2023-2024. Ông Ricaute Vaque, quản trị viên kênh đào Panama, cho biết.
8: Chúng tôi đang bước vào những tháng mưa nhiều nhất là tháng 10 và tháng 11. Tuy nhiên, các dấu hiệu ghi nhận đến thời điểm này cho thấy lượng mưa sẽ thấp hơn mức bình thường. Lượng nước chúng tôi hiện có, lượng nước chúng tôi hy vọng có được và theo dõi sát sao từng ngày là nguồn nước chúng tôi đang nỗ lực bảo tồn và sử dụng hiệu quả hơn nhằm cung cấp dịch vụ tốt nhất có thể cho khách hàng.
2: Ba Lan vừa đề nghị Ủy ban châu Âu phạt Meta 250 triệu euro, cáo buộc tập đoàn này không xử lý hiệu quả các quảng cáo lừa đảo trên nền tảng mạng xã hội. Ba Lan đã phát hiện 122 quảng cáo lừa đảo, nhưng Meta không gỡ bỏ 106 trường hợp, tương đương gần 87%. Trước đó, một tòa phúc thẩm tại Ba Lan đã phán quyết Meta phải chịu trách nhiệm đối với nội dung quảng cáo hiển thị trên nền tảng của mình. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Dự báo thời tiết. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin dự báo thời tiết đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bắc Bộ, khu vực Hà Nội và Thanh Hóa có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ. Khu vực từ Nghệ An đến thành phố Huế có mây, ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 21 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5. Riêng phía Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan, có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía Bắc. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Nam có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa, có mưa rào và dông rải rác ở phía đông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.

0: Biên tập viên Minh Long và Hương Lan xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh thời sự VV1 Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, chương trình hôm nay có những nội dung chính sau. Từ hạt gạo nuôi dân đến nông sản vươn ra thế giới là nội dung của câu chuyện trong ngày. Trong phần nông nghiệp chuyển động, chúng tôi phản ánh vấn đề đảm bảo an toàn hồ đập khi mưa lũ dồn dập. Phần cuối chương trình, mục nhịp sống nông thôn với nội dung nuôi ong trong ống tre, hướng đi mới của thanh niên Cà Mau.
2: Câu chuyện trong ngày.
0: Thưa quý vị và các bạn, từ những cánh đồng lúa từng chỉ mong đủ gạo nuôi dân, đến nay lúa gạo Việt Nam đã vươn tầm thế giới, mang theo khát vọng nâng cao giá trị, cải thiện đời sống người nông dân và xây dựng một nền nông nghiệp xanh, hiện đại, bền vững. Mỗi hecta lúa giờ đây không chỉ được tính bằng số tấn thóc thu hoạch mà còn tính bằng chi phí sản xuất, lượng phát thải và thu nhập của người nông dân. Đó là sự thay đổi đang diễn ra trên những cánh đồng lúa ở các tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Phóng viên Minh Long có bài đề cập vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Tại những vùng sản xuất tham gia đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao phát thải thấp ở đồng bằng sông Cửu Long, sự thay đổi phương thức canh tác đang bắt đầu từ chính thói quen của người nông dân, từ gieo xạ dày sang xạ thưa, từ tưới ngập thường xuyên sang tưới ướt khô, xen kẽ, từ sử dụng vật tư theo kinh nghiệm sang canh tác theo quy trình. Ông Hồ Văn Hướng, Hợp tác xã Dịch vụ Thanh niên Nông nghiệp Phú Hòa, tỉnh An Giang chia sẻ, trước đây bà con thường gieo xạ dày, nhưng từ sau khi được tập huấn kỹ thuật, nông dân chuyển sang xạ thưa, quản lý nước theo phương pháp tưới ngập khô, xen kẽ, nên chi phí giảm rõ rệt.
4: Quy định phát triển rộng ra thì nhân dân rất đồng tình, không có gì khó nhân dân hết. Có cái là phải liên kết làm sao á cho mảnh lúa gạo của mình á có giá trị sạch hơn, cao hơn. Tại vì vô đây là hạt gạo mình thuần rồi, chuẩn tốt rồi, cho giá trị hạt gạo mình nó tốt để còn có thể cạnh tranh cùng quốc tế được.
3: Sau sáp nhập, An Giang hiện là địa phương đứng đầu cả nước với diện tích và sản lượng lúa với nhiều tiềm năng sản xuất lúa phát thải thấp. Theo kế hoạch, sau sáp nhập, tỉnh An Giang sẽ có khoảng 350.000 hecta lúa tham gia đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh ở đồng bằng sông Cửu Long, chiếm hơn 35% diện tích tham gia đề án. Ngoài việc nhân rộng các mô hình của đề án, việc sớm công nhận thương hiệu gạo giảm phát thải cũng là điều chính quyền và nông dân địa phương đang quan tâm. Bởi khi gạo bán được giá cao, nông dân mới toàn tâm, toàn ý trở thành một phần của đề án. Ông Trần Thanh Hiệp, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang mong muốn.
5: Chúng ta có những cái trao đổi để cho viện lúa quốc tế công nhận cái việc mà gạo giảm phát thải của Việt Nam. Vì vậy thì cái việc mà chúng ta xu hướng mà vươn ra thị trường thế giới, mà nhất là đối với thị trường khó tính, thì tôi cho rằng nó sẽ thuận lợi hơn.
3: Kết quả bước đầu triển khai đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao phát thải thấp ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long cho thấy lợi nhuận của nông dân có thể tăng thêm từ 5 đến 8 triệu đồng một hecta, lượng phát thải giảm đáng kể. Từ thay đổi nhỏ trên từng thửa ruộng, sản xuất lúa gạo cho thấy phương thức tiếp cận mới đang hình thành. Không còn chuyện thấy lúa kém thì bón thêm phân, không còn tâm lý gieo thật nhiều giống để chắc ăn. Nước trên đồng cũng không phải lúc nào càng nhiều càng tốt. Theo ông Nguyễn Văn Thích, Phó Giám đốc Hợp tác xã Bình Tân, xã Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp, việc thay đổi phương thức sử dụng phân bón trong các mô hình lúa phát thải thấp giúp nông dân giảm được chi phí vật tư đầu vào nhưng vẫn bảo đảm hiệu quả của thu nhập.
6: Chúng tôi giảm đi cái phân vô cơ là tới 70%, chúng tôi chỉ sử dụng chỉ có 30% thôi. Thành ra cái vấn đề giá mà để đầu vào á, chi phí á, là rất là nhẹ. Hiện giờ cái vụ hôm nay á, là đa phần là xã viên chúng tôi làm có lợi nhuận rất là cao, tại vì chủ động được là cái nguồn phân hữu cơ đảm bảo được cái đầu vào cho người nông dân.
3: Đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh ở đồng bằng sông Cửu Long đã đạt được những kết quả tích cực sau hơn 2 năm triển khai. Kết quả nổi bật nhất là chi phí sản xuất đầu vào giảm khoảng 30% so với canh tác truyền thống. Khí phát thải nhà kính giảm từ 3 tấn đến 5 tấn một hecta. Theo đó lợi nhuận tăng thêm 25%. Theo ông Nguyễn Quốc Mạnh, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật, không chỉ ở cấp địa phương, chuyển đổi sang sản xuất phát thải thấp còn là định hướng lớn của ngành nông nghiệp và môi trường, góp phần thực hiện cam kết quốc gia về giảm phát thải khí nhà kính. Thành công của đề án phụ thuộc lớn vào người nông dân. cùng với nông dân, doanh nghiệp được xác định là lực lượng dẫn dắt thị trường, đảm bảo đầu ra sản phẩm, tạo động lực cho sản xuất xanh phát triển bền vững.
7: Doanh nghiệp sẽ là đơn vị dẫn dắt trong khâu mà sản xuất xanh, sản xuất sạch, bởi vì là toàn bộ những cái sản phẩm đầu ra của bà con nông dân sẽ được doanh nghiệp là tiêu thụ. Do vậy là cái việc mà liên kết chặt chẽ giữa bà con nông dân, doanh nghiệp và các cơ quan quản lý nhà nước từ trung ương đến địa phương là rất là quan trọng để chúng ta đảm bảo đề án của chúng ta đã được phê duyệt triển khai một cách đồng bộ và có hiệu quả.
3: Từ hạt gạo nuôi dân đến nông sản vươn ra thế giới, đó là hành trình chuyển mình của nông nghiệp Việt Nam. Nếu trước đây mục tiêu là đủ ăn, thì hôm nay mỗi hectare đất phải tạo ra nhiều giá trị hơn. Người nông dân có thu nhập tốt hơn và sản xuất không đánh đổi bằng môi trường. Trên những cánh đồng hôm nay, hạt gạo không chỉ được đo bằng năng suất, giá bán mà còn bằng chất lượng, giá trị và dấu chân carbon. Từ những cánh đồng lúa ngày hôm qua đến nền nông nghiệp xanh hiện đại và hội nhập của hôm nay, đó không chỉ là sự chuyển mình của một ngành kinh tế mà còn là hành trình nâng cao đời sống người nông dân và nâng tầm vị thế nông sản Việt Nam trên bản đồ.

0: Thưa quý vị và các bạn, những thay đổi từ cách gieo xạ, sử dụng phân bón, quản lý nguồn nước đến lựa chọn giống lúa đang mở ra hướng đi mới cho hạt gạo Việt Nam. Đằng sau những thay đổi trên đồng ruộng là câu chuyện lớn hơn về an ninh lương thực, sinh kế của người nông dân, giảm phát thải và nâng cao sức cạnh tranh của nông sản Việt Nam trên thị trường thế giới. Để nhìn rõ hơn về những yêu cầu đặt ra đối với ngành lúa gạo trong giai đoạn phát triển mới, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có cuộc trao đổi với ông Lê Thanh Tùng, Tổng Thư ký Hiệp hội Ngành hàng Lúa Gạo Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa ông, vì sao việc giảm phát thải khí nhà kính trong sản xuất lúa gạo đang trở thành yêu cầu cấp thiết hiện nay?
2: Trước hết chúng ta hiểu nông nghiệp ở nghĩa rộng là trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản. Trong trồng trọt thì có lương thực, cây ăn quả và cây công nghiệp. Thu hẹp hơn nữa thì lương thực nó không phải là một cái loại hàng hóa bình thường, bởi vì nó vừa giải quyết được vấn đề về an ninh lương thực quốc gia cho từng nông hộ và từng cá nhân, và đồng thời còn là hàng hóa. Do đó cái tính chất hàng hóa của lúa gạo nó hoàn toàn khác với tất cả các loại hàng hóa khác, và đây là một loại thực phẩm hàng ngày.
1: Vâng, trong bối cảnh ngành lúa gạo đang chuyển mạnh sang hướng xanh và bền vững, đặc biệt với việc triển khai đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao, phát thải thấp tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, vậy thì vai trò của lúa gạo trong đảm bảo an ninh lương thực quốc gia đang được nhìn nhận như thế nào thưa ông?
2: Chúng ta đi từ những cái bước là thiếu ăn ở những thập niên 70, 80 của thế kỷ trước, do đó là chúng ta tiến đến là đủ ăn, và sau đó chúng ta đi xuất khẩu. Và trong từng cái giai đoạn của phát triển ngành hàng lúa gạo như vậy, chiến lược của chúng ta rất là rõ ràng. Đầu tiên là chúng ta lựa chọn ra những cái giống lúa hay là đưa ra được cái sản phẩm có cái năng suất cao nhất và chống chịu được cái giải sâu bệnh. Và sau khi chúng ta đạt được cái mục tiêu đó rồi thì chúng ta lại nâng cao cái chất lượng lúa gạo lên, tức là năng suất cao nhưng mà cũng phải có những cái phẩm chất rất là tốt, chống chịu được cái loại sâu bệnh và có thể thích nghi với nhiều vùng sinh thái. Và khi chúng ta đạt được mục tiêu đó rồi thì đến cái mức độ thương mại nó cao hơn thì ngoài cái chất lượng cao chúng ta còn phải đạt được các yếu tố về dinh dưỡng, có nghĩa là tăng thêm hàm lượng về chất sắt hay là chống lại, hay là có cái GI cao để mà mọi người hạn chế được bệnh tiểu đường, vân vân. Thì những cái yếu tố về chiến lược như giống đó phải xuất phát từ quốc gia, và đó là một cái thành tựu mà chúng tôi cho là rất là lớn. Nó mang tính chất định hướng và cũng mang cái tính chất là tổ chức chỉ đạo sản xuất cho nó phù hợp với từng giai đoạn của đất nước. Chúng ta thấy rằng là thế giới đang quan tâm đến hai điều. Một là những cái biến đổi khí hậu tác động đến ngành hàng lúa gạo nói chung, và cái thứ hai nữa là xác định là sản xuất lúa gạo lại làm tác động đến biến đổi khí hậu do phát thải khí nhà kính rất cao. Hai yếu tố này nó tưởng chừng như mâu thuẫn với nhau, và chúng ta là một quốc gia sản xuất lúa gạo thì chính phủ cũng đã giải quyết được vấn đề này bằng cách là chúng ta thực hiện cái đề án phát triển bền vững của chúng ta trên cánh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh của vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030. Và để thêm một cái chiến lược nữa là chiến lược về canh tác giảm phát thải của một số loại cây trồng, thì những yếu tố này là những yếu tố nông nghiệp vừa là vai trò trụ cột vừa là cái vai trò

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Nhân kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chiều ngày 27 tháng 8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức lễ trao tặng huy hiệu Đảng đợt 2 tháng 9 cho các đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và Doan Lanh Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Sáng ngày 27 tháng 8, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì hội nghị trực tuyến tổng kết năm học 2025-2026 và triển khai nhiệm vụ năm học 2026-2027 đến 34 điểm cầu tỉnh, thành phố trên cả nước. Trong chương trình có phóng sự phản ánh nét đẹp, đạo hiếu trong mùa vu lan. Phần cuối chương trình là ghi nhận ngành giáo dục tỉnh Gia Lai đã triển khai nhiều giải pháp ứng dụng công nghệ số, nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ, tạo môi trường thực hành thiết thực cho học sinh. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Nhân kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chiều ngày 27 tháng 8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức lễ trao tặng huy hiệu Đảng đợt 2 tháng 9 cho các đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và Doan Lanh Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tham dự lễ có các đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; Châu Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tại buổi lễ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Châu Ngọc Tuấn đã trao tặng huy hiệu 35 năm tuổi Đảng cho đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, và trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Doan Lanh Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn gửi lời chúc mừng và ghi nhận những đóng góp cống hiến của hai đồng chí Thái Đại Ngọc và Doan Lanh Chung đối với Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang và địa phương. Các đồng chí là những tấm gương sáng về bản lĩnh, ý chí, tinh thần, trách nhiệm và sự tận tụy. Nhìn lại chặng đường công tác của hai đồng chí, tuy được rèn luyện trưởng thành từ những môi trường khác nhau, nhưng điểm chung là sự kiên định với lý tưởng của Đảng, quá trình phấn đấu bền bỉ từ thực tiễn, tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật và sự tận tụy với nhiệm vụ được giao. Huy hiệu 35 năm và huy hiệu 30 năm tuổi Đảng được trao là sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình phấn đấu rèn luyện và những đóng góp cống hiến của hai đồng chí. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn tin tưởng các đồng chí Thái Đại Ngọc và Doan Lanh Chung sẽ tiếp tục phát huy bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm và tinh thần trách nhiệm, góp phần xây dựng tỉnh Gia Lai ngày càng phát triển nhanh, bền vững, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Thay mặt các đồng chí được nhận huy hiệu Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Doan Lanh Chung bày tỏ vinh dự khi được đón nhận huy hiệu cao quý của Đảng, đồng thời khẳng định trên cương vị được Đảng giao phó, đồng chí sẽ tiếp tục giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức của người đảng viên, nêu cao tinh thần đoàn kết, gương mẫu, trách nhiệm, cùng tập thể Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Đảng bộ, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh và xây dựng tỉnh Gia Lai ngày càng giàu đẹp văn minh.
0: Chiều ngày 27 tháng 8, Đảng ủy Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức lễ trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng đợt 2 tháng 9 năm 2026 cho đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Dự buổi lễ có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn cùng lãnh đạo Đảng ủy Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh và cán bộ đảng viên trong Đảng bộ. Tại buổi lễ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn đã trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh, ghi nhận quá trình rèn luyện phấn đấu và những đóng góp trong 30 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn chúc mừng Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh vinh dự được nhận huy hiệu 30 năm tuổi Đảng, đồng thời ghi nhận đánh giá cao những đóng góp đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và sự phát triển của tỉnh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, huy hiệu 30 năm tuổi Đảng là phần thưởng cao quý, thể hiện sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình rèn luyện phấn đấu và cống hiến của người đảng viên. Đây không chỉ là niềm vinh dự tự hào của cá nhân Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh, mà còn là niềm vui của Đảng bộ Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh. Thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh mong muốn Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh tiếp tục phát huy kinh nghiệm, bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm và phẩm chất của người đảng viên, cùng tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh đoàn kết nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực vào sự phát triển của tỉnh. huy hiệu 30 năm tuổi Đảng là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt, đồng thời là động lực để Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm gương mẫu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao phó.
1: Cũng trong chiều ngày 27 tháng 8, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức lễ trao tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn, tặng huân chương lao động hạng 2 cho Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang, tặng huân chương lao động hạng 3 cho các đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và lãnh đạo Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh. Tại buổi lễ, thưa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch nước, lãnh đạo tỉnh đã trao các phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác. Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải. Tiếp đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn trao huân chương lao động hạng 2 của Chủ tịch nước cho Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Huân chương lao động hạng 3 được trao cho Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh vì đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2025, góp phần hoàn thành thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng và bà Võ Thị Thu Hòa, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định trước đây, cũng được trao tặng huân chương lao động hạng 3 vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.
0: Sáng ngày 27 tháng 8 tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì hội nghị trực tuyến tổng kết năm học 2025-2026 và triển khai nhiệm vụ năm học 2026-2027 đến 34 điểm cầu tỉnh thành phố trên cả nước. Cùng tham dự hội nghị có Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ban ngành, cơ quan trung ương. Tại điểm cầu Gia Lai có các đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng đại diện lãnh đạo một số sở ban ngành của tỉnh và một số trường đại học cao đẳng trên địa bàn tỉnh. Năm học 2025-2026 là năm đầu tiên toàn ngành giáo dục triển khai thực hiện nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Cả nước có khoảng 4,82 triệu trẻ mầm non và hơn 19 triệu học sinh phổ thông đến trường. Công tác tuyển sinh đầu cấp có chuyển biến tích cực, tổng chỉ tiêu vào lớp 10 tiếp tục tăng hơn 24% so với năm học trước. Đến nay, 34 trên 34 tỉnh thành phố đã ban hành kế hoạch triển khai phổ cập và đăng ký đạt chuẩn phổ cập vào năm 2030. 34 trên 34 tỉnh thành phố có trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập ngoài công lập. Nhiều địa phương đã thực hiện chính sách cấp sách giáo khoa miễn phí cho 100% học sinh ngay từ năm học 2026-2027. Cả nước hiện có hơn 1,2 triệu giáo viên mầm non phổ thông và hơn 98,4 ngàn cán bộ quản lý cơ sở giáo dục. Năm 2025, cả nước tuyển sinh khoảng 2,2 triệu người học, tốt nghiệp khoảng 1,8 triệu người. Riêng Gia Lai, năm học 2025-2026 là năm có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu năm học đầu tiên của tỉnh sau sáp nhập theo nghị quyết số 202/2025 của Quốc hội. Ngành giáo dục đã hoàn thành 24 trên 35 nhiệm vụ được giao, đạt 4 thành tựu đột phá bao gồm chủ động kiến tạo chính sách đặc thù, giữ vững và nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn lẫn đại trà, thực thi công bằng xã hội và giáo dục vùng biên giới, bứt phá mạnh mẽ về chuyển đổi số. Năm học 2026-2027, tỉnh Gia Lai ưu tiên đầu tư kinh phí cải tạo, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất cho các trường phổ thông bán trú, trường mầm non và các trường ở vùng đặc biệt khó khăn và nơi biên giới. Nhiệm vụ trọng tâm năm học 2026-2027 với chủ đề đổi mới tư duy, chuyển biến mạnh mẽ kết quả thực chất, ngành giáo dục tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hệ thống quản trị phát triển giáo dục, tập trung xử lý các điểm nghẽn về đội ngũ và cơ sở vật chất, ưu tiên ngân sách và đầu tư công cho giáo viên, phòng học và đào tạo nhân lực chiến lược, tổ chức dạy học 2 buổi một ngày phù hợp điều kiện, tăng thực hành, trải nghiệm STEM, từng bước đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học, tăng cường giáo dục đạo đức, lịch sử, văn hóa, kỹ năng sống, sức khỏe và an toàn trường học, hoàn thiện mô hình thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học cao đẳng, bảo đảm gọn nhẹ thực chất, phòng chống gian lận tiêu cực. Hiện đại hóa giáo dục đại học, phát triển nhân lực trình độ cao, đầu tư phát triển 3 đến 5 đại học tinh hoa theo mô hình đại học nghiên cứu đẳng cấp quốc tế, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng toàn diện trí tuệ nhân tạo, tăng cường sự hiện diện của giáo dục Việt Nam trong các mạng lưới khu vực và quốc tế. Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ghi nhận biểu dương những nỗ lực kết quả đạt được của ngành giáo dục trung ương và địa phương trong triển khai nhiệm vụ năm học 2025-2026. Năm học 2026-2027, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh

0: đủ cơ hội học tập. Ngành giáo dục cần tiếp tục đổi mới quản trị nhà trường, phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá thi cử, giảm áp lực cho học sinh nhưng vẫn đảm bảo chất lượng học tập, phát triển toàn diện, đức trí, thể mỹ, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước giai đoạn mới.
1: Cũng trong sáng ngày 27 tháng 8, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức cuộc họp Ban chỉ đạo triển khai chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn tỉnh. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh, trưởng ban chỉ đạo, chủ trì cuộc họp. Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, việc thực hiện chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn tỉnh tiếp tục được đẩy mạnh triển khai. Đến ngày 26 tháng 8, toàn tỉnh đã kê khai hơn 665.900 thửa đất, đạt 96,6%. Hoàn thành xét duyệt hơn 437.290 thửa đất, đạt 65,7%. Đồng thời đã đồng bộ hơn 85.160 thửa đất, đạt 12,8%. Tuy nhiên, điểm nghẽn hiện nay tập trung ở khâu xét duyệt tại một số địa phương. Việc đăng ký cập nhật đồng bộ làm sạch dữ liệu chưa đạt yêu cầu nhóm 1. Công tác đối góp thông tin người sử dụng đất với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được chú trọng với hơn 237.350 trường hợp đã rà soát xử lý. Song tiến độ vẫn còn chậm so với khối lượng cần xác minh. Bên cạnh đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh đã thực hiện triển khai ứng dụng công nghệ UAV trong đo đạc thành lập bản đồ địa chính. Theo đó đã tổ chức triển khai thực nghiệm tại phường Bình Định với tổng diện tích 34,40 ha và bước đầu mang lại kết quả tích cực trong công tác đo đạc thành lập bản đồ địa chính. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường, Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm túc, quyết liệt việc rà soát, làm sạch, chuẩn hóa và đồng bộ dữ liệu đất đai theo từng nhóm nhiệm vụ. Đồng thời phối hợp với công an tỉnh để nhanh tiến độ đối khớp thông tin người sử dụng đất với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, bảo đảm các tiêu chí đúng đủ sạch sống. Thẳng thắn phê bình các địa phương có tiến độ thực hiện chậm, người đứng đầu chưa sâu sát, chưa nắm chắc khối lượng và tiến độ công việc. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các địa phương khẩn trương đẩy nhanh tiến độ, tổ chức thực hiện theo phương thức cuốn chiếu, làm đến đâu hoàn thành dứt điểm đến đó. Kê khai đến đâu thì phải kiểm tra, xác nhận nguồn gốc, công khai niêm yết, ban hành thông báo kết quả và chuyển hồ sơ để đăng ký cập nhật cơ sở dữ liệu đến đó. Đối với những trường hợp khó khăn, các địa phương tổng hợp

0: liệt sĩ, đổi lấy mẫu số 2 hy vọng từ những di vật được tìm thấy tại phần mộ liệt sĩ có giá trị đặc biệt, là căn cứ quan trọng để đối chiếu xác minh thông tin, góp phần sớm xác định danh tính và tìm thân nhân liệt sĩ. Trong hai ngày 25 và 26 tháng 8, đội lấy mẫu số 2 đã khai quật 52 ngôi mộ tại nghĩa trang liệt sĩ Bồng Sơn, thu thập 39 mẫu sinh phẩm phục vụ công tác giám định ADN, xác minh danh tính liệt sĩ.
1: Phòng phòng chống tội phạm vi phạm Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2 vừa tổ chức trao quyết định nhận phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng Lâm Thị Hoạnh, trú tại khu phố An Dưỡng 2, phường Hòa Nhân Nam. Mẹ Lâm Thị Hoạnh có hai người con đã anh dũng hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ độc lập tự do của Tổ quốc. Bản thân mẹ cũng có nhiều đóng góp trong kháng chiến và cuộc sống đời thường, là tấm gương tiêu biểu về lòng yêu nước, sự hy sinh và truyền thống cách mạng của dân tộc. Việc nhận phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng là hoạt động thiết thực thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, sự tri ân của cán bộ chiến sĩ vùng cảnh sát biển 2 đối với những gia đình có công với cách mạng. Hoạt động được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 81 năm cách mạng tháng 8, quốc khánh Hà tháng 9 và 28 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát biển Việt Nam. 28 tháng 8 năm 1998, 28 tháng 8

0: là khoảnh khắc khiến nhiều người xúc động. Không cần những lời nói lớn lao, khoảnh khắc ấy giúp mỗi người nhận ra rằng còn cha mẹ bên đời đã là một điều may mắn và yêu thương cần được trân trọng khi vẫn còn có thể. Anh Võ Lâm Sơn ở tổ 6, phường Hội Phú chia sẻ.
1: Nhân dịp Vũ Lan về thì cũng xin gửi lời chúc tới tất cả mọi người thì chúng ta hãy cố gắng sống yêu thương và trọn vẹn từng ngày khi cha mẹ ông bà đang còn tại thế, và chúng ta hãy cố gắng gìn giữ phát huy cái tinh thần văn hóa của dân tộc Việt Nam đầy ý nghĩa nhân mùa Vũ Lan.
0: Vũ Lan báo hiếu không chỉ là nghi lễ trong đời sống Phật giáo mà đã trở thành một nét đẹp văn hóa về đạo hiếu. Ngày Vũ Lan còn gợi nhắc mỗi người về trách nhiệm gìn giữ tình thân, bởi chữ hiếu không nằm ở những điều quá xa vời mà bắt đầu từ tình yêu thương đối với cha mẹ trong chính cuộc sống thường ngày. Nói về điều này, Thượng tọa Thích Đồng Giải, Phó trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai, trụ trì chùa Vạn Phật ở phường Pleiku cho biết thêm.
2: Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Ơn của cha mẹ không biết làm cách nào để mà đền trả cho hết, thì bằng cách là mình tự rèn luyện bản thân, tu sửa bản thân, làm cho một người công dân tốt, người con Phật, giữ gìn phẩm hạnh, đạo đức, đó cũng là một cách để mình báo hiếu cha mẹ.
0: Tham gia lễ Vu Lan, em La Thị Thu Vân ở tổ 3 phường Pleiku bày tỏ.
3: Qua mùa Vu Lan này con muốn gửi gắm đến ba mẹ là con yêu ba mẹ rất nhiều và con muốn ba mẹ không phải cực khổ.
0: Vu Lan là dịp nhắc nhớ chúng ta về đạo hiếu, nhưng giữ gìn đạo hiếu là trách nhiệm cần được thực hiện mỗi ngày để nét đẹp ấy được tiếp nối và lan tỏa trong đời sống.
4: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự phản ánh nét đẹp đạo hiếu trong mùa Vu Lan. Thay mặt những người làm chương trình, xin chân thành gửi lời chúc sức khỏe và lời biết ơn sâu sắc đến những bậc sinh thành nhân ngày Vu Lan báo hiếu rằm tháng 7. Thưa quý vị và các bạn, nhằm đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, thời gian qua, ngành giáo dục tỉnh Gia Lai đã triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ, trong đó tập trung đổi mới phương pháp giảng dạy, ứng dụng công nghệ số và tạo môi trường thực hành thiết thực cho học sinh. Bài viết Nâng cao năng lực ngoại ngữ cho học sinh trong kỷ nguyên số do phóng viên Linh Chi thực hiện sẽ phản ánh nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Để nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ, đảm bảo chuẩn kiến thức rèn luyện kỹ năng cho học sinh, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh đã tích cực đổi mới hình thức, nội dung, phương pháp dạy học. Điển hình như tại trường Trung học cơ sở Phạm Hồng Thái, thành phố Pleiku, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI cùng các hoạt động câu lạc bộ tiếng Anh đã giúp học sinh hứng thú hơn với môn học. Cô Nguyễn Thị Trang, tổ trưởng tổ tiếng Anh nhà trường chia sẻ:
5: "Để tiến tới là đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai thì trong các trường học thì tổ tiếng Anh trường học Trung học cơ sở Phạm Thái cũng đã xây dựng nhiều hoạt

0: em rất là vui. Em thấy là nó giúp ích cho em khi được gặp những chuyên gia chuyên về bộ môn mà em yêu thích. Và em nghĩ là nó sẽ giúp ích cho em trong con đường học tập và giúp cho em tiến bộ hơn. Đối với học sinh chúng em thì là mùa hè được tham gia những cái hoạt động diễn ra như thế này. Ngoài việc vui chơi thì nó giúp cho chúng em có thêm nhiều kiến thức để tiến bộ hơn, chuẩn bị cho năm học.
1: Trực tiếp đồng hành và chia sẻ cùng các em học sinh, anh Trương Chấn Sang, chủ nhiệm câu lạc bộ tiếng Anh vì cộng đồng thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
2: Vấn đề nâng cao năng lực ngoại ngữ trong việc kỷ nguyên số ngày nay thì rất là quan trọng, đặc biệt là với các bạn học sinh từ cấp tiểu học. Và thông qua cái diễn đàn ngày hôm nay thì giúp cho các bạn biết được những phương pháp, những kỹ năng để tự các bạn có thể rèn luyện tiếng Anh tại nhà mà không cần phải đi đến nhiều nơi và tốn kém khá nhiều chi phí. Các bạn ngày nay công cụ AI giúp đỡ các bạn rất nhiều trong việc tự học tiếng Anh. Thì thông qua cái diễn đàn ngày hôm nay thì ban tổ chức đã cung cấp cho các bạn rất nhiều cái công cụ để các bạn có thể tự trang bị cho mình những cái kiến thức về tiếng Anh.
1: Sự chủ động đổi mới phương pháp dạy học của nhà trường cùng sự đồng hành của các tổ chức xã hội trong việc ứng dụng công nghệ số đang tạo nên luồng sinh khí mới trong tìm hiểu và học tập tiếng Anh. Đây chính là đòn bẩy quan trọng giúp học sinh Gia Lai từng bước chủ động học tập, nâng cao năng lực ngoại ngữ để tự tin mở ra cánh cửa hội nhập quốc tế.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự phản ánh ngành giáo dục tỉnh Gia Lai đã triển khai nhiều giải pháp ứng dụng công nghệ số nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ, tạo môi trường thực hành thiết thực cho học sinh. Sau đây là một số thông tin thời tiết. Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai đêm 27 ngày 28 tháng 8 năm 2026. Thời tiết đất liền, khu vực phía Tây và giữa tỉnh, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa rào rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4, có lúc cấp 5, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ. Khu vực phía đông tỉnh mây thay đổi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4, có lúc cấp 5, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực phường Quy Nhân và vùng lân cận, mây thay đổi, ngày nắng nóng, không mưa, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ từ 28 đến 37 độ. Thời tiết vùng biển Gia Lai, mây thay đổi, phổ biến không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng cao 2 đến 3 mét.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Ui,
6: sao vậy chị?
5: Trên xe có mùi anh ạ.
6: À? Chị đỡ em. Nước hoa xịt phòng Cari, hương biển mát, lát chấm 5
5: wow.
6: Sao.
7: Mùi gì thơm phức thơm lâu, thơm từ sáng đến đêm thâu. Nhờ công thức MOC, nước hoa xịt phòng Cari.
8: Dạ, chào sếp.
9: Ừ. Sao phòng họp vui vậy?
8: Dạ, để em chuyển phòng khác.
9: Không cần. Nước hoa xịt phòng Cari, hương hoa hồng, nhanh chốt hợp đồng.
7: Mùi gì thơm phức thơm lâu, thơm từ sáng đến đêm thâu. Nhờ công thức MOC, nước hoa xịt phòng Cari.
10: Ủa, có sao không vợ?
5: Anh nấu cái gì mà hôi vậy?
10: Ờ, vợ yên tâm. Nước hoa xịt phòng Cari, hương cam tư thái, cả nhà đều khoái.
5: Wow. Nước hoa xịt phòng Cari với công thức MOC đến từ Nhật Bản, khử mùi hiệu quả, mang lại hương thơm dễ chịu và lưu hương bền lâu mà không gây nồng gắt. Đặc biệt, sản phẩm không để lại vệt ố vàng sau khi xịt. Cari mang hương biển về nhà, nay còn có thêm hương hoa hồng dịu nhẹ và hương cam sảng khoái. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Kubakila Việt Nam.
11: Ha ha ha ha!

0: nhật bản mà ta cần.
1: Nhận kích khối Jumbo Vet S2, hiệu vôi vàng cao cấp mới, chất lượng Nhật Bản, an toàn lại rất ít khói, diệt mũi vằn hiệu quả mạnh hơn gấp 3 lần. Đặc biệt, mua một hộp nhang ít khói Jumbo Vet S2 còn được tặng hai khoanh nhang miễn phí. Dùng ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm. Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
2: Chào mừng quý vị trở lại với tóc sơ của chị Bơ Mương. Và nhân vật ngày hôm nay là bạn Mũi Văn.
3: Dạ, chào chị Bơ Mương. Để kể chuyện tình loài mũi, em xin phép được dùng lời ca tiếng hát.
2: Yeah.
1: Một không

0: rất phổ biến trên cả nước, thường bùng phát thành dịch lớn vào mùa mưa, nhất là vào các tháng 7, 8, 9, 10. Bệnh có thể gây tử vong, nhất là với trẻ em. Biện pháp phòng bệnh chủ yếu và hiệu quả là diệt muỗi, diệt lăng quăng, bọ gậy và phòng chống muỗi đốt. Để tích cực phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết, người dân cần thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh sau. Đậy kín tất cả các dụng cụ chứa nước để muỗi không vào đẻ trứng. Thả cá vào lu, chum, vại, bể nước để diệt lăng quăng, bọ gậy. Thường xuyên thau rửa các dụng cụ chứa nước, thay nước bình cắm hoa, đổ nước đọng tại khay nước thải tủ lạnh. Bỏ muối, dầu hoặc hóa chất diệt bọ gậy vào bát nước kê chân trạn. Loại bỏ, lật úp các vật phế thải như chai, lọ, vỏ dừa, lốp, vỏ xe cũ có thể trở thành các hốc chứa nước. Ngủ màn, mặc quần áo dài phòng muỗi đốt ngay cả ban ngày. Tích cực phối hợp với ngành y tế trong các chiến dịch diệt lăng quăng, bọ gậy và các đợt phun hóa chất diệt muỗi. Khi bị sốt, cần đến ngay cơ sở y tế để được khám và tư vấn điều trị, không tự ý điều trị tại nhà. Hãy chung tay cùng cộng đồng đẩy lùi sốt xuất huyết.
1: Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Quốc Hùng, thư ký biên tập Trương Trang, phát thanh viên Thanh Bê, Minh Thảo, kỹ thuật viên Quang Lợi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những chương trình thời sự sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Đây là Tiếng Nói Việt Nam.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam hôm nay thứ Sáu ngày 28 tháng 8, tức ngày 16 tháng 7 năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung chính sau.

0: Quảng Ngãi chính thức khai mạc chuỗi sự kiện Tự hào Việt Nam, nghĩa lộ khát vọng vươn xa, chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Các địa phương tích cực chuẩn bị năm học mới. Hà Nội đẩy mạnh ứng dụng công nghệ các bãi trông giữ xe. Trong phần tin thế giới, thương vong tiếp tục tăng trong thảm họa lũ quét tại Nepal và Trung Quốc, trong khi một hồ chứa tự nhiên được cảnh báo có nguy cơ vỡ. Rò rỉ dữ liệu của 8,7 triệu khách hàng trong vụ tấn công mạng tại Anh. Bây giờ là nội dung chi tiết. Hôm nay ngày thứ hai và cũng là ngày cuối đợt 3 phiên họp thứ 5 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục cho ý kiến về 4 dự án luật quan trọng.
1: Buổi sáng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sửa đổi và Bộ luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam sửa đổi. Đây là những nội dung liên quan trực tiếp đến việc tạo thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển, đồng thời hoàn thiện khung pháp lý cho hoạt động hàng hải, đường thủy. Buổi chiều, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét luật thỏa thuận quốc tế sửa đổi và cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật sở hữu trí tuệ trong trường hợp được bổ sung vào chương trình luật pháp năm 2026. Đợt 3 diễn ra trong 2 ngày hôm qua và hôm nay, nằm trong phiên họp thứ 5 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội với trọng tâm là công tác lập pháp. Toàn phiên họp thứ 5 dự kiến xem xét cho ý kiến đối với 25 dự án luật nghị quyết làm cơ sở chuẩn bị cho kỳ họp không thường lệ thứ nhất của Quốc hội khóa 16.
0: Trước đó, chiều qua dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào dự án luật đầu tư luật sư sửa đổi. Đáng chú ý, dự thảo luật luật sư cho phép giảng viên luật có thể trở thành luật sư, rút gọn quy trình trở thành luật sư từ 4 bước xuống 2 bước. Theo chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Lê Thị Nga, quy định này làm thay đổi đáng kể về quy trình cấp chứng chỉ hành nghề luật sư từ chuyển từ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư sang kỳ thi quốc gia về luật sư. Tối qua tại công viên Ba Tơ, phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi,

0: ấy, thì nếu như những cái điểm lẻ với quy mô chỉ có 4 lớp thôi, vậy một thầy cô nếu như chỉ dạy độc lập riêng ở trường đấy thì sẽ không phát huy được hết cái định mức về chuyên môn của mình. Nhưng nếu như mà vừa dạy ở điểm chính và vừa dạy ở điểm phân hiệu thì cái chuyên môn đấy các thầy cô có thể là dạy 2-3 ngày ở điểm chính và 1 ngày phân hiệu thì vẫn phát huy được dạy đúng chuyên môn của mình và lại đủ cái định mức cũng như là đội ngũ giữa điểm chính với phân hiệu ạ.
1: Tại Thành phố Hồ Chí Minh đến thời điểm này có 24 triệu bản sách giáo khoa đã đến tay phụ huynh, học sinh, nhà trường trên địa bàn thành phố, đạt tỷ lệ 95%. Nhà xuất bản giáo dục cam kết trước ngày khai giảng 5 tháng 9, toàn thành phố sẽ tăng hơn 96.000 đầu sách, sẽ cung cấp đủ theo số lượng đầu sách cho các cơ sở giáo dục đã đăng ký, đồng thời đưa ra 6 địa chỉ cụ thể tại Thành phố Hồ Chí Minh, nếu không có nhu cầu mượn thì sẽ mua bên ngoài.
2: Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cũng có cái công văn để mà gửi về cho các đơn vị vào ngày 26 tháng 8, tức là cách đây ngày hôm qua. Chúng tôi có ban hành công văn về việc phối hợp cung cấp thông tin truyền thông gửi cho nhà xuất bản, đồng thời là gửi cho các cơ sở dục để có cái sự phối hợp cho nó chặt chẽ trong vấn đề cung ứng sách giáo khoa. Thì qua cái làm việc với nhà xuất bản thì chúng tôi cho rằng là cũng cam kết rằng là sẽ cung cấp đầy đủ sách giáo khoa với hàng thức là cho mượn và tự mua, để trước ngày 5 tháng 9 thì các cơ sở dục đào tạo đều cung cấp đủ sách giáo khoa cho con em, cho học sinh.
1: Không chỉ lo giáo án sách giáo khoa lớp học, thầy cô còn tự tay sửa sang từng góc sân trường, tận dụng những vật liệu cũ để làm mới không gian học tập cho học trò. Ở trường tiểu học 1 Khánh Hải, xã Khánh Hưng, tỉnh Cà Mau, những ngày hè vì thế cũng trở nên đặc biệt. Các thầy giáo tạm gác bục giảng trong vai người thợ xây, góp từng giọt mồ hôi để mái trường thêm khang trang ấm áp trước ngày đón học sinh trở lại. Bài viết của phóng viên Trần Hiếu.
3: Do khu vực nhà để xe đã xuống cấp, trong khi kinh phí còn hạn chế, giáo viên trường tiểu học 1 Khánh Hải đã tận dụng lại nguồn vật liệu cũ như gạch vỉa hè, mái che hồ bơi không còn sử dụng để nâng cấp. Những thầy cô vốn quen với giảng bài nay trở thành thợ xây thực thụ, cùng nhau sang mặt bằng, trộn hồ, lát lại từng viên gạch. Với gần 50 ngày công đóng góp, các thầy đã hoàn thiện một nhà xe mới khang trang hơn. Thầy Trương Thanh Ngoan, giáo viên giáo dục thể chất, chia sẻ.
4: Trong đầu tháng 8 này, tập thể anh em lao động tận dụng lại những gạch vỉa hè cũng như là mái che từ hồ bơi và đã qua sử dụng lại làm một cái nhà xe. Đặc biệt là những anh nam là cũng bỏ công ra để bỏ công góp sức để cùng nhau lao động chuẩn bị một cái thềm năm học mới nó đầy đủ hơn. Nói chung là mấy anh em làm việc rất là hăng say, rất là quyết tâm.
3: Tập thể giáo viên còn rà soát lại toàn bộ trang thiết bị trong các phòng học, từ việc gia cố bàn ghế lung lay, kiểm tra lại hệ thống điện, đèn, tivi, đến việc phát quang cây xanh, phòng chống thiên tai và trồng thêm hoa tạo cây cảnh. Sự đồng lòng này càng trở nên ý nghĩa trong bối cảnh nhà trường vừa thực hiện sáp nhập trường tiểu học 4 Khánh Hải vào trường tiểu học 1 Khánh Hải. Thầy Nguyễn Văn Thảo, hiệu trưởng nhà trường, cho biết
5: đạo nhà trường cũng huy động tập thể toàn bộ giáo viên nam cũng như là giáo viên nữ bỏ ra một phần nào nó công sức của mình để vun đắp cho cái ngôi trường càng ngày càng khang trang hơn, nó ngăn nắp hơn.
3: Những giọt mồ hôi rơi trên sân trường của thầy cô trong ngày hè oi ả thể hiện cho tình yêu thương học trò, tinh thần trách nhiệm của tập thể nhà trường cùng sự chủ động của chính quyền địa phương đang tạo nên bầu không khí phấn khởi, sẵn sàng bước vào một năm học mới với quyết tâm nâng cao chất lượng dạy và học.

0: smartphone, cũng như là một cái hệ thống dịch vụ công thì đôi khi chúng ta những hệ thống này do triển khai toàn quốc, bởi vậy cái đôi khi có đôi lúc quá tải.
1: Chuyển đổi số đang tạo ra những thay đổi mạnh mẽ trong nhiều lĩnh vực của đời sống đô thị, trong đó có lĩnh vực giao thông. Tại Hà Nội, việc triển khai các bãi đỗ xe thông minh với hệ thống nhận diện biển số tự động, thanh toán không dùng tiền mặt và quản lý dữ liệu số không chỉ mang lại sự thuận tiện cho người dân mà còn góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, minh bạch hoạt động khai thác và từng bước xây dựng đô thị thông minh. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Tại nhiều bãi trông giữ xe trên địa bàn Hà Nội, thay vì phải dừng lâu để lấy vé giấy như trước đây, chỉ trong vài giây, camera tự động nhận diện biển số, ghi nhận thời gian gửi xe và mở barrier cho phương tiện đi qua. Khi lấy xe, chủ phương tiện chỉ cần quét mã QR hoặc thanh toán điện tử. Toàn bộ quá trình diễn ra nhanh gọn, không còn cảnh xếp hàng chờ đợi hay phải chuẩn bị tiền mặt. Bà Nguyễn Bảo Ngọc, quản lý dự án khu vực miền Bắc Hikvision Việt Nam cho biết, giải pháp bãi đỗ xe thông minh được triển khai dưới sự kết hợp của hệ thống camera giám sát, camera thông minh, hướng dẫn đỗ xe và phần mềm quản lý đỗ xe thông minh.
3: Giải pháp Smart Parking Guidance của Hikvision giúp cho giải quyết những vấn đề còn tồn tại của bãi đỗ xe truyền thống, như là người dùng phải tự tìm chỗ đỗ xe của mình và thanh toán bằng tiền mặt, từ đó giúp cho ban quản lý có thể điều hành một cách hiệu quả hơn, trơn tru hơn và nâng cao trải nghiệm của người dùng.
2: Theo ông Đặng Văn Trinh, đại diện Ban An ninh 1, Trung tâm Thương mại tại phường Từ Liêm, việc ứng dụng công nghệ số hóa không chỉ giúp người dân thuận tiện hơn mà còn hỗ trợ đơn vị quản lý kiểm soát toàn bộ hoạt động của bãi xe theo thời gian thực, từ số lượng xe đang gửi, thời gian đỗ, doanh thu đến lịch sử giao dịch đều được cập nhật trên hệ thống dữ liệu điện tử. Điều này giúp giảm đáng kể thất thoát, nâng cao tính minh bạch và tối ưu hiệu quả khai thác.
4: So với hệ thống kiểm soát xe truyền thống, hệ thống tự động hiện đang áp dụng tại trung tâm thương mại của chúng tôi mang lại nhiều sự tiện lợi cho khách hàng cả về mặt thời gian cũng như trải nghiệm sử dụng. Nhờ vào công nghệ tự động, hệ thống giúp quản lý tối đa số lượng xe, giảm thời gian tìm kiếm. Trường hợp khách hàng quên vị trí xe đỗ của mình, chúng tôi sẽ dùng phần mềm để được tìm được chính xác vị trí xe đang đỗ. Việc quản lý bãi xe tự động giúp tối ưu hóa không gian, tiết kiệm nhân lực và giảm thiểu ùn tắc trong tòa nhà cũng như trung tâm thương mại.
2: Việc Hà Nội đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện thanh toán điện tử không chỉ là yêu cầu về chuyển đổi số mà còn là bước tiến nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu giao thông tĩnh thống nhất, phục vụ công tác điều hành đô thị. Khi dữ liệu từ các bãi đỗ xe được kết nối, cơ quan quản lý có thể theo dõi lưu lượng phương tiện, tỷ lệ khai thác, nhu cầu đỗ xe theo từng khu vực để đưa ra các giải pháp điều tiết phù hợp. Đồng thời, người dân trong tương lai có thể tra cứu bãi đỗ xe còn chỗ, đặt chỗ trước và thanh toán trực tuyến trên cùng một nền tảng. Tuy nhiên, theo chuyên gia giao thông đô thị Nguyễn Ngọc Quang, để quá trình chuyển đổi diễn ra đồng bộ, vẫn còn nhiều việc phải làm, từ hoàn thiện hạ tầng công nghệ đến kết nối dữ liệu giữa các đơn vị khai thác.
5: Việc số hóa toàn bộ dữ liệu và tiến tới hiện đại quản lý toàn bộ bằng cái hệ thống điện tử thì rất là tốt. Tuy nhiên, trên thực tế thì có thể là có rất nhiều trường hợp, và những trường hợp mà người ta cũng không thể thanh toán một cái trực tuyến như thế. Và có thể có một phần nào đó, có thể là phần nhỏ, trường hợp bất khả kháng mà người ta vẫn có thể thanh toán bằng tiền mặt. Thì đấy là cái yếu tố mà có thể cần lường trước đến trong vấn đề quản lý.
2: Các chuyên gia nhận định, giao thông thông minh không chỉ là những tuyến đường hiện đại hay hệ thống camera giám sát, mà còn bao gồm cả việc quản lý hiệu quả các bãi đỗ xe. Khi mỗi vị trí đỗ xe đều được số hóa, mỗi giao dịch đều minh bạch, và dữ liệu được cập nhật liên tục, thành phố sẽ có thêm công cụ để giảm ùn tắc, hạn chế tình trạng đỗ xe trái phép và nâng cao hiệu quả sử dụng hạ tầng.
1: Bảo tồn đa dạng sinh học gắn với phát triển du lịch bền vững tạo sinh kế cho cộng đồng đang được thúc đẩy thông qua một dự án mới do Quỹ Môi trường Toàn cầu tài trợ. Dự án kỳ vọng biến giá trị kinh tế từ thiên nhiên và du lịch thành nguồn lực quay trở lại phục vụ công tác bảo tồn. Tin của phóng viên Hùng Cường.
6: Hôm qua tại Hà Nội, Cục Bảo tồn Thiên nhiên và Đa dạng sinh học, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với chương trình Phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam tổ chức khởi động dự án thúc đẩy bảo tồn loài hoang dã và du lịch dựa vào thiên nhiên có trách nhiệm vì sự phát triển bền vững ở Việt Nam. Dự án được Quỹ Môi trường Toàn cầu tài trợ 7,15 triệu đô la Mỹ, triển khai từ nay đến năm 2030, tập trung tại vườn quốc gia Núi Chúa và Phong Nha - Kẻ Bàng. Dự án sẽ xây dựng các tiêu chí, hướng dẫn để hoạt động du lịch phù hợp với giới hạn sinh thái, thí điểm cơ chế chia sẻ tái đầu tư nguồn thu du lịch cho bảo tồn, đồng thời ứng dụng công nghệ trong giám sát đa dạng sinh học, tăng cường sự tham gia của cộng

đồng và doanh nghiệp. Dự kiến dự án góp phần nâng cao hiệu quả quản lý khoảng 145.000 ha tại hai vườn quốc gia, tạo hoặc duy trì 1.800 việc làm xanh, mang lại lợi ích trực tiếp cho khoảng 3.000 người, trong đó ưu tiên phụ nữ.

0: đa phương và giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình. Thứ hai, phát huy vai trò của ngoại giao nghị viện trong việc phòng ngừa, giải quyết và tái thiết hậu xung đột thông qua đối thoại, xây dựng lòng tin và hòa giải. Thứ ba, gắn củng cố hòa bình với phát triển bền vững và ứng phó với các thách thức toàn cầu mới, trong đó thúc đẩy ký kết phê chuẩn Công ước Hà Nội về phòng chống tội phạm mạng. Bên lề hội nghị, trong chiều ngày 27 tháng 8, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã có các cuộc hội kiến với quyền Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, bà Sunthorn Sayachak, và Phó Chủ tịch thứ hai Quốc hội Ghana, ông Andrew Asiamat Amoko.
1: Tính đến 5 giờ sáng nay theo giờ Việt Nam, Nepal xác nhận ít nhất 389 người thiệt mạng và gần 1.000 người mất tích trong trận lũ thảm khốc. Các đội cứu hộ vẫn đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người mất tích và hỗ trợ khoảng 250.000 người dân bị cô lập sau trận lũ. Thảm họa có thể vẫn chưa dừng lại khi khu vực tiềm ẩn nguy cơ xảy ra những trận lũ thứ cấp. Đình Nam, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Ấn Độ đưa tin.
2: Hai ngày sau khi xảy ra trận lũ quét kinh hoàng, lực lượng cứu hộ Nepal tiếp tục tìm kiếm gần 1.000 người mất tích tại các thung lũng, sườn núi và dọc các con sông. Tuy nhiên, theo Hội chữ thập đỏ Nepal, quy mô thực sự của thảm họa vẫn chưa rõ. Khi nhiều làng mạc bị xóa sổ, nhiều cộng đồng đang bị cô lập. Công tác cứu hộ đang gặp rất nhiều khó khăn khi lũ bùn đá đã phá hủy nhiều cây cầu và tuyến đường. Đường điện thoại và cột phát sóng di động đều bị hư hỏng, trong khi nhiều ngôi nhà may mắn không bị ngập, chịu chung cảnh mất điện và nước. Hơn 13.000 binh sĩ quân đội và lực lượng an ninh Nepal đang được huy động cứu hộ. 15 trực thăng đang được sử dụng để tiếp cận những nơi bị cô lập, sơ tán người mắc kẹt và vận chuyển lương thực, thuốc men và các nhu yếu phẩm. Theo Cơ quan Quản lý và Giảm thiểu Rủi ro Thảm họa Quốc gia Nepal, gần 2.000 người đã được cứu sống nhờ các hoạt động cứu hộ trong 2 ngày qua. Tuy nhiên, nguy cơ thảm họa chưa dừng lại khi một hồ nước tạm thời hình thành do đất đá chặn dòng sông tại khu vực bị lũ đang tiếp tục dâng. Nhà chức trách Nepal cảnh báo hồ có nguy cơ bị vỡ, có thể tạo ra một đợt lũ mới ở khu vực hạ lưu. Ở phía bên kia biên giới, Trung Quốc cũng đưa ra cảnh báo nguy cơ tương tự. Trong lúc Nepal đang căng mình ứng phó, quốc tế tiếp tục bày tỏ tình đoàn kết và sẵn sàng hỗ trợ. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho biết.
3: Tôi muốn bày tỏ sự thương tiếc sâu sắc nhất trước thảm họa lũ lụt kinh hoàng ở Nepal và Trung Quốc. Tôi xin gửi lời chia buồn chân thành nhất đến gia đình các nạn nhân và bày tỏ sự đoàn kết với tất cả những người bị ảnh hưởng. Liên Hợp Quốc đang huy động nguồn lực cung cấp và các đội cứu hộ nhân đạo, và chúng tôi cam kết hỗ trợ các nỗ lực của các quốc gia trong việc cung cấp viện trợ và hỗ trợ khẩn cấp.
2: Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gọi sự việc là một thảm họa tàn khốc, đồng thời cho biết Mỹ cũng đã đề nghị giúp đỡ Nepal bất kỳ điều gì nước này cần. Theo ước tính của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF, trận lũ tàn khốc

0: 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 5, riêng phía nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió tây nam cấp 5, riêng phía bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan, có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió tây nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía bắc. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 5, riêng phía nam có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa, có mưa rào và dông rải rác ở phía đông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
1: Ít phút còn lại của chương trình, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát sóng. Hòa chung không khí cả nước chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Tối qua tại Quảng Ngãi, chuỗi sự kiện Tự hào Việt Nam, Nghĩa lộ khát vọng vươn xa khai mạc tại công viên Ba Tơ, thu hút hàng nghìn người dân với nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật. Tại Quảng Ninh, 72 tàu du lịch đồng loạt trình diễn ánh sáng âm thanh pháo hoa trên vịnh Hạ Long, tạo không gian đặc sắc chào mừng Quốc khánh và dấu mốc Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc trung ương từ ngày 1 tháng 9. Chuyển đổi số đang làm thay đổi mạnh mẽ giao thông đô thị. Tại Hà Nội, các bãi đỗ xe thông minh ứng dụng nhận diện biển số tự động, thanh toán không dùng tiền mặt và quản lý dữ liệu số giúp người dân thuận tiện hơn, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý. Khi dữ liệu được kết nối, người dân có thể tra cứu, đặt chỗ và thanh toán trực tuyến. Thảm họa lũ quét và sạt lở tại khu vực biên giới Nepal, Tây Tạng, Trung Quốc đến thời điểm này đã khiến ít nhất 389 người thiệt mạng và gần 1.000 người mất tích. Các lực lượng cứu hộ hai nước với sự hỗ trợ từ quốc tế vẫn đang chạy đua với thời gian tại các khu vực bị ảnh hưởng, thì khu vực này lại bị cảnh báo có nguy cơ phải đối mặt thêm với một đợt lũ lớn khác khi một hồ chứa nước có nguy cơ bị vỡ. Từ đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình thời sự sáng nay của Đài Tiếng nói Việt Nam, chương trình do biên tập viên Đức Hưng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của biên tập viên Ngọc Trinh, phát thanh viên Quỳnh Anh và kỹ thuật viên Đoàn Thanh. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
4: Mà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
4: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
3: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
4: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
8: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
7: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
9: À, Nguyệt Hằng, sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế? Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám, chán thật đấy.
10: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này ý, là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình đấy. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình chứa mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy.
9: Thế à?
10: Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng như bốc hỏa, mất ngủ, khô da, nám da. Nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình, tớ thấy khác hẳn luôn.
9: Ôi, tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
10: Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không sử dụng cho người có mất cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
6: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
11: Thế à?
6: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi.

0: hay là đẹp. Nước xúc miệng Valentine là nước xúc miệng cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn ông ạ.
1: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá, để tôi mua dùng ngay mới
0: được. Đi mua ngay đi.
1: Nước xúc miệng Valentine,
0: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
1: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
2: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
3: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.
4: Chương trình dự kiến có sự tham gia của các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước.
2: Kính chào quý thính giả và các đồng chí đến với chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân. Chương trình sáng nay có những nội dung chính sau.
5: Bài viết thứ 3 cũng là bài cuối trong loạt phóng sự Từ xanh sạch đẹp đến chính quy hiện đại với nhan đề Sức lan tỏa từ hội thi.
2: Tiếp đó là nội dung phỏng vấn đồng chí Phó Chính ủy Sư đoàn 370 Quân chủng Phòng không Không quân về các biện pháp trong công tác nắm quản lý tư tưởng bộ đội ở đơn vị.
5: Mục Quân đội với công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật có phóng sự Hiệu quả mô hình mỗi tuần một câu hỏi, một đáp án pháp luật ở Lữ đoàn 75 Quân khu 7. Trước khi đến với những nội dung vừa nêu, mời các đồng chí và các bạn theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
6: Nhân dịp chào mừng Quốc khánh mùng 2 tháng 9, sáng ngày 27 tháng 8 tại Lạng Sơn, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã trao huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng 3 đồng chí đảng viên lão thành thuộc Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn.
7: Đại tướng Phan Văn Giang đã đến thăm trao huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng các đồng chí Hoàng Minh Khoa, Nguyễn Thuận An và Hoàng Hai. Việc tổ chức trao tặng tại gia đình thể hiện sự trân trọng, tình cảm, trách nhiệm của Đảng, Nhà nước đối với các đồng chí đảng viên lão thành, nhất là những đồng chí đã cống hiến nhiều năm tháng cho sự nghiệp cách mạng. Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là phần thưởng cao quý của Đảng, ghi nhận quá trình rèn luyện, phấn đấu và cống hiến của các đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng. Được nhận huy hiệu 80 năm tuổi Đảng không chỉ là niềm vinh dự, tự hào của mỗi cá nhân, mà còn là niềm tự hào của gia đình, quê hương và Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn, thể hiện sự kiên định, lòng trung thành với lý tưởng của Đảng, Tổ quốc và nhân dân. Đại tướng Phan Văn Giang ghi nhận, dù trên các cương vị công tác hay khi đã nghỉ hưu, sinh hoạt tại địa phương, các đồng chí Hoàng Minh Khoa, Nguyễn Thuận An và Hoàng Hai luôn giữ vững phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng của người đảng viên cộng sản, tiên phong gương mẫu, là chỗ dựa tinh thần vững chắc của gia đình, cấp ủy chính quyền và nhân dân địa phương, là những tấm gương để các thế hệ đảng viên noi theo. Đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đề nghị địa phương tiếp tục quan tâm hơn nữa đến đời sống vật chất tinh thần và thường xuyên thăm hỏi, lắng nghe trân trọng tiếp thu ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các đồng chí đảng viên lão thành, bởi đây không chỉ là tình cảm mà còn là trách nhiệm chính trị của Đảng bộ, chính quyền, ban ngành đoàn thể tỉnh Lạng Sơn đối với các thế hệ đi trước.
6: Sáng ngày 27 tháng 8, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị thảo luận cho ý kiến đối với dự thảo đề án xây dựng mạng phát sóng phát thanh truyền hình số mặt đất toàn quốc, dự phòng chiến lược quốc gia, đề án 3094. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Trưởng ban chỉ đạo xây dựng đề án chủ trì hội nghị. Cùng dự có Trung tướng Nguyễn Bá Lực, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam.
7: Tại hội nghị, trên cơ sở báo cáo quá trình nghiên cứu xây dựng và những nội dung chủ yếu của dự thảo đề án, các đại biểu tập trung thảo luận làm rõ sự cần thiết, mục tiêu, yêu cầu, phạm vi, quy mô đầu tư, phương án tổ chức mạng, hạ tầng kỹ thuật, công nghệ, cơ chế vận hành, quản lý, khai thác, khả năng kết nối, phối hợp với các hệ thống phát thanh truyền hình hiện có, lộ trình triển khai và nguồn lực bảo đảm để thực hiện đề án. Các ý kiến tại hội nghị nhấn mạnh yêu cầu xây dựng mạng phát sóng phát thanh truyền hình số mặt đất toàn quốc dự phòng chiến lược quốc gia phải bảo đảm tính đồng bộ, hiện đại, an toàn, bảo mật, có khả năng hoạt động ổn định, liên tục trong các tình huống. Đồng thời khai thác hiệu quả hạ tầng hiện có, tránh đầu tư trùng lặp, lãng phí. Việc xây dựng đề án có ý nghĩa quan trọng trong nâng cao năng lực bảo đảm thông tin, phục vụ nhiệm vụ quốc phòng an ninh và đáp ứng yêu cầu thông tin tuyên truyền trong các tình huống khẩn cấp, thiên tai, thảm họa và những tình huống đặc biệt. Ghi nhận đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của cơ quan thường trực Ban chỉ đạo đề án trong quá trình khảo sát, xây dựng dự thảo đề án 3094. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa lưu ý cơ quan thường trực và các cơ quan đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc các chủ trương của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và các quy định pháp luật có liên quan, xác định rõ vị trí, vai trò, tính chất dự phòng chiến lược quốc gia của mạng phát sóng. Đồng chí chủ nhiệm Tổng cục Chính trị yêu cầu cơ quan thường trực tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại hội nghị, tiếp tục rà soát, hoàn thiện mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, phương án kỹ thuật và lộ trình triển khai, làm rõ cơ chế phối hợp, trách nhiệm của từng cơ quan đơn vị, bảo đảm tính khả thi, hiệu quả và phù hợp với quy hoạch, chiến lược phát triển hạ tầng thông tin truyền thông quốc gia. Quá trình xây dựng đề án phải chú trọng ứng dụng công nghệ tiên tiến, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, khả năng dự phòng và duy trì phát sóng trong mọi tình huống, góp phần xây dựng hệ thống thông tin quốc gia vững chắc, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
6: Trong tháng 8, Bộ Tổng tham mưu đã chỉ đạo toàn quân duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, phối hợp giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn cả nước, hoàn thành chất lượng các văn bản chỉ đạo điều hành các cuộc diễn tập do Bộ Quốc phòng chỉ đạo năm 2026, tổ chức chặt chẽ luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu cơ quan chiến lược, chỉ đạo Quân chủng Phòng không Không quân tổ chức diễn tập bắn đạn thật, ném bom cho các lực lượng không quân, bảo đảm an toàn, hoàn thiện đề án quy hoạch và tiếp nhận khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình đúng pháp luật. Đây là một số kết quả nổi bật được nêu tại Hội nghị giao ban Bộ Tổng tham mưu tháng 8 năm 2026 với sự chủ trì của Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.
7: Đồng chí Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu toàn quân duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, theo dõi nắm chắc tình hình, nhất là các địa bàn trọng điểm, không gian mạng, kịp thời tham mưu xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ. Dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 tới đây, Bộ Tổng tham mưu sẽ thường xuyên tổ chức các đoàn kiểm tra đột xuất công tác sẵn sàng chiến đấu, duy trì nền nếp chính quy, kỷ luật, nắm tình hình tại các đơn vị, thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm an toàn trong hoạt động bay, quản lý chặt chẽ tàu bay không người lái và các phương tiện khác, kiên quyết xử lý kịp thời, hiệu quả, đúng quy định, quyết liệt phòng chống ngăn chặn khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định EU. Chỉ đạo toàn quân tổ chức huấn luyện, chuẩn bị diễn tập, giáo dục và đào tạo, tập huấn, hội thi, hội thao cho các đối tượng chặt chẽ, đúng chương trình, kế hoạch. Nghiên cứu đề xuất tổ chức biên chế ngành công nghệ thông tin toàn quân và các trường trong quân đội. Chỉ đạo theo dõi các nhà trường khai giảng năm học 2026-2027. Tiếp nhận thí sinh trúng tuyển nhập học, tổ chức khám phúc tra sức khỏe thí sinh trúng tuyển và hậu kiểm kết quả tuyển sinh năm 2026. Chỉ đạo tuyển sinh các trường thiếu sinh quân, duy trì nghiêm chế độ ứng trực cứu hộ cứu nạn ở các cấp, chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu đề xuất xử lý kịp thời hiệu quả các tình huống sự cố thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, dịch bệnh và thảm họa môi trường.
6: Sau 4 ngày diễn ra, hội thi giảng viên, giáo viên khoa học xã hội và nhân văn các trường cao đẳng trung cấp quân sự trong quân đội năm 2026 do Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức đã thành công tốt đẹp, qua đó góp phần cụ thể hóa đề án đổi mới công tác giáo dục khoa học xã hội và nhân văn trong nhà trường Quân đội Nhân dân Việt Nam.
7: Qua các phần thi, viết chính luận, soạn bài giảng, thực hành giảng bài và xử lý tình huống sư phạm, đội ngũ giảng viên, giáo viên đã thể hiện trình độ chuyên môn, năng lực tư duy lý luận, bản lĩnh chính trị và kỹ năng sư phạm. Nhiều bài giảng có sự đổi mới về phương pháp, khai thác hiệu quả hình ảnh, video clip và các phương tiện dạy học hiện đại, gắn lý luận với thực tiễn quân đội và nhà trường. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao bằng khen của chủ nhiệm Tổng cục Chính trị cho 3 trường đạt giải nhất, 5 trường đạt giải nhì và 6 trường đạt giải ba, đồng thời trao bằng khen cho 3 giảng viên, giáo viên đạt giải nhất, 5 đồng chí đạt giải nhì và 7 đồng chí đạt giải ba, tặng giấy khen của Cục trưởng Cục Tuyên huấn cho 35 giảng viên, giáo viên. 50 đồng chí tham dự hội thi được cấp chứng nhận giảng viên dạy giỏi cấp toàn quân. Đại tá tiến sĩ Nguyễn Văn Huy, trưởng phòng giáo dục khoa học xã hội và nhân văn, Cục Tuyên huấn, cơ quan thường trực hội thi cho biết.
8: Điểm mới trong hội thi lần này là đánh giá kết quả thi của giảng viên, giáo viên theo khối trường và khen thưởng theo khối trường. Thế thì để hội thi có chất lượng tốt thì cái công tác chuẩn bị tổ chức hội thi chúng tôi triển khai theo một cái quy trình rất là chặt chẽ. Trong đó phần chuẩn bị bài giảng, mỗi giảng viên, giáo viên phải chuẩn bị 3 bài. Yêu cầu đặt ra là phải đúng quy cách trình bày, nội dung bài giảng phải cập nhật được những vấn đề mới, bảo đảm tính đảng, tính khoa học, tính thực tiễn và sát với đối tượng đào tạo. Còn về phần thực hành giảng bài thì chúng tôi xác định là tập trung vào năng lực truyền cảm hứng và sự kết hợp các phương pháp, phương tiện trong thực hành giảng, đặc biệt là phần thi viết chính luận. yêu cầu cao về khả năng tư duy độc lập trong trình bày luận điểm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch.
6: Sáng ngày 27 tháng 8, nhân dịp đoàn đại biểu người có công với cách mạng tỉnh Cà Mau ra Hà Nội đến thăm Bộ Quốc phòng, được sự ủy quyền của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng Tổng cục Chính trị, lãnh đạo Cục Chính sách Xã hội, Tổng cục Chính trị đón đoàn và trao quà của Bộ Quốc phòng tới các đại biểu.
7: Tới thăm Bộ Quốc phòng, đoàn đại biểu người có công với cách mạng tỉnh Cà Mau có 74 đồng chí là thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày. Bà Nguyễn Thủy Như, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh, trưởng đoàn đại biểu người có công với cách mạng tỉnh Cà Mau cho biết.
9: Đoàn đến Hà Nội đã vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đi tham quan một số điểm di tích lịch sử cũng như là danh lam thắng cảnh ở thủ đô Hà Nội và vào Bộ Quốc phòng. Thì cô chú anh chị trong đoàn rất là hân hoan, rất là vui mừng khi được vào đến Bộ Quốc phòng đón tiếp rất là chu đáo và rất là ân cần, không khí rất là ấm áp.
7: Được ra thăm thủ đô Hà Nội sau nhiều năm, cựu chiến binh Nguyễn Ngọc Tuyển, chiến sĩ trung đoàn 25 công binh miền Đông năm xưa rất xúc động.
10: Chúng tôi rất vui mừng được thấy thủ đô ngày nay rất khác xưa nhiều lắm. Chúng tôi được thăm lăng Bác, đến tham quan Bộ Quốc phòng. Những cán bộ lãnh đạo tiếp đón chúng tôi rất nồng nhiệt, rất nhiệt tình. Tôi xin chân thành cảm ơn.

0: ít trong loạt phóng sự từ xanh sạch đẹp đến chính quy hiện đại của nhóm phóng viên Khánh Ngọc và Thanh Tâm. Bài viết có tựa đề Sức lan tỏa từ hội thi.
1: Tham gia hội thi doanh trại chính quy xanh sạch đẹp Trung đoàn Bộ binh Đủ quân Toàn quân năm 2026, các đơn vị đã tập trung củng cố doanh trại, hoàn thiện từng công trình, chăm chút từng khoảng xanh. Và những thay đổi ấy không chỉ dừng lại ở ngày chấm thi hay những kết quả được công nhận, mà đang tiếp tục trở thành động lực để các đơn vị nhìn lại cách làm, chia sẻ kinh nghiệm và tìm ra những giải pháp phù hợp hơn với điều kiện thực tế của mình. Thiếu tướng Hà Như Lợi, Phó chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật, trưởng ban tổ chức hội thi cho rằng, một trong những ý nghĩa quan trọng của hội thi là giúp các đơn vị đánh giá thực chất kết quả xây dựng, quản lý doanh trại, qua đó kịp thời rút kinh nghiệm, nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả để phong trào phát triển sâu rộng vững chắc trong toàn quân.
2: Đây là những đơn vị đủ quân chúng tôi chọn dự thi. Không có nghĩa là chỉ có các đơn vị này thực hiện các cái mục tiêu, tiêu chí của phong trào thi đua. Chúng tôi triển khai đến tất cả các đơn vị trong toàn quân sẽ có những cuộc tham quan, trao đổi học tập kinh nghiệm lẫn nhau để duy trì sức sống của phong trào cũng như sức lan tỏa của nó.
1: Ở Trung đoàn 174, Sư đoàn 316, Quân khu 2, quá trình chuẩn bị cho hội thi đã tạo thêm động lực để đơn vị tiếp tục đầu tư củng cố cảnh quan theo hướng lâu dài. Không chỉ chỉnh trang những hạng mục hiện có, đơn vị còn tính toán lại cách phủ xanh doanh trại, lựa chọn những loại cây vừa phù hợp với điều kiện khí hậu thổ nhưỡng, vừa tạo cảnh quan và giá trị sử dụng lâu dài. Trung tá Nguyễn Thế Thắng, Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn 174, Sư đoàn 316, Quân khu 2 cho biết.
3: Tham gia cuộc thi này thì ngoài những nội dung củng cố ra thì chúng tôi cũng đã đầu tư thêm vừa rồi trong toàn bộ khuôn viên của cơ quan đơn vị trồng mới thêm 1.000 gốc cây hồng, hồng cổ Sapa và từ khu cổng chính đi vào chúng tôi cũng đã đầu tư trồng hàng cây cô đinh và cây ăn quả khu cổng chính và toàn bộ khuôn viên phía sau các đồi chúng tôi đều trồng cây xanh và trồng những cây có giá trị cao.
1: Những con số ấy không chỉ cho thấy khối lượng công việc mà đơn vị đã thực hiện mà còn thể hiện cách nhìn dài hạn trong xây dựng doanh trại. Cảnh quan được tạo dựng không phải chỉ để đáp ứng yêu cầu trước mắt mà được tính toán để tiếp tục phát huy giá trị trong những năm sau. Quá trình thực hiện phong trào và chuẩn bị hội thi, nhiều đơn vị đã phát huy trí tuệ tập thể, cá nhân với nhiều sáng kiến hay, cách làm hiệu quả. Nhiều sáng kiến áp dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số tiết kiệm chi phí, công sức bộ đội, thân thiện với môi trường. Qua đó, công tác quản lý tài sản, kinh phí doanh trại và đất quốc phòng đi vào nề nếp thống nhất chính quy từ cơ quan đến đơn vị. Một số sáng kiến tiêu biểu như lò sấy quần áo sử dụng nguyên liệu củi của Trung đoàn 246, Sư đoàn 346, Quân khu 1, lò sấy quần áo sử dụng nguyên liệu điện của Trung đoàn 101, Sư đoàn 325, Quân đoàn 12, hay quản lý doanh cụ bằng mã QR của Trung đoàn 19, Sư đoàn 968, Quân khu 4, Trung đoàn 88, Sư đoàn 302, Quân khu 7, v.v. Những mô hình cách làm được hình thành trong quá trình xây dựng doanh trại là những kinh nghiệm có thể tham khảo, điều chỉnh và áp dụng phù hợp với điều kiện thực tế. Tại Sư đoàn 325, Quân đoàn 12, việc tổ chức tham quan trao đổi kinh nghiệm giữa các đơn vị được xác định là một trong những cách để những mô hình hiệu quả không chỉ dừng lại ở một trung đoàn. Thượng tá Đỗ Đức Dũng, chủ nhiệm hậu cần kỹ thuật Sư đoàn 325, Quân đoàn 12 nói.
4: Chúng tôi cũng đã tham mưu với Đảng ủy chỉ huy Sư đoàn sẽ quán triệt và phổ biến rộng rãi tổ chức tham quan các trung đoàn với Trung đoàn 101 để học tập cái mô hình 101 này. Lan tỏa cái hình ảnh đẹp của doanh trại chính quy xanh sạch đẹp của 101 đến các trung đoàn khác trong toàn sư đoàn.
1: Tại quân khu 5, việc tham quan tập huấn cũng được xác định theo hướng mở rộng phạm vi học tập và nhân rộng những mô hình hiệu quả. Đại tá Võ Tấn Khanh, Phó chủ nhiệm hậu cần kỹ thuật quân khu 5 cho biết.
5: Chúng tôi sẽ cho các trung đoàn của sư đoàn 2 trước mắt và các tiểu đoàn về tập huấn và tham quan doanh trại của trung đoàn 95. Vấn đề thứ hai là chúng tôi nhân rộng cái điển hình của trung đoàn bộ binh 95 trước mắt là ra 4 trung đoàn bộ binh đủ quân của quân khu và sau đó là các trung đoàn bộ binh thuộc khung KTT và tiếp theo là duy trì các cái lữ đoàn binh chủng.
1: Thành công từ hội thi đã trở thành đòn bẩy, thổi luồng sinh khí mới vào phong trào thi đua, xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh sạch đẹp trong toàn

0: quan. Những cách làm sáng tạo, những mô hình điểm được đúc kết chính là cơ sở thực tiễn vững chắc để ngành doanh trại tiếp tục tham mưu nhân rộng và nâng tầm, chuẩn hóa hệ thống doanh trại quân đội trong giai đoạn mới. Đại tá Bùi Xuân Ninh, Phó Cục trưởng Cục Doanh trại khẳng định.
1: Ngành sẽ chủ động rà soát, điều chỉnh quy hoạch hệ thống doanh trại toàn quân, bảo đảm tính khoa học, đồng bộ, phù hợp với biểu tổ chức biên chế mới và phương án tác chiến hiện đại, nâng cao chất lượng quy hoạch tổng mặt bằng. Cùng với đó, ngành sẽ tập trung số hóa 100% dữ liệu đất quốc phòng, hồ sơ hoàn công công trình và quản lý doanh cụ thông qua các phần mềm chuyên ngành. Đồng thời, nghiên cứu ứng dụng các vật liệu xây dựng mới, thân thiện với môi trường, áp dụng công nghệ thông minh trong kiểm soát, tiết kiệm năng lượng điện, nước tại các đơn vị nhằm nâng cao tính minh bạch, chống lãng phí triệt để.
0: Hội thi khép lại, nhưng những kinh nghiệm được hình thành trong quá trình chuẩn bị và tham gia sẽ tiếp tục được sử dụng trong công tác hàng ngày. Những mô hình phù hợp được tham quan, những cách làm hiệu quả được chia sẻ, những hạn chế được nhận diện và khắc phục sẽ góp phần để phong trào xây dựng và quản lý doanh trại tiếp tục phát triển thực chất hơn. Mỗi doanh trại tiếp tục được chăm lo bằng trách nhiệm, trí tuệ và tinh thần tự lực của cán bộ chiến sĩ. Phong trào xây dựng và quản lý doanh trại chính quy xanh sạch đẹp sẽ không chỉ tạo nên diện mạo mới cho các đơn vị, mà còn góp phần xây dựng môi trường quân đội chính quy, văn minh, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
2: Thưa các đồng chí và các bạn, xây dựng đội ngũ cán bộ, phi công và nhân viên kỹ thuật có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ là yếu tố then chốt quyết định sức mạnh chiến đấu của Không quân Nhân dân Việt Nam. Đặc thù nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vùng trời Tổ quốc luôn đặt ra những yêu cầu rất cao về mặt tư tưởng và áp lực công việc đối với bộ đội. Để làm rõ những giải pháp hiệu quả trong công tác nắm và quản lý tư tưởng bộ đội tại Sư đoàn 370, Quân chủng Phòng không Không quân, phóng viên phát thanh Quân đội Nhân dân đã có cuộc trao đổi với Đại tá Nguyễn Quốc Long, Phó Chính ủy Sư đoàn Không quân 370. Chúng ta cùng nghe.
3: Thưa Đại tá Nguyễn Quốc Long, là đơn vị thực hiện nhiệm vụ quản lý và bảo vệ vùng trời phía Nam của Tổ quốc, thời gian qua, Thường vụ Đảng ủy và Chỉ huy Sư đoàn 370 đã triển khai những cái giải pháp đồng bộ nào để nắm, quản lý và định hướng tư tưởng cho bộ đội, đặc biệt là cái lực lượng phi công và nhân viên kỹ thuật thường xuyên làm việc trong điều kiện áp lực cao.
4: Đối với Sư đoàn Không quân 370 thì các cấp ủy chỉ huy các cấp đã luôn xác định rằng xây dựng đội ngũ cán bộ phi công có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, trình độ chuyên môn cao và ý chí quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ là yếu tố then chốt quyết định chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của đơn vị. Vì vậy, trong thời gian qua, Thường vụ Đảng ủy chỉ huy sư đoàn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp. Trước hết, chúng tôi đặc biệt coi trọng công tác giáo dục về chính trị tư tưởng, xây dựng cho mỗi cán bộ phi công có bản lĩnh kiên định, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, giữ vững ý chí, niềm tin, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vùng trời của Tổ quốc. Cùng với đó, sư đoàn đã luôn duy trì nghiêm nề nếp công tác nắm, dự báo và định hướng tư tưởng cho bộ đội, kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc nảy sinh để giải quyết ngay từ cơ sở, không để bị động bất ngờ. Sư đoàn cũng đẩy mạnh xây dựng môi trường văn hóa quân sự lành mạnh, xây dựng cái lề lối, phương pháp tác phong công tác với tinh thần là đoàn kết, dân chủ, chăm lo tốt đời sống vật chất tinh thần cho bộ đội. Tăng cường đối thoại, gần gũi, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cán bộ chiến sĩ, nhất là lực lượng phi công, nhân viên kỹ thuật thường xuyên làm việc trong cái điều kiện là có áp lực cao. Đồng thời phát huy vai trò của tổ chức đảng, tổ chức quần chúng và đội ngũ cán bộ chính trị các cấp trong giáo dục, quản lý, rèn luyện bộ đội, kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật với xây dựng mối đoàn kết thống nhất trong sư đoàn.
3: Vâng, công tác tư tưởng đòi hỏi sự thấu hiểu rất sâu sắc về chuyên môn. sư đoàn đã có cách làm hay hoặc sáng kiến nào trong việc bồi dưỡng, bố trí đội ngũ cán bộ chính trị để vừa giỏi chuyên môn, vừa thực hiện tốt công tác quản lý tư tưởng bộ đội tại cơ sở?
4: Thì chúng tôi thông qua các hoạt động thực tiễn ở đơn vị và lựa chọn những cán bộ có trình độ chuyên môn kỹ thuật giỏi để chúng tôi đào tạo, bồi dưỡng và chuyển lại để làm công tác cán bộ chính trị. Thì thông qua hoạt động đó thì anh em rất hiểu đến nội dung công việc, rồi trình độ chuyên môn kỹ thuật của bộ đội để làm tốt công tác tư tưởng, rồi quản lý định hướng tư tưởng cho bộ đội rất là tốt. Chính vì vậy trong những năm qua tình hình tư tưởng của đội nói chung cũng như đội ngũ cán bộ rồi nhân viên kỹ thuật nói riêng đối với sư đoàn của tôi thì luôn luôn là có cái sự hoàn thành, rồi có quyết tâm cao, có ý chí phấn đấu, có động lực phấn đấu và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
3: Vâng, thưa đồng chí, lực lượng nhân viên kỹ thuật đóng vai trò đặc biệt quan trọng, trực tiếp bảo đảm cho từng chuyến bay an toàn. Vậy thì đơn vị đã có những cái chính sách, những cái biện pháp cụ thể ra sao để động viên, phát huy tinh thần trách nhiệm và cái sức sáng tạo của lực lượng này?
4: Đối với đội ngũ nhân viên kỹ thuật làm công tác kỹ thuật trong sư đoàn thì đảng ủy chỉ huy sư đoàn cũng như là các cấp ủy chỉ huy các cấp cũng thường xuyên quan tâm đến đội ngũ này. Có thể nói cái hoạt động huấn luyện sẵn sàng chiến đấu của bộ đội không quân thì phụ thuộc rất nhiều vào các cái lực lượng. Tuy nhiên đối với anh em làm công tác kỹ thuật thì có ý nghĩa và vị trí vai trò rất là quan trọng đối với cái sự hoàn thành nhiệm vụ của hoạt động không quân. Chính vì cái tầm quan trọng rồi vị trí ý nghĩa như vậy, đảng ủy chỉ huy sư đoàn cũng như lãnh đạo chỉ huy các cấp phải thường xuyên quan tâm, chú trọng giáo dục rồi quán triệt cũng như là công tác nắm quản lý tư tưởng và có những cái chính sách chế độ quan tâm để động viên anh em là phát huy cái tinh thần trách nhiệm, rồi phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong cái thực nghiệm nhiệm vụ. Do vậy trong thời gian qua thì nhiều đồng chí cán bộ đảng viên, kỹ sư cũng như nhân viên kỹ thuật trong sư đoàn đã phát huy được cái tinh thần trách nhiệm rất là cao trong thực hiện nhiệm vụ. Có thể nói là góp phần rất tích cực vào cái sự an toàn bay, an toàn trong các hoạt động của đội không quân đối với sư đoàn chúng tôi trong thời gian qua.
3: Đối với những quân nhân có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, sư đoàn đã có những cái hoạt động đồng hành, hỗ trợ thiết thực nào để giúp anh em yên tâm công tác, thưa đại tá Nguyễn Quốc Long?
4: Đối với những đồng chí có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt khó khăn thì đảng ủy chỉ huy sư đoàn cũng như là cấp ủy chỉ huy các cấp đã thường xuyên quan tâm đến động viên, chia sẻ cũng như là có những cái sự hỗ trợ trong công tác, rồi trong xây dựng hậu phương gia đình để anh em theo cái tinh thần là không bị ai bỏ lại phía sau và hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà sư đoàn đơn vị giao cho.
3: Vâng, xin cảm ơn đại tá Nguyễn Quốc Long, phó chính ủy sư đoàn không quân 370 đã trả lời phỏng vấn.
5: Quân đội với công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật.
6: Các đồng chí thân mến, các bạn thân mến, những điều luật, những quy định kỷ luật vốn dĩ khô khan thông qua mô hình mỗi tuần một câu hỏi, một đáp án pháp luật đã được chuyển hóa thành những bài học tự giác, thấm sâu vào suy nghĩ và hành động của từng người chiến sĩ tại Lữ đoàn Pháo binh 75 Quân khu 7. Vậy hiệu quả của mô hình này mang lại cụ thể ra sao? Chúng ta cùng đến với bài viết của phóng viên Phạm An.
7: Dưới cái nắng nhạt của ngày đầu tuần, trước cửa nhà ăn của Đại đội 1 Tiểu đoàn 1 Lữ đoàn Pháo binh 75, dòng chữ ghi trên bảng tin tuyên truyền pháp luật lại thu hút đông đảo cán bộ chiến sĩ nán lại theo dõi. Không còn những cuốn tài liệu dày cộp hay các buổi giáo dục tập trung kéo dài, điều khiến các chiến sĩ của đơn vị tò mò chính là câu hỏi ngắn gọn nhưng sát với cuộc sống hàng ngày. Theo Thượng úy Đặng Minh Hoàng, chính trị viên Đại đội 1, đây là nội dung được triển khai theo mô hình mỗi tuần một câu hỏi, một đáp án pháp luật được lữ đoàn triển khai từ tháng 4 năm 2023. Bắt đầu từ những hướng dẫn của phòng chính trị, đến nay mô hình đã đi vào nền nếp sinh hoạt của đơn vị một cách tự nhiên và sinh động. Đặc biệt, với đối tượng chiến sĩ mới, những người trẻ nhận thức chưa đồng đều, hình thức tuyên truyền ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu sẽ giúp các em chuyển từ học tập thụ động sang chủ động tìm hiểu, phát biểu chính kiến.
8: Hiện nay đơn vị đã và đang triển khai thực hiện rất là tốt mô hình mỗi tuần một câu hỏi đáp án pháp luật. Nội dung tập trung vào các nội dung như luật nghĩa vụ quân sự, luật giao thông đường bộ, rồi các cái tình huống thường ngày gặp trong cuộc sống và sinh hoạt huấn luyện hàng ngày trong đơn vị. Thì hình thức tuyên truyền ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu và được đơn vị tổ chức lồng ghép trong các giờ như là sinh hoạt, học tập công tác, điểm danh, thông báo chính trị. Và qua quá trình thực hiện mô hình này thì đã giúp cho bộ đội hứng thú, thay vì là bộ đội học tập tìm hiểu pháp luật một cách thụ động như là các cái hình thức truyền thống thông thường.
7: Cách làm của Lữ đoàn Pháo binh 75 được thiết kế rất khoa học và gần gũi. Đầu tuần, tổ tư vấn pháp lý của Lữ đoàn gồm những cán bộ dày dặn kinh nghiệm và am hiểu pháp luật sẽ biên tập các câu hỏi ngắn gọn liên quan đến luật nghĩa vụ quân sự, luật giao thông đường bộ hay các tình huống ứng xử hàng ngày rồi ghi lên bảng tin. Trong suốt tuần, bộ đội lại hào hứng trao đổi thảo luận trong tổ 3 người. Đến chiều thứ 5, đáp án chính thức được công bố để anh em cùng đối chiếu. Những câu trả lời nhanh và chính xác nhất đều được chỉ huy đơn vị biểu dương khen thưởng kịp thời. Cầm trên tay cuốn sổ ghi chép cá nhân, chiến sĩ Lê Thế Dân, đại đội 1, tiểu đoàn 1 phấn khởi. Bản thân tôi trước đây có những nội dung chưa nắm chắc, nhưng qua tìm hiểu hàng tuần, thông qua mô hình mỗi tuần một câu hỏi, một đáp án pháp luật đã hiểu rõ hơn trách nhiệm, nghĩa vụ của mình, từ đó tự giác hơn trong học tập, rèn luyện.
9: Tôi thấy mô hình mỗi tuần một câu hỏi và đáp án về pháp luật rất hiệu quả và thiết thực. Mỗi tuần đơn vị sẽ đưa ra một câu hỏi ngắn gọn liên quan đến pháp luật, nhà nước, kỷ luật quân đội hoặc những tình huống thực tế trong cuộc sống hàng ngày để bộ đội cùng tìm hiểu, trao đổi. Nhờ cách làm này mà chúng tôi không cảm thấy khô khan, áp lực mà ngược lại rất dễ nhớ và dễ hiểu.
7: Sau hơn 3 năm thực hiện, Lữ đoàn đã xây dựng được ngân hàng dữ liệu với hơn 200 bộ câu hỏi, đáp án phong phú, bao quát từ luật sĩ quan, luật quân nhân chuyên nghiệp đến luật hình sự. Mô hình mỗi tuần một câu hỏi, một đáp án pháp luật không chỉ giải đáp thỏa đáng những thắc mắc tư tưởng mà còn tạo không khí cởi mở để cán bộ chiến sĩ trao đổi kinh nghiệm, nâng cao nhận thức, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu. Trung tá Nguyễn Tá Bình, Phó Chủ nhiệm Chính trị Lữ đoàn Pháo binh 75 cho biết.
10: Có thể nói rằng là việc thực hiện tốt mô hình trên đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật nhà nước, kỷ luật quân đội cho cán bộ chiến sĩ, thiết thực góp phần xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
7: Từ mỗi câu hỏi trên bảng tin trước nhà ăn, những cuộc trao đổi sôi nổi của tổ ba người, đến nội dung đáp án trả lời, những điều luật đã trở thành kim chỉ nam cho từng hành động của người lính pháo binh. Sự mềm mại, linh hoạt trong cách làm ở Lữ đoàn Pháo binh 75 chính là chìa khóa duy trì nghiêm kỷ luật, tạo dựng nền tảng tư tưởng vững chắc, giúp mỗi chiến sĩ thêm yêu đơn vị và tự giác hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
6: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Sơn Tùng, Hồng Huệ, kỹ thuật viên âm thanh Kiều Mai, thư ký chương trình Trần Kiên, tổ chức thực hiện Chí Diệu, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
5: Bây giờ là 7.

0: Các biên tập viên Bùi Chuyên và Hoàng Ân xin kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Theo dòng thời sự trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình sáng nay có những nội dung đáng chú ý sau đây.
1: Sàn giao dịch carbon, chìa khóa định hình lại mô hình tăng trưởng theo hướng xanh và bền vững là chủ đề được bàn luận trong câu chuyện thời sự.
0: Giao dịch logistics online giữa giấy và số, nguy cơ rủi ro sẽ có trong thời sự toàn cảnh.
1: Đến với vấn đề quốc tế sẽ có nội dung Mỹ cô lập kinh tế Iran, vùng vịnh có ở thế tiến thoái lưỡng nan hay không? Bây giờ Hoàng Ân và Bùi Chuyên sẽ chuyển đến quý vị những tin tức trong nước và quốc tế. Hôm nay 28 tháng 8, tròn 81 năm ngày thành lập chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Từ chính phủ lâm thời những ngày đầu lập quốc đến chính phủ kiến tạo phát triển hiện nay, phương thức điều hành đất nước không ngừng đổi mới, lấy phục vụ người dân, đồng hành cùng doanh nghiệp và tạo động lực phát triển làm trọng tâm. Trong thời gian ngắn, chính phủ đã ban hành 8 nghị quyết, bãi bỏ 184 thủ tục và 890 điều kiện kinh doanh, đồng thời đẩy mạnh phân cấp, ứng dụng công nghệ và tinh gọn bộ máy. Cùng với đó, chính phủ tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, thúc đẩy liên kết vùng và phát huy các cực tăng trưởng lớn, lấy trí tuệ nhân tạo, công nghệ bán dẫn, chuyển đổi xanh và năng lượng mới làm những động lực tăng trưởng mới.
0: Chào mừng 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau vừa tổ chức trao huy